0: đã trôi qua rất là êm đẹp, không có vấn đề gì hết. Cũng giống như chị Minh vừa nhắc Easter, thì em thấy ở các giáo xứ cũng có những cái sự kiện giống như là lụm trứng, tổ chức cho các em lụm trứng, thì em thấy xảy ra rất là tốt đẹp thưa chị.
1: Bình yên không? Thành phố rất là bình yên không?
0: Thành phố Houston thì tương đối bình yên, nhưng mà không bao giờ mà không có chuyện thưa chị Minh. Tại vì thành phố Houston là một trong những thành phố lớn của nước Mỹ, thì bao giờ cũng có những vấn đề giống như là cảnh sát dính dáng vào những vấn đề nổ súng, rồi đụng xe bỏ chạy, bạo hành gia đình, những cái vụ bạo hành liên quan tới súng ống thì lúc nào cũng có xảy ra thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Một lần nữa số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560. Chúng tôi thường xuyên nhắc số điện thoại bởi vì nhiều khi quý vị cần mà quý vị không có nhớ số điện thoại. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là hãy gọi vô ngay từ đầu chương trình. Chúng tôi có nhiều thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị hơn là khi mà chúng ta đợi tới cuối chương trình có nhiều người gọi rồi thì chúng ta mới gọi theo. Thì gấp rút và không có thời gian để trả lời một cách chi tiết các câu hỏi của quý vị nhé. 713-931-1560.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Thì em cũng bổ sung thêm cái lời kêu gọi của chị Minh. Nhất là trong cái tuần lễ này sắp tới thì em sẽ rất là bận rộn. Nên nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc, những cái vấn đề gì, muốn có một lời giải thích về vấn đề luật pháp, thì xin gọi vào trong chương trình ngay lúc này. Tại vì trong những ngày tới sẽ rất là bận rộn, không có cái thời gian, không có cơ hội để mà trả lời cho quý vị nhé.
1: Chúng ta nói rất là nhiều năm, nhiều lần và phải nói là lặp đi lặp lại về cái chuyện hit and run. Hit and run đó thì mình nghĩ là mình đụng xe ở ngoài đường rồi mình chạy luôn, gây tai nạn, thương tích hay là không thương tích gì đó, chúng ta chạy luôn. Chúng ta nói là chúng ta sợ quá, chúng ta không có dám dừng lại, sợ bên kia nóng tính rồi gây gổ rồi bắn nhau hay cái gì đó, bạo lực này cái nọ, người ta sợ. Nhưng mà có những cái vụ hết định rên, mình đụng xe một cái xe nào đó không có chủ xe, không có chủ nhân của cái xe ở trên cái đó, xe đó, rồi chúng ta thấy là không ai thấy thì mình bỏ đi. Cái hết định rên như vậy đó, nó có tội giống như là hết định rên ở ngoài đường không?
0: Dạ vâng, nó vẫn y chang giống như cái tội hit and run ở ngoài đường thưa chị Minh. Tại vì cái vấn đề đây là mình biết được mình đã đụng xe, nhất là mình đụng vào xe người khác gây ra thiệt hại cho xe người ta, mình cố tình mình bỏ đi. Cái vấn đề là ở phía sau là mình cố tình mà bỏ đi thưa chị.
1: Thì cũng có tội, cũng dạ, sẽ vâng. bị tội. Chúng ta sẽ quay trở lại sau, nhưng mà bây giờ thì xin mời 9914. Mời quý vị lên đi.
2: Ô, em chào chị Tường Minh và chào anh Dũng.
1: Dạ, chào anh.
2: Dạ, em là Tân Tuấn đó. Em có nghe vào cái người neighbor của em mà mua cái loại súng gì mà không cần license đó anh Dũng. Súng gì burner gì đó.
0: À, dạ vâng.
2: Bảo vệ cho mình mà không cần đến conceal license gì đó. Đúng không anh?
0: Dạ vâng thưa anh, trong nước Mỹ là anh mua súng anh không có cần phải có license thưa anh. Anh chỉ cần là 21 tuổi, đủ điều kiện để mua súng. Khi mà em nói đủ điều kiện tức là mình không có tiền án tiền sự, mình không có bị bắt vì những cái tội giống như là felony class A misdemeanor trở lên felony, hoặc là mình không có dính dáng tới những vấn đề mà hành hung, bạo hành gia đình, hoặc là mình không có trong cái những cái vấn đề mà protective order, mình không có một cái lệnh án tòa nào cấm mình phải tới gần một cá nhân nào đó thưa anh. Nếu mình không có thuộc loại những thành phần đấy, mình có quyền mua súng thưa anh.
2: Dạ, cái đó em không biết rồi, nhưng mà nói ví dụ như có chuyện ví dụ như có người xâm nhập vào nhà mình đi, hay là có người threat mình mà đến tính mạng của mình đi, thì cái súng mà mình mới nói đó, burner gì đó, mà bắn người ta rồi khi mà ra tòa nó đỡ phiền phức hơn phải không anh?
0: Dạ, em không biết cái súng burner anh nói là súng gì thưa anh. Nếu anh có cái hiệu hoặc là cái mô tả.
2: Dạ, nghe nói là chữ B-O-Y-N-A gì đó.
0: Dạ không, em không biết cái loại này thưa anh. Tuy nhiên khi mà một người nào đó, kẻ gian nào đó đột nhập vào nhà mình, trong lúc mình hoảng sợ, mình lo lắng, lo sợ cho tính mạng của mình hoặc là những người xung quanh mình, thì mình có quyền dùng bất cứ cái loại vũ khí gì mình có thể có được trong lúc đó để bảo vệ tính mạng của mình cũng như người thân của mình. Nó cũng không có khác gì với những loại vũ khí khác thưa anh.
2: Dạ. Thì em nghe nói là cái súng đó là bắn không chết người, nhưng mà nó giống như disable người ta vậy đó. Trong thời gian mà mình có thể tẩu thoát, có thể chạy trốn hay là kêu người cầu cứu gì đó.
0: Dạ vâng. Nếu như anh có thể có được cái hiệu của súng đó hoặc là cái mẫu mã thế nào rõ ràng hơn, thì em cũng xin anh gọi lại để cho biết, để mình cùng nghiên cứu với nhau, để mình chia sẻ với nhau anh nhé.
1: Nhắn tin vô cho anh Dũng vậy.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Anh cứ nhắn tin cho em để mà em có thời gian nghiên cứu nó. Dạ vâng.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Tiếp theo thì quý vị có thể gọi cho chúng ta 1-713-931-1560. Vậy thì trở lại cái vụ hết hình trên đó, khi mà mình đụng xe, vậy mình biết là mình đã đụng người ta, mình thậm chí mình xuống xe, mình nhìn coi cái xe người ta bị sao, xe mình bị sao, mình nhìn rồi xong mình bỏ đi luôn. Thì như vậy á, cho dù là đụng trong parking á, thì cái người đụng xe họ sẽ bị cái tội gì hả anh Dũng?
0: Dạ vâng, giống như chị Minh vừa nhắc đến á, thì cho dù là ở trong parking lot hoặc là ở ngoài đường, mình đụng xe mà mình cố tình mình bỏ chạy luôn, thì mình sẽ bị tội hit and run, tức là đụng và bỏ chạy. Chẳng may nếu như ở ngoài đường hoặc là ngay parking lot mình đụng phải cái người đi bộ hay gì đấy mà mình tạo ra thương tích cho người ta, mình cố tình bỏ chạy luôn, thì nó không còn hit and run, nó là gọi là fail to stop and render aid, tức là mình không có dừng lại để mà trợ giúp cho người ta trong lúc người ta bị thương, thì mình sẽ bị cái tội nặng nhé. Nếu như cái tội felony, xin lỗi, tội misdemeanor, class B misdemeanor, hit and run, nếu mình bị ra tòa kết tội thì mình sẽ bị 180 ngày ở tù, hoặc là có thể bị phạt 4,000 đồng hoặc là cả hai. Và cái tội mà class B misdemeanor trở lên trong tiểu bang Texas này nó riêng và nước Mỹ nói chung, mình có thể, nếu như quý vị nào đang có thẻ xanh chứ không phải là quốc tịch Mỹ, đang có thẻ xanh mà mình đụng bỏ chạy như vậy, cảnh sát bắt được, thì khi ra tòa mình, sau khi bị buộc tội rồi, mình sẽ có cái cơ hội rất là lớn là mất luôn cái thẻ xanh của mình và sẽ là một đối tượng bị trục xuất thôi chị Minh.
1: Nghe vậy đó hả?
0: Dạ vâng. Giống như em nói là tội DUI, lái xe uống rượu, rất nhiều người bị trục xuất về lại cái nước nơi mình đi đến, nước Mỹ này. Ví dụ giống như Việt Nam, có rất nhiều người Việt Nam bị trục xuất về Mỹ, về Việt Nam lại, không phải chỉ riêng vì cái tội ăn cướp, ăn trộm hoặc là giết người, mà có những người chỉ đơn thuần là uống rượu lái xe thôi thưa chị Minh, cũng bị trục xuất về lại bên Việt Nam vì những tội rất là bình thường, nhưng vì class B misdemeanor trở lên thì mình sẽ là đối tượng sẽ bị trục xuất thưa chị. Em muốn chia sẻ một cái mẫu chuyện, một cái vụ việc đã xảy ra trong cuối tuần này ở giáo xứ Đức Mẹ La Vang, nơi mà em và chị Minh luôn luôn có mặt ở đó hàng tuần hoặc là những cái thánh lễ lớn để mà phục vụ ở giáo xứ. Thì nếu quý vị biết đó, thì sáng Chủ nhật thường là em sẽ có mặt ở giáo xứ để mà phục vụ trong cái vai trò là trưởng ban trật tự của giáo xứ. Thì sau cái lễ 9 giờ có một cô chạy tới, rất là tội nghiệp cô, tại vì cô có vẻ như là ở Việt Nam mới qua, tiếng Mỹ cũng chưa có rành, không biết gì hết. Nói là cô bị một cô nào đấy đụng phải vào xe của cô, lùi lại và rớt luôn cả cái bửng trước xuống luôn thưa chị Minh. Theo lời cô nói là có một cô khác witness, tức là làm chứng, nhân chứng thấy được và có chụp hình lại một cái chiếc xe Lexus đụng phải xe Camry của cô. Cái người lái xe Lexus đã bước ra khỏi xe, nhìn hai xe, tức là đã thấy được xe mình đụng phải xe người ta gây ra thiệt hại và đã cố tình đi quay lại xe và bỏ đi luôn thưa chị Minh. Và cô này có thể khi mà bỏ đi có thể là quên hẳn là ngoài cái cô mà làm chứng chụp hình lại được ở giáo xứ Parklot camera nhiều lắm. Vâng, thì cái cô mà nạn nhân đó, cô không biết phải làm sao hết. Thì em có giải thích với cô là phải nên gọi cảnh sát tới để làm report. Chị biết là người Việt Nam mình rất ngại gọi cảnh sát. Em đứng em thuyết phục, no, phải gọi. Em là người cầm điện thoại đi gọi cảnh sát của Harris County tới để mà làm report cho cô này, thưa chị Minh.
1: Sao anh Dũng là cảnh sát không làm report luôn?
0: Dạ vâng, tại vì thứ nhất là em không có còn phải là nhân viên cảnh sát chạy tuần tra ngoài đường nữa. Mình vẫn làm report được thôi, nhưng mà trong giờ off duty rồi thì em không có muốn làm những cái vấn đề mà đụng xe, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. 6527.
3: Xin chào em, Nhâm Dũng. Có câu chuyện này nó xảy ra trước mắt đó, là ngoại vô đơn chí Phúc Quốc Trường Lai. Tức là cái xe đang chờ đèn đỏ, có hai lèn, nhưng mà ở giữa nó cũng hơi hở hở. Rồi cái thằng ăn cướp, nó ăn cướp xe, nó chạy tính chen vô trong cái lỗ giữa đó, là nó làm, nhưng mà nó không qua được, nhưng mà làm hai bên xe nó bị thủng vô. Trường hợp đó insurance nó phải đền hay sao anh Dũng?
0: À dạ vâng, cái xe của cái tên cướp đó đó, khi chắc chắn cảnh sát đã làm một cái report đụng xe, accident report cho anh đúng không ạ?
3: Nó chưa tới mà nó tính chưa vô, nó bỏ mở cửa nó chạy.
0: Dạ vâng, cái tên cướp thì bỏ chạy, nhưng mà nhân viên cảnh sát đã tới hiện trường chưa thưa anh? Cái này đã xảy ra bao lâu rồi thưa anh?
3: Thì nó xảy ra khoảng 2 tháng trước.
0: Ok, dạ 2 tháng trước thì chắc chắn cảnh sát đã tới để làm cái report để mà kéo xe của cái tên cướp này đi đúng không ạ?
3: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng, thì khi mà cảnh sát tới kéo xe của tên cướp này đi, chắc chắn cảnh sát đã làm một cái báo cáo đụng xe, chứ không phải báo cáo về ăn cướp nhé. Hai cái nó khác nhau thôi anh. Cái sự việc ăn cướp nó khác với cái vụ việc đụng xe. Nên chắc chắn cảnh sát đã làm cái report cho đụng xe. Thì khi mà cảnh sát làm cái report đụng xe, trên đó có nó có để là cái xe của tên cướp này là lỗi. Và trên đó cũng có cái thông tin về bảo hiểm của bên xe tên cướp đó. Thì anh lấy cái số hồ sơ đấy và cái số report đưa cho bảo hiểm bên anh. Như vậy là giải quyết được thưa anh.
3: Thằng thằng ăn trộm xe đó.
0: Mà cái xe đó là xe của tên cướp hay là xe ăn cắp thưa anh?
3: Xe ăn cắp.
0: Dạ vâng. Cái xe ăn cắp thì nó hơi phiền một chút xíu. Thì chắc chắn cái người chủ, cái bảo hiểm của cái người chủ sẽ chắc chắn họ sẽ không chịu đền cho anh đâu. Cái này trong cái trường hợp này có thể là anh phải móc bảo hiểm mình ra để mà tự lo thưa anh.
3: Oh my god.
0: Yeah.
3: Ok. Rồi insurance có đền không anh? Hay là móc quần túi rồi mình phải sửa?
0: Dạ, nếu như anh có bảo hiểm full coverage, tức là Việt Nam mình hay gọi là hai chiều đó, thì chắc chắn họ sẽ cover cho anh cái phần đó thôi anh.
3: Ok, hỏi cho biết là mình thấy trước mắt. Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ, xin chào anh.
0: Khi mà cái anh khán thính giả nào có gọi vào á, em mới nghe em có thắc mắc một chút xíu là cái giọng anh rất là nhẹ nhàng mà nói chuyện mình là anh chào em, và quay ra nói là anh chào Dũng, thì không biết có quen biết gì nhau không?
1: Khán giả thân thuộc của chương trình.
0: Dạ,
1: khán giả rất là thân quen của chương trình, hình như là hay gọi là anh Hai. Dạ. Anh Hai Minh thì phải không? Dạ.
0: Lâu chơi khó chị Minh chút xíu.
1: Dạ. Khán giả này là khán giả thường xuyên trong các chương trình nhạc đối chọi, cho nên có quen biết qua làn sóng.
0: Dạ vâng. Bệnh nghề nghiệp nên nghe cái gì là mình phải thắc mắc, mình hỏi liền. Dạ,
1: đa nghi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những thắc mắc liên quan tới các vấn đề về an ninh công cộng hay là an ninh cộng đồng hay là về luật lệ giao thông vân vân.
0: Cho em nói xong cái vụ hit and run nãy.
1: Vâng.
0: Thì khi mà nhân viên cảnh sát của Harris County Sheriff Department tới, thì em vẫn còn đứng đấy, em đã giúp cho cô nạn nhân để mà thông dịch đưa các thông tin, cũng giống như là tải cái hình ảnh của chiếc xe đụng bỏ chạy vào trong hệ thống của cảnh sát để mà họ có đủ cái thông tin để mà trợ giúp cho vấn đề điều tra, thưa chị Minh. Thì em tin là trong thời gian rất ngắn, cái người chủ xe của chiếc Lexus bỏ chạy sẽ nhận được những cái vấn đề mà giống như điện thoại gọi tới hoặc là thư từ gửi về từ bên sở điều tra của cảnh sát quận Harris County thưa chị.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cứ lặp lại số điện thoại quà cho quý vị dễ tiện. Quý vị nhớ để gọi 713-931-1560. Đi trên đường đó anh Dũng, mình thấy mỗi khi mà xe cứu thương hay xe cứu hỏa hay xe cảnh sát hú còi chạy thì người ta tránh ra hết trơn để cho những cái xe đó họ được ưu tiên, họ chạy đi cái làm việc của họ. Thì sau khi những cái xe đó qua đó, người ta chạy theo, người ta đua theo để người ta tận dụng cái khoảng trống đó, người ta đi theo follow những cái xe cứu thương hay là những cái xe cảnh sát như vậy đó, có hợp pháp, hợp lệ không, có bị phạt không?
0: Dạ vâng, mình chạy theo được thưa chị Minh,
1: chạy nhưng
0: mà
1: nhanh.
0: Vâng, để cho mình giống như xe này dẹp đường rẽ sẵn cho mình đi vậy. Dạ vâng, nhưng mà mình phải nhớ là sau những cái xe cứu thương hoặc là xe chữa lửa thường là họ có cái bản đề là keep back 500 feet, tức là mình phải đi theo sau cách xa là 500 feet thưa chị Minh. Nếu mà mình chạy gần hơn, nhân viên cảnh sát thấy được, họ có quyền chặn lại và viết cho mình một cái ticket gọi là follow too closely. Và cái ticket này có thể lên tới 500 đồng.
1: 500 đồng, dạ, uổng lắm.
0: Rất là phí. Dạ, rất là
1: thời
0: phí.
1: Thời gian này 100 đồng thấy cũng không có nên phí phạm vô mấy cái ticket giống vậy ha. Nhưng mà hình như là hầu như là sau những cái xe đó, đó nhất là cái khoảng mà cao điểm kẹt đường á, là người ta đi theo dữ lắm luôn.
0: Dạ vâng, nhất là trong những khi mà tai nạn mà đóng đường rồi, khi mà họ thấy những chiếc xe này chạy qua, họ rẽ ra, cố tình họ rẽ ra, nhưng mà những chiếc xe cứu thương chữa lửa vừa đi qua là họ tấp qua, họ đi theo liền thưa chị. Dạ. Mình. Nhưng mà họ quên là những chiếc xe này á, họ thắng lại rất là bất chợt, mình không biết khi nào họ thắng lại, mình theo sát quá, mình đụng phải là mình bị thích kịch rồi, cũng bị phải đền cho xe của họ nữa thưa chị.
1: Mà quay xe đó chắc cũng mắc tiền lắm ha.
0: Dạ vâng, chắc chắn, nhờ xe đó, những cái xe chữa lửa, xe cứu thương nó rất là cứng, nó cứng.
1: Gặp xe như, mình hư không à.
0: Gặp như chiếc Tesla mà đụng vào, em nghĩ chắc nó còn phân nửa.
1: Không, còn phân nửa mất mình luôn á.
0: Dạ, vâng.
1: Rồi, những cái vụ án liên quan tới cảnh sát trong cái tuần rồi và tuần này cũng có hả anh Dũng ha?
0: Dạ vâng, có những cái vấn đề mà vụ dính dáng tới cảnh sát bắn súng, nổ súng trong quận hạt Harris County, thành phố Houston. Mình muốn, cho dù nó đã xảy ra cách đây một tuần, hai tuần, nhưng mà vì trước đó mình chưa có cái cơ hội mà chia sẻ để mà mình cùng rút ra những kinh nghiệm từ những cái bài học này thưa chị Minh. Nên ngày hôm nay mình có thời gian thì mình muốn chia sẻ lại như vậy. Một cái vụ án xảy ra ở khu vực đường Claremont, tức là ở khu vực đường Randwick, Bel-Air đó thưa chị Minh. Sở cảnh sát Houston nhận được một cú gọi từ một người dân báo là có một người đàn ông rất một nghi phạm có đeo cái bóp và túi sách, trong túi sách đó có cái súng. Khi nhân viên cảnh sát Houston tới hiện trường, chưa kịp nói chuyện gì hết, người đàn ông lạ mặt này, nghi phạm này đã rút súng ra bắn vào nhân viên cảnh sát thưa chị, và hai bên đã trao đổi bắn súng. Nếu mình coi được cái đoạn phim này, nó xảy ra giống y chang như đang trong phim action, tức là phim hành động đó mình đã coi trên TV. Dạ vâng, và cuối cùng rất là may là không có nhân viên cảnh sát nào bị thương, mà tên nghi phạm này đã bị tử vong thiệt mạng thưa chị Minh.
1: Wow, nếu mà ai đang coi trên TV thì chị Như Lê cũng để cái đoạn phim đó ở trên, wow, thấy dễ sợ thôi, trên cái clip. Đúng là giống phim, hay là tại vì người ta coi phim hành động quá rồi người ta bắt chước giống vậy nữa, không biết nữa.
0: Không biết là cái người này đã tới cái khu vực này và có cái súng trong giỏ vì cái lý do gì thưa chị Minh. Và cảnh sát chắc chắn vẫn đang điều tra, tại vì mỗi khi mà nhân viên cảnh sát dính dáng vào vấn đề nổ súng và có liên quan đến tính mạng thì không phải là chỉ bắn xong tức là xong. Sở cảnh sát sẽ review, coi lại những cái đoạn phim quay được từ cái body cam trên người của cảnh sát, cũng giống như những cái đoạn phim thâu được từ trong xe của cảnh sát. Sở cảnh sát và luôn cả bên sở truy tố của quận Harris County đều, cả hai bên đều có cái những cái cuộc điều tra riêng của họ để mà phân tích ra được là bên phía cảnh sát có lỗi hay không. Nếu có lỗi sẽ bị truy tố y chang giống như những người thường thì chị Minh.
1: Sẵn nói về súng đó anh Dũng, tụi mình muốn hỏi anh Dũng về cái việc mà mình đem súng đi du lịch, mình đi du lịch qua tiểu bang này qua tiểu bang kia, mình đi bằng phương tiện hàng không đó, thì mình phải giải quyết cái súng của mình như thế nào để cho nó hợp pháp và nó an toàn?
0: Dạ vâng. Nếu như mình là nhân viên cảnh sát off duty, tức là không có trong cái giờ làm việc của mình, hoặc là những người dân thường, thì mình vẫn phải bỏ cái súng của mình. Mình phải bỏ cái súng của mình ở nhà, từ ở nhà chứ không phải lên tới đó mình mới lấy ra, mình bỏ vô giỏ nha. Mình bỏ ra từ nhà và chắc chắn không có đạn trong súng. Mình bỏ vào cái hộp cứng bằng nhựa cứng hẳn hoi. Và cái nhựa cứng, cái hộp này phải có ít nhất 3 ổ khóa ở trên cái súng đấy, trong cái hộp súng đó, để mà khi mình bấm lại không có mở hé ra được để mà rút cái súng ra. Thưa chị Minh, quý vị phải hết sức cẩn thận với vấn đề này, tại vì khi mà tới trong cái phần sân bay, khi mà mình check in á, thì nhân viên TSA họ sẽ kiểm tra cái hộp súng của mình. Nếu mà họ không có vừa ý, họ bắt mình phải mua cái hộp khác. Và khi mua ở sân bay nó rất là mắc, thưa chị Minh. Tại lần trước em đi đó, thì em cũng có đã make sure là mình khóa hẳn hoi cẩn thận hết rồi, nhưng mà ra đó họ vẫn chưa có đồng bằng lòng. Thì em phải mua một cái hộp khác từ họ bán. Họ bán tới 120 đồng lận. Em tưởng đâu là chắc chắc họ lời chắc nhiều lắm, chừng phân nửa đi. Nhưng mà khi mà cái tuần vừa rồi có cái dịp đi ra ngoài tiệm Academy, thì vô tình em đứng ngay trước cái hộp đựng súng y chang như là em đã mua ở TSA ở sân bay. Thì cái hộp đó 40 đồng mà thôi. Mà ở sân bay họ bán mình tới 120 đồng.
1: Em rồi, trả thôi.
0: Dạ, họ trả, họ đâu có mua. Nó khổ là không có phải giống như những cái tiệm Academy hay gì nọ, mình mua xong mình về, mình không thích mình trả lại. Còn đây ở TSA chắc chắn họ không có cho trả lại, thưa chị Minh. Rồi kế bên đó họ còn bắt mình mua những cái ổ khóa mà TSA approve, tức là phải TSA đồng ý nữa. Nó lại tốn thêm mấy chục đồng nữa, thưa chị Minh.
1: Vậy thì làm sao mình biết là có approve hay không? Ở nhà mình search trên mạng, trước khi mình làm gì thì mình search coi cái loại đó có được approve không, phải không?
0: Dạ vâng, giống như em nói, cái hộp súng thì bắt buộc là phải hộp súng bằng nhựa cứng nhé. Chứ không phải là nó loại mà nó rất là flimsy, tức là nó rất mỏng manh mà mình cầm nó méo mó được. Hoặc là cái giỏ bằng sách, giỏ sách bằng vải thì càng không được. Bắt buộc phải nhựa cứng. Và trên cái hộp đó đó, mình chắc ăn ít nhất là 3 lỗ để mình bấm khóa. 4 lỗ, 5 lỗ thì càng tốt. Nếu mà mình muốn chắc ăn, mình đục thêm cái lỗ để mình xỏ cái ổ khóa vào được thì càng tốt. Miễn sao mà khi mình mở tất cả các ổ khóa ra nhưng mà nó vẫn khép kín lại, không có đủ cái lỗ hở để mình rút cái súng ra được. Như vậy là ok, thưa chị. Còn các ổ khóa thì chắc chắn phải là khi mình mua, mình thấy ở trên đó là TSA approved thì là ok, thưa chị.
1: Vậy thì đi đường bộ thì sao? Có những người lái xe họ cũng đem súng theo, thì làm sao để an toàn? Có những tiểu bang họ chấp nhận hay là không chấp nhận gì không?
0: Dạ, trên nước Mỹ thì mình có 50 tiểu bang, hết 37 tiểu bang là cho phép bằng đeo súng của Texas License to Carry có thể đi vào tiểu bang của họ, thưa chị Minh. Tuy nhiên, để mà mình chắc ăn, mình biết cái luật của từng tiểu bang như thế nào, thì ví dụ giống như mình đi từ Houston đi về Florida, thì mình phải xem cái đoạn đường mình đi qua. Giống như mình sẽ qua Louisiana, Mississippi, này nọ, Missouri, này nọ, hay gì đấy. Thì mình coi những cái luật của tiểu bang đó như thế nào, để mà mình biết chắc ăn là khi mình bước, mình lái xe vào cái border, tức là cái ranh giới của từng tiểu bang, thì mình phải đúng theo cái luật của họ, mặc dù là tiểu bang của họ cho phép cái license của Texas được đi vào đó. Nhưng mà không phải những nhân viên, không phải cảnh sát nào cũng sẽ rành về những cái luật mà license to carry, nên mình phải hết sức cẩn thận vấn đề đó, thưa chị Minh.
1: Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Trở lại với tin tức của Houston, thì cái tin này cũng vừa xảy ra tuần rồi thôi. Có một cái người đàn ông cầm dao mà lao vô cảnh sát nữa thì bị cảnh sát bắn chết. Cái vấn đề cầm dao có cần thiết là phải bắn chết người ta không, có thể nào khống chế bằng cách khác không, hay là bắn rớt dao xuống đi chẳng hạn, đâu cần phải bắn chết đâu Dũng.
0: Dạ, em thì không phải là thuộc loại bắn súng giỏi, nhưng mà trong ngành cảnh sát cũng 30 năm, cũng có đi săn rồi cũng đi tập bắn rất là nhiều lần. Nhưng mà nếu mà nói em là bắn vô tay người ta cho rớt cái súng xuống, chắc em quỳ xuống em lại, em nói em không em không làm được nhé, em không làm được, nhất là những lúc
1: mình
0: mà
1: nghĩ vậy thôi.
0: Dạ vâng, trong những lúc mà rất là khẩn cấp, giống như người ta cầm dao người ta chạy tới mình thì càng không được thưa chị Minh. Trong những tình huống đó thưa chị Minh, ngay mà mình bắn súng bắn vào cái người một người khác còn có cơ hội bắn hụt rất là lớn thưa chị
1: bắn
0: Minh.
1: Bắn vào chân cũng được,
0: dạ,
1: té
0: không,
1: đâu
0: không, cái đó không có ai mà dám nói là tôi bắn có thể bắn chính xác vào chân trong lúc mà mình di chuyển và người kia cũng di chuyển, mà mình nhắm vào tay vào chân người ta, không ai dám nói mình có thể làm điều đó đâu thưa chị Minh. Giống như chị Minh vừa nói, cái tuần vừa qua ở thành phố Houston, ở số đường 6300 West Belford, chị Minh có biết đường West Belford đó đâu không?
1: Ngừng đi ra.
0: Dạ, 6300 West Belford là ngay ngã tư của đường Fondren. Tại sao mà em biết rằng như vậy là tại cái góc đường này, khi mà những năm mà mới vào ngành cảnh sát, em bắt rất nhiều người ở đây. Thì chị Minh, cái đó là cái khu vực của em hồi xưa. Và tất cả những kinh nghiệm của em học được về bắt người, những kinh nghiệm đi ra ngoài đường làm như thế nào là em học từ khu này. Tại khu này rất giống như Việt Nam mình nói là một cái khu lao động thì mình đầy đủ các thành phần. Khi mà buổi chiều xuống rồi đó, bắt đầu ban đêm, chị Minh xuống những cái khu đường này, West Belford, Sandpiper, Bob White, chị Minh muốn loại gì về tội phạm chị Minh đều có ở ngoài đó, từ cướp giật ăn cướp đến mại dâm, thuốc phiện, cái gì cũng có ngoài đây thưa chị Minh. Thì cái tuần vừa qua có một người đàn ông không biết vì lý do gì mà đã cầm một con dao phay, đúng không ạ, butcher knife, đứng ở ngoài đường. Thì cảnh sát tới và yêu cầu người đàn ông này bỏ dao xuống. Người đàn ông này đã không nghe theo lời yêu cầu của cảnh sát và tấn công vào cảnh sát. Vì vậy nhân viên cảnh sát Houston đã bắn vào người này và đã tử vong thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại 713-931-1560. Trước khi mà chúng tôi kể những cái câu chuyện về những cái tội ác hay những cái tội phạm, những cái chuyện xảy ra trong cộng đồng trong tuần qua, có một cái vụ án mà Tường Minh cảm thấy là nó quá hy hữu luôn, mà nó cảm thấy là không biết cái này phải làm sao ha. Cái chuyện một thanh niên đang bị thương rồi đi gõ cửa nhà người ta để cầu cứu, tìm kiếm cái sự giúp đỡ, thì anh này không biết vì lý do gì đó bị thương chảy máu gì đó, thì đi tới cái nhà đó gõ cửa rầm rầm không, rồi cái người chủ nhà thấy như vậy cái bắn ảnh luôn, chết luôn.
0: Dạ vâng. Phải không? Vâng đúng rồi. Nhưng mà trước khi em nói về cái vấn đề đó, cho em quanh lại cái vụ việc mà người đàn ông cầm cái dao đó. Thì sau cái câu chuyện này, em muốn khuyên quý vị là không biết là trong cái trường hợp hoặc cái tình huống như thế nào, cảnh sát tới hiện trường nơi mình có mặt ở đó, chẳng may trong tay mình đang cầm một con dao, một thanh sắt, một cây gỗ hay bất cứ một cái gì trong tay mình, mà cảnh sát thấy là nguy hiểm có thể tấn công họ và họ yêu cầu mình bỏ xuống, thì mình nên bỏ xuống, chứ đừng có kiểu như cầm dơ lên ngang ngực mình. Như vậy là một cái biểu hiện, cái hành động tấn công, như vậy họ sẽ bắn mình nhé. Và khi mà họ bắn như vậy, đầy đủ pháp lý, luật pháp cho phép họ làm như vậy, vì họ cũng là con người giống như mình, họ cũng lo sợ đến tính mạng của họ, họ phải bảo vệ tính mạng của họ. Và khi họ bắn như vậy, không phải là họ muốn giết mình, mà họ muốn ngăn chặn là cái hành động của mình mà thôi nha. Để bước vào cái hồi nãy cái
1: trước khi bước vào cái chuyện mà cái chuyện vụ án hy hữu đó để chút xíu, tại vì có một cái thính giả ở xa ở Florida nói thì sắp tới em có chuyến ghé Houston, nhưng mà nghe sếp Dũng nói em sợ quá.
0: Là sợ vụ gì, nghe em nói với vụ gì?
1: Chắc là nói về những cái tội phạm như vậy đó.
0: Dạ không, đâu có gì đâu sợ thưa ạ. Nếu như quý vị ở nơi xa tới mà muốn đi nhất là vòng Bel Air mà cảm thấy an toàn nữa thì cứ alo chị Tường Minh và Dũng đi chung thôi.
1: Thì Tường Minh không
0: nhất
1: bảo
0: phải
1: vệ.
0: Đi ăn nha, nhất đi ăn. Không phải đi chợ.
1: Vậy Tường Minh đi ăn phụ được nhưng mà không có bảo vệ được, chỉ có anh Dũng lúc nào cũng có
0: không,
1: súng mình
0: không, tại vì chị em mình được. Là chị em mình là partner đồng hành với nhau trong cái chương trình an toàn cuộc sống, nên gọi một người này là chắc chắn phải có mặt người kia.
1: Nói chung là thành phố lớn nào cũng có những cái vấn đề phạm tội, những cái người đủ thành phần giống như anh Dũng nói vậy đó, nhưng mà không sao, tụi này vẫn còn sống thì thì không có sao hết. Trở lại với cái vụ mà hy hữu đó đó anh Dũng.
0: Dạ. Bắt đầu là người ta nói là họ thấy là hai người đàn ông, là chứ phải một người nha, Tự Chí Minh. Hai người đàn ông đi bộ và một trong hai người đàn ông, một người là bị thương. Sau đó anh chàng này đã đi gõ cửa từng nhà, giống như chị Minh nói, gõ cửa từng nhà. Và cuối cùng tới một căn hộ đó, không biết người đàn ông này đã nghĩ gì. Dạ. Bắt đầu là người ta nói là họ thấy là hai người đàn ông, là chứ phải một người nha, Tự Chí Minh. Hai người đàn ông đi bộ và một trong hai người đàn ông, một người là bị thương. Sau đó anh chàng này đã đi gõ cửa từng nhà, giống như chị Minh nói, gõ cửa từng nhà. Và cuối cùng tới một căn hộ đó, không biết người đàn ông này đã nghĩ gì và đập cửa để mà đi trong. Người chủ nhà đã dùng súng bắn chết người đàn ông này ngay tại chỗ, thưa chị Minh. Khi cảnh sát tới thì cảnh sát trong cái quá trình điều tra, cảnh sát thấy được là anh chàng này đã bị thương trước đó rồi, chứ không phải là do bắn súng chết và gây ra những vết thương đó. Nên cảnh sát cũng đang điều tra xem là ai mới là cái người hung thủ thực sự đã gây những cái vết thương đó cho cái anh chàng này, cái người nạn nhân này, hoặc là đã có chuyện gì xảy ra trước đó khi mà anh này đã đập cửa vào để mà cầu cứu mà bị cái người chủ nhà bắn chết, thưa chị Minh.
1: Vậy thì trong trường hợp đó làm như thế nào? Mình đang bị thương thì mình đâu có cầu cứu nhà người ta đâu có giúp mình được. Mình gọi cho 911, mình gọi cứu thương, chứ mình đi đập cửa nhà người ta giúp gì được cho mình.
0: Dạ vâng, chị Minh nói rất là đúng, mình phải gọi 911. Nhưng mà có thể là trong lúc đó anh chàng này không có điện thoại trong người.
1: Vâng,
0: chị Minh nhớ hồi xưa thì khi mà trước khi nước Mỹ mình bắt đầu bước qua một cái dùng cell phone nhiều, thì mình thường có những cái trạm payphone. Thì lúc đó mình có thể đứng ra đó, mình chạy tới đó, mình bấm 911 ở ngoài đường. Nhưng mà bây giờ payphone thì em nghĩ rất là hiếm, thôi chị Minh. Trong những trường hợp đó thì chị Minh, anh này cũng có thể gõ cửa nhà cầu cứu. Nhưng mà giống như em đó, em tới nhà ai, em gõ cửa. Khi mà em bấm chuông rồi, em bước ra ngoài xa xa, em đứng. Như vậy họ cảm thấy không có bị đe dọa tấn công hơn là mình đứng sát cửa họ, thưa chị Minh. Có thể là trong cái trường hợp này nó khẩn cấp quá, anh này không có đủ cái lý trí để mà nghĩ xem như thế nào an toàn cho mình, thưa chị. Chỉ biết là cần phải cầu cứu mà thôi. Nhưng cái nhiều người thắc mắc là hỏi là như vậy khi mà cái người này, đàn ông này, người nạn nhân này đạp cửa vào một cái người dân để mà cầu cứu nhưng mà lại bị bắn chết như vậy, cái người chủ nhà có bị truy tố hay không? Dạ hoàn toàn không có bị truy tố, tại vì nhất là ban đêm mà người lạ mặt đạp cửa tấn công, dùng sức lực bạo lực để mà tông cái cửa mình xuống để mà xâm nhập vào gia cư của mình, thì chắc chắn những người cư dân này cũng trong cái tình trạng là sợ hãi cho tính mạng của họ, họ phải bảo vệ họ và người gia đình của họ, thì không có gì là sai hết, thưa chị Minh.
1: Cũng nguy hiểm ha. Ở cái xã hội mà người ta có súng mà người ta cũng rất là lo sợ, không có biết người ở bên ngoài cái cánh cửa kia là ai. Nhiều khi mình bấm chuông, mình gõ cửa, mình lỡ gõ cửa mạnh quá hay là cái gì đó, thấy cũng nguy hiểm ha. Rồi nhiều khi đó là cái mùa này nè, Blue Bonnet nở quá trời luôn, thì có nhiều cái nhà họ có sân trước sân sau, hay là có những miếng đất của họ có vườn, có sân đẹp, mình leo rào mình chui vô, nhớ khi mình bị người ta bắn đó ha.
0: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị mình nêu ra một cái ví dụ rất là đúng, trong nhất là trong mùa này em thấy rất nhiều anh nhiều chị thích đi ra những cái khu mà ngoại ô đó để mà chụp hình với những cái hoa blue bonnet hoặc là như bông vàng này nọ. Nhưng mà mình nhớ là khi mà mình có những cái khu đồng trống họ rào lại, thưa chị mình, và họ có để trên đó là private property để nhắc nhở cho mình biết cái hàng rào này bên phía bên kia hàng rào đã là cái khu vực cấm, đất riêng của họ. Khi mà mình cố tình mình leo qua bên kia không có sự đồng ý của họ, nhất là những cư dân ở vùng ngoại ô, họ bắn súng chứ họ không có gọi cảnh sát đâu, thưa chị mình. Nếu như trong trường hợp đó cái phần sai về mình nhiều hơn thưa chị Minh.
1: Ừ.
0: Phần sai về mình nhiều hơn tại
1: nhưng
0: mình
1: mà
0: đó.
1: Nhưng mà sao được, tại vì á là mình chưa có tấn công vô nhà người ta đâu có nguy hiểm tính mạng đâu, mình mới ở ngoài cái sân mà thường thường những cái khu ngoại ô, cái sân của họ nó trống xa vô cùng luôn, không lẽ mình đi vô mình chụp hình chút xíu, tại vì cái hàng rào đó thường thường cũng thưa thưa vậy đó.
0: Dạ vâng đúng,
1: dạ.
0: Chị Minh nói rất là đúng, nhưng mà khi họ bắn họ không có nghĩ đúng hay sai đâu. Họ chỉ bắn, nhưng mà cái người thiệt mạng đầu tiên hoặc bị thương đầu tiên là mình trước đây nè.
1: Ừ.
0: Rồi sau đó rồi cái người này ra tòa mới giải thích được tại sao anh đã nổ súng lúc đó. Lúc đó tính mạng của anh có bị đe dọa chưa? Thì giống như chị mới nói, cái khoảng cách từ cái hàng rào vô tới cái nhà đó chắc chắn là rất là xa. Và nhất là ban ngày nữa thì chắc chắn là tính mạng sẽ không bị đe dọa đâu. Thì chắc chắn cái người chủ nhà đó sẽ bị truy tố về luật pháp, cho luật hình sự. Nhưng mà khi mà họ ra tòa truy tố thì nọ, cái tính mạng mình chắc chắn không còn rồi thưa chị Minh. Nên mình phải cẩn thận là ví dụ để mình tránh những cái sự việc có thể xảy ra mà mình bị thương hoặc là đi đến tử vong thưa chị Minh.
1: Khi vấn đề mà mình đi vô sân nhà người ta đó làm cho nhiều người rất là giận dữ.

0: nha, họ họ cảm thấy là không có vui khi mà có những cái người dừng xe lại rồi xuống sân của họ chụp cái này chụp cái kia. Có những người họ cảm thấy là vui là tại vì mình có cái mảnh vườn đẹp người ta thích, nhưng mà có những người rất là không thích. Có một người kể cho Tường Minh nghe là cổ xuống thì cổ thấy cái sân nhà đó đẹp quá, hoa vàng quá chừng luôn, thì cổ tới cổ chụp hình. Cái người chủ nhà đó thì không đến nỗi mà bắn súng hay là giết người ta, nhưng mà tức giận á, đem cái máy cắt cỏ ra cắt hết luôn,
1: Dạ vâng.
0: đẩy cắt trước mặt một cách dễ, rất là giận dữ, cắt hết bông hoa để cho người ta đừng có ghé xuống chụp.
1: Dạ. Theo như cái kinh nghiệm của em có được đó là khi mà những người khách chụp hình, thưa chị Minh, họ đi vào những cái khu vườn này để chụp hình, họ không có để ý tới là phải đi một cái giống giống như những người này đi trước rồi thì nó sẽ đạp lên cỏ và nó đã tạo thành một cái đường dài đi rồi, thì mình cứ theo cái trail đó mình đi cho đỡ cái phần mà hoa cỏ bị đạp hư, đúng không ạ? Họ không nghĩ như vậy mà họ có đạp, họ
0: Dẫm
1: đi
0: nát
1: dẫm nát luôn cái vườn của người ta.
0: con nai
1: Vâng,
0: vàng ngơ ngác mà dẫm nát
1: đấy
0: lá vàng khô.
1: đấy đó, như vậy lý do đó mà những người chủ nhân của những cái mảnh vườn này họ không thích là như vậy,
0: Giờ
1: thưa chị
0: họ
1: Minh.
0: họ tức giận,
1: Vâng,
0: nhưng mà
1: chứ nếu mà mình có vườn đẹp thì mình cũng muốn cho người ta chia sẻ với người ta để chụp hình, đúng không ạ?
0: nhưng mà có những cái gia đình đó thì họ rất là welcome, họ họ vui vẻ. À, chụp hình thì họ ra chào hỏi cười nói rồi họ kêu giờ chụp đi, thì bởi vậy cũng mỗi gia đình mỗi cái chủ nhà thì mỗi khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý cái chuyện đó. Nhất là cái mùa hoa nở người ta đi chụp hình rất là nhiều, Việt Nam mình rất là thích. Liên quan tới một cái chuyện nữa là bảo hành gia đình đi.
1: Bảo hành gia đình, 2 tuần nãy mình muốn nói về bảo hành gia đình mà mình lúc nào cũng không có
0: Chưa
1: đủ
0: chưa
1: thời
0: nói
1: gian
0: kịp,
1: để nói.
0: chưa
1: Dạ
0: có
1: vâng,
0: nói kịp.
1: sáng nay thưa chị Minh thì dĩ nhiên và nhất là buổi sáng thứ ba thì em thường em gác cái công việc ở sở qua một bên để mà săn những cái tin, những cái tin tức gì hoặc là những cái luật lệ mới, luật của tư bản mới như thế nào để mà chia sẻ với cộng đồng mình. Thì sáng nay em ngồi em đi vào cái hệ thống computer của sở cảnh sát Harris County, em coi xem là từ đầu tháng 1, ngày 1 tháng 1 năm 2026 cho tới ngày 7, đúng không? Hôm nay ngày 7 tháng 4 năm 2026, mới vỏn vẹn 4 tháng thôi. Mình xem thử cái bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu người bị bắt có liên quan tới vấn đề bạo hành gia đình. Chị Minh có đoán được con số không?
0: Chắc là nhiều lắm, mà thành phố lớn mà nhiều lắm
1: Dạ,
0: không?
1: chị Minh đoán thử một cho em thử cái số thử như thế nào chị Minh. Nhiều thì em nói rất nhiều đấy.
0: À, rất nhiều hả?
1: Dạ.
0: À, tới ba ba ba chữ số chưa?
1: Dạ không, nó lên tới 5 số lận.
0: Wow.
1: Mà cái này là chỉ có mới của những sở cảnh sát Harris County, tức là Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi. Không có liên quan gì tới, chưa tính những con số của thành phố Houston, rồi những cái thành phố nhỏ giống như Pasadena, Bel Air, Katy, những cái thành phố đó mình chưa tính tới nha. Ở đây con số này chỉ có của Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi. Con số lên tới 95.973 hồ sơ. Dạ vâng.
0: Wow.
1: Đó là bao biết bao nhiêu vụ liên quan tới bạo hành gia đình xảy ra mới trong vòng vậy 4 tháng thôi chị Minh. Tức là mỗi tháng trung bình hơn 20.000 hồ sơ.
0: Bạo hành gia đình thì cái mức độ như thế nào là gọi bạo hành gia đình? Thí dụ như một người cha giận con quá vì nó lầm lỗi này kia cái nọ, tát một bạt tai thì nó gọi là bạo hành gia đình không?
1: Cái đó là chắc chắn là bạo hành gia đình rồi thưa chị Minh. Nhẹ nhất, em thấy những vấn đề nhẹ nhất đi. Giống như chị Minh và ông xã chị Minh gây gổ với nhau, lời qua tiếng lại. Vô tình chị Minh đi ngang qua ảnh, khi mà chị Minh đi ra ngoài nhà, cửa, đi ra khỏi nhà, anh chồng chị Minh đang đứng ngay cái ngưỡng cửa đó. Chị Minh không, vì đang nóng
0: Đẩy.
1: giận quá lấy tay đẩy xô cái đó đã là bạo hành gia đình rồi thôi chị Minh.
0: Wow.
1: Có thể mình không gây ra thương tích cho người ta nhưng mà mình đụng vào người người ta đã là bạo hành. Khi cảnh sát tới thì không có thương tích, cảnh sát vẫn viết cho mình một cái ticket gọi là Class C misdemeanor, assault by contact, mình đụng vào người ta, nhưng mình vẫn phải ra tòa. Nếu mình là một nhân viên cảnh sát bị một cái ticket đó, mình vẫn bị mất việc làm như thường, thưa chị Minh.
0: Vậy đó hả?
1: Dạ vâng,
0: Wow.
1: thì
0: Khoan, khoan,
1: giúp
0: khoan, khoan. Cái gì liên quan tới vấn đề bạo hành gia đình thì có một cái vụ này nó xảy ra trong cộng đồng người Việt mình thiệt thôi. Hai cha con ở với nhau thì cái người cha giận cái người con á mà đâu có dám đụng tới nó. Tại vì á đụng nói gì anh Dũng nói là bạo hành gia đình rồi. Nên ông đập đồ, đập ly đập đồ thì cổ vẫn gọi cảnh sát và cái người cha vẫn bị cảnh sát câu lưu. Vậy thì chỉ mới đập đồ thôi cũng là bạo hành gia đình sao?
1: Dạ, chưa chắc thưa chị Minh. Cái vấn đề ở đây đập đồ cái những cái đồ vật mà ông bố đã đập á là thuộc về của ai? Nếu như nhà của em, con em nó ở trong nhà của em giận nó quá, em đập bể cái tivi. Tivi đó em mua là tài sản của em có đập 10 cái cảnh sát cũng không làm được em hết. Ngoại trừ con em nó tới chơi nhà em, nó không ở chung với em nữa, nó ở riêng. Em giận nó quá, em ra ngoài, em đập cái xe nó, thì cảnh sát sẽ bắt em, cái tội là criminal mischief, em đã gây ra cái thiệt hại tài sản của người khác. Thì mình phải biết là bị bắt vì cái tội gì thưa chị Minh. Chứ không phải mình nói bị bắt tức là bạo hành gia đình, không phải. Có hai cái khác nhau để mình giải thích. Dạ vâng. Thì giống như chị Minh vừa nói đó, trong cuộc Harris County cái hai tuần trước có cũng một vụ việc là hai cha con gây gỗ với nhau vì cái chìa khóa xe thôi thưa chị Minh. Vì một cái chìa khóa xe, ông cha đã tức quá lấy súng bắn chết người con của mình. Dạ, chỉ vì cái vấn đề mà chìa khóa xe thôi. Dạ. Và một cái vụ việc nữa xảy ra ở trong cái khu vực thành phố Katy. Người này là người veteran, tức là trước đây là
0: cựu
1: chiến binh. Dạ vâng, cựu chiến binh. Cũng liên quan với người vợ cũ. Người vợ cũ trong thời gian mà ly thân thôi, chưa phải là ly dị, đang ly thân thôi, đã về ở chung với cái người mẹ ruột của mình. Người chồng này, cựu chiến binh này, đã dùng xe truck đâm thẳng vào nhà của người mẹ vợ và lấy súng bắn chết người vợ của mình và người mẹ vợ thưa chị Minh. Khi mà em đọc cái bản tin này, em nhớ tới cái vụ việc mà một người đàn ông tới nhà của người vợ cũ đã ly dị rồi mà đứng ngoài đường cứ theo dõi, chị Minh nhớ không? Dạ vâng. Có một số khán thính giả nói là như vậy đâu có phạm tội gì đâu. Dạ vâng, từ những cái vấn đề mà không phạm tội gì, theo dõi vậy thôi, nó cũng có thể dẫn tới những vụ việc giống như đã xảy ra với cái người cựu chiến binh này thưa chị Minh.
0: Wow, vừa mới đọc tin ba bắn con, giờ tới đọc tin mẹ bắn con trai nữa.
1: Dạ vâng, cũng cái mẫu tin y chang như vậy, một người mẹ gây gỗ với người con trai của mình, mà người mẹ này đặc biệt là trong cái người ta nói là late 70, tức là cỡ chừng 78, 79 tuổi rồi thưa chị Minh. Mà người con trai thì 50 tuổi, người mẹ đã lấy súng bắn chết người con của mình.
0: Mà bà cũng, lý do tại sao?
1: Hai mẹ con cãi nhau với nhau.
0: Cãi nhau về chuyện nhau. Gì?
1: Người ta chưa không có nói về vấn đề gì thưa chị Minh. Họ nói họ không biết cãi nhau về gì, họ đang vẫn điều tra về vấn đề đó. Nhưng mà ở đây là người mẹ đã gần 80 tuổi rồi mà không cầm được cái cơn nóng của mình, lấy súng ra bắn chết người con gần 50 tuổi của mình thưa chị Minh.
0: Trời ơi, nếu mà mình đọc cái tin bạo hành gia đình phải nói là mình sẽ bị căng thẳng lắm, mình bị stress á. Tại vì á hả, vừa mới đọc tin cha bắn con tới mẹ bắn con thì mình thấy là trời, cuộc đời nó đen tối quá. Rồi tiếp theo một vụ nữa thì về học sinh với thầy cô giáo nữa.
1: Dạ vâng. Cái này
0: hơi buồn.
1: Xảy ra trong tiểu bang Texas, người học sinh mới có 15 tuổi thôi, không biết lý do tại sao mà đem súng vào trường bắn gây thương tích cho người cô giáo, sau đó đã chĩa súng vào mình tự tử thưa chị Minh. Cô giáo đã được đưa tới bệnh viện để mà cấp cứu và không có trong cái thời kỳ nguy hiểm nữa. Chị Thương có một cái mẫu tin nữa mới xảy ra thôi, ngay trên xe bus metro ở thành phố Houston, là một người hành khách đi lên xe metro bus nhưng mà bực tức tại vì cái giá tăng lên hoặc là cao như thế nào đó đã rút súng ra bắn trên xe bus thôi. Sau đó bỏ chạy.
0: Thời buổi có súng ha, thời buổi này nó có súng, thành ra giải quyết bằng súng đạn cho nó gọn hay sao đó, thành ra đụng nhẹ nhẹ cái gì cũng có súng hết, thành ra bây giờ ra đường mình giống như con thỏ đế vậy đó, cứ thôi tránh cho nó lành
1: thôi, cứ bật máy bật lên để mà nghe nhạc rồi về tới nhà cho nó lành
0: thôi, là không ra
1: đừng có ngó ngang ngó ngọc gì,
0: không ra đường cho nó lành.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Rồi tiếp theo nữa, cái vụ này làm Tường Minh nhớ nè, bị giật điện thoại mà mình dí theo á. Tường Minh có kể một lần đó, người ta giật điện thoại mình, cái phản xạ của mình tự nhiên cái mình quăng xe mình dí theo thôi à. Ở đây cũng có một cái tin giống như vậy hả?
1: Là cái người phụ nữ này bị người đàn ông giật điện thoại, nhưng mà cô này đã không sợ, rượt theo thôi chị Minh, mà rượt theo gặp ngay cái tên tội phạm này lấy súng bắn ngược lại nữa. Chỉ có cái điện thoại thôi, lỡ chẳng may bắn trúng người ta thì ra thành murder, tội giết người.
0: Mà lỡ chẳng may mà vì cái điện thoại mà phải dí theo mất mạng.
1: Dạ,
0: cả
1: vâng.
0: Hai đều thấy là nó rất là vô lý cái chuyện đó ha. Rồi á, là cũng liên quan tới súng thì nó lại có cái vấn đề là road rage
1: nữa. Nhưng mà khi mà trước khi chị em mình bước vào vấn đề road rage thì chị mình biết là trong cái thời điểm này của ngạc Harris County cũng như tất cả những sở cảnh sát khác, họ bắt vấn đề mà DUI, uống rượu lái xe rất là nhiều.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 58.
2: Dạ, chào anh Dũng với là chào chị Mỹ Linh.
0: Dạ.
2: Cho em hỏi anh Dũng, trước em có một chiếc xe là clear title, sau đó bị người ta đụng giật đèn đỏ, nó bị thô. Cái xe này nó là bà cô ruột bà cho nên em muốn giữ lại, cho nên em mua lại. Thì nó không còn là cái xe em không còn là clear title, em nghĩ như vậy thôi nha. Thì nhưng mà trên cái title của em vẫn còn clear title, nhưng mà khi mình biếu mà em muốn bán ấy, em cũng nói thật tình luôn là cái xe này đã bị thô rồi mua lại. Thì em chỉ thắc mắc á, nếu mà em bán cho một người khác á, thì trên giấy tờ của em đưa title thì clear title, nhưng mà trong cái system của không biết là cái gì thì mình
1: DMV
2: nó còn có clear title không anh? Chúng ta của em như vậy.
1: Dạ vâng, theo em biết nhé, những chiếc xe mà giống như họ thường họ gọi cái blue title là những xe chưa có bị đụng xe mà total loss hoặc là giống như bị ngập nước họ kéo, còn khi mà bị kéo và ngập nước như là đem về sửa lại thì trên đó thường sẽ là salvage total, cái màu hồng tím gì đấy. Nhưng mà khi mà mình mua những xe đó về đó, mình sửa để chạy thì mình phải đóng một cái tiền bond, nó rất là nặng, rất là mắc. Nếu như xe của chị bị đụng và total loss rồi, nhưng mà mình không có đưa vào dealer, thì trên đó họ vẫn chưa có cái record đó, thì chị đưa vào những cái body shop quen sửa thì nó vẫn là cái clear title, chứ nó chưa có bị là title salvage. Thưa chị, em không có rõ 100% về cái phần này, nên em chỉ nói theo qua những cái mà em nghe lại từ những nhân viên làm trong cái văn phòng sở thuế nói với em về vấn đề này trước đây thôi. Nếu có những thông tin mà hơi sai sót thì nếu quý vị đã biết rõ hơn thì xin gọi và chia sẻ với chị về vấn đề này nhé.
2: Dạ, rồi, cảm ơn nhiều. Thì em cũng không hẳn là chưa có vô body shop, tại vì chồng em là chuyên về sửa xe đó anh.
1: Dạ, vâng.
2: Thì ổng vô dân gia cũ thì mua cái đời của đó, rồi mua cái điểm mới cái frame thôi, thì chỉ thắng gắn cái frame thành chưa hình ra không có vô cái body shop. Nên em vẫn thắc mắc là cái xe em cũng gọi là còn clear title hay là không clear title thôi.
1: Dạ, em tin chắc là của chị vẫn còn clear title được thưa chị.
2: Dạ, rồi cảm ơn. Tại vì nếu mà em mà không còn clear title nữa, em nghe nói là nó mua bảo hiểm mắc hơn là cái xe clear title.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị.
2: Dạ
1: vâng, đúng rồi.
2: Ok.
1: Vâng, cảm ơn chị.
2: Rồi cảm ơn Dũng.
1: Dạ vâng.
2: Cảm ơn chị. Bye bye.
1: Em trở lại cái vấn đề DPI thưa chị Minh. Chỉ riêng những sở cảnh sát của Harris County, tức là Sheriff và Constable thôi, từ 1 tháng 1 năm 2026 cho tới ngày 7 tháng 4 2026, 4 tháng thôi, mà đã có 1,354 người bị bắt về uống rượu lái xe, chưa tính những cái sở cảnh sát HPD hoặc những sở cảnh sát nhỏ khác thôi chị Minh. Và road rage thì em nghĩ không có còn đủ giờ để vô road rage đâu.
0: Dạ đúng rồi, dạ. Hết giờ rồi, nên chúng tôi để dành đi.
1: Dạ,
0: để dành anh Dũng mấy tuần sau thì sẽ bận rộn, cho nên chắc là phải để dành hơi lâu.
1: Dạ vâng, để đến đầu tháng 5 thì mình quay lại với chương trình này, thì mình sẽ nói tiếp về những vấn đề road rage và những cái vấn đề có thể mới xảy ra thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều.
1: Dạ vâng, mình chúc chị mình cũng như quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Fashion Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
14: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
16: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
17: Bà Thi ơi.
3: Ơi.
17: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
17: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
17: Nhà hàng Seto & Phở
14: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
17: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Siwi được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
20: Thông báo, chương trình lễ vinh danh hiền mẫu và truyền giảng Tin Lành 2026, Hội Thánh Tin Lành, trưởng nhiệm Thiên Ân Houston. Hội Thánh Tin Lành trưởng nhiệm Thiên Ân trân trọng kính chào quý đồng hương, quý thân hữu và các gia đình người Việt tại Houston và vùng phụ cận. Nhân dịp lễ vinh danh hiền mẫu, đồng thời là cơ hội để truyền giảng Tin Lành nước Đức Chúa Trời, chúng tôi tổ chức hai chương trình đặc biệt như sau. Thứ nhất là chương trình lễ thờ phượng Chúa và cầu nguyện cho hiền mẫu, truyền giảng Tin Lành vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026 vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Thứ hai là chương trình lễ vinh danh hiền mẫu và truyền giảng Tin Lành vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 vào lúc 10 giờ rưỡi sáng tại Hội Thánh Tin Lành trưởng nhiệm Thiên Ân ở địa chỉ 7621 Boone Road, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 713-249-0596, 713-249-0596. Trong các chương trình, quý vị sẽ được tham dự giờ ca ngợi và thờ phượng, lắng nghe sứ điệp từ Mục sư Hồ Việt và Mục sư Phan Trọng Bảo, cùng thông công với con cái Chúa trong bữa tiệc yêu thương sau giờ nhóm. Chúng tôi đặc biệt mời gọi quý thân hữu, những ai đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, sự bình an và niềm hy vọng thật, hãy đến tham dự để trải nghiệm tình yêu cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính mời quý vị cùng đến với người mẹ của mình để lắng nghe, cảm nhận tình yêu thương, lòng biết ơn Đức Chúa Trời và tham dự ngày lễ vinh danh Hiền Mẫu đầy ý nghĩa. Hội Thánh Thiên Ân hân hoan chào đón quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình một mùa lễ vinh danh Hiền Mẫu đầy ý nghĩa và ân sủng. Mục sư Hồ Việt, Hội Thánh Tin Lành trưởng nhiệm Thiên Ân Houston, kính mời.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tâm tình thắng hoa kính Đức Mẹ, nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm trân trọng kính mời cộng đoàn tham dự rước kiệu và lễ đội triều thiên Đức Mẹ vào Chủ nhật này ngày 3 tháng 5 2026, chương trình 8:15 sáng rước kiệu Đức Mẹ, 9 sáng thánh lễ và nghi thức đội triều thiên Đức Mẹ. Đây là truyền thống tốt đẹp chúng ta mong muốn giữ gìn từ khi người Công giáo Việt Nam định cư tại Tổng giáo phận Galveston, Houston. Kính mời cộng đoàn đến tham dự đông đủ để cùng tôn vinh Đức Mẹ và hiệp dâng lời cầu nguyện. Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ và mọi sự của con là của mẹ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm kính mời.
20: Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử và toàn thể đại chúng, nhân mùa Vesak 2026, chùa Hương Đạo, tức là Hương Đạo Vipassana Bhavana Centers, Dallas Fort Worth, Texas, trang nghiêm tổ chức đại lễ Vesak quốc tế 2026, trùng tụng Tam Tạng Kinh Điển, tức là Tipitaka, chiêm bái Xá Lợi Đức Phật Buddha Relics, đặc biệt cung thỉnh Xá Lợi từ Sri Lanka, phước duyên hy hữu trong đời. Kính mời chư tôn đức và quý vị hoan hỷ quang lâm tham dự tụng kinh, đảnh lễ Xá Lợi và cúng dường 24.000 ngọn nến, nuôi dưỡng tâm từ tâm bi hướng đến hòa bình tại địa điểm 4717 East Rosedale Street, Fort Worth, Texas 76105, từ ngày 2 cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2026. Xin vui lòng liên lạc Xuân Mai 415-871-8771, Ngạc Tiên 972-800-4200, website là jamasetia.com. Nguyện cầu tâm bảo gia hộ cho quý vị an lạc, đầy đủ duyên lành.
2: Thông báo của chùa Bà Thiên Hậu. Thưa quý đồng hương và bạn đạo, hàng năm mỗi độ tháng 3 âm lịch, bạn đạo trong cũng như ngoài nước hân hoan đón mừng ngày lễ Vía Bà, tức là ngày đản sanh Đức Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Theo thông lệ, chùa Bà sẽ long trọng cử hành lễ Vía Bà vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 5 2026, nhằm ngày 17 tháng 3 âm lịch năm Bính Ngọ. Ban trị sự chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ rước kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu và một số nghi lễ dân tộc thuần túy trong ngày Vía Bà. Lễ rước kiệu còn được gọi là Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du, là một nghi thức văn hóa cổ truyền được tổ chức long trọng, tưng bừng và náo nhiệt, cùng với múa lân, múa rồng và đốt pháo trước cửa tam quan và trong khuôn viên chùa Bà. Để tỏ lòng cảm nhận ơn đức độ trì vô ngàn của Đức Bà Thiên Hậu, ban trị sự chùa Bà trân trọng kính mời quý vị thiện nam tín nữ, Phật tử và bá tánh thập phương tề tụ về chùa Bà tham dự ngày đại lễ Vía Bà. Mọi người cùng nhau kính lễ Đức Bà Thiên Hậu và các chư vị thần Phật, thành tín khấn cầu và đáp tạ ơn đức vô ngàn của Bà và các ngài đã độ trì. Quý đồng bào và gia quyến luôn được bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi việc đều được may mắn, thuận lợi, thành công, phát đạt và vạn sự như ý. Ban trị sự chùa Bà xin thiết đãi cơm chay, chè ngọt cùng các phẩm vật cúng bái trong ngày đại lễ để quý vị có thể tiện dùng khi đi lễ. Ngưỡng nguyện Thiên Hậu Thánh Mẫu Linh Thiêng gia hộ cho tất cả quý vị phước lộc hương ninh và các tường như ý. Mọi chi tiết về ngày đại lễ, quý vị vui lòng liên lạc với chùa Bà, số điện thoại là 713-236-1015, 713-236-1015, hoặc xem thông cáo trên mạng website chùabathienhau.com. Ban trị sự chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
20: Thưa mời coi phim. Kính thưa quý lãnh đạo các tôn giáo, Hội đồng Quân dân Cán chính Việt Nam Cộng hòa, tổ chức chính trị, cơ quan truyền thông và báo chí, đồng hương, ngày 30 tháng 4 năm 2026, đánh dấu 51 năm Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận sẽ tổ chức chiếu cuốn phim The General Vietnam in the Age of Tô Lâm của nữ phóng viên Laura Bridgman tại địa điểm và thời gian sau đây. Từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối ngày 2 tháng 5 năm 2026 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam ở địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Nội dung cuốn phim nói về quá trình thâu tóm quyền lực của ông Tô Lâm cùng với mở rộng sự đàn áp ra bên ngoài biên giới. Cuốn phim cho biết những người xin tị nạn, các nhà hoạt động, thậm chí cả những cựu đảng viên cộng sản, những người dám thách thức hệ thống cai trị độc tài đều bị đàn áp. Cuốn phim thông qua những nhân chứng trực tiếp và phóng sự điều tra nói lên tất cả bản chất của Tô Lâm. Cô Laura Bridgman là một nhà báo từng đoạt giải thưởng báo chí với hơn một thập niên kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật truyền thông về phát thanh và báo chí. Cô từng làm việc cho Politico, BBC, 60 Second Docs, Insider và các báo đài khác. Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời toàn thể quý hội đoàn và đồng hương tới xem cuốn phim này để hiểu rõ thêm về con người Tô Lâm, cũng như tấm lòng của một người ngoại quốc đã dành công sức thực hiện cuốn phim hầu cho thế giới biết thực trạng về nhân quyền tại Việt Nam. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng, ông Bùi Ngọc Lân, Ủy viên Hội đồng đại diện cộng đồng, trưởng ban tổ chức lễ quốc hận 30 tháng 4, ông Đặng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban đấu tranh chính trị, trưởng ban tổ chức chiếu phim, trân trọng kính mời.
2: Thông cáo của Hội đồng đại diện cộng đồng về lễ quốc hận 30 tháng 4 2026. Hội đồng đại diện cộng đồng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình lễ quốc hận 30 tháng 4 2026 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam với 3 tiết mục sau đây. Buổi chiếu phim Việt Nam dưới thời đại Tô Lâm vào thứ Bảy ngày 2 tháng 5 từ 7 giờ cho đến 9 giờ tối. Sinh hoạt đêm không ngủ vào thứ Bảy từ ngày 2 tháng 5 từ 9 giờ cho đến 12 giờ đêm. Và lễ quốc hận 30 tháng 4 2026 vào ngày 3 tháng 5, bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ đêm. Cả 3 sinh hoạt nói trên đều được tổ chức ngay tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam tọa lạc trên đường Bel Air và Metro. Hội đồng đại diện xin kính mời toàn thể quý đồng hương cùng đến để chúng ta ôn lại kỷ niệm 51 năm ngày xa quê hương và tri ân các quân dân cán chính và các chiến binh quốc gia đồng minh đã hy sinh thân mình để bảo vệ sự tự do cho miền Nam Việt Nam.
20: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất phụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện là giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Nhóm tình thương trân trọng tổ chức dạ tiệc gây quỹ vào chiều thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, Houston, Texas. Chương trình đặc biệt có sự tham dự và biểu diễn của danh ca Diễm Liên đến từ California. Cô đã luôn đồng hành và hỗ trợ sứ mệnh của Abandoned Little Angels trong nhiều năm qua và chúng tôi vô cùng trân quý sự tiếp tục đồng hành của cô trong chương trình lần này. Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương cùng toàn thể quý vị trong cộng đồng Houston và vùng phụ cận đến tham dự và ủng hộ chương trình bằng cách mua bàn cho dạ tiệc qua thẻ tín dụng trên website để cùng gia đình và bạn bè tham dự, hoặc đóng góp bằng chi phiếu hoặc thẻ tín dụng qua website của nhóm tình thương, tức là Abandoned Little Angels. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ với 30 Mỹ Kim có thể cung cấp một bữa ăn cho một em trong một tháng, và chỉ với 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em nhỏ mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp hoặc đặt bàn xin vui lòng liên lạc. Website là info@abandonedlittleangels.org hoặc liên lạc nhắn tin cho Cathy Hà 281-658-6523, 281-658-6523. chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels ở địa chỉ 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
2: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2026, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Ballet Art Gallery, số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738, email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
20: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rot Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đồng đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị mua một món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi quý khách ghé nhà hàng, xin vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đồ biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
20: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter và waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn.
20: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, gia đình đại tăng quyến trân trọng kính báo ông Đoàn Hinh, tức là Alfonso, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1942 tại Việt Nam, tạ thế vào ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 83 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà hoàng vĩnh cửu ở địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077, điện thoại 281-531-8180. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5, lúc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều là thời gian thăm viếng. Thánh lễ sẽ được cử hành tại Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể ở địa chỉ 8503 South Colwood, Houston, Texas 77099. Vào lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026. Sau thánh lễ sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu ở địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077, điện thoại 281-531-8180. Tang gia đồng kính báo. Gia đình đại tăng quyến cũng chân thành cảm ơn những bà con thân hữu góp lời cầu nguyện cho ông Đoàn Hinh, tức là Alfonso, xin miệng phúng điếu.
2: Phần ưu, vô cùng thương tiếc khi hai tên thân phụ của anh Lộc là ông Alfonso Đoàn Hinh, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1942 tại Việt Nam, đã ăn nghỉ trong Chúa vào ngày 24 tháng 4 2026, hưởng thọ 83 tuổi. Gia đình Kevin Ngô thành kính phân ưu cùng anh Lộc và tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu Thiên Chúa đón nhận linh hồn ông Alfonso Đoàn Hinh về hưởng nhan Thánh Chúa nơi cõi thiên đàng. Thành kính phân ưu.
20: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin thân phụ của anh Lộc là ông Alfonso Đoàn Hinh, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1942 tại Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, hưởng thọ 83 tuổi. Anh em Nha Trang Plaza thành kính phân ưu cùng anh Lộc và tang quyến trước sự mất mát lớn lao này, nguyện cầu Thiên Chúa đón nhận linh hồn ông Alfonso Đoàn Hinh về hưởng nhan Thánh Chúa nơi cõi thiên đàng. Thành kính phân ưu.
2: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước trực trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo và dòng sản phẩm DT Collection. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Chị Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Thưa quý vị, trong khung giờ live show này, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, nhất là mùa hè sắp đến rồi, nhất là những quý vị nào mà đang có những cái vết nám trên khuôn mặt, thì mình mùa hè đến mình sẽ phải cần cẩn thận hơn, vì rằng cái vết nám mình nó sẽ hiện rõ hơn, thưa quý vị. Và đồng thời là các em mùa hè đến là da của các em sẽ nhiều mụn hơn là mùa đông. Cho nên là nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay làn da của các em thì quý vị cũng gọi vào cô cho chúng tôi để tư vấn. Cũng như là nếu mà những quý vị nào mà yêu thích dòng sản phẩm DT Collection thì trong khung giờ live show này thì chúng tôi cũng có trọn bộ dòng sản phẩm DT Collection về nám, kem ban ngày và nước rửa mặt, chỉ có 120 mỹ kim thôi thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà muốn mua trọn bộ trị nám thì gọi cho chúng tôi trong khung giờ này. Và cái kem trị nám của Diệu Thảo phải nói rằng là tuy là nó mình không thấy cái kết quả ngay tức khắc, nhưng mà mình có thể cảm nhận được qua ngày, qua tháng, để mà thấy từ từ nó sẽ bớt dần. Nhưng mà đặc biệt là cái kem trị nám nó không có phản ứng phụ, quý vị không có sợ là bị cháy da hay là bị nám thêm. Thì đó là một trong những cái phản ứng phụ rất là mạnh của kem trị nám hay là bị cancer skin. Cho nên là quý vị an tâm và an toàn khi sử dụng kem trị nám, thưa quý vị. Và mùa này thì Diệu Thảo khuyên là quý vị nào có con, cha mẹ mà có con trong tuổi trẻ thì sẽ nên khuyến khích các em giữ gìn cái làn da của các em, đừng có để cho nó bị stress hay gì đó nó nổi mụn lên, nhất là những cái mụn bọc thì nó khó mà chữa trị. Và đồng thời là đưa cho các em dùng nước rửa mặt mỗi ngày để ngăn ngừa đi những mụn cá, mụn bọc. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Tất cả những quý vị nào gọi vào order dòng sản phẩm DT Collection trong khung giờ này thì được tặng một cái chai kem mắt, thưa quý vị, để mà dùng để chúng ta dưỡng quầng thâm mắt cũng như bọc mắt. Kem mắt đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà bị dị ứng, sáng dậy mắt sưng do bị dị ứng hay là cái mắt mình quầng thâm thì mình nên dùng kem mắt để mà nó ngăn ngừa đi những cái bọng mắt. Nhưng mà nếu mà quý vị đã có bọng mắt rồi thì cái kem mắt này nó chỉ stop cái bọng mắt không lớn ra thôi, chứ nó không có giúp mình reverse, tức là nó không có giúp mình trở lại từ lúc ban đầu. Cho nên là quý vị nên dùng cái kem mắt lúc mà nó chưa có bọng mắt nhiều hay là chưa nhăn nhiều. Thì quý vị trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình là 713-931-1560. Chúng ta ai cũng có những cái khuyết điểm trên da hết, không có ai gọi là có một cái làn da hoàn hảo hết đó. Phải không? Chỉ trừ có baby mới có làn da hoàn hảo, thì có người thì bị này bị kia, mà càng lớn tuổi thì cái làn da chúng ta lại càng nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm nhiều nhất đó là da khô, da nhăn nè. Bây giờ đó thì collagen có giúp gì cho cái vấn đề mà chúng ta bị da chảy xệ, cách nào để mình có thể ngăn ngừa cái điều này ạ?
1: Cái kia chỉ sợ là khi mình da nó chỉ sợ rồi thì mình chỉ sợ đi bác sĩ thẩm mỹ kéo lên thôi, thì mình không có thể làm
0: không có làm gì được hết hả?
1: Không có cái kèm thuốc nào mà nó dán cái da mình lên lại được.
0: Thì nó chảy rồi là chịu thua phải không? Vậy thì có ngăn ngừa được hay không đó? Bởi vậy mới hỏi là mình có làm sao để mình lâu bị không? Lâu không bị không?
1: Thì chứ tức là mình kéo dài ra thêm thôi. Thì ở 45 tuổi mình chảy xệ mình kéo được 50, 55. Mà khi tới 55 tuổi là bắt buộc là mình phải đi kéo da rồi. Không có thể nào mà khó. Chị Thảo nghĩ nếu mà giống như là có nhiều quý vị lớn tuổi mà cái da của mình họ giữ, tức là họ sức kem họ giữ lúc họ thời trẻ, tuy là cái da họ thấy là có lão hóa đó nhưng mà nó rất là đẹp và nó rất là smooth. Cho nên chị Thảo hy vọng như là có cái cô chị đó hay gọi vô chương trình đó, và buổi chị Thảo ra ngoài cộng đồng cổ nói ồ

0: cô hay gọi vô, cô dùng đi thi Trojan của con mà. Cô 70 tuổi, tuy là mình nhìn vô mình biết là cô lớn tuổi nhưng mà da rất là đẹp. Cho nên là giống như ba của Tường Minh á, da của ông cụ rất là đẹp. Thẳng tuy là có nhưng mà nó sẽ mịn màng, nó sẽ smooth hơn. Và cái lớp nhăn thay vì người ta nhăn cằn cổ, cái này mình nhăn mịn màng, mình nhăn, nhăn có giống như là nhìn thấy.
1: Trời ơi, căng bóng lắm đó, cái da căng bóng luôn á, không biết làm sao hay nữa, mình không có được cái chin đó, có thể là nó kết hợp nhiều thứ hay sao dược sĩ, mình giữ da, mình dưỡng da, mình giữ ẩm, mình ăn uống hay là mình như thế nào, mình ngủ sớm hay là như thế nào đó mà có nhiều người á, lớn tuổi rồi giống như Diệu Thảo nói mà làn da căng bóng đẹp lắm, tụi mình có người cô cũng vậy nữa, 70 tuổi rồi mà cái da căng lắm nha. Giống như là mình có đi căng da mặt vậy đó nhưng mà không có tự nhiên luôn á.
0: Nhưng mà Dự Thảo thấy rằng là nếu mà mình giữ cái làn da mình từ trẻ thì khi mà mình lớn tuổi mình 50 mấy 60 á thì cái cơ hội mà mình bị nhăn, bị tàn nhang, bị đồi mồi thì nó ít hơn thôi. Chứ mà mình không có thể nào mà mình ngăn ngừa được hết, không có ai mà ngăn ngừa được. Nếu như mình chắc là mình slow down cái lão hóa lại thôi, chứ mình không có thể nào mà completely mình ngăn ngừa được hết, thưa quý vị. Và nếu mà quý vị thấy rằng kem dưỡng da ban đêm, Dự Thảo thấy kem dưỡng da ban đêm nó rất là hiệu quả, vì cái không phải là một mình những người mà Việt Nam dùng không đâu nghe, những người Mỹ trắng hay Mễ dùng kem dưỡng da ban đêm họ cũng rất là thích, vì kem dưỡng da ban đêm làm cho cái da của họ rất là mịn từ mình và sẽ ngăn ngừa đi những cái lớp nhăn trong tương lai. Chứ mà nếu mà nói rằng từ cái lớp nhăn mà mình kéo lại cho nó thẳng thì không có, nhưng mà nó slow down, tức là slow down aging, tức là nó giảm thiểu đi cái độ lão hóa của mình mà thôi. Cho nên nếu mà quý vị nào mà muốn giảm thiểu đi cái độ lão hóa của mình thì mời quý vị sử dụng qua kem dưỡng da ban đêm, kem dưỡng da ban ngày. Kem dưỡng da ban đêm thì nó có collagen, hyaluronic acid và ceramide, ba thành phần này nó nuôi dưỡng làn da của chúng ta. Dù mình có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì mình cũng cần cái sự chăm sóc và nuôi dưỡng cái làn da của mình, nhất là những quý vị nam giới. Hồi cái sau mấy tuần trước mình có một quý vị nam giới gọi vào để mua kem dưỡng da ban đêm vì cái da mặt của ảnh quá khô, thì người nam cũng cần phải kem chứ không phải là chỉ là phụ nữ không thôi đâu, thưa quý vị. Và kem dưỡng da ban đêm đó là một cái thức ăn cần thiết, một cái yếu tố cần thiết cho làn da của chúng ta, cũng như là nếu mà quý vị nào mà dùng cái nước rửa mặt mỗi ngày á, nhất là của chị Thảo Lê Lì, chị Thảo bị stress nhiều công việc, có chị Thảo stress cái da, chị Thảo bắt đầu nó tù tù, nó bị mụn, chị Thảo dùng cái nước rửa mặt một ngày 2 lần để mà tẩy đi những cái mụn trên mặt, chị Thảo thấy nó cũng đỡ từ mình, chứ không phải là không đâu. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà thấy cái da mặt mình mà nó có những cái lớp da mà mình dùng nước rửa mặt để cái chừng 30 giây mình rửa, mình để lên trên đó lâu hơn, chị Thảo để 5 phút, sau đó chị Thảo rửa lại thì cái nó tẩy được nhiều cái da chết hơn, cho nên là nó sẽ giúp cho cái da mình nó bớt nhăn đi và nó giảm thiểu đi sự lão hóa. Phối hợp nước rửa mặt cùng với kem dưỡng da ban đêm mỗi buổi tối thì sáng hôm sau quý vị thức dậy, quý vị sẽ thấy được cái làn da của mình nó mịn màng vô cùng, nó smooth lắm. Rồi sau đó là ban ngày mình dùng kem dưỡng da ban ngày, trước đây mình đánh make up, mình đi làm, mình sẽ có được cái làn da là tương đối là rất là tự tin phóng từ mình.
1: Đúng rồi, mấy hôm nay bị bệnh rồi mất ngủ rồi mệt nữa, thành thử ra là mất tự tin lắm. Người ta nói là mất tự tin là mất tất cả đó. Thành ra khi mà mình có cái sự tự tin đó là mình thấy mình tươi, mình đẹp hẳn lên luôn á. Mà mình đã xấu rồi mình thêm mất tự tin nữa là chắc chết.
0: Yeah. Mà thực sự mà nói, mình làm như Tường Minh mỗi ngày xuất hiện TV sao chứ, nhiều thảo tuần vừa thứ ba tuần vừa rồi nhiều thảo chỉ làm nhiều công việc quá thì thảo mệt chút xíu thôi, một tuần thảo lên sau một lần thôi, mặc thì thảo bơ phờ, thảo lên sau thảo coi lại
1: không dám coi
0: sao mà tẻo vậy.
1: Bởi vậy cũng khổ ha, nhưng mà nhờ như vậy đó mình giữ gìn, bởi vậy người ta mới có cái gương cho mình soi, để mình soi để mình biết đó là ok bây giờ mình bị xuống sắc rồi, mình mới mình chăm sóc lại, thì mình phải chăm sóc, mình phải dừng nó ngay lại chứ đừng nó để nó xuống quá.
0: Mỗi lần mình stress hay là cái điều gì đó thì nó làm cái làn da mình thấy rõ ràng lên trên khuôn mặt
1: Rõ
0: của
1: lắm
0: mình
1: á,
0: liền.
1: dạ rất là rõ nha,
0: Đúng.
1: nhất là mình có tuổi chút xíu rồi á, mình chỉ cần bệnh, mình chỉ cần mất sức, mình chỉ cần mất ngủ một đêm thôi là mình thấy là cái làn da của mình nó bị ảnh hưởng rõ rệt. Bởi vậy thì chăm sóc ha, hay là mình bỏ vài bữa mà không có dưỡng da là nhìn thấy là biết liền luôn á dược sĩ. Vậy thì chăm sóc như thế nào cho đúng cách và cái bộ sản phẩm của DT Collagen mình sử dụng như thế nào?
0: Chăm sóc cho đúng cách là mỗi buổi tối mình phải, mình dù mình có bận cách mấy nhau nữa, mình phải clean cái da mặt mình thật sạch, và mình dùng cái nước rửa mặt, mình rửa mặt cái da mặt mình. Chị Thảo nhiều lúc tối nào á, và chị Thảo chỉ để cái chừng mệt mỏi mình để, thay vì mình clean cái da mặt mình 10 phút hay 15 phút, Thảo clean cái chừng 5 phút rồi tôi lên ngủ, là sáng hôm sau mình thấy cái da mình nó sần sùi liền. Cho nên dù mình bận cách mấy, mình cũng phải để dành thời gian clean cái da mình, cái da mặt của mình, nào white makeup, rồi sau đó rồi dùng cái exfoliating cleanser, cái nước rửa mặt, cái sữa rửa mặt phải chà nó trong mặt hai của mình lên đó, mình kem nám rồi sức kem dưỡng da ban đêm lên, thì ngày hôm sau thì mình thấy là cái da mình nó đẹp. Chứ tuần nào mà mình bận quá, by the time mình về tới nhà 9-10 giờ rồi, mình chỉ cần
1: Rửa
0: có
1: qua
0: rửa cái
1: qua
0: mặt
1: vội vội
0: vội
1: á nó không có sạch đâu.
0: vội rửa ra qua vội vội xong rồi leo lên giường ngủ là ngày hôm sau, không
1: Sần.
0: và cái chừng một tuần sau là mình thấy là cái da mặt mình bị mụn liền,
1: Ừ.
0: và nó cái lỗ chân lông mình nó bít lại là nó bị mụn và cái sần sùi lên liền. Cho nên cái cách dưỡng da của mình, chịu thở thấy chính là ban đêm. Ban đêm là mình phải chịu khó, nhiều
1: Ban đêm mình có nhiều
0: dạo này
1: giờ
0: mà
1: để cho làn da mình phục hồi lắm.
0: da mà da ban đêm mà mình không có sức kem dưỡng da ban đêm vào, tụi mình tắm xong thấy cái da mình nó khô và nó chì chì lại sao á. Mình nhiều lúc mình lười, mình rửa mặt xong mình đi ngủ, mình không cần sức kem dưỡng là mình thấy nó khác liền. Cho nên đối với chị Thảo, cái điều quan trọng nhất á là mình phải cần dưỡng mỗi da mình vào ban đêm, tuy mình bận rộn cách mấy đi chăng nữa, và đồng thời ban ngày thì mình chỉ cần rửa mặt sạch lại chút xíu rồi mình tích kem dưỡng da ban ngày, mình đánh make up lên mình đi làm thôi. Nhưng mà ban đêm là cái thời gian mà mình phải cần massage, tại trong cái package của dòng sản phẩm DT Collagen thì phải có chỉ cái cách massage cái khuôn mặt của mình làm sao để cái thường thường cái người phụ nữ mà bị khi mình lớn tuổi, cái da hai bên được má của mình nó chảy xệ xuống, với lại là cái rãnh sâu hai bên cái khóe môi của mình, cho nên mình làm sao mình massage ngay cái chỗ cái gò má, cái rãnh sâu và cái cổ, da cổ của mình, để cho chúng ta nên giảm thiểu đi cái sự lão hóa của mình. Nhưng mà chống lại lão hóa thì chị Thảo nói mình nghĩ là không có được rồi đó,
1: Không
0: là giảm
1: chống
0: thiểu
1: lại
0: đi
1: được.
0: cái lão là giảm thiểu đi cái sự lão hóa của mình. Cho nên là mình điều mà mình cần dưỡng da là mỗi tối là phải clean mặt thật là sạch, sau đó rồi là lau khô, rồi dùng kem trị nám, rồi sau dùng kem dưỡng da ban đêm vào và mình đi ngủ, và mình phải có một giấc ngủ ngon và uống được hoặc là nhiều nước, thì cái mình sẽ có được cái da mặt mình good. Thưa quý vị, không có ai mà trên 40 tuổi mà không có bị nám, không có bị đồi mồi, mà không có bị nổi mụn hay là bất cứ cái gì hết. Ai cũng bị nổi mụn, ai cũng có đồi mồi, và ai cũng có những cái khuyết điểm trên khuôn mặt của mình hết. Từ khi mình lớn, mình thấy từ lúc mình thức dậy, lúc mình mới sanh cho tới khi mình lớn tuổi, ai cũng bị hết. Nhưng mà cách mình giữ gìn làn da của chúng ta làm sao để mà ngăn ngừa cái những cái vết trên khuôn mặt của mình, hay là mình chỉ con mình chăm sóc cái làn da của con mình khi lúc còn nhỏ, để khi mà nó lớn lên rồi nó biết chăm sóc làn da và có được cái làn da đẹp thì mình sẽ tự tin suốt đời, chứ không phải là cái này là cái sự giống như đầu tư lâu dài hết. Từ
1: Dạ vâng. Bây giờ thì mời một thính giả trên đường dây à. Xin chào 8821. Dạ chị,
2: chị
1: dạ.
2: Thảo ơi, chị muốn hỏi em á, là chị vẫn xài cái skin liner của em á, nhưng mà chị muốn hỏi về chắc ăn là khi buổi sáng rửa mặt xong thì chị có xài toner, thì khi mà toner xong là chị làm để kem nám trước hay là chị để cái day và cái ban ngày trước?
0: Nếu mà chị dùng sau phôi, chị dùng cái toner mà nó không có bị side effect gì hết đó, thì chị để cái thôn chị để kem nám trước rồi chị dùng cái day lên chị.
2: Đó, bởi vậy chị nói là phải hỏi
0: Mà sau phôi chị dùng bao lâu rồi chị dùng bao lâu rồi?
2: Chị dùng cũng lâu rồi, em cũng mấy năm rồi đó, cũng là bốn năm tiếp mà kem chỉ nám rồi đó. Thì nó đỡ hơn không? Dạ nó dạ nó có nhưng mà vẫn nhìn thấy, cũng còn nhìn thấy, tại vì
0: em nghĩ chị bớt mùa hè này chị đừng có dùng cái toner, chị dùng cái toner vào mùa đông thôi, tại mùa hè trong cái toner nó có cái ethanol glycol. Khi mà chị ra nắng, cái ethanol glycol nó react với cái skin của chị, nó dễ cho da chị khô và nó dễ làm cho da chị, cho nó da chị nó ăn nắng hơn. Cái toner nó làm cho mình, nó trong cái toner em, tại hồi đó ông bác sĩ Robert Townsend của em á, là những người mà bị da liễu, tức là những người mà bị nám, là những người mà bị da mà bị sần sùi, bị đỏ, là ông không có cho dùng cái toner. Tại trong cái toner ông nói nó có chất ethanol glycol, cho nên là nó làm cho cái da của mình khi mà ra nắng nó dễ ăn nắng hơn. Tuy là cái, tại vì chị biết không, cái toner chị sức lên mặt của nó rất là sướng. Em thấy em dùng cái toner em biết cái sức lên mặt nó absorb rất là nhanh, nhưng mà cái đó là ethanol glycol, cho nên nó sẽ làm cho cái da của chị nó dễ bị ăn nắng hơn đó chị.
2: Đúng ra bây giờ thì chị ít có ra nắng, chị ít có ra nắng hơn.
0: Chị ít ra nắng thì chị đi làm
2: dạ, ngày xưa chị đi làm á thì chị ra nắng nhiều, nhưng mà bây giờ chị nghỉ hưu rồi á thì chị không có ra nắng nhiều nữa. Chỉ giống như mình đi chợ hay là đi đâu một chút vậy thôi, chứ còn không phải đi ra nắng mà nhiều như ngày xưa nữa, biết không? Thì chị xài cái toner của Rimmel á, chị cũng mua của Vinashop á, dạ, thì chị thấy cũng được á, thì chị xài mỗi ngày
0: chị cứ xài, nhưng mà chị xài đúng. Chị thấy cái toner chị xài được thì chị cứ xài, nhưng mà em khuyên là nên giả sử như ngày hôm đó chị nghĩ chị đi ra ngoài đường á, thì ngày hôm đó chị đừng có xài toner. Tức là ngày hôm đó chị đi vacation rồi đó, chị đi biển đi đồ đó, chị đừng có xài cái toner. Ý là em khuyên là vậy thôi, chứ nếu nó bình thường chị, nếu mà bình thường chị ra ngoài chị ở nhà thì em nghĩ dùng cái toner nó cũng tốt cho cái da, nó làm cái lỗ chân lông mình nó nhỏ lại thì cũng tốt thôi.
2: Dạ. Thì chị muốn là biết là cái skin liner đó mình xài trước cái day cream đúng không? Phải không?
0: Dạ đúng rồi. Dạ.
2: Ok. Chị muốn là
0: chị đã gọi
2: ok em rồi, cảm ơn em.
0: Mỗi ngày lại em dùng cái skin liner, mỗi ngày em dùng skin liner trước khi em dùng cái day cream, rồi tối em dùng cái skin liner trước khi em dùng cái night cream. Cái này là em, cái skin liner là em dùng mỗi ngày á chị.
2: Dạ đúng rồi, chị cũng vậy. Dạ chị xài, chị cũng nghe em nói trên đài đó, thì chị cũng xài như vậy, tức là một ngày hai lần đó, buổi sáng với lại buổi tối luôn á.
0: Cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, bà chị. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Cứ mình muốn nó tiếp xúc nhiều với cái da của mình, cho nên là tự mình tắm rửa mặt sạch sẽ, bỏ cái đó vô trước luôn. Bỏ moisturize luôn á.
0: Đúng rồi, phải bỏ trước khi là mình bỏ cái moisturize thảo gì. Sau tối mình thảo clean da nó sạch xong rồi, thảo dùng cái skin liner rồi thảo bỏ lên trên trước. Sau đó mới dùng cái night cream đánh lên, rồi xong mới đi ngủ. Tối nào cũng vậy hết á. Mà cái ngày, mà cái tuần nào mà lười biếng là thật, tuần vừa rồi thảo bận quá, thảo lười biếng. Và tuần này cái mặt thảo lên TV thì thảo thấy rõ ràng luôn. Thảo nói trời ơi.
1: Sao giống nhau quá vậy? bệnh làm biếng. Dạ.
0: Yeah. Mà mình thấy rất là rõ ràng nha.
1: Mà thấy da khô lên TV thấy rõ luôn, thôi bữa nay về tu là phải dành thời gian cho mình lại.
0: Đúng rồi, thì cái chứ mình lên, phải công nhận mình lên TV mình phải làm việc trên TV cũng có được một cái lợi ích là lúc nào mình phải cũng phải keep up hết á. Tại mình không keep up á là mình thấy rõ ràng, mình thấy không có được, cho nên là bởi vậy cho nên Tường Minh mới kể hoài.
1: Đâu có, không có trời. Dạ nhưng mà có khán giả cũng coi kỹ lắm đó, nên điều chỉnh cho mình nữa. Nói chứ hôm nay thấy mệt mỏi là họ coi kỹ lắm rồi nhắn. Dạ hy vọng là Diệu Thảo nhìn kỹ thế nào, thấy da Tường Minh xấu xấu là nhớ cung cấp supply.
0: Chắc chắn rồi, chắc gì đó Diệu Thảo phải lên supply Tường Minh, tại vì như tuần rồi Diệu Thảo lên Thảo hơi mệt mỏi cái là xuống sâu là có người thích Diệu Thảo nói con bữa nay con mệt lắm hả con, thì nó rồi
1: đó thấy không Thảo, dạ rồi. Nhưng mà mình cần những người như vậy đó, quan tâm mình đó, nhờ như vậy đó, là có động lực để mình làm đẹp phải không. Nhất là mình phải làm đẹp cho ông chồng, nếu mình quan tâm ông chồng y chang như vậy, mình thấy mà hơi xuống sắc chút xíu là mình làm đẹp cho ổng, là ổng sẽ đẹp để cho mình ngắm.
0: Đúng rồi, cho nên là quý vị đừng có ngần ngại mua kem dưỡng da
1: cho chồng,
0: cho chồng của mình.
1: Dạ.
0: Yeah. Hay là
1: làm
0: cho
1: đẹp
0: ba mình.
1: Ừ, làm đẹp cho chồng, làm đẹp cho cái family mình luôn. Thiệt ra đó, người phụ nữ trong nhà rất là quan trọng, nhất là mình giữ gìn cho con của mình nè. Cái điều đó là hầu như là Tường Minh phải nhắc mỗi ngày luôn đó, tới bây giờ cũng vậy nữa. Nhìn thấy là hơi một chút á, là nó đi ra ngoài, nó chơi một chút là vô đó, là Tường Minh phải nói chứ, mồ hôi quá đi rửa mặt để mụn, cho dù nó đang ở ngoài đường đi vô nhà hàng, mình cũng kêu nó đi vô rửa mặt đi con. Mới volunteer ở ngoài nhà thờ ra mồ hôi một kê là mình phải nhắc nó đi rửa mặt liền đó. Thành ra cái người phụ nữ trong gia đình là như vậy, rồi mình nhắc con mình, rồi mình phải nhắc chồng mình, rồi mình phải chăm lo cho cha mẹ nữa, nên là thôi kệ nó, cái vai trò của mình là như vậy.
0: Mình lúc ngày mưa tới đây này á, mà quý vị nào á, mà không biết mua món quà gì cho vợ mình á, thì quý vị nên mua kem dưỡng da bằng đen cho vợ mình, hay kem dưỡng da bằng ngày cho vợ mình dùng thử, để thấy rằng á, tự nhiên là mình thấy ô mình quan tâm tới vợ mình là tự động là người vợ của mình sẽ cảm thấy happy hơn và chăm sóc cho mình nhiều hơn, thưa quý vị.
1: Đúng vậy đó, không biết là mình hinh hinh như vậy, không biết là tới đó mình có được không ha. Có được anh nào mua không ha.
0: Tụi mình tham lam quá đi, tụi mình chim bắt ba đứa nhỏ tụi mình, ba cô con gái tụi mình mua thôi, chứ đừng có bắt anh nào ngoài đó, tụi mình đừng có tham lam.
1: Đừng có anh nào rồi đó, ba đứa nhỏ không mua thì nhờ anh khác mua. Hù vậy người ta mới sợ chứ.
0: Đúng rồi, người ta mới sợ chứ, đúng rồi. Đúng là phụ nữ thời tân tiến là không có mong chờ một người đàn ông, đúng không?
1: Thôi, mình chăm sóc cho mình tự chăm sóc cho mình. Dạ, mình cũng phải chăm sóc cho gia đình mình nữa, cho nó chắc ăn ha, dược sĩ. Nhưng mà nếu mình được người khác chăm sóc thì nó sướng hơn nữa.
0: Yeah. Đúng rồi, thưa quý vị, tới đây chắc chị Thảo với tụi mình phải nói lời chia tay với quý vị. Và phải nói lần nào chị Thảo làm show với tụi mình thì có không cảm thấy rằng mình làm show có dòng sản phẩm DT Collagen đâu. Và chị Thảo thấy là mình nói những cái chuyện vui không à. Và mỗi thứ năm hàng tuần mà chị Thảo làm show với tụi mình là Thảo vui vui một ngày luôn á. Vì tụi mình lúc nào cũng hút một cái chương trình và thấy rất là, phải nói là hào hứng và vui vẻ. Chị Thảo rất là cảm ơn tụi mình.
1: Yeah, vâng.
0: Và cảm ơn tất cả những quý vị đã đến với dòng sản phẩm DT Collagen. Mình nếu mà quý vị nào muốn order hàng một cách tiết kiệm thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào Vinashop 24/7, thưa quý vị, qua số là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Còn nếu như là có, nếu mà quý vị nào đặt câu hỏi thì quý vị có thể text cell phone qua cell phone của Diệu Thảo, đó là 832-725-8216. 832-725-8216. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay với người đẹp, vừa đẹp mà vừa có duyên nữa.
1: Cảm ơn Diệu Thảo, cảm ơn lời khen quá chừng không dám nhận hết, nhưng mà nhận chút chút. Cảm ơn Diệu Thảo và cảm ơn quý vị đã dành cho chương trình thời gian để lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúc cho quý vị luôn luôn là tươi đẹp, có một làn da khỏe mạnh. Xin chào tạm biệt.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 0981495939 kính mời quý khách.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thường hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.
8: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Nam Dương xin có lời chào tái ngộ đến chị Thùy Trang cũng như quý thính giả khắp nơi của Việt Radio trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới sẽ là một bản tin cho biết giới tài xế Đức Quốc chưa hài lòng bởi chính sách giảm giá nhiên liệu. Vào thứ Sáu ngày 1 tháng 5, ngày đầu tiên của chương trình giảm giá nhiên liệu kéo dài 2 tháng, các tài xế tại Đức Quốc cho rằng biện pháp của chính phủ là chưa đủ để hỗ trợ người dân trước tình trạng giá tăng mạnh liên quan tới cuộc chiến tại Iran. Tổ chức xe hơi ADAC cho biết việc cắt giảm thuế năng lượng của chính phủ liên bang khoảng 14 cent mỗi lít mới chỉ được chuyển một phần tới người tiêu dùng tính cho tới sáng thứ Sáu, khi giá tại trạm xăng chỉ giảm khoảng 10 tới 11 cent thay vì 17 cent như kỳ vọng. Theo tổ chức ADAC, so với ngày trước đó, giá xăng Super E10 giảm 10.7 cent xuống còn 1,976 euro một lít, còn dầu diesel giảm 10.4 cent xuống 2.063 euro một lít. Giá dầu thế giới đã tăng kể từ khi Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2, dẫn tới việc đóng cửa eo biển Hormuz và làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt hóa lỏng tự nhiên trên toàn cầu.
14: Một bản tin tiếp nối của thế giới cho biết là cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro rời nơi quản thúc tại gia để phẫu thuật vai. Theo thông báo trên mạng xã hội của bà Michelle Bolsonaro, vợ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, vào thứ Sáu ngày 1 tháng 5 thì ông đã nhập viện phẫu thuật vai với ca mổ dự trù kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ, bao gồm 2 giờ chuẩn bị. Ca phẫu thuật để điều trị một phần để mãn tính ở vai đã phải khiến ông bị đau, kéo dài và hạn chế khả năng vận động. Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hiện đang bị quản thúc tại gia vì lý do nhân đạo. Theo quyết định tạm thời kéo dài 90 ngày dựa trên tình trạng sức khỏe, đồng thời ông cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề y tế khác. Vào năm ngoái, thì ông bị kết án vì âm mưu đảo chính sau khi thất bại xích sao trước ông Luiz Inácio Silva trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Khi cho phép tiến hành phẫu thuật, thì thẩm phán tối cao là Alexandre de Moura quyết định là chỉ cho phép bà Michelle Bolsonaro đi cùng ông, đồng thời là tạm ngưng tất cả các cuộc thăm viếng khác, bao gồm cả luật sư và các thành viên gia đình, trừ khi có sự cho phép của tòa án.
13: Hàng ngàn người tuần hành tại Tây Ban Nha vào ngày quốc tế lao động vì vấn đề tiền lương, nhà ở và chiến tranh. Vào thứ Sáu ngày 1 tháng 5, hàng ngàn người đã xuống đường tại thủ đô Madrid ở Tây Ban Nha để kỷ niệm ngày lễ May Day, diễn hành từ phố Gran Vía tới công trường Plaza España. Họ yêu cầu tăng lương, nhà ở, giá phải chăng và tăng cường bảo vệ quyền của người lao động. Người biểu tình tập trung dưới khẩu hiệu quyền lợi khi các công đoàn cảnh báo rằng chi phí sinh hoạt tăng cao, tiền lương trì trệ và khủng hoảng nhà ở ngày càng nghiêm trọng đang làm suy yếu sự gắn kết xã hội. Bên cạnh các vấn đề kinh tế, người biểu tình cũng phản đối các cuộc chiến ở Trung Đông và việc gia tăng chi tiêu quân sự, cho rằng không nên để người lao động phải trả giá thông qua việc cắt giảm phúc lợi xã hội cho những xung đột do các nhà lãnh đạo toàn cầu thúc đẩy, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
14: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết là khói bốc lên bầu trời Tubes sau cuộc tấn công thứ tư của Ukraine nhắm vào thị trấn của Nga. Theo giới chức địa phương cho biết, thì một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại hải cảng hắc hải của Nga ở thành phố Tuapse vào thứ Sáu ngày 1 tháng 5. Đây là lần thứ tư thành phố này đã bị tấn công kể từ ngày 16 tháng 4. Các cuộc tấn công trước đó đã gây cháy nhà máy lọc dầu tại thị trấn này ít nhất 2 lần, buộc phải dừng sản xuất. Đây là một phần trong chiến lược rộng hơn của Ukraine nhằm làm gián đoạn ngành năng lượng quy mô lớn của Nga. Nguồn tài chính đã cho nỗ lực chiến tranh. Những vụ tấn công đã tạo ra các đám mây, khói đen dày đặc, bao trùm thị trấn và gây ra các vệt dầu loang dọc bờ biển, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bãi biển du lịch nổi tiếng. Người dân được khuyến cáo là ở nhà, đóng kín cửa sổ và chỉ sử dụng nước đóng chai. Trong suốt cuộc xung đột, thì Nga đã nhiều lần oanh kích các nhà máy điện và lưới điện của Ukraine. Thống đốc khu vực Odessa Region ở miền nam Ukraine cho biết, một cuộc tấn công của Nga trong đêm đã làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng tại đây và khiến 2 người bị thương. Thành phố Tuapse đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ thứ Ba 28 tháng 4 khi cuộc tấn công nêu trên gây ra vụ cháy lớn tại nhà máy lọc dầu và phải mất 2 ngày mới dập tắt.
13: Người dân Croatia treo lưới đánh cá khi chiến tranh tại Iran đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Trời nắng đẹp, cá dồi dào và mùa du lịch hè bận rộn đang tới gần. Nhưng sau khi tính toán, ông Vetozevic, chủ tàu đánh cá, nhận thấy nhiên liệu hiện chiếm 90% chi phí vận hành, gần gấp đôi so với trước khi cuộc xung đột làm gián đoạn tuyến xuất cảng dầu thô quan trọng qua eo biển Hormuz. Điều này khiến việc đánh bắt hoàn toàn không còn thuận lợi, nên ông quyết định cho tàu neo đậu tại thành phố Dubrovnik ở Croatia. Ông cho biết đã tích trữ một phần nhiên liệu trước khi giá tăng, giúp duy trì hoạt động của chiếc tàu thứ hai trong thời gian ngắn. Ngành đánh bắt cá là một lĩnh vực nhỏ nhưng quan trọng dọc bờ biển Adriatic của Croatia, tạo việc làm cho vài ngàn người và cung cấp hải sản tươi cho các nhà hàng, khách sạn trong mùa du lịch cao điểm. Du lịch là nguồn lực chính của nền kinh tế Croatia, chiếm khoảng 1/5 tổng sản phẩm quốc nội, khi tính cả các hoạt động liên quan.
14: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, thì hàng ngàn người đã biểu tình tại Philippines trong ngày quốc tế lao động vì vấn đề tiền lương và xung đột tại Trung Đông. Vào thứ Sáu ngày 1 tháng 5, nhân ngày quốc tế lao động, thì hàng ngàn người tại thủ đô Manila ở Philippines đã xuống đường biểu tình, kêu gọi tăng lương và chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Ban đầu thì người biểu tình đã dự tính tổ chức chương trình gần tòa đại sứ Hoa Kỳ, nhưng đã bị lực lượng chống bạo động ngăn chặn. Sau đó họ tập trung tại khu vực khác, nơi họ đốt hình nộm của Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Philippines là Ferdinand Marcos Jr. Họ yêu cầu tăng mức lương tối thiểu hàng ngày lên 1.200 peso, khoảng 20 Mỹ kim, từ mức hiện tại là 695 peso, khoảng 11.5 Mỹ kim. Với lý do là giá cả leo thang mà họ cho rằng là bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi xung đột ở Trung Đông. Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức hàng năm vào ngày 1 tháng 5 nhằm tôn vinh giai cấp công nhân và nhấn mạnh vai trò của người lao động trên toàn thế giới.
13: Bangladesh ký thỏa thuận mua phi cơ Boeing. Theo các giới chức cho hay, Bangladesh vừa ký thỏa thuận mua 14 phi cơ từ công ty Hoa Kỳ Boeing. Hành động này được coi là sự chuyển hướng khỏi công ty Airbus trong bối cảnh chịu áp lực thương mại từ Washington. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Boeing sẽ cung cấp cho hãng hàng không quốc gia Bahrain Bangladesh Airlines một loạt phi cơ thân hẹp và thân rộng, bao gồm 10 chiếc Boeing 787 Dreamliner và 4 chiếc Boeing 737 MAX nhằm hiện đại hóa phi đội và mở rộng năng lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Các phi cơ sẽ được bàn giao theo từng giai đoạn, nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.
14: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Xin cảm ơn chị Thùy Trang và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ sẽ là một thông tin cho biết giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực lên các trang trại ở Florida. Ông Hodge, giám đốc điều hành trang trại Evergreen Farm rộng 300 mẫu Anh ở phía bắc tiểu bang Florida cho biết, ông luôn theo dõi chi phí nhiên liệu, yếu tố mà ông cho rằng đang âm thầm ảnh hưởng đến gần như mọi khía cạnh trong hoạt động sản xuất. Ông này nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn cung thực phẩm ổn định với giá cả hợp lý là rất quan trọng cho các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, khi giá nhiên liệu tăng sẽ gây áp lực từ dầu diesel cho tới máy kéo, tới chi phí vận chuyển thức ăn chăn nuôi từ các nhà cung cấp gần đó, và các trang trại nhỏ hơn đang chịu áp lực rõ rệt hơn. Tại thành phố Monticello, nông dân Dale Eric quản lý khoảng 70 mẫu anh trồng cam tại nông trại Florida Georgia Citrus cho biết, ngay cả mức tăng nhỏ của giá nhiên liệu cũng nhanh chóng cộng dồn thành những chi phí lớn. Chi phí tăng cao khiến nông dân rơi vào vòng khó khăn. Ông lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể ảnh hưởng tới thị trường năng lượng, khiến cho giá nhiên liệu trở nên khó lường.
0: Trong khi đó, thì Thượng viện Hoa Kỳ đã ngăn chặn nỗ lực cản trở Tổng thống Donald Trump sử dụng quân đội chống lại Cuba. Thượng viện Hoa Kỳ đã chặn một nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump ra lệnh hành động quân sự chống Cuba mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Trong tuần này, Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 51-47 để thông qua một thủ tục ngăn chặn nghị quyết về quyền chiến tranh do phe Dân Chủ đề nghị. Các nhà lập pháp Cộng hòa cho rằng hiện không có xung đột quân sự trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Cuba, nên việc hạn chế quyền lực của Tổng thống là không cần thiết. Thượng nghị sĩ Cộng hòa là Rick Scott của tiểu bang Florida, người đưa ra kiến nghị ngăn chặn nghị quyết, cho rằng một cuộc bỏ phiếu về quyền chiến tranh là không phù hợp vì ông Trump chưa triển khai quân đội chống lại Cuba. Trong những tháng gần đây, ông Donald Trump đã nhiều lần đe dọa lãnh đạo Cuba và cảnh báo rằng Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo. Những tuyên bố này đã diễn ra trong bối cảnh là chính phủ Washington đã tiến hành các hoạt động quân sự tại Venezuela mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Về phía đảng Dân Chủ thì Thượng nghị sĩ Tim Kaine của tiểu bang Virginia, một trong những người bảo trợ chính của nghị quyết, đã lập luận rằng các hành động của Hoa Kỳ như việc ngăn chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba thực chất đã là một dạng hành động quân sự và cần có sự giám sát của Quốc hội.
1: Bên cạnh đó thì Canada vẫn đang xem xét kế hoạch mua phi cơ chiến đấu của Hoa Kỳ. Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Canada David Marcucci cho biết, quốc gia này vẫn đang xem xét kế hoạch mua 88 phi cơ chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ. Lockheed Martin đồng thời nói thêm rằng chính phủ Ottawa cũng có thể mua thêm những phi cơ từ các quốc gia khác. Canada đã công bố thỏa thuận trị giá 19 tỷ đô la Canada, tức là khoảng 14 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, cho đến tháng 3 năm ngoái, Thủ tướng Mark Carney đã yêu cầu tiến hành rà soát kế hoạch này với lý do Canada đang phụ thuộc quá nhiều vào ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Cuộc rà soát dự trù hoàn tất vào khoảng tháng 9 nhưng đã bị trì hoãn trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai bên. Đồng thời xuất hiện khả năng Canada sẽ điều chỉnh kế hoạch giảm số lượng phi cơ F-35 và mua thêm Saab JAS-39 Gripen từ công ty Thụy Điển Saab. Hiện Canada đã có cam kết pháp lý về ngân sách cho 16 phi cơ F-35 đầu tiên. Trước đó vào tháng 8 năm ngoái, Reuters đưa tin rằng các giới chức Bộ Quốc phòng Canada đã ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục theo đuổi kế hoạch mua phi cơ F-35.
0: Một bản tin tiếp nối thì hãng hàng không Copa Airlines sẽ mua tới 60 máy bay Boeing 737 MAX. Hãng hàng không Copa Airlines sẽ mua tới 60 máy bay Boeing 737 MAX theo thỏa thuận mới công bố với công ty Boeing. Cụ thể thì hai bên cho biết là hãng hàng không có trụ sở tại Panama đã đặt mua 40 chiếc phi cơ 737 MAX, đồng thời có quyền chọn mua thêm tối đa là 20 chiếc nữa theo hợp đồng. Hãng hàng không Copa Airlines là một trong những hãng vận động dòng máy bay 737 lâu năm, hiện kết nối với 88 điểm đến tại 32 quốc gia ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ và khu vực Caribbean. Chủ tịch của công ty Boeing Commercial Airplanes là bà Stephanie Pope cho biết là các máy bay 737 MAX sẽ giúp hãng hàng không Copa Airlines duy trì một trong những đội bay hiện đại nhất thế giới, đồng thời đã khiến vị thế của Panama như một điểm đến quan trọng cho kinh doanh và du lịch. Phần lớn thân máy bay 737 MAX của Boeing sẽ được sản xuất tại nhà máy của hãng ở thành phố Wichita, Hoa Kỳ.
1: binh sĩ Hoa Kỳ không nhận tội trước các cáo buộc cá cược vào việc lật đổ Tổng thống Venezuela. Trong tuần này, tại Tòa án Liên bang ở New York, binh sĩ Gannon Denkheim, 38 tuổi, đã phủ nhận các cáo buộc gian lận liên quan tới việc cá cược vào sự lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Anh này bị cáo buộc kiếm được khoảng $400,000 nhờ sử dụng thông tin mật của chính phủ để đặt cược trên nền trang mạng dự đoán Polymarket. Các công tố viên cho biết Gannon đã đặt cược khoảng $33,000 từ cuối tháng 12 năm ngoái đến đầu tháng 1 năm nay, dự đoán rằng Maduro sẽ sớm mất quyền lực và quân đội Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào Venezuela. Gannon là một thượng sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm, từng đóng quân tại căn cứ Fort Bragg ở tiểu bang North Carolina và bị cáo buộc có tham gia vào việc lập kế hoạch cũng như thực hiện chiến dịch ngày 3 tháng 1 nhằm bắt giữ ông Maduro. Tòa án đã cho phép bị cáo tại ngoại với số tiền bảo lãnh là $250,000. Anh này phải đối mặt với 5 cáo buộc hình sự, bao gồm sử dụng trái phép thông tin mật, trộm cắp thông tin, gian lận và giao dịch tài chính bất hợp pháp. Phiên tòa tiếp theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, thì một báo cáo cho thấy là cứ 5 người Hoa Kỳ thì có một người có thể đang tiếp xúc với mức hóa chất nitrate có hại trong nước máy. Theo một báo cáo mới được công bố thì hơn 62 triệu người Hoa Kỳ, tương đương khoảng 1/5 dân số, có thể đang tiếp xúc với nồng độ nitrate trong nước máy ở mức nguy hiểm. Hóa chất này thì tồn tại tự nhiên trong không khí, nước, đất và thực vật. Tuy nhiên, chúng trở thành mối nguy hại cho sức khỏe khi lượng phân bón trong nông nghiệp bị nước mưa cuốn trôi vào nguồn nước ngầm, sông suối, rồi cuối cùng đi vào hệ thống cấp nước công cộng ở các khu vực hạ lưu. Không màu, không mùi và không vị, nitrate ở nồng độ thấp trong nước uống đã có liên quan với nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh tuyết giáp, các loại ung thư dạ dày, thận, bàng quang và đại tràng, sinh non, dị tật, bẩm sinh và nhiều tác hại khác.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết Spirit Airlines tuyên bố ngừng hoạt động từ ngày hôm nay. Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines, một trong những biểu tượng của mô hình bay siêu tiết kiệm tại Hoa Kỳ, vừa chính thức tuyên bố sẽ ngừng toàn bộ hoạt động từ ngày hôm nay 2 tháng 5 2026, sau khi không đạt được thỏa thuận cứu trợ tài chính vào phút chót. Quyết định này khiến khoảng 17.000 lao động mất việc và sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu hành khách đã đặt vé trong thời gian tới. Spirit là hãng hàng không lớn đầu tiên của Hoa Kỳ trong 25 năm qua, phải đóng cửa hoàn toàn vì lý do tài chính. Hành khách có vé mua trực tiếp bằng thẻ sẽ được hoàn tiền tự động. Tuy nhiên, những người sử dụng điểm thưởng hoặc voucher có thể không được hoàn trả ngay mà phải chờ quyết định từ tòa án phá sản. Trong khi đó, nhiều hãng lớn như United, Delta, JetBlue và Southwest đã hỗ trợ hành khách của Spirit bằng cách mở bán vé thay thế với giá khoảng $200 một chiều trên một số tuyến. Sự kết thúc của Spirit Airlines được coi là chỉ dấu cho thấy áp lực chi phí nhiên liệu và cạnh tranh đang ngày càng khắc nghiệt đối với các hãng hàng không giá rẻ tại Hoa Kỳ.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Một lần nữa thì mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi đến với phần tin Việt Nam.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio, và sau đây chúng ta sẽ trở lại với chương trình tin tức 12 giờ trong bản tin từ Việt Nam. Xin mời chị Thùy Trang.
1: Cảm ơn Nam Dương. Mở đầu bản tin Việt Nam cho biết thì hàng trăm tấn nghêu đã chết do thời tiết thất thường ở Hà Tĩnh. Có 250 tấn nghêu đã chết ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ do thời tiết thất thường và mật độ thả nuôi cao so với khuyến cáo. VN Express đã dẫn kết luận của Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh hôm 1 tháng 5. Theo cơ quan này, thì môi trường sống của nghêu đã bị ảnh hưởng do thời gian qua thời tiết giao mùa diễn biến thất thường, từ nắng nóng gay gắt chuyển sang mưa lớn, nhiệt độ thay đổi đột ngột hồi giữa tháng 4, thì có khoảng 250 tấn nghêu nuôi trên diện tích là 80 hectare tại bãi bồi ven cửa biển thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, trước đây là thuộc huyện Lộc Hà. Nghêu đã chết và gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đồng cho 43 hộ nuôi. Những ngày qua, chủ đầm phải thuê lao động thời vụ để gom nghêu chết và vỏ nghêu lẫn dưới bùn nhằm vệ sinh đầm nuôi, hạn chế ảnh hưởng đến nghêu sống. Một lý do khác là khiến nghêu đã chết hàng loạt là vì nhiều bãi nuôi ở thôn Mai Lâm được sử dụng trong thời gian dài, thả giống liên tục qua nhiều vụ nhưng không có thời gian gián đoạn để làm sạch theo quy trình.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, chê một phường treo đầu dê bán thịt chó, một bà ở Nghệ An bị công an triệu tập. Bà có tên viết tắt là DTT ở xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, vừa bị công an triệu tập vì đăng bài trên trang cá nhân, cáo buộc chính quyền phường Cửa Lò ở tỉnh này đã treo đầu dê bán thịt chó khi thông báo miễn phí tắm trắng nhưng lại quá nước. Tắm trắng là từ để chỉ việc tắm nước ngọt sau khi tắm biển. Theo tờ Dân Trí và Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trong nước vào ngày 1 tháng 5, bài đăng của bà T, chủ danh khoản Facebook có tên là Thanh Sói, bị công an quy chụp là gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh du lịch trên địa bàn. Sau đó bà này viết trên trang cá nhân, thú nhận rằng mình đăng bài với nội dung thiếu sự kiểm chứng về du lịch Cửa Lò, làm ảnh hưởng tới hình ảnh địa phương và gửi lời xin lỗi tới các cấp chính quyền và chúc cho du lịch nơi đây ngày càng phát triển. Nhiều khả năng bà này sẽ bị phạt vạ khoảng 7,5 triệu đồng Việt Nam, tương tự các trường hợp bị cáo buộc đăng tải nội dung sai sự thật chưa kiểm chứng. Ông Hoàng Ngọc Cừ, trưởng phòng văn hóa phường Cửa Lò tỉnh Nghệ An cho biết, dịch vụ tắm trán tại bãi biển Cửa Lò đã được cung cấp miễn phí hồi năm ngoái. Tuy nhiên, dịch vụ này bị cho là lãng phí nước, mất vệ sinh môi trường do ý thức kém của một số người dân địa phương cũng như du khách.
1: Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì một cô gái Hà Nội đã trộm tài sản của mẹ người yêu trị giá gần 400.000 Mỹ Kim. Nghi can tên là Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, 19 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội, đã bị bắt với cáo buộc là trộm kim cương, túi sách, đồng hồ có tổng giá trị là 10 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 400.000 Mỹ Kim của mẹ người yêu. Theo báo An ninh Thủ đô hôm ngày 1 tháng 5, thì nghi can Mỹ Anh là bạn gái của anh HD, người sống cùng cha mẹ tại một căn hộ chung cư ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Bà T, mẹ của anh D, thường để trang sức đồ phụ kiện hàng hiệu trong hộp, đặt trên hộc tủ kính gần giường trong phòng ngủ. Lần gần nhất là bà T đã dùng đồ trang sức là ngày 31 tháng Giêng, hôm sau thì cất lại vào chỗ cũ. Cho đến ngày 20 tháng 3, thì bà T phát giác là bị mất tài sản, gồm có hai chiếc nhẫn có đính một viên kim cương, một chiếc nhẫn đính bốn viên kim cương, một vỏ nhẫn trơn vàng trắng, hai lắc. Trong đó thì có một gắn 41 viên kim cương, còn lại thì 29 viên kim cương, một vỏ lắc trơn vàng trắng, một lắc vàng hồng và một cái đồng hồ Rolex. Nghi can Mỹ Anh đã bị đưa ra vào tầm ngắm vì thường xuyên đến chơi nhà bạn trai. Khi bị công an triệu tập thì cô này thừa nhận hành vi trộm đồ của mẹ bạn trai. Nữ nghi can đã khai là mỗi khi cha mẹ bạn trai vắng nhà, nhân lúc anh D đi xuống sảnh mua đồ ăn, cô ta đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản này.
0: Hoa Kỳ coi Việt Nam là quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR xác nhận Việt Nam là quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ trong phúc trình thường niên. Theo bản tin của Reuters ngày hôm qua, việc xác định này được dành riêng theo luật định cho các quốc gia mà đang có các hành vi chính sách cũng như thực tiễn liên quan đến sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất, gây tác động bất lợi lớn nhất đối với sản phẩm của Hoa Kỳ. Vụ việc diễn ra sau hơn 2 tháng ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, có cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Văn phòng USTR cũng cho biết xác định này đồng nghĩa với việc quốc gia được liệt kê đã không tham gia vào các cuộc đàm phán thiện chí hoặc không đạt được tiến bộ đáng kể trong đàm phán nhằm cung cấp sự bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ và hiệu quả. Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách này đánh dấu lần đầu tiên sau 13 năm, một quốc gia bị xếp vào hạng mục đáng lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ. USTR cho biết sẽ quyết định trong vòng 30 ngày rằng liệu họ có khởi xướng cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 hay không. Nếu khởi xướng điều tra, họ cho biết sẽ yêu cầu tham vấn với phía Việt Nam và tìm cách giải quyết các vấn đề dẫn đến việc Việt Nam bị xác nhận là quốc gia đáng lo ngại hàng đầu.
1: Chuyển sang phần tin giải trí, bộ sưu tầm của gia tộc hoàng gia Medici Royal Family sẽ được đưa ra đấu giá. Phiên đấu giá hôm hơn 724 lô hàng bao gồm các tài sản từng thuộc sở hữu hoặc được chính gia tộc lựa chọn để đưa vào danh mục bán. Đồng thời thì nhiều kỷ vật của ca sĩ Michael Jackson như găng tay, giày và mũ đã được dự đoán sẽ đạt mức giá rất cao nhờ thành công gần đây của bộ phim tiểu sử Michael. Đồng sáng lập nhà đấu giá GWS Auction là bà Brigitte Cruz cho biết là các loại găng tay của Michael Jackson có giá trị rất đặc biệt, nhất là những mẫu do nhà thiết kế Bill Whitton chế tác với kỹ thuật đỉnh va lê và được may tinh xảo bên trong. Ngoài ra thì các hiện vật văn hóa đại chúng khác cũng được đưa ra đấu giá, bao gồm lọ thuốc của nữ diễn viên Marilyn Monroe và một bức thư của bà nhận từ chồng là Joe DiMaggio. Và Brigitte Cruz đặc biệt hào hứng với một cây đàn piano xuất hiện trong bộ phim A Star Is Born do ca sĩ Lady Gaga sử dụng, với giá ước tính là từ 60.000 cho đến 100.000 Mỹ Kim. Bà cho biết đây là vật phẩm rất hiếm vì hơn 10 năm qua chưa từng có cây đàn nào là do Lady Gaga chơi được đưa ra đấu giá. Một trong những món đáng chú ý nhất là chiếc đồng hồ được Hoàng đế Pháp Napoleon Đệ Tam tặng cho Đức Giáo Hoàng Pius. Chiếc đồng hồ được làm từ vàng 18 carat với bộ máy do nghệ nhân nổi tiếng là Charles Audin chế tác. Phiên đấu giá được diễn ra vào ngày 2 tháng 5.
0: Vừa rồi là tin cuối trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay cùng với Nam Dương và Thùy Trang trên làn sóng Việt Radio. Rất cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ tới và chúc quý vị sẽ có một ngày thứ Bảy thật trọn vẹn. Nam Dương và Thùy Trang xin kính chào.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston, cũng như trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình Thông điệp cuộc sống, tức những lá thư tác giả Daniel Gottlieb gửi cho người cháu tên Sam của mình. Sau đây, lá thư tiếp nối với nhan đề Tình yêu của đời ông.

xem thương yêu. Tuy luôn được sống trong vòng tay đầy yêu thương che chở của ông và cha mẹ, nhưng cháu vẫn thiệt thòi biết bao khi không nhận được sự chăm sóc từ bàn tay dịu hiền của bà cháu, người vợ yêu quý và cũng là duy nhất của đời ông. Bà đã giã từ cuộc sống này khi cháu vẫn còn chưa được sinh ra đời. Cháu sẽ được nghe mẹ kể lại những ký ức về bà khi đã đủ lớn khôn. Nhưng đó không phải là tất cả. Có những điều về ông bà mà ngay chính mẹ cháu cũng không thể biết. Đó là những câu chuyện trong quãng đời hôn nhân đầm ấm của ông bà, cũng như lúc ông bà không còn là của nhau nữa. Chúng không phải là những câu chuyện vui, mà thậm chí có phần cay đắng và chua chát. Nhưng lạ thay, ông rất muốn kính mẹ cháu cũng không thể biết. Đó là những câu chuyện trong quãng đời hôn nhân đầm ấm của ông bà, cũng như lúc ông bà không còn là của nhau nữa. Chúng không phải là những câu chuyện vui, mà thậm chí có phần cay đắng và chua chát.

đầu, cuộc hôn nhân của ông bà không khác những người khác là bao. Ông bà tới với nhau khi còn ở lứa tuổi trẻ trung và tràn đầy mơ ước. Khi đó, ông chỉ mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp khoa tâm lý. Còn bà cháu đang là cô sinh viên năm nhất 19 tuổi đầy mộng mơ. Ánh mắt, nụ cười của bà khiến ông thật sự say đắm. Nhưng hơn hết, ở bà có một tâm hồn nhẹ nhàng và thánh thiện cuốn hút ông mãnh liệt. Ông bà cưới nhau vào ngày 27 tháng 12 năm 1969 ở New York. Một ngày hạnh phúc nhất trong đời ông. Và nó đã mở đầu cho một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp. Ông bà không đơn thuần là vợ chồng, mà còn là những người bạn tốt có thể tâm tình, thậm chí như hai anh em luôn quấn quýt bên nhau. Ngôi nhà đầu tiên của ông bà tuy đơn sơ, không có những tiện nghi hay đồ nội thất đắt tiền, nhưng đó chính là tổ ấm tuyệt vời dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của bà cháu. Chiếc rương dùng trong những lần cắm trại thuở còn yêu nhau đã được tận dụng làm chiếc bàn cho những bữa điểm tâm bên ly cà phê nóng hổi buổi sáng. Mộc mạc là vậy, nhưng ông bà đã thực sự hạnh phúc. Và có lẽ niềm hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi, nếu không có một ngày ông bà từ bỏ mái ấm đơn sơ ấy ra đi. Vài năm sau, khi đã có con cái, cuộc sống của ông bà cũng khá hơn xưa. Ông bà tìm được một ngôi nhà ở vùng ngoại ô khang trang hơn và tiện nghi hơn. Có lẽ đó là lần đầu tiên từ sau khi cưới nhau, ông bà mới cảm thấy cuộc sống gia đình mình được bảo đảm và an toàn hơn. Nhưng cả hai đều không hề biết rằng, chính trong sự bảo đảm ấy lại đang tiềm ẩn một tai họa khôn lường. Quyết mang tới cho vợ con một cuộc sống sung túc hơn, ông miệt mài làm việc. Và rồi vị trí của ông ngày một vững vàng, thu nhập cũng vì vậy mà nhiều hơn. Nhưng tới lúc này, lý do kiếm tiền thật nhiều để lo cho vợ con co rúm lại, nhường chỗ cho niềm tự hào, hay đúng hơn là sự ngạo mạn trong ông. Tiền bạc tạo ra quyền lực, và điều đó đã lấn át tâm trí ông, thôi thúc ông làm việc không ngừng. Ông đắm chìm trong công việc, cuộc sống của ông chỉ toàn là công việc. Và không biết từ lúc nào hình ảnh người vợ hiền đảm đang cùng hai đứa con bé bỏng chỉ còn là những nét mờ nhạt trong đầu ông. Sự có mặt của họ, sự khát khao được ông quan tâm và yêu thương của họ cũng không đủ sức đánh bại công việc để mang ông về bên họ. Mãi tận sau này ông mới hiểu rằng, lúc đó hơn bất cứ lúc nào khác, bà cháu thèm được trở về mái nhà xưa, nơi không có những công việc ngập đầu, không có những đồng tiền làm ông xa cách, mà chỉ có hai vợ chồng luôn rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc bên chiếc bàn cà phê thấm đượm tình yêu mộc mạc và đơn sơ ngày nào. Nhưng may mắn là ông bà vẫn sống cùng nhau, dù trong lòng đã có những rạn nứt. Cuộc sống tẻ nhạt cứ vậy trôi đi trong thái độ hững hờ của ông và sự mỏi mòn chờ đợi của bà. Đến năm thứ 8 của cuộc hôn nhân, bất hạnh một lần nữa giáng xuống khi bác sĩ cho biết bà cháu bị ung thư. Ông bà đã sợ hãi đến tột độ, và thay vì phải gần nhau hơn để nương tựa vào nhau thì ông bà lại ngày càng xa cách. Cứ vậy, mỗi người ngụp lặng tới kiệt sức trong một nỗi thất vọng ghê gớm. Giấc mơ ngày nào của ông bà về một mái ấm gia đình hạnh phúc dần dở dụng. Và thật đáng buồn là ông bà lại oán trách cuộc sống lẫn trách cứ nhau vì đã không thể mang đến hạnh phúc cho nhau. Thế nhưng, dù có lo lắng và hoang mang tới mấy, ông bà vẫn đủ tỉnh táo để kịp nhận ra mình còn có hai đứa con nhỏ phải nuôi nấng, còn một gia đình phải trông nom. Những điều ấy khiến ông bà không được phép buông xuôi, mà phải mạnh mẽ tiếp tục cuộc sống. Như một phần thưởng cho những cố gắng của ông bà, số phận đã để cho bà cháu được sống. Chứng ung thư đáng sợ chỉ còn là quá khứ,

0: Nhưng ngay cả niềm vui lớn lao ấy cũng không mang ông bà lại gần nhau, mà trái lại chỉ càng làm tăng thêm khoảng cách và đẩy ông bà ngày một xa nhau hơn. Tuy vậy, những kỷ niệm tuyệt đẹp của một tình yêu nồng thắm buổi ban đầu vẫn có thể níu giữ hai tâm hồn đang ngày một xa cách. Ông đã suy nghĩ và mong rằng mình vẫn còn có thể ươm mầm hy vọng mới cho cây hoa hôn nhân đang sắp héo tàn vì bị bỏ quên sau 10 năm chung sống. Muốn đem đến cho bà cháu sự bất ngờ, ông đã âm thầm chuẩn bị một chiếc xe mới để tặng bà trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Điều ông không ngờ tới đó là món quà ấy lại trở thành dấu chấm hết cay đắng cho quãng đời hôn nhân của ông. Trước buổi lễ kỷ niệm, ông tới hãng xe để lấy chiếc xe mới đã đặt mua trước cho bà. Trên đường về, một tai nạn đã xảy ra. Một cái bánh xe nặng gần 100 kg đã rơi ra từ một chiếc xe tải kéo, nảy lên và rơi ngay trên nóc xe của ông. Mọi thứ trước mắt ông tối sầm lại. Ông được đưa vào bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh. Cổ ông bị gãy và toàn thân thì đau đớn dữ dội. Nhưng dẫu sao, ông vẫn có thể cảm nhận những gì đang diễn ra. Và rồi, ông nghe tim mình nhức nhối tới tưởng như ngừng đập khi biết rằng mình đã trở nên tàn phế. Nếu ngày xưa căn bệnh ung thư của bà đã cướp đi mọi hy vọng nơi ông, thì lúc đó bà cháu phải gánh chịu những điều tương tự. Mọi cố gắng dung bồi cho mối tình của ông bà trở nên vô nghĩa. Cuộc hôn nhân vốn đã rất mỏng manh lại càng dễ dở hơn nữa khi bệnh tật đã biến ông trở thành một con người vô cùng khó chịu. Giữa ông bà chỉ còn lại sự im lặng chết người. Khi ấy, ông bà vẫn còn rất trẻ, và vì vậy, việc làm thế nào có thể vượt qua ngần ấy khó khăn khi đã mất đi niềm tin vào tương lai càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Con đường duy nhất mà ông bà chọn lựa lúc bấy giờ là tiếp tục cuộc sống hôn nhân chỉ để cho con và dì con. Một cuộc hôn nhân như vậy không còn chỗ cho những thổ lộ giải bày, mà chỉ là để hoàn tất những bổn phận và trách nhiệm đối với con cái. Không còn tình, nhưng vẫn còn nghĩa vợ chồng. Bà cháu vẫn luôn bên cạnh ông, vẫn chu đáo, dịu dàng. Nhưng việc phải sống phụ thuộc đã khiến con người kiêu hãnh trong ông trở nên nổi loạn. Cháu biết không Sam, cảm giác sống bám víu vào người khác như một loài ký sinh trùng là khó chịu và đau đớn lắm. Nó khiến ta thù ghét chính bản thân mình và còn làm tình làm tội những người xung quanh. Ông chỉ muốn đẩy bà ra thật xa để chứng minh cho bà thấy ông không cần tới bà, để rồi hàng đêm lại lo sợ tới mất ngủ cũng chính vì điều đó. Và rồi, điều gì phải tới cũng tới. Bà cháu quá mệt mỏi tới mức không còn đủ sức làm chiếc gậy nhẫn nhịn cam chịu đưa ông đi suốt con đường đời nữa. Đó là một ngày tháng 6 năm 1989. Lần đầu tiên bà nói với ông rằng:
1: em nghĩ em cần đi xa anh một thời gian.
0: Lúc bây giờ, ông thật sự rất mâu thuẫn giữa một bên là cảm giác nhẹ nhõm khi sẽ không còn phụ thuộc vào ai, và một bên là cảm giác sợ hãi rằng bà sẽ lìa xa ông mãi mãi. Đúng 2 tháng sau chuyến đi xa ấy, bà cháu đề nghị ly hôn. Tin đó như nhát dao cứa vào tim ông rỉ máu, nhưng đồng thời nó cũng làm ông hả hê vì đã đầy ải được chính bản thân mình. Lòng kiêu hãnh khiến ông không mãi mai tỏ chút thái độ tiếc nuối hay trì níu nào. Nhưng mâu thuẫn thay, nó lại khiến ông căm hận bà từ đó. Ông đã cố tình làm tổn thương bà chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình, để rồi sau đó phải gục đầu hối hận khi nhận ra chính bản thân mình cũng là một nạn nhân. như một hành động khiêu khích. Ông nhờ những luật sư giỏi để bảo vệ quyền lợi của mình, giành lấy cái gia tài mà thực chất lại là tác nhân lớn nhất của sự đổ vỡ. Ông hả hê giành lấy quyền nuôi con, không màng tới việc cuộc sống của bà sẽ tiếp tục như thế nào, bởi tình yêu trong ông bà dễ dàng biến chuyển thành căm hận. Thời gian trôi qua, kéo theo những buồn đau và quên lãng. Nhưng sự căm phẫn trong lòng vẫn thôi không ngủ yên mà lại luôn khiến ông nhức nhối. Ông quay sang trách cứ bà, không ngừng thì thầm những lời cay đắng với chính bản thân.
1: Tất cả những gì bà ấy làm chỉ là cố làm tổn thương mình mà thôi, rồi mình sẽ cho bà ấy thấy.
0: Sự căm hận ấy đã khiến ông không mãi mai phản ứng khi một thời gian sau đó bà gọi cho ông để báo tin là bà bị chứng đa xơ cứng. Ông đã vô tâm tới nỗi không thể cảm nhận được nỗi đau đang hoành hành dữ dội trong cơ thể bà. Và kết quả là điều đó đã khiến bà căm ghét ông như ông đang căm ghét bà vậy. Ông đã đưa ra nhiều lý lẽ để tự biện hộ cho bản thân, và những lý lẽ đó ngày càng làm ông tin rằng nỗi căm hờn ngự trị trong lòng ông bấy lâu nay là hoàn toàn chính đáng. Người duy nhất có lỗi ở đây là bà cháu chứ không phải ông. Ông chỉ là nạn nhân của một sự bất công từ lúc bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân cho tới tận lúc đó. Tới việc chia tài sản ông cũng cho là vô lý, bởi ông nghĩ rằng mình đã làm việc vô cùng chăm chỉ khi còn chung sống. Và thực tế thì có ai biết được bà đã được ăn sung mặc sướng thế nào nhờ vào tiền lương của ông trong suốt quãng đời hôn nhân. Vài năm nữa trôi qua, có lẽ là 3 hay 4 năm gì đó, nỗi căm giận của ông đã thôi không còn sôi sục nữa. Giờ đây ông lại ước sao bà cháu khỏe lại, và số tiền cấp dưỡng cho vợ sau khi ly hôn cũng không làm ông phàn nàn phản đối gì nữa. Ông khuyến khích các con giữ liên lạc với mẹ, và bản thân ông cũng dõi theo cuộc sống của bà, dù rằng ông vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận việc sẽ lại gặp bà lần nữa. Bệnh của bà cháu ngày càng trầm trọng. Lần này, chính cha của bà cháu đã gọi điện thoại để báo tin cho ông. Ông cảm nhận được rằng đó không còn là một tin tức bình thường nữa, khi trong giọng nói của ông ấy có cả sự bất lực nghẹn ngào. Ngay lập tức, ông nghĩ tới một việc mà đối với ông lúc đó khá là táo bạo. Đó là ông sẽ đích thân tới thăm bà cháu. Tuy vậy, đã nhiều tuần trôi qua mà ông vẫn không đủ can đảm đến gặp bà. Dù rằng mỗi ngày ông đều hùng hồn tuyên bố, hôm nay chính là ngày đó. Thu hết can đảm, cuối cùng ông cũng gọi điện được cho bà. Thú thật là ông đã rất căng thẳng khi tự hỏi, mình sẽ phải nói gì với bà ấy đây? Phản ứng của bà ấy sẽ như thế nào? Có hận thù, tức giận không? Hay biết đâu bà ấy đã chẳng còn nhớ tới mình hoặc không muốn gặp mình lần nữa. Trong lúc trò chuyện qua điện thoại, ông nhận ra rằng bà cháu đã không còn minh mẫn như xưa. Nhưng dẫu sao, cuối cùng ông bà vẫn sắp xếp để gặp nhau vào tuần sau tại nhà bà ấy. Vậy là sau bao nhiêu năm xa cách với những căm giận tưởng chừng không hóa giải được, ông bà sắp gặp lại nhau trong một tâm trạng hồi hộp và căng thẳng, hệt như những ngày đầu mới quen nhau. Khi tới nhà bà, ông đã vô cùng kinh ngạc khi thấy bà cháu sống trong một khu nhà vừa cũ kỹ vừa rất bừa bộn. Và đằng sau sự kinh ngạc ấy là một cảm giác hối hận, thậm chí là tội lỗi vì đã để người vợ một thời dấu yêu của mình phải chịu đựng tất cả những khốn khổ của cuộc sống một mình. Tim ông đau nhói và hơi thở khó nhọc hơn. Ông bỗng cảm thấy sợ hãi và chợt muốn quay về. Khi đang đứng lặng và lưỡng lự không biết nên vào nhà hay đành bỏ cuộc quay về, thì ông phát hiện còn một khó khăn khác ngăn ông tới gặp bà. Đó là nơi bà ở không thuận tiện cho người ngồi xe lăn như ông. Nhưng đúng lúc ấy, ông cảm thấy mình nhất định cần phải gặp bà. Ông đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của cô y tá chăm sóc cho bà để giúp đưa ông qua cửa. Bao năm qua, những tưởng bà cháu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi lìa xa ông. Nhưng ông thật không ngờ, trước mắt ông giờ đây lại là một phụ nữ khắc khổ, đang gồng mình chịu đựng những bài tập vật lý trị liệu khắc nghiệt và đau đớn. Ông ngồi đó, xót xa nhìn bà cháu thật lâu, như để ghi nhớ rõ hơn hình ảnh người vợ của một thời xa vắng. Mái tóc bà vẫn vậy, dài và thẳng, vẫn một màu nâu đỏ, nhưng đã không còn bóng mượt như ngày nào. Gương mặt bà vẫn đẹp thuần khiết, nhưng đã hằn lên những dấu vết thời gian, và đôi mắt thu hút năm xưa đã nhường chỗ cho những quần đen tăm tối như chính cuộc đời bà. Bà vẫn đang lui cui với bài tập trị liệu, và bà biết là ông đang ở đó, đang chăm chú nhìn bà, và điều đó khiến bà căng thẳng. Ông hiểu bà đang cố gắng duy trì phong thái thật ung dung và bình tĩnh, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì bà lại càng vụng về bấy nhiêu. Ông bỗng thấy thương bà khôn xiết và bồi hồi nhớ lại những ngày bà đã giúp ông vực dậy sự tự tin trong lúc ông tuyệt vọng nhất sau khi bị tai nạn. Sau cùng, ông và bà cũng có thể trò chuyện cùng nhau. Vậy nhưng, thật trớ trêu làm sao khi ông lại không biết phải nói gì sau ngần ấy năm xa cách. Khoảng cách về thể xác lẫn tinh thần giữa ông và bà đã ngăn không cho ông hỏi bà những điều mà ông thật sự muốn hỏi. Thay vào đó, ông lại hỏi về cha mẹ của bà, về cháu gái và cháu trai của bà. Chúng quả thật là những câu hỏi ngơ ngẩn. Ông hỏi như để cho qua chuyện và để khỏa lấp thời gian, vì cả ông và bà đều đang rất ngượng ngùng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, ông đã rất muốn tới gần bà hơn để được nhìn vào đôi mắt bà đã một thời làm ông say đắm, và cũng là để cho bà được nhìn vào mắt ông âu yếm như xưa. Vậy mà, đó dường như là một điều quá khó, và điều duy nhất ông có thể làm lúc đó là ngồi yên trên chiếc xe lăn và nhìn bà đang héo mòn vì bệnh tật. Niềm vui duy nhất của ông bà sau buổi gặp gỡ đó là một cái hẹn cho lần sau, ở một nơi mà ông có thể tự sử dụng xe lăn của mình. Lái xe ra khỏi khu nhà ấy, ông biết rằng ông sẽ không bao giờ quên được nỗi đau xé lòng khi gặp bà trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy. Và cảm giác ấy sẽ còn theo ông cho tới tận ngày cuối cùng của cuộc đời này. Dẫu điều đó thật xót xa, nhưng nó vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều so với nỗi căm phẫn mà ông đã cay đắng dành cho bà nhiều năm về trước. 2 năm sau lần tái hợp bồi hồi ấy, bà cháu đã thực sự ra đi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận hung tin, ông vẫn bị sốc và khủng hoảng ghê gớm. Mất bà, ông thấy mình thật bất lực và vô dụng. Tâm trí ông trống rỗng, và ông nghe dở dụng trong lòng một nỗi đau đớn vô biên. Trong tim ông, bà cháu mãi mãi là cô gái 19 tuổi xinh đẹp, và chiếc rương ngày nào được dùng làm bàn cà phê vẫn mãi là một ký ức đẹp nhất cho một thời hôn nhân tha thiết. Không chỉ riêng ông, mẹ cháu cũng gần như ngã quỵ và không thể chấp nhận sự thật là bà cháu đã qua đời. Giờ đây, tuy đã nhiều năm sau ngày bà cháu ra đi, ông vẫn nhớ thương bà nhiều vô kể. Ông ước có bà bên cạnh trong chuyến bay tới Washington để đón ngày cháu chào đời. Và ông vẫn muốn bà cháu ở cạnh bất cứ lúc nào ông lái xe, bất cứ lúc nào ông ngồi bên ly cà phê buổi sáng. Ông vẫn muốn bà cháu là người đầu tiên chia sẻ những vui buồn cùng ông. Vì ông biết nếu ông vui thì bà cháu lại càng vui hơn bội phần. Dẫu ông biết cảm giác nhớ nhung là rất nhức nhối, nhưng ông vẫn cảm thấy mình may mắn và mãn nguyện khi nó tới bên ông mỗi lúc ông nghĩ về bà. May mắn vì đó là nỗi nhớ nhung chứ không phải là cảm giác căm hận chất chồng. Và ông mãn nguyện vì biết rằng trong trái tim của ông và bà, tình yêu vẫn luôn sống mãi. yêu cháu. Ông ngoại

Thưa quý thính giả, vừa rồi là lá thư với nhan đề Tình yêu của đời ông. Tiếp nối cuộc hành trình thông điệp cuộc sống của tác giả Daniel Gottlieb. Nam Dương cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Góc Khai Tâm kỳ này trên làn sóng Việt Radio. Xin chào tạm biệt và mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình này kỳ tới.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 quanh có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng Cao Hắc Sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
15: Thông báo, chương trình lễ vinh danh hiền mẫu và truyền giảng Tin Lành 2026, Hội Thánh Tin Lành, trưởng nhiệm Thiên Ân Houston. Hội Thánh Tin Lành trưởng nhiệm Thiên Ân trân trọng kính chào quý đồng hương, quý thân hữu và các gia đình người Việt tại Houston và vùng phụ cận. Nhân dịp lễ vinh danh hiền mẫu, đồng thời là cơ hội để truyền giảng Tin Lành, nước Đức Chúa Trời, chúng tôi tổ chức hai chương trình đặc biệt như sau. Thứ nhất là chương trình lễ thờ phượng Chúa và cầu nguyện cho hiền mẫu, truyền giảng Tin Lành vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026 vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Thứ hai là chương trình lễ vinh danh hiền mẫu và truyền giảng Tin Lành vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 vào lúc 10 giờ rưỡi sáng tại Hội Thánh Tin Lành trưởng nhiệm Thiên Ân ở địa chỉ 7621 Boone Road, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 713-249-0596, 713-249-0596. Trong các chương trình, quý vị sẽ được tham dự giờ ca ngợi và thờ phượng, lắng nghe sứ điệp từ Mục sư Hồ Việt và Mục sư Phan Trọng Bảo, cùng thông công với con cái Chúa trong bữa tiệc yêu thương sau giờ nhóm. Chúng tôi đặc biệt mời gọi quý thân hữu, những ai đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, sự bình an và niềm hy vọng thật, hãy đến tham dự để trải nghiệm tình yêu cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính mời quý vị cùng đến với người mẹ của mình để lắng nghe, cảm nhận tình yêu thương, lòng biết ơn Đức Chúa Trời và tham dự ngày lễ vinh danh hiền mẫu đầy ý nghĩa. Hội Thánh Thiên Ân hân hoan chào đón quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình một mùa lễ vinh danh hiền mẫu đầy ý nghĩa và ân sủng. Mục sư Hồ Việt, Hội Thánh Tin Lành trưởng nhiệm Thiên Ân Houston, kính mời.
16: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tâm tình thán hoa kính Đức Mẹ, nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm trân trọng kính mời cộng đoàn tham dự rước kiệu và lễ đội triều thiên Đức Mẹ vào Chủ nhật này ngày 3 tháng 5 2026, chương trình 8 giờ 15 phút sáng rước kiệu Đức Mẹ, 9 giờ sáng thánh lễ và nghi thức đội triều thiên Đức Mẹ. Đây là truyền thống tốt đẹp chúng ta mong muốn giữ gìn từ khi người Công giáo Việt Nam định cư tại Tổng giáo phận Galveston, Houston. Kính mời cộng đoàn đến tham dự đông đủ để cùng tôn vinh Đức Mẹ và hiệp dâng lời cầu nguyện. Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ và mọi sự của con là của mẹ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm kính mời.
15: Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử và toàn thể đại chúng, nhân mùa Vesak 2026, chùa Hương Đạo, tức là Hương Đạo Vipassana Bhavana Centers, Dallas Fort Worth, Texas, trang nghiêm tổ chức đại lễ Vesak quốc tế 2026, trùng tụng Tam Tạng Kinh Điển, tức là Tipitaka, chiêm bái xá lợi Đức Phật Buddha Relics, đặc biệt cung thỉnh xá lợi từ Sri Lanka, phước duyên hy hữu trong đời. Kính mời chư tôn đức và quý vị hoan hỷ quang lâm tham dự tụng kinh, đảnh lễ, xá lợi và cúng dường 24.000 ngọn nến, nuôi dưỡng tâm từ, tâm bi hướng đến hòa bình tại địa điểm 4717 East Rosedale Street, Fort Worth, Texas 76105, từ ngày 2 cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2026. Xin vui lòng liên lạc Xuân Mai 415-871-8771, Ngạc Tiên 972-800-4200. Website là dhammasetiya.com. Nguyện cầu tam bảo gia hộ cho quý vị an lạc, đầy đủ duyên lành.
16: thông báo của chùa Bà Thiên Hậu. Thưa quý đồng hương và bạn đạo, hàng năm mỗi độ tháng 3 âm lịch, bạn đạo trong cũng như ngoài nước hân hoan đón mừng ngày lễ vía bà, tức là ngày đản sanh Đức Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Theo thông lệ, chùa Bà sẽ long trọng cử hành lễ vía bà vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 5 2026 nhằm ngày 17 tháng 3 âm lịch năm Bính Ngọ. Ban trị sự chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ rước kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu và một số nghi lễ dân tộc thuần túy trong ngày vía bà. Lễ rước kiệu còn được gọi là Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du, là một nghi thức văn hóa cổ truyền được tổ chức long trọng, tưng bừng và náo nhiệt cùng với múa lân, múa rồng và đốt pháo trước cửa tam quan và trong khuôn viên chùa Bà. Để tỏ lòng cảm nhận ơn đức độ trì vô ngàn của Đức Bà Thiên Hậu, ban trị sự chùa Bà trân trọng kính mời quý vị thiện nam tín nữ, Phật tử và bá tánh thập phương tề tựu về chùa Bà tham dự ngày đại lễ vía bà. Mọi người cùng nhau kính lễ Đức Bà Thiên Hậu và các chư vị thần Phật, thành tín khấn cầu và đáp tạ ơn đức vô ngàn của bà và các ngài đã độ trì quý đồng bào và gia quyến luôn được bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc. Mọi việc đều được may mắn, thuận lợi, thành công, phát đạt và vạn sự như ý. Ban trị sự chùa Bà xin thiết đãi cơm chay, chè ngọt cùng các phẩm vật cúng bái trong ngày đại lễ để quý vị có thể tiện dùng khi đi lễ. Ngưỡng nguyện Thiên Hậu Thánh Mẫu Linh Thiên gia hộ cho tất cả quý vị phước lộc hương ninh và các tường như ý. Mọi chi tiết về ngày đại lễ, quý vị vui lòng liên lạc với chùa Bà, số điện thoại là 713-236-1015, 713-236-1015, hoặc xem thông cáo trên mạng website chùabathienhau.com. Ban trị sự chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
17: Thưa mời coi phim. Kính thưa quý lãnh đạo các tôn giáo, Hội đồng Quân dân Cán chính Việt Nam Cộng Hòa, Tổ chức Chính trị, Cơ quan Truyền thông và Báo chí, đồng hương. Ngày 30 tháng 4 năm 2026, đánh dấu 51 năm Cộng sản Việt Nam, cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, Cộng đồng Người Việt Quốc gia hy sinh và vùng phụ cận sẽ tổ chức chiếu cuốn phim The General Việt Nam in the Age of Tô Lâm của nữ phóng viên Laura Bridgman tại địa điểm và thời gian sau đây. Từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối ngày 2 tháng 5 năm 2026 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam ở địa chỉ 13915 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77083. Nội dung cuốn phim nói về quá trình thâu tóm quyền lực của ông Tô Lâm cùng với mở rộng sự đàn áp ra bên ngoài biên giới. Cuốn phim cho biết những người xin tị nạn, các nhà hoạt động, thậm chí cả những cựu đảng viên cộng sản, những người dám thách thức hệ thống cai trị độc tài đều bị đàn áp. Cuốn phim thông qua những nhân chứng trực tiếp và phóng sự điều tra nói lên tất cả bản chất của Tô Lâm. Cô Laura Bridgman là một nhà báo từng đoạt giải thưởng báo chí với hơn một thập niên kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật truyền thông về phát thanh và báo chí. Cô từng làm việc cho Politico, BBC, 60 Second Docs, Insider và các báo đài khác. Hội đồng đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời toàn thể quý hội đoàn và đồng hương tới xem cuốn phim này để hiểu rõ thêm về con người Tô Lâm, cũng như tấm lòng của một người ngoại quốc đã dành công sức thực hiện cuốn phim hầu cho thế giới biết thực trạng về nhân quyền tại Việt Nam. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện Cộng đồng, ông Bùi Ngọc Lân, Ủy viên Hội đồng đại diện Cộng đồng, trưởng ban tổ chức lễ quốc hận 30 tháng 4, ông Đặng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban đấu tranh chính trị, trưởng ban tổ chức chiếu phim, trân trọng kính mời.
16: Thông cáo của Hội đồng đại diện Cộng đồng về lễ quốc hận 30 tháng 4 2026. Hội đồng đại diện Cộng đồng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình lễ quốc hận 30 tháng 4 2026 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam với 3 tiết mục sau đây. Buổi chiếu phim Việt Nam dưới thời đại Tô Lâm vào thứ Bảy ngày 2 tháng 5 từ 7 giờ cho đến 9 giờ tối. Sinh hoạt đêm không ngủ vào thứ Bảy từ ngày 2 tháng 5 từ 9 giờ cho đến 12 giờ đêm. Và lễ quốc hận 30 tháng 4 2026 vào ngày 3 tháng 5, bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ đêm. Cả 3 sinh hoạt nói trên đều được tổ chức ngay tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam tọa lạc trên đường Bel Air và Metro. Hội đồng đại diện xin kính mời toàn thể quý đồng hương cùng đến để chúng ta ôn lại kỷ niệm 51 năm ngày xa quê hương và tri ân các quân dân cán chính và các chiến binh quốc gia đồng minh đã hy sinh thân mình để bảo vệ sự tự do cho miền Nam Việt Nam.
17: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, Nhóm Tình Thương là một hội thiện nguyện bất phụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện là giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, Nhóm Tình Thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Nhóm Tình Thương trân trọng tổ chức dạ tiệc gây quỹ vào chiều thứ Sáu ngày 1 tới tháng 5 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, Houston, Texas. Chương trình đặc biệt có sự tham dự và biểu diễn của danh ca Diễm Liên đến từ California. Cô đã luôn đồng hành và hỗ trợ sứ mệnh của Abandoned Little Angels trong nhiều năm qua, và chúng tôi vô cùng trân quý sự tiếp tục đồng hành của cô trong chương trình lần này. Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương cùng toàn thể quý vị trong cộng đồng Houston và vùng phụ cận đến tham dự và ủng hộ chương trình bằng cách mua bàn cho dạ tiệc qua thẻ tín dụng trên website để cùng gia đình và bạn bè tham dự, hoặc đóng góp bằng chi phiếu hoặc thẻ tín dụng qua website của Nhóm Tình Thương, tức là Abandoned Little Angels. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ với 30 Mỹ Kim có thể cung cấp một bữa ăn cho một em trong một tháng, và chỉ với 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em nhỏ mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ, đóng góp hoặc đặt bàn xin vui lòng liên lạc. Website là info@abandonedlittleangels.org, hoặc liên lạc nhắn tin cho Cathy Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về Nhóm Tình Thương Abandoned Little Angels ở địa chỉ 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
18: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2026, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Ballet Art Gallery, số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738, email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
17: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phông lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng một phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermafillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rot Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đồng đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
16: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị mua một món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi quý khách ghé nhà hàng, xin vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đồ biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
17: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter và waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn.
17: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, gia đình đại tăng quyến trân trọng kính báo ông Đoàn Hinh, tức là Alfonso, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1942 tại Việt Nam, tạ thế vào ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 83 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà hoàng vĩnh cửu ở địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077, điện thoại 281 531 8180. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5, lúc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều là thời gian thăm viếng. Thánh lễ sẽ được cử hành tại giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể ở địa chỉ 8503 South Colwood, Houston, Texas 77099 vào lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026. Sau thánh lễ sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu ở địa chỉ 2454 South Darius Hall, Houston, Texas 77077, điện thoại 281-531-8180. Tang gia đồng kính báo. Gia đình đại tăng quyến cũng chân thành cảm ơn những bà con thân hữu góp lời cầu nguyện cho ông Đoàn Hinh, tức là An Phong Sô, xin miệng phúng điếu.
19: Vâng ư, vô cùng thương tiếc khi hai tên thân phụ của anh Lộc là ông An Phong Sô, Đoàn Hinh, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1942 tại Việt Nam, đã ăn nghỉ trong Chúa vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, hưởng thọ 83 tuổi. Gia đình Kevin Ngô thành kính phân ưu cùng anh Lộc và tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này, nguyện cầu Thiên Chúa đón nhận linh hồn ông An Phong Sô Đoàn Hinh về hưởng nhan Thánh Chúa nơi cõi thiên đàng. Thành kính phân ưu.
17: Phân ưu vô cùng thương tiếc khi hay tin thân phụ của anh Lộc là ông An Phong Sô Đoàn Hinh, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1942 tại Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, hưởng thọ 83 tuổi. Anh em Nha Trang Plaza thành kính phân ưu cùng anh Lộc và tang quyến trước sự mất mát lớn lao này, nguyện cầu Thiên Chúa đón nhận linh hồn ông An Phong Sô Đoàn Hinh về hưởng nhan Thánh Chúa nơi cõi thiên đàng. Thành kính phân ưu.
19: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước trực trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn 1 năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 18558555888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
8: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cà bẹ xanh bệnh 9 sen bao, cà rổ 1 đồng 29 bao, táo phu di 99 sen bao, nước tương no 1 đồng bệnh 9 chai, nước mắm hiệu rác câu 7 đồng 99 chai, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào con chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm ngạc no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền được với 8 đồng 99, để dọn chút kimbo 3 đồng 99 phát. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 833-633-6969 để được hỗ trợ.
12: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
13: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý cao tình đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý cao tình đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.
1: Hai hiệp sĩ bé con ở thị trấn Veron.
0: Một buổi sáng trong trẻo dưới bầu trời Ý, xe chúng tôi đang lăn trong cánh đồng dưới chân dãy núi Alp. Khi tới vùng ngoại ô thị trấn Veron thì hai đứa nhỏ ra hiệu ngừng xe lại và chìa cho chúng tôi hai giỏ đan bằng miên liễu, những trái dâu và phúc bồn tử tươi bóng lót trên lớp đá xanh thẫm trong vỏ màu trắng, coi cũng đẹp mắt. Nhưng chú Luigi, người lái xe cho chúng tôi, thấy vẻ lam lũ của hai đứa nhỏ, nổi quạo lên cản chúng tôi.
2: Đừng mưa của tuổi ăn mày này, tới Veron thì thiếu gì trái cây tươi tốt, và biết đâu chừng tuổi nhãi này.
0: Đúng vậy, trong y phục thảm hại của chúng, không ai còn muốn mua nữa. Một đứa bận một chiếc pullover sờn, một chiếc quần cục cắt bậy trong một chiếc quần dài bằng khaki. Đứa kia khoác một chiếc áo nhà binh cũ đã hớt ngắn, rộng thùng thình, nhăn nhúm, mà thân hình nhỏ con của nó lại ốm tông teo, chỉ còn da với xương. Vậy mà nhìn vẻ mặt rám nắng, đầu tóc bù xù, nhìn cặp mắt đen cương quyết của chúng, tôi thấy có cái gì thu hút kỳ lạ, và tôi cho rằng lời xác đoán của chú tài xế có phần không đúng. Ông bạn đồng hành của tôi hỏi chuyện hai đứa nhỏ. Đứa lớn tên là Nicola, chưa đầy 13 tuổi. Đứa nhỏ tên là Jacopo, đầu chỉ ngang cái tay nắm cửa xe, chưa đầy 12 tuổi. Chúng tôi mua cho chúng một giỏ lớn trước khi vô thăm cảnh mê hồn của Veron. Thị trấn tuyệt thú đó còn nhiều con đường từ hồi trung cổ, mà tại góc đường nào cũng thấy một kho tàng bí mật đầy những di tích lịch sử. Chính tại dưới bóng những lâu đài cổ kính đẹp đẽ đó mà Romeo đã yêu Juliet, và cả hai đều để lại cái luồng không khí duyên dáng, vui vẻ, trẻ trung mà những cuộc dội bom trong thế chiến vừa rồi không làm tiêu tan được, mặc dù đã tàn phá các cây cầu trong thị trấn. Tới hôm trước thì sáng hôm sau, vừa ra khỏi khách sạn, chúng tôi ngừng lại, vui mừng gặp được hai em bán dâu. Chúng ngồi ở gần hồ nước tại công trường lớn với một hộp kem ở trước mặt và đang bận rộn đánh giày cho khách qua đường. Chúng tôi đợi cho chúng hơi ngớt tay rồi mới tiến tới gần. Thấy chúng tôi, mặt chúng tươi lên, vui vẻ một cách thân mật. Tôi bảo,
2: tôi tưởng là các cháu chuyên bán trái cây chứ.
0: Nicola đáp giọng rất nghiêm trang.
2: Dạ, chứ cùng của chúng cháu thì có tới mấy cái dây lận. Có khi chúng cháu dắt cả du khách đi thăm thành phố nữa kìa. Chúng cháu chỉ cho họ mộ của Juliet và nhiều cái lạ khác nữa kìa.
0: Nhìn cặp mắt em, tôi biết rằng em đang ao ước điều gì rồi, và tôi không muốn làm cho em thất vọng. Tôi mỉm cười.
2: Nếu vậy thì tốt lắm, Nicola. Cháu hướng dẫn cho chúng tôi nha.
0: Tôi phải thú thực rằng trong buổi đi thăm thị trấn đó, càng để ý tới thái độ của hai em đó, tôi càng ngạc nhiên. Em Jacopo mặc dầu cặp môi lợt lạc khác thường nhưng nhanh nhẹn như con sóc, còn nụ cười của Nicola vừa cương quyết vừa niềm nở. Cả hai còn là con nít thật đấy, đôi khi rất đổi ngây thơ nữa, nhưng nét mặt có một vẻ nghiêm trang làm cho ta phải nể, và một vẻ quả quyết già dặn hơn tuổi nhiều. Qua tuần lễ sau thì chúng quá ra cần thiết cho chúng tôi, nên chúng tôi gặp chúng thường lắm, sốt sắng mà lại giỏi giang, nhờ việc gì cũng được. Kiếm thuốc điếu Mỹ nè, giữ chỗ ở hiếp diện nè, hoặc tìm những khách sạn nổi tiếng về món ravioli, và luôn luôn làm việc hăng hái lạ lùng. Ngày mùa hè thì dài, mà dù là buổi trưa dưới ánh nắng chang chang, hoặc buổi chiều trong ngọn gió mát từ núi thổi xuống nè, giữ chỗ ở hiếp diện nè, hoặc tìm những khách sạn nổi tiếng về món ravioli, và luôn luôn làm

0: là nhất định nắm lấy mọi cơ hội để kiếm ăn tại thị trấn cổ đó trong thời buổi khó khăn này. Một đêm, chúng tôi bắt gặp chúng ngồi nghỉ ở công trường vắt tanh, gió thổi ào ào. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn lồng ngoài đường, Jacopo ngồi ngay ở vỉa hè, gục đầu vào vai Nicola mà ngủ. Còn Nicola ngồi ngay ngắn, nét mặt bơ phờ vì mệt nhọc, nhìn một chồng báo chưa bán được. Tôi hỏi:
1: Ủa Nicola, làm gì mà trễ vậy cháu? Gần nửa đêm rồi.
0: Thấy tôi lại gần, em giật mình, nhưng rồi vẻ nhìn của em lại bình tĩnh, tự chủ ngay được.
1: Chúng cháu đợi chuyến xe buýt từ Banus tới. Tối nào hành khách trên xe cũng mua hết số báo của cháu hết à. Nhưng mà các cháu cần gì mà phải làm việc cực khổ tới mức đó? Có bộ các cháu mệt đừ rồi đó. Và thưa ông, chúng cháu không thấy cực à?
0: Câu trả lời đó, giọng tuy lễ phép, nhưng làm cho tôi không muốn hỏi thêm nữa, e rằng tọc mạch, không lịch sự. Nhưng sáng hôm sau, khi lại gần hồ nước nhờ em Nicola đánh giày cho, tôi cũng cố gắng tìm cách để nối lại câu chuyện.
1: Nicola, tôi tưởng là hai anh em của cháu cũng làm việc từ mờ tờ mờ sáng cho tới nửa đêm, như vậy thì chắc là kiếm được nhiều tiền lắm. Mà các cháu chẳng may mặc gì cả, ăn thì lần nào tôi thấy cũng chỉ có một khúc bánh với vài trái sung. Vậy thì kiếm được tiền các cháu để làm gì?
0: Mặt rám nắng của em đỏ lên rồi tái đi. Em đăm đăm nhìn những phiến đá lót đường. Tôi hơi tàn nhẫn hỏi tiếp:
1: Bộ các cháu tính để dành tiền đi du lịch một chuyến là sao vậy?
0: Em liếc ngó tôi rồi gắng sức đáp:
1: Dạ, được du lịch một chuyến thì chúng cháu sung sướng lắm. Nhưng mà ngay ở đây nè, chúng cháu cũng đã có vài dự định khác rồi. Dự định gì vậy?
0: Em gượng gạo mỉm cười, và trong cặp mắt em lại hiện lên cái vẻ nghiêm trang, cách biệt, luôn luôn làm cho tôi ngạc nhiên. Rồi em lẩm bẩm:
1: Dạ thưa ông, những dự định...
0: Như để kết thúc câu chuyện, tôi bảo:
1: Này cháu, thứ hai thì chúng tôi sẽ rời Veron. Trước khi đi thì tôi có thể giúp các cháu được việc gì không?
0: Nicola lắc đầu, còn cánh mũi của Jacopo hỉnh hỉnh lên như một con chó con. Và em vội vàng nói xen vào bằng giọng the thé của một em bé:
1: Dạ thưa chủ nhật nào thì chúng cháu cũng đi thăm người quen ở Boleta, ở nhà quê cách đây chừng 30 cây số. Chúng cháu thường mượn xe đạp, ông làm ơn chở chúng cháu được không?
0: Tôi đã cho chú tài xế nghỉ bữa chủ nhật đó, nhưng tôi đáp ngay:
1: Được, tôi sẽ đích thân lái xe đưa các cháu tới Boleta.
0: Hai em làm thinh. Nicola nhìn em có vẻ không tán thành, rồi cương quyết nói với tôi:
1: Thưa ông, chúng cháu tuyệt nhiên không muốn làm phiền ông à. Có phiền tôi có gì đâu.
0: Nicola cắn môi và nói, giọng có vẻ như chấm dứt câu chuyện:
1: Thưa ông, như vậy thì xin vâng ạ.
0: Vậy buổi chiều hôm sau, cả ba chúng tôi ngồi xe đến làng Poleta, một làng nhỏ cảnh rất đẹp, treo leo trên một sườn đồi rợp bóng cây dẻ. Đỉnh đồi là một lùm thông, và ở chân đồi, một cái hồ sâu thu hút tất cả ánh sáng trên vòng trời. Tôi tưởng các em lại thăm một căn nhà tầm thường nào trong làng. Nhưng Jacopo lại cất giọng xin tôi ngừng xe lại trước một biệt thự lớn nóc đỏ, chung quanh có một bức tường cao. Không để cho tôi kịp thở, hai em nhảy ngay ra khỏi xe.
1: Thưa ông, chúng cháu chỉ vô độ một giờ là nhiều à. Ông lại uống cà phê, đợi chúng cháu ở công trường, có lẽ như vậy thì tiện hơn cả đó.
0: Vừa nói xong, các em đã biến mất sau bức tường. Vài phút do dự, tôi bước vô theo, tới một cái cổng và cả quyết kéo chuông. Một người đàn bà vẻ mặt thanh tú, nước da hồng hào, đeo cặp kính gọng bằng sắt ra mở cửa, và tôi ngạc nhiên thấy người đó bận đồng phục trắng của các y tá. Tôi bảo:
1: Xin lỗi bà, tôi mới lái xe đưa hai cháu nhỏ tới đây.
0: Vẻ mặt bà ta tươi rói, và bà vội vàng mở rộng cánh cửa. Phải, hai em Nicola và Jacopo, để tôi dẫn đường ông nghe. Bà ta nhã nhặn dắt tôi vào biệt thự đổi làm dưỡng đường đó. Trước hết, chúng tôi đi qua một căn phòng ngoài mát mẻ, lát gạch, rồi theo một hành lang dài, lát gỗ, đánh xi bóng loáng.

0: Hai bên là những phòng bệnh nhân sắp đặt rất đàng hoàng. Lên hết cầu thang thứ nhất, tới một cái ban công hướng về phía nam. Từ đó nhìn bao quát được cả khu vườn và mặt hồ màu xanh dương. Bà y tá ngừng lại trước cửa khép kín của một căn phòng, đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi im lặng, rồi mỉm cười chỉ cho tôi ngó qua một tấm kính trên cánh cửa. Tôi nhìn vào, thấy một phòng mát mẻ, sạch sẽ. Hai em ngồi ở đầu giường, một thiếu nữ trạc 20 tuổi đương mỉm cười âu yếm nhìn hai em, mà không để ý lắm đến câu chuyện liến thoắng của chúng. Nàng bận một chiếc áo ren đẹp có hoa, ngồi dựa vào một chồng gối. Mặc dù nàng đau ốm vì tôi thấy hai gò má đỏ bừng, mà lại ngồi yên không nhúc nhích. Có gì khác thường? Tôi cũng nhận được họ là chị em ruột vì nét mặt rất giống nhau. Trên chiếc bàn kê ở sát giường có một bó hoa đồng nội, một đĩa trái cây và một gói sách. Bà y tá hỏi tôi, ông có muốn vô không? Cô Lucia sẽ mừng lắm đó. Tôi khoác tay ra dấu rồi lánh đi. Tôi tự cảm thấy không có quyền xen vào phá cuộc hội họp thân mật, âu yếm của mấy chị em đó. Nhưng vừa xuống cầu thang, tôi vừa xin bà kể cho tôi nghe chuyện của hai em nhỏ, và bà vui vẻ kể liền. Ông biết không, hai em không còn ai là người thân trừ cô chị Lucia. Thân phụ của các em xưa là kép hát nổi danh ở Scala, sau khi quá vợ, tận tâm nuôi các con, nhưng bị bom đạn chết ngay từ đầu chiến tranh. Ít lâu sau, nhà cũng bị tàn phá, và ba đứa trẻ đương sống một cuộc đời sung túc, được ăn học đàng hoàng, thì phải chịu cái cảnh đói rét, lang thang. Em Lucia đương học hát, phải bỏ, còn đau khổ hơn hai em trai nữa. Mùa đông ở Veron rất lạnh, các em phải tự dựng lấy một cái chòi trong cảnh tan hoang của thị trấn. Rồi đạo tinh binh của Đức lại đặt bản doanh ở Veron, và suốt 3 năm đau khổ cai trị thị trấn tội nghiệp đó một cách tàn nhẫn vô cùng. Hai em trai lớn lên trong lòng căm hận bọn xâm lăng, và khi những người theo kháng chiến bí mật tổ chức rồi thì chúng ra bưng liền, không phải chỉ gia nhập cho vui, coi chiến tranh là một trò đùa đâu. Hai em kháng chiến thật sự kìa. Vì tuổi còn nhỏ xíu, thân hình lại bé tí tẹo và biết kỹ mọi nơi trong miền, cho nên hai em quá ra rất cần thiết cho những người theo kháng chiến. Hai em làm liên lạc viên, và việc này mới nguy hiểm hơn, dò la các cuộc chuyển quân của Đức. Bà y tá rưng rưng nước mắt kể tiếp. Ông ạ, ông không thể nào tưởng tượng nổi sự can trường của hai em đó. Y như các chiến sĩ anh dũng, hai em vượt núi ban đêm, giấu tin tức và mật lệnh trong gót giày. Quân địch mà bắt được thì thế nào cũng hạ sát liền chứ không tha. Và khi chiến tranh mới chấm dứt, thì hai em trở về kiếm chị ngay. Thật là tự nhiên, giản dị, không hãnh diện chút gì về những hoạt động của mình. Nhưng mà hỡi ơi, gặp chị thì chị đã bị bệnh lao xương, có lẽ vì sống thiếu thốn, cực khổ quá. Tới đây, bà y tá ngừng một chút, thở dài. Chẳng cần thưa thì ông cũng rõ, bẩm sinh can đảm, có nghị lực như hai em đó thì không khi nào chịu bỏ cuộc. Nicola và Jacobo bèn đưa chị lại dưỡng đường này, xin chúng tôi săn sóc. Lucia đã nằm đây được một năm và bệnh đã thuyên giảm. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ đi được và biết đâu chừng sẽ hát được nữa. Nhưng lúc này, sự tiếp tế lương thực rất khó khăn và tốn kém. Mặc dù chúng tôi rất có thiện chí, mà cũng không thể nào giữ hoài một bệnh nhân nếu không đóng đủ tiền phòng. Và ông coi đó, hai em đó đã đóng tiền phòng cho chị đều đều mỗi tuần, không khi nào trễ. Tôi không biết cách nào các em kiếm được đủ tiền, và tôi cũng không muốn hỏi thẳng các em. Không dễ gì mà kiếm được tiền ở Veron lúc này. Nhưng tôi chắc chắn rằng bất kỳ làm việc gì thì hai em đó cũng tận tâm. Tôi đáp,
1: thưa bà nói đúng đó. Không ai có thể làm việc can đảm hơn hai em đó nữa.
0: Tôi đứng ở cổng, đợi hai em trở ra, rồi chúng tôi cùng quay về Veron. Hai em ngồi bên cạnh tôi, không nói một lời nào, nhưng coi nét mặt, cử chỉ, thấy có vẻ hoàn toàn yên dạ, thỏa mãn. Tôi cũng không hỏi các em một câu nào cả. Tôi muốn cho các em được hãnh diện rằng, giữ kín nỗi bí ẩn trong lòng, không thổ lộ với ai. Nhưng nghĩ tới niềm hy sinh âm thầm của hai em, lòng tôi dào dạt một niềm xúc động. Ngay cả chiến tranh, với biết bao nỗi đau khổ nó gây ra, cũng không làm cho hai em nản chí, mà chỉ làm cho tâm hồn hai em cao cả thêm lên thôi. Chiến tranh đã bắt hai em phải già trước tuổi, hai em nghiêm trang, can đảm nhận sự thử thách đó. Chính nhờ những hành động cao thượng âm thầm đó, mà đời người mới giữ được tính cách cao quý, và xã hội đau khổ của chúng ta mới giữ được niềm tin ở tương lai. Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDF Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thùy Dương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy mùng 2 tháng 5 2026. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc. Ukraine cải cách quân đội, xác lập rõ quy định giải ngũ và nâng lương cho binh sĩ ngoài tiền tuyến. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Mỹ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc, cho dù là quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại Trung Đông và tiếp tục phong tỏa các hải cảng của Iran. Ông Trump trong một bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội Lưỡng viện hôm qua tuyên bố cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ có lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 4.
7: Hãng tin Mỹ AP trích dẫn thư Tổng thống Trump gửi đến các lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ. Ông giải thích thêm là vào ngày 7 tháng 4, ông đã ra lệnh ngừng bắn trong 2 tuần. Lệnh ngừng bắn sau đó đã được gia hạn và từ đó không một hành động thù nghịch nào được ghi nhận giữa các lực lượng của Mỹ và Iran. Căn cứ vào điểm này, Nhà Trắng cho rằng cuộc chiến bùng lên từ ngày 28 tháng 2 đã kết thúc. Hãng tin AP cũng nhắc lại là trước đó trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 30 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng nhấn mạnh chiến tranh đã tạm ngừng với lệnh ngừng bắn được Washington ban hành hôm 8 tháng 4. Cũng vào ngày hôm qua, ông Trump cho biết không hài lòng với đề xuất mới nhất của Tehran để khởi động lại đàm phán, vãn hồi hòa bình cho Iran. Nguyên thủ Mỹ tránh đi sâu vào chi tiết mà chỉ khẳng định là phía Iran đã đưa ra những đòi hỏi không thể chấp nhận được và kèm theo lời đe dọa nghiền nát Iran nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các lợi ích của Tehran. Washington đòi phạt tàu thuyền chấp nhận đóng lệ phí cho Tehran để có thể đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, danh sách trừng phạt mới bao gồm cả một số cơ quan tài chính của Iran có giao dịch với Trung Quốc và nhất là sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán.
11: Về đề xuất mới nhất của Iran chuyển đến Hoa Kỳ vừa nêu và đã bị Tổng thống Trump bác bỏ, thông tín viên Shavoskazi từ Tehran cho biết thêm.
12: Thực tế là chúng ta biết rất ít về nội dung các đề xuất mới của Iran chuyển qua Pakistan mà Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ. Nhưng nếu dựa trên các tuyên bố khác nhau từ các quan chức Iran, đặc biệt là lãnh đạo tối cao Mustafa Khamenei và Chủ tịch Quốc hội Mohammed Ali Baf, một nhân vật có nhiều thế lực, thì Iran trước hết muốn Hoa Kỳ tuyên bố chấm dứt chiến tranh và đưa ra cam kết rõ ràng rằng sẽ không có thêm các cuộc tấn công nào chống lại Iran trong những tháng tới. Thứ hai là Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Không có chuyện từ bỏ quyền kiểm soát eo biển này, Tehran sẽ thu phí đối với tàu thuyền qua lại. Một khi lệnh phong tỏa các cảng của Iran được Mỹ dỡ bỏ, thì giao thông hàng hải có thể được nối lại. Nhưng các chế độ quân chủ Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư sẽ phải trả tiền bồi thường chiến tranh trước khi được phép sử dụng tuyến đường thủy này. Và cuối cùng, liên quan đến vấn đề hạt nhân, câu hỏi về việc đình chỉ chương trình hạt nhân vẫn còn bỏ ngỏ. Iran có thể tạm dừng làm giàu uranium trong 5 năm vì các cơ sở cần được xây dựng lại và sẽ không có chuyện vận chuyển kho dự trữ uranium ra nước ngoài. Nhưng Tehran đề xuất pha loãng số 400 cân uranium đã được làm giàu hơn 60%.
13: Iran propose de diluer les 400 kg d'uranium enrichi à plus de 60%.
11: Cũng tại Trung Đông, quân đội Israel đang bị drone của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban thách thức do đây là drone điều khiển bằng cáp quang. Chỉ trong vòng một tuần lễ, hai quân nhân và một nhân viên hợp đồng đã thiệt mạng do loại drone được Hezbollah lần đầu tiên sử dụng trên chiến trường. Theo các chuyên gia thì loại drone ở cáp quang rất dễ sử dụng, giống như Sinchik, một thứ đồ chơi cho trẻ con và có thể mua được một cách dễ dàng trên mạng. Thông tín viên của RFI Paul Khalife tường trình từ Beirut.
12: Ngày hôm qua, mùng 1 tháng 5, lực lượng Hezbollah nhận trách nhiệm về ít nhất 6 vụ tấn công nhắm vào quân đội Israel, trong đó 3 vụ được thực hiện bằng drone tấn công sử dụng cáp quang. Loại drone FPV, First Person View này, đang đặt ra nhiều thách thức ngày càng lớn đối với quân đội Israel. Drone FPV được điều khiển bằng camera gắn trên thân, truyền ảnh trực tiếp đến kính FPV, màn hình hoặc tai nghe. Toàn bộ hệ thống được kết nối thông qua cáp quang, khiến các hoạt động gây nhiễu điện tử trở nên bất khả thi. Theo một phát ngôn viên của Hezbollah, thì thương vong của quân đội Israel đã tăng lên đáng kể từ khi loại drone được sản xuất tại Liban này được đưa vào chiến trường. Youssef Zen, phát ngôn viên của lực lượng Hezbollah, người đã gặp một nhóm nhà báo ngày hôm qua cho biết, lực lượng này đã triển khai thêm vũ khí và binh sĩ đến miền nam Liban kể từ khi bắt đầu các cuộc đụng độ với Israel vào ngày 2 tháng 3. Giám đốc quan hệ truyền thông của đảng theo hệ phái Hồi giáo Shia này cho biết là Hezbollah đã gây dựng lại được lực lượng sau cuộc chiến năm 2024 và hiện đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lâu dài.
13: Paul Khalife, Beirut, RFI.
6: Về chiến tranh Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 5 thông báo là Kiev đang khởi động một cuộc cải cách trong quân đội, dự kiến xác định rõ chế độ giải ngũ và tăng lương đáng kể cho các binh sĩ được triển khai ở tiền tuyến.
12: Luật pháp hiện hành tại Ukraine chỉ cho phép giải ngũ sau khi lệnh thiết quân luật có hiệu lực kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022 được dỡ bỏ. Trong phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine cho biết cuộc cải cách quân đội dự kiến sẽ xác lập rõ các quy định cho phép quân nhân được giải ngũ theo từng giai đoạn, sẽ bắt đầu ngay từ năm nay. Theo giới quan sát, sau hơn 4 năm chiến tranh, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải tìm kiếm các phương pháp tuyển quân mới để bù lấp số lượng thiếu hụt trong bối cảnh nhiều người Ukraine xem hệ thống tuyển quân hiện tại là không công bằng, tham nhũng và kém hiệu quả. Theo AFP, chính quyền đã thử nhiều biện pháp để khuyến khích tân binh ký hợp đồng, chẳng hạn như hợp đồng có ưu đãi tài chính dành cho người từ 18 cho đến 24 tuổi, hay việc mở văn phòng tuyển mộ người Ukraine ở nước ngoài, nhưng tất cả đều không đạt hiệu quả như mong muốn. Tổng thống Zelensky cũng muốn tăng cường hệ thống quân nhân hợp đồng trong lực lượng quốc phòng để đảm bảo thời gian phục vụ trong quân ngũ phải được xác định rõ ràng. Lãnh đạo Ukraine chủ trương tăng lương đáng kể cho quân nhân với mức lương tối thiểu phải đạt ít nhất là 30.000 hryvnia, tương đương khoảng gần 600 euro cho các vị trí không tham chiến, so với mức hiện tại tương đương 390 euro theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng. Và đối với các vị trí chiến đấu, mức lương phải cao hơn nhiều lần, ví dụ như mức lương hàng tháng trong bộ binh phải tương đương từ gần 5.000 cho đến gần 8.000 euro. Theo Tổng thống Ukraine, chi tiết của cuộc cải cách sẽ được hoàn tất vào tháng 5 và các triển khai đầu tiên sẽ được tiến hành vào tháng 6.
6: Cũng về thời sự châu Âu, hai ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết dự kiến cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại Đức, Lầu Năm Góc vào hôm 1 tháng 5 thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Hoa Kỳ khỏi Đức. Việc rút quân được tiến hành trong vòng một năm. Berlin đã xác nhận thông tin và kêu gọi châu Âu tăng cường an ninh, trong khi NATO cho biết là sẽ trao đổi quan điểm này với Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn về quyết định rút quân của chính quyền Trump. Thông tin viên RFI Vincent Sourio tường thuật.
14: La version officielle, c'est celle de Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone.
12: Cette décision... Tuyên bố chính thức là của Sean Parnell, phát ngôn viên Lầu Năm Góc. Ông cho biết quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu và quyết định này phản ánh những yêu cầu thực tế của tình hình. Đây là những lời giải thích khá chung chung, nhưng mọi người đều hiểu rõ, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hesset hoàn toàn không hài lòng với các phát biểu của Thủ tướng Đức và chính quyền Mỹ đã lập tức tranh thủ cơ hội này. Bất chấp việc rút quân nói trên, vẫn sẽ còn hơn 30.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức. Quốc gia này vẫn là đầu cầu quan trọng của Hoa Kỳ ở châu Âu. Chúng ta biết rằng các căn cứ tại Đức có vai trò then chốt đối với các hoạt động ở Ukraine và Trung Đông. Các căn cứ này cũng từng đóng vai trò trong công tác hậu cần cho các cuộc không kích vào Iran. Nhưng thực chất đây là một thông điệp gửi tới toàn bộ Liên hiệp châu Âu cũng như các thành viên NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn tức giận vì các đồng minh không ủng hộ ông trong vấn đề ở biển Hormuz. Ông Trump cũng ám chỉ rằng có thể sẽ thu hẹp sự hiện diện quân sự ở Tây Ban Nha và Ý, chỉ duy trì ở mức cần thiết tối thiểu.
14: Vincent Sourio, Washington RFI.
6: Về kinh tế và thương mại, Tổng thống Trump lại muốn sử dụng công cụ thuế quan. Hôm qua, ông đòi áp thuế 25% nhắm vào ô tô và xe tải của châu Âu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Mức thuế hiện tại với hai mặt hàng này là 15%. Nhà Trắng giải thích do Bruxelles không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã đạt được từ tháng 7 năm ngoái. Trên mạng xã hội cá nhân Truth Social, ông Trump cho biết rất phấn khởi lại lao vào một cuộc đọ sức với các đối thủ thương mại của Hoa Kỳ. Về thời sự châu Á, công du Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản cam kết
11: tích cực hơn vì châu Á-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tăng cường quan hệ song phương với Hà Nội, đặc biệt là về năng lượng và khoáng sản. Đây là trọng tâm chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi trong cuộc gặp với đồng cấp Việt Nam Lê Minh Hưng. Bà Takaichi đồng thời cam kết là Tokyo sẽ tích cực hơn để bảo đảm châu Á-Thái Bình Dương phải là một vùng tự do và rộng mở. Hãng tin Anh Reuters đánh giá lời lẽ này là nhắm tới Bắc Kinh. Báo tài chính Nhật Nikkei Asia thì cho biết cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương giữa Tokyo và Hà Nội được đưa ra trong bối cảnh mà đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trong quý một năm nay giảm khoảng 75% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trái lại thì mậu dịch hai chiều tăng lên thêm hơn 12% và đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ. Lãnh đạo hai nước đồng thời thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ 2023, tập trung vào năng lượng, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và không gian. Theo lời Thủ tướng Nhật Bản thì đôi bên xác định an ninh kinh tế là lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Hoa Kỳ.
15: Tòa Thánh Vatican ngày hôm qua thông báo bổ nhiệm ông Evelio Mengiva Ayala, 55 tuổi, phụ tá giám mục tại Washington DC, làm giám mục giáo phận Wheeling Charleston, bao gồm toàn bộ bang Tây Virginia, miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tân giám mục lớn lên trong cảnh nghèo đói và chiến tranh, từng phải nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ, cũng là người công khai phản đối các chính sách chấn áp dân nhập cư của chính quyền Donald Trump. Theo trang web của Tổng giáo phận Washington, tân giám mục gốc người El Salvador sinh ra trong nghèo khó và phải chạy trốn khỏi cuộc xung đột vũ trang đã nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ năm 1990. Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, ông cho biết từng bị bắt ở Mexico khi cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ và đã phải hối lộ để được thả ra. Giáo hoàng Leo 14, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích là người yếu đuối và không hiểu biết gì về chính sách đối ngoại hồi giữa tháng 4 vừa qua sau khi ông lên án các chính sách cực kỳ thiếu tôn trọng của Tổng thống Mỹ đối với người nhập cư. Khi còn là giám mục và sau này là hồng y, giáo hoàng tương lai đã chia sẻ nhiều bài đăng trên tài khoản X chỉ trích ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance, đặc biệt là về lập trường đối với dân nhập cư. Bài đăng cuối cùng của ngài trên mạng X vào tháng 4 năm 2025 dẫn lại một văn bản của phụ tá giám mục Washington DC lên án chính sách trục xuất hàng loạt dân nhập cư không giấy tờ của chính quyền Trump. Bang Tây Virginia cũng là nơi mà phe dân chủ vừa giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 21 tháng 4, cho phép vẽ lại bản đồ đơn vị bầu cử có lợi hơn cho phe dân chủ như một biện pháp đáp trả chính sách vẽ lại các đơn vị bầu cử do Tổng thống Mỹ thúc đẩy với nhiều bang do phe Cộng hòa kiểm soát ở miền Nam. Với việc phân chia này, phe dân chủ có thể giành thêm được 4 ghế dân biểu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
11: Vẫn tại khu vực châu Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký một sắc lệnh tăng cường các biện pháp trừng phạt Cuba. Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Cuba ông Bruno Rodriguez đã lên án việc Donald Trump trừng phạt Cuba là xin trích hành động bất hợp pháp. Vào lúc mà La Habana tổ chức tuần hành mừng Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, thì tại Washington, ông Trump đánh giá Cuba là mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại lời đe dọa đòi kiểm soát hòn đảo này nằm cách bờ biển của bang Florida 150 cây số. Đồng thời, ông để ngỏ khả năng một hàng không mẫu hạm của Mỹ đang chuẩn bị tiến về vùng biển của Cuba khi trên đường từ Iran trở về. Các biện pháp trừng phạt mới được nêu rõ trong sắc lệnh của Tổng thống Trump và nhằm mục đích gia tăng áp lực đối với La Habana trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, nhắm mục tiêu cụ thể là các ngân hàng nước ngoài muốn hợp tác với chính phủ Cuba và áp đặt các hạn chế nhập cư. Sau đây là các phần tin bổ sung.
15: Tòa án Campuchia y án 27 năm tù giam đối với cựu lãnh đạo đối lập Campuchia Kem Sokha, Liên Hợp Quốc lo ngại. Ngày hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết là ông vô cùng lo ngại và kêu gọi chính quyền Phnom Penh trả tự do vô điều kiện cho cựu lãnh đạo đối lập 72 tuổi. Cựu lãnh đạo đối lập Kem Sokha bị bắt năm 2017, bị kết án 27 năm tù giam vì tội phản quốc và bị quản thúc tại gia. Ông là người đồng sáng lập Đảng Cứu Quốc Campuchia đã bị giải thể và bị cáo buộc là âm mưu với nước ngoài lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, cha đẻ của đương kim Thủ tướng Hun Manet.
11: Washington vừa thông qua dịch vụ xuất khẩu vũ khí gần 9 tỷ đô la cho các đồng minh tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ viện lý do tình hình khẩn cấp hôm 1 tháng 5 để cho phép Israel, Qatar, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể mua thêm trang thiết bị quân sự do các tập đoàn của Mỹ cung cấp, quyết định không cần phải được Quốc hội chấp thuận.
15: 116 quốc gia và vùng lãnh thổ ra tuyên bố kêu gọi nỗ lực nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của giải trừ vũ khí hạt nhân, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Hôm 29 tháng 4 vừa qua, tại hội nghị của các bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đại diện Nhật Bản bà Ichikawa Tomiko thay mặt 116 quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên giới thiệu bản tuyên bố nhấn mạnh rằng, xin trích, những lời chứng vô giá của những người đã sống sót và chứng kiến sự tàn phá do các vụ nổ hạt nhân và hậu quả của chúng gây ra đóng một vai trò không thể thiếu trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề này. Số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ ủng hộ tuyên bố năm nay đã tăng lên mức kỷ lục 116 quốc gia. Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pháp hiện chưa ký vào tuyên bố này.
11: Pháp bảo đảm một bữa ăn cho sinh viên với cái giá là 1 euro kể từ thứ Hai mùng 4 tháng 5, mỗi sinh viên tại Pháp bất luận mức thu nhập đều sẽ được bảo đảm một bữa ăn tại các căng tin đại học do cơ quan Crous quản lý với cái giá là 1 euro một bữa. Đây là một thay đổi lớn bởi vì hiện nay biện pháp bảo đảm 1 euro mỗi bữa ăn cho sinh viên chỉ áp dụng cho những thành phần có thu nhập thấp.
15: Giải Oscar điện ảnh Hoa Kỳ không có chỗ đứng cho phim dùng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, ban tổ chức lễ trao giải Oscar thông báo là các diễn viên, tác giả, soạn giả sử dụng công nghệ AI trong nghệ thuật thứ bảy sẽ bị cấm tham gia mùa tranh tài năm tới.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI tiếng Việt. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương trình bày. Kế tới là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu nhạc phẩm Danson, đánh dấu ngày trở lại trên sân khấu của Celine Dion. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa nói về truyền thống tặng hoa Mugi vào dịp lễ mùng 1 tháng 5 tại Pháp. Nhưng ngay bây giờ, Thụy My điểm các tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này dành hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Point mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Lê Nouvelle-Love nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Funès, còn The Economist lo lắng trước giá dầu lửa thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
2: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 cây số, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ, thay vì 35 giờ như hiện nay. Với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la, vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
3: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
2: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. The Economist cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ Cộng sản có thích điều này hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
2: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh. 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp, không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi, v.v. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội. Hết lời dẫn. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
3: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. Các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi sống ở Monaco vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
2: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá, lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn. Ngoài mặt trận, từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủ thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp. Mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi một làng ở Pakhovstostan nằm cách Moscow 1.000 km gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
3: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
2: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diamant cho biết, khi ra ứng cử Tổng thống tháng 4 năm 1969, ông Georges Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị giang thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rốt cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mujtaba Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Pen là Mottaba bị thương ở chân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế do trí thông minh nhân tạo tạo ra.
3: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bekna Haykal của Đại học Princeton trên L'Express nhận định chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông. Tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này, và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
2: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế, tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Ormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công, thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Ebola chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng, điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu. Nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo, ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc. Ukraine cải cách quân đội, xác lập rõ quy định giải ngũ và nâng lương cho binh sĩ ngoài tiền tuyến. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Mỹ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương đảm nhiệm.
4: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài. Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4 là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
4: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. Ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles Đệ Tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Liberation.
5: Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
4: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không, chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fars nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. Thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
5: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
4: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
6: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do Tổ chức Nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
7: Le recrutement n'est pas nouveau mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volonté.
8: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, xin trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao, và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp, thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng, đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmitry Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmitry Usov cảnh báo rằng năm nay, Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
7: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
4: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bruchhurst cho biết thêm thông tin.
9: Plus aucun drone en vitrine. Dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés direction la province.
8: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận. Chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi drone đều có số serie và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng, và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
9: Claire Broders de Leon, Pékin, RFI.
0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Ca khúc Đông Xuân đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion.
4: Góc vườn âm nhạc.

10 năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Céline Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cũng chính tác giả này đã giúp cho Céline Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Sonsa Goldman từng cho biết, trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển, Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch COVID-19, khi điệu vũ, khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

Khi cuộc đời dông tố, đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hồn vực thẳm, cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Dion và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Celine Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Celine bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Celine, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào mùa xuân năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thủ tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Celine, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hồn một cách khéo léo tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc trầm lắng, tinh tế nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùm Dion và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các ban nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùm Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai où tu iras cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan.

Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa nói về cái truyền thống tặng hoa Mugi vào mỗi dịp lễ mùng 1 tháng 5 tại Pháp.

0: Hoa Muge theo phiên âm Hán Việt là hoa linh lan, còn trong tiếng Anh hay tiếng Pháp gọi nôm na là hoa huệ chuông. Mỗi nhánh cây thường trổ nhiều nụ hoa trắng hình quả chuông, có mùi hương thơm ngát. Hoa Muge thường xuất hiện vào ngày quốc tế lao động, nhưng ngoài việc cùng diễn ra vào ngày 1 tây tháng 5, truyền thống tặng hoa Muge và ngày lễ lao động thật ra ít có liên quan gì với nhau. Theo Hiệp hội các chuyên gia làm vườn của Pháp, Société Nationale des Horticulteurs de France, truyền thống tặng hoa Muge vào mùa xuân đã có từ thời xa xưa. Trong huyền thoại Hy Lạp, thần dương quang Apollon đã tạo ra một thảm hoa Muge trên mặt đất để cho những con gái của vị thần này là chính nàng thơ không dẫm lên sỏi đá khi đi chân trần. Trong văn hóa cổ đại Hy La, có truyền thống hái hoa Muge kết thành sâu chuỗi mỗi đầu tháng năm để tôn vinh Flora, vị thần của muôn hoa.
1: Còn tại Pháp, truyền thống tặng hoa Muge tháng 5 có từ thời Phục Hưng, dưới thời vua Charles IX. Giai thoại kể rằng vào năm 1560, vua Charles IX cùng với Thái hậu Catherine de Médicis đã ghé thăm vùng Dauphiné. Hiệp sĩ Louis de Girard de Maisonfort đã hái nhiều nhánh Muge trong khu vườn của lâu đài Saint-Paul Trois Châteaux để tặng cho nhà vua lúc ấy mới được 10 tuổi. Vua Charles IX rất thích mùi hoa Muge, nên khi trở về kinh thành mới ban lệnh tặng nhánh hoa Muge cho tất cả các phu nhân, quý bà trong triều đình. Hình thức tặng Muge không rườm rà về mặt nghi lễ, nhanh chóng trở thành một tục lệ phổ biến trong dân gian. Tặng hoa Muge để chúc cho nhau trăm điều may mắn, vạn sự tốt lành. Thời kỳ cách mạng Pháp, mọi biểu tượng hay truyền thống gắn liền với hoàng gia đều bị dẹp bỏ. Kịch tác giả Philippe François Nazaire với bút danh Fabre d'Églantine đề nghị dùng hoa tầm xuân, một loài hoa hồng dại để thay thế cho hoa huệ chuông, hoa Muge mà ông cho là một biểu tượng của thời vua chúa. Việc tặng hoa tầm xuân diễn ra vào ngày 26 tháng 4 theo lịch Cộng Hòa, thay vì ngày 1 tháng 5 như trước kia.
2: Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa Muge mới được phục hồi vào ngày 1 tháng 5. Trong thời hậu chiến thì nhiều hiệu thời trang Pháp, đặc biệt là Christian Dior, đều tặng hoa huệ chuông cho toàn bộ đoàn thợ may, cũng như cho tất cả các khách hàng của công ty. Có lẽ cũng vì truyền thống tặng hoa Muge rơi vào cùng một ngày với lễ lao động, chính thức trở thành một ngày nghỉ có trả lương tại Pháp từ năm 1946, cho nên nhiều người vẫn thường tưởng dòng hoa huệ chuông là biểu tượng của ngày lễ lao động tại Pháp. Trong nhiều thập niên qua, nước Pháp cho phép các cá nhân cũng như các đoàn thể, hiệp hội được tự do bán hoa huệ chuông trên đường phố, ở chốn công cộng. Tuy nhiên, người dân có thể bán các loại Muge trồng ở ngoài vườn hoặc đi hái ở trong rừng, chứ không phải là hoa Muge mua từ các tiệm hoa hay từ các nhà trồng trọt. Chủ yếu cũng vì mua hàng rồi bán lại là một hình thức kinh doanh cần phải khai báo.
1: Theo kênh truyền hình France 24, nhân ngày 1 tháng 5, các nhà trồng hoa ở Pháp sản xuất khoảng 60 triệu nhánh Muge. Ngoài ngày lễ này, các nhà sản xuất trồng thêm Muge chủ yếu để chiết xuất hương liệu, cũng như để làm thảo dược. Vào những ngày đầu xuân đẹp trời, nhiều gia đình ở Pháp thường rủ nhau vào rừng đi hái tỏi gấu, hoa thủy tiên hay hoa huệ chuông. Về phần mình, cô Angelina cho biết thường mua hoa Muge làm quà tặng cho gia đình.
3: C'est la tradition d'offrir du Muge le 1er mai, quoi.
2: Theo truyền thống, người ta thường tặng cho nhau những nhánh hoa huệ chuông vào ngày 1 tháng 5. Đây cũng là một ngày lễ khá quan trọng ở Pháp. Trong gia đình tôi, do mọi người đều được nghỉ lễ, nên đây cũng là dịp để cho gia đình quây quần bên nhau. Mỗi lần có dịp gặp nhau, tôi vẫn thường mua hoa Muge để tặng cho mẹ tôi.
0: Hoa Muge dễ trồng, nhưng xét đơn thuần về mặt kinh doanh lại không dễ bán. Ông Yves Etoncelin, chủ cửa hàng bán hoa ở thành phố Beauvais, vùng Picardy, cho biết vì sao.
1: Hoa Muge khó giữ được lâu nên các chủ tiệm hoa phải biết cách xử lý nhanh. Do thời hạn kinh doanh rất ngắn, cho nên các nhà trồng hoa giao hoa đến các cửa hàng càng muộn càng tốt. Thường thì các tiệm hoa có thể trữ hoa Muge trong khoảng một tuần, nhưng đó là các nhánh hoa có giữ nguyên gốc, trồng ở trong chậu. Như vậy mới dễ quản lý hơn nhiều. Nếu là cành hoa tươi, chỉ có nhánh nhưng không còn gốc, thì đó là một sản phẩm rất dễ bị hư hỏng. Nhánh Muge chỉ có thể giữ trong nước tối đa là 2 ngày. Theo tôi nghĩ, 95% những người bán hoa sẽ đồng ý rằng đây là ngày lễ khó nhất đối với người bán hoa. Vì Muge khó giữ được lâu, nếu không bán được trong ngày thì phải đành vứt đi. Chưa kể đến chuyện chất lượng sản phẩm còn phụ thuộc khá nhiều vào khí hậu, thời tiết.
4: 95% des fleuristes seraient d'accord avec moi pour dire que C'est la pire fête pour un fleuriste. La fleur est tellement dure à gérer.
0: Về phần mình, cô Mélanie Morisset là một nhà trồng hoa ở vùng Nouvelle-Aquitaine. Công ty gia đình cô mỗi năm sản xuất khoảng 500.000 nhánh hoa Muguet, chủ yếu để kinh doanh nhân ngày lễ 1 tháng 5. Cô cho biết những rủi ro của ngành trồng Muguet.
3: Au-delà de la complexité de travailler avec la nature, nous on a le couperet qui tombe le 1er mai et si notre production arrive trop tôt ou trop tard, c'est une mauvaise année pour nous.
2: Bất kỳ nhà sản xuất nào trong ngành trồng rau quả hay hoa tươi thì đều phụ thuộc vào điều kiện khí hậu. Nhưng những nhà trồng hoa Huệ Chuông lại càng dễ bị thời tiết ảnh hưởng mạnh hơn nữa. Riêng với vụ thu hoạch nhân ngày 1 tháng 5, tốt nhất là tính toán cách trồng Muguet sao cho các nhánh hoa ra đúng vào dịp lễ. Vì nếu nở rộ quá sớm hoặc là quá muộn thì nhà trồng hoa sẽ bị thất thu, hái rất nhiều hoa mà lại không bán được. Chúng tôi cố gắng hái hoa ở độ tối ưu, nghĩa là trên cùng một nhánh không có nhiều hoa đã nở rộ mà cũng không có quá nhiều nụ xanh non, để đảm bảo là chùm hoa sẽ nở đúng vào dịp lễ. Sau khi hái xong thì hoa Muguet được vận chuyển đến phòng có điều hòa nhiệt độ. Điều quan trọng đầu tiên là hoa được cho vào xô nước có pha chất bảo quản, rồi cất vào trong phòng có đủ độ mát lạnh. Chỉ vài hôm trước ngày 1 tháng 5, hoa Muguet mới được lấy ra khỏi phòng, rồi được sắp xếp bằng tay, ngắn hay dài, lớn hay nhỏ. Chỉ có những cánh hoa tốt nhất mới được cho vào hộp cách nhiệt để vận chuyển đến các tiệm hoa. Những năm bội thu chính là thời kỳ hoa Muguet nở ngay vào đúng mùa lễ, không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn.
3: Au niveau de la qualité et surtout de l'arrivée du muguet. Il arrive à point, ni trop tôt ni trop tard. On est quand même sur une belle année, oui.
0: Còn theo ông Farel Legendre, trưởng ban điều hành nghiệp đoàn các chủ tiệm hoa ở Pháp, với thời gian, biểu tượng của hoa Muguet đã đi vào đời sống thường ngày, trở thành một phần của văn hóa Pháp từ lúc nào không hay.
5: Traditionnellement, ce qui représentait le travail, c'était l'églantine, qui est une fleur beaucoup plus républicaine. Et en fait, on a changé cette tradition de l'églantine par un brin de muguet, qui est devenue la tradition au 1er mai, on offrait un brin de muguet.
1: Trong một thời gian dài, biểu tượng của ngày 1 tháng 5 là nụ hoa tầm xuân. Dưới thời cách mạng Pháp, hoa tầm xuân được dùng để thay thế cho hoa Huệ Chuông. Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa Muguet mới được khôi phục tại Pháp nhân ngày 1 tháng 5. Theo truyền thống, khi tặng hoa Muguet, ta nên tặng một chùm nhỏ với 3 nhánh hoa cột lại, thay vì chỉ tặng một nhánh duy nhất. Và trên mỗi nhánh Muguet, lý tưởng nhất là nên có 13 bông hoa trắng hình quả chuông. Số 13 ở đây lại được cho là số hên, có thể đem lại nhiều may mắn cho người nhận. Vì vậy, nhiều người tiêu dùng ở Pháp vẫn thường tặng cho nhau một chùm 3 nhánh. Nếu muốn giữ lâu hơn một chút thì nên tặng hoa Muguet trồng ở trong chậu. Nhưng dù có tin thuật số học hay không, tặng hoa Muguet là một cách để chúc cho nhau được nhiều hạnh phúc và may mắn.
5: Sur chaque brin de Muguet, il va y avoir 13 clochettes. Parce que 13, le chiffre de la chance, est donc associé en matière de numérologie au chiffre 13 et au chiffre 3.

Thưa quý thính giả, tạp chí văn hóa với truyền thống tặng hoa Muge vào mỗi dịp mùng 1 tháng 5 tại Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc. Ukraine cải cách quân đội, xác lập rõ quy định giải ngũ và nâng lương cho binh sĩ ở ngoài tiền tuyến. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm một người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật mùng 3 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách qua đề tài bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một tạp chí thế giới đó đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn văn biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Tuy nhiên để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Cơ Quýt 281-495-3333 281-495-3333.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
18: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
17: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
19: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
20: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba? Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
21: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
20: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
21: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
20: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
22: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
23: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong cái ngày thứ bảy đầu tiên trong tuần, trong tháng năm này. Và Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Đức và cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin chào chị Thùy Trang, xin chào quý khán giả đang nghe Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas. Chị khỏe.
0: Khỏe Đức, hôm nay trời đẹp quá Đức ơi. Cái trời như vậy thì chị muốn đi vòng vòng ở ngoài đường thôi. Vậy dạ, phải không?
1: Nó sẽ cho mình đi ở ngoài mà có nắng. Nó
0: đúng
1: có
0: rồi.
1: Nắng, mát lắm. Mặc thêm một chiếc áo khoác nhỏ nhỏ nữa, đi ra ngoài tận hưởng cái không khí. Mát xe xe lạnh như vậy thì
0: đúng rồi. Đúng là ngày hôm qua thì nó mưa rã rít, mưa nguyên cả ngày phải không? Thấy nó chén gì đâu, bây giờ tự nhiên nó buồn hiu.
1: Ông bà xưa hay nói là sao cơn mưa trời lại sáng đấy.
0: Đúng là như vậy, sao thiệt luôn á.
1: Thiệt là cảnh vật mọi thứ thì nó đẹp đẽ hơn, rõ ràng hơn chị ha.
0: Và sáng nay đó làm mình cũng thấy vui chút xíu phải không Đức? Nói về bây giờ trời vui như vậy nè, thì bây giờ đó không biết là mình có những cái tin vui gì về những cái cũng giống như là trời ngày hôm nay vậy nè Đức nè, về cái những cái công nghệ mà điện thoại là hoặc là computer hay là AI hoặc là những cái công nghệ gì mà mình nó mang lại cho chúng ta những cái gì vui vui và những cái gì update không hả Đức?
1: Cái công nghệ thì nó liên tục nó phát triển thôi chị ha. Có cái iPhone thì theo như một nhà sản xuất, nhiều nhà sản xuất và nhiều người đã đưa ra công bố là cái iPhone 17 này nè. iPhone gọi là bán chạy và nói chung là nhiều người thích nhất hiện giờ. Thị trường của iPhone 17 á, nó khá là hấp dẫn người sử dụng hiện bây giờ. Từ cái iPhone 17 e là nó nhẹ, nó mỏng, tới 17 Pro, tới 17 thường thì mọi thứ nó khá là được gọi là người tiêu dùng thích thú và chấp nhận. Thì tới bây giờ thì cái về độ bền và những cái hư hỏng đã có thì cũng đã có, nhưng mà không phải là có nhiều, nên là phải nói là cái mức độ sử dụng cái iPhone 17 hoặc là cái mức một iPhone 17 nó khá là so với những cái dòng iPhone trước đó.
0: Ok. Chị Trang cảm ơn Đức rất nhiều. Và bây giờ để chị Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm, cho nên quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức. Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc là những vấn đề liên quan đến cái công nghệ nói chung, là cũng như là nói riêng là computer, laptop, iPhone, camera, và nếu mà quý vị có những vấn đề thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức 713-931-1560, 713-931-1560 quý vị nhé. Và chương trình này sẽ phát sóng từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Và xin quý vị nếu có những câu hỏi thì gọi vào nhé. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi, quý vị có thể gọi vào là 713-931-1560 thì quay trở lại với Đức. Thì hồi nãy Đức nói về cái iPhone 17 của Apple, thì chị biết là Apple bây giờ, Apple với lại Samsung, đó là cái hai cái company lớn đang cạnh tranh với nhau phải không Đức? Cái phone, tức là phone của Samsung Android nó cũng good, cũng như cái Samsung Galaxy phải không? S25, 26 nó cũng rất là tốt, mà Apple iPhone 17 nó cũng rất là tốt. Cho nên bây giờ khó lựa chọn quá phải không Đức?
1: Dạ vâng.
0: Mà giá nó cũng
1: giá nó cũng tương đối cũng đúng khá rồi, là ngang nhau á.
0: Khó chọn quá đi.
1: Đa số người ta sẽ chọn những cái nào mà thứ nhất là người ta sử dụng rồi, họ đã qua sử dụng hoặc là đã quen sử dụng, hoặc là người ta chọn upgrade một cái mới, hoặc là chọn muốn thay đổi một cái tính năng mới của cái dòng phone này, từ đó dòng phone kia sắp ra. Thì họ sẽ lựa chọn giữa nó cũng phải có, nó có rất nhiều hãng nha, không phải có iPhone,
0: Google cũng
1: Samsung
0: có.
1: và dạ đúng rồi, Google nó cũng có,
0: Đúng rồi.
1: OnePlus nó cũng có, thì
0: Đúng.
1: nó sẽ trải nghiệm được nhiều thứ muốn sử dụng. Thì hiện giờ nhiều người họ muốn những dòng phone mới đó, đều có tích hợp gọi là tích hợp AI đó chị.
0: Đúng rồi.
1: Cái AI nó sẽ hỗ trợ sau này nó sẽ khá là nhiều, nên mình nhìn bây giờ mình sẽ tập trung vào AI khá là nhiều ha, những thứ về AI từ tai nghe cho tới điện thoại cho tới loa TV mọi thứ đều khá khá khá là được tích hợp nhiều thứ. Thì cái đó cũng là một cái tốt cho cái cuộc sống của mình sống hiện giờ. À, nó sẽ giúp cho mình dễ dàng hơn
0: Dễ
1: trong cuộc
0: hơn ha.
1: tìm kiếm những nội dung nè, cần suy nghĩ những cần đưa ra những cái góc nhìn khác nhau về nhiều cái khía cạnh khác nhau.
0: Đúng rồi.
1: Thì đó là một cái tốt ha. Thì những cái phone sau này họ sẽ tích hợp cái AI để làm gì, AI để cho mình sử dụng cái máy nó sẽ hiệu quả hơn, nó hỗ trợ mình nhiều hơn, nó giúp mình nhiều thứ hơn đó. Thì cái AI nó sẽ thậm chí vào về những cái AI về chụp hình, âm thanh, tai nghe thì nó cũng sẽ tích hợp vào đó. Thì mọi thứ mỗi ngày nó sẽ càng ngày càng càng lớn sâu vào cuộc sống của mình.
0: Của con người ha. Đúng rồi Đức.
1: Dạ.
0: À, thì nói về AI thật sự á, là một cái mà Thùy Trang rất là thích nhất á, tại vì chị thích đi chơi phải không, đi chỗ này chỗ nọ, mà mỗi lần đi chơi là mình mỗi lần mình đi chơi là mình mà planning á, nó rất là khổ, là đi chỗ nào, ngủ ở đâu, hotel nào, ăn ở đâu, đi chỗ, phải không? Bây giờ từ lúc mà có AI như vậy đó, có mấy ChatGPT hay là Grok hay là những cái AI from the Google, bây giờ cứ việc đánh lên một cái, tôi muốn đi 2 ngày ở chỗ này, bạn có thể plan cho tôi một cái chương trình được không? Là nó làm rất là nhanh. Thế là mình cứ theo đó, là mình cứ thực hành thôi. Không cần phải lo nghĩ gì hết, không cần phải vận đầu óc để mà đó. Thì nói tới nói lui thì Thùy Trang sẽ lập lại số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào nhé. Trên đường dây để đặt câu hỏi trực tiếp với Đức về những vấn đề liên quan đến công nghệ, như phone rồi laptop rồi điện toán. Và quay trở lại với Đức, hồi nãy Thùy Trang nêu ra hai cái big company, tại vì Samsung và iPhone là rất là popular. Là phải không? Cho nên mình chỉ dùng hai cái company đó thôi để mình coi, tại vì mỗi lần mà chị Trang biết là không biết những mọi người ra sao, nhưng mà nếu mà biết những bạn bè hay là người quen, nếu mà tính mua phone thì bao giờ cũng nghĩ tới Samsung hoặc là iPhone phải không? Chứ không bao giờ nói để mua Verizon hay là mua Google hay là cái gì hết, thì accept là Tesla nó sẽ ra thì không biết làm sao đó. Cho nên không biết, là cho nên chị mới nói là cái overall là cái tốt nhất để mà mình chọn thì sao. Nhưng mà tụi Trang thấy là Samsung á, những người đã dùng rồi á thì cũng rất là thích, tại vì cái chụp hình rất là đẹp, và bây giờ thì nó tập trung vào cái AI, nó load ở trong cái phone rất là nhiều. Cho nên cái đó là tụi Trang biết là như vậy, thì không biết là Đức nghĩ sao.
1: Dạ, thì cái Samsung nó có được phần lợi thế về hồi xưa nay là cái màn hình của nó khá là nét và khá là
0: Đúng.
1: đẹp. Mình không nghĩ mình coi về TV mình cũng thấy cái độ nét trên cái TV Samsung nó rất là đẹp so với những cái TV khác ha. Thì cái công nghệ làm màn hình của Samsung nó khá là bắt mắt, và làm cái độ sáng của cái màn hình nó rất là rõ, rất là đẹp, nên nó sẽ sử dụng cái ưu điểm nó vào cái phone của nó. Từ từ đó là những cái phone của họ sẽ phát triển tốt đẹp về những cái hình ảnh mà khi họ chụp, khi hình ảnh họ chụp họ đưa ra trên cái màn hình đẹp nữa, thì nó sẽ đưa ra một cái thành quả rất là đẹp đó. Thì cái đó là một cái nét đẹp của cái Samsung mà họ nhìn. Cái thứ hai là Samsung là nó phần mềm nó rất là dễ, nó rất là tiện dụng, và nó rất là nó gọi là friendly user dành cho những người sử dụng Samsung. Thì nhiều người sử dụng Samsung họ họ họ thích là vì vậy, là vậy đó, là cái độ dễ dàng của Samsung, rồi mình có thể dùng cái đó mình share qua những cái việc khác được đó. Thì họ họ thích cái việc đó.
0: Đó.
1: Và dùng trên máy tính cũng được, dùng USB dùng đâu cũng được, thì nó khá là đơn giản. so với những cái dòng của điện thoại Apple. Cái Apple họ cần một cái software riêng dành
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Apple, dành cho Windows, thì nó gọi là iTunes. Thì cái đó nó qua một phần đó thì nó làm cho người ta confuse và không có cảm
0: Đúng
1: thấy
0: rồi.
1: dễ chịu đó. Thì tại vì cái tính năng của Apple nó sẽ là secure, nó
0: À
1: sẽ
0: đúng rồi.
1: có một cái, nó muốn là một cái cổng nữa để không có cái việc những cái software khác hay những cái file khác mà xâm nhập vào cái máy và làm cho máy
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: có vấn đề. Thì cách của đó là cũng là một cái tốt chứ không phải là phải là không tốt đó. Thì tùy theo mỗi một người sử dụng, một người cảm nhận cần thiết cái độ an toàn của mình như thế nào, hoặc là cần thiết về cách sử dụng của mình như thế nào, mình có thể chọn để mình sử dụng, chọn điện thoại iPhone hay là Samsung. Thì mỗi người có một một cách sử dụng riêng, mỗi người có một cách
0: Ăn thua mình
1: làm
0: quen
1: việc
0: với cái
1: riêng.
0: nào, mình quen
1: Đúng
0: với
1: rồi
0: cái
1: đó.
0: nào. Thật sự thì Thùy Trang cũng quen với iPhone rồi đó, tới giờ cũng ít khi xài Samsung, mà có người bạn đó là cứ Samsung thôi, tại vì cho đến mỗi lần mà đi chơi chung là cứ dùng máy chụp hình của nó là chụp hình rất là đẹp. Nói về nếu mà như vậy thì quý vị cũng có thể mua, mình nghĩ là mình có thể mua một cái đời thấp hơn. Thí dụ bây giờ Samsung nó ra là Galaxy S26, thế giờ mình mua 25 đi, thì tụi Trang nghĩ nó cũng không có khác nhau nhiều, phải không? Thì nó rẻ hơn nhiều lắm. Và cũng như 10, except là cái iPhone 17 với 16, thì không biết quý vị nghĩ sao, mà tụi Trang thấy, không biết Đức nghĩ sao, cái 16 nó bị, không biết tụi Trang xài hay là mình xài không có đúng cách hay sao, mà nó hay bị phi á, có rồi nó hay bị nóng rất là nhiều, nó không có được
1: Dạ đúng rồi.
0: smoothly giống như, tôi rất là bực mình đó.
1: À, dạ đúng
0: Thì
1: rồi,
0: cái này
1: tại
0: không
1: vì
0: phải là
1: cái
0: good chọn để mà save tiền không cho iPhone không, hay là mình mua thẳng 17, còn Samsung 25 đó, thì Trang thấy nó cũng ok đó, là bạn thì Trang nói như vậy.
1: dạ đúng rồi. Cái dòng của chị là 15, 16 họ bị một cái lỗi về design á, là cái phần vỏ của nó. Cái vỏ của nó sẽ bị nóng.
0: Đúng rồi, rất là
1: Thì
0: khó
1: đó là
0: chịu.
1: lý do tại sao, là cái vỏ đó nó sẽ làm cho máy bị nóng và bị đứng đó,
0: Nó bị đứng
1: đó
0: hình.
1: là
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: lỗi của nó đó. Thì cái đó thì rất là nhiều người bị chứ không phải một mình chị bị đó. Nên là không phải là lỗi của mình mà lỗi chỉ do cái phần setup của họ, lúc mà họ chuẩn bị đưa ra tung ra sản phẩm thì họ nghĩ cái đó là giải pháp tốt, nhưng mà khi mà lên tới thực tế rồi thì nó sẽ khác. Lên thực tế thì nó sẽ bị một cái lỗi khi mà họ chạy nhiều software hoặc là chạy nhiều thứ khác nhau, nó sẽ bị đứng máy và làm bị máy bị treo. Và cái lỗi đó là họ biết được là do cái phần đó, nên là họ cũng không có tuyên bố rõ ràng. Bởi vì họ mới ra dòng 15, 17 này là họ quay lại cái dòng vỏ cũ,
0: Ồ, cái
1: thì
0: mười
1: có
0: bảy á hả
1: iPhone
0: Đức?
1: 5S.
0: Cái 17 Pro
1: Dạ
0: Max.
1: đúng rồi.
0: Cái 17,
1: Dạ
0: ok.
1: họ không xài cái vỏ
0: 16.
1: của iPhone 15, 16 nữa. Dạ.
0: Thì có thể là nó tốt hơn, thì Trang hy vọng là như
1: Bởi vì
0: vậy.
1: nó mới ổn hơn. Thì nhiều người họ xài 15, 16 họ bị lỗi lắm, nên là cái housing đó nó có lỗi, nên là họ cũng không có rõ, nói rõ ràng đó.
0: Bây giờ nói về phone thì thôi mình cũng nói tiếp về phone đi. Thì Trang biết bây giờ đó, Đức biết không, là cái loại phone bây giờ đó thấy nó gặp lại đó. Cái đó bây giờ nó cũng thấy good quá Đức hả? Nó rất là tiện mà cũng rất là, nó giống như lúc mà mình mở ra thì nó rộng rãi hơn, thì mình dùng được, mình đánh nhiều người cũng dùng phone để mà typing hay là đánh cái gì. Tuy là không có mấy cái giống như laptop nhưng mà nó cũng rất là tiện cái mà phone gặp đó Đức.
1: Dạ đúng rồi. Và những dòng phone gặp như là Fold hoặc Flip, nó cũng làm cho mấy người sử dụng mà thích thú. Giống như hồi xưa mình thích Flip của Verizon, của Motorola, V3, V8 á. Thì cái dạng Flip nó cũng giống vậy. À, mà Flip này thì nó có, nó là touchscreen hết, nên là nó cũng nhỏ gọn trong túi á. Mình có thể gấp ra gấp vô rồi mình mở ra mình xài. Dạ, cái Flip nó hoặc cái Fold sau này, càng sau này thì họ cũng cũng cũng làm khá là ổn, chứ không còn cũng không còn là những cái lỗi nữa. À, thời đầu ra thì sẽ có lỗi, vâng đúng rồi, nhưng mà càng về sau thì họ cái đảm bảo chất lượng cho cái clip và cái phone càng ngày nó càng tốt hơn với chị.
0: À, mà cái điện thoại mà gặp như vậy là chỉ có Samsung nó có hay là những cái company nào không hả Đức hả? iPhone thì chắc Thùy Trang thấy không có phải không?
1: Dạ, iPhone thì chưa có.
0: Chưa có, mà Samsung thì có.
1: Dạ, họ giống như họ tuyên bố là sắp có, nhưng mà mình không biết, thật sự là không biết là khi nào. iPhone thì nó cũng rò rỉ nhiều cái mà em không biết là đúng hay không, là nó có thể năm nay nó sẽ ra cái gặp nè, nhưng mà không biết là có đúng hay không, với em không biết. Ngoài ngoài Samsung ra thì cũng có của Google đó chị.
0: À, Google cũng có.
1: Dạ đúng rồi, Google nó xài Pixel Phone. Họ cũng gặp hai lại. Thì cái đó là những hãng xài phone. Còn về Trung Quốc thì họ có rất là nhiều cái bản phone, chứ không phải là một cái đâu. Trung Quốc họ có nhiều cái lắm. Nên là nhiều cái chiếc của Trung Quốc nó cũng khá là hay, nó phâu là ba luôn á chị.
0: Mình thấy làm hai là mình đã thấy là good rồi. Thì Trang nghĩ thì Trang thấy là cái điện thoại gập này cũng có lợi đó, nếu đối với Thùy Trang nha. Tại vì nhiều khi á, người ta nói là cái pin mà mình dùng cho cái điện thoại gập hình như nó cũng bền á, nó rất là bền. Thì không biết có đúng hay không. Và cái dĩ nhiên là cái AI nó nhiều hơn. Nhưng mà đó, một cái là Thùy Trang thích đó, thí dụ nhiều khi á, mình cứ cầm phone, mình cứ bỏ bóp đó, mà nhiều khi không biết Đức mình phải làm sao. Thì Trang biết là trong cái setting nó có để cho mình set nó, nhưng mà nó cứ, cái màn hình nó cứ mở lên rồi mở ra, nó rất là khó chịu. Mình dùng điện thoại thường không có gặp á, thì nó như vậy. Cho nên nhiều khi nó khó chịu lắm. Nhiều khi mình để phone hay mình bỏ đâu trong nó chật, cái màn hình nó cứ mở ra, hay có thể là mình set không có đúng, phải không Đức? Cho nên cái gặp thì mình tránh được cái đó.
1: Tại vì cái iPhone đó chị, cái setting mới của iPhone đó, của cái phone mới đó, là nó có cái chế độ là màn hình luôn luôn on. Chị có phải turn off cái trong đó, trong cái setting đó. Trong setting của iPhone đó, trong cái display đó. Đó, thì chị vô cái phần display đó, thì chị tắt cái phần đó đi.
0: Display là mình turn off from there.
1: Đúng rồi, chị set cái phần gọi là display. Cái turn off cái phần mà always on á. Thì đó nó sẽ làm cho cái máy nó không có bị mở ra. Thì giống như là hồi xưa chị xài, đúng không? Hồi xưa chị xài chỉ cần bấm tắt cái màn hình là màn hình nó chỉ tối, đúng không? Còn này là chị bấm tắt mà màn hình chỉ vẫn mờ.
0: Nó không hẳn completely là off đâu.
1: Dạ, thì cái phần đó chị có thể ký vô cái phần setting của máy, chị đặt cái phần display and brightness á, và chị kiếm xuống cái phần always on display, chị turn off đó, là nó sẽ trở lại giống như bình thường.
0: That's good. Và một lần nữa Thùy Trang xin phép cho số điện thoại của phòng ghi âm quý vị nhé, và quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức 7139311560, 7139311560. Quý vị có thể gọi vào để mà nếu quý vị có những vấn đề gì về cái smartphone của quý vị, hoặc là laptop, computer, camera, thì quý vị cũng có thể gọi vào. Và bây giờ thì hôm nay chắc trời đẹp quá, chắc là quý vị thính giả cũng có thể đi dạo phố hoặc là đi làm cái gì đó, phải không Đức? Get together, cà phê. Đó, cho nên chắc là quý vị quên cái chương trình này rồi. Và Thùy Trang chỉ nói giỡn tí xíu thôi, nhưng mà cũng bây giờ thì cũng gần hết phần 1. Và xin quý vị gọi vào 7139311560 và quay trở lại với Đức. Nếu mà trong thời gian mình chờ đợi á, thì mình có thể nói thêm một tí xíu về những cái công nghệ khác Đức hả? Thì nãy giờ mình nói với xíu về iPhone, về smartphone rồi, Samsung với lại iPhone với Apple. Thì bây giờ mình nói về những cái như là về laptop, hoặc là những cái mà smartwatches á, để mà mình đeo á Đức, thì có thể mình nói thêm về những cái vấn đề đó đi Đức ha.
1: Ngoài cái iPhone ra thì nó có nhiều cái để sử dụng trong cái cuộc sống mình, giống như là AirPods, iPod là để nghe những nhạc, vừa nói chuyện vừa mình dùng cái dây nữa, không sẽ tiện hơn. Ví dụ mình kẹt ở đâu mình cầm dây thì nó hơi khó khăn, thì dùng cái AirPods để mình nói chuyện, hoặc là cái Bluetooth connection để nói chuyện. Thì nhiều hãng bây giờ em thấy bắt đầu nó ra nhiều cái tai nghe, nó cũng cũng cũng cũng khá là hay, giống như là tai nghe nó có hỗ trợ thông dịch đó, thì cái đó là cũng cũng là một cái thay đổi khá là mới cho cái dòng tai nghe, hoặc là tích hợp AI đó, thì càng ngày nó càng càng càng càng tích hợp nhiều hơn, giống như cái iPod AirPods của iPhone mới á. Thì nó có cái iPod Pro á, thì nó có gọi là cái translation mode á, là khi là mình nghe những cái thông thông tin nào mà tiếng Anh, không phải tiếng Anh, không phải tiếng mẹ đẻ của mình á, thì họ có phần dịch thông dịch đó. Cái đó là cái mới của phần AI, AI mới dành cho AirPods. Thì cái language đó thì nó cũng tạm là mới, nên là nó sẽ có một số limit bởi những cái dòng tiếng, cái dòng thông dịch đó, giống như là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha thôi, chứ chưa có nhiều thứ tiếng hơn. Từ từ họ sẽ càng ngày càng phát triển, họ sẽ ra nhiều thứ tiếng hơn đó.
0: Ok. Cái đó thì rất là hữu dụng à Đức ha. Và Tiểu Trang có một biết một cái tin này mà Tiểu Trang cũng không chắc chắn là không biết có hay không, thì bây giờ người ta cũng đang kết hợp những cái laptop hoặc là những cái máy tính. Dĩ nhiên là bây giờ người ta đang kết hợp với AI trong cái laptop và máy tính rất là nhiều phải không? Nhưng mà nghe nói là bây giờ chỉ cần một cái laptop hoặc là một cái máy tính mà mình có thể dùng bot có thể connect tới mà mình dùng gọi điện thoại cũng được nữa tới iPhone luôn, thì không biết cái điều này có đúng không mà Đức ha? Thì người ta nói là chỉ cần là one là in all đó. All in one phải không? Cái đó đúng rồi. Tức là vừa máy tính mà vừa có thể là mình điều hành máy tính rồi mình đánh, mình dùng, nhưng mà mình cũng có thể là mình dùng cái đó cho cả điện thoại, phone và text message.
1: Cái phone cho cái điện thoại, cho cái máy tính là lâu rồi chị.
0: Phải
1: Nó có
0: không?
1: cái
0: Nhưng mà nó
1: một cái máy tính, nhiều cái máy tính nó có cái sim nhỏ để chị có insert vô.
0: phải không?
1: Cái đó là lâu rồi. Thì họ họ có, nhưng mà sau này thì họ chỉ dành riêng cho mấy cái bên security, họ làm nhiều hơn cái phần đó thôi. Thì mình sau này thì cũng có thể người sử dụng đó, tại vì nó hơi, chỉ có laptop nó hơi bự một cái là nó bự quá để người ta xách đi hoặc là mang đi
0: Nó
1: thôi.
0: không có tiện ha Đức ha.
1: Dạ đúng rồi, nếu mà nhỏ quá thì nó cũng giống như một cái điện thoại thôi, thì
0: Giới
1: nó bị
0: hạn
1: conflict giữa cái
0: nha.
1: điện thoại và cái máy tính đó. Thì cái chức năng đó thì nhiều người họ thấy của họ không không cần thiết để có đó. Ví dụ muốn muốn có một cái laptop hoàn toàn hoàn hoàn chỉnh đó, thì laptop đó phải sử dụng được nhiều thứ,
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: phải tính năng nó sẽ nhiều hơn một cái điện thoại hoặc là một cái máy tính bảng, thì người ta mới sử dụng tới cái laptop. Còn tính năng nó vẫn không bằng thì người ta sẽ sử dụng cái máy tính bảng hoặc là cái điện thoại
0: Điện
1: nó sẽ
0: thoại nó
1: beo
0: gọn
1: hơn
0: hơn.
1: là đó. Thì
0: À
1: nó
0: cái
1: cũng
0: đó.
1: nhiều người họ cũng không có máy tính nha chị, cả
0: Họ chỉ
1: nhà
0: dùng
1: mua
0: điện
1: cái
0: thoại
1: nhà không
0: thôi.
1: có máy tính, họ chỉ dùng điện thoại và tablet thôi, tại vì họ cảm thấy là họ không cần tới máy tính nữa, tại vì bây giờ máy tính nó cũng đâu có chạy.
0: Nhưng mà nhiều khi họ cần store những cái dữ liệu, những cái information, nhiều khi trong cái phone với cái tablet nhiều khi nó không có đủ, nhất là những người mà họ đánh nhiều á thì chắc máy tính, tại vì nó có cái keyboard nó dễ hơn phải không Đức?
1: À, đúng rồi, cái keyboard nó lúc nào nó cũng sẽ
0: Cái
1: tốt hơn.
0: mouse này nó dễ xài hơn đó, thì tụi Trang nghĩ như vậy. Và bây giờ xin quý vị tiếp tục giữ đường dây nhé và tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Và chương trình điện toán này chỉ có trong một ngày thứ bảy trong đầu tuần, cái tuần đầu tiên trong tháng thưa quý vị. Và quý vị cũng có thể dành cơ hội để gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức. Và bây giờ thì Thùy Trang và Đức Nguyễn xin mời quý vị nghe một vài thông báo thương mại của đài trước khi phần 2 chương trình điện toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
3: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
4: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
5: Vậy bí quyết ở đây là gì?
4: Là đây nè, hai alusamin.
6: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
2: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
3: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
4: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
6: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
7: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hành giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức Nguyễn về vấn đề liên quan đến điện toán, máy móc, smartphone, iPhone. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 8876. Dạ, xin chào 8876 và xin lên tiếng ạ. Dạ, xin chào ạ. Đã nghe rồi, thưa anh. Dạ.
1: 8876,
0: dạ vâng, dạ vâng, xin chào ạ. Dạ.
1: Anh Đức ơi, cho chú Đức hỏi cái này anh Đức. Ví dụ như là giữa, chúng ta so sánh giữa cái CPU của cái máy tính đó, như là cái CPU cho cái TV thường của mình á, TV là lớn đó, thì theo chỗ chú Đức biết là hình như là cái CPU của máy tính nó mạnh và nó nhanh hơn. Điểm mạnh, điểm yếu chúng ta so sánh. Cái
2: là
1: khác như thế nào anh?
2: CPU của máy tính như là CPU gì à?
1: Hình như ở trong cái TV đời mới đó anh, nó có cái CPU nữa thì phải, đúng không?
2: Ừ. Mấy cái TV đời mới hả?
1: Ừ. Dạ đúng rồi, TV màn mỏng đó anh, nó có cái CPU trong đấy.
2: Bởi bây giờ TV mình coi trên mấy cái smart TV mình xài trên máy tính, trên TV đúng không?
1: À, đúng rồi.
2: Ờ dạ, smart TV thì nó cũng có những cái chip nhỏ, mình không gọi là CPU, thì nó chỉ là một cái processor thôi. Thì thường thường bên kỹ thuật họ chỉ gọi là một cái processor thôi chứ không phải là CPU. CPU thì phải là một cái phần dành cho máy tính nhiều hơn, nó chỉ là một processor nhỏ để nó run, nó chạy về chỉnh màn hình, chỉnh độ phân giải, rồi chạy một vài cái app nhỏ từ trong cái hệ thống của smart TV nó có thôi, chứ nó không gọi là CPU, mà nó là một cái phần khác, nó giống như là một cái máy tính tablet nhỏ nhưng mà nó không có nhiều chức năng thôi, tại vì nó sẽ giới hạn lại cái app sử dụng của cái processor đó. Dạ, nó không có muốn cho nhiều, thì nó chỉ muốn cái đó là để chạy những cái chương trình TV, chạy những cái chương trình từ YouTube, chạy những chương trình từ Netflix, chạy những chương trình từ những cái app khác để nó run được lên cái TV thôi, chứ nó không có muốn chạy nhiều quá. Khi nó chạy nhiều quá thì nó cần cái nhiệt lượng, cần cái độ chip nó bự hơn, màn hình phải nhiều thứ nữa, chứ không phải là đó. Thì hai cái nó hàng ngoài nó khác nhau. Cái CPU của máy tính thì nó làm được rất là nhiều chuyện, và nó gắn kèm với lại một cái mainboard, mà trên cái mainboard nó có rất là nhiều chip khác nhau nữa, nên là hai hàng nó không có tương thích với nhau, nó không thể so sánh được. Dạ.
1: Ok, vậy là chú hiểu rồi, tại vì chú thích cái màn hình đó, cái màn hình của TV mà xài là sạc cùng máy tính là nó mạnh hơn, nó nhanh hơn, thấy nhiều nó đã
2: cái smart TV thì nó chỉ có những cái app nhỏ nhỏ để nó chạy, thì nó không cần có chiếm nhiều cái bộ nhớ, nó không có cần chiếm nhiều cái nội dung, thì nó chỉ có một vài, nó chỉ bị giới hạn trong những cái app nhỏ thôi, thì nó không như là TV.
1: Vậy chú cảm ơn nha, cảm ơn.
2: Dạ, bà, cảm ơn
1: anh Thức, xin chào.
0: Dạ, cảm ơn anh Thức rất nhiều. Dạ vâng, xin chào và chúc những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 6020. Xin chào 6020.
3: Alo, dạ, chào cô.
1: Dạ. Vậy chú cảm ơn nha, cảm ơn.
2: Dạ, bà, cảm ơn chú Thức.
1: Anh Thức, xin chào.
0: Dạ,

0: Vâng, còn
1: Dạ.
0: anh cho tôi hỏi là tôi có cái iPhone mà iPhone 15 đó anh.
2: Dạ.
0: Nhưng mà bây giờ cái tình tôi cách đây chừng 3 tuần, 2 3 tuần nay tôi bị cái trường hợp là người ta gọi vô thì nó lại không reng.
1: Ừ.
0: Thỉnh thoảng đó là có người gọi reng, có người gọi không reng. Rồi tôi nó gọi cho người khác thì nó lại bên kia nó cũng không reng mà nó lại nhảy vô voicemail liền. Cho nên là không biết theo anh thì tôi đã reset lại rồi 2 3 lần rồi nhưng mà nó vẫn bị cái tình trạng đó. Thì theo anh thì mình có thể có cách nào hay là phải liên lạc với T-Mobile, tại tôi là T-Mobile carrier đó anh.
2: T-Mobile carrier mà khi mà mình gọi cho người khác thì có khi nó rang không hay, mà người khác gọi mình cũng không
0: Có
2: rang.
0: người có khi nó reng, có khi nó không reng. Rồi người ta gọi vô mình nó cũng có khi reng, nó không có khi không reng.
2: Mình có liên lạc với lại hãng T-Mobile để có kiểm tra cái số điện thoại của mình chưa?
0: À chưa anh, tôi chưa gọi tại ra
2: Mình cần với T-Mobile mình gọi nó để nó kiểm tra lại cái eSIM đó, cái iPhone mình xài iPhone 15, nên là nhiều khi cái eSIM của nó bị register, nó bị lỗi hay cái gì đó. Cái này là hồi đó giờ anh xài hay là anh mới chuyển qua từ cái phone khác?
0: Tôi xài lâu lắm rồi anh, tôi xài cũng được 2 3 năm nay rồi mà nó mới bị cái đây 3 tuần nay à.
2: Nó mới bị mấy này 3 tuần nay hả? Cũng
0: Đúng
2: có
0: rồi.
2: thể nếu nếu mà mình xài hồi đó giờ bình thường nó không bị gì hết đó, thì cũng có thể là do cái phone, chứ ít hơn là sim, tại vì cái phone mình đang sử dụng bình thường mà đó, mình mà bị vậy thì có thể là do cái loại cái phần phần phone mà anh đã reset cái phone rồi nó vẫn bị như vậy.
0: Đúng rồi. Nó cũng bị vậy à.
2: Thì mình cũng phải thứ nhất là cũng phải ra cái T-Mobile coi để kiểm tra cái phần
0: Ok.
2: gọi nó như thế nào, thử coi nó ra làm sao, còn nếu
0: Rồi.
2: không được nữa thì
0: Ok.
2: phải thử bên cái phần của Apple.
0: Ok, cảm ơn anh ha. Chào cô Thị Trang. Tôi
1: Vâng,
0: có một
1: rồi chào
0: cái
1: anh
0: tin
1: Liêm nhiều
0: vui.
1: nha. Rồi cảm ơn anh Liêm rất nhiều. Rồi xin chào anh. Và một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với Đức. Và bây giờ mình còn khoảng chừng là 10 phút nữa hoặc 15 phút nữa thôi thưa quý vị. Và bây giờ thì trong thời gian mình chờ đợi quý vị gọi vào thì mình lại quay trở lại với câu chuyện của mình đi Đức ha. Bây giờ thì mình nói về cái nãy giờ mình giới thiệu sơ sơ về những cái dòng smartphone đó Đức. Thì bây giờ thôi mình nói về những cái mà mình cũng nói sơ sơ về những cái earphone hoặc là cái đồng hồ này đại khái vậy. Bây giờ mình nói về cái problem đi Đức nhé. Nhiều khi đó phone mình á mình bị rớt xuống nước, nhiều khi mình tắm mình hồ bơi á. Bây giờ nó ướt như vậy thì tụi Trang biết là hồi trước là mình cứ nói là bỏ trong gạo rồi cho nó khô rồi hoặc là lấy cái chip ra này nọ rồi để phơi cho nó khô rồi bỏ lại. Nhưng mà bây giờ cái cách tốt nhất á, tại bây giờ càng ngày phone nó càng càng công nghệ nó càng tốt hơn thì không biết là bây giờ cách tốt nhất là mình phải làm sao nếu cái phone mình nó bị rớt ở dưới nước á, nó bị ẩm ướt á.
2: Dạ vâng, khi mà phone, những cái phone mới bây giờ là đa số
1: Đó.
2: là họ chống nước ha,
1: Nó có chụp
2: nên là cái
1: ok.
2: thời gian chống nước thì nó sẽ có một khoảng thời gian thôi chứ không có phải nhiều lắm, nên là khi mà bị chống nước, bị rớt xuống nước như vậy thì tốt nhất á thì mình lấy ra liền là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lau cho sạch và vẩy, dùng dùng tay vẩy cho nó cái nước nó ra chút xíu, mà đừng có dùng máy sấy, mà cũng hồi gạo, hồi xưa dùng gạo là tại vì cái phone đó mình có thể tháo vỡ ra được,
1: Bây
2: tháo
1: giờ
2: tháo
1: không
2: cái pin được,
1: ok.
2: bây giờ pin nó nằm ở trong luôn,
1: Không tháo
2: mình
1: được luôn rồi.
2: không tháo pin ra được, nên là mình sẽ để, thứ nhất là mình để cho nó khô, nó ráo ráo những cái phần nào, phần sạc nè, những phần cắm sạc nè, những phần cắm tai nghe nếu có nè, hoặc là những cái khe nhỏ nhỏ nhỏ đó thì mình càng giũ ra càng mạnh thì càng tốt.
1: Ok.
2: Còn nếu được nữa thì mình tắt máy để cho cái hệ thống điện nó không có hoạt động, rồi mình để cho nó khô một khoảng chừng 15 20 phút hoặc nửa tiếng thì càng tốt, để cho cái nước, ví dụ mà nó có vô thì nó sẽ bốc hơi, hoặc là

0: nó giảm bớt cái lượng nước ở trong trong máy nếu có. À, còn nếu mà vô nước biển thì càng phải cẩn trọng hơn rất là nhiều.
1: À, tại nó
0: À,
1: có
0: đặc biệt là
1: muối.
0: mình đi chuẩn bị với mùa hè là đi bơi nè,
1: Đó.
0: nước biển thứ nhất là nó có muối. À, khi khi mà bị rớt xuống biển hoặc là mình xuống biển mình quay phim này họ, khi mà lên xong mới là việc nhiệm vụ của mình là phải lau sạch cho nó khô và vũ nước ra cho cái phone cho nó không có giọt nước biển nào vô hết. À, cái nước biển nó cũng nếu mà dùng e thổi á, thì dùng e thổi không hơi, không có hơi nóng, là e thổi thường thôi. Có những cái máy
1: E
0: họ e
1: lạnh
0: thổi
1: thôi.
0: air blower, dạ đúng rồi. À, mình thổi mấy cái đó ra để cho cái hơi nước nó đẩy ra bớt đó, tắt máy rồi hãy thay thổi cho nó chắc ăn. À, rồi xong hết rồi hãy xài. Dạ, chứ nhất là đi biển là phải vô nước biển hoặc là đi, tới trẻ nó đi bơi nè. Khi mà đi đi mấy cái hồ water park này thường thường mình mua cho nó một cái đồ bịch lại để cho nước nó không vô đó, thì nhớ kiểm tra kỹ cái phần đó. Nhiều khi cái phần đó mình bị lỏng á thì nước nó vẫn vô được, mà nước nó vô trong luôn là mình ngâm luôn mình không biết hồi nào. Cho đó đấy cũng gặp nhiều trường hợp là họ mua cái bao ni lông cho con á để đeo vô bơi mà họ siết không chặt, thì khi chơi xong hết rồi thì một nước nó nằm trong máy phone mà nằm hồi nào họ không biết, tới lúc đó thì cũng không có cứu
1: Cái đó đành chịu
0: được.
1: thôi phải không Đức ha? Ok, cái đó cảm ơn Đức với cái câu trả lời vừa rồi. À, thì nói về cái đó là nói về là một cái vấn đề nhỏ trong cái smartphone, nhưng mà thường thường á những nếu mà mình xài những cái smartphone á thì những cái lỗi gì mà thường là mình gặp nhiều nhất Đức hả? Thì thường thường là Thùy Trang thấy là so far là cái điện thoại của Thùy Trang số 10 cái iPhone 16 là bị nóng máy hoài. Hoài cái tức là mình thời gian cái máy nó nóng rồi cái hình nó đơ ra, cái đó là một lỗi rồi đó. Rồi pin á nó chót nhiều khi cũng mau hết lắm á, thì không phải là tại vì mình xài nhiều quá hay mình dùng app nhiều quá hay là sao đó.
0: Mình thì em nói lên cái dòng đó thì nó bị lỗi một phần là nhiệt lượng nó không có, cái nhiệt của nó không có được tốt cho lắm nên là nó sẽ làm cho máy bị lỗi như vậy hả. Nhưng mà ngoài cái đó ra, ví dụ mình sử dụng những cái app nào mà mình xài lâu mà là mình cảm thấy nó nóng đó, có nghĩa là cái app đó nó sử dụng nhiệt lượng nhiều, nó sử dụng nhiều cái chức
1: Cái
0: năng ở trong máy,
1: memory, cái bộ
0: thì
1: nhớ
0: mình
1: nhiều.
0: nhớ để ý cái app đó, mình nhớ để ý cái app đó thì mình coi. Nhưng mà mình sử dụng thì mình sẽ để ý cho cái máy nó không vừa sạc vừa sạc vừa sử dụng, thì khi mà vừa sạc thì nhiệt lượng của máy nó cũng sẽ tăng lên, cộng với lại cái công việc sử dụng cái đó nữa thì nó sẽ làm cho máy dễ dễ bị đứng hoặc dễ bị treo. Đó là cái đó là cái lỗi mà những cái máy mà bị treo là do, hoặc đa số là do nóng quá thì nó sẽ bị treo, hoặc là chạy nhiều quá nó sẽ bị tắt, hoặc là pin nó yếu quá nó cũng vậy, nó cũng đủ khăn không đủ năng lượng mà để nó chạy, nó cũng sẽ làm cho máy nó bị hang, bị đứng, mình gọi là bị đứng.
1: À, bị đứng thì một lần nữa thưa quý vị, mình chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi thì chương trình đã hết. Thưa quý vị, cũng có thể gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ thì mình nói về, quay trở lại với Đức, thì nhiều khi mình nói về cái bảo mật đi, security đi ha. Thì đối với cái desktop hoặc là laptop, nhiều khi mình xài, mình lỡ mình click một cái website nào hoặc một cái app nào đó thì tự nhiên nó rinh ra cái nguyên cái laptop mình, nó phi, nó hiểu không? Tức là nó không có, tức là nó không có work nữa mà nó phi đứng lên như vậy. Như vậy có nghĩa là cái máy mình nó đang click nhầm một cái website mà không có bị virus, phải không Đức? Thì trong lúc đó thì mình phải cái action lần đầu tiên mình phải làm sao?
0: Action đầu tiên mà đối với em nếu mà máy mình bị virus tấn công
1: Thí
0: hoặc
1: dụ
0: là
1: mình
0: bị
1: lỡ mình
0: hacker
1: click
0: tấn công
1: một cái website nào đó.
0: thì cái đầu tiên của em là nếu mà được thì mình có thể ngắt cái internet đầu đầu tiên,
1: Tắt cái, Đức nói là tắt
0: tắt
1: cái, tắt internet.
0: tại vì nhiều hacker họ dùng cái đó để họ để truyền ngược dữ liệu ngược lại cho bên máy tính của họ để họ có cái cổng để sử dụng lại cái máy đó. À, cái thứ hai nữa là shut down máy đó hoàn toàn, nó nghĩa là tắt hoàn toàn máy đó luôn đó, có nghĩa là Thứ nhất là mình ngắt cái nguồn kết nối giữa máy đó với cái router hoặc là với cái internet provider của nhà mình. Thứ hai là mình ngưng hoạt động của máy đó, là cái máy đó nó không có quyền truy cập hoặc không có quyền sử dụng nữa. Thì khi mà máy nó bị hacker hay là bị chiếm quyền sử dụng hoặc là bị nó bị virus hay gì đó thì nó cũng không có ảnh hưởng tới cái router hoặc là những cái máy vòng vòng xung quanh. Dạ, những cái hacker họ biết á, thì họ sẽ khi mà họ hack được một máy, họ tấn công vô những cái máy vòng vòng xung quanh như vậy để họ lấy được thông tin từ những cái máy đó.
1: Nếu mà Đức nói về, tại vì nó có thể hack qua cái internet của mình, như vậy là lúc mà mình xài những cái internet service á, phải không? Tức là mình phải dùng những cái provider mà có uy tín. Tại vì nhiều khi bây giờ thì Trang thấy rất là nhiều internet service provider, nó everywhere, nó rất là nhiều, nó cũng try, nó cạnh tranh giá cả đó. Thì bây giờ thì Đức nghĩ
0: thì
1: thế nào?
0: Cái internet provider thì nó không,
1: nó khác, nó có ăn thua gì tới đó không?
0: Internet provider ở Mỹ, mỗi một internet provider của Mỹ, họ bị chính quyền Mỹ đưa ra một cái security là bắt buộc phải có cập nhật security và có thông tin trả ngược lại cho chính phủ Mỹ nếu mà chị sử dụng. Là chính phủ Mỹ bắt tất cả những internet provider nào phải có những cái cập nhật hoặc là những cái nó mình gọi em gọi là cái log, còn bên bển gọi là nhật ký sử dụng, thí dụ chị ra chị vô như thế nào thì nó bắt buộc, chính phủ Mỹ nó bắt buộc là mình phải bên internet provider phải giữ cái dữ liệu đó lại, và bất cứ khi nào chính phủ Mỹ cần là nó phải cung cấp được cái đó cho nó. Là cái việc mà nó không secure thì em không nghĩ là nó không thể kêu đâu. Nó chỉ có một cái là nó không có được mình bị ảnh hưởng là do cái attachment của bên tụi nước ngoài hoặc là những cái phía ngoài thôi, chứ không phải dính dáng tới mình.
1: Chứ nó không có dính dáng gì tới cái provider, cái internet provider mà mình dùng.
0: Dạ đúng rồi chị.
1: Ok rồi, thì Trang hiểu rồi. Tức là cái việc đầu tiên là mình sẽ tắt cái internet access, rồi xong đó mình turn off completely cái computer của mình luôn, phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ok, thì cái đó thì bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 6020. Dạ, xin chào 6020.
2: Alo, dạ chào cô Thùy Trang, tôi Liên trở lại.
1: Dạ.
2: Anh cho tôi hỏi anh là bây giờ tôi có một cái tôi muốn chuyển cái phone mà tôi đổi cái phone mới đó. Thì từ cái iPhone 10 mà tôi đổi qua cái iPhone 15 hoặc 14 gì đó thì làm sao để tôi chuyển chuyển cái chuyển mấy cái hình
0: tất cả là bây giờ chuyển hai cái qua cùng
2: không phải nói như vậy. Bây giờ cái phone cũ của tôi đó tôi chuyển qua rồi, tôi qua cái phone mới rồi, nhưng mà cái phone cũ bây giờ tôi muốn xóa mấy cái hình ở trên cái phone cũ, tại tôi muốn cho người ta mà tôi muốn xóa hết những trên đó, thì tôi làm cách nào anh?
0: Cái đó thì dễ lắm. Cái việc đầu tiên cái phone cũ đó, mình cho người ta rồi thì mình phải sign out cái account của iCloud mình ra. Mình sign out account iCloud mình ra rồi thì trong cái phần setting của cái máy á, nó có phần gọi là reset and reset on setting á, rồi mình chọn cái phần đó. Thì mình khi nó bấm reset á thì mình chọn là reset và delete, nó sẽ vừa reset và delete hết tất cả cái content trong trọng, thì nó sẽ trở cái máy thành vị trí mới.
2: Vô cái setting rồi mình vô cái reset all á.
0: Anh bây giờ anh thì mấy cái máy mới bây giờ mình chỉ cần vô cái setting, xong mà nếu mình không biết đâu bấm chữ search ra, mình search cái tên nó ra là reset anh bấm ra thì nó có cái reset đó, thì mình chọn là reset on setting, nó là gì, là erase on content and setting.
2: Bây giờ mình vô là mình chỉ bấm cái đó rồi là nó tự nó xóa hết luôn, nó trở về từ đầu luôn,
0: sạch luôn, không còn gì hết, giống như máy mới.
2: Cảm ơn anh đã.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn anh Liêm rất nhiều nha.
2: Rồi,
1: cảm ơn anh. Đức ơi, bây giờ thì mình chỉ còn 5 phút nữa thôi. Thì bây giờ trong 5 phút chắc là mình cũng nên đúc kết một số quan trọng hoặc là một cái gì mà mình thấy hay để mình gửi đến quý vị thính giả, Đức ha. Trước khi,
0: Thì công nghệ bây giờ thì đa số là về AI ha, AI thì nó có khắp mọi nơi. Và thứ hai là cái điện thoại mình sử dụng mà cần phải bảo mật nè, mình cần phải tự kiểm tra cái máy tính mình sử dụng nè, để tránh những cái bảo mật, những cái quảng cáo, những cái thông tin tin nhắn này nọ, họ cũng có thể những cái kỹ thuật của họ sẽ làm ăn cắp những nội dung nè, những thông tin khác của mình. Thì cái đó thì cái hiện giờ cái mà nhiều người họ quan tâm lo lắng nhất là cái phần gọi là bảo mật, bảo
1: Dạ,
0: vệ
1: bảo mật.
0: cái tài sản, cái khả năng của mình. Thì khi sử dụng công nghệ càng nhiều thì nó sẽ bắt đầu lòi ra những cái phần đó. Thì thứ nhất là mình phải tự bảo vệ mình là bằng cách là những cái bảo mật riêng của mình thì mình không thể đưa cho ai hết, hoặc là những cái gì mà người ta hỏi, những cái phần công nghệ, phần số code, số mã gì đó thì tốt nhất thì mình không nói gì hết, và mình phải tự họ tự kiểm tra và tự tự bảo vệ. Thứ hai là những cái máy mới giống như iPhone, Samsung hay là laptop, là những cái đó đều cũng là công nghệ và cũng có những cái security riêng ha. Nếu mà mình có được security càng nhiều, bảo mật thì càng tốt. Thì cái đó là cái bảo vệ, cái bảo vệ của cái mỗi một cái máy nó đều khác nhau, nó đều có tốt và xấu hết. Nên là khi mà mọi người sử dụng thì nên cần thấy cái cần tránh cái việc mà để bị thâm nhập hoặc bởi vì lấy cái password, hoặc là để bị người ta sử dụng cái đó. Tại vì bây giờ cái đó chị thấy cũng khá là nhiều, nhiều người cũng thấy khá là nhiều, nên là nếu mà mình tốt được, tránh được được thì tốt. Những cái việc, những cái gì mà cảm thấy mà không có đúng thì mình có thể tắt máy và ngưng không sử dụng tiếp, và hỏi, mình có thể hỏi người này, hỏi người kia, hỏi những người chức năng biết, hoặc những người khả năng biết nhiều hơn thì họ sẽ giúp mình nhiều hơn, để tránh những cái trường hợp mà bị mất của hoặc là mất nhiều thứ, nhiều thứ nó quan trọng hơn ha. Đó, thì cái đó là công nghệ càng cao cấp lên thì càng tốt. Thì cái mong đợi sau này của tháng 6, tháng 7 này thì đa số là cũng không có gì nhiều hết, chỉ có những cái là máy laptop sách ra sau này sẽ dành cho học sinh, tại vì sau khi hè thì bắt đầu những cái dòng sản phẩm của laptop họ sẽ ra để cho nhiều người học sinh bắt đầu mua, hoặc là được giảm giá, hoặc là nhiều upgrade của nhiều cái hãng khác nhau. Và phần thứ hai đó là cái Windows thì họ sẽ cố cố họ giảm bớt cái bộ nhớ, tại vì hiện giờ nếu mà chị biết thì cái bộ nhớ nó khá là giá cả và tất cả mọi thứ đều lên hết. Thì thuật toán họ sẽ làm giảm tải tối thiểu lại để cho cái bộ nhớ nó bị giảm xuống, để có thể sử dụng được bộ nhớ nhiều hơn. Thì càng nhiều bộ nhớ thì nó sẽ càng nhanh, nhưng mà bộ nhớ hiện giờ mình đang ở chế độ là thiếu bộ nhớ, và tiền tiền bộ nhớ, những tiền sản
1: Đã
0: xuất bộ
1: upgrade.
0: nhớ nó càng ngày càng cao.
1: Đúng rồi.
0: Thì đó, thì nên là cái việc đó thì mình phải cẩn trọng và nên để ý ha. Rồi thì mọi quý khách thì có những thắc mắc hoặc là những cái khó khăn gì trong máy tính thì có thể liên lạc tới tiệm Đức ha. Tiệm Đức thì nằm ở trong khu của Hào Quanh Plaza ha, và IQ Việt Mỹ nằm trên đường Bel Air. Địa chỉ là 12.112 12112 Bel Air Boulevard ha. Cái số điện thoại để liên lạc cho tiệm Đức là 832 664 9239, 832 664 9239. Xin cảm ơn chị Trang và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe cho một tiếng này.
1: Mà Đức có cần quý vị nếu mà muốn liên lạc với Đức á, thì nên text message cho Đức trước không, hay là gọi thẳng số điện thoại cái văn phòng của Đức?
0: Dạ, cái đó là số điện thoại của văn phòng, cứ gọi và
1: Gọi
0: để lại
1: thẳng.
0: tin nhắn, nếu mà không có em thì cũng rất có người trả lời. Dạ.
1: Vâng, rồi một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay, và Thùy Trang cảm ơn quý vị đã gọi vào và tham gia chương trình, và xin hẹn lại quý vị chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn trong tháng 6, ngày thứ bảy, cái tuần đầu tiên thưa quý vị. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Cảm ơn Đức, chúc Đức và quý vị những ngày cuối weekend thật là vui và bình an.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dù tẩy trang Inserderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserderm mang lại.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
7: Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDP Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
8: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
9: Ừ, ba đang...
8: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
9: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
8: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
9: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
8: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
7: Bà Thi ơi.
8: Ơi.
7: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
8: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
7: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
8: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
7: Nhà hàng Seto & Phở,
8: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
7: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
10: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better. Là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lưu tin và zeaxanthin với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Aspetter được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Aspetter. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: hỏi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả Tưởng Thần Tiên Kiếm Hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 61. Phong Vũ. Đêm đen tối mịt, nhìn không thấy trăng sao, bầu trời đêm không một chút ánh sáng. Trương Tiểu Phàm quỳ tại cửa động, dễ thường cũng đã xấu thời thần. Các đệ tử trong môn phái hắn đa số đều đã say giấc rồi. Ngay cả ánh sáng rõ ràng cuối cùng là một đống lửa trong sơn động Đại Trúc Phong cũng không tha thiết cháy nữa, từ từ tắt đi. Trong sơn động, Điền Bất Dịch dường như nói một câu gì đó. Điền Linh Nhi hầu như cũng cùng lúc kêu to lên: "Cha!" Không một tiếng động, không một lời nào tiếp nối. Trương Tiểu Phàm không biết đã phát sanh chuyện gì rồi. Chỉ không lâu lắm, Tống Đại Nhân đi ra. Trương Tiểu Phàm ngước đầu lên, nhìn thấy Đại Sư Huynh. Tống Đại Nhân trên mặt đầy vẻ bất nhẫn, nhưng rốt cuộc cũng bấm bụng nói: "Tiểu Sư Đệ, Sư Phụ nói đệ quỳ ở chỗ này làm cho người phiền lòng. Bảo đệ muốn quỳ thì quỳ ở chỗ xa một chút." Trương Tiểu Phàm chùng lòng xuống, xong trên mặt lại chợt cảm thấy lạnh, lạnh lẽo rét buốt. Mưa bắt đầu rơi trong đêm đen tối đen kịch này. Hắn không đáp lấy một câu, cứ lặng yên mà từ từ đứng dậy, đi về phía xa xa, ở nơi bìa rừng rậm, quỳ xuống bên dưới rặng cổ thụ. Tống Đại Nhân nhìn về hướng hắn hơn nửa buổi, nhìn thấy thân ảnh của tiểu sư đệ ở trong mưa khói ban đêm từ từ mờ đi, nhẹ thở một hơi dài, lắc đầu rồi đi trở vào. Oanh đùng, một âm thanh lớn vang dội từ góc trời truyền lại, một tiếng sấm ầm ĩ, lằn chớp trắng ngoằn ngoèo lóe qua trên không. Bầu trời đêm như thể bị xé ra làm vô số mảnh nhỏ. Trong giây lát sau, những hạt mưa lớn như những viên đá nhỏ đồng loạt rơi xuống, đập lên trên nham thạch, tạo nên tiếng bầm bập. Một chút sau, mưa lớn như trút nước dàn dụa đổ xuống. Trời đất trong một cái chớp mắt bao phủ trong màn mưa mờ mịt. Trương Tiểu Phàm toàn thân ướt sũng chỉ trong một khắc, áo quần dán chặt vào thân, rét buốt không thể tả. Hắn ngước đầu nhìn về phía trước, vốn trong đêm tối đen tuyền lại thêm mưa lớn, căn bản từ trước đã không trông rõ được tình cảnh trong sơn động. Ở trong trời đất dường như chỉ có mỗi một người ở nơi ấy chịu khổ. Hắn cúi đầu xuống, cả chút cử động cũng không. Cơn mưa lớn đó lại tựa như là trời cao cũng trừng phạt mình hắn, cứ trút mãi không ngừng. Thế mưa không một chút bớt đi, sét chớp sấm động cứ ở trên đầu hắn gầm rú điên cuồng. Nước mưa theo mái tóc ướt nhẹp của hắn chảy xuống, thuận theo mặt hắn trôi xuống. Trương Tiểu Phàm hầu như đã mở mắt không lên rồi. Chỉ là sau lúc ấy, ở trong thời khắc mưa gió không người ấy, hắn lại chợt nhìn thấy ở trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, một đôi chân đã bước tới đứng trước mặt hắn. Hắn cố sức ngước đầu lên, một lằn sét xẹt qua trời, tiếng sấm lớn rầm rỉ. Nhờ chút ánh sáng đó, hắn nhìn rõ một người con gái đẹp lạnh lùng đứng ở trước thân mình hắn. Trương Tiểu Phàm hoàn toàn ngây dại hẳn ra. Lục Tuyết Kỳ toàn thân trên dưới đẫm nước, ánh chớp lóe lên rồi tắt. Thân hình nàng cũng biến thành một cái bóng mờ mờ trong bóng tối. Chỉ là Trương Tiểu Phàm lại cảm nhận rất rõ ràng, bản thân nàng đang ở phía trước. Ở trong đêm mưa gió bão bùng, thân hình ôn nhu ấy ở trước mặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Mưa càng tuôn gấp, gió thêm lồng lộng, sâu thẳm nơi rừng cây, tưởng như có yêu ma gào thét, rền rỉ vang vọng. Một bàn tay mát lạnh run rẩy nhẹ nhẹ vuốt qua mái tóc của Trương Tiểu Phàm. Một âm thanh dường như mộng mị ở trong đêm mưa gió này thỏ thẻ rằng: "Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi. Ta ở tại nơi đây bồi tiếp ngươi. Đi đoàn, tiếng sấm hình như chấn vỡ cả trời đêm, chấn nát cả tâm phách. Sét chớp dữ dội, trong mưa gió gầm rú, trong lúc những giọt nước mưa lạnh buốt hệt như yêu ma nhảy múa cuồng loạn, gương mặt rất mực ôn nhu đó, một đôi mắt ấm dịu ấy, thân hình tuyệt đẹp như trong giấc mộng mơ, ngồi ở cạnh bên mình. Nàng dầm mình trong mưa gió, nhỏ giọng tự nói, đối cùng Trương Tiểu Phàm, lại tưởng như là đối với lòng mình, nhỏ nhẹ thì thầm: người cứu ta, che chở ta, không tiếc đến tính mạng mình, ta cũng đối với ngươi y hệt vậy. Khổ sở trong lòng ngươi, trời biết, ta biết, ta không thể nào chia sẻ cùng ngươi, thế thì chịu khổ cùng ngươi vậy. Ta hy vọng có một ngày ngươi có thể cùng người yêu trong lòng vui vui vẻ vẻ cùng nhau. Lời nói càng lúc càng nhỏ dần, rồi từ từ tan mất. Mưa gió thêm dữ dội, thân hình yếu mềm đó như cọng cỏ bị thương trong gió, đung đưa không ngớt. Trương Tiểu Phàm trong lòng hoảng hốt, như mơ lại như ảo. Sắc đêm đen tuyền, bầu trời lặng câm. Mưa gió hoành hành đã lâu, mới vừa dịu lại, Trương Tiểu Phàm toàn thân lạnh lẽo, hàn khí thâm nhập nội thể, chân cẳng đã sớm tê cống. Biết rằng sau vụ này nhất định sẽ bệnh nặng một trận, chỉ là bất cứ giá nào hắn cũng không chịu đứng dậy đi trú mưa. Ở trong cái màn giá rét ấy, lại thấy từ cánh tay phải truyền đi một hơi ấm áp như có như không, từ từ chuyển đi trong cơ thể hắn, trừ đi không ít hàn khí, tựa hồ như phát ra từ pháp bảo Huyền Hỏa Giám từ trên tay phải hắn. Trương Tiểu Phàm bỗng lại nghĩ tới người con gái vừa rồi hệt như quỷ mị, trong lúc hoảng hốt thấy như là Lục Tuyết Kỳ, nhưng lúc ấy nhìn coi lại không rõ bóng người ở đâu, cũng không biết là đi rồi hay chưa từng xuất hiện qua. Nghĩ đến đó, miệng hắn nở một nụ cười khổ, hất hất đầu, nước mưa vẩy tứ tung. Ở trong lúc ấy, rõ rõ ràng ràng nghe một giọng nói: tiểu tử ngốc! Trương Tiểu Phàm giật mình, liền quay đầu lại. Một tiếng Lục Sư Tỷ gần như tiện miệng phát ra, xong chỉ thấy từ rừng rậm sâu thẳm, một người con gái thong thả bước ra, trong tay cầm một cái dù che gió che mưa, nhởn nhơ cười nhìn hắn. Hắn muôn vạn lần không tưởng nổi là lại gặp người này ở đây, mà giáo thiếu nữ Bích Giao. Ở trong màn đêm lúc ấy, mưa so với lúc nãy đã bớt đi một chút, thế nhưng vẫn còn khá lớn. Ở xa một chút không nhìn thấy rõ ràng, Trương Tiểu Phàm lại tưởng mình hoa mắt. Không ngờ khi định thần nhìn lại, quả thật là Bích Giao đang cười tươi tắn bước lại, trên mặt mang theo một nụ cười. Chỉ thấy nàng vẫn mặc một bộ đồ xanh biếc, trong tay cầm cây dù vải dầu màu xanh. Chỉ là mưa to gió lớn, rìa áo xiêm bay phấp phới cũng đã bị thấm ướt nhiều chỗ. Nàng đến gần hơn thì càng thấy rõ những chỗ bị ướt nước mềm mại dán vào da thịt nàng như ẩn như hiện. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cúi đầu xuống, không nhìn nàng nữa. Bích Dao hơi run, ở trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cười nhẹ một tiếng nói: ngươi thật kỳ lạ, khác ngược với người thường. Mưa lớn thế này một mực muốn quỳ ở đây, trừ phi đây cũng là pháp môn tu hành của Thanh Vân Môn các ngươi. Trương Tiểu Phàm bực mình trừng mắt nhìn nàng, lại chỉ thấy gương mặt Bích Dao nở rộ nụ cười ở trong đêm tối, không ngờ lại dịu dàng ấm áp như nước. Không dằn được, thẳng người ra. Tiếng sấm rầm rầm từ mây đen nơi góc trời truyền lại, gần như trước đấy một khắc, một lần sét cực lớn xẹt ngang như rạch bầu trời đêm làm hai mảnh, chớp lên một cái. Theo sau sấm sét là mưa rơi đầy trời, xem chừng lại lớn trở lại. Bích Dao cau mày lại, nhân tiện nhìn về phía trước. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên phát giác, những hạt mưa vốn đập vào thân thể hắn gây đau đớn đột nhiên giảm đi ít nhiều. Cả người giống như là đang bị đè nặng bỗng nhiên được giải thoát một lượt, cảm thấy nhẹ nhàng. Hắn ngước đầu nhìn, là do Bích Dao đưa dù qua một nửa che nước mưa cho hắn, nhưng cơn mưa ấy quá lớn, Bích Dao che chở cho Trương Tiểu Phàm, tự mình không khỏi có chỗ sơ hở. Trong chớp mắt, nửa thân mình đã ướt đẫm nước. Trương Tiểu Phàm thấy trong lòng ấm áp, nhịn không được nên lấy tay đẩy cây dù trở lại, nói nhỏ: cô vừa trải qua một cơn bệnh nặng ở Tích Huyết Động, cẩn thận coi chừng lạnh đó. Bích Dao tựa hồ như run lên, ngó nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị nàng nhìn một cách lạ lùng, lấy làm kỳ hỏi: gì thế hả? Bích Dao chúm miệng cười, thần sắc tựa như vui vẻ vô cùng. Nguyên lai tên tiểu tử ngươi đây cũng biết quan tâm đến thân ta sao? Trương Tiểu Phàm trên mặt ửng hồng. Có điều may mắn là trong đêm mưa gió thế này rất khó mà nhìn thấy, liền phàn nàn rằng: tôi đây chỉ sợ cô đợi sau này mắc bệnh lại kiếm đến tôi thôi. Bích Dao nhích qua gần bên hắn một chút, đương thời liền cùng hắn ngồi sát nhau chung một chỗ. Hơi khác là Trương Tiểu Phàm đang quỳ, còn Bích Dao thì ngồi kề bên. Cũng trong lúc ấy, Bích Dao lại đưa dù qua bên hắn, chắn ở phía trên hai người, che chở gió mưa. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong gió mưa, bên cạnh hắn lại có chút dịu dàng ấm áp, chút hương thơm thoang thoảng ngấm ngầm truyền lại. Nhìn không được liền nhìn sang bên cạnh, nào ngờ Bích Dao lại cũng đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cùng run lên. Qua một hồi, Trương Tiểu Phàm dời ánh mắt đi trước tiên. Chỉ là không biết vì sao trong lòng của hắn lại bắt đầu dao động dữ dội. Ngay cả Bích Dao mà lúc nào cũng luôn miệng nói năng, lúc ấy cũng yên lặng hẳn đi, im ắng ngồi bên cạnh Trương Tiểu Phàm, bầu bạn cùng hắn. Chỉ là nàng không để ý đến hắn, im lìm cầm dù đưa qua người Trương Tiểu Phàm một chút, vì hắn mà che chắn gió mưa. Á! Trương Tiểu Phàm ở trong lúc trầm lặng đầy rối loạn trong lòng, thình lình chợt nghĩ đến một việc, không nhịn nổi bèn la lên một tiếng thất thanh, liền vội quay đầu nhìn Bích Dao, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, nói gấp: cô làm sao mà có thể đến đây vậy? Bích Dao ngược lại không lấy làm lạ trước phản ứng của hắn, chỉ nhẹ nhàng cười, âm thanh xa xôi. Ở trong tiếng mưa gió đầy khắp đất trời, nhìn theo hắn ảm đạm nói: ta đến đây là để gặp ngươi mà. Trương Tiểu Phàm hạ thấp giọng xuống, nhưng vẻ lo âu trong âm thanh lộ đầy qua lời lẽ, nói: chung quanh chỗ này đều là người trong chính đạo, không cần kể đến các vị tiền bối của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc, ngay cả Thanh Vân Môn tôi đây, tùy tiện kêu ra một vị trưởng lão, cô sẽ chết không có đất chôn. Cô còn không mau chạy đi. Bích Dao lại dường như không động đậy gì, chỉ là cười cười nhìn thần sắc lo lắng của Trương Tiểu Phàm, bỗng thở dài: tên tiểu tử thúi ngươi, xem ra cũng lại còn mấy phần lương tâm. Trương Tiểu Phàm nhất thời câm lặng, không nói nên lời, chỉ nghe được lời nói lo rầu của Bích Dao: ngươi không phải là ở bên chính đạo sao? Ngươi không phải là chính tà bất lưỡng lập sao? Sao lại còn chưa kêu người bắt ta? Trương Tiểu Phàm trong lòng lo âu, nghe lời ấy của nàng lại như là những lẽ phải thông thường, trong lòng chấn động, mồ hôi lạnh ra đầy mình. Hắn ở trong mắt người ngoài tuy rằng không giống như Lâm Kinh Vũ cùng sư tỷ Điền Linh Nhi có tư chất hơn người, tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Chỉ có điều là trong những năm ở tại Đại Trúc Phong, không có một ai coi trọng hắn, khiến cho hắn có chút tự ti mặc cảm. Lúc này nghe những lời chốc giận chốc vui của Bích Dao, Trương Tiểu Phàm liền phản ứng qua, cảnh huống của bản thân hắn lúc ấy quả thật vô cùng không ổn. Không nói tới bản thân mang tội bị sư phụ trách phạt, ngay như lúc này mà bị đồng môn phát hiện, tự nhiên cùng một thiếu nữ ma giáo gần nhau ở chung một chỗ, chỉ sợ là có miệng cùng người cũng không giải thích cho rõ được. Nghĩ đến hậu quả đó, trong đầu Trương Tiểu Phàm ong lên một tiếng vang, bất luận thế nào cũng không thể suy nghĩ tiếp nữa. Trong lòng rối nùi, chỉ muốn mở miệng kêu gọi đồng môn, đâu ngờ ánh mắt nhìn một cái, thấy vai Bích Dao đang dựa vào thân mình, mà giờ đây mưa to gió lớn, nàng lại cầm phần lớn chiếc ô đại khái che ở trên đầu mình, bản thân nàng thì nửa bên người đều bị ướt hết. Xiêm áo đó dán chặt vào trên da thịt nàng, phản chiếu ở trong mắt nàng. Ngay cả ở trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng cũng có những giọt nước mưa đọng lại thành hạt, từ từ chảy xuống. Tiếng kêu hô ấy, Trương Tiểu Phàm không làm sao mà kêu lên được. Trương Tiểu Phàm cúi thấp đầu xuống, nói nhỏ: cô cần chi phải khổ thế này? Tôi cũng đoán rằng cha cô nhất định là một đại nhân vật. Thiết nghĩ thường ngày cô là một đại tiểu thư được đối xử tôn kính, hà tất tại vì một tên thanh vân đệ tử nho nhỏ tôi đây mà mạo hiểm đến chỗ này mà chịu khổ. Gió mưa réo rắt, đất trời héo hắt. Trong đêm mưa mênh mông, dường như cả thế gian đều chỉ còn lại một chỗ này, chỉ có mỗi hai người họ mà thôi. Bích Dao hình như cảm thấy hơi lạnh, nàng tựa sát về phía Trương Tiểu Phàm một chút. Động tác thân thiết này lại quen thuộc quá, giống như hôm đó ở trong Tích Huyết Động, hai người bọn họ trong tình cảnh sóng bên đầu. Tiếng nói của nàng giờ đây cũng mang theo mấy phần phiêu hốt. Không phải đâu, ta nào có chịu khổ. Người không biết được, cái khổ chân chính ở trên đời đều là do lòng người. Tiếng nói của nàng thấp dần đi, đến đoạn cuối thì nhỏ đến không thể nghe lọt. Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác, nàng yên yên lặng lặng tựa đầu vào trên vai mình. Tiếng gió, tiếng mưa gào rú đi qua, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một làn u hương ở bên mình. Trong gió mưa lành lạnh này lại chân thật đến giường nào đang ràng rịch lấy hắn. Sáng sớm, mây tan mặt trời mọc, mưa tạnh gió ngừng. Điền Bất Dịch một mình bước ra khỏi sơn động, xa xa chỉ thấy tên tiểu đồ đệ của mình, không ngờ vẫn còn quỳ ở nơi bìa rừng đằng xa, một chút động đậy cũng không. Lão cau mày lại đi qua. Đi đến gần bên, Trương Tiểu Phàm nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là sư phụ Điền Bất Dịch, miệng nhấp nháy hai lượt, thấp giọng kêu một câu: sư phụ. Điền Bất Dịch thấy hắn toàn thân y phục đều thấm ướt, mái tóc trên đầu không ngừng có nước mưa nhỏ xuống, sắc mặt nhìn tái mét, rõ ràng là cơn mưa to tầm tã đêm qua hắn đã chịu khổ không ít. Nghĩ đến đó, lão không kềm được cau mày. Lúc này lại nghe bên trong dãy sơn động đằng sau lưng thấp thoáng tiếng người truyền lại, thiết nghĩ là đệ tử các môn phái bắt đầu dậy. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, cất bước nhắm hướng trong rừng đi tới. Đi qua khỏi người Trương Tiểu Phàm một chút, lãnh đạm nói: ngươi theo ta. Trương Tiểu Phàm lập tức đáp lời, sẵn muốn đứng lên, ai ngờ đứng lên được phân nửa thì ngừng lại, bỗng chân cẳng mềm nhũn lại ngã xuống, chỉ thấy hai chân tê cống đau đớn không thôi, nghĩ cho cùng là do quỳ suốt cả đêm qua mà ra. Điền Bất Dịch đi phía trước, thân hình dừng lại, nhìn xem tựa hồ như do dự một chút, nhưng rốt cuộc cũng không quay đầu lại, vẫn thẳng một mực tiến về phía trước. Trương Tiểu Phàm cắn răng, dùng tay xoa bóp hai đùi luôn luôn. Được cái là hắn ngày thường không phải là người lớn lên trong nhung lụa, lúc nhỏ ở Đại Trúc Phong chặt trúc rèn luyện thân thể, nay đã có hồi đáp. Không lâu sau, khí huyết quả nhiên thông suốt, có thể lên đường. Trương Tiểu Phàm đứng lên, nhìn về phía trước, thấy hình bóng của Điền Bất Dịch đã sớm khuất trong rừng cây, lập tức chạy bon bon theo. Không lâu lắm, lúc các đệ tử chánh phái ra khỏi động, không thể nhìn thấy hình bóng hai người bọn họ. Trong khu rừng trên Lưu Ba Sơn, khắp nơi đều là cổ thụ che khuất trời, cây to cỡ một người ôm cùng khắp, cho đến to cỡ hai ba người ôm, không ngờ cũng có ở đây. Có lẽ là do nơi đây hoang vắng, không có người ở. Trương Tiểu Phàm đi theo sau Điền Bất Dịch, thong thả bước trong rừng. Ánh sáng bàn mai chiếu xuống từ phía trên tàn cây, vung vãi trên các lùm cây. Ở trong rừng sau cơn mưa đó, tựa hồ như mọi vật đều được gột rửa sạch sẽ, khắp mọi nơi đều phủ một màu xanh ngát. chợt có một bông hoa nhỏ không tên nở ở nơi tịch mịch không người, phát ra một mùi hương thanh nhã nhàn nhạt. Điền Bất Dịch đi ở phía trước, một mực trầm lặng không nói. Vóc người béo lùn của lão so với Trương Tiểu Phàm giờ đây thì hắn cao hơn lão nửa cái đầu, song trong mắt Trương Tiểu Phàm, hình bóng con người đó lại hệt như một sơn thần cao lớn. Huống hồ chi lúc này trong lòng hắn, sự việc của Bích Giao cũng như một hòn núi nhỏ đang đè lên hắn, khuấy nhiễu tâm ý hắn, không biết làm sao mới ổn. Ở trong lòng đầy phiền loạn của Trương Tiểu Phàm, đương nghĩ có nên nói với sư phụ về chuyện của Bích Giao hay không. Điền Bất Dịch chợt ngừng bước, xoay mình lại. Trương Tiểu Phàm giật mình, cũng ngừng bước. Chỉ thấy đây chính là nơi sâu thẳm ở trong rừng, bốn bề vắng vẻ không người, cổ thụ tùm. Trừ tiếng chim hót thấp thoáng truyền lại từ xa, tuyệt không còn âm thanh nào khác. Điền Bất Dịch nhìn hắn dò xét từ trên xuống dưới một lượt, mặt lạnh tanh nói: "Người ngâm trong mưa cả đêm qua, trong mình không có sao chứ?" Trương Tiểu Phàm lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Dạ, đệ tử có tội phải chịu, không quan hệ gì." Điền Bất Dịch hừ một cái, nói: "Hơ, người trên miệng nói lời hời hợt, trong lòng chắc đang giận ta phải không?" Trương Tiểu Phàm la lớn một tiếng, trên mặt vốn tái xanh lại càng tái thêm một phần, nói gấp: "Sư phụ, con tuyệt không có một chút ý tưởng đó. Đó là đều do con có tội phải chịu, tuyệt không dám trách sư phụ." Điền Bất Dịch trông qua tên đệ tử nhỏ ở trước mặt mà lão bỏ mặc bao năm nay, thấy trên mặt hắn biểu hiện đầy vẻ lo lắng qua lời nói, góc miệng nhếch động, thở dài một hơi, thần sắc trên mặt cũng ôn hòa một tí. "Được rồi, hiện giờ tứ phía không người, người có lời gì muốn nói cùng ta?" Trương Tiểu Phàm trong lòng căng thẳng, sửng sốt vì tưởng sư phụ đã biết chuyện về Bích Giao. Như nay quan hệ giữa Trương Tiểu Phàm và Bích Giao vô cùng vi diệu. Tối qua khi Bích Giao đến, hắn chỉ sợ là đã bị các sư môn trưởng bối biết được. Lẽ nào... Trong lúc hắn hàm hồ loạn nghĩ, Điền Bất Dịch lại có chỗ nôn nóng. Thấy hắn một mực đều không lời, nói: "Ta hỏi ngươi, hôm qua vì sao lại đột nhiên đối với đại sư huynh ngươi như vậy?" Trương Tiểu Phàm run người, hiểu ra sư phụ thực tế không chỉ về vụ Bích Giao, liền thấy nhẹ nhõm. Nhưng liền theo đó thì hả miệng mà không nói ra lời. Hắn tóm lại không thể nói là vì nhìn thấy Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo ở chung một chỗ mà mất đi lý trí. Huống chi ngay cả bản thân hắn cũng không nói rõ được. Một luồng ánh sáng kỳ dị kiềm chế lấy tình cảm bản thân trong lúc ấy rốt cuộc là gì? Điền Bất Dịch đợi cả nửa ngày, thấy Trương Tiểu Phàm ấp úng vẫn không nói nên lời, chợt cười lạnh một tiếng, nói: "Người có phải là vì thấy Linh Nhi cùng Tề Hạo ở cùng chung một nơi, do đó sinh lòng bất mãn?" Trương Tiểu Phàm hoảng hồn biến sắc, chỉ thấy trong đầu vang lên một tiếng on, cả người ngây ra tại chỗ. Chuyện hắn đơn phương quyến mến Điền Linh Nhi vốn là điều bí mật tuyệt đối của hắn, chưa hề nói qua cho ai biết cả. Nào ngờ giờ đây bỗng bị vị sư phụ mà hắn kính sợ nhất hững hờ nói ra. Nghiêm túc mà nói, có thể so với sấm sét chấn động trời đất đêm qua cũng muốn chấn động hồn phách. Trong nhất thời, hắn hầu như không thể cử động, ngay cả khí lực để phủ nhận cũng không có. Chỉ là nhìn thấy Điền Bất Dịch há hốc mồm, cả một chữ cũng chẳng nói nên lời. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
10: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Ba Xuyên phía Bắc giáp hai tỉnh Phong Vinh và Vĩnh Long, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Bình và biển Đông Hải, phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Tây giáp tỉnh Chương Thiện. Diện tích Ba Xuyên khoảng 2.800 Về mặt địa lý, tỉnh Ba Xuyên phía Bắc giáp hai tỉnh Phong Vinh và Vĩnh Long, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Bình và biển Đông Hải, phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Tây giáp tỉnh Chương Thiện. Diện tích Ba Xuyên khoảng 2.808 cây số vuông. Tỉnh lỵ là Khánh Hưng, Sóc Trăng, cách thành phố Sài Gòn

221 cây số về hướng Tây Nam. Hình thể tỉnh Ba Xuyên chỉ có một dải đất khá cao dọc theo sông Hậu Giang, còn lại toàn đồng bằng thấp. Chính vì thế, tỉnh có nhiều kinh rạch tháo bớt nước ra biển. Sông Hậu Giang chảy dọc phía đông giáp với tỉnh Vĩnh Bình. Qua hai cù lao lớn là cù lao Dung và cù lao Con Cốc, rồi đổ ra biển qua hai cửa Định An và Tranh Đề. Các kinh rạch đáng kể như kinh Quan Lộ, Phụng Hiệp, sông Cổ Cò, kinh Khánh Hưng, kinh Nhu Gia, kinh Cái Xe. Khí hậu Ba Xuyên ôn hòa, nhờ gió biển thổi vào, có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Thời tiết gần như không có bão và không có mùa lạnh. Các sân bay chính ở Khánh Hưng và Thạnh Trị. Quốc lộ số 4 là đường giao thông quan trọng nối liền Ba Xuyên với các tỉnh lân cận.

Về dân cư và kinh tế, đa số đồng bào sống trong tỉnh là người Kinh, rồi đến người Việt gốc Khmer và Hoa. Các tôn giáo chính là Đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài và Thiên Chúa. Đất Ba Xuyên do phù sa sông Hậu Giang bồi lên mỗi năm nên rất tiện lợi cho ngành canh nông và phần lớn thuộc loại phù sa mặn như ở các quận Thạnh Trị, Long Phú, Mỹ Xuyên và tỉnh lỵ Khánh Hưng. Hoa màu chính là lúa gạo. Gạo Ba Xuyên nổi danh thơm ngon. Các hoa màu phụ phần lớn là cây ăn trái trồng ở vùng đất cao dọc theo sông Hậu Giang như cam, sầu riêng, xoài, dừa, măng cụt, chuối, mía. Các vườn trồng nhiều quýt và chuối ở quận Kế Sách và mía ở quận Long Phú rất nổi tiếng. Rừng nước cũng cho nhiều loại gỗ tạp, tràm, đước, bần. Vì sống gần biển và kinh rạch nên dân chúng cũng theo nghề đánh cá, làm muối và nuôi cá nước ngọt. Bờ biển Ba Xuyên là nơi quy tụ nhiều tôm thẻ, tôm càng xanh. Trước năm 1975, tỉnh Ba Xuyên sản xuất nhiều nông ngư phẩm như gạo, muối, gỗ, cây làm thuốc, cá, chiếu dệt, mật và sáp ong.

Về mặt lịch sử, theo tài liệu gia định nhất thống chí của Trịnh Hoài Đức, người Việt Nam đến miền này từ đời Võ Dương Nguyễn Phúc Khoát, từ 1738 đến 1765, nguyên năm 1757, đời vua Lê Hiển Tông, tranh giành vương quyền xảy ra ở Cao Miên giữa Nặc Nhuận, kế nghiệp vua Nặc Ông Nguyên, và Nặc Hinh, khiến Nặc Nhuận cầu cứu bên ta trước khi bị giết. Chúa Nguyễn theo báo cáo của Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên, bèn sai Nguyễn Phúc Du đem quân đánh giúp, lập lại trật tự và đưa con Nặc Nhuận là Nặc Tôn lên ngôi. Nặc Tôn cắt đất tầm Phong Long tạ ơn chúa Nguyễn. Đất này gồm các miền từ Châu Đốc đến Long Xuyên, Ba Thắc. Chúa Nguyễn cũng ra lệnh cho Nguyễn Phúc Du và Nguyễn Cư Trinh chia đất ra làm nhiều đạo như Đông Khẩu Đạo ở Sa Đéc, Tân Châu Đạo ở Tiền Giang và Châu Đốc Đạo ở Hậu Giang. Đất Ba Thắc sau thực dân Pháp gọi là Bát Sắc, đổi thành phủ Ba Xuyên thuộc tỉnh An Giang. An Giang gồm cả Vĩnh Long là trấn Vĩnh Thanh, một trong năm trấn của Gia Định Thành thời vua Gia Long và là một trong sáu tỉnh thời vua Minh Mạng. Thời Pháp thuộc, thực dân đặt tên đất này và một phần của tỉnh Bạc Liêu là Sóc Trăng. Tháng 8 năm 1867, dân chúng ở Sóc Trăng theo ông Chưởng đánh giặc Pháp. Dù súng đạn ít, dân ta dùng giáo mát, lập căn cứ trong rừng đánh Trường Kỳ. Năm 1955, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhập tỉnh Bạc Liêu vào Ba Xuyên, rồi lại tách ra làm hai tỉnh riêng biệt. Tỉnh Ba Xuyên có các quận Kế Sách, Thuận Hòa, Long Phú, Mỹ Xuyên tức Bãi Sầu, Thạnh Trị và Lịch Hội Thượng. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản đã sáp nhập hai tỉnh Ba Xuyên, Phong Vinh, một phần phía đông của tỉnh Dương Thiện, quận Vĩnh Châu của tỉnh Bạc Liêu và quận Thốt Nốt của tỉnh An Giang thành một tỉnh mới là Hậu Giang. Họ sắp xếp cơ cấu hành chánh tỉnh Hậu Giang như sau: thành phố Cần Thơ, thị xã Sóc Trăng và 12 huyện là Mỹ Xuyên, Long Phú, Thạnh Trị, Kế Sách, Phụng Hiệp, Ô Môn, Long Mỹ, Châu Thành, Vĩnh Châu, Mỹ Tú, Vị Thanh và Thốt Nốt. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, nhà cầm quyền Cộng sản lại chia tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, tức Ba Xuyên. Tỉnh Sóc Trăng mới gồm thị xã Sóc Trăng và sáu huyện Kế Sách, Long Phú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Mỹ Tú và Vĩnh Châu.

Về di tích và thắng cảnh thiên nhiên độc đáo nhất của tỉnh là dùng ghe thuyền đi khắp các kênh rạch, nhìn thấy mọi sinh hoạt của dân chúng, hoặc đến thăm Cù Lao Dung và Cù Lao Con Cốc, nhìn cảnh sông nước mênh mông, bát ngát của Hậu Giang chảy ra biển Đông Hải. Ngoài ra, dân chúng có thể đến thăm các vùng đầy chim đậu ở Bưng Cốc và Gia Hòa thuộc Mỹ Xuyên, các vườn cam, quýt, chuối rộng lớn ở quận Kế Sách.

giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Ba Xuyên, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây, chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
1: "Đâu là hạnh phúc chân thực?"
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, không có ngọn lửa nào thiêu đốt con người bằng cái ngọn lửa tham dục. Không có cái ác nào nó hủy hoại hạnh phúc của con người bằng cái ngọn lửa của sự sân hận. Và không có cái khổ nào trên đời này bằng cái khổ của ngu uẩn. Đó là lời của Đức Phật dạy, chúng ta mới vừa nghe ở trong kinh Pháp Cú. Ngọn lửa tham dục thiêu đốt hết tất cả bao nhiêu những cái ước mơ tốt đẹp của đời sống. Vì sao vậy? Bởi vì một cái lòng tham dục mà trỗi dậy, con người sẽ không bao giờ biết dừng lại hết cả. Bản chất của dục vọng vốn là không bao giờ có giới hạn. Người ta thường bảo rằng cái lòng tham không có đáy, đổ vào bao nhiêu cũng không bao giờ đầy hết tất cả. Một con người sống về tâm tham dục, con người đó sẽ không bao giờ thỏa mãn bất cứ một cái gì trong cuộc đời này. Dù có tiền rừng bạc bể, dù có giàu sang đến thế nào để chăng nữa, kẻ đó bao giờ cũng cảm thấy thiếu thốn. Bởi vì lòng tham dục như một ngọn lửa lúc nào cũng thiêu đốt con người đó hết cả. Không có cái ác nào bằng cái ác của lòng sân hận. Một khi mà cái lòng sân trỗi dậy rồi, con người sẵn sàng dầm đạp lên hết tất cả mọi thứ. Vợ chồng yêu thương nhau biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần một cái giây phút nóng giận, người vợ người chồng đó có thể hủy hoại bao nhiêu cái hạnh phúc mà đã gầy dựng trong mấy mươi năm trời. Cả một cái kho tàng của hạnh phúc chỉ cần một phút giây nóng giận tiêu hủy hết tất cả. Bao nhiêu phước lành đã tạo dựng, nhiều khi chỉ cần một cái phút giây nóng giận, cái phút giây đó đủ để mà thiêu hủy cả một cái rừng phước đức mà con người đã tạo tác ở trong đời. Cái đó thưa quý vị, ta có thể nhìn thấy nhan nhản ở khắp tất cả mọi nơi. Một người cha người mẹ có ai thương con bằng chính mình đâu. Bao nhiêu năm trời cha sinh mẹ dưỡng, nhưng mà chỉ cần một cái giây phút người cha nóng giận trỗi dậy, la mắng đứa con mình, điển đứa con mình trở thành một kẻ thù nghịch, để rồi bỏ nhà ra đi ôm theo tất cả cái mối hận ở trong lòng mình. Cái đó có thể rất dễ dàng. Vợ chồng yêu nhau như vậy đó, nhưng chỉ cần một cái giây phút nóng giận, bao nhiêu tình yêu tất cả đều tan biến hết. Cho nên cái ác của lòng sân hận, cái đó ta có thể chứng thực ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cái mà trong cái pháp thoại hôm nay chúng tôi muốn nói, đó là cái lời của Đức Phật dạy, không có cái khổ nào bằng cái khổ của ngu uẩn hết tất cả. Khổ của ngu uẩn là thế nào quý vị? Thường chúng ta sống trong đời, mình ước mơ cái này, ước mơ cái khác, không bao giờ thành tựu được. Những cái khổ là cái dồn dập đến với mình trong cuộc sống. Cái thân này đau ốm, ta khổ, nào lành, nào nóng, nào đói, nào khát, tất cả cái đó cũng đều làm cho ta khổ. Gặp phải thất bại ta đau khổ, một cái gì ta ước mơ bây giờ tan vỡ ta đau khổ. Tất cả những cái khổ đó là những cái khổ hết khổ này sang khổ khác dồn dập đến với mình ở trong cuộc đời. Và cái đó ai cũng có hết tất cả. Cái khổ đó Đạo Phật gọi là khổ khổ, tức là khổ này tới khổ khác chồng chất lên nhau ở trong cái đời sống của mình. Ước mơ mà không được thì khổ, gặp phải những người mình không ưa đó cũng là cái khổ, cầu mong cái này cái khác mà không được đó là khổ. Sanh ra mẹ khổ, con khổ biết bao nhiêu, lớn lên già yếu là bắt đầu chứng nghiệm cái khổ của sự già, đến cái đau ốm bệnh tật đủ thứ cả, chứng nghiệm cái khổ đau của sự già bệnh tật. Rồi đến khi chết, kẻ chết cũng khổ, người thân còn sống cũng khổ. Cái đó ai cũng có thể nhìn thấy được hết cả. Thương một người mà không sống chung được với người đó, ta khổ. Đến khi gặp phải một cái người mà ngày nào mình cũng chạm mặt, mà kẻ đó là kẻ ta kẻ ghét cay ghét đắng trong cuộc đời của mình, gặp cỡ oán như vậy, oán gia kiểu đó, làm sao không khổ quý vị? Tất cả cái khổ đó là cái mà ta có thể thấy rõ ở trong đời sống hàng ngày của bất cứ một ai, dù kẻ đó là tổng thống, dù kẻ đó là triều phú, nắm tất cả bao nhiêu danh vọng quyền uy dục lạc ở trong cuộc đời này, kẻ đó vẫn chứng nghiệm cái khổ đó. Khổ khổ là như vậy. Hai nữa, có một cái loại khổ, đó là cái khổ của sự tàn hủy. Không có cái gì có mặt mà không đi đến cái chỗ tàn lụi của nó hết. Ta ước mơ gì trong cuộc đời này quý vị? Trong kinh Đức Phật từng dạy rằng con người rất khao khát, rất ước mơ. Ước mơ cái tuổi trẻ này sẽ mãi mãi không bao giờ già. Ước mơ cái tài sản mình có được không bao giờ mất. Ước mơ cái sức khỏe của mình đó sẽ không bao giờ rơi rụng hết cả. Nhưng rõ ràng rằng ai là người đặt bao nhiêu cái tin tưởng của mình vào tài sản, vào sức khỏe, vào tuổi trẻ, kẻ đó sớm muộn cũng sẽ thất vọng mà thôi. Bởi sao vậy? Bởi vì cuộc đời vốn là vô thường, không có cái gì ở mãi đó một chỗ cho mình hết cả. Của cải hôm nay đến với mình, ngày mai nó sẽ rơi đi, chẳng biết lúc nào. Có ai giàu trong cuộc đời này như Vương Khải Thạch Sùng ngày xưa đâu? Phú bất địch quốc, giàu sang đến cái nỗi mà cả nước không một ai có thể địch lại hết. Thế mà khi chết không có một manh chiếu để mà quấn lại cái thân của mình nữa để đem chôn. Cho nên cuộc đời này vô thường mong manh rằng quý vị, chẳng ai biết ngày mai nó sẽ như thế nào hết cả. Cái gì đến thì cái đó cũng sẽ đi. Cái gì đã sanh thì cái đó cũng sẽ đi đến cái lúc hoại diệt của nó. Cái tuổi trẻ này cũng như vậy. Hôm nay tuổi trẻ thế này, Đức Phật dạy đừng từ thì vào cái tuổi trẻ của mình. Bởi vì tuổi trẻ nó sẽ qua đi và tuổi già nó sẽ đến. Và một khi tuổi già đến, mình sẽ chứng nghiệm được tất cả cái khổ của cái tuổi già đó. Đừng đem cả cuộc đời của mình đặt tròn hoàn toàn vào ở nước tuổi trẻ. Và cũng như vậy, hôm nay ta mạnh khỏe, một ngày nào đó thức dậy, thấy cái bệnh đến với mình chẳng biết lúc nào. Đang sống như thế này, đang tươi cười như thế này, đang ăn nhậu suốt ngày như thế này, đùng một cái, khám bệnh bác sĩ bảo rằng ông đã đến cái giai đoạn ung thư thứ bảy đó. Thế là bắt đầu bao nhiêu cái niềm vui sụp đổ hết cả. Cái khổ đó là khổ của vô thường, khổ của hoài diệt. Cái khổ đó được gọi là hoài khổ, tức là cái khổ của sự tàn lụi. Bởi vì không một cái gì tồn tại mãi mãi, đứng yên một chỗ hết tất cả. Đời sống vốn là vô thường, mạng sống vốn là mong manh, không có một cái gì mãi mãi ở với mình. Và vì vậy cho nên con người ta khổ. Khổ là bởi vì mình chỉ muốn tất cả những gì mình yêu thương trong cuộc đời này, những gì cho mình hạnh phúc an vui, cái đó sẽ mãi mãi ở với mình. Nhưng thưa quý vị, không có gì ở mãi với mình hết tất cả. Kể cả danh vọng, kể cả sự nghiệp, kể cả tình yêu, kể cả tuổi trẻ, không một cái gì ở mãi mãi với mình đâu. Thậm chí có những cặp vợ chồng yêu nhau tròn cả một đời, nhưng mà chắc chắn rằng cũng sẽ có một ngày mà người vợ hoặc người chồng phải ra đi trước. Kẻ ra đi khổ, người ở lại cũng sẽ khổ. Cái khổ đó được gọi là hoài khổ, bởi vì tất cả đều đi đến chỗ tàn hoại. Cái khổ mà Đức Phật dạy ở trong câu kinh đó là cái khổ lớn nhất. Tất cả cái đó là khổ, nhưng chưa phải là khổ lớn nhất. Cái khổ lớn nhất nó nằm ở đâu? Nó nằm ở ngay nơi cái con người của mình, là cái mà đạo Phật gọi là ngũ uẩn, tức là năm cái yếu tố tạo thành cái con người của mình đấy. Năm yếu tố đó vốn chứa đựng tất cả những gì bất toàn, và vì vậy cho nên cái tấm thân này, con người này, nó là khổ. Cái khổ nó chứa sẵn ở ngay cái con người này quý vị, nó không đời thay đổi ở đâu đó rồi mới khổ. không đợi ai đánh đập mình rồi mới khổ, không đợi thất bại công việc rồi mới khổ. Cái khổ nằm ngay ở cái con người của mình. Đức Phật, đạo của Phật gọi con người là ngũ uẩn, tức là một hợp thể mà gia tạm để mà có thôi, không có cái gì chắc thật bền bỉ ở cái con người này hết cả. Từ những cái yếu tố vật chất tạo thành cái xác thân con người của mình mà đạo Phật thấy gọi là tứ đại. Ngay cả những cái yếu tố tạo nên xác thân đó, không có một yếu tố nào lúc nào cũng tươi mát hết đâu. Địa thủy hỏa phong, tất cả những cái yếu tố đó tạo nên cái xác thân con người của mình lúc nào rồi cũng bất toàn. Khi thì cái này nhiều quá, khi thì cái kia ít quá. Và chỉ cần những cái yếu tố đó không điều hòa được là cái thân này chịu đựng bao nhiêu thứ khổ. Mà sớm hay muộn cái thân này nó cũng sẽ rơi vào cái tình trạng đó thôi. Rồi bao nhiêu những cái ước mơ của mình trong cuộc đời, bao nhiêu cái suy tưởng của mình trong cuộc đời, bao nhiêu cái ý chí của mình trong cuộc đời, cuối cùng cũng sẽ có những điều không bao giờ thỏa mãn như mình mong muốn được hết. Sắc là một, thọ là hai, tưởng là ba, hành là bốn, thức là năm, được gọi là ngũ uẩn, tức là năm cái yếu tố tạo nên con người của mình đấy. Năm cái yếu tố đó gồm có xác thân này là sắc, gồm có cái trí giác của mình đó là thọ, rồi đến cái trí tưởng của mình đó là tưởng, ý chí của mình đó là hành, và tất cả sự nhận biết của mình đó là thức. Tất cả những yếu tố đó tạo nên cái mà ta gọi là con người. Và đem cái con người này ra một mộ xẻ, ta sẽ không tìm thấy một cái gì chắc thật ở nơi đó hết cả. Cho nên Đức Phật mới dạy mang lấy cái thân người này, sống cái đời sống của con người này, cái khổ nó đã nằm sẵn ở nơi đó rồi. Và cái khổ đó là cái khổ mà lớn nhất ở trong cuộc đời này. Chưa phải đói là khổ, chưa phải khát là khổ, chưa phải nóng là khổ, chưa phải lạnh là khổ. Cái khổ nằm ngay ở đấy, cái con người của mình. Cho nên dù là một kẻ triều phú không thiếu một thứ gì trong cuộc đời này, dù là một vị tổng thống nắm tất cả quyền lực ở giữa thế gian này, kẻ đó cuối cùng cũng sẽ chứng nghiệm cái đau khổ nằm ngay ở đấy con người của ông ta. Khổ đó được gọi là cái khổ của ngũ uẩn. Trong đi cái gia nhiều khi dùng cái chữ ngũ uẩn là khổ, mà cũng nhiều khi gọi ngũ uẩn đó là cái một gánh nặng. Mình mang cái tấm thân này sống trong cuộc đời, mang cái con người của mình với tất cả cảm thọ đó, tất cả tri giác đó, tất cả sự tưởng tượng đó, tất cả những mơ ước đó, tất cả đó là cả một gánh nặng ở cái con người của mình, và tất cả đó đều là khổ hết. Ta có thể hỏi một điều, nếu tất cả là khổ hết, vậy thì đâu là hạnh phúc an vui thực sự trong cuộc đời này? Thưa quý vị, hạnh phúc an vui nó không nằm ở nơi những cái mà ta gọi là thân xác này. Bởi vì cái thân này rồi nó sẽ già yếu, nó sẽ bệnh tật. Bốn đài yếu tố tạo đến thân xác, nó sẽ bất hòa với nhau. Cho nên cái khổ từ nó nằm ở nơi thân rồi. Những cái cảm thọ của ta trong cuộc đời này, khi khát uống một ly nước ta cảm thấy hạnh phúc, khi đói ta ăn một dạng cơm ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó không tồn tại lâu dài, nó không ở mãi với mình, cái đó nó sẽ đi qua một cách chóng vánh. Cho nên những cảm thọ cũng không phải là cái hạnh phúc chân thật, mà những cảm thọ nhiều khi nó lại đánh lừa con người của mình, nó rụ rê mình chìm đắm ở trong cái biển khổ mãi mãi bất tận. Tất cả những cái tri giác của mình, cái ý chí của mình, sự nhận biết của mình, tất cả những cái đó đều chứa lại cái mầm mống của khổ đau ở trong đó hết cả. Cái tri giác của mình đâu phải lúc nào cũng đúng đâu quý vị, rất nhiều khi sai lầm, và chỉ cần một chút sai lầm thôi, mình xa chân sảy hổ để xem cái cả cuộc đời của mình tiêu tan như không. Cho nên tất cả đó cũng đều nằm ở trong cái khổ hết. Cái mà mình gọi là hành, tức là ý chí, cái ý chí của con người nó cũng chứa cái khổ trong đó. Bởi vì con người rất ít cái ý chí để mà làm những điều lành, điều tốt, mà rất nhiều cái ý chí, cái sức mạnh để hướng mình đi vào cái chỗ xấu ác, và đó chính là khổ. Vậy thì cái câu hỏi là, vậy thì đâu là hạnh phúc chân thật? Thưa quý vị, hạnh phúc chân thật chính là vẫn mang đầy cái thân này của con người, vẫn sống cái đời sống này của con người, nhưng đừng để tâm dính mắc với bất cứ một cái gì. Hãy để tâm mình thong dong tự tại ở giữa cuộc đời, trước tất cả những được mất hơn thua, trước tất cả những vinh nhục thành bại. Đừng để tâm của mình dao động, đừng để tâm của mình dính mắc. Một cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả, đó chính là hạnh phúc an lạc chân thật. Thân này có thể bệnh, đừng để cái tâm mình bị bệnh. Chính cái tâm bệnh là cái làm cho mình khổ. Thân này bệnh, nó có cái khổ của thân xác, nhưng một khi tâm bệnh rồi thì lấy cái gì mà chữa được nó, quý vị? Thêm nữa, nên hiểu rằng thân này nó có thể bệnh, cuộc đời này nó có kẻ thương người ghét, kẻ thương mình thì cá người mình, kẻ ghét mình thì chửi bới mình, nói xấu mình, đủ điều hết tất cả. Thậm chí ở trong cuộc đời này có những kẻ ghét mình thì cái đồ đánh đập mình, hành hạ mình, đủ thứ hết. Nhưng thưa quý vị, họ khen mình, họ chê mình, họ chửi mình, họ đánh mình, đó là việc của họ. Cái tâm mình vẫn giữ an nhiên tự tại, đó chính là hạnh phúc chân thật. Và tu theo Phật chính là để làm sao có một cái tâm như vậy để mình đối diện trước cuộc đời. Ai là người có cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả những được mất, những hơn thua, những khen chê, những thành bại? Kẻ đó là kẻ sống giải thoát, sống an vui, sống trong niết bàn mỗi ngày mỗi ngày. Còn nếu không, cái tâm của mình bị cuốn hút vào cuộc đời, cái tâm của mình bị cái hình hài này nó lôi kéo, cái tâm của mình nó đi theo những được mất hơn thua, kẻ đó sống trong đau khổ, chết trong đau khổ, và cái đau khổ vẫn tiếp tục từ đời này sang kiếp khác mà thôi. Hãy giải thoát ngay trong giờ phút này, ngay đang ngồi ở nơi đây. Tâm mình đừng để cho vướng mắc, tâm mình đừng để cho tham dục, tâm mình đừng để cho sân hận, tâm mình hãy giữ nó trong sáng, an nhiên tự tại. Ai là người sống với cái tâm đó? Kẻ đó là kẻ hạnh phúc, và đó mới là hạnh phúc chân thật. Cái hạnh phúc từ nơi một cái tâm hồn trong sáng, trong sạch, đẹp đẽ, không hề bị dao động, không hề vướng mắc, không hề phiền muộn. Đó mới chính là hạnh phúc chân thật, và đó chính là sự tu tập theo con đường của Phật giáo. Tu tập theo Phật không phải để mình kiếm những phép lạ chỗ này, phép lạ chỗ khác. Phép lạ nằm nơi một cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả. Ai là người có tâm đó, kẻ đó có thể mỉm cười trước cái chết của chính mình. Còn nếu không, thì cái tâm mình sẽ quay cuồng trong tham dục, trong oán hận, trong ganh tỳ, trong đố kỵ, lúc nào cũng khổ hết tất cả. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.

vẫn tĩnh lặng, êm đềm mà sôi nổi. Nói nhiều thế, đã nói trọn

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kerwood 281-495-3333, 281-495-3333.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Nội dung bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh của cô giáo Trần Thị Lam, trường phổ thông trung học Hà Tĩnh. Bài thơ này được viết vào tháng 4 năm 2016 khi xảy ra việc cá chết dọc bờ biển một số tỉnh miền Trung sau nhiều ngày chưa rõ nguyên nhân và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bài thơ nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội chỉ sau vài ngày. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bướm mớm, trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình là quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ dĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sóng hơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để con cháu ta trang trải, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, em làm sao biết được? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước. Ai trả lời giùm, đất nước sẽ về đâu?

Nhạc sĩ Ngô Tín là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình Việt Nam, với hơn 200 ca khúc phản ánh sâu sắc tình yêu quê hương và thân phận con người, và lối chơi guitar điêu luyện theo phong cách classic và flamenco, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người yêu nhạc cả trong và ngoài nước. Nhạc sĩ Ngô Tín sinh ngày 3 tháng 2 năm 1954 tại Phú Yên, quê nội của ông tại Điện Bàn, Quảng Nam và quê ngoại ở Quy Nhơn, Bình Định. 7 tuổi, ông và gia đình về sống tại quê ngoại ở Quy Nhơn. Tuổi thơ của ông gắn liền với những cánh đồng, dòng sông và những con đường làng quê yên bình của mảnh đất Quy Nhơn, Bình Định, một nơi có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn và sáng tác của ông. Ngô Tín bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1973 với những tác phẩm đầu tay như Quyên Ương Gãy Cánh và Tỏa Bài Phôn, dựa trên tiểu thuyết của Khali Gibran và thơ Tagore. Năm 1990, ông xuất cảnh sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình và tiếp tục làm việc tại Los Angeles Albert College trước khi nghỉ hưu. Mặc dù không sống bằng nghề âm nhạc, Ngô Tín vẫn là một trong những tay guitar hàng đầu hải ngoại theo phong cách classic và flamenco. Ông đã tham gia biểu diễn nhiều nơi ở các tiểu bang của Hoa Kỳ cũng như Việt Nam, mang âm nhạc của mình đến với đông đảo công chúng. Nhạc sĩ Ngô Tín đã sáng tác hơn 200 ca khúc, nổi bật với những bài hát về tình yêu và quê hương. Các ca khúc của ông như Thuở Yêu Người, Em Bây Giờ Mắt Biết,

và Quy Nhân Mênh Mang Niềm Nhớ đã thu hút sự yêu thích của nhiều ca sĩ hàng đầu trong và ngoài nước. Ông đã phát hành hai CD nổi bật Em Bây Giờ Mắt Biết và Broken Wings vào năm 2017. Nhạc của nhạc sĩ Ngô Tính đã được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày như Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Ý Lan, Lệ Thu, Thanh Lan, Caron Kim, Nhật Hạ, Như Mai, Lân Nhã và nhiều nghệ sĩ khác. Những ca khúc này không chỉ tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe mà còn góp phần nâng cao giá trị của âm nhạc dân gian và trữ tình Việt Nam ở hải ngoại. Hiện tại, nhạc sĩ Ngô Tính đang ấp ủ viết một bài hát mới về quê hương Bình Định, nơi ông luôn coi như một người mẹ và gắn bó sâu sắc. Trong chuyến rong chơi và du ca xuyên Việt gần đây, ông đã được tiếp xúc rất nhiều vùng miền của đất nước, gặp gỡ những tri âm, tri kỷ trong âm nhạc và tích tụ được nhiều cảm xúc mới. Dự án này hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm đầy cảm xúc, tiếp tục khẳng định tình yêu và nỗi nhớ quê hương của ông. Với sự nghiệp âm nhạc phong phú và những dự án sáng tạo đang chờ đợi, Ngô Tính tiếp tục là một nhân vật quan trọng trong làng nhạc, không chỉ với vai trò là nhạc sĩ và guitarist mà còn với tư cách là một người truyền cảm hứng về tình yêu quê hương và niềm đam mê âm nhạc.

Nội dung bài thơ "Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển" của thi sĩ Du Tử Lê. "Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, đời lưu vong không cả một ngôi mộ. Dùi đất là thịt xương e khó rã, hồn không đi sao trở lại quê nhà. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi. Bên kia biển là quê hương tôi đó, rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi. Cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối, biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi. Những năm trước bao người ngon miệng cá, thì xá gì thêm một xác cong queo. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, cho tôi về gặp lại các con tôi. Cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi từ những mắt đã buồn trong bóng tối. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, và trên đường hãy nhớ hát quốc ca. Ôi lâu quá không còn ai hát nữa, bài hát giờ cũng như một hồn ma. Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết, đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.

hai ca sĩ Phường Mai và Henry Quốc vừa gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Đất nước mình ngộ quá phải không anh, và Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển, do nhạc sĩ Ngô Tính phổ từ hai bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh của cô giáo Trần Thị Lam và Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển của thi sĩ Du Tử Lê. Chương trình Thi nhạc giao duyên xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sai Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281 564 9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
0: Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDF Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản, mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại, nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
1: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình truyện nhiều kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Rồi đó bà xã mới xin ông đốc thuật tỉ mỉ lại cho bà nghe tại sao ông biết chỗ cô Hường ở mà kiếm. Trót mười mấy năm cô đi làm việc ở đâu, nói lại kỹ cho bà nghe một lần nữa. Tại sao yêu đường mà cô có con rồi phải trốn lánh, không dám gần gũi người yêu nữa. Còn con thì kể người ta nuôi giùm, không trao lại cho đường. Chừng qua chùa gặp càng thì thái độ càng như thế nào, càng nói những lời gì thuật y lại cho bà nghe, không sót quải mai.
1: Cơm chín rồi, cô Thậm dọn một mâm, cậy ông Ba Tào bưng lên cho bà xã với ông Đốc ăn mà nói chuyện tiếp nữa. Đến trưa, ông Đốc Thắng mới về bên nhà mà nghỉ, hẹn với bà xã, sáng bữa sau ông chờ bà qua rồi hiệp nhau lên xe đò mà đi Sài Gòn. Bà xã Cầm nằm nghỉ trưa và nhớ những lời của đường viết để lại mà bày tỏ tâm sự với bà. Rồi nhớ tới câu chuyện của cô Hường mà ông Đốc Thắng mới thuật lại cho bà nghe hồi nãy, thì bà xúc động vô cùng. Chưa thấy mặt cô Hường mà bà đã đem lòng thương yêu cô rồi. Thương người mang nặng tình yêu mà không quên hiếu nghĩa. Thương dám hy sinh các vui sướng của mình đặng để cho người yêu được êm ấm gia đình, được tròn hiếu đạo với mẹ. Mà còn thương biết lo xa cho người yêu, quyết đem tình yêu vùi lấp trong chốn núi rừng, không thể bồng con nhỏ theo được, mà biết giấu con để dành, phòng khi cha nó không có con trai khác, thì chỉ cho cha nó biết mà đem về cho khỏi tuyệt tộc. Nhớ đức hy sinh, nhớ lòng hiếu nghĩa, nhớ trí minh mẫn của cô Hường mà cái họa của nhà bà được chuyển thành cái phước. Bà mất một đứa con trai mà còn đứa cháu nội để nối dòng. Bà mất đứa con dâu thất giáo thì được đứa con dâu đầy đủ hiếu nghĩa tiết trinh.
0: Bà suy tới nghĩ lui, bà cảm và mừng, rồi bà chẳng khỏi hối hận. Bà ăn năn về cách bà dạy con lỗi thời. Bà ôn đúc cho con cái tâm hồn hiếu kính mà nhu nhược, dư thuận thảo ở trên mà thiếu cương quyết ở dưới. Bởi vậy con bà đến chết mà chưa tìm ra được lối hạnh phúc gia đình. Con bà nó tỏ lòng uất ức rồi nó chết là phải lắm. Nó nhắm mắt theo ông theo bà mà nó phải mang tuổi uất ức theo xuống cửu tuyền, là tại nó thiếu cương quyết, là tại nó bị cái đạo thảo thuận mù quáng ngăn trở, không cho nó cởi cái áo chật hẹp của mẹ nó sắm mà quẳng đi, rồi nó may một cái áo khác mà bận cho nó vừa, nên đời nó mới hư hỏng. Mà vì mang nặng chữ hiếu, nó không dám trách mẹ, chứ kỳ thiệt tội lỗi đều do bà gây ra. Tại bà dùng cách giáo dục mù quáng cũ kỹ mà ung đúc tâm hồn cho con mới ra cứ sự như vậy. Bà xã hối ngộ. Rồi bà ngó cái bàn, bà dọn bên trái nhà để tưởng niệm vong linh của cậu Đường. Bà bước vô đó, lấy tấm hình chụp chân dung của con, chụp hồi 17 tuổi, còn học ở trên Sài Gòn. Bà cầm lại dáng ngồi mà nhìn, bà thương nhớ con nên rơi nước mắt. Bà tính đem tấm hình theo đặng lên Sài Gòn, bà nhìn coi càng giống hay không. Bà mở cái khuôn hình lấy tấm hình ra, rồi mở tủ để hình chung với giấy tờ của cậu Đường để lại đặng đem đi hết.
1: Bà kêu cô Thậm biểu lấy cho bà một cái giỏ may nhỏ. Bà đem ra một bộ đồ mát để mặc ban đêm mà ngủ, với một cái áo dài cẩm nhung đen và một quần lãnh mới đặng đem hờ theo cho có sẵn mà thay đổi. Bà biểu cô Thậm xếp hết áo quần đó rồi lấy giấy gói chung lại để vô giỏ cho bà. Bà được may mắn, bà vui lòng, bà muốn trong nhà ai cũng chung vui với bà, nên nhân dịp mẹ con cô Thậm sẩn bẩn một bên bà lo sửa soạn hành lý cho bà đi. Bà mới nói cho cô Thậm hay, ngày trước Đường tư tình với một cô giáo có sanh một đứa con trai. Thuở nay bà không hay, bà mới nghe nói đây nên bà cậy cậu Đốc Thắng đi kiếm. Ông gặp được rồi, mẹ con cô giáo đó đều ở trên Sài Gòn. Vậy bà phải lên nói mà đem về, đặng cháu nội trai năm nay đã được 17 tuổi rồi, nó tập cho biết công việc ruộng vườn, sau đó nó nối nghiệp mà phụng tự ông bà cha mẹ. Bà phú các việc trong nhà cho mẹ con Thậm coi, dặn đừng có đi đâu xa và giao 100 đồng bạc để ở nhà sai người nhà đi chợ mua cá thịt mà ăn. Bà nói bà đi ít bữa, hãy tính xong công việc thì bà về liền, chứ không biết đi mấy bữa mà nói trước được.
0: Thuở nay bà Sa Cầm chưa có khi nào bỏ nhà đi đâu đến đôi ba ngày, dù hồi còn con dâu cũng vậy. Bởi vậy hôm nay sửa soạn đi Sài Gòn ít bữa mà rước cháu nội, phần thì mừng, phần thì lo. Bà rộn trí nên tối lại tính ngủ sớm mà bà ngủ không được. Bà lục đục đốt nhang cắm trên bả bàn thờ, giái ông bà, giái chồng giúp cho bà, nói cho cháu nội chịu về ở với bà, đặng có người phụng sự tổ tiên. Rồi bà đi lại đằng trái nhà, quét dọn bàn thờ của Đường sạch sẽ, rồi cũng đốt nhang, giấy vong hồn của Đường có thương mẹ, thì xui khiến vợ con thuận tùng về ở với bà, đặng gia đình sum họp trên dưới hòa thuận vui vẻ một nhà, lửa hương ấm áp. Đến khuya, cô Thậm kêu chị bếp dậy sớm nhóm lửa nấu cơm, còn cô thì nấu nước sửa soạn cho bà xã ăn uống, rồi bà đi lên Sài Gòn. Bà xã cũng thức dậy gỡ đầu rửa mặt thay và bận quần áo mới, rồi mở tủ sắt lấy 1.000 đồng bạc bỏ túi đem theo, và lấy trọn cái bao thơ của Đường để lại đó mà đem theo nữa. Bà khóa tủ kỹ lưỡng, để chìa khóa vào trong túi, rồi cầm cái bao thơ ra dáng ngồi dựa một bên đèn và soạn lại. Bà còn đủ sắp giấy tờ di ngôn của Đường viết với tờ khai sinh của Càng, và bốn sau tòa án lại cũng có tấm hình chụp của Đường. Bà mới để vô hôm qua nữa, bà mới lấy ra một cái khăn mà gói lại, rồi để vô giỏ dựa bên gói áo quần.
1: Bà uống nửa tách nước trà nóng cho ấm bụng, chừng trời rạng đông, còn Cát bưng mâm cơm lên, bà mới lại ăn một chén đặng đi xa cho khỏi đói. Ăn uống xong rồi thì trời đã sáng, bà dặn dò cô Thậm một lần nữa, rồi biểu con Cát xách giỏ đưa bà qua chợ. Bà hiệp với ông Đốc Thắng lại bến xe đò mà đi. Xe lên tới Sài Gòn đã quá 8 giờ, ông Đốc kêu hai chiếc xích lô đặng lên đất hộ. Ông biết giờ này con trai con gái với rể của ông đều mất đi dạy học hết, không có ai ở nhà, duy có con dâu của ông là vợ thầy giáo Khoa rảnh rang mà thôi. Ông mới đem bà xã lại đó cho bà nghỉ một lát, rồi sẽ đi thăm cô Hường.
0: Vợ thầy Khoa mừng cha chồng, mừng bà xã lăng xăng lo nấu nước chế trà, sai chị bếp đi chợ mua đồ ăn thêm đặng trưa đãi khách. Uống một chén nước trà rồi, bà xã có ý muốn giáp mặt với cô Hường liền. Ông Đốc kêu hai chiếc xích lô, bà xã mở cái giỏ lấy cái gói giấy tờ của Đường đem theo cho Hường xem. Vợ thầy Khoa nói đi chơi rồi trưa trở về ăn cơm với vợ chồng cô. Ông Đốc rồi lên xe đi với bà xã. Cô Thinh là chủ tiệm mai, đã biết ông Đốc Thắng rồi nên thấy ông vô tiệm thì chắc ông đến thăm cô Hường. Cô liền nói có cô Hường ở nhà nên mời khách đi thẳng lên lầu. Hồi trước cô Hường xuống Cần Giuộc dạy học gần 2 năm, tuy cô không có dịp gặp mà nói chuyện với bà xã, song chừng kết tình với Đường rồi thì khi nào bà xã cầm có qua chợ thì vợ thầy Hiền chỉ nên cô biết mặt bà. Bởi vậy sớm mơ đó cô đưa ngồi đọc báo, tình cờ thấy ông Lốc lên thang lầu, lại có bà xã theo sau, thì cô lật đật buông tờ báo đứng dậy mà chào khách.
1: Ông Đốc chỉ bà xã mà nói với cô Hường:
2: bà đây là thân mẫu của cậu Đường đó.
1: Cô Hường liền chắp tay cúi đầu.
0: Bà xúc động nên bước tới nắm cánh tay cô, vừa khóc vừa nói:
1: trời ơi, tội nghiệp con quá. Con hết lòng yêu thương thằng Đường mà con lại biết quý trọng gia đình của nó nữa. Bây giờ má mới biết được con đây, mà thằng Đường nó còn đâu nữa. Đặng vợ chồng con xâm hiệp.
0: Cô Hường cũng xúc động quá nên cô đứng trơ trơ, tuôn nước mắt dầm về chứ không nói được tiếng nào.
1: Ông Đốc lấy tờ nhật báo cầm trong tay và nói:
2: tôi mời cô xuống thăm bà xã, cô không chịu đi nên tôi phải dắt bà lên đây thăm cô đó.
0: Cô Hường nghe mấy lời ấy thì cô sợ bà xã tưởng cô tự cao tự trọng, bởi vậy cô chữa lỗi rằng:
1: thưa bà, ông Đốc biểu con đi với ông xuống đặng gặp mặt bà mà tỏ hết tâm sự hồi trước cho bà nghe. Con không đi là vì Cần Giuộc là chỗ con bị một vết thương tâm đau đớn hết sức. Xuống đó rồi nhắc chuyện cũ lại và thấy bàn thờ của anh Đường, con càng thêm đau đớn nhiều hơn nữa. Con xin bà hiểu giùm tánh ý của con, chứ không phải con tự cao để cho bà phải lụm cụm lên đây.
0: Bà xã nói:
1: ông Đốc nói chơi, má hiểu hết đó. Ông Đốc về hôm qua, ông có thuật đủ mọi việc cho má nghe rồi. Con với thằng Đường thành thiệt yêu nhau mà phải chịu đau khổ, phải rời rã thảm thiết. Đó là lỗi tại nơi má. Má ăn năn hối ngộ lung lắm. Con ngồi đặng má nói chuyện cho con nghe.
0: Ông Đốc nhắc một cái ghế để gần cửa sổ ngồi đọc nhật báo, có ý làm lơ cho mẹ chồng và nàng dâu thông thả mà phân trần tâm sự với nhau. Cô Hường thấy bà xã không đợi mời thỉnh, bà ngồi giữa cái bàn đương mở cái khăn gói ra, bà ôm theo đó, thì cô đi vô phía trong tính lấy tách cái bình đem ra. Bà liền kêu và nói:
1: Lại đây con, lại ngồi bên má đây nè, đặng má cho con coi cái này.
0: Cô Hường nói:
1: Để con bưng trà cho bà uống.
0: Bà xã nói lớn:
1: Thôi thôi thôi, má mới uống nước đặng nhà thầy giáo rồi, má với ông đốc không có khác đâu mà lo, lại ngồi đây nè.
0: Bà lại nắm tay kéo cô trở lại cái bàn, vừa đi vừa nói:
1: Con đừng có kêu má bằng bà nữa chứ, đã hiểu biết nhau rồi thì là mẹ con. Con cứ kêu bằng má cho má vui một chút đi. Mấy năm nay thằng Đường chết rồi thì má sống như một cây khô héo, đứng trơ trọi giữa trời nắng. Mai nhờ rễ chăm sâu xuống đất mát nên chưa có chết. Con làm ơn tưới nước giùm, con sẽ được phước nhiều lắm.
0: Bà ép cô ngồi cái ghế một bên bà. Bà vừa mở cái gói vừa nói:
1: Để má cho con xem cái này nè. Con có làm cô giáo, con biết đọc chữ, chứ má thì không có biết. Bữa hổm ông đốc có qua, có đọc cho má nghe rồi, nhưng má muốn con đọc lại cho má nghe một lần nữa. Đây là đồ của Đường để lại, má mới gặp được mấy bữa rày đây. Con lấy mấy tờ nó viết ra, rồi con đọc lớn cho má nghe với.
0: Bà đưa hết cái bao thơ cho cô Hường. Cô mở ra, cô run tay tái mặt, xong gượng gạo lựa để qua một bên tấm hình của Đường, khai sanh của Càn và bốn sao tòa án. Cô lấy sắp giấy của Đường viết mà đọc. Bà xã lặng thinh chăm chú nghe. Ông đốc cũng lóng tai nghe, không đọc báo nữa. Cô Hường đọc tới cái đoạn Đường kể chuyện chàng kết tình với cô, thì cô tức tưởi ngập ngừng hoài. Nên hồi cô có thai bị vợ Đường sỉ nhục thì cô khóc, cô phải ngừng lại mấy lần và lau nước mắt. Đọc đến đoạn chót là đoạn mà Đường hối hận vì tính nhu nhược nên lỗi thời. Chàng tức giận mù quáng nên đi lạc đường, say mê tiểu tiết nên hỏng đại sự, thiệt thòi không biết tự cường nên bỏ dục cái hạnh phúc mà mang lấy tai họa, thì cô tội nghiệp cho chàng hết sức. Cô lại càng thấy rõ tâm hồn của chàng là tâm hồn chí hiếu, cứ trách mình chứ không dám làm phiền mẹ, mà cũng không giận vợ nhà, vì xem vợ như là cái áo may không vừa mà luôn lý buộc phải ráng mà bận chứ không được bỏ. Xem vợ như cái cối xay, ngặt nó không xay ra gạo mà xay ra tai hại. Còn về hai đứa con, chàng gọi là máu thịt của chàng bỏ rơi, chàng chỉ cho mẹ biết như vậy thôi chứ không dám ép mẹ phải nhìn. Cứ để cho mẹ thông thả mà liệu định, cái đó làm cho cô không vừa lòng. Bởi vì đọc dứt rồi thì cô mới nói:
1: Anh Đường phải chịu đau khổ mười mấy năm rồi ảnh mới thấy là ảnh sai đường. Con cũng vậy, trong lúc ấy con cắn răng mà chịu đau khổ như ảnh. Gần chết ảnh mới nhìn nhận ảnh cư xử lỗi thời, nên ảnh không trọn thảo với mẹ và bỏ mất đứa con. Ảnh trách ảnh nhu nhược, ảnh làm cho con nghĩ lại. Con thấy hồi đó con cũng dại quá, con nhu nhược hơn ảnh nữa. Nếu con sáng suốt biết tự cường, quyết chiến đấu mà tranh hạnh phúc chung, còn yêu ảnh thì con phải hủy phá cái xấu mà xây dựng cái tốt cho ảnh. Con mà biết làm như vậy thì thân con đâu có phiêu lưu cực khổ, đứa con của ảnh cũng đâu có lạc loài, ảnh đâu có đau khổ đến tuyệt mạng. Con nghĩ lại, tại con nhu nhược quá nên mới gây ra cái tai họa như vậy, chứ không có phải là tại ảnh.
0: Bà xã nói:
1: Đường nó nói là lỗi tại nó, bây giờ con lại dành lỗi về con nữa. Không, không đâu, con với Đường không có lỗi gì hết, lỗi tại má đây mà thôi. Má mù quáng, không biết kén chọn dâu hiền, má nuôi dâu dữ trong nhà mà má không biết trừng trị. Tại má dạy dỗ con, má cứ un đúc óc nó phải thảo thuận với mẹ mà không rèn tập cho nó có cái tánh tự cường để đối phó với thiên hạ. Tại như vậy nên mới sanh tai họa, hối ngộ thì đã trễ rồi. Thôi, tạm dẹp chuyện đã qua một bên đi con, đặng lo việc sắp tới. Về dưới nhà rồi má sẽ nói chuyện cũ cho con nghe. Bây giờ tính làm sao đặng mà rước cho cháu nội của má về đó, để nó tiếp má mà phụng tự ông bà. Ông đốc nói nó tu nên nó không chịu về. Con là mẹ nó, con sáng nói giùm cho nó nghĩ tới cha, biết thương bà nội, đặng sum hiệp một nhà cha má vui ít năm, rồi chừng má nhắm mắt theo ông theo bà, má khỏi ân hận.
0: Cô Hường nói:
1: Thưa má, vì con có công sanh mà không có công dưỡng, bởi vậy nó cũng không có tình nghĩa gì với con hết. Hôm trước con tìm gặp nó, con mừng mà nó lơ lãng quá. Hôm kia con đưa ông đốc vô chùa gặp, thì đối với con nó cũng lơ là. Có ông đốc ngó thấy đó, nó mê tu niệm quá nên không có biết chuyện thế gian nữa. Bởi vậy con xin phép rước nó về nhà, đặng con nói nguồn gốc của nó cho nó biết. Nó không có chịu đi. Mà hôm kia ông đốc với con mướn xe vô đậu sẵn tại chùa, đặng rước nó xuống cho má biết cháu, thì nó cũng từ chối nữa. Nó sai đạo, không kể đời nên khó nói quá má.
2: Bà xã nói:
1: Không sao, con cứ dắt má vô chùa, đặng má nói với nó. Má đưa đồ của cha nó để lại đó cho nó coi, chắc rồi nó cũng phải động lòng rồi thối lui trở về với gia đình.
2: Cô Hương tiếp lời:
1: Để má nói thử coi, như không được thì con cậy thế khác. Hôm qua cô Thịnh, chủ tiệm đây nè, nhắc con mới nhớ, trong chùa Nhân Hòa, chỗ Càn Tu, có một ni cô là tên Nga, tu đắc đạo mới được thành Phật, nên tín đồ đến chiêm bái nườm nượp. Vậy con tính mình nói mà càng không chịu dễ, thì xin phép ông Yết Ma cho con với má bái vị Bồ Tát mới thành Phật đó, mà yêu cầu can thiệp giùm, Phật độ chúng sanh có lẽ nào không độ má.
2: Ông Đốc Thắng nghe nói tới chỗ đó thì ông bước lại gần mà nói: Hôm qua dì với bà xã cũng nhắc chuyện ni cô đắc đạo đó cho ông, nên ông mới nhớ ra. Vậy ông hiệp ý mà làm theo lời của cô Hường nói đó. Ông Đốc hỏi tính chừng nào thì đi vô chùa. Bà xã nóng gặp cháu nội nên bà muốn đi liền. Ông Đốc đã nói khóa 11 giờ rồi, phải lo cơm nước đợi xế mà đi. Cô Hường mời ông Đốc và bà xã ở đây ăn cơm với cô. Có nhà hàng ở gần để mượn người nhà đi mua về dọn mà ăn. Ông Đốc từ chối. Ông nói với bà xã đã có hứa lỡ với dâu của ông là trưa nay bị ăn cơm nên không ở lại được. Cô Hường liền mời buổi chiều vô chùa, rồi sẽ ghé nhà hàng ăn cơm. Ông Đốc với bà xã nhận lời. Cô Hường tỏ ý muốn mời luôn vợ chồng cô giáo Đào. Với vợ chồng thầy giáo Khoa thì ông Đốc không cho. Ông nói là để ba bà con ăn đặng bàn tính mà sắp đặt việc nhà giùm cho bà xã, không nên mời sắp con của ông, đông quá nói chuyện không được.
1: Cô Hường mới mời bà xã tối lại nhà cô mà nghỉ, chỗ rộng, vì cô ở có một mình trên lầu, có một cái giường với một bộ dáng nhỏ. Cô sẽ nhường cái giường cho bà xã nghỉ, cô sẽ giăng mùng bên ngoài dáng mà ngủ. Bà xã muốn ở đặng nói chuyện với cô nên bà chịu. Ông Đốc cũng muốn mẹ chồng với nàng dâu gần nhau cho quen nên ông xuôi thuận luôn. Ông Đốc mời bà xã về đã ăn cơm kẻo dâu con ông trong. Cô Hường xin bà xã để hết giấy tờ của đường cho cô mượn, đặng cô đọc lại lần nữa.
2: Bà xã nói:
1: Ừ, con cứ giữ giùm đi, rồi xế đem vô chùa cho thằng Càng nó coi luôn.
2: Ông Đốc Thắng với bà xã cầm trở về nhà thầy giáo Khoa thì thầy đi dạy học đã về rồi. Mà cô giáo Đào hai có cha lên với bà xã thì cô ở lại đó chờ mà mừng cha về thăm bà xã. Cô Đào hỏi bà xã phải lên đặng rước cháu nội hay không, thì bà xã đương mừng gặp con dâu thảo thuận cho nên bà vui vẻ đáp:
1: Phải, tôi nhờ cậu Đốc tìm được giùm cả hai mẹ con nó, nên tôi lên đặng đem con nó về mà giao lại gia tài sự nghiệp cho mẹ con nó cai quản, để rồi còn phụng tự ông bà thế cho tôi nghỉ. Già rồi tôi cần phải giữ nhàn ít năm chứ lo hoài sao được. Mẹ nó thì coi thế cũng xuôi thuận rồi, chỉ còn thằng cháu nó đang mê tu niệm nên dục dặc để xế cậu Đốc đưa tôi với mẹ nó vô chùa đặng mà tôi năn nỉ nó về. Nó có lòng mộ đạo thì ở nhà tu cũng được, cần gì phải ở tu trong chùa.
2: Cô Đào mừng cho bà tìm được cháu nội, rồi cô từ mà đi về để cha với bà xã ăn cơm. Cũng như bữa hổm, gần 2 giờ, con trai của ông đi dạy học rồi thì ông Thắng mới rửa mặt thay đồ. Ông kêu dâu mà nói, cô Hường mời ông và bà xã chiều nay ăn cơm với cô nên ở nhà đừng chờ cơm. Ông dặn rồi, ông biểu bà xã ở nhà chờ ông đi kêu xe lô mà rước bà đi. Đằng tiệm mai, buổi trưa nay, cô Hường cũng không nghỉ ngơi. Cô nằm đọc đi đọc lại mấy trương duy ngôn của Đường, cầm tấm hình chụp của Đường mà nhìn, lấy tờ khai sanh của Càng nhìn. Càng đọc cô càng yêu Đường, vì
0: chữ thuận thảo nên hư hỏng cảnh đời. Có thể vui sướng tốt tươi, rồi cô càng giận cô dại dột nên xui xị, chịu thua hạnh phúc mới sụp đổ. Nếu cô quyết chí tấn thúc, cô tranh đấu mà xây dựng hạnh phúc dùm cho Đường thì Đường khỏi chết, bà xã khỏi buồn, cô khỏi cực khổ, mà con của cô cũng không khỏi thất giáo thất dưỡng.
1: Cô Hường buồn tủi hối hận đến 2 giờ, cô mới ngồi dậy để hết giấy tờ với tấm hình vô bao thơ, lấy cái khăn gói lại như bà xã gói hồi sớm mơi, rồi đi rửa mặt thay đồ sửa soạn đi qua chùa Nhân Hòa. Gần 3 giờ cô mới lấy cái gói đi xuống tầng dưới ngồi chơi mà chờ. Vừa thấy xe ngừng thì cô lật đật ôm cái gói bước ra đặng lên xe đi liền với bà xã và ông Đốc. Xe qua tới chùa, ông Đốc cũng biểu chauffeur ở chờ, rồi ông dắt hết vô tịnh trai mà chào ông Yết Ma. Ông nói bữa hôm kia ông với thân mẫu của Càng vô thăm Càng, năn nỉ xin Càng về ở nhà với bà nội mà tu đặng phụng tự ông bà luôn thể. Càng cứ nói là đã xuất gia đầu Phật, không muốn biết tới việc đời nữa nên không chịu về. Bữa nay bà nội của Càng phải lên đây cho giáp mặt mà yêu cầu Càng về, nên xin phép ông cho gặp Càng đặng bà nói chuyện nhà cho cháu nghe. Ông Yết Ma Tưởng nói:
2: Được, được chứ.
1: Ông đi lại mở cửa phía sau kêu Quỳnh Huệ Minh mà nói là có bà nội vô kiếm thăm, vậy hãy ra tiếp mừng bà nội.

Quý thính giả vừa theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bele đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay có

0: Với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi, các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969, 833-633-6969 để được hỗ trợ. Bà Thi ơi,
1: ơi,
0: ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto & Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Tình người hai chúng

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào chị Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt AM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa như ngày, nó tầm tỏ như đây, nó là nắng nóng lại như như cũ. Cái khí hậu của Houston là nó là như vậy.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự là hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh. Đúng không? Rồi sáng nay nó cũng
1: nó
0: hơi lạnh tí xíu.
1: Tới tại có cái chỗ nào nó bảo đó, thành ra là siêu sinh mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải không?
1: Cái đây cái nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Dạ. Nó làm khó chịu. Anh Trường, nếu mà mưa như vậy á, nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày luôn đó anh Trường, thì nó làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu. Đó. Thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường biết Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt và như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc đó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi

0: hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường á anh Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc, nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó. Cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường? Thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Ok, cái mildew nó đúng ra là nó hơi hơi tự tự giống như thế Việt Nam mình gọi là rêu.
0: Rêu,
1: Thì ở cái tường ở ngoài, chỗ nào mà không có ống măng xối thì nước nó sẽ, mưa đó nó sẽ tạt vô cái chỗ đó rồi nó đọng, rồi chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô, thành ra là không có thành, nó bị như vậy. Thì mình... cái đó có nhiều người người ta nói là cái đó mô, no, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp, nhất là trên cái gót thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị nứt, mà ví dụ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị nứt nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rêu, chứ nó không có mở ra mô được. Cái mô nó create vào trong cái bóng tối. Thì ở ngoài đó, cái tường, cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó, cái khúc đó, một lần người ta không có để ống măng xối, thì mưa đó, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi, rồi nó đứng ở đó lâu quá, thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành giống như cái rêu. Thành ra nếu mà nhà mình mà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á, đóng cái măng xối lên là hết chuyện. Nước nó không có tạt vô nhiều đúng vậy. Tại nếu mình không có ống nắng xối đó, nước ở trên cái mái nó chạy xuống rồi xong gặp gió cái nó thổi vô trong cái tường đó trời. Ra là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có ống nắng xối ngay cái chỗ mà thường thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là bằng thép, lúc nào cái tự nhiên đời nó cũng gắn cho mình một cái ống xối trên mình nó làm cặn thôi. Cái chứ bây giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền lên, đó là chỉ gắn cái bằng thép thôi. Tùy theo nhà mình. Nếu mà ngay chỗ mà, nếu mà cái chỗ nào mà cái máy nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á, thì là cần phải gắn ống măng xối. Còn nếu mà nó nằm cái chỗ hình tam giác thì đâu có cần ống măng xối làm cái gì. Tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á, không có măng xối mà nó có như một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị mưa đùn. Rồi gặp cái homeowner association HOA mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy là nó dơ là nó bắt mình phải pressure quá hay là something. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khoảng, nếu mà mình không có để trong mấy tối ngay chứ đó mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ rồi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải pressure quá một lần. Okay, tại nó cứ bị như vậy hoài thì muốn tránh cái trường hợp nó gắn trong mấy tối ngay đó là hay, nó không bị nữa. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Từ cái máy nó đổ xuống, từ nó nằm trên cái máy xối rồi nó chạy thẳng xuống dưới, thành ra không có nhiều nước nó bị tạt vô tường như vậy, mà nó chưa có khô kịp, gặp nhiều cái siding á, nó bằng gỗ, nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái rêu. Nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền với chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái mồi, nhưng nhất là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải mướn người leo lên sụp cái sư quát cái chỗ đó thì cũng phiền. Thành ra là gắn ống măng xối vô là hết xong, hết tiệt, không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình á, nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó, là nó bị lít đâu cái khúc đó mà nó lít chết từ trọng. Thành ra mình không có thấy, thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước đó. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy, tại có thể cái bình thường là cái do là nó lít của cái rút, ok, nhưng lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chảy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành cái, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa cái, sửa thay cái rút hay là sửa cái rút xong rồi bây giờ người ta muốn sơn lại cái đốm vàng vàng đó trên cái trần nhà đó, thì xài nước sơn thường không bao giờ mà nó che nổi cái vàng đó, nó ngồi mà nó xê nó lâu lắm, ok, sơn vàng nó cứ nằm đó hoài tại cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái tay kia, ok, đó là một loại primer, ok, nhưng mà mua cái loại cái tay mà sạch đó, chứ đừng có mua cái chứ nó cũng bán cái lon primer để mình lấy cái đầu, mình lấy cái cọ mình quét lên cái đó, thì nó cũng là một loại primer nhưng mà cái sạch nó rất là mạnh, sạch lên thì nó mới che được cái đó, rồi xong mình muốn sơn. Thường thường cái chai kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng, nếu mà mình xịt lên chút xíu mình không để mình cũng có thấy, còn nếu mà mình thấy nó quá đó mình phải xịt cái lên trước rồi mình chiếm cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu mà có nhiều người người ta sơn hoài, nó cứ nổi lên hoài, sơn khô từng vài bữa cái loại cái đống bạn lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái chai kia đó, đi ra mua cái chai kia mà cái loại xịt á, xịt nó lên chút xíu, mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng ceiling á, ceiling đó, tức là cái vòi của nó chỉ ở lên trời, ok, thành ra là mình bấm cái là nó xịt lên trên. Okay, chứ phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình xịt giống như cái chai sơn thường, thì xịt cái lên thì thường thường là nó xong, xịt cái lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi, nó cũng màu trắng nhưng mà cái nhiều cái trần nó thì nó có lại cái màu trắng khác nhau, thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình xịt cái lên xong rồi mình đi mua cái sơn rồi giống như cái sơn trần để mình sơn lên. Tất cả những cái gì mà nó dấu nước, dấu vàng ở trên cái tiền là phải mua cái đó xịt lên, nó mới hết cái màu vàng đó, chứ còn bây giờ sơn lên.
0: Có primer cũng không được anh Trường không? Ha? Mình bỏ primer. Nhưng mà anh Trường,
1: cái kiêu đó là một loại primer nhưng mà trong cái
0: nó có thuốc không anh?
1: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó xịt lên. Chứ còn mua cái kiêu mà nằm trong cái thường thường kiêu đó là một loại primer.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu, từ cái màu đậm mà qua cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để cho ra màu trắng. Chứ
0: đúng rồi.
1: Nếu mà mình sơn cái màu lên là không bao giờ nó ra đúng cái nào mình muốn. Thành ra là cái kia là một loại primer. Nhưng mà cái chai, biết sao mới chế cái chai xịt á. Chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó primer bằng dầu gì. Nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
0: Nhưng mà em thấy cái kiêu này nó có nhiều loại lắm, cái primer kiêu này nó có nhiều loại lắm anh Trường, nó có loại là molecular primer rồi rustic kiêu primer.
1: Nhưng mà thường thường mấy thì mua cái loại mà kiêu mà mô đó. Đó, hoặc là mua cái nếu sao trong cái tài sực là nó work hết rồi, ok. Còn mình mua cái thùng bự mới ở thôi, mua cái thùng bự có gì thì sơn cái trước kia luôn, sơn cái thùng bự thì cũng được nhưng mà phải sơn cầu ba bốn lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi mua chai xịt lên một lần là nó hết rồi. Mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về sơn lên, tại nhân tiện mình sơn nhà luôn đó, mình mua đại cái chai bự luôn, cái thùng
0: nó rẻ hơn
1: nhưng mà mà nó xài tới mấy xài sơn lên 3-4 lần nó mới cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
0: Em hiểu
1: rồi. Mua cái lại cái chai xịt lên xịt một lần đó là nó biến mất đi, không bao giờ nó nổi lên nữa chứ.
0: Nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. Như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu á, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
1: No, nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó sẽ thành ra mô. Mô nó chỉ nằm trong
0: bóng tối thôi,
1: ướt và nó nằm trong bóng tối.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra ở nhà mình mà mới có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình chán là phải coi, nhớ là chỗ đó có lần nước nó bị dột xuống cái khúc đó là nó sẽ có mô, hoặc là for some reason nó sẽ có mô đó. Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, thế cái mình lấy cái lưỡi lam á hay là lấy con dao á, mình cào cào cào cào cào thì nó sẽ rớt ra khi nào mà mình thấy tức là mình cào mà nó rớt ra hoặc nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. Còn mình cào hoài mà nó
0: nó cứ
1: miếng xịt rớt, nó cứ đơn giản vậy thôi, phải chắc miếng xịt rớt là thay cái đang thuốc vô trong rồi, cái răng vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình khám phá ra được sớm á, mình lấy cái lam mình cào cào cào cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó, ok đó
0: là mới bị thôi.
1: Còn là nó mới bị thôi.
0: Anh nói cái mô đó phải không? Anh nói cái mô đó phải không?
1: Cái mô đó,
0: là nấm
1: cái, mô đó,
0: cái nấm mốc á. Dạ.
1: Dạ. Dạ. Nó hại, nó độc vô cùng. Mà bác sĩ người ta phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được trong, tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó. Vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà biết bị bệnh gì mà người nó cứ hoại nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Cái thằng kia bác sĩ nó mới thử vào nó cũng biết một cái bệnh như vậy. Mấy năm mấy tuổi mà cái bệnh hoài mà tiếng con làm nó mà nó sao lúc này bệnh hoài bác sĩ nó mới thật tình cho lúc này tôi kêu rồi. Cái lúc cũng đi một người specialist thì người ta thử tôi biết ra nó trong nhà mình có mô chắc chắn luôn. Cái này là của mô nó tạo ra. Cái ban tin ngay tao tao biết nó nhà tao sạch sẽ không có gì chứ tao biết trong tao thấy là trong người này trong hơi trong cái phổi này có mồ trọng lại ok thành ra là chứ xong có mấy trường lại bây giờ bác kêu tại bác có mấy cái tủ bó phê đó mấy cái tủ sắt gì tủ bó phê nó bự khổng lồ luôn chứ bác đi anh kéo ra anh check cái khu ra tôi tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gian thì là có mồ giờ anh kéo ra anh sơn lại hết cho tôi trả tiền ok cái việc làm đi ok. Chứ bây giờ cứ coi hết nhà rồi, đi coi thì trên dưới không có.
0: Không thấy.
1: Cái closet nó cũng bị nữa.
0: Dạ.
1: Kéo cái tổng ra ở trong đó cả đóng như cái bị ẩm. Wow. Không biết nguyên một cái bức tường, gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet mô không. Thành ra là, wow. Là mô là nó chỉ khi nào nó bị nước vô, nó dưới sheet rock rồi xong nó nằm trong bóng tối, đó nó sẽ tạo ra mô. Okay. Cái mô đó mình, nó là con vi khuẩn gì nó bay mình hít vô là nó rất là nguy hiểm, cái đó là rất là khó chịu, thành ra Mỹ nó chịu sử dụng vô lắm.
0: Dạ vâng, thì cái đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng không có ấy được, làm nó nhẹ thôi. Dạ vâng. Bây giờ thì mình à nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold thì cái nó khác nhau như thế nào, nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, nhất là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó thì cái nó gọi là asbestos gì đó, không biết tụi Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbestos thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà tụi Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không có khai ra, phải không? Có disclose, người ta không disclose.
1: Người ta không biết, trường thì trường cũng không biết cái đó nhiều.
0: Cái chất đó,
1: trường cũng trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến.
0: Phải không anh Trường? Inspector, mình mướn inspector có thể là mình ra, dạ vâng.
1: Dạ. Đó thì thường thường mua nhà mình có hạ tiền cho
0: inspection
1: cái nó lại nó inspect chứ như là có nhiều người ta chủ nhà người ta mới cứ ông phát sinh rồi, nhưng mà nào tôi gọi người của tôi ok khỏi tôi gọi người của tôi, tại có nhiều người có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy là biến cái màu làm tụi nó ra như vậy. Có một cái trường hợp này nữa, chứ mà đi mua một cái nhà cũ mình thấy có cái này, tại sao mà inspector không bao giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này. Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó xài nó còn ống ra bên hai chứ, cái nhà khoảng chừng 30 mấy năm 40 năm, thì là trước sau gì nó cũng sẽ bại, ok, mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà ở ngoài, tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay, tức là thay hết á, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn.
0: Yeah.
1: Ok, thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ họ mình, nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người phát chơi lên check coi ống nước ở trên nó là gì, nó là
0: à, là loại nào
1: là, ok loại nào
0: à.
1: Tại cái ga bên đây là tới giờ này là nó bể, chân thì mới đi làm hai ba cái nhà ống ga bên đây bể hết rồi. Thành ra là chừng thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại vì cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn, ok, tại sao cái người inspector người ta inspector luôn ra tay, ngay cả cái bình nước nóng người ta cũng nói cái bình này nó cũ như cái sơn thôi, còn cái ống nước là cái mắc tiền, người ta inspector nước, người ta inspector everything foundation như vậy đi, trong khi cái chóp ống nước này là 7-8 ngàn rồi, sao không có ai nói chuyện gì lên đó hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp stand ra chung thôi ở trong nhà, cái ông ra bên này giờ này nó sắp bể cho nên ok, họ mình mua cái nhà gì xong rồi nó xì nước cái bể ống rồi nó làm từng gương la, mình tốn cả chục ngàn 20 ngàn thì cái đó nó không có đúng, ok. Thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống ra bên này á, thay trước đi, cái chung thôi nó đổ ra là nó lớn tiền, mà thay từng, nếu mà thay từng khúc á, có nhiều người hà tiện á, thay từng khúc rồi thay ống ra bên này qua ống thường đâu có khó đâu, thay từng khúc cứ mỗi lần 500-700 vậy đó, cứ làm hoài, thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đấy, tâm lý đó, thành ra người ta mua nhà cũ chút người ta không khe, okay, cho nên là mua nhà cũ chút rồi để cho mướn là, nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước đi chứ thôi, bây giờ cho người ta mướn rồi nó bể ống nước ở trong nhà rồi phải thách mấy bữa thì nó hư hại rồi, xong người ta ở không được người ta kỳ tiền người sống ấy từ lúc la thành ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho ra coi ống nước là trong gì nha, chống ra bên hai là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta, thay trong dàn ống ra bên hai này trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn, là người ta bớt cho mình không nhỏ, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rồi, chứ mình nói vậy đi, thuyết đi, ok, chứ còn mình thấy chứ đó là tốn tiền lắm, nó giống như là cái foundation thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn. Cái roof thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống ra bên anh người ta không có inspect. Trong khi cái đó là
0: quan trọng chứ hả?
1: Trọng trong nhà mà.
0: Nhưng mà hồi xưa tụi Trang biết là
1: mấy
0: cái nhà cũ thật cũ nó hay xài cái ống galvanize phải không anh Trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái ống nhựa hay là ống đồng gì nó đỡ hơn phải không?
1: Mới đầu á, nhà hồi xưa là nó xài ống galvanize.
0: Chứ
1: sau rồi nó qua galvanize là giống như cái ống da vậy đó. Đó thì sau này nó đổi qua ống đồng.
0: Ống đồng.
1: Cái ống đồng cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa.
0: Nhựa. Dạ, tôi chưa biết.
1: PVC.
0: Dạ.
1: Cái về sau này cái nó mới qua ống thép. Thì ống thép có một cái hay là trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống được cái trên
0: tầng.
1: Nó như ống nước mà nó flexible.
0: Tại nó dẻo anh, cái nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
1: Thành ra là nó có giãn thành ra. Trường trường ra ống thép nó mới xài đây, nó ở bên xứ lạnh như nó xài ống thép lâu lắm rồi, thành ra bên xứ lạnh ấy, cũng như Boston, New York nó xài ống thép không à, thành ra là nó không có bể ống
0: nước. Cho nên đóng băng nó không bị bể ha, Houston mình kỳ đó, tuyết cái là bể ống nước quá chừng luôn á, phải không?
1: Đúng rồi. Đó, thành ra là về sau này á, nhà mới giờ nó xài ống thép rất là đó, thành ra là mới đầu là ra bên ai, xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á, thì nó được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, có người thợ phải biết hàng, mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng mà trên nó insulation đồng, có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
0: Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường, Cooper đó mắc thế mồ, Cooper mắc á,
1: nó không có rẻ.
0: Nhưng mà nó bền anh Trường, thì cha nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa phải không?
1: No, mùa đông là bể, ống nhựa không có bể như bằng ống đồng đó.
0: Ồ vậy anh Trường.
1: Tại cái ống đồng đó là nó bể trên á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh.
0: Dạ.
1: Thành ra cái nhà nào mà không có có cái dán ống đồng là người ta phải có cái ống insulation và người ta bọc lại, ok?
0: Oh.
1: Chứ mùa đông là ống đồng bị bể, không
0: bể luôn.
1: Ống nhựa không có bể.
0: Nhưng mà cái ống nhựa đó anh Trường, ống nhựa tao nó có hai ba loại lần phải không? Nhựa dẻo, nhựa cứng nữa. Thì cái mấy cái nhựa cứng chắc nó cũng bể không?
1: Nó có hai loại thôi, nó có ống PVC. Thì một loại đó là hồi xưa đó thì nó có một hai loại, một loại là PVC, một loại CPVC, tức là một ống màu trắng, một ống màu vàng. Thì ống màu vàng thì thường người ta xài cho nước nóng, tại vì nó cái nhẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái gì sau này. Thành ra là những nhà hồi xưa mà cái ống vàng đó thì nó mất gấp đôi chống trắng. Thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống vàng. Nhưng mà vì sao mấy thằng đi đời nó cũng thấy là không chạy, nó về sau này giá nó cũng hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, nhưng ống vàng sợi ống vàng hết cho nó chắc ăn. Nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh, ok, nó dày lắm, nó cái quality của nó mất better than cái hàng ống trắng. Nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Thì dù sao thì nó ra ống thép thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt và nó rất là dễ chạy. Chứ như là để chờ trên A Đức có đạp lên nó ống nhựa nó không có gãy, còn có cánh
0: tại nó dẻo
1: nó mà đạp lên
0: nó mắc không anh Trường, hay nó rẻ? Chứ Trang biết chắc rẻ hơn ống đồng rồi đó, phải không?
1: Nó rẻ hơn tính ra nó rẻ hơn cái ông trắng. Nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó, hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy, nó mắc lắm.
0: Nhưng mà anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi đó anh Trường, mới nói về những cái ống nước với những cái hồi nãy chị Trang hỏi đó, thì đó mấy cái plumbing, mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc là những máy móc đồ dùng trong nhà.

0: Hoa trần yến xào Fugodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fugodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDF Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
6: hai đứa yêu nhau là

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén lò, thì quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian chúng ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường, nãy giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbesto nè, bây giờ và nói về những cái ống nước, thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ thật là cũ và những cái ống, những cái ngôi nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì thì bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu Trường, nhưng Trường nói rất là mắc, phải không? Thì cái loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình anh Trường, hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình đó?
1: Ống PEX.
0: Ống PEX.
1: Bây giờ là bây giờ nhà mới là người ta sợ ống PEX, thế ra vì đưa body nó sợ ống PEX, tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi. Nó có một cái tiện nữa. Là tại vì mấy con nước nó chạy ở trên ca đấy chứ, người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chứ còn ống PEX đạp lên nó không có bể, tại vì thường thường thì nó như là cái ống trong mình cứ chay nó cứng hơn chút, nhưng mà đại thấy nó flexible được, đúng không? Người ta làm người ta rất là thoải mái, nó giãn ra đó, thành ra là mình đạp lên nó không có sao, thành ra cái đó nó vừa tiện, chứ còn có nhiều người thợ leo lên đạp vô nước nó bể, nó xịt nước như nhà người ta cùng lên la, thành ra là vừa sau này nhà mới người ta xây là người ta làm ống thép, làm cái đó nó cũng đỡ cho thợ, nó tại vì trong nó như trong mổ, thành ra mình uống éo mình chế mình thao nó cũng được. Còn cái còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó, mình nó qua cái cua thì mình phải đi trên này, thì mình đi theo cái cua của nó, những cái chỗ mà nó bị cứ như là mình đang đi trong thẳng cái tới đó, nó có cái đà đi lên, cái cột đi lên nó, thành ra mình phải chạy vòng vòng, mình phải làm lưng la, trong khi ống phát thì muốn uống thì nào thì uống. Thành ra là nếu mà tính theo tiền á, thì cái giá cái công như vậy, cái giá đồ thì nó bằng nhau. Thì nếu mà mình có được mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống thay, ok, là nó chắc ăn nhất.
0: Nhưng mà
1: nó có vấn đề nữa hết trơn
0: anh Trường. Nhưng mà nếu cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? Nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? Có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng đâu nổi anh Trường.
1: Nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị
0: đó.
1: Nó sẽ giòn.
0: Nó trong nhà thôi hả?
1: Nó chỉ giòn ở trong nhà hoặc là dưới đất. Như là làm mấy người mà chạy ống, ví dụ như làm sprinkler đó. Thì về sau này chúng ta làm sprinkler thì thấy mấy người ta làm cái gì không muốn thích làm cái gì mà, tại vì làm nhất là làm cái hệ thống sprinkler, cái rễ cây nó đi ngang qua đó.
0: Nó không có đâm.
1: Một là phải cắt cái rễ, rồi xong rồi mình phải cắt cái rễ, xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng theo cái hướng đó, hoặc là mình phải làm từ lên ra để cho nó đi tới cái khúc kia. Trong khi ống thách mình uống nó đi, gặp cái rễ thì để trên cái rễ cũng được. Chứ
0: nhưng mà rễ nó đâm thủng không? Cái nhựa.
1: Không.
0: Ống đồng thì rễ nó không đâm. Vậy hả?
1: Thành ra là cái gì ống thách là nó hiện thời là number one. Nếu mà chúng ta cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy, ví dụ như là cái giá nó 6.000-7.000 như thế, ống thép ống đồng ống gì nó cũng tính đặt giá
0: đúng giá,
1: okay. Tại sao mình không có xài ống thép cho nó rồi cho nó tiện lợi, nó hư, nó có bị for some reason đi, có nhiều người thì như bắn cái đinh lên trên đục ngay cái ống, hay là bắn bắt cái chạy cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đeo. Còn ra có nhiều người đóng vô cái không cái đục cái đinh nó đục vô cái ống thì nó bể không cái lỗ, nhưng mà nó rất là dễ sửa. Ok, nó có đồ nối mình gì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong. Còn còn mấy cái ống đồng cũng gì đó, nó làm cực lắm, tính ra cái cách làm nó cũng cực, thường là nó cũng cực. Còn khi đội ống thắt kia nó rất là thịnh hành. Có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thắt nó mất tiền, thành ra có nhiều thợ người ta không có người người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô. Tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thắt thì nó lên tới 2000 mấy cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người người lý do đó, thành ra có nhiều người chưa có làm ống thắt. Có nhiều người thợ người ta chưa làm ống thắt. Tại tao làm một cái nhà này xong rồi không biết tao chừng nào tao mới làm nhà đấy.
0: Mua hết 2000 đúng rồi. Mấy ngàn
1: đồ thu của nó rồi everything. Rồi nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm luôn. Thành ra là đó là lý do. Chứ chị từ hồi mà chị khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi vào cũng phát triển chất mà nó tiện lợi mà. Mà nó hay nữa rồi, nó dễ. Thành ra có nhiều người chị thấy có cái nhà kia người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC những cái xong không thay ống thép mà thay ống PVC làm gì.
0: À, cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó phải không? Nhưng mà nó rẻ hơn, nó different không anh Trường? Cái ống bát với cái ống PVC nó có different cái tiền cái giá cả đó
1: không? Trong PVC thì ống thép nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đồ nối của nó là mấy cái đồ nối, mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô làm thành, tức là cái đồ phụ tùng, cái đồ lặt vặt của nó rất là mắc. Thành ra nhưng mà mình tính ra là một cái nhà thì làm ống thép lỗ chắc ăn nhất. Tại vì bây giờ làm ống PVC đi phải thoa keo, dán keo. Có nhiều người dán keo mà nhiều khi mà leo lên trên A Đức làm nóng quá rồi dán keo thì cũng không có chảy được tao rồi. Mai mốt cái xong cái mà cái keo nó nước nó lít ra một chút xíu vô nó ăn được cái keo lâu ngày cho nó bùng ra. Thế đó mình thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á, chút keo đó. Nhất là lên trên cưa lên A Đức keo nó nóng cái mò rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt cái chỗ mà đi xuống thường thường. Mấy cái ống nước mà đi xuống thường thường làm sát tường sát cấp á, thành ra làm cái đó mà thợ mà làm yếu tay á, hồi nó lít lên cho nó không à. Chừng lại chừng sửa không biết bao nhiêu, tại dán keo á, tại ống thép ống PVC là nó dán keo với nhau. Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, chơi thợ thì cái gì. Có nhiều người thấy là nó dễ cái mồ rồi tự động người ta thành thợ luôn.
0: Tự làm phải anh Trương? Tại nó dễ lắp phải không? Nó dễ làm phải không? Cho nên người ta mới làm.
1: Cũng như chừng có nhiều người thợ đi theo chừng đi làm đúng không? Chứ biết là cái này nó dễ cái mồ luôn. Nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình giấu nghề, nhưng mà đến cái khúc đó mình làm thì nó cũng không hỏi. Thật ra mình cũng có chuyện đó luôn. Thế cái nghề nào cũng vậy. Điện vấn đề everything nó có những cái mà nó cái thích của nó trong có những cái tẩy mẩy ở trong đó. Mà cái thợ nó đi theo thì nó làm biết cũng cái này nó dễ cái màu luôn mà. Nhưng mà nó không có hỏi mình, thằng mình cũng không có chỉ. Nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó treo nó xúc ra được hết trên, hay là làm điện như thế. Bây giờ nó làm điện đi. Có mấy người thợ đó mà không phải thợ đó, người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại với nhau, xong rồi người ta lấy nó kêu bằng cái wireless, cái đầu connect, cái người ta xuyết lại là người ta nghĩ là hai cái là nó xuyết lại nhau. No, nó không xuyết lại đâu. Đó, mình mà nối hai sợi với nhau, mình phải lấy cái mình phải xuyết lại cho hai sợi điện nó thật là cứng. Rồi xong rồi mình mới được, chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái quay nhất quay ra rồi nó cũng tự động nó xuyết lại dao, nó không có xuyết lại dao. Và cái đó nó mình lỏng vậy nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện, và có thể nếu mà làm không kỹ có thể nó xảy ra. Okay? Thành ra là những cái tỉ mỉ vậy thợ điện đó thì người ta làm rồi, người ta nói ok mình khó ta làm mới biết, nhưng mà cái nó đến lúc mình làm một mình nó không có xuất sự dây điện chảy đâu.
0: Dạ.
1: Cái điện mà nó gây ra tới nhà là tại vì nó người ta suýt không có chặt nối, không có chặt hai sợi dây điện ra. Nó lỏng quá thì nó nẹt lửa ra dập cái nhà ở trên đó, nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó xảy ra ra tới nhà. Okay. Thì ống nước nó như vậy. Có nhiều người đi làm biết rồi đấy, cái này nó dễ cái mò luôn thì người ta cũng làm, nhưng mà nó thế nào nó có cái chức chức của nó trong đó chứ thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
0: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm, mình làm sao để cho đừng bị dày. Đúng rồi.
1: Trời ơi, làm ống nước mà phải chứ người nào làm đàng hoàng, nó gian thi đàng hoàng chứ thôi, nó một lần mà nó sạch ra cái là cái nhà mình nó tan tành rồi.
0: Đúng rồi,
1: nhất là trần nhà nó sạch xuống đó, là cái đó là phải kỹ.
0: Dạ. Em nói thì em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm. Thiệt sự đó, tại vì mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi, bị vặn nước đó cứ lít nước chảy chảy chảy, hoặc là mình bị tiền nước đó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á. Thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sẽ càng nó cứ càng lên mà mình không biết. Mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu. Ra ngoài thì có thể đã bị ở ngoài. Cho nên nhiều khi á, là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD đó đền mình, hay là trong nhà mình bị, nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy. Cái đó nó mệt lắm anh Trường. Mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào. Đó là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong. Mấy cái đó.
1: Rồi thì có cái bà kia và bắt kêu chạy lại nhà ba bị nước nước ở đâu rồi mà ba đang đi, ba đang ở trên Đà Lạt, ba đang đi thăm con rồi cái xong cái ba coi video ba thấy cái gì nước chảy to đất chảy xuống mà cái nhà ba bắt kêu á, ba quậy thôi, ba chạy về liền kêu lại coi. Thì ra là có người nào mới thay cái qua đời hy rồi cho bà, không phải là mới thay. Nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị lít, mà nó lít nhỏ. Mà nó làm cái xay, nước có lít vô trong cái xay. Mà cái người đó chắc kinh doanh amateur, cái xay thì nó có cái ống nước chảy ra để cho cái ống đó nó... Thế mà nước, mà cái bình nước nóng mà nó bị lít xuống thì nó chảy những cái xay. Thì trong cái xay nó có một cái ống nước nó làm nó sẽ chảy ra ngoài đường. Ok. Nó sẽ làm chảy ra khỏi ra ngoài. Thì cái người mà cái người nào mà thay cái bình qua đây đó thì cũng quá tại đi, nó bị lít ở trên, nó lít dọc dọc xuống thì nó chạy theo cái thành xuống cái khay. Mà cái ống mà nó bắt từ cái khay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài, nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong khay xong rồi nó chạy ra ngoài, nó chạy xuống nhà to. Mà may là trong nhà nó có để video đó.
0: Đúng rồi.
1: Nó thấy trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chảy toàn ướt hết trên tường luôn, ra chứ mới hoảng hồn mới chạy về. Trên dừng lại coi, mới lên tìm qua mới nói ủa tại sao mà trên này nó khô, mà nhìn cái xay thì nó đầy nước. Nhưng mà nếu mà cái xay nó đầy nước, tức là nó nước ở trên cái ống nó bắt ở trên vô, nó bắt không có kỹ, nước cứ chảy giọt xuống cái xay. Mà cái xay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát, nó thành ra là tại cái xay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài. Nó bắt nó không kỹ, thành ra nước nó chạy vô cái xay xong rồi nó chạy xuống nhà.
0: Lúc đó cái water heater là bà bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara hay là ở trong nhà?
1: Trên edit.
0: Thì nó sẽ nhà nhỏ xuống dưới là, mệt ạ.
1: Nhà hai tầng là thường thường là cái water heater nó phải bỏ trên attic, nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường thường nhà mà bình nước thì trong gara là nhà một tầng.
0: Thì Trang có thấy ở trong thường thường nó bỏ trong gara.
1: Là nhà một tầng. Đó, còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi thì người ta cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Đây cái đường ống nước á, tại thế mà người ta mở nước thì cái bơm nó automatic, chứ mà nó xài nước là cái bơm nó bơm nó đẩy phụ nước nóng ra. ok chứ chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó để dưới á, thì nước nóng nước là ngoài nó chạy vô nó phải chạy đầy cái bình, rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy
0: nó đẩy lên
1: thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người, người chừng thấy nhiều nhà đó người ta gắn cái để thêm cái bơm ở đó, cái bơm có tí xíu thôi nhưng mà cái bơm đó đặc biệt khi nào mà có nước chảy qua, tức là có nước xài là cái bơm nó sẽ rút, chứ không phải lúc nào nó cũng rút. Okay. Khi nào mà có xài nước là cái bơm mới rút, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ chút. Còn nhà hai tầng á là
0: phải bỏ trên adit,
1: bỏ trên adit rồi, nhưng cái lực của nó đẩy lên
0: đẩy không nổi,
1: đẩy xuống ta mới đẩy nổi.
0: Và một lần nữa thưa quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
1: Còn một cái ví dụ này nữa, thì
0: dạ.
1: Ví dụ này nữa.
0: Dạ vâng.
1: Cái, có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh á.
0: Dạ.
1: Hai cái sinh.
0: Đúng rồi, thường là như vậy.
1: Trong phòng bathroom.
0: Uh-huh.
1: Nó có hai cái sinh. Thì nếu nó bị nghẹt á, thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi chứ không có đường nào thông.
0: Anh nó đổ vô cái ống cái chính giữa, cái tròn tròn á, phải không? Cái lỗ tròn tròn chính giữa cái, trong cái sinh á, phải không?
1: Dạ.
0: Tại
1: vì có gì như là mấy cái nhà mà nó một cái sinh á, thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đồ thông mình thông nó được. Nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy tới giữa, nó đấu chung vô nhau rồi ra một cái đi ra ngoài. Thành ra là nếu mà xài cái snack á, bỏ vô trong đó là nó chạy thẳng qua bên kia chứ nó đâu có biết đường nó quẹo chứ.
0: Ý anh nói là một cái install hai cái sinh hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt, phải không, mà hai cái sinh.
1: Hai cái sinh đó.
0: Nhà Thùy Trang có một cái như vậy.
1: Nhà Thùy Trang hai cái như vậy luôn. Cái thành ra là mà nó bị nghẹt.
0: Đã,
1: không có đường nào thông hết trơn á.
0: Đúng rồi.
1: Khi mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái nó đi tới giữa rồi nó nối
0: lên. Có một cái ống đi xuống.
1: Thành ra mình xài cái snake nó đâu có quát được. Trừ khi nào mà mình cắt tường ra, mình đi thông thẳng xuống
0: ống xanh thôi.
1: Thành ra cái đó là phải đổ thuốc vô. Đi ra ngoài hôm đi vô, đi mua thuốc về đổ vô. Chứ không có đường nào mà xài ống mà vậy trên thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi Trường cái vụ đó, chứ Trường lại thông ấy, thì nó cái đó không có thông được, nên ra mua thuốc đổ vô. Chứ nó không có đường nào thông được cái trên á, là phải cắt đổ cắt từ ra mới thông được ngay trước cái ống chính giữa của nó.
0: Nhưng mà đổ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình còn nó còn được dùng chemical được phải không anh Trường?
1: Hả?
0: Nếu mà nó bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được, chứ mà bây giờ nó phải không?
1: Cái thuốc ngoài hôm đi mua ra ngoài mình.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thôi để mình đón một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 5440 và xin chào. Xin chào. Dạ, xin chào.
2: Trang với anh Trường. Cho tôi hay anh Trường. Anh có nhận làm về lâm binh không anh? Về mà thông ống cống rồi đó anh.
1: Thông no, tôi hồi đó tôi làm cái đó, nhưng mà về sau này tôi không làm đâu. Nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại ta làm. Rồi cái trường hợp
2: tại vì cái sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó nghẹt nước nó xuống, đổ nước sôi đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Anh có làm cái đó không?
1: Đó. Nó đổ cái đó thì dễ lắm. Ok, đi ra mua thuốc về đổ vô, chứ đổ nó sôi xuống rồi mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á, chứ ở dưới ở ngay thường thường nó nghẹt ở ngay đấy cái co thì nó đóng dày lắm. Anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua rồi xong rồi đóng
0: cái tiếp.
1: Nhưng mà anh ra mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease á, mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa đó, ok. Nhưng mà đổ thuốc cũng phải biết cách đổ. Chứ mà anh đổ thuốc vô thường thường mà cái này là cái trick mà thường biết là lúc mà mình muốn thông ở trong cống đó, Tại vì bây giờ nó chạy chậm nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ nó chạy mất tiêu hết trơn. Thành ra mình muốn mà nó quất á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh trong đó, cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha. Tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vô anh đụng tay nó vô anh muốn thọng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm. Thành ra lúc mà mình muốn đổ cái thuốc cái vô đó, mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok, cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó bắt đầu mình mới đổ vô. Mà đừng có mua một bình nó đổ nửa bình nó vô, ok, chứ đừng có đổ chút xíu rồi xong rồi nói là nó quất, nó quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok.
2: Dạ, cho cái trời tiện đây hỏi anh
1: xuống đỉnh đó. Dạ.
2: Tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện không anh? Anh làm hai cái đó.
1: Dạ.
2: Điện trong nhà với máy lạnh đúng không?
1: Dạ.
2: Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuối giờ?
0: Thôi bây giờ chắc là chị Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
1: Ok, cái số phone của tôi là 713.
2: Dạ, tôi báo. 713
1: hả? Dạ. 366.
2: 713. 366 anh.
0: Dạ.
1: 366.
0: Dạ.
2: 366 với bao nhiêu nữa?
1: 681.
0: 6381. Dạ.
2: 6381. Để tôi đọc lại nha. 713. 366. 6381 đúng không Trường?
1: Đúng rồi.
2: Ok. Cũng như anh giống như gọi anh thì dạ, anh lại giúp thì gọi số này. Rồi.
0: Dạ vâng. Anh Trường. Anh Trường có muốn anh text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số? Để cho biết ai.
1: Không,
0: dạ.
1: Ok, thì anh cứ thách qua đi cái số tôi đi là tôi biết là tôi ok lại là anh biết là đúng số rồi, ok.
2: Thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thị Trang đang thấy đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Ok, được rồi, ok.
2: Cảm ơn anh Trường nha.
1: Yeah.
0: Dạ vâng, rồi. Yeah, okay. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, 713-366-6381. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn xong.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào anh.
1: Ok, thì bây giờ mình đang nói về cái vụ đổ thuốc. Cái thuốc đó, ai cũng nói, nó không có quất, tại không biết cách đổ, ok. Thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó là giống như chị nói đó, nó mà nghẹt chậm á, là nó có, nó bị đứt sức trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó thông nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô, nó đi qua cái lỗ nhỏ, nó chạy mất tiêu hết trơn rồi, nó không có quất. Thành ra là muốn đổ thuốc vô đó thì cứ dịch mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á, ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô. Thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó, nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt á, bắt đầu nó mới phá cái đó ra, ok. Thì cái nó giống như ví dụ mà cái bắp bồ sinh mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sinh mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó nghẹt ngay chỗ ống chính giữa. Ok, thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc vô hai bên, ok, là bắt đầu nó mới rút chứ nó mới phá được cái đó.
0: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease à, hay là nó gọi là gì?
1: Hair and grease.
0: Hair grease. Dạ, chị Trang thấy ở trên da hair đó. Dạ, chị Trang có thấy nè.
1: Hair and grease.
0: Dạ, lót.
1: Mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa ở đây, có hình cái lửa ở đó.
0: À, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường. Nó có nhiều hiệu lắm đó. Dạ.
1: Thì cũng quên tên cái hiệu đó là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa ở đó.
0: Đúng rồi.
1: Nó mà đụng vô tay mình á, là nó muốn phỏng á, là nó cái chất axit ở trong đó nó mặn vô cùng, ok.
0: Dạ.
1: Yeah. Nó muốn phỏng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nó như nó ngứa ngứa đó. Thế là mình biết là nó có chất axit ở trong đó đó.
0: Đúng rồi.
1: Thế là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói đó, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng đó. Nó quất rất là lẹ. Nhưng mà cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Ok, cái mưa để đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm, nó tức là nó còn, nó có một cái lỗ nhỏ thoát. mình mà không có đổ nước vô trước đó, để cho nó ngập lên đó, mình đổ thuốc vô cái chặn qua cái lỗ nhỏ đi đi hết trơn rồi. Nó lẫn đó. Ok.
0: Vâng.
1: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên.
0: Dạ.
1: Tức là rồi cái thuốc nó hòa như cái nước nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút là nó phá băng cho nó hết trơn.
0: Dạ. Wow.
1: Bắt đầu thấy nước chảy ào ào. Đó, nó là như vậy.
0: Thì là quý vị
1: là có nhiều người đây cứ đổ thôi tùm lum ra thuốc là nó không có tại
0: phải vì, làm đúng cách
1: tại vì, phải làm đúng cách chứ bây giờ nó có một cái lối nhỏ nhỏ đổ thuốc
0: dạ.
1: Chặn qua cái lối nhỏ nó đi thông như hết trơn là làm sao nó quất được.
0: Dạ vâng rồi
1: thành ra là
0: Thùy Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường. Và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi, nhanh quá phải không anh Trường? Dạ. Chắc là thôi, Thùy Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình dạ cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường đến để mà check thì có thể là quý vị có thể gọi lại cho anh Trường 713-366-6381. Dạ, trở lại anh Trường.
1: Dạ, rồi chương trình tới đây cũng hết rồi thì xin thân tử thính giả chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc và xin gặp lại trong những chương trình sau.
0: Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt anh Trường.
3: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với
3: quần thâm cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc

0: 99, hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những bài pháp của ngài Mục Kiền Liên. Thì trong một cái bài pháp là có một ác ma muốn nổ hại ngài mới bay vào bổ tử làm cho thân ngài bị nặng, rồi ngài bước được như vậy đó, ngài mới kể cái nhân duyên tiền

0: kiếp. Là Atma này vốn là cháu của ngài, cháu trai của ngài, vì trong quá khứ đó ngài cũng đã từng làm Atma, cũng đã từng khởi tâm xấu ác, hại đánh vào đầu một vị đại đệ tử của Đức Phật trong quá khứ, cho nên mới bị đọa xuống địa ngục chịu khổ 100.000 năm. Và ngài kể lại câu chuyện này để răn nhắc cho ác ma mà vùng Bà Tuần bây giờ. Thì kỳ trước chúng ta có đọc đến cái đoạn làm khi mà ngài trong đời quá khứ dùng đá mà đập vào đầu của một vị đại tự tử của Phật trong quá khứ, cho nên mới chịu khổ trong địa ngục vô cùng cực đó. Thì đến cái bài kệ là khi mà ngài bị lửa thiêu đốt ở dưới địa ngục đó đó, thật sự lửa không nghĩ, ta đốt cháy kẻ ngu. Lửa thì không có bao giờ nghĩ đến cái việc mà đốt cháy kẻ ngu thôi. Kẻ ngu đột kích lửa, tự mình thiêu đốt. Tức là kẻ ngu do tạo nghiệp xấu cho nên mới bị cái lửa đó đốt cháy. Cũng vậy này ác ma, ngươi đột kích Như Lai, tự mình đốt cháy mình như kẻ ngu chạm lửa. Ở đây ngài cũng nhắc lại ác ma đó. Cũng vậy đó, nếu mà ngươi đột kích Như Lai, ngươi hại Như Lai, hại Phật đó, cũng giống như là tự mình đốt cháy mình vậy đó. Cũng như kẻ ngu mà rờ lửa đó. Rờ vào lửa thì đương nhiên bị đốt cháy thôi. Ác ma tạo ác nghiệp do nhiễu hại Như Lai. Ngươi nghĩ chăng ác ma, ác quả không đến ta. Điều ác ác ma làm chất chứa đã lâu rồi. Đây đó, ngài nhắc lại ác ma làm ông theo nhiễu hại Phật, cũng là theo nhiễu hại các vị đại đệ tử của Phật. Ngươi có nghĩ sao ác quả không có đến với ngươi hay chăng? Những gì, những điều ác mà ông đã làm rồi đó, nó chất chứa đã lâu rồi. Thì chắc chắn quả báo xấu nặng nề nó sẽ đến. Ác ma hại tránh Phật, chớ vọng tưởng phá tỳ kheo. Tỳ kheo chống ác ma tại rừng Besakala. Ác ma thất vọng biến mất tại chỗ ấy. Thì lúc đó ngài răng nhắc ác ma, tức là ma vương vô tuần, cho nên phải tránh Phật, đừng có khởi tâm tưởng hại Phật, đừng có khởi vọng tưởng hại các vị đại đệ tử của Phật. Và ngài nói những bài kệ này trong cái khu rừng này đó, khiến cho ác ma này thất vọng, khiến cho ác ma này biết được cái quả báo xấu xa, cho nên biến mất tại chỗ đó. Đây qua cái câu chuyện này chúng ta thấy đó ha, ngài Mục Kiền Liên ngài kể chuyện quá khứ của ngài vốn đã từng làm ác ma, vốn đã từng hại Phật, hại các vị đại đệ tử của Phật trong quá khứ, cho nên mới bị đọa lạc, mới bị chịu khổ trong địa ngục. Và ngài răn nhắc như vậy thì cảnh tỉnh ác ma bây giờ, và nhắc nhở đừng bao giờ mà làm nhiễu loạn Phật, hay làm nhiễu loạn những đệ tử của Phật. Rồi sau này sẽ bị trả quả báo nghiêm trọng, quả báo xấu xa trong địa ngục. Nên ác ma nghe như vậy nên mới biến mất. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy ha, ngài nói về cái nhân quả để ác ma không có nhiễu loạn người xuất gia, người tu chỗ đó. Rồi qua một cái bài kinh khác là kinh Không Uế Nhiễm. Thì một lần nọ đó, Đức Phật ngài ở tịnh xá Kỳ Viên, ở thành Xá Vệ, ở vườn ông Cấp Cô Độc. Thì lúc đó đó ngài Xá Lợi Phất ngài Còn các vị tỳ kheo, chư hiền tỳ kheo, các vị đáp là thưa hiền giả, thì ngài Sa Lợi Phất này mới dạy rằng: này chư hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Này chư hiền, ở đây có hạng người cấu uế nhưng không thực tri nội thân ta có cấu uế. Đây là ngài Sa Lợi Phất giải thích cho các vị xuất gia có bốn hạng người. Thứ nhất là người có cấu uế nhưng mà không có biết rõ là nội thân trong thân có cấu uế. Lại nữa, này chư hiền, ở đây có hai người có cấu uế và như thật tệ tri nội thân ta có cấu uế. Như là nghe nói có những vị biết mình có cấu uế và như thật biết rõ nội thân mình có cấu uế. Rồi ngài giải tiếp: lại nữa, này chư hiền, ở đây có hàng người không có cấu uế nhưng không thật tuệ tri nội thân ta không có cấu uế. Là có những hàng người không có cấu uế nhưng cũng không biết mình không có cấu uế. Lại nữa, chư hiền, ở đây có hàng người không có cấu uế và như thật tuệ tri nội thân ta không có cấu uế. Tức là có hàng người thân không có cấu uế và cũng biết rõ thân mình không có cấu uế. Này chư hiền, ở đây hàng người có cấu uế nhưng không thật tri nội thân ta có cấu uế. Người có cấu uế mà không có biết thân mình có cấu uế. Như vậy, trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này thì gọi là hạng người hạ liệt, tức là những người nào mà có cấu uế nhưng mà không biết mình có cấu uế. Như vậy đó, nó gọi là hạng hạ liệt. Này chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế như thật tri nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này thì gọi là hạng người ưu thắng, tức là trong hạng người đó, hạng người có cấu uế và không biết mình có cấu uế, đó là hạng người hạ liệt. Còn hạng người thân có cấu uế và biết rõ mình có cấu uế, đó là ưu thắng. Rồi chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không thực tri nội thân ta không có cấu uế. Tức là người không có cấu uế nhưng mà không biết mình không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy gọi là hạng người hạ liệt, tức là biết mình không cố ấy, mình có không có cố ấy mà không biết mình không có cố ấy, đó là hạng hạ liệt. Này chư hiền, ở đây hạng người không có cố ấy và như thật tuệ tri nội thân ta không có cố ấy. Trong hai hạng người không có cố ấy, hạng người này vì vậy gọi là hạng người ưu thắng. Tức là cũng dễ hiểu ha, là đối với hạng người mà có cấu uế mà không biết được á thì gọi là hạng người hạ liệt, còn hạng người có cấu uế mà biết được á là hạng người ưu thắng. Rồi kế tiếp á là hạng người không cấu uế mà không biết mình không có cấu uế là gọi là hạ liệt, còn người mà không có cấu uế mà biết mình không có cấu uế đó là hạng người ưu thắng ha. Có hai cặp đôi như vậy. Rồi nghe như vậy đó, ngài Mục Kiền Liên nói với tôn giả Xá Lợi Phất như sau: này tôn giả Xá Lợi Phất, do nhân gì duyên gì trong hai hạng người có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người gọi là ưu thắng? Tôn giả Xá Lợi Phất, do nhân duyên gì trong hai hạng người không có cấu uế này, một hạng người gọi là hạ liệt, một hạng người gọi là ưu thắng? Đây là ngài Mục Kiền Liên hỏi ngài Xá Lợi Phất đó, tại sao vậy, tại sao đối với cái hạng người mà có cấu uế, một người lại còn gọi là hạ liệt, một hạng người gọi là tối thắng ưu thắng, và một người trong hạng người không cấu uế đó cũng có hai hạng là hạng hạ liệt và hạng ưu thắng đó? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời: ở đây hiền giả, Hạng người có cấu uế nhưng không thực tuệ tri biết. Nội thân ta có cấu uế với người này, có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không thổi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cố ấy ấy. Người này sẽ trừ tần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong tâm còn ô nhiễm. À, ở đây đó, ngài Sa Lợi Phất giải thích đó, cặn kẽ hơn. Những người mà có cấu uế mà không biết mình có cấu uế như vậy đó, nên không có khởi cái tâm mà muốn tinh tấn tu tập để chuyển hóa những cái sự cố ý đó. Rồi sau khi mất á, vẫn còn có tham, vẫn còn có sân, vẫn còn có si, và vẫn còn có sự cố ý, và tâm vẫn còn bị ô nhiễm như vậy đó, vì không biết mình có sự cố ý không. Rồi ngài giải tiếp là: này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi, và quăng cái bát đó vào chỗ bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát đó sau một thời gian càng ô nhiễm hơn nữa, càng đầy bụi bặm hơn nữa. À, đây ngài cho ví dụ rất là rõ. À, cũng giống như có người nào đó mà mua một cái bát bằng đồng, hoặc là mua từ chợ, hoặc là mang từ nhà của người thợ rèn, cái bát đó nó bậy bậm, dơ bẩn, rồi cái người chủ cái bát đó nó không có dùng tới, nó không biết lau chùi, rồi quăng cái bát nó chỗ nơi đầy bụi bặm nữa. Thì cũng vậy đó. Sau cái thời gian khác á, thời gian sau á, cái bát đó nó càng ngày càng dơ bẩn, càng ô nhiễm, càng bụi bặm hơn nữa. Thì cũng vậy, đối với người mà không biết mình ô uế đó, thì không có tinh tấn tu tập để mà gạn lọc và chuyển hóa những sự ô uế đó, nên sau khi mất rồi đó, thì tham vẫn còn tham, sân vẫn còn sân, si vẫn còn si, vẫn còn trôi lăn trong ba đường, và trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Cũng giống như là cái bát bằng đồng nó đã dơ, đem về nhà rồi liền một cái xó nào đó, nó càng bị bụi bặm, càng dơ bẩn hơn nữa. Rồi ngài Mục Kiền Liên ngài nghe như vậy, ngài nói: này hiền giả, sự thật là vậy. Rồi ngài Sa Lợi Phất ngài giải thích nữa: này hiền giả, như vậy hạng người có cố uế nhưng không thật tri, nội thân ta có cố uế với người này, có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cố uế đó. Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn nhiễm. Thì đây đó, ngài cũng lặp lại lần nữa. Đối với những người mà có tâm cố uế mà không biết mình có cố uế đó, nên không có cố gắng tu tập, tinh tấn tu tập để chuyển hóa những cái sự cố uế đó. Rồi sau khi mất thì cái tâm cố uế đó, đầy đủ tham sân si đó đó, thì cũng sẽ chuyển sanh qua đời sau, và với cái sự cố uế đó, ô nhiễm đó, tham sân si đó. Hỏi đây: này hiền giả, hàng người có cố uế và như thật tuệ tri, nội thân ta có cố uế với người này, có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu ấy đó. Người này sẽ trừ trần, trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu ấy, trong khi không còn ô nhiễm trong tâm. À, thì đối với những người nào mà họ biết được á, cái tâm họ cố ấy, nên khởi lên ước muốn muốn tu tập, tinh tấn tu tập để chuyển hóa diệt trừ những sự cố ấy đó, và đến lúc mà mất á, thì chuyển được cái tâm không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn ô nhiễm nữa. Này hiền giả, giống như cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi và không quăng cái bát đó vào chỗ bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian sẽ được thanh tịnh hơn, được sạch sẽ hơn. Ngài lấy cái ví dụ rất là rõ ràng, không giống mình ra ngoài chợ mua cái bát bằng đồng, lúc đó nó cũng còn dơ bẩn, hoặc đến nhà thợ rèn mà mua, cái bát nó phủ đầy bụi bặm dơ bẩn, nhưng mà người chủ của cái bát đó đó muốn dùng cho nên phải lau chùi mà không có quăng cái bát đó vào chỗ đầy bụi bặm. Thì cũng vậy đó, một thời gian cái bát đó nó sẽ sạch sẽ hơn, thanh tịnh hơn. Thì ngài Mục Kiền Liên nghe như vậy, mới thưa rằng vâng, thì thật là vậy ngài hiền giả. Được kế tiếp á, ngài Xá Lợi Phất ngài nói thêm là: này hiền giả, như vậy hằng người có cấu uế, và như thật tuệ tri nội thân ta có cấu uế, với hạng người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế đó, người này sẽ trừ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Thì cũng vậy ngài lặp lại đó, những cái vị nào biết tâm mình đang cố uế, mà khởi lên cái tâm muốn tu tập, muốn chuyển hóa những sự cố uế đó, nên lúc mà mất á, nên tâm nó không còn tham, không còn sân, không còn si, nên không còn bị ô nhiễm nữa, vì biết mình có sự cố uế cho nên mới cố gắng mà tu tập, mới cố gắng mà chuyển hóa những cái sự cố uế đó. Rồi ở đây này hiền giả, hạng người không có cố uế nhưng không như thật tuệ tri nội thân ta không có cấu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ tư niệm tịnh tướng, do tư niệm tịnh tướng tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này, người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Tức là nói đối với hạng người kế tiếp á, tuy rằng tâm không có cố uế, nhưng không có biết được là tâm của mình không có cố uế, cho nên á, mới chấp vào những cái tướng bên ngoài, và chấp vào những tướng bên ngoài cho nên khiến cho cái tâm khởi lên cái tâm tham, làm ô nhiễm cái tâm của mình. Rồi sau khi mất á, vẫn còn có tham, vẫn còn có sân, vẫn còn có si, vẫn còn có sự ô nhiễm trong tâm của mình. Thì đây chúng ta thấy, nếu tâm mình không có ô nhiễm mà không biết á, thì cứ để phóng tâm á, phóng tâm mình chấp vào cái này, chấp vào cái nọ, rồi từ từ nó cũng sẽ bị nhiễm ô thôi, bị cấu uế thôi. Rồi ngài Xá Lợi Phất này cũng đưa một cái ví dụ cụ thể nữa. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng bị nhiễm ô hơn, càng bị bụi bặm bám vào nhiều hơn. Đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài cũng đưa một cái ví dụ thêm nữa: nếu mình mua một cái bát bằng đồng nó sạch sẽ từ chợ hay là từ nhà thợ rèn về, mới đầu cái bát nó sạch sẽ nhưng người chủ lại không có dùng đến, không có biết lau chùi, rồi cứ liệng cái bát đó vào chỗ đầy bụi bặm dơ bẩn. Thì một thời gian sau đó cái bát đó nó lại càng dơ bẩn, càng ô nhiễm, càng bụi bặm hơn nữa. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cố uế nhưng không thật tuệ tri, nội thân ta không có cố uế với người này, có thể chờ đợi như sau: người này sẽ tư niệm tịnh tướng, do tư niệm tịnh tướng tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này, và người này sẽ từ thần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn có cố uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Nó thì ngài lặp lại cũng vậy đó, nếu mình không có tâm cố uế nhưng mình không biết á, để phóng tâm đó, rồi chấp vào năm trần cảnh bên ngoài, do chấp vào năm trần cảnh bên ngoài cho nên nó khởi tâm tham, rồi làm ô nhiễm tâm, rồi sau khi mất á, thì tâm tham, tâm sân, tâm si vẫn còn, sự cố nhiễm trong tâm nó vẫn còn. Rồi kế đến ha, ở đây này hiền giả, hạng người không có cố uế và như thật tuệ tri, nội thân ta không có cố uế với người này, có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không tư niệm tịnh tướng, do không tư niệm tịnh tướng tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người này, người này sẽ từ trần trong khi không có tham, không có sân, không có si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Ngài nói tiếp á, có hàng người mà tâm không có cấu uế mà biết rõ mình không có cấu uế á, nên không có dính mắc chấp trước vào năm trần cảnh bên ngoài, những cái tướng bên ngoài, cho nên á, không có khởi cái tâm tham, khởi tâm sân, tâm si, những tâm đó nó không có làm ô nhiễm cái tâm của người này. Và si khi mất á, vị này không còn có tham, không còn có sân, không còn có si, không có cái sự cố uế, không có một cái sự ô nhiễm trong tâm. Này hiền giả, giống như cái bát bằng đồng mang từ chợ về nhà hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ của cái bát đó dùng đến lau chùi và không quăng cái bát đó vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát đó sau một thời gian càng được thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. Thì ngài nói đó, lấy ví dụ mình mua cái bát bằng đồng từ chợ hay từ nhà của người thợ rèn, cái bát đó nó thanh tịnh, nó sạch sẽ trước rồi, rồi người chủ cái bát đó đó thường dùng đến, thường lau chùi, giữ cho sạch sẽ mà không có quăng vào những chỗ đầy bụi bặm, thì lúc nào cái bát đó nó cũng được sạch sẽ hơn. Nhà thôi cũng hết giờ, nên tôi xin tạm dừng ở đây. Kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào quý vị.
1: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400 mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh Tin Lành phần 1 Món súp tâm linh hôm nay có chủ đề hai chiếc vé đến India.

0: Câu chuyện được kể lại như sau. Sau những cuộc chẩn đoán bệnh không thành công, chúng tôi đã ngồi lại và bàn bạc rất nhiều về những khả năng có thể xảy ra cho bệnh tình của John. Nhưng bây giờ, khi cùng ngồi trong căn phòng của mình, cả hai chúng tôi đều tiêu tan hết hy vọng khi biết được một sự thật rất phũ phàng. John đã mắc phải một chứng bệnh rất ngặt nghèo có tên là ALS, một căn bệnh làm thoái hóa các dây thần kinh và chức năng của chúng. Căn bệnh này sẽ làm cạn kiệt dần dần sức lực của con người, khiến cho bệnh nhân bị liệt dần và chết. John là một đối tác làm ăn lớn. Và cũng là người bạn và người thầy của tôi trong nhiều năm qua. Có thể nói, anh ấy là một người bạn rất tích cực, luôn luôn tìm mọi cách để giúp cho tôi và những người bạn của anh làm được những điều tốt nhất, những gì mà anh có thể làm và đóng góp. John luôn luôn có một cái nhìn lạc quan về những người khác. Và riêng với những người bạn, thì anh đều không chấp nhận khi một người bạn có cái nhìn bi quan trong cuộc đời. John đã từng bảo với tôi rằng tôi sẽ không phải là một người bạn thật sự của anh nếu như tôi để cho anh hài lòng với những gì mà anh nghĩ bi quan về cuộc đời, về anh và về mọi người chung quanh. Có thể nói, ở trong John có một điều gì đó rất đặc biệt. Và từ khi chúng tôi biết nhau, tôi chưa hề nghe, chưa hề thấy những điều gì bi quan ở nơi người bạn của tôi là John cả. Chúng tôi ngồi bên nhau, khóc và cầm chặt tay nhau như hai đứa trẻ. Vì cả hai cùng nhận ra rằng chúng tôi đang đối diện với một căn bệnh ác nghiệt sẽ không cho phép John sống thêm trong vòng 2 năm nữa. Chúng tôi nhìn nhau, hai người bạn thân tình, và nước mắt của chúng tôi đã chảy xuống. Dù nước mắt chảy xuống, nhưng trong ánh mắt của John, tôi đã nhìn thấy một cái nghị lực, một sự tích cực thay vì bi quan cho cuộc sống của mình. Tôi hỏi John về một ước mơ mà anh đã ấp ủ nhưng vẫn chưa thực hiện được, hoặc giả có một sự kiện nào mà anh ước ao được tham dự để cống hiến không? Hay là muốn xem một trận đấu bò tót ở tại Tây Ban Nha. Hay cùng với Bonnie, là người yêu, là người vợ, cả hai đều muốn đi thăm Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc không? Và tôi cứ tiếp tục hỏi về những ước mơ của John. Câu trả lời của John cũng không làm cho tôi ngạc nhiên lắm. Vốn là một người hâm mộ các cuộc đua xe hơi trong suốt cuộc đời mình, John luôn ước ao được xem trực tiếp giải đua xe hơi tại Indianapolis 500 tổ chức hàng năm. Thật không may mắn khi mà vé xem chương trình này thường nằm trong tay của những người giàu có, hoặc là giả là bởi những sự quen biết và phân phát cho các cấp lãnh đạo của những công ty lớn ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi vẫn tự tin và hứa với John rằng việc đó sẽ không là vấn đề. Tôi sẽ tìm vé cho John. Tôi cố liên lạc, tôi cố dò hỏi những khách hàng của tôi, những người làm việc trong ngành công nghiệp sản xuất xe hơi, từ việc sản xuất vỏ xe đến các bộ phận của chiếc xe. Có thể những người đó có khả năng nhận được vé, nhưng tôi đã sai lầm. Mặc dầu lời thỉnh cầu của tôi thật đáng trân trọng, nhưng vé đã được phân phát trước đó hết rồi. Và thế rồi cuộc đua xe năm 1996 được diễn ra. Tôi vẫn không thể nào kiếm được một chiếc vé cho người bạn rất thân của mình, đó là John. Suốt 15 tháng trôi qua, tôi đã hỏi thăm hàng trăm người quen biết xa gần, và cũng tìm hiểu làm thế nào để có được những chiếc vé như tôi đã hứa với người bạn của mình. Niềm hy vọng của tôi dần như nó cạn kiệt dần theo thời gian, vì vẫn chưa tìm được những người quen có thể giúp tôi có được chiếc vé để tham dự xem đua xe. Mỗi ngày một cận kề ngày tổ chức cho cuộc đua xe vào năm 1997 đang tới gần. Trong khi niềm hy vọng của tôi càng cạn kiệt dần vì chưa có chiếc vé trong tay, thì ngược lại, niềm tin vững vàng và sự hy vọng của người bạn tôi, anh John, đã giúp cho anh sống một cuộc đời sống lạc quan, hy vọng, dẫu rằng cơ thể của anh càng ngày càng suy yếu. John thường nói rằng căn bệnh này nghĩ rằng nó làm chủ tôi, nhưng nó có biết đâu được rằng tôi đang nắm lấy nó. Có lẽ rồi đến lúc nó sẽ nhận ra nó chưa từng gặp một người nào giống như tôi vậy. Với câu nói đó, tôi thấy được người bạn của mình thật sự hết sức là lạc quan, dẫu rằng thân thể mỗi ngày một tiều tụy hơn. Trong lúc John vẫn lạc quan về cuộc sống, thì trong thâm tâm tôi biết rằng cuộc đua xe năm nay sẽ là cơ hội cuối cùng. Nếu có thể được, thì người bạn của tôi John có thể xem. Càng lúc càng gần, dần dần tôi trở nên tuyệt vọng trong việc tìm kiếm chiếc vé cho người bạn của mình. Ngay cả những người chuyên đầu cơ loại vé này và loại vé bán chợ đen nữa cũng không tìm được, không đến được tay của tôi. Sau nhiều tuần rất buồn bã và tự trách mình, tự hỏi rằng có thể mình cần phải làm một điều gì đó tích cực hơn để có thể có được chiếc vé cho người bạn. Tôi nói rằng phải có chiếc vé trong tay thì tôi mới dám đến thăm John, để rồi nói với John và Bonnie rằng tôi đã làm điều ước mơ của họ trở nên sự thật. John đã khẳng định với tôi rằng anh rất trân trọng sự cố gắng của tôi. Và John cũng nói thêm rằng anh sẽ chết vì lo lắng cho những chiếc vé đó, với nỗi băn khoăn dày vò trong tấm lòng của tôi. Tôi hiểu rằng điều John vừa nói đó dường như để trấn an cho tôi, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn ao ước và mong muốn tìm được cho người bạn mình một chiếc vé. Và một đêm trước khi cuộc đua diễn ra 2 tuần, chuông điện thoại tại nhà tôi bỗng vang lên. Phía bên kia là một người bạn của tôi tên là Peggy Zomack, một người bạn làm việc cho công ty Cooper Power tại Pittsburgh. Ông đã hỏi tôi một câu hỏi mà khiến tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động. Cô hỏi rằng, anh Rick này, anh có còn muốn chiếc vé đi xem cuộc đua xe năm nay nữa không? Với câu hỏi đó, tôi nghẹn ngào, không thể thốt nên lời. Cổ của tôi dường như bị nghẽn lại, tê liệt đi. Và nước mắt của tôi tự nhiên lăn trên gò má. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng được. Và tôi nói với cô bạn Peggy Zomack rằng cô chính thật là người Chúa đã sai xuống xuất hiện trong lúc này để rồi đem đến cho tôi cái chiếc vé cho người bạn rất thân thương của mình là John. Hai hôm sau, tôi được nhận được một phong bì gửi hỏa tốc kèm theo 2 chiếc vé cho John và Bonnie. Không thể tưởng tượng được rằng nước mắt trên gò má tôi tiếp tục rơi xuống. Tôi đã liền gọi điện thoại cho Bonnie, vợ của John. Tôi nói rằng, Bonnie nè, hãy nói với John ngày mai trước 10 giờ. Tôi sẽ có những chiếc vé cho cuộc đua xe hơi Indianapolis 500 sẽ tổ chức vào năm nay, sẽ đưa tặng tay cho hai bạn. Trong niềm vui và sự chia sẻ đó, chiếc phone được úp xuống, gác máy. Nhưng trong lòng của tôi rộn ràng, những giây phút vui sướng làm sao. Nhưng lại bất chợt một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến tôi hoảng hốt. Bonnie, tôi không biết cô có thể kiếm được phòng để ở trong những ngày cuộc đua diễn ra hay không. Chỉ còn một vài tuần nữa thôi. Phía bên kia, trong tư tưởng, nói với tôi rằng đừng lo lắng. Nếu Chúa có thể khiến chúng tôi có được hai chiếc vé tham dự cuộc đua xe, thì chắc cũng sẽ tìm được một chỗ nào đó để ở. Tôi tin rằng Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện. Và quả thật, người bạn của tôi và vợ anh John và Bonnie, họ đã đạt được ước mơ. Và lòng tôi dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Thưa quý vị và các bạn, cho phép tôi được hỏi quý vị và các bạn đang sống trong một tinh thần lạc quan hay bi quan? Cho dù ở trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn nào, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn hãy hướng về Thiên Chúa để tìm thấy ở nơi Ngài và ở trong Ngài một sự ban cho, một tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Hãy trao phó mọi sự lo lắng, mọi gánh nặng lên cho Chúa. Lời của Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 16 đến 18. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành phần 1, Món Súp Tâm Linh. Xin đừng rời làn sóng, phần 2, Câu Chuyện Phúc Âm sẽ được gửi đến quý vị sau một vài giây phút quảng cáo của thương mại.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, chức bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon, bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Bà Thi ơi!
3: Ơi!
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè, tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
2: Nhà hàng Seto & Phở,
3: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
2: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng chương trình phát thanh Tin Lành phần 2.

Chương trình phát thanh phần 2, câu chuyện Phúc Âm, được dựa trên lời của Chúa. Phúc Âm Matthew, chương 6, từ câu 24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ ăn mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe phân đoạn Kinh Thánh lời của Thiên Chúa trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 24. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ở phần cuối, chúng ta sẽ thấy rằng lời của Thiên Chúa muốn chúng ta

đầy đủ. Bằng cớ là nếu quý vị mở tủ lạnh của mình ra thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều thức ăn. Và nếu quý vị mở cái tủ lạnh, tủ đông đá ở nhà mình thì thấy rất nhiều, nào thịt, nào cá, nào tôm, đủ mọi thứ đồ ăn. Có thể nói chúng ta được may mắn hơn rất nhiều người. Phải, chúng ta phải đi làm để kiếm tiền mưu sinh cho gia đình. Nhưng có thể nói rằng chúng ta không bị chật vật với cái ăn, cái mặc. Một bằng chứng nữa là quý vị hãy nhìn vào cái tủ quần áo của mình. Từ quý ông cho tới quý bà, quý cô. Quý ông thì mình sẽ thấy rằng chúng ta không biết là bao nhiêu cái chiếc áo sơ mi, phải không? Và có lẽ có những bộ đồ vest dường như mình cũng chưa mặc tới nữa. Và rồi nếu nhìn vào cái tủ quần áo của quý phu nhân, quý bà, quý cô thì có thể nói rằng dường như là gấp đôi, gấp ba và gấp bốn lần cái dãy máng quần áo của quý ông. Có phải vậy không quý vị? Thật sự chúng ta may mắn vì được có cơ hội định cư tại xứ Bắc Mỹ này. Đúng, có rất nhiều điều mà chúng ta được tận hưởng. Hẳn nhiên là do thành quả, do sự chịu khó, chịu cực. Để rồi quý vị và các bạn và chúng tôi nữa, mình có được những thứ mà mình đang có. Tuy nhiên điều mà cho phép chúng tôi được mời quý vị cùng suy nghĩ, phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe Thiên Chúa mời chúng ta đừng quá lo lắng về đồ ăn, đồ mặc. Nhưng cái quan trọng là chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa. Mà Thánh Kinh dạy rằng Ngài biết chúng ta cần những thứ đó rồi. Có thể nói chúng ta không thiếu áo để mặc. Có thể nói chúng ta không thiếu phương tiện để đi lại. Nhà nào ít nữa cũng có vài chiếc xe, ít nhất là một hoặc hai chiếc. Về phần vật chất, về phương tiện, có thể nói chúng ta rất đầy đủ. Nhưng có một thứ mà có thể lắm một số quý vị đang thiếu, đó là thiếu Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Điều mà chúng ta cần hơn mọi thứ đó là Thiên Chúa. Bởi vì những thứ mà chúng ta vừa trao đổi với nhau, nó thuộc về vật chất, nó sẽ mai một, nó sẽ qua đi. Bằng cớ là chúng ta thấy một trận bão hay một cơn gió xoáy, một cơn gió lốc, một cơn lũ lụt, thì tất cả những phần vật chất đó nó sẽ không còn lại nữa. Thưa quý vị và các bạn, những thứ vật chất có thể mất đi và cũng có thể bị cướp đi nữa. Nhưng có một thứ mà không thể mất và cũng không bị cướp đi, đó là niềm tin của chúng ta đặt nơi Thiên Chúa. Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, Ngài là đấng dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có

tôi, quý vị và các bạn. Và chúng ta cần đặt niềm tin nơi Chúa. Hãy nói với Thiên Chúa rằng, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã dựng nên con. Chúa đã dựng nên con và rồi Chúa cho con được tận hưởng. Có lẽ quý vị nói rằng, những phần vật chất do bàn tay tôi làm nên, cho nên tôi tận hưởng. Xin thưa rằng, phải. Bởi vì những phần vật chất đó do công lao mồ hôi nước mắt, do sự chịu khó, chịu nhục nhọc nhằn, sự vất vả để rồi mình sẽ có được. Nhưng thưa quý vị và các bạn, nếu Thiên Chúa không ban hơi thở, liệu chúng ta có được những điều đó không? Nếu Thiên Chúa Ngài không ban cho chúng ta sức khỏe, liệu chúng ta có được không? Mỗi ngày chúng ta có thể thức giấc, nhưng mà chúng ta lại quên mất rằng chúng ta đang thở không khí mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Mạng sống hay là cuộc sống mà tôi và quý vị đang có, đó là do Thiên Chúa ban cho. Lời của Chúa nói rằng sự sống và sự chết Thiên Chúa Ngài cầm ở trong tay. Người Việt Nam chúng ta có một câu ca dao rất quen thuộc, đó là trời kêu ai nấy dạ. Nếu Thiên Chúa Ngài kêu chúng ta thì mình không thể cãi lại được. Ca dao của người Việt Nam chúng ta cũng có câu rằng ăn cơm trời, uống nước trời, thở không khí của trời, và nếu mình chết thì mình sẽ chầu trời. Trời là Thiên Chúa, là Thượng Đế, là đấng dựng nên tôi, quý vị và các bạn. Vậy nên có thể nói về một phần về vật chất, chúng ta làm nên, chúng ta tạo dựng nên. Nhưng chúng ta đừng quên rằng hơi thở, sức khỏe và mạng sống của chúng ta do Thiên Chúa ban cho. Chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Chúng ta cần bày tỏ lòng tri ân đối với sự ban cho đó. Và một cái cách thiết thực nhất là chúng ta hãy nói với Chúa rằng mọi điều con có đó là do Chúa ban cho. Và Thánh Kinh mà chúng ta vừa nghe đọc khi nãy đã kêu gọi và khuyến khích chúng ta hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết, rồi thì Chúa sẽ cho thêm mọi điều ấy nữa. Thưa quý vị và các bạn, phần vật chất có lẽ nói rằng chúng ta ở bên xứ Mỹ này chịu khó, chịu cực là chắc sẽ có được. Nhưng có một thứ mà cho dù mình chịu khó, chịu cực, mình vẫn không có được, đó là sự cứu rỗi do Thiên Chúa ban cho. Sự cứu chuộc, sự cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. Nhưng điều chúng ta cần làm đó là chạy đến với Thiên Chúa và thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, con là người bất toàn, con là người có tội. Vậy nên con cần chạy đến với Chúa và con bằng lòng tiếp nhận Ngài. Thưa quý vị và các bạn,
Chúng tôi rất ước mong quý vị và các bạn tìm kiếm Thiên Chúa trước nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Trân trọng kính chào và hẹn lại lần sau.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú.
8: Chào anh. Dạ.
9: Thì cái này đang offer 5%, đó là em viết thêm mặt nạ cho
10: chú. Đây là quà tặng của mình.
11: Cảm ơn tôi nhiều.
10: Yeah.
6: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
10: Dạ, yeah, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
6: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân, Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 3 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: Lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục thư Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây. Muôn lạy Chúa là vô vĩnh cửu, ngự tòa cao bên hữu Chúa Trời, đã thương tạo dựng loài người giống hình ảnh Chúa một đời con yêu. Nhưng quỷ dữ gây nhiều tang tóc, lấy gian tà đầu độc muôn dân, nên Ngài sinh xuống cõi trần, làm con trên nữ như phàm nhân thôi. Cho tất cả loài người dưới thế kết hiệp cùng Thượng Đế tối cao, nguồn ơn cứu độ tuôn trào, rửa muôn tội lỗi ghi sâu ân tình. Nhằm giải thoát sinh linh khỏi chết, cây khổ hình Ngài quyết bước lên, trên đài thập tự máu chiên, đổ ra làm giá chuộc đền chúng con. Ngài sống lại oai phong chiến thắng, thánh phụ Ngài ban tặng vinh quang, chúng con khấp khởi tin rằng Ngài cho sống lại vẻ vang mai này. Và mong ước từ đây hoan hỷ, mãi muôn đời mừng lễ vượt qua, tái sinh ơn nghĩa trang hòa, vang vang khúc khải, hoàng ca reo hò. Muôn lạy Chúa Giêsu từ ái, đấng lừng danh đánh bại tử thần, ngàn đời hiển trị muôn dân, cùng ngôi thánh phụ thánh thần quang vinh. Amen. Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Gioan Bautista, đoàn Bá Thịnh Dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, Bài tin mừng hôm nay là Gioan chương 14 từ câu 1 đến câu 12, thường được đọc trong các thánh lễ an táng. Khi ngậm ngùi tiễn biệt một người thân yêu, lời đem lại nguồn hy vọng hơn cả. Đó là lời Chúa Giêsu nói hôm nay. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Hy vọng bởi vì cái chết không phải là kết thúc. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài ra đi trước để dọn chỗ cho chúng ta trong nhà Cha trên trời. Nhưng lời Chúa hôm nay không chỉ dành cho những người đã qua đời. Lời Chúa còn dành cho mỗi chúng ta là những người đang sống, nhưng trong lòng còn bao nhiêu là những xao xuyến vì gia đình, con cái, bận tật, tuổi già, trách nhiệm, tương lai và cả những gánh nặng mà không ai nhìn thấy. Mới đây, có một cô đến chia sẻ với con. Cô nói thế này, là con bị trầm cảm, lo lắng nhiều chuyện làm cho con bị nhức đầu cả năm nay. Trong lòng lúc nào cũng đầy rẫy là những bối rối. Cô hỏi thưa cha, xin cha cho con lời khuyên, con nên đọc kinh gì và làm gì để có được sự bình an trong lòng. Cô kể rằng, trong văn hóa Việt Nam thì cha mẹ thường hy sinh rất là nhiều cho con cái. Khi con còn nhỏ thì chăm lo cho con. Khi con lớn lập gia đình, có con cái thì ông bà lại tiếp tục chăm sóc con cái. Đó là truyền thống rất là tốt đẹp của người Việt Nam vì nó nói lên tình thương của các bậc cha mẹ dành cho con cái và gia đình mình. Nhưng cũng chính vì những yêu thương như thế, nhiều người mang trong lòng rất là nhiều mệt mỏi. Có những ông bà tuổi đã lớn, đáng lẽ được nghỉ ngơi, nhưng vẫn tiếp tục phụ giúp con cái chăm sóc cháu chắt. Có khi cháu chắt bướng bỉnh, ham chơi game, lơ đãng, quên trước quên sau, làm cho ông bà vừa thương vừa lo lại vừa buồn bực trong lòng. Cô chia sẻ, thưa cha, có lúc con giận lắm, mệt lắm, chỉ muốn buông bỏ cho nó xong. Nhưng rồi khi hướng về Chúa, con lại phải nhắc mình rằng, nếu Chúa đã yêu thương và tha thứ cho con, nếu ngày nào con cũng đọc kinh nguyện ngắm, xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa cho nên. Mà bây giờ, lúc Chúa để cho con sống điều đó trong gia đình mình, trong chính gia đình mình, mà con lại than trách Chúa thoái thác, thì đức tin ấy giúp cho con được điều gì? Nghe cô chia sẻ như thế làm cho con hết sức là ngạc nhiên vì những thao thức sống niềm tin rất là chân thành của cô, rất là chân thật của cô, nhưng cũng không thiếu đầy là thách đố. Nghĩ như thế thì ta mới thấy tin mừng ngày hôm nay thật là đẹp, thật là ý nghĩa. Khi mà ông Tô-ma hỏi Chúa Giê-xu là lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, thì làm sao chúng con biết được đường đi? Ông tin Chúa đó. Ông bỏ lại gia đình, sự nghiệp, nhà cửa để đi theo Chúa đó. Nhưng có lúc cũng xao xuyến, không biết đường nào. Có lẽ đó cũng là câu hỏi của nhiều người trong chúng ta. Khi mà lòng đầy rẫy là những thao thức và xao xuyến, lạy Chúa, con không biết phải làm sao bây giờ. Con không biết phải kiên nhẫn đến bao giờ. Không biết phải tiếp tục mang thánh giá bao lâu. Không biết phải làm sao để có được sự bình an. Ở chính những lúc xao xuyến ấy, thì ở trong tin mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta, chỉ cho chúng ta một bí quyết. Ngài nói, Thầy là sự thật và là sự sống. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa không chỉ nói Thầy chỉ cho con một con đường. Ngài không nói Ngài là người chỉ đường. Nhưng Chúa nói Thầy chính là đường, là đường để dẫn đến sự bình an thật trong lòng. Nghĩa là khi chúng ta lạc hướng, điều quan trọng nhất không chỉ là có ngay một giải pháp thật là nhanh, nhưng là trở về với Chúa Giêsu, bám vào Ngài và học bước đi theo Ngài trong niềm tin cậy mến. Sẽ không bao giờ có một câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi Chúa ơi, con phải làm gì? Nhưng Chúa trao cho chúng ta chính Ngài. Ngài nói, hãy đến với ta. Hỡi những ai đang mang gánh nặng nề, ta sẽ bổ sức cho. Hãy đến với Chúa đi. Mọi vấn nạn sẽ được Ngài giúp. Mà Ngài mà giúp thì có điều gì tuyệt vời hơn. Và trong tháng 5 này, tháng hoa kính Đức Mẹ, Hội Thánh cũng mời gọi chúng ta đến với mẹ Maria, không phải là để mẹ thay thế Chúa Giêsu, nhưng là để mẹ cầm tay chúng ta và dẫn chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn. Vì mẹ gần Chúa Giêsu hơn ai khác. Ở tại tiệc cưới Cana chẳng hạn, hãy mời mẹ Maria ở lại ở trong gia đình của chúng ta qua những giờ kinh mân côi ở gia đình, để mẹ nhận ra những vấn đề và đưa những vấn đề đó đến với Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu sẽ giúp giải quyết vấn đề, những bế tắc trong gia đình mình. Nếu Chúa Giêsu là đường thì mẹ Maria là người mẹ dịu dàng giúp ta bước đi trên con đường ấy một cách vững vàng. Vì thế, khi ai hỏi con nên đọc kinh gì để có được bình an, thì con thiết nghĩ một lời kinh đơn giản nhưng là đầy quyền năng, đó là kinh Mân Côi. Dĩ nhiên có khi những vấn đề chưa được giải quyết đâu, có những việc còn nặng nề trong lòng, nhưng mà kinh Mân Côi, lời kinh mà chúng ta đọc sẽ giúp chúng ta, ta sẽ không bước đi một mình mà có mẹ cứu giúp chúng ta. Chúa đã ban mẹ cho chúng ta là người mẹ dịu hiền hay thương xót, mà mẹ lại có đầy đủ những ơn phúc đầy tràn để thực thi việc thương xót ấy. Nên là chắc chắn mẹ hoàn toàn có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn nạn trong cuộc sống nếu chúng ta biết chạy đến kêu cầu cùng mẹ. Cho nên trong tháng hoa này, có lẽ mỗi gia đình nên bắt đầu lại một việc rất là căn bản. Đó là sống đức tin qua việc lần chuỗi mân côi chung với nhau. Không cần dài quá, kẻo các con mất đi kiên nhẫn. Có thể bắt đầu bằng một chục kinh mỗi tối, sau đó tăng dần 2 hay 3 chục kinh vào cuối tuần. Hãy đọc khi lái xe, khi đi bộ, hay khi làm bất cứ điều gì, khi lúc nào thuận tiện. Điều quan trọng là đừng để lòng mình chìm xuống một mình trong những lo lắng. Hãy để nỗi lo ấy biến thành lời kinh để mẹ Maria dìu dắt chúng ta. Dĩ nhiên là nếu chúng ta bị trầm cảm, mang những gánh nặng nề, bị căng thẳng, thì cũng cần được nghỉ ngơi, cần được chia sẻ và tìm những người có chuyên môn để giúp đỡ. Đức tin dạy chúng ta biết tin tưởng vào Chúa, đến với mẹ Maria, tuy nhiên cũng biết khiêm tốn để đón nhận sự trợ giúp cần thiết của những chuyên môn, của những người có chuyên môn. Và cuối cùng, điều quan trọng là giữa những lúc xao xuyến thì chúng ta đừng rời xa Chúa. Bởi vì khi xa Chúa, gánh nặng vẫn còn đó, nhưng lòng ta thì mất đi điểm tựa. Bất an và sự giữ sẽ kéo đến. Còn khi đến với Chúa, có thể vấn đề vẫn còn đó đó, nhưng lòng ta được bình an, Chúa sẽ soi sáng để chúng ta biết việc phải làm. Và khi làm, chúng ta có sức mạnh để yêu thương, có bình an để không trở nên nóng nảy, cay nghiệt với những người xung quanh. Thế nên, ở sứ điệp lời Chúa, trong Chủ nhật thứ năm, mùa phục sinh này, thật là một niềm an ủi và hy vọng, và là nguồn sức mạnh cho tất cả những ai đang phải mang những gánh lo xao xuyến trong cuộc sống hàng ngày. Hãy đến với Chúa và hãy nghe điều mà chính Chúa Giêsu đã nói: anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, bởi vì Thầy chính là đường, là sự thật và là sự sống. Anh chị em hãy đến với Chúa trong thánh lễ, trong cầu nguyện, trong những việc bổn phận, trong những giờ kinh, trong lời Chúa, trong việc rước mình thánh Chúa một cách sốt sắng. Cách riêng là trong tháng hoa này, hãy đến với mẹ Maria, hãy đến thật gần để mẹ Maria dẫn dắt chúng ta và qua tràng chuỗi mân côi với tâm tình đón nhận, xin vâng. Người bảo gì hãy làm theo, chúng ta sẽ chứng kiến những phép lạ mà Chúa tiếp tục làm trong cuộc đời mình. Xin Chúa Giêsu là đường dẫn chúng ta đi qua những sao xuyến để chúng ta không chỉ tìm ra lối thoát trong những vấn đề cuộc sống, nhưng tìm được chính Chúa là nguồn vui và bình an đích thực. Amen.

0: truyền giáo. Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp tên là Charles de Foucault say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm của anh ở Maroc. Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh, nhất là cô cháu bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt, thì cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi như sau: "Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều điều vĩ đại. Thế cậu đã làm được gì cho Chúa Giê-xu chưa?" Câu hỏi ấy như một luồng điện giật khiến anh trở thành bất động. Từ bao lâu nay, chưa có người nào đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế. Anh đã làm gì cho Chúa Giê-xu chưa? Charles de Foucault lục soát trong lương tâm của mình để chỉ thấy một lỗ hổng không đáy. Anh đã phí phạm tất cả thời giờ của anh cho những cuộc ăn chơi trụyện lạc và những danh vọng phù phiếm. Mắt anh bỗng mở ra để thấy được nỗi khốn khổ, nghèo hèn của mình. Ngày hôm sau, anh tìm đến xưng tội với một vị linh mục. Anh vào dòng khổ tu, rồi xin đến Nazareth để sống trọn vẹn cho Chúa Giê-xu. Ngày nọ, giữa lúc đang đắm mình trong cầu nguyện, anh bỗng nghe từ căn nhà bên cạnh có tiếng than vang, rên rỉ của một người Hồi giáo. Charles de Foucault nghĩ đến gương bác ái của Chúa Giê-xu. Anh có thể giam mình cầu nguyện một mình giữa lúc những người anh em của anh đang rên rỉ trong khóc hối, trong thất vọng xáo. Nghĩ thế, anh bèn quyết định đến sống giữa họ, trở thành bạn hữu của họ, nhất là những người cô đơn, lạc lõng, nghèo hèn nhất trong xã hội. Những năm cuối cùng, Charles de Foucault đã sống giữa sa mạc Sahara, chia sẻ hoàn toàn cuộc sống với những người dân nghèo. Charles de Foucault đã chia sẻ với họ đến giọt máu cuối cùng của anh. Ngày đầu tháng 12 năm 1916, anh đã bị thảm sát giữa lúc đang cầu nguyện. Ngày nay, các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giê-xu tiếp tục lý tưởng sống của anh. Họ lao động và sống giữa những người nghèo hèn nhất trong xã hội. Tất cả cuộc sống và sự âm thầm hiện diện của họ là một cố gắng, là một cái gì cho Chúa. Kính thưa quý thính giả, có những nhà truyền giáo rời bỏ quê hương để đi đến những nơi hoàn toàn xa lạ như Thánh Francisco Xavier, nhưng cũng có những nhà truyền giáo dâng tất cả cuộc đời hy sinh cầu nguyện và đau khổ của mình như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Có những nhà truyền giáo hùng hồn rao giảng như các tông đồ, nhưng cũng có những nhà truyền giáo âm thầm hiện diện và chia sẻ với những người nghèo khổ như Charles de Foucault. Âm thầm hiện diện, nhưng vẫn có thể chiếu sáng niềm tin yêu hy vọng. Đó là mẫu người truyền giáo mà giáo hội tại Việt Nam đang cần hơn bao giờ hết. Những cuộc sống tử tế, hy sinh phục vụ, quên mình vẫn là những lời rao giảng hùng hồn hơn bao giờ hết.
1: Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ, hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email baodukme@gmail.com, baodukme@gmail.com.
0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin đại kết. Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Anh Giáo thăm Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma. Sáng ngày 28 tháng 4 vừa qua tại Roma, Đức Tổng Giám mục Canterbury Sara Mulally đã đến thăm Cộng đoàn Thánh Egidio và gặp gỡ các thành viên đang phục vụ người yếu thế tại nhà tình bạn trong khuôn viên San Gallicano. Bà được giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư, gia đình khó khăn và các dự án quốc tế, đặc biệt là chương trình DREAM, chăm sóc bệnh nhân AIDS tại châu Phi. Bà đánh giá cao nỗ lực của cộng đoàn này, gọi đó là công việc quý giá và điều tưởng chừng không thể. Tiếp đó, bà đến khu Trastevere, thăm tòa nhà Leopardi tại quảng trường Santa Maria, gặp gỡ các gia đình tị nạn từ Gaza, Afghanistan cùng nhiều quốc gia khác, đồng thời thăm các lớp học ngôn ngữ và văn hóa dành cho người nhập cư. Trong chuyến viếng thăm, bà cũng cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Santa Maria in Trastevere, trước nhà nguyện Kính Chân Phước Floribert Bawanachu. Kết thúc, bà gặp ban lãnh đạo cộng đoàn, khẳng định đã thấy hy vọng nơi các hoạt động bác ái và hòa bình, đồng thời nhắc đến vai trò trung gian của cộng đoàn trong tiến trình hòa giải tại Mozambique. Chủ tịch cộng đoàn Thánh Egidio, ông Marco Impagliazzo, nhận định mối liên kết công giáo, anh giáo đang được tăng cường qua sự đại kết bằng bác ái.
3: Tin giáo hội Tây Ban Nha, 16.000 tình nguyện viên sẽ hỗ trợ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại Madrid. Trong chuyến tông du tới Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 6 tới đây, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ nhận được sự hỗ trợ từ khoảng 16.000 tình nguyện viên, vượt xa con số dự kiến ban đầu là 10.000 người. Thông tin được Tổng giáo phận Madrid công bố sau khi kết thúc thời hạn ghi danh vào cuối tháng 4. Lực lượng tình nguyện viên đến từ 525 giáo xứ, 150 dòng tu, 70 cơ sở giáo dục và hơn 200 phong trào, hiệp hội công giáo. Đáng chú ý, phần lớn là người trẻ trong độ tuổi từ 18 tới 35, với khoảng 7.500 người và nữ giới chiếm đa số. Các khóa huấn luyện sẽ bắt đầu từ đầu tháng 5, tập trung vào kỹ năng an toàn, quản lý khủng hoảng, sơ cứu và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm chuyên trách cũng sẽ được thành lập nhằm bảo đảm công tác tổ chức diễn ra một cách hiệu quả. Theo chương trình, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm Tây Ban Nha từ ngày 6 tới 12 tháng 6, với các điểm dừng tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Sự kiện mở đầu là buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại quảng trường Lima ngày 6 tháng 6. Ngày 7 tháng 6, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Sibilis. kết thúc bằng cuộc rước kiệu mình thánh qua trung tâm thủ đô.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, chuyến tông du Phi Châu của Đức Thánh Cha là một sứ điệp hòa bình giữa thời điểm chiến tranh, sáng thứ Tư ngày 29 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi tiếp kiến chung với hơn 20.000 tín hữu hành hương, cùng sự hiện diện của nhiều giám mục Công giáo và Anh giáo. Trước đó, Ngài đi xe muôi trần, chào thăm và chúc lành cho các tín hữu. Trong phần phụng vụ, đoạn tin mừng theo Thánh Matthew được công bố, nhấn mạnh lệnh truyền loan báo tin mừng cho muôn dân. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tạm ngưng loạt bài về công đồng Vatican II để chia sẻ về chuyến tông du 10 ngày tại Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích Đạo. Ngài nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, đối thoại liên tôn và hy vọng giữa bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột. Tại Algeria, Ngài đề cao việc chung sống liên tôn. Tại Cameroon, kêu gọi hòa giải và công bằng xã hội. Tại Angola, khích lệ xây dựng một xã hội tự do và phát triển. Còn tại Guinea Xích Đạo, Ngài xúc động trước đức tin sống động của các tù nhân và giới trẻ. Kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tín hữu nhiều quốc gia, đặc biệt khích lệ giới trẻ, bệnh nhân và các đôi tân hôn sống đức tin trong tình yêu và hy vọng.
3: Tin Vatican. Vatican chuẩn bị lễ tuyên thệ của 28 tân vệ binh Thụy Sĩ. Chiều thứ Tư ngày 6 tháng 5 tới đây, 28 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ chính thức tuyên thệ tại Vatican trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đây là sự kiện thường niên gắn liền với truyền thống trung thành và hy sinh của lực lượng cận vệ lâu đời nhất thế giới. Theo thông lệ, nghi thức tuyên thệ do Đức Tổng Giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh. Tuy nhiên, giống như những năm trước, Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ trực tiếp chủ sự buổi lễ năm nay. Chuỗi sự kiện bắt đầu từ chiều ngày 5 tháng 5 với giờ kinh chiều tại nhà thờ Santa Maria della Pietà. Sau đó là lễ tưởng niệm các vệ binh đã hy sinh trong biến cố lịch sử năm 1527. Sáng ngày 6, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin sẽ chủ tế thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Buổi chiều cùng ngày, các tân binh sẽ tuyên thệ trung thành, cam kết bảo vệ giáo hoàng và các vị kế nhiệm, kể cả phải hy sinh tính mạng. Sự kiện còn có sự tham dự của phái đoàn cấp cao Thụy Sĩ, do Guy Parmelin dẫn đầu, cùng đại diện chính phủ, quân đội và hội đồng giám mục. Được thành lập năm 1506 dưới thời giáo hoàng Julius đệ nhị, đoàn vệ binh Thụy Sĩ hiện có 135 thành viên, đảm nhiệm việc bảo vệ Đức Giáo Hoàng và duy trì an ninh của Vatican.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Bà Thi ơi.
10: Ơi.
9: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
10: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
9: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
10: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
9: Nhà hàng Seto & Phở,
10: 13614 Bel-Air Boulevard, 832-803-4537.
9: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả Tưởng Thần Tiên Kiếm Hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 62. Cố nhân. Bình minh. Rừng rậm như cũng sáng bừng dưới ánh mặt trời. Những tia nắng sớm xuyên qua tán lá xum xuê chiếu rọi lên hai thầy trò Điền Bất Dịch và Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm đứng trước mặt thầy với dáng vẻ hổ thẹn, ngần ngừ cả nửa ngày mới ấp úng thốt lên được một tiếng sư phụ. Khuôn mặt vốn xanh xao nhợt nhạt giờ đỏ ửng trông thật tội nghiệp. Điền Bất Dịch vẻ thương hại lẫn tức giận nhìn tên tiểu đồ đệ hừ một tiếng rồi quay người bước đi. Tiểu Phàm đứng như chôn chân tại chỗ, lòng có muôn vàn lý lẽ muốn phân bua với thầy nhưng lúng túng không thể thốt thành lời. Bí mật sâu kín trong lòng nay bị người mình kính trọng nhất biết được, vốn không thể không giải thích nhưng biết nói sao cho phải đây. Cảm giác lo lắng sợ hãi làm hắn cứ đứng như chết trân. Điền Bất Dịch quay đi vài bước thì dừng lại. Tiểu Phàm đứng ngay đằng sau sư phụ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mãi lâu sau, Điền Bất Dịch mới chậm rãi nói: "Vậy là hôm đó bí chiêu Thái Cực Huyền Thanh Đạo là do Linh Nhi truyền cho ngươi?" Tiểu Phàm giật thót mình, nhưng nghe nói đến Điền Linh Nhi, hắn từ đâu không biết lại cảm thấy chút dũng khí, vội vàng đáp: "Sư phụ, việc này không phải lỗi tại sư tỷ, là tại con, là con đã năn nỉ sư tỷ truyền cho." Điền Bất Dịch quay lại trừng mắt nhìn Tiểu Phàm. Tiểu Phàm lập tức im bặt, bởi hắn hiểu nếu mình mà nói nữa ắt sẽ không giấu nổi sư phụ. Thế là hai thầy trò lại lặng thinh. Tiểu Phàm cúi đầu, lòng rối như tơ vò. Đúng lúc đó thình lình Điền Bất Dịch lên tiếng: "Lão thất." Tiểu Phàm giật mình ngẩng đầu lên hốt hoảng: "Sư phụ." Điền Bất Dịch nhìn hắn chậm rãi: "Ngươi gia nhập môn phái cũng sắp được 5 năm rồi phải không?" Tiểu Phàm vội vàng đáp: "Dạ phải sư phụ." Điền Bất Dịch giọng hòa hoãn hơn: "Hôm ta thu nhận ngươi, kỳ thực cũng chưa xem xét kỹ. Trình độ của ngươi bây giờ quả thực ngoài sự tưởng tượng của ta." Tiểu Phàm nghe xong lòng vô cùng cảm kích, nhưng không biết làm sao diễn tả thành lời, đành ôm nỗi biết ơn trong lòng cứ đứng nhìn sư phụ. Điền Bất Dịch nói tiếp: "Còn về việc ngươi thầm yêu Linh Nhi." Tiểu Phàm cuống lên: "Sư phụ, đây đều là lỗi của con không nên." Điền Bất Dịch lườm hắn một cái: "Ta đã nói ngươi sai bao giờ?" Tiểu Phàm há miệng ngây người. Quả thật hắn đã bị Điền Bất Dịch dọa cho đến sắp té xỉu. Điền Bất Dịch lại hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi đang lúc trai tráng, lại không phải hòa thượng chùa Thiên Âm, sống với Linh Nhi từ nhỏ nên có tình cảm với nó thì có gì là lạ? Ngươi nghĩ sư phụ sống trên đời ngần ấy năm, đến điều này mà cũng không thông được hay sao?" Trương Tiểu Phàm cúi đầu, bỗng thấy mắt cay cay. Những câu nói ấm áp nhất trên đời có lẽ cũng không bằng mấy lời lạnh lùng này của sư phụ. Điền Bất Dịch ngừng một lát rồi nhẹ giọng: "Nhưng Linh Nhi thì khác. Ta nhận thấy nó như có vẻ thật lòng với Tệ Hạo. Với ngươi thì ta e là nó chỉ coi ngươi như là tiểu đệ mà thôi. Ngươi có hiểu không?" Tiểu Phàm gật đầu, mắt nhìn xuống đất: "Dạ con biết." Điền Bất Dịch điềm tĩnh: "Ta luôn luôn phản đối quan hệ của hai đứa nó, không phải vì ta ghét bỏ gì Tề Hạo, mà là vì..." Nói đến đây lão cau mày rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Về mặt đạo pháp, tuy người có tiến bộ nhanh hơn ta mong đợi, nhưng so với Tề Hạo thì còn chưa thấm vào đâu." Điền Bất Dịch chăm chăm nhìn vào Tiểu Phàm rồi chậm rãi hỏi: "Người có hiểu ý ta không?" Tiểu Phàm cắn chặt môi, mãi mới thốt ra hai tiếng: "Dạ con hiểu." Điền Bất Dịch gật gật đầu,
thở dài rồi bước tới vỗ vai Tiểu Phàm. Việc đã qua, cứ để cho nó qua đi. Tiểu Phàm xúc động khi cánh tay ấm áp của sư phụ đặt lên vai, gật đầu lia lịa. Điện Bất Dịch nhìn trời một lát rồi thốt: "Chúng ta cùng về chứ?" Tiểu Phàm ngẩng cao đầu bước lên vài bước, hít sâu một hơi rồi buông hai bàn tay đang nắm chặt ra, nhưng cảm giác bị một sợi dây vô hình trói buộc vẫn không sao dứt bỏ được. Hắn cười khổ não, cố lấy lại tinh thần bước theo thầy. Khi hai thầy trò về đến lưng chừng sơn động thì các huynh đệ trong môn phái đã tụ tập đông đủ. Điền Linh Nhi đang đứng đợi ở cửa sơn môn, vẻ vô cùng lo lắng. Nhìn hai người trở về, nàng vội chạy ngay đến, xăm soi Tiểu Phàm một lát, thấy hắn như không bị trách phạt gì mới thở phào, nhẹ hỏi một câu: "Tiểu Phàm, mới sáng sớm đã cùng cha ta đi đâu thế?" Tiểu Phàm thấy Linh Nhi nhìn mình với ánh mắt dịu dàng quan tâm, trong lòng lại càng chua xót, nhưng ngoài mặt tỏ ra thản nhiên cười đáp: "Không có gì, sư phụ cùng đệ đi dạo rồi dạy bảo vài câu, bây giờ đã tha thứ cho đệ rồi." Điền Bất Dịch đang đi phía trước, như nghe thấy những lời của Tiểu Phàm, hừ một tiếng chậm chậm bước vào sơn động. Lão nhìn thấy Tô Như vợ mình đang mỉm cười đứng đón, nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhìn bà một cái rồi lặng im bước qua. Trận phong ba nho nhỏ đến lúc này coi như đã lặng yên. Những ngày tiếp theo, Tiểu Phàm sáng tối đều ở cùng các sư huynh. Vốn được các sư huynh yêu thương dạy bảo từ tấm bé, xa cách lâu ngày nay gặp lại, cảm giác gần gũi không bút nào tả xiết. Cả Tống đại nhân cũng đã rộng lòng bỏ qua chuyện Tiểu Phàm thất lễ với anh ta, hơn nữa còn nói đỡ vài câu cho hắn trước sư mẫu Tô Như. Tình huynh đệ không bị sức mẻ mà càng ngày càng bền chặt. Lần này nhân số chính đạo đến Lưu Ba Sơn, ngoài ba phái lớn là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hưng Cốc, còn có rất nhiều các môn phái khác, có cả những môn phái mà Tiểu Phàm chưa hề nghe tên. Họ đều muốn vì công lý chính đạo, quyết không đội trời chung với phe Ma giáo. Trong ba đại phái có mặt lần này, ngoài Thương Tùng đạo nhân và Điền Bất Dịch ra, các vị tiền bối hai phái kia vẫn chưa đến nơi. Mọi việc vì thế hầu như đều do Điền Bất Dịch cắt đặt. Cứ như vậy, trong ba ngày tại Lưu Ba Sơn, Tiểu Phàm đã lần lượt gặp được đến mấy người quen, có cả Lý Tuân, Yến Hồng của Phần Hương Cốc. Tiếp theo, hắn lại tái ngộ Thạch Đầu. Gã đang đứng cùng một lão giả dáng người gầy gò nhỏ bé giữa một đám tăng nhân Thiên Âm Tự. Tiểu Phàm vui mừng bước lại gần chào bạn hữu. Thạch Đầu cũng mừng rỡ không kém, chào hỏi săn sái rồi kéo Tiểu Phàm lại giới thiệu với sư phụ Đại Lực Tôn giả. Lúc này Tiểu Phàm mới ngớ người ra. Hắn vốn nghĩ người được Thiên Âm Tự phong danh Kim Căn Môn, cả sư phụ hắn Điền Bất Dịch cũng thường xưng tụng là Đại Lực Tôn giả này phải cao to khôi vĩ, sức khỏe vô song, nào ngờ đứng trước mặt hắn lại thấp bé nhỏ thó. Thạch Đầu thấy Tiểu Phàm cứ ngẩn người ra, bèn cười: "Trương huynh đệ, sao đệ còn không nhanh ra chào sư phụ ta đi?" Tiểu Phàm lúc này mới chợt tỉnh lại, vội nói: "Lão tiền bối, đệ tử là Trương Tiểu Phàm Thanh Vân Môn, sớm đã nghe đại danh của ngài." Lão giả hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: "Được rồi." Nói rồi quay người lại nói chuyện với một tăng nhân Thiên Âm Tự: "Pháp Tương Sư Điệt, xin hỏi lệnh sư Phổ Hoàng Thượng Nhân đóng cửa tọa thiền đã lâu, đến nay không biết đã xuất quan chưa?" Pháp Tương mỉm cười: "Xin thưa, trong bản tự tuy ân sư là trụ trì, nhưng đã từ lâu mọi việc thế tục đều do tiểu tăng phò tá Phổ Không Sư Thúc lo liệu. Lần này sư thúc vốn muốn đến sớm, nhưng trong bản tự còn nhiều việc phải giải quyết, nên người bảo tiểu tăng đi trước, rồi người sẽ đến sau." Đại Lực Tôn giả gật đầu: "Có người đến trước là được rồi. Ta có nghe sư phụ người và Phổ Không Thiền Tăng không tới được,
Nhưng sao tứ sư thúc Phổ Phương vốn rất hận ma giáo lại... Thấy ánh mắt nghi ngờ của Đại Lực Tôn giả, Pháp Tương liền nhẹ đáp: có lẽ ngài không biết, 5 năm trước, khi tam sư thúc Phổ Trí Thiền Tăng bất ngờ qua đời. Tiểu Phàm giật mình. Đúng lúc này, Pháp Tương không biết vô tình hay hữu ý, quay nhìn về phía hắn, rồi ngoảnh về Đại Lực Tôn giả nói tiếp: giao tình giữa Phổ Phương sư thúc và Phổ Trí sư thúc là thâm sâu nhất. Từ đó về sau, Phổ Phương sư thúc liền ở trong chùa tĩnh tâm niệm Phật kinh, không ra ngoài nữa. Đại Lực Tôn giả gật gật đầu, rồi thốt à một tiếng. Pháp Tương mỉm cười nói tiếp: có điều đây không hẳn là việc không may. Đại Lực Tôn giả ha ha cười: phải, phải, các vị thiền tăng đều muốn viên mãn công đức, đâu như những người phàm trần chúng ta, không có duyên với cửa Phật, suốt ngày chạy đó chạy đây. Pháp Tương cũng mỉm cười: tiền bối cứ nói như vậy, ngài và Thiên Âm Tự của tiểu tăng vốn cùng một cội nguồn. Về điều này ân sư và Phổ Không sư thúc vẫn thường hay nhắc với tiểu tăng, thỉnh ngài thượng tọa. Nói rồi tránh sang bên. Đại Lực Tôn giả nói vài câu khiêm nhường, rồi cả hai cùng bước vào lâu sở của phe chính đạo. Thạch Đầu giơ tay kéo áo Tiểu Phàm hỏi nhỏ: đệ có thấy không, có vẻ như vị Pháp Tương trẻ tuổi kia là người đứng đầu của đám tăng nhân Thiên Âm Tự đó. Tiểu Phàm gật gật đầu. Tiếp xúc với nhiều nhân vật chính đạo, hắn phát hiện ra một điều là trong số các tăng nhân Thiên Âm Tự đến Lưu Ba Sơn lần này, Pháp Tương tuy còn trẻ tuổi nhưng đã tỏ ra là người rất có phong độ, rất có khả năng làm người đứng đầu. Mỗi lần cần ứng khẩu thì người ra mặt thường là Pháp Tương chứ không phải là mấy vị sư già kia. Xem ra Pháp Tương đúng thật xuất sắc, là hạt giống của Thiên Âm Tự. Tiểu Phàm lúc này vốn đang nghĩ đến những lời của Pháp Tương về Phổ Trí Thiền Sư, nên không để ý thấy Thạch Đầu đang lầm bầm bên cạnh. Chỉ câu cuối cùng lọt vào tay hắn: ta thấy hắn cũng đâu có gì ghê gớm, đến nói cũng nói sai. Tiểu Phàm giật mình hỏi: huynh vừa nói gì? Thạch Đầu nhìn chung quanh, cúi đầu nói nhỏ: ta còn nhớ trước đây nghe nói trong Phật môn, ai có công đức viên mãn, thiện trung thì khi mất sẽ được gọi là viên tịch. Thế mà hắn lại nói là qua đời gì gì đó, thật khiến người ta thấy khó chịu. Người tốt như Phổ Trí Thần Tăng mà hắn cũng... Nè, Trương huynh đệ, sắc mặt đệ sao khó coi thế? Trong lòng Trương Tiểu Phàm đang rối như tơ vò, nên hắn chỉ cười gượng, gật gật đầu, rồi thẫn thờ đi về phía Thanh Vân Môn, khiến Thạch Đầu nhìn theo mà thắc mắc mãi không thôi. Chẳng bao lâu, Tiểu Phàm đã ở Lưu Ba Sơn được nửa tháng. Trong nửa tháng này, các nhân sĩ chính phái đã nhiều lần đối đầu với phe ma giáo, không những thế còn lùng sục quyết tìm được chúng. Nhưng lạ một điều, ma giáo dường như không muốn đánh nhau, mỗi lần chạm trán chỉ đấu vài hiệp là chạy biến đi. Trước đây nghe nói ma giáo tụ tập ở hòn đảo hoang này để tìm kiếm quỷ kế hại thiên hạ, nhưng sau lúc này xem ra lại không giống thế. Nếu coi phe chính đạo là kẻ thù thì bọn chúng phải ra quyết một trận sống mái mới phải. Còn như biết hai vị chủ trì Thanh Vân Môn đã đến, đánh không lại thì phải tìm đường mà rút lui đi chứ. Sao bọn chúng cứ đánh không ra đánh mà lui cũng chẳng thành lui. Lưu Ba Sơn tuy lớn nhưng không khó phát hiện ra tung tích địch nhân, song muốn tìm tận sào huyệt của ma giáo thì lại không dễ dàng chút nào. Cứ liều mạng xông vào thì chắc sẽ phải trả giá đắt. Các nhân sĩ chính đạo vì vậy cứ đứng ngoài suy đoán, rốt cuộc thì ma giáo đang làm gì trên hòn đảo hoang này. Suốt mấy ngày cùng sư phụ và các sư huynh đi truy tìm ma giáo, trong lòng Tiểu Phàm lúc nào cũng rối bời. Nếu chẳng may gặp Bích Giao thì không biết phải làm thế nào. Đúng như hắn trước đây đã lo, Bích Giao cũng đã đến hòn đảo này hội diện cùng ma giáo. Nhưng từ sau cái đêm mưa gió ấy, Tiểu Phàm không gặp lại nàng. Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ và nhiều người đều nhận ra Niên Lão Đại, Giả Cẩu Đạo Nhân
cùng nhiều nhân vật khác của ma giáo xuất hiện không ít lần. Nhưng quan sát kỹ thì thấy dường như bọn chúng không định đánh nhau mà đang tìm một vật gì đó. Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch đều là những cao nhân tu hành nhiều năm, trải đời hiểu sự, lâm phải tình thế này cũng không biết phải làm sao. Một chiều tối, hai người mới mời đại diện của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc tới thương nghị. Người từ Thiên Âm Tự tất nhiên lại là Pháp Tương, còn đại diện cho Phần Hương Cốc không ai khác ngoài Lý Tuân. Xem ra hai người này đều là bậc anh tài của lớp trẻ, nhưng khi đứng trước mặt Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch thì lại tỏ ra thập phần cung kính. Sau khi chào hỏi xong, Thương Tùng Đạo Nhân mở lời: "Hai vị sư điệt, lần này các môn phái chính đạo chúng ta đến đây là để tiêu diệt ma giáo, vì vậy nhất định phải nhờ cậy sự trợ giúp của hai vị. Bần đạo xin có lời cảm ơn trước." Pháp Tường và Lý Tuân cúi đầu cùng đáp: "Không dám, nếu có yêu cầu gì mong Thương Tùng sư thúc cứ căn dặn." Điền Bất Dịch giơ tay mời Pháp Tường và Lý Tuân hai người ngồi xuống rồi nói: "Chúng ta đến đảo hoang này đã hơn nửa tháng. Đúng là ở đây không ít nhân số ma giáo, nhưng ta thấy hành tung bọn chúng rất bí hiểm, không biết hai vị sư điệt có cao kiến gì không?" Pháp Tường và Lý Tuân nhìn nhau cùng lắc đầu. Thương Tùng hỏi Lý Tuân: "Lý sư điệt, tin tức lần này là do Phần Hương Cốc các vị báo cho, xin hỏi quý phái có biết gì hơn về tình hình bọn chúng không?" Lý Tuân đứng trước hai vị tiền bối lừng danh thiên hạ nên rất khiêm tốn đáp lại: "Hồi bẩm Thương Tùng sư thúc, tin tức lần này là bị phái vô tình biết được. Từ sau khi ma giáo phục hưng, đột nhiên có rất nhiều tên đi về phía Đông Hải Lưu Ba Sơn, còn đi về đây để làm gì thì bị phái quả thật không biết." Thương Tùng và Điền Bất Dịch quay đầu nhìn nhau. Pháp Tường bỗng lên tiếng: "Hai vị sư thúc, theo bần tăng quan sát mấy hôm nay thì thấy người của ma giáo trèo lên từng ngọn núi, đến mỗi nơi đều sục sạo rất kỹ càng, cứ như đang tìm kiếm cái gì đó vậy." Thương Tùng trầm ngâm: "Ta và Điền sư đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng không đoán ra bọn chúng rốt cuộc là đang tìm vật gì. Chỉ chắc chắn một điều, vật đó phải rất quan trọng." Điền Bất Dịch chau mày nghĩ một lát rồi nói: "Nếu đã như vậy thì chúng ta có nghĩ nát óc cũng không ra. Có điều ma giáo vốn thâm độc, chúng ta phải luôn luôn phòng bị, tranh thủ ban ngày cố gắng truy tìm. Đợi đến khi tìm được hang ổ thì sẽ tiêu diệt hết cả bọn chúng, trừ hại cho thiên hạ." Pháp Tường và Lý Tuân đồng thanh đáp phải. Thương nghĩ thêm một lát, hai người xin cáo lui. Thương Tùng nhìn họ bước đi, bỗng nhiên nói: "Điền sư đệ, ta thấy tư chất hai người trẻ tuổi này không tồi chút nào." Điền Bất Dịch gật gật đầu. Thương Tùng Đạo Nhân nói tiếp: "Nhất là Pháp Tường của Thiên Âm Tự, đôi mắt đen trong, khóe mắt như có hào quang, ánh mắt dịu dàng mà không tán. Chắc là ở Đại Pháp Thiên Âm Tự, Đại Phạm Bát Nhã đã có thành tích lớn." Điền Bất Dịch cười lạnh lùng đáp: "Huynh cũng chớ xem thường Lý Tuân. Vừa nãy trước mặt chúng ta, hắn đã tỏ ra rất mực khiêm tốn, nhưng nghe tên đồ đệ bất tài của đệ nói, đạo pháp Không Thương Sơn và Hỏa Long Động của hắn chẳng thua gì Pháp Tường đâu." Thương Tùng kha một tiếng đáp: "Mấy trăm năm nay Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc luôn ngấm ngầm có ý đồ vươn lên thay thế Thành Phần Môn chúng ta làm thủ lĩnh chính đạo, nên mới dốc sức đào tạo ra những học trò xuất sắc. Lần này phái chúng tới đây phần nhiều là để ra oai với ta." Điền Bất Dịch nhìn Thương Tùng một thoáng rồi đáp: "Cũng có thể, nhưng chỉ cần có mấy môn hạ đệ tử xuất sắc của huynh thì còn sợ gì bọn họ?" Thương Tùng nghe vậy biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi: "Điền sư đệ, đệ nói vậy là có ý gì?" Điền Bất Dịch đứng lên đáp: "Đệ thì còn có thể có ý gì được đây? Môn hạ có tên đệ tử ngu ngốc, tỷ thí ở thất mạch may thắng được vài hiệp, đã to gan dám ra đấu với đệ tử đắc ý nhất của huynh, nhưng không ngờ nơi ấy lại là chỗ của ma giáo. Sau khi loạn chiến với ma giáo thì đã bị thương, bị bỏ lại nơi cổ quật. Nếu mạng nó không lớn
thì giờ này đã nằm đó không về. Mặt Thương Tùng lộ sắc giận, nói to: Điền sư đệ, đệ nói rõ ra đi, cái gì là bị bỏ lại nơi cổ quật? Sau khi bọn Tề Hạo trở về, ta cũng đã hỏi qua, lúc đó đúng là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong bị thương quá nặng. Bọn chúng đã tìm bao ngày mà không thấy tâm tích của đồ đệ đệ. Lại còn dưới vực Tử Linh đó có không biết bao nhiêu là âm linh quái thú mới buộc phải quay về, chứ ai có ý định vứt bỏ hắn ta đâu. Kể từ đây, hai người bắt đầu to tiếng. Điền Bất Dịch nhìn Thương Tùng một hồi rồi cao giọng: Không phải, nếu đổi lại là đồ đệ của huynh bị lạc không biết sống chết ra sao thì huynh đã lật tung cả trời lên rồi. Giọng cả hai mỗi lúc một gay gắt, vọng ra cả ngoài động. Đệ tử Thanh Vân Môn nghe được liền lũ lượt kéo vào xem. Hai người đều là những người hiểu lễ nghĩa, không muốn xấu mặt trước hậu bối trong phái, nên Điền Bất Dịch mới hừ một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi. Lát sau, Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ bước vào. Hai người này là đồ đệ được Thương Tùng xem trọng nhất, cũng chỉ có họ mới dám lại gần khi ông ta không vui. Tề Hạo rụt rè hỏi: Sư phụ, sao người lại lớn tiếng với Điền Sư Thúc thế ạ? À? Lâm Kinh Vũ đứng bên hầm hầm nói: Người này thật là nhỏ nhen, chẳng có tư thế của bậc tiền bối gì cả. Thương Tùng nghe vậy lớn tiếng quát: Ngậm miệng! Lâm Kinh Vũ giật thót người, vội cúi thấp đầu: Dạ sư phụ. Thương Tùng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay sang Tề Hạo: Sư thúc vẫn còn nhớ chuyện các người bỏ lại Tiểu Phàm trước đây. Ông ta khàn một cái rồi chậm rãi tiếp: Các người chớ có tưởng hằng ngày Điền sư thúc xem thường tên tiểu đồ đệ ấy là thật. Đó chỉ là biểu hiện trong môn phái thôi. Còn ở bên ngoài, người mà ông ta lo lắng nhất chính là hắn đó. Nếu không, ông ta đã chẳng nhắc lại chuyện ở cổ quật ngay lúc này. Nói đến đây, Thương Tùng trầm ngâm một lát rồi tiếp: Người có biết việc Tiểu Phàm thoát được đại nạn, bình an trở về là rất có lợi cho ngươi không? Tề Hạo nhất thời không hiểu, ngạc nhiên: Sư phụ, thế nghĩa là sao ạ? Thương Tùng cười: Người chẳng phải đang muốn có quan hệ tốt với con gái Linh Nhi của ông ta sao? Tề Hạo đỏ bừng mặt. Thương Tùng lại thủng thẳng tiếp: Tuy ta đã có lời, Điền Sư Thúc đã đồng ý cho các ngươi đi lại, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng. Sắc mặt Điền Sư Thúc hôm nay cho thấy ông ta rất để bụng chuyện các ngươi bỏ Tiểu Phàm lại cổ quật. Nếu vạn nhất hắn không quay về được, ngươi liệu còn có cơ hội nào đến gần Linh Nhi không? Tề Hạo chợt hiểu ra, gật đầu lia lịa cảm kích: Cảm ơn sư phụ đã nghĩ cho đệ tử. Thương Tùng vung tay đứng dậy, chậm rãi bước vào cửa động, nhìn về phía chỗ Điền Bất Dịch, lặng im, mặt không chút biểu cảm. Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo đứng bên nhìn, thấy mắt sư phụ sáng quắc, chắc chắn đang suy tính điều gì. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDP Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

gửi đến quý vị lời chào nồng nhiệt nhất từ phòng thu của chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của tháng 5. Kim đồng hồ đang nhích về những giờ phút cuối cùng của tuần làm việc, mở ra một không gian thư thái cho những ngày nghỉ cuối tuần đang tới. Trong nhịp sống hối hả của Houston đầy năng lượng, Hương Trang rất hạnh phúc khi được là người bạn đồng hành cùng quý vị điểm lại những lát cắt đa diện của thành phố chúng ta, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một bản hòa ca của những niềm vui, sự trăn trở và cả những hy vọng mới. Mời quý vị cùng Vân Trang bắt đầu hành trình hôm nay với mục tiêu điểm sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị, sống tại một siêu thị đa văn hóa như Houston, chúng ta luôn thấy mình đứng giữa những dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Có những câu chuyện mang lại sự an tâm, nhưng cũng có những sự kiện chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc về tính minh bạch, đạo đức và sự an toàn trong cộng đồng. Mở đầu chương trình là một thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương. Đó là Sở Cảnh sát Houston, SPD, vừa chính thức sa thải nữ cảnh sát Ashley Gonzalez. Quyết định này được đưa ra sau những phát ngôn mang tính kỳ thị chủng tộc của cô bị phanh phui. Sự việc này không đơn thuần là một quyết định nhân sự, mà là lời khẳng định đanh thép của chính quyền về việc không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào ngay trong lực lượng bảo vệ pháp luật. Với một cộng đồng đa sắc tộc, trong đó có người Việt chúng ta, sự công bằng từ những người mặc sắc phục là niềm tin cốt lõi để xây dựng một xã hội ổn định. Việc kiên quyết loại bỏ những cá nhân không đủ tư cách đạo đức là bước đi cần thiết để bảo vệ uy tín của hàng ngàn cảnh sát khác đang ngày đêm tận tụy vì sự bình yên của thành phố. Cũng trong tuần này thì lực lượng thực thi pháp luật đã ghi thêm điểm trong mắt người dân khi bắt giữ thành công đối tượng Oscar Traor. Nhân vật này bị cáo buộc có liên quan đến vụ nổ súng rúng động tại sự kiện Houston Confessions. Vụ truy bắt nhanh chóng các đối tượng nguy hiểm cho thấy sự quyết tâm của cảnh sát trong việc lấy lại sự an tâm cho các sự kiện cộng đồng. Tuy nhiên, bức tranh an ninh vẫn còn đó những mảng màu cần cảnh giác. Một vụ xả súng khác vừa xảy ra tại một trạm xăng gần khu vực Foreign và Howin. Đây vốn là cửa ngõ giao thương quen thuộc của bà con vùng Houston. Những sự việc này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc quan sát và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi di chuyển tại các khu vực sầm uất vào giờ muộn trễ. Thưa quý vị, không chỉ có an ninh, đời sống chính trị tại địa phương cũng đang trải qua những rung chấn đáng kể. Thẩm phán KP Short của quận Fort Bend vừa chính thức bị đình chỉ chức vụ. Sự kiện này là một điểm nóng pháp lý, thu hút sự chú ý về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các quan chức dân cử. Trong khi đó, một tai nạn lao động thương tâm tại khu vực South Houston cũng đang được các nhà chức trách điều tra nghiêm ngặt. Tại hiện trường, các đội cứu hộ và điều tra viên đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời nhắc nhở chúng ta về cái giá của việc tuân thủ các quy chuẩn an toàn trong sản xuất công nghiệp. Để có cái nhìn tổng quát hơn về đời sống, chúng ta không thể bỏ qua kết quả khảo sát mới nhất từ Kinder Houston Area. Đây là bản báo cáo bắt mạch chính xác những trăn trở của chúng ta. Khảo sát chỉ ra rằng, bên cạnh vấn đề tội phạm thì chi phí sinh hoạt đắt đỏ và sự đứt gãy trong gắn kết cộng đồng đang là bài toán khó giải nhất đối với cư dân Houston. Người dân đang mong mỏi một môi trường sống mà ở đó sự phát triển kinh tế phải đi đôi với khả năng chi trả của các hộ gia đình và sự an toàn trên mỗi góc phố. Thưa quý vị, nhìn lại những bản tin dồn dập từ cấp cảnh sát đến cấp thẩm phán, chúng ta thấy một bức tranh có phần biến động. Thế như Houston, người dân đang mong mỏi một môi trường sống mà ở đó sự phát triển kinh tế phải đi đôi với khả năng chi trả của các hộ gia đình
và sự an toàn trên mỗi góc phố. Thưa quý vị, nhìn lại những bản tin dồn dập từ cấp cảnh sát đến cấp thẩm phán, chúng ta thấy một bức tranh có phần biến động. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn, việc những sai phạm bị đưa ra ánh sáng chính là biểu

Một xã hội đang tự điều chỉnh. Chúng ta có quyền lo lắng, nhưng cũng có quyền hy vọng, bởi những vấn đề được nhận diện rõ ràng qua các cuộc khảo sát thực tế. Đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung để xây dựng mục tiêu tinh bền vững hơn cho tương lai. Khép lại những trang tin thời sự với nhiều suy ngẫm, Vân Trang mời quý vị hãy cùng hít một hơi thật sâu để rũ bỏ những căng thẳng của một tuần làm việc dài. Cuộc sống ngoài kia vẫn còn những nhịp điệu nhẹ nhàng và những giá trị tinh thần quý báu đang chờ chúng ta khám phá. Đừng rời máy, vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào một không gian đầy cảm hứng và sắc màu nghệ thuật. Mời quý vị cùng đến với mục Sắc màu văn hóa. Tiếp nối dòng chảy của chương trình, Vân Trang cùng quý vị cùng thư thả tâm hồn để bước vào một không gian tràn ngập cảm hứng và sự sáng tạo. Nếu như phần đầu của chương trình là những nhịp đập hối hả, có phần gai góc của đời sống xã hội, thì đây chính là lúc chúng ta tìm về những giá trị tinh thần, nơi cái đẹp lên ngôi và những câu chuyện nhân văn được lan tỏa. Văn hóa không phải là điều gì đó xa vời trong sách vở, mà nó nằm ngay trong hơi thở của phố thị, trong những giai điệu vang lên trên đường phố hay những sắc màu rực rỡ tại các phòng triển lãm mà chúng ta đi qua mỗi ngày. Câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn chia sẻ đến quý vị là một sự kết hợp đầy bất ngờ tại Royal Hall, sàn khiêu vũ cổ nhất Texas. Hai anh em nghệ sĩ Mariachi người Texas đã khiến khán giả sững sờ khi mang những nhạc cụ truyền thống của Mexico để hòa giọng cùng ca khúc của ngôi sao nhạc country Casey McRaven. Màn trình diễn này không chỉ là âm nhạc mà là một biểu tượng cho sự hòa hợp sắc tộc tại Texas. Giây phút những nhạc cụ bằng đồng vang lên giữa những không gian viễn Tây truyền thống đã xóa tan mọi rào cản. Nó nhắc nhở chúng ta, âm nhạc chính là ngôn ngữ chung duy nhất để có thể kết nối những trái tim khác biệt. Còn nếu quý vị đang tìm kiếm một khoảng lặng để chiêm nghiệm vào dịp cuối tuần này, thì hệ thống bảo tàng và gallery tại Houston đang mở ra những cánh cửa đầy mê hoặc. Thứ nhất đó là triển lãm 54 tại Archway Gallery. Đây là dịp để chúng ta chúc mừng chặng đường bền bỉ của nghệ thuật địa phương với những tác phẩm hội họa và điêu khắc đa dạng. Triển lãm ở địa chỉ 2305 Dulavi Street, Houston 77006. Triển lãm mở cửa thường xuyên suốt cuối tuần. Mời quý vị ghé thăm để ủng hộ sức sáng tạo của các nghệ sĩ tại chính thành phố mình. Điểm thứ hai đó là hành trình của một biểu tượng Frida, The Making of an Icon. Một triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc đời bi kịch nhưng cũng cực kỳ rực rỡ của nữ danh họa Frida Kahlo. Địa chỉ tại 1001 Bissonnette Street, Houston 77005. Đến đây thì quý vị sẽ thấy được sức mạnh của một người phụ nữ đã biến nỗi đau thành nghệ thuật bất tử. Và chúng ta hãy tìm hiểu về sự suy ngẫm cùng John Acomfort qua The Out of the Dog, một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đa màn hình đầy ám ảnh về thời gian và ký ức tại 1001 Bissonnette Street, Houston 77005. Đây là không gian hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và chiều sâu của triết học. Và chúng ta hãy đắm chìm trong các khuôn kỹ thuật số tại Artist House, dành cho những gia đình có con nhỏ hoặc các bạn trẻ yêu thích sự hiện đại. Vân Trang xin giới thiệu trải nghiệm Blooming Wonders, A Celebration of Spring. Không còn là những bức tranh tĩnh mùa xuân tại đây, sẽ được tái hiện qua công nghệ ánh sáng tương tác

vị sẽ có cảm giác như đang bước đi giữa những rừng hoa anh đào nở rộ hay là những cánh đồng hoa rực rỡ ngay trong nhà. Địa chỉ tại 600 West State, Houston 77007. Thời gian triển lãm đang trong giai đoạn sôi động nhất để chào mừng tháng 5. Thưa quý vị, giữa những lo toan của cuộc sống thường nhật mà chúng ta vừa điểm qua ở phần đầu chương trình, nghệ thuật chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn hiệu quả nhất. Dù quý vị chọn đứng giữa những rừng hoa kỹ thuật số hay lặng yên trước một bức tranh sơn dầu, đó đều là lúc chúng ta được là chính mình nhất. Hy vọng những gợi ý vừa rồi đã giúp quý vị có thêm những điểm hẹn thú vị cho hai ngày nghỉ sắp tới. Sau khi đã nuôi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật, có lẽ dạ dày của chúng ta đã bắt đầu lên tiếng rồi. Phương Trang mời quý vị đừng rời máy, bởi vì ngay sau đây sẽ là phần được mong đợi nhất đối với những tín đồ sành ăn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm những hương vị đặc trưng, những quán ăn vừa túi tiền nhưng vô cùng đậm đà bản sắc trong chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Vân Trang xin mời quý khán giả cùng bước vào một hành trình mà ở đó vị giác sẽ được đánh thức bởi những hương vị

2026 này. Thưa quý vị, nếu như văn hóa làm tâm hồn thì ẩm thực chính là hơi thở hối hả và đầy sức sống của thành phố chúng ta. Theo cập nhật mới nhất từ Visit Houston, bản đồ ẩm thực của chúng ta đang bước vào một thời điểm vàng. Với những cái tên vừa được xướng lên tại giải thưởng danh giá Trendcare năm 2026. Không phải ngẫu nhiên mà giới phê bình ẩm thực cả nước đang dồn mắt về Houston. Năm nay chúng ta tự hào có những đại diện xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Thứ nhất, đó là Jaranda ở Downtown, một tuyệt phẩm mới của đầu bếp lừng danh Hugo Ortega. Tại đây, những món hải sản được nướng trong giỏ sắt truyền thống theo phong cách Mexico nhưng lại mang hơi thở hiện đại của vùng vịnh. Thứ hai, đó là Job Block ở Montreal, từ một gian hàng tại Post Market. Giờ đây đã trở thành một điểm đến biểu tượng cho ẩm thực Tây Phi đương đại. Đây là nơi mà những hạt ngũ cốc, gia vị bản địa được nâng tầm thành những tác phẩm nghệ thuật vị giác. Và chúng ta hãy đến với Camara Dairy, nhà hàng được vinh danh là Best New Restaurant, với sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật Pháp và nguyên liệu địa phương. Nếu như quý vị muốn tìm kiếm một không gian ấm cúng hơn cho cuối tuần này, thì chúng ta sẽ thấy sự trỗi dậy của các tân binh tại The Hague and Oatry Park. Thứ nhất là Long Weekend tại khu The Hague, là một nhà hàng mang hơi hướng trang trại do cặp vợ chồng April và Pay Anvit tạo nên. Những món ăn được chế biến trên bếp củi sẽ mang lại cảm giác mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế. Và thứ hai đó là Entourage Mexican Coffee. Không chỉ là có taco hay là enchilada, nơi đây mang đến một góc nhìn tươi mới, pha trộn những công thức gia truyền và những biến tấu ngẫu hứng, khiến cho thực khách luôn cảm thấy bất ngờ. Điểm đến thứ ba là xu hướng hoặc vai dining và ẩm thực đa quốc gia. Tại khu vực West Street thì Antelo Cahawa đang trở thành một tâm điểm với cà phê và bánh ngọt đúng chất Kenza, mang đến một buổi sáng đầy năng lượng Đông Phi giữa lòng xách xịt. Trong khi đó thì khu vực Third World đang xôn xao với Lolo Chicken and Waffle, nơi được gọi là trung tâm của phong cách fine dining, nơi âm nhạc, năng lượng và những món ăn tâm hồn hòa quyện làm một. Thưa quý vị, sự bùng nổ của các nhà hàng mới tại Houston là minh chứng cho thấy sáng tạo không giới hạn của cộng đồng đầu bếp chúng ta. Tuy nhiên, giữa một trưng những sự lựa chọn hào nhoáng, thực khách đôi khi cũng cảm thấy rất là choáng ngợp. Điều quan trọng không phải là chúng ta ăn ở đâu đắt nhất, mà là tìm thấy sự kết nối giữa hương vị và cảm xúc cá nhân. Một tô mì ramen tại trung tâm hay là một tách cà phê Kenza của ngoại ô đều mang trong mình một câu chuyện riêng tư về sự nỗ lực và đam mê. Và thưa quý vị, sau khi đã cùng Vân Trang đi qua những sắc màu rực rỡ từ xã hội văn hóa cho đến những hương vị quyến rũ của ẩm thực, có lẽ trong mỗi chúng ta đều đang động lại những dư âm khó tả. Ẩm thực không chỉ là để no lòng, văn hóa không chỉ để xem, mà tất cả đều để chúng ta cảm nhận bằng trái tim. Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng lòng mình lại trong không gian của sắc màu cảm xúc. Nơi đây thì Vân Trang sẽ cùng quý vị chia sẻ những suy ngẫm về sự cân bằng trong cuộc sống, về cách chúng ta yêu thương bản thân qua từng bữa ăn sáng lành mạnh, hay đơn giản là cách chúng ta tìm thấy niềm vui giữa những bộn bề công việc. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mỗi khi cầm tờ hóa đơn trên tay, dù là tiền đi chợ, tiền xăng hay tiền điện, ai nấy đều không khỏi thở dài. Đời sống của người dân Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng tại Houston nói riêng đang đối mặt với những áp lực tài chính chưa từng có. Đặc biệt, cơn ác mộng về thuế bất động sản đang đè nặng lên vai những chủ nhà, nhất là những người cao niên
hay là những gia đình đang chật vật với mức thu nhập khiêm tốn. Giữa những lo toan ấy thì một hình ảnh vô cùng xúc động đã diễn ra tại Harris County. Không phải là những thông báo lạnh lùng gửi qua thư, mà là những bước chân của các viên chức chính quyền đang trực tiếp đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để giúp đỡ người dân. Các quan chức quận Harris đã tổ chức chiến dịch tiếp cận trực tiếp để hướng dẫn chủ sở hữu nhà cách nộp đơn miễn giảm thuế nhằm hạ thấp hóa đơn thuế bất động sản. Nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc là những người không rành về công nghệ, thường bỏ lỡ các quyền này vì thủ tục rườm rà. Việc có người đến tận nơi cầm tay chỉ việc chính là một hành động nhân văn thiết thực nhất ngay trong lúc này. Hành động này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ giấy tờ, mà nó mang một ý nghĩa tinh thần cực kỳ lớn lao. Đó là sự thấu hiểu từ liên bang và địa phương. Việc đẩy mạnh các chính sách miễn giảm thuế cho thấy sự nhìn nhận thực tế từ chính quyền về nỗi khổ của người dân khi giá trị bất động sản tăng vọt nhưng thu nhập lại không theo kịp. Thứ hai, đó là điểm tựa cho người yếu thế. Đối với một gia đình đang đứng trước nguy cơ mất nhà vì không đóng nổi thuế, một tờ đơn được nộp đúng hạn có thể là chiếc phao cứu sinh, giúp họ giữ lại mái ấm sau bao nhiêu năm gầy dựng. Thưa quý vị, giữa một xã hội hiện đại mà mọi thứ dường như đều được giải quyết qua màn hình máy tính, thì những bước chân đi gõ cửa từng nhà tại Harris County là một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù thế giới có thay đổi ra sao, sự kết nối trực tiếp giữa người với người và sự thấu cảm vẫn là điều đáng quý nhất. Những viên chức ấy không chỉ mang đến thông tin, họ mang đến niềm hy vọng rằng bạn không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến mưu sinh này. Chương trình Thư sinh muôn màu chiều thứ sáu hôm nay xin khép lại tại đây. Qua những bản tin thời sự văn hóa cho đến những câu chuyện đầy cảm xúc về tình người, chúng ta thấy một thư sinh thật sống động và đầy bản sắc. Dù ngoài kia cuộc sống có nhiều bộn bề, dù áp lực cơm áo gạo tiền vẫn hiện hữu trong từng bữa ăn của mỗi gia đình, nhưng Vân Trang tin rằng chỉ cần chúng ta còn quan tâm đến nhau, còn những vòng tay nhân ái gõ cửa từng nhà để sẻ chia sự khó khăn, thì không có thử thách nào là không thể vượt qua. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc sum vầy, vì đó chính là tài sản quý giá nhất mà không một loại thuế phí nào có thể chạm đến được. Cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe. Vân Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hiêu Tinh Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio vào thứ sáu tuần sau.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: BT Collagen.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
8: Ừ, bà đang...
7: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
8: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
7: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
8: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
7: IntelliOne ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
9: Bà Thi ơi.
7: Ơi.
9: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
7: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
9: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
7: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
9: Nhà hàng Seto and Phở,
7: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
9: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
1: Đâu là hạnh phúc chân thật.
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài
3: người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, không có ngọn lửa nào thiêu đốt con người bằng cái ngọn lửa tham dục. Không có cái ác nào nó hủy hoại hạnh phúc của con người bằng cái ngọn lửa của sự sân hận. Và không có cái khổ nào trên đời này bằng cái khổ của ngu uẩn. Đó là lời của Đức Phật dạy, chúng ta mới vừa nghe ở trong kinh Pháp Cú. Ngọn lửa tham dục thiêu đốt hết tất cả bao nhiêu những cái ước mơ tốt đẹp của đời sống. Vì sao vậy? Bởi vì một cái lòng tham dục mà trỗi dậy, con người sẽ không bao giờ biết dừng lại hết cả. Bản chất của dục vọng vốn là không bao giờ có giới hạn. Người ta thường bảo rằng cái lòng tham không có đáy, đổ vào bao nhiêu cũng không bao giờ đầy hết tất cả. Một con người sống về tâm tham dục, con người đó sẽ không bao giờ thỏa mãn bất cứ một cái gì trong cuộc đời này. Dù có tiền rừng bạc bể, dù có giàu sang đến thế nào thì chăng nữa, kẻ đó bao giờ cũng cảm thấy thiếu thốn. Bởi vì lòng tham dục như một ngọn lửa lúc nào cũng thiêu đốt con người đó hết cả. Không có cái ác nào bằng cái ác của lòng sân hận. Một khi mà cái lòng sân trỗi dậy rồi, con người sẵn sàng dầm đạp đến hết tất cả mọi thứ. Vợ chồng yêu thương nhau biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần một cái giây phút nóng giận, người vợ người chồng đó có thể hủy hoại bao nhiêu cái hạnh phúc mà đã gầy dựng trong mấy mươi năm trời. Cả một cái kho tàng của hạnh phúc chỉ cần một phút giây nóng giận thiêu hủy hết tất cả. Bao nhiêu phước lành đã tạo dựng, nhiều khi chỉ cần một cái phút giây nóng giận, cái phút giây đó đủ để mà thiêu hủy cả một cái rừng phước đức mà con người đã tạo tác ở trong đời. Cái đó thưa quý vị, ta có thể nhìn thấy nhan nhản ở khắp tất cả mọi nơi. Một người cha người mẹ có ai thương con bằng chính mình đâu. Bao nhiêu năm trời cha sinh mẹ dưỡng, nhưng mà chỉ cần một cái giây phút người cha nóng giận trỗi dậy, la mắng đứa con mình, biến đứa con mình trở thành một kẻ thù nghịch, để rồi bỏ nhà ra đi ôm theo tất cả cái mối hận ở trong lòng mình. Cái đó ta thấy rất dễ dàng. Vợ chồng yêu nhau như vậy đó, nhưng chỉ cần một cái giây phút nóng giận, bao nhiêu tình yêu tất cả đều tan biến hết. Cho nên cái ác của lòng sân hận, cái đó ta có thể chứng thực ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cái mà trong cái pháp thoại hôm nay chúng tôi muốn nói, đó là cái lời của Đức Phật dạy, không có cái khổ nào bằng cái khổ của ngu uẩn hết tất cả. Khổ của ngu uẩn là thế nào quý vị? Thường chúng ta sống trong đời, mình ước mơ cái này, ước mơ cái khác, không bao giờ thành tựu được. Những cái khổ là cái dồn dập đến với mình trong cuộc sống. Cái thân này đau ốm, ta khổ, nào lành, nào nóng, nào đói, nào khát, tất cả cái đó cũng đều làm cho ta khổ. Gặp phải thất bại, ta đau khổ. Một cái gì ta ước mơ bây giờ tan vỡ, ta đau khổ. Tất cả những cái khổ đó là những cái khổ hết khổ này sang khổ khác dồn dập đến với mình ở trong cuộc đời. Và cái đó ai cũng có hết tất cả. Cái khổ đó Đạo Phật gọi là khổ khổ, tức là khổ này tới khổ khác chồng chất lên nhau ở trong cái đời sống của mình. Ước mơ mà không được thì khổ. Gặp phải những người mình không ưa, đó cũng là cái khổ. Cầu mong cái này cái khác mà không được, đó là khổ. Sanh ra mẹ khổ, con khổ biết bao nhiêu. Lớn lên già yếu là bắt đầu chứng nghiệm cái khổ của sự già. Đến cái đau ốm bệnh tật đủ thứ cả, chứng nghiệm cái khổ đau của sự già bệnh tật. Rồi đến khi chết, kẻ chết cũng khổ, người thân còn sống cũng khổ. Cái đó ai cũng có thể nhìn thấy được hết cả. Thương một người mà không sống chung được với người đó, ta khổ. Đến khi gặp phải một cái người mà ngày nào mình cũng chạm mặt, mà kẻ đó là kẻ ta kẻ gạch cay gạch đắng trong cuộc đời của mình, gặp cỡ oán như vậy, oán gia kiểu đó, làm sao không khổ quý vị? Tất cả cái khổ đó là cái mà ta có thể thấy rõ ở trong đời sống hàng ngày của bất cứ một ai, dù kẻ đó là tổng thống, dù kẻ đó là triều phú, nắm tất cả bao nhiêu danh vọng quyền uy dục lạc ở trong cuộc đời này, kẻ đó vẫn chứng nghiệm cái khổ đó. Khổ khổ là như vậy. Hai nữa, có một cái loại khổ, đó là cái khổ của sự tàn hủy. Không có cái gì có mặt mà không đi đến cái chỗ tàn lụi của nó hết. Ta ước mơ gì trong cuộc đời này quý vị? Trong kinh Đức Phật từng dạy rằng con người rất khao khát, rất ước mơ. Ước mơ cái tuổi trẻ này sẽ mãi mãi không bao giờ già. Ước mơ cái tài sản mình có được không bao giờ mất. Ước mơ cái sức khỏe của mình đó sẽ không bao giờ rơi rụng hết cả. Nhưng rõ ràng rằng ai là người đặt bao nhiêu cái tin tưởng của mình vào tài sản, vào sức khỏe, vào tuổi trẻ, kẻ đó sớm muộn cũng sẽ thất vọng mà thôi. Bởi sao vậy? Bởi vì cuộc đời vốn là vô thường, không có cái gì ở mãi đó một chỗ cho mình hết cả. Của cải hôm nay đến với mình, ngày mai nó sẽ rơi đi, chẳng biết lúc nào. Có ai giàu trong cuộc đời này như Vương Khải Thạch Sùng ngày xưa đâu. Phú bất địch quốc, giàu sang đến cái nỗi mà cả nước không một ai có thể địch lại hết. Thế mà khi chết, không có một manh chiếu để mà quấn lại cái thân của mình nữa, để đem chôn. Cho nên cuộc đời này vô thường mong manh rằng quý vị, chẳng ai biết ngày mai nó sẽ như thế nào hết cả. Cái gì đến thì cái đó cũng sẽ đi. Cái gì đã sanh thì cái đó cũng sẽ đi đến cái lúc hoại diệt của nó. Cái tuổi trẻ này cũng như vậy. Hôm nay tuổi trẻ thế này, Đức Phật dạy, đừng từ thì vào cái tuổi trẻ của mình. Bởi vì tuổi trẻ nó sẽ qua đi, và tuổi già nó sẽ đến. Và một khi tuổi già đến, mình sẽ chứng nghiệm được tất cả cái khổ của cái tuổi già đó. Đừng đem cả cuộc đời của mình đặt tròn hoàn toàn vào ở nước tuổi trẻ. Và cũng như vậy, hôm nay ta mạnh khỏe, một ngày nào đó thức dậy, thấy cái bệnh đến với mình chẳng biết lúc nào. Đang sống như thế này, đang tươi cười như thế này, đang ăn nhậu suốt ngày như thế này, đùng một cái, khám bệnh bác sĩ bảo rằng ông đã đến cái giai đoạn ung thư thứ bảy đó. Thế là bắt đầu bao nhiêu cái niềm vui sụp đổ hết cả. Cái khổ đó là khổ của vô thường, khổ của hoài diệt. Cái khổ đó được gọi là hoài khổ, tức là cái khổ của sự tàn lụi. Bởi vì không một cái gì tồn tại mãi mãi, đứng yên một chỗ hết tất cả. Đời sống vốn là vô thường, mạng sống vốn là mong manh, không có một cái gì mãi mãi ở với mình. Và vì vậy cho nên con người ta khổ. Khổ là bởi vì mình chỉ muốn tất cả những gì mình yêu thương trong cuộc đời này, những gì cho mình hạnh phúc an vui, cái đó sẽ mãi mãi ở với mình. Nhưng thưa quý vị, không có gì ở mãi với mình hết tất cả. Kể cả danh vọng, kể cả sự nghiệp, kể cả tình yêu, kể cả tuổi trẻ, không một cái gì ở mãi mãi với mình đâu. Thậm chí có những cặp vợ chồng yêu nhau tròn cả một đời, nhưng mà chắc chắn rằng cũng sẽ có một ngày mà người vợ hoặc người chồng phải ra đi trước. Kẻ ra đi khổ, người ở lại cũng sẽ khổ. Cái khổ đó được gọi là hoài khổ, bởi vì tất cả đều đi đến chỗ tàn hoại. Cái khổ mà Đức Phật dạy ở trong câu kinh đó là cái khổ lớn nhất. Tất cả cái đó là khổ, nhưng chưa phải là khổ lớn nhất. Cái khổ lớn nhất nó nằm ở đâu? Nó nằm ở ngay nơi cái con người của mình, là cái mà Đạo Phật gọi là ngũ uẩn, tức là năm cái yếu tố tạo thành cái con người của mình đấy. Năm yếu tố đó vốn chứa đựng tất cả những gì bất toàn, và vì vậy cho nên cái tấm thân này, con người này, nó là khổ. Cái khổ nó chứa sẵn ở ngay cái con người này quý vị. Nó không đời thay đổi ở đâu đó rồi mới khổ. không đời ai đánh đập mình rồi mới khổ, không đời thất bại công việc rồi mới khổ. Cái khổ nằm ngay ở cái con người của mình. Đức Phật, đạo của Phật gọi con người là ngũ uẩn, tức là một hợp thể mà gia tạm để mà có thôi, không có cái gì chắc thật bền bỉ ở cái con người này hết cả. Từ những cái yếu tố vật chất tạo thành cái xác thân con người của mình mà đạo Phật hay gọi là tứ đại. Ngay cả những cái yếu tố tạo nên xác thân đó, không có một yếu tố nào lúc nào cũng tươi mát hết đâu. Địa thủy hỏa phong, tất cả những cái yếu tố đó tạo nên cái xác thân con người của mình lúc nào cũng bất toàn. Khi thì cái này nhiều quá, khi thì cái kia ít quá. Và chỉ cần những cái yếu tố đó không điều hòa được là cái thân này chịu đựng bao nhiêu thứ khổ. Mà sớm hay muộn cái thân này nó cũng sẽ rơi vào cái tình trạng đó thôi. Rồi bao nhiêu những cái ước mơ của mình trong cuộc đời, bao nhiêu cái suy tưởng của mình trong cuộc đời, bao nhiêu cái ý chí của mình trong cuộc đời, cuối cùng cũng sẽ có những điều không bao giờ thỏa mãn như mình mong muốn được hết. Sắc là một, thọ là hai, tưởng là ba, hành là bốn, thức là năm, được gọi là ngũ uẩn, tức là năm cái yếu tố tạo nên con người của mình đấy. Năm cái yếu tố đó gồm có xác thân này là sắc, gồm có cái trí giác của mình đó là thọ, rồi đến cái trí tưởng của mình đó là tưởng, ý chí của mình đó là hành, và tất cả sự nhận biết của mình đó là thức. Tất cả những yếu tố đó tạo nên cái mà ta gọi là con người. Và đem cái con người này ra một mộ xẻ, ta sẽ không tìm thấy một cái gì chắc thật ở nơi đó hết cả. Cho nên Đức Phật mới dạy mang lấy cái thân người này, sống cái đời sống của con người này, cái khổ nó đã nằm sẵn ở nơi đó rồi. Và cái khổ đó là cái khổ mà lớn nhất ở trong cuộc đời này. Chưa phải đói là khổ, chưa phải khát là khổ, chưa phải nóng là khổ, chưa phải lạnh là khổ. Cái khổ nằm ngay ở đấy cái con người của mình. Cho nên dù là một kẻ triều phú không hiểu một thứ gì trong cuộc đời này, dù là một vị tổng thống nắm tất cả quyền lực ở giữa thế gian này, kẻ đó cuối cùng cũng sẽ chứng nghiệm cái đau khổ nằm ngay ở đấy con người của ông ta. Khổ đó được gọi là cái khổ của ngũ uẩn. Trong đi cái gia nhiều khi dùng cái chữ ngũ uẩn là khổ, mà cũng nhiều khi gọi ngũ uẩn đó là cái một gánh nặng. Mình mang cái tấm thân này sống trong cuộc đời, mang cái con người của mình với tất cả cảm thọ đó, tất cả tri giác đó, tất cả sự tưởng tượng đó, tất cả những mơ ước đó, tất cả đó là cả một gánh nặng ở đứa con người của mình. Và tất cả đó đều là khổ hết. Ta có thể hỏi một điều, nếu tất cả là khổ hết, vậy thì đâu là hạnh phúc an vui thực sự trong cuộc đời này? Thưa quý vị, hạnh phúc an vui nó không nằm ở nơi những cái mà ta gọi là thân xác này. Bởi vì cái thân này rồi nó sẽ già yếu, nó sẽ bệnh tật. Bốn đài yếu tố tạo đến thân xác nó sẽ bất hòa với nhau. Cho nên cái khổ từ nó nằm ở nơi thân rồi. Những cái cảm thọ của ta trong cuộc đời này, khi khát uống một ly nước ta cảm thấy hạnh phúc, khi đói ta ăn một chén cơm ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó không tồn tại lâu dài, nó không ở mãi với mình. Cái đó nó sẽ đi qua một cách chậm vành. Cho nên những cảm thọ cũng không phải là cái hạnh phúc chân thật, mà những cảm thọ nhiều khi nó lại đánh lừa con người của mình, nó rụ rê mình chìm đắm ở trong cái biển khổ mãi mãi bất tận. Tất cả những cái tri giác của mình, cái ý chí của mình, sự nhận biết của mình, tất cả những cái đó đều chứa lại cái mầm mống của khổ đau ở trong đó hết cả. Cái tri giác của mình đâu phải lúc nào cũng đúng đâu quý vị, rất nhiều khi sai lầm. Và chỉ cần một chút sai lầm thôi, mình sa chân sẩy hổ để xem như cả cuộc đời của mình tiêu tan như không. Cho nên tất cả đó cũng đều nằm ở trong cái khổ hết. Cái mà mình gọi là hành, tức là ý chí, cái ý chí của con người nó cũng chứa cái khổ trong đó. Bởi vì con người rất ít cái ý chí, để mà làm những điều lành, điều tốt, mà rất nhiều cái ý chí, cái sức mạnh để hướng mình đi vào cái chỗ xấu ác, và đó chính là khổ. Vậy thì cái câu hỏi là, vậy thì đâu là hạnh phúc chân thật? Thưa quý vị, hạnh phúc chân thật chính là vẫn mang về cái thân này của con người, vẫn sống cái đời sống này của con người, nhưng đừng để tâm dính mắc với bất cứ một cái gì. Hãy để tâm mình thong dong tự tại ở giữa cuộc đời, trước tất cả những được mất hơn thua, trước tất cả những vinh nhục thành bại. Đừng để tâm của mình dao động, đừng để tâm của mình dính mắc. Một cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả, đó chính là hạnh phúc an lạc chân thật. Thân này có thể bệnh, đừng để cái tâm mình bị bệnh. Chính cái tâm bệnh là cái làm cho mình khổ. Thân này bệnh, nó có cái khổ của thân xác. Nhưng một khi tâm bệnh rồi, thì lấy cái gì mà chữa được nó, quý vị? Thêm nữa, nên hiểu rằng, thân này nó có thể bệnh. Cuộc đời này nó có kẻ thương người ghét. Kẻ thương mình thì cá người mình, kẻ ghét mình thì chửi bới mình, nói xấu mình đủ điều hết tất cả. Thậm chí ở trong cuộc đời này có những kẻ ghét mình thì cái đồ đánh đập mình, hành hạ mình đủ thứ hết. Nhưng thưa quý vị, họ khen mình, họ chê mình, họ chửi mình, họ đánh mình, đó là việc của họ. Cái tâm mình vẫn giữ an nhiên tự tại, đó chính là hạnh phúc chân thật. Và tu theo Phật chính là để làm sao có một cái tâm như vậy để mình đối diện trước cuộc đời. Ai là người có cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả những được mất, những hơn thua, những khen chê, những thành bại? Kẻ đó là kẻ sống giải thoát, sống an vui, sống trong niết bàn mỗi ngày mỗi ngày. Còn nếu không, cái tâm của mình bị cuốn hút vào cuộc đời, cái tâm của mình bị cái hình hài này nó lôi kéo, cái tâm của mình nó đi theo những được mất hơn thua, kẻ đó sống trong đau khổ, chết trong đau khổ, và cái đau khổ vẫn tiếp tục từ đời này sang kiếp khác mà thôi. Hãy giải thoát ngay trong giờ phút này, ngay đang ngồi ở nơi đây. Tâm mình đừng để cho vướng mắc, tâm mình đừng để cho tham dục, tâm mình đừng để cho sân hận, tâm mình hãy giữ nó trong sáng, an nhiên tự tại. Ai là người sống với cái tâm đó? Kẻ đó là kẻ hạnh phúc, và đó mới là hạnh phúc chân thật. Cái hạnh phúc từ nơi một cái tâm hồn trong sáng, trong sạch, đẹp đẽ, không hề bị dao động, không hề vướng mắc, không hề phiền muộn. Đó mới chính là hạnh phúc chân thật, và đó chính là sự tu tập theo con đường của Phật giáo. Tu tập theo Phật không phải để mình kiếm những phép lạ chỗ này, phép lạ chỗ khác. Phép lạ nằm nơi một cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả. Ai là người có tâm đó? Kẻ đó có thể mỉm cười trước cái chết của chính mình. Còn nếu không, thì cái tâm mình sẽ quay cuồng trong tham dục, trong oán hận, trong ganh tị, trong đố kỵ, lúc nào cũng hộ hết tất cả. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.

vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng ngời, vẫn tĩnh lặng êm đềm mà sôi nổi. Nói nhiều thế đã nói trọn

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
6: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, phim đồ rất là nặng, mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
7: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
8: Vậy bí quyết ở đây là gì?
7: Là đây nè, hai alusamin.
9: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
5: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
6: Còn tôi á, nhờ có hai alusamin này á, mà bây giờ khỏe re.
7: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
9: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, tiếp nối những thức phim hoài niệm, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng bước vào không gian sang trọng nhưng cũng đầy sóng gió của bộ phim Benning, ra mắt khán giả vào năm 1967 tại Hoa Kỳ. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Ron Winston, bộ phim mở ra một thế giới thượng lưu xoay quanh những sân góp xanh mướt. Nam tài tử Robert Wagner thủ vai chính bên cạnh các diễn viên thực lực như Antoinette Comer và Jill St. John. Câu chuyện kể về cuộc đời một tay góp chuyên nghiệp đang cố gắng tìm lại danh dự và vị thế sau những lần vấp ngã. Giữa những toan tính và cả những cạm bẫy tình trường trong một câu lạc bộ danh giá, với kịch bản lôi cuốn và hình ảnh sắc nét, tác phẩm đã nhận được sự chú ý lớn từ giới mộ điệu, đặc biệt là một đề cử Oscar danh giá dành cho phần âm nhạc.
1: Đó chính là ca khúc The Eyes of Love, Đôi mắt của tình yêu. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quincy Jones và lời của Bob Russo. Mặc dù được trình bày bởi nhiều giọng ca tên tuổi, nhưng phiên bản của nữ ca sĩ Quincy Jones kết hợp cùng dàn nhạc đã tạo nên một dấu ấn khó phai. Trong phim, bài hát xuất hiện như một sợi dây vô hình kết nối tâm hồn của các nhân vật, làm dịu đi những căng thẳng của những trận golf cân não và làm thăng hoa những khoảnh khắc lãng mạn đầy chiều sâu. Sự cộng hưởng giữa những khung hình lịch lãm và giai điệu sâu lắng của The Eyes of Love mang đến cho người xem một cảm giác bâng khuâng, giúp chúng ta thấu hiểu hơn về những khát khao thầm kín và sự yếu mềm đằng sau vẻ hào nhoáng của con người. Những nốt nhạc như những ánh mắt biết nói, vừa nồng nàn lại vừa khắc khoải. Và bây giờ, xin mời quý thính giả cùng gác lại những lo toan thường nhật, thả mình vào không gian âm nhạc đầy tình tứ này để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của đôi mắt tình yêu qua ca khúc The Eyes of Love. Mắt tình yêu vẫn mãi dõi theo người, thấu tận tâm cam niềm thổn thức, nhớ nhung mỗi độ bóng xa rời.

0: Kính thưa quý vị, trong thế giới của ánh đèn sân khấu rực rỡ, có những huyền thoại mà cuộc đời họ còn kịch tính và đầy nước mắt hơn cả những thước phim điện ảnh. Một trong số đó là đóa hồng kiều diễm nhưng mang số phận nghiệt ngã, nữ danh ca người Pháp Dalida. Vào năm 1984, bà cho ra mắt ca khúc Buranari Avia, dịch sang tiếng Việt mang ý nghĩa đầy khắc khoải để đi đến nơi này. Không ai ngờ rằng đây lại là bản tổng kết cuộc đời và lời tự tình sâu cùng của một người đàn bà đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng trái tim lại mang những vết xước khôn nguôi. Sự thành công của bài hát gắn liền với tên tuổi Dalida đến mức hễ nhắc đến tên bà, người ta lại nhớ đến giai điệu đầy ám ảnh này.
1: Mối nhân duyên giữa ca khúc và điện ảnh càng thêm sâu đậm khi bộ phim tiểu sử mang tên Dalida được sản xuất vào năm 2017 tại Pháp. Dưới bàn tay dàn dựng của nữ đạo diễn Lisa Azuelo và sự diễn xuất xuất thần của nữ diễn viên Sveva Alviti, bộ phim đã tái hiện trọn vẹn cuộc đời lẫy lừng nhưng cũng đầy bi kịch của Dalida. Ở những thước phim cuối cùng, khi giai điệu Pur Rana Rivela vang lên, khán giả như lặng đi trước sự đánh đổi nghiệt ngã. Để có được sự ngưỡng mộ của Sveva Alviti, bộ phim

0: Sâm cao cốt ngày hôm nay mình sẽ có là sâm cao cốt sâm đen 250g. Mình sẽ mua một hộp, mình sẽ được tặng ngay một hũ nhỏ 50g mà. Đây, một hộp như thế này là 250g đây ạ, à, quý vị. Một hộp này là khoảng là 379 Mỹ Kim cho loại là 250g. Một hộp nữa nhỏ hơn đó chính là hộp 240g sẽ có là 345 đồng mà. Mình cái hộp đó thì mình chưa, hôm nay mình không có lên cái deal này, nhưng ngày hôm nay cái deal này là mình mua một hộp lớn 250g được tặng ngay một hũ nhỏ 50g ạ. Dạ đây, một hũ nhỏ 50g sẽ như thế này đây ạ. À. Wow.
1: 379 Mỹ Kim tặng ngay một hũ 90 Mỹ Kim luôn nha quý vị. Yeah. Dạ, và có một vị khách đang gửi trên đường line à, 8146 ạ. À. Dạ hello. Xin chào cô Dung. Dạ.
2: Chào cô Thư.
1: Dạ, chào cô Dung.
0: Dạ, chào cô.
2: Xanh xanh đó, hồi nãy cô cái loại là 200g xanh đen đó.
1: Dạ.
2: Bán sao đó cô lập lại.
1: Dạ. Nếu mà cô mua một hộp 200g là 129 Mỹ Kim. Cô mua hai hộp thì sẽ còn 200 Mỹ Kim. Tức là một hộp sẽ là 100 Mỹ Kim. Rồi nếu cô mua ba hộp sẽ là 258 Mỹ Kim.
2: À, sao cô lấy 3 hộp vậy?
1: Dạ rồi, cô lấy 3 hộp.
2: Tôi tặng cái hộp gì đó.
1: Dạ đúng rồi, tặng thêm một cái dạ hộp này. Treo lì dạ matcha cho cô, để cô dùng thử luôn nha.
2: À, cái đó là hồi nào giờ tôi không có dùng mà tôi không biết ngon không?
1: Cái này thì nó sực sực của cái treo lì á cô. Cô ăn cô thể thấy nó sực sực. Và khi cô ăn thì cô có thể cảm nhận luôn là nó giống như nước vậy á. Cô cảm giác là nước trên miệng của mình luôn. Thì cô nó sẽ cấp ẩm cho cái cơ thể của cô. Với lại cái loại này nó đường thì cũng dành cho những người ăn kiêng á, nên là cũng không ảnh hưởng gì đến lượng đường của cô. Dạ
2: yeah. Ai lấy ai dùng thử
1: dạ, dạ dạ rồi cô.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
2: Đi
1: dạ rồi dạ, con cảm ơn cô Dung.
0: Dạ. Dạ cảm ơn cô Dung nhiều. Dạ vâng, cảm ơn cô.
2: Chúc ăn ơi cô gọi lại nha.
1: Dạ rồi dạ, cô ạ. Vâng. À. Dạ có gì hẹn cô gọi lại shop dạ.
0: Dạ cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ thì như cái đêm nãy của cô Dung nói là cô Dung mua là mua ba luôn thì một hộp chị chi ra cô chỉ cần trả khoảng 80 mấy đồng nữa thôi ạ. À. Bình
1: rồi
0: thường cô mua một hộp sẽ giá là 129 Mỹ Kim, nhưng cô mua hai hộp sẽ là một hộp hộp vậy 100, mà cô mua ba hộp cô sẽ trả khoảng 80 mấy đồng nữa thôi. Dành cho tròn chút đi là mình 90 đi ạ. À. Wow, mình từ từ nó giảm lần
1: đúng
0: dạ
1: rồi.
0: Một lần thì giảm là 20 á chị. Dạ wow,
1: cũng hời giảm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
0: Dạ,
1: vậy thôi
0: rồi,
1: mình còn để dành tiền mình mua máy khác nữa.
0: Dạ, đúng vậy. Dạ vâng. Và ngoài ra thì cái hũ cao cốt sâm đen như thế này, sâm cao cốt sâm đen 250g, mua một hộp 5 hũ sẽ được tặng ngay một hũ nhỏ 50g à. Wow, cái điều này cũng rất là good ạ.
1: Đúng rồi, sản phẩm này mình ship hẳn từ Hàn Quốc sang đó yeah quý vị. Nên những cái sản phẩm Hàn Quốc này rất là tốt cho quý vị luôn. Và Vinashop thông thường nhập hàng là sẽ nhập trực tiếp luôn tại hãng, nên quý vị yên tâm. Và cao cốt sâm đen này only là sâm đen nha quý vị, không có pha trộn thêm gì nữa hết, nên quý vị có thể về tự pha dùm em. Dạ ở vâng, trong cái hộp này nó sẽ có cái muỗng nhỏ sẵn cho quý vị luôn. À, liều lượng quý vị có thể lấy theo cái muỗng đó ha. Mình sẽ lấy múc một muỗng ra mỗi ngày rồi pha với nước ấm cho nó tan ra cái chất sâm rồi chúng ta có thể uống nha quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ. Cái hộp này là sẽ là 250g, còn về cái hộp 240g là hộp như thế này đấy ạ. À. Dạ đây, một bên là 250g, một bên là 240g. Cái deal ngày hôm nay mua một hộp 250g sẽ được tặng ngay một hũ nhỏ 50g. Mua một hộp 240g mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm nước táo đỏ như thế này đây ạ. À. Wow,
1: đúng rồi.
0: Mua được cái này được tặng kia cũng rất là nhiều. Promotion ngày hôm nay à, về sâm nước cáo đỏ, về sâm cao cốt nữa hả?
1: Đúng rồi, rất là nhiều đi dạ cho quý vị. Và có thêm một cái sản phẩm nữa cũng nhân dịp Modern Day cũng có chương trình sale cho quý vị good nhất luôn
0: dạ.
1: Đó là Yến Việt Nam nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Ví dụ như Yến Việt Nam chúng ta sẽ thấy cái hộp này cầm cho quý vị rất là dễ thương nè, rất là sang trọng. Thì Mother Day đây là một sản phẩm cũng thích hợp lắm để tặng cho mẹ của mình. Vừa thứ nhất là hộp nó sang trọng, mẫu mã đẹp đẽ. Thứ hai nữa là chất lượng sản phẩm nó sẽ phù hợp cho cơ thể của những người lớn tuổi. Ví dụ như mình bắt đầu từ độ tuổi trung niên mình đã có thể sử dụng Yến luôn rồi. Hoặc đôi khi có những trẻ em

0: Ngoài cọc cũng có đúng cũng đã có thể sử dụng yến rồi, thì cái sản phẩm này nó bồi bổ rất là nhiều, do đó là có thể sử dụng ở mọi lứa tuổi nào cũng được, và chúng ta tùy theo là độ tuổi nào chúng ta sẽ có liều lượng khác nhau nha quý vị. Và ví dụ như mẹ của mình đi, mình lớn tuổi rồi, khoảng 50 mấy trở lên cho tới 80 mấy, 90 mấy, thì chắc chắn cơ thể mình càng lớn tuổi mình càng ít ăn hơn, và dẫn tới khi mình ít ăn thì hàm lượng dinh dưỡng vào trong cơ thể mình cũng sẽ rất là ít, và dẫn đến mình bị thiếu chất. Rồi khi mình thiếu hụt chất thì mình sẽ phát sinh nhiều thứ khác nữa, ví dụ như nhiều cái bệnh xảy ra. À, thì bây giờ trong yến này nó sẽ có nhiều cái vitamin, nhiều cái khoáng chất cho quý vị, để cho quý vị có thể sử dụng, và tự bản thân mình tự chưng thì mình cũng sẽ có thể mix thêm những cái bổ dưỡng khác để cho một cái chén yến nó được hoàn hảo nhất có thể. Thì hôm nay deal của quý vị trong cái Modern Day, trong cái thời gian Modern Day như thế này, thay vì một hộp là 100 gram 310 Mỹ Kim, ngày hôm nay sale cho quý vị chỉ còn 299 Mỹ Kim thôi. Nhưng mà chưa dừng tại đó nha quý vị, chúng ta lại được tặng thêm quà. Ví dụ như quý vị mua một hộp 100 gram này đi là 299 Mỹ Kim trong live show, quý vị sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo 90 viên. Đông trùng hạ thảo 950 chắc chắn quý vị đã nghe nhiều ở Vinashop rồi, dùng rất là tốt, bồi bổ cho sức khỏe, tăng hệ miễn dịch, giúp cho những quý vị là dễ ăn, dễ ngủ, bớt tiểu đêm nữa, cả nam giới lẫn nữ giới đều có thể sử dụng được. Ngày hôm nay vừa giảm tiền 310 giảm còn 299, còn bonus thêm một chai đông trùng hạ thảo 90 viên. Nếu quý vị mua đông trùng hạ thảo 90 viên thì quý vị sẽ mua với giá 108 Mỹ Kim nha quý vị.
1: Dạ vâng, wow, cái deal này rất là tốt. Từ 310 giảm còn 299 mà lại được tặng thêm một cái hũ đông trùng hạ thảo 950 108 Mỹ Kim nữa thì quá là good rồi. Ngoài ra thì cái loại của chị đang nói là loại về yến loại 2 và loại 3. Còn ví dụ như là quý vị mua loại 1 thì mình sẽ được tặng ngay một hộp dầu vàng thiên tế 6 chai ạ. À. Dạ 6 chai như hoàng tay tay hoàng thơ đang cầm.
0: Dầu vàng thiên tế thường ở Vinashop quý vị cũng hay mua nhiều rồi, quý vị sẽ thấy là ít khi nào có quà tặng lắm, hoặc là cũng ứng khi nào ít khi nào tặng nguyên một cái hộp free cho quý vị luôn. Mà hôm nay một chai còn chưa tặng nữa.
1: Dạ đúng rồi.
0: Và hôm nay nếu quý vị mua loại yến loại 1, loại perfect luôn, special luôn đó quý vị, đó là 345 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp dầu vàng thiên tế có 6 chai nha quý vị. Và khi dầu vàng thiên tế này chúng ta sử dụng nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Ví dụ như vô tình quý vị đau nhức trúng bị gió hay gì đó, rồi người ê ẩm mệt mỏi, thì trong đây quý vị sẽ thấy là lắc lên quý vị sẽ thấy những cái vàng li ti trong đây. Đã, thì chúng ta sẽ có một mùi hương rất là nhẹ nhàng cho quý vị luôn, quý vị có thể sử dụng. Và khi quý vị thoa lăn trên cái cơ thể của mình rồi á, thì cái mảnh vàng nó đi theo và nó sẽ thẩm thấu trong cơ thể của mình, thì nó sẽ hỗ trợ luôn. Và nó có mộc dược, trầm hương, và cái mùi nó rất là thoang thoảng, dễ chịu. Khi quý vị xài á, quý vị sau cái nhiều cái tầng lớp mùi rồi, thì cái mùi final cuối cùng cho quý vị lưu lại trên làn da quý vị nó rất rất là nhẹ, hầu như chúng ta sẽ không cảm nhận được là chúng ta vừa mới xức dầu đó. Nên là những quý vị nào mà ngại khi đi ra đám đông có nhiều cái mùi khó chịu thì dầu vàng thiên tế là một sự lựa chọn cho quý vị. Và hầu như sản phẩm này ít được tặng khi quý vị mua hàng, thì ngày hôm nay bonus cho quý vị ngay khi quý vị mua ngay một hộp yến Việt Nam 100 gram 345 Mỹ Kim được tặng ngay một hộp dầu vàng thiên tế 6 chai nha quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Còn nếu quý vị mua cái sản phẩm yến Việt Nam luôn mà 250 gram thì 730 Mỹ Kim, hoặc là 835 Mỹ Kim, thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp đông trùng hạ thảo special với giá 199 Mỹ Kim. Quá hot deal. Dạ. Coi như 730 Mỹ Kim chúng ta được tặng ngay một món quà trị giá tới 200 Mỹ Kim luôn rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Quá hời cho một buổi live ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, đúng ạ. Dạ. Ngày hôm nay thì cái deal này rất là good à. Tại vì bình thường em thấy là mình, em với chị Thư Linh hay lên live show thì ít được tặng dầu vàng và ít được tặng đông trùng hạ thảo. Lắm. Ngày hôm nay là chơi một lúc là mình gặp hai thứ luôn.
0: Đúng rồi.
1: Vừa được tặng dầu vàng mà một là mình được tặng đông trùng hạ thảo best luôn.
0: Tại vì vì có nhiều quý vị tặng cho quý vị sâm nè, tặng cà phê nè, thì đôi khi quý vị nói rằng những sản phẩm đó quý vị không cần dùng, quý vị muốn cái nào mà, tại vì quý vị sâm đi, quý vị nói là tôi nhiều khi ở gia đình mình không ai dùng sâm hết, tại vì cũng chưa có ai lớn tuổi quá để dùng đó, hoặc là cà phê thì mình lại không thích cà phê thì đó, thế là không biết làm sao, thì thôi bây giờ Vinashop sẽ offer thêm cho quý vị một món nữa, đó là đông trùng hạ thảo. Thì sản phẩm này tuổi trung niên uống được, lớn tuổi uống được.
1: Và thì cũng đang có một số phone là 3269 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Túng mua ký xăm lát gen mà cẩm mật ong đó cô.
0: Dạ vâng. Cô định mua mấy hộp ạ?
2: Hồi nãy cô nói một hộp thì bao nhiêu vậy?
1: Dạ một hộp là giá là 129 đồng, cô mua 2 hộp sẽ giá là 200, cô mua 3 hộp sẽ là 258 ạ.
2: Vậy thì cô cho tôi 2 hộp đi.
1: Dạ, dạ vâng, dạ cảm ơn
0: cô lấy 2 hộp. Dạ rồi, cô được tặng ngay một hộp treo lì. Dạ. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi cho cô, cảm ơn cô ạ.
1: Dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Dạ mai cô. Dạ.
0: Quá hời đi ha.
1: Dạ đúng ạ. Dạ cái điều này rất hời. Vâng, nếu mà cô mà suy nghĩ lại thêm một chút nữa thì cô mua thêm hộp thứ ba mình sẽ có, chỉ cần bỏ ra một hộp chỉ có 80 mấy đồng thôi.
0: 58 Mỹ kim. Ví dụ như bây giờ đang là 200 Mỹ kim cho hai hộp rồi, chúng ta nhín thêm là 58 Mỹ kim nữa, chúng ta đã thêm một hộp nữa. Thay vì phải bỏ tới 129 Mỹ kim ra.
1: Lỡ mình mua một lần mà không có cái deal thì bây giờ mình đang có cái deal rất hời thì mình mua một lần nhiều.
0: Đúng rồi, hạn sử dụng nó cũng còn xa lắm nên quý vị yên tâm. Mà xăm này á, trong đây là một hộp như thế này sẽ có 10 hộp nhỏ bên trong. Mỗi hộp nhỏ như vậy cỡ khoảng từ 5 cho tới 8 lát nên dùng nó cũng rất là nhanh thôi. Thì chúng ta yên tâm luôn, tặng cho người thân cũng được nữa. Mình cầm nguyên một cái hộp như thế này. Nếu quý vị muốn cho Vinashop có những cái túi sách nhỏ để cho quý vị bỏ một hộp vô cái túi sách đó, quý vị đem đi tặng cũng có thể nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng luôn. Mấy bạn sẽ bỏ vô cho mình để có gì, thay vì mình phải tặng luôn lần 3 hộp thì mình có thể break ra tặng hộp như thế này nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi ạ. Dạ.
0: Một cái bát thịt coi như là mua 3 hộp như vậy là 258 Mỹ kim, thì trung bình cỡ tầm khoảng 80 mấy Mỹ kim cho một hộp đó, thì coi như vừa vặn, cũng là một cái món quà cho người thân cũng ý nghĩa, không quá cao cũng không quá ít. Dạ. Rất là hời trong ngày hôm nay.
1: Dạ,
0: và show thì chúng ta chỉ còn khoảng chừng 50 phút nữa thôi. Nên những quý vị nào đang xem show tranh thủ gọi liền giùm em nha. 1-855-558-8000 nha quý vị.
1: Dạ vâng, gọi vào live show thì mình vừa được tặng quà mà vừa được những cái deal rất là hot à. Ví dụ như sau live show thì cô quý vị gọi thì không được đâu ạ.
0: Dạ. Và rồi có một vị khách nữa trên đường line 2800 ạ. Dạ. Vị khách 2800 vừa mới drop phone, bây giờ vui lòng gọi lại giùm em nha, tại chúng ta không còn nhiều thời gian trên live show ạ.
1: Dạ vâng. Dạ. Và tranh thủ gọi vào live show để được chốt nhiều cái deal ạ. Nhằm lúc
0: trước mắt thì cứ gọi show trên 100 Mỹ kim là đã được ngay một cái hộp 29 Mỹ kim rồi.
1: Dạ.
0: Quá hời trước
1: quá
0: đi đã. Là ghi cứ còn nếu mình chưa muốn suy nghĩ, chưa muốn mua gì thì cứ bị gọi trước để mình lấy cái shot đó ha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng.
0: Dạ thôi, hình như có một vị khách nữa nhưng mà cũng bị drop phone, không biết là trời tín hiệu có đang ảnh hưởng không ha. Rồi. Đây có thêm một cái promotion nữa, nãy giờ đang nói về yến nha quý vị, nhắc lại với yến quý vị. Yến Việt Nam với yến Indo ở Vinashop đều có, nhưng mà deal đang hời nhất đó là yến Việt Nam. Tại vì Vinashop muốn cho quý vị biết những cái deal nào đang hời thì quý vị nên lấy, thì hôm nay anh Thư với lại Hoàng Thơ giới thiệu cho quý vị là yến Việt Nam. Những quý vị mà lo lắng là yến Việt Nam nó có pha trộn gì hay không thì quý vị yên tâm, yến ở Việt Nam ở Vinashop thì mình nhập tại thẳng ngay hãng xưởng luôn, chứ mình không qua trung gian. Và khi mình nhập hàng á, là mình phải tới tận công ty đó mình kiểm tra trước cái nguồn hàng, ổn định xong yêu cầu đóng gói theo đúng ý của Vinashop rồi mới lấy hàng đó. Nên là quý vị yên tâm về chất lượng của yến Việt Nam ở Vinashop nha quý vị. Và thông thường đi shop và rau ở ngoài rồi thì em cũng thấy là yến Việt Nam ở Vinashop giá thành tương đối khá cho quý vị, không có bị cao cho quý vị, nên quý vị vừa túi tiền nhớ quý vị để dùng ạ. Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Và không biết hình như có một vị khách nào nữa trên đường live, cho phép em tiếp chuyện luôn ạ. Rồi, vị khách 2800 bị drop phone nãy giờ mấy lần rồi, chắc dạ. nhờ bên chăm sóc khách hàng gọi lại giùm em với. Em sẽ ghi nhận cái số phone này lại, rồi có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng liên hệ được với mình rồi thì mình tính cái quà tặng cho khách luôn nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi.
1: Dạ, rồi.
0: Dạ. Ngoài ra hôm nay có thêm một cái deal nữa cũng ăn vặt nè, phải không?
1: Dạ đúng ạ. Dạ cái deal ăn vặt này là bánh cốm chuối ạ. Trong đây một hộp như thế này mình sẽ có là 20 mấy Mỹ Kim.
0: Ồ, 15 Mỹ Kim
1: à,
0: thôi.
1: 15 Mỹ Kim, 24 thanh à.
0: 14
1: thanh.
0: Dạ, nhưng mà hình như thời gian chương trình cũng hết rồi hay sao đó. Nên là quý vị nào muốn biết promotion của bánh cốm chuối này thì tranh thủ gọi liền giùm em cái số hotline nha quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Dạ, và hiện tại cũng đã hết show rồi. Thì nếu mọi người, nếu mà quý vị không gọi kịp vào live show thì hãy gọi vào số phone 1855 855-5888 để những bạn khách, những bạn sẽ thích tham cho mình vào, hoặc là lên trang fanpage của vinashoptv.com để mình order sản phẩm à, hoặc là Facebook của Vinashop USA ạ.
0: Dạ rồi, và ngoài ra có một kênh YouTube là @vinashopusa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Hẹn gặp lại ạ.

0: xương chảy giò, bò lung lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bà Thi ơi.
2: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto and Phở,
2: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Và sau đây là chương trình thể thao của Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM tại Houston và 480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý vị thường lệ vào sáng Chủ nhật mỗi ngày từ 10 giờ tới 11 giờ. Và hiện trong studio thì có Nguyên Khôi phụ trách chương trình thể thao và đem những cái tin tức thể thao mới đến với quý vị mỗi tuần. Và nếu quý vị có câu hỏi hoặc là discuss với Nguyên Khôi bất cứ thể thao nào trên thế giới, có thể gọi vào số 713-931-1560, 713-931-1560. Có thể trò chuyện với Nguyên Khôi vào sáng Chủ nhật này nha. Với trên thể thao đầu tiên thì mình muốn gửi tới đó là đội Houston Rockets của thành phố Houston chúng ta thì đã bị loại playoff khi mà thua đội Los Angeles Lakers 6-4-2. Và thua thì nói chung là cũng không ngạc nhiên lắm nếu mà đội Houston Rockets không có Kevin Durant. Nhưng mà cái điều mà mình rất là disappointed khi mà cái game thứ 6 là cái game mà nói chung là rất là quan trọng, thì cái game Houston chỉ score được chưa tới 80 điểm, chỉ có 78 điểm và thua Lakers tới 20 điểm và the game is not even close. Khi mà mình có cái game này thì mình thấy rõ ràng một điều là năm vừa rồi cũng vậy, Houston thắng 52 game. Rất là ngạc nhiên khi mà number 2 seed thua Golden State 7 game, thì cái đó thì cũng understandable. Nhưng mà năm nay thì cái high hope nó rất là cao khi mà trade for Kevin Durant, và Houston cũng vậy, thắng 52 game nhưng mà thay vì second seed thì năm nay Houston là seed number 5. Thì một điều mà nói là khi mà vô playoff thì như mình cũng đã nói tuần trước, nếu mà Houston mà không có Kevin Durant thì sẽ rất là khó để mà thắng Lakers. Tại vì khi mà Houston không có the leader. Và khi mà rõ ràng thì mình coi thì Houston có chance nếu mà nhất là cái game thứ 3. Đó là một cái game mà rất là thua, rất là gọi là disappointed. Nhưng mà it is what it is, thì Houston nữa đã thua 4-2. Thì khi mà có cái game thứ 6 thì mình thấy một điều là Houston ngoài Kevin Durant thì không có một cầu thủ nào có thể create được cái basket. Amen Thompson, một cầu thủ rất là hay, và mình expect là mùa hè năm nay Amen Thompson the Houston Rockets sẽ resign, phải ký phải extend với Amen Thompson, và mình nghĩ là một cái deal ít nhất là phải 50 triệu một năm, và mình nghĩ sẽ là 5 năm 250 triệu. Cho dù anh này offense thì trung bình thôi, nhưng mà anh này có defense. Anh này 2 năm liên tiếp thì là sẽ là first team defensive player, all defensive player. Có nghĩa là anh này với cái vị trí của anh ta chơi, anh này là số 1 defense trong các cái guard. Thì mình thấy cái này thì ok, nhưng mà the rest Sengun mình cũng có high hope về anh này, nhưng mà khi mà coi cái series này thì Sengun thì chỉ là one trick pony. Turn around ở trong cái paint, defense thì không hay, outside thì of course it's not good. Javari Smith thì too inconsistent, cũng không có create được cái shot. Thêm một người nữa đó là Rich Sepper, theo mình thấy là một người shooting guard, chưa phải là một người point guard, anh ta cũng không có create được. Thì mình thấy cho dù mình thấy cái game 4-2 và mình thấy là mình nghĩ là mùa hè này Houston sẽ có make some big trade, tại vì trong vòng 2 hoặc 3 mùa nữa Houston có tới 5 cái first round pick number 1. Houston có rất là nhiều cầu thủ trẻ, và mình nghĩ theo mình thì mình nghĩ nên go after Giannis ở bên Milwaukee. Nếu mà Giannis come to Houston thì mình có thể expect là Houston sẽ give up Sengun, Javari Smith Jr. Cộng thêm Rich Shepard và thêm 2 cái first round nữa. Cái đó thì là mình predict. Hoặc là Houston có thể trade với lại Cleveland. Nếu mà Cleveland ngày hôm nay cái game thua cái game ngày hôm nay với lại Raptor, thì mình cũng có thể thấy Cleveland trade Donovan Mitchell. Again, Houston cũng sẽ give up Shepard hoặc là Jerry Smith hoặc là Sengun cộng với những cái first round Houston có. Và nếu mà có một cái trade này mà mình nghĩ là sẽ không surprise at all, nếu mà mình thấy Kevin Durant get traded, ok, cái này thì nó tại vì nó mình thấy đó là nó khó xảy ra, nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ không ngạc nhiên Kevin Durant get traded, cho dù Kevin Durant ở Houston chỉ có 1 năm. Tại vì cái history thì mình thấy là một người superstar như Kevin Durant mà đã đi rất là nhiều team. Number one từ OKC. OKC rồi qua bên Golden State, thắng hai cái championship, hai cái championship, rồi anh ta qua bên Brooklyn. Brooklyn rồi anh ta chạy, anh ta được Detroit qua bên Phoenix rồi đến Houston. Thì mình sẽ không surprise là Kevin Durant get traded, và mình nghĩ là một cái possibility Kevin Durant có thể trade đó là Denver Nuggets là cũng một cái đội desperate, một cái đội mà già đi và cái window để thắng của họ rất là short, thì có thể là mình có thể thấy Kevin Durant team up với lại Jokic để mà make a run thêm một cái title trong vòng 2 hoặc 3 năm nữa. Tại vì năm sau Kevin Durant đã 38 tuổi, thì đó là một cái điều mình nghĩ là possibility. Nếu mà trade với nếu mà trade với lại Denver thì mình most likely cái cầu thủ mà mình sẽ lấy về đó là anh Jamal Murray, người point guard, và thêm một cái first round của Denver. That's a good thing. Và mình có thể từ cái đó mà mình swing cái trade lấy về Giannis, hoặc là như mình nói Donovan Mitchell. Cái đó thì wait to be seen. Nhưng mà mình nghĩ là most likely đội Houston Rockets sẽ make a big trade, big news this summer, big summer. Rồi còn những cái series kia thì một điều mà thấy là Oklahoma Thunder thì không có khó khăn khi mà thắng Phoenix Suns 4-0. Như mà nói Lakers đã thắng thắng kịch 4-2, và ngày năm tây ngày thứ ba đội Thunder sẽ host Lakers của cái second round. Cái điều ngạc nhiên và mình thấy mình cũng predict đúng đó là đội Minnesota đã thắng đội Denver 4-2. Và một điều mà thấy ngạc nhiên đó là đội Minnesota khi một cái game cuối cùng, cái game thứ sáu, Denver out rất là nhiều cầu thủ. Cái anh chàng hay nhất của họ đó là Anthony Edwards cũng bị out. Vincenzo out for season, nhưng mà họ vẫn blow out đội Nuggets at Denver 12 điểm, và sẽ cái matchup với lại San Antonio Spurs khi mà thắng Portland 4-1. Cái series này thì again, nếu nếu big big big if nếu anh Anthony Edwards healthy thì mình cũng sẽ thấy là một cái upset again, full strength. Mình thấy là Minnesota very good chance để mà upset San Antonio. Mình nói như vậy là tại vì mình thấy cái matchup của Minnesota rất là good, với lại San Antonio Minnesota have defense, Rudy Gobert, Julius Randle, Nash Reed, nói chung là mình nếu mà Minnesota healthy thì mình thấy là very good chance Minnesota sẽ upset San Antonio Spurs. Còn qua bên cái Eastern Conference, hy vọng là cái predict của mình đúng khi mà mình predict là một cái biggest upset của playoff năm nay sẽ là đội Orlando Magic sẽ upset đội Detroit Pistons. Và mình thấy một điều là hiện bây giờ cái series tie 3-3, và cái game ngày hôm nay sẽ là lúc 2 giờ rưỡi ABC, là 1 giờ rưỡi Houston thì phải, chơi tại Pistons. Và mình nghĩ đó là 8 điểm rưỡi, mình không nghĩ là Pistons sẽ cover vào cái điểm này, và cái chain upset cái series này rất là likely. Again, hai cái matchup giữa Cleveland và Toronto, same thing sẽ là 1-3-3. Và mình cái này thì nó vô game thứ bảy thì mình cũng rất là ngạc nhiên khi mà đội Cleveland thì mình thấy cái talent completely gọi là hay hơn Raptor rất là nhiều, nhưng mà nhưng mà again, khi mà chưa chơi thì chưa biết như thế nào. Và một cái series mà không gì ngạc nhiên khi mà mình chỉ ngạc nhiên đó là cái series này không go 7 game khi mà New York thắng Atlanta Hawks, và cái game cuối cùng thì New York blow out Atlanta tới 50 điểm. Và một cái này là biggest upset, nên mà nếu mà chỉ sau nếu mà hôm nay Orlando Magic upset Pistons thì có thể là lớn hơn thôi, nhưng mà biggest upset mùa này trong cái playoff này và có lẽ là trong vòng khoảng chục năm nay đó là đội Philadelphia upset đội Boston Celtics game thứ 7 ngay tại Boston với tỷ số là 109-100. Và có lẽ là khi mà không có Jason Tatum thì Boston không đi tới đâu. Jason Tatum cái game vừa rồi thì không chơi tại vì bị thương cái đầu gối. Ngoài ra thì mình thấy đó là một đội có hai cầu thủ rất là hay, nhưng mà hầu hết những cái người bench, những người supporter, supporting player không có làm nên chuyện gì thì thua là một điều đúng. Khi mà ở bên Philadelphia thì nói chung là rất là even. Ok, Embiid 34 điểm, George 13 điểm, Maxi 30 điểm, Ejikombi 23 điểm. Còn ngược lại ở bên Boston Celtics, hai người hay nhất của họ đó là Derek White với lại Jalen Brown, 26 và 33 điểm. Còn lại ba người starter kia 0 point. Ok, thì một cái upset mình không có dự đoán là upset, tại vì không có nghĩ là Jason Tatum sẽ bị out cái game thứ 7. Và cũng như Houston Rockets, nếu mà quý vị theo dõi game vừa rồi, cái first half Houston thua cũng 18 điểm. Starter người nào cũng struggle hết, shoot ở ngoài không vô, free throw cũng average, turnover 14 lần. Và một điều mà rất là disappointed là tất cả những cầu thủ bench khi mà first half không có ai score được điểm nào hết. Thì cái đó là cho nên là một cái điều mà nói chung là rất là disappointed. Và dĩ nhiên mình cũng có thể đổ thừa cho là cái injury. Houston từ đầu mùa thì đã bị cái injury anh Van Fleet bị thương out for season, rồi tới tháng giêng đó thì là Stephen Adams bị thương out for season. Nhưng mà cái một cái điều mà không ai nghĩ tới khi mà Kevin Durant regular season rất là consistent, khi mà Mitchell có 4 game để mà rest thì vô playoff anh ta 6 game, anh ta chơi cho 1 game. Và again thì mình nghĩ là summer năm nay mình cũng sẽ thấy như năm vừa rồi, Houston cũng sẽ make a big news để mà trade một cái superstar nào đó. Cái đó là theo dự đoán của mình. Và nói tới baseball thì năm nay có lẽ là một cái năm thất bại hoàn toàn cho Houston Astros. Hiện bây giờ họ là một trong những đội có record tệ nhất. Không phải một trong những mà là cái đội có record tệ nhất của American League. Thì nói chung là sau 10 năm thì có lẽ là Houston Astros cần một cái rebuild. Offense is still okay, nhưng mà pitching thì totally unacceptable. Thì với cái đà này, tới cái trade deadline thì mình cũng có thể thấy những cầu thủ sẽ bị trade đi. Không ai khác hơn đó là Brian Abreu, cái người relief pitcher, có thể trade luôn Josh Hader và cũng có thể trade luôn Jordan Alvarez cho những đội nào đó đem về những cái prospect và Houston Astros trong cái thời kỳ rebuild. Nhưng mà trong vòng 9-10 năm vừa qua thì Houston cũng đem tới cho fan hâm mộ của Houston, thể thao Houston, hai cái championship và 4 lần vào World Series. Không có ai nghĩ là đội Houston Astros trong vòng 10 năm qua sẽ là một cái đội mà thành công nhất trong cái thể thao nhảy nhảy của thành phố Houston. Thì cái đó thì cũng là way to be seen. Nhưng mà cái race ở cái American West Division thì vẫn còn đó. Hy vọng là Houston từ đây tới tháng 7 có một cái stretch nào stay hot thì có thể rút ngắn cái game thua của cái đội đầu bảng. Còn bây giờ thì hiện tại bây giờ thì cái tương lai của cái mùa giải này có thể nói là rất là mù mịt, không có sáng sủa. Cái đó là vài thông tin về NBA và baseball của những đội bóng của thành phố Houston chúng ta. Và hầu hết chương trình thì mình sẽ dùng để nói về đá banh, những cái game bóng đá mà có quan tính quan trọng của những cái giải năm nay. Thì hiện bây giờ thì mình thấy đó là đội Manchester United là một cái game rất là quan trọng với lại đội Liverpool. Và có lẽ là quan trọng cho Liverpool hơn là Manchester United, tại vì Manchester United thì theo mình thấy đó là 99.9% sẽ là tham dự cái Champions League năm sau. Liverpool thì hiện bây giờ đó là thua họ 3 điểm, nhưng mà Liverpool đó thì cái tỷ số 3 thắng bại cũng thua họ một game, một trái. Thì hiện bây giờ họ đã 34 game và cái game này thứ 35, 35 là còn 6, 7, 8, còn 3 game nữa. Thì hiện giờ là Liverpool nhất định phải thắng, nhưng mà hiện bây giờ đó là tỷ số đó là 2-0, gần tới half time thì Manchester United đang gác. Và cái đội Chelsea sẽ là cái đội mà nghĩ là không có cách nào mà vượt lên được. Và mình thấy đó là tuy rằng Manchester United, Liverpool và Aston Villa là những cái đội mà bằng địa, Manchester United chỉ hơn hai đội kia 3 điểm, nhưng mà cái tỷ số bàn thắng bại của họ đối với Aston Villa, cái đội đứng thứ 5, thì hơn quá nhiều. Thì mình thấy là cái matchup sẽ rất là khó. Và hiện bây giờ thì họ gác 2-0, mà nếu họ thắng ngày hôm nay nữa mà còn chỉ có 3 game thì mình thấy khó mà có thể cho Liverpool rượt kịp, khi mà sau cái game này họ gác Liverpool 6 điểm. Aston Villa có thể rượt kịp, nhưng mà với điều kiện là Manchester United trong 3 game cuối cùng phải mất ít nhất đó là 6 điểm, thì 5 điểm, 5 6 4 5 6 điểm gì đó thì Aston Villa mới vượt lên được. Không những vượt lên mà phải, nếu mà bằng điểm thì còn phải improve cái tỷ số hiệu số bàn thắng. Tại vì hiện bây giờ thì họ thua Manchester United tới 9 với bàn thắng, cho nên là cái cơ hội cũng rất là khó. Còn Arsenal ngày hôm qua thì đã thắng đội Fulham 3-0, thì đã hơn Manchester City 6 điểm, nhưng mà họ đã hơn 2 game. Và cái tỷ số bàn thắng của họ đó thì hơn Manchester City 4 trái. Again, cũng chưa có gì là chắc chắn. Nếu mà Manchester City 2 game tới mà họ đều thắng, và cũng là cái tỷ số gọi là cách biệt 4 bàn, thì họ lại nhảy ngược lên trên Arsenal với cái hiệu số cho dù có bằng, nhưng mà cái số họ làm bàn nhiều hơn thì họ sẽ đứng trên Arsenal. Nhưng mà nói chung là hai đội này trong vòng những game cuối cùng chắc chắn bắt buộc không có được mất điểm, tại vì mất điểm thì cái cơ hội thua cái giải này rất là lớn. Và mình ủng hộ cho Arsenal, tại vì Arsenal thì thường người Việt Nam mình có cái câu đặt tên cho cái đội này không mấy được hay, đó là vua về nhì. Thì hy vọng năm nay họ có thể là phá cái câu nói đó, cũng đã hình như là cũng đã gần 20 năm họ thắng cái Premier League. Còn những cái giải kia thì nói chung thì đã hoàn tất. PSG không có khó khăn để mà thắng cái giải của Pháp. Barcelona, Inter Milan, nói chung là almost 100% đã thắng cái league của họ bên Ý cũng như Tây Ban Nha. Còn bên Đức thì là cũng đã an bài. Còn tới 2-3 game nữa mà Real Madrid thì đã an bài. Và cái điển hình khi mà ngày hôm qua kể cả hai đội Real Madrid và PSG thì họ đã rest hầu hết những cầu thủ của họ để mà giữ quân cho cái trận thứ tư ngày hôm nay, tận thứ tư tuần tới, cái lượt về của cái Champions League giữa Paris Saint-Germain and Bayern Munich ở tại Allianz Stadium ở bên Munich. Thì mình cũng sẽ nói tới cái trận đấu đó và cái Champions League cho quý vị biết. Đó là có lẽ là lâu lắm rồi thì mình mới thấy đó là tuần vừa rồi mình coi một cái game rất rất là hay. Đó là giữa PSG và Bayern Munich, một cái game mà có tới 9 bàn thắng. Hai đội đá rất là đẹp, coi rất là đã mắt. Yes, có người nói hai đội không có defense, không thế này thế kia, nhưng mà hey, một cái game bán kết mà tỷ số nhiều như vậy coi rất là sướng mắt. Và mình thấy đó là PSG họ sở hữu những cầu thủ gọi là cái có những đợt tấn công nhanh rất rất là hay. Một cái đội mà cầu thủ đa số midfielder trẻ, Vitinha, João Neves, Warren, Zaïre Emery, những cầu thủ under 25 years old, chưa tới 25 tuổi. Cộng thêm Nuno Mendes, Hakimi bên cánh, rồi thêm một người đương kim quả bóng vàng thế giới Dembele, rồi thêm hai cầu thủ cánh của người Pháp Doué và Bradley Barcola cũng dưới 25 tuổi, cộng thêm anh số 7 của người Georgia. Nói chung là một cái game mà coi rất rất là sướng mắt. Còn bên Bayern Munich thì cũng không kém phần hấp dẫn khi mà bộ ba của họ Harry Kane, Marco Odriozola, Luis Diaz cái bộ ba này năm nay hình như là họ cũng đã làm bàn gần 120 trái. À, cái problem là cái midfield thì mình vẫn thấy không thấy là Bayern Munich hay hơn PSG, và cái defense của hai đội này cái game ngày hôm qua nói chung là không có contain được gọi là những cái đợt tấn công của cả hai đội. Và nếu mà coi thì có lẽ là nếu mà fan của Bayern Munich thì có thể là hơi disappointed khi mà trọng tài thổi cái trái phạt đền. Cái trái phạt đền trúng đùi sau rồi trúng tay của anh Alphonso Davies, đó là một tuyển thủ của Canada, thì có thể là cái đó mình cũng thấy là nó hơi nặng. Nhưng mà ngược lại thì nói chung là một trận đấu gọi là rất là hay, và những có những trái banh phải nói là coi PSG đá gọi là lên banh rồi Bayern Munich đá qua đá lại một cái trận banh là rất là mãn nhãn. Và có một điều mà hơi ngạc nhiên đó là có lẽ là cái người người thủ môn của Bayern Munich đó là Manuel Neuer, một thủ môn gọi là một trong những thủ môn hay nhất thế giới của rất là lâu, một cái người thủ thành đội trưởng đội tuyển Đức cũng rất là lâu. Thì cái game vừa rồi PSG có 5 trái đá trúng khung thành, không chụp được trái nào hết. Có những trái dội xà ngang dội này, nhưng mà khi mà đá trúng khung thành anh ta không chụp được trái nào hết. Nhưng mà thực sự nói thật mà nói thì những cái trái đá như vậy thì thủ môn gọi là cái cơ hội mà cản được cái thì rất là thấp, cho nên cũng không có trách anh này được. Nhưng mà có lẽ anh này là cái tuổi tác thì cũng đã lớn tuổi và make mistake, và ở trong trận của Real Madrid anh này cũng make mistake khi mà mới cái phút thứ hai thứ nhất gì đó truyền thẳng cho một tiền đạo của Real Madrid, và anh này làm anh này đá vô cái trái đó. Thì nói chung là Manuel Neuer cũng đã già. Và trở lại với cái game ngày thứ tư tới ở tại bên Đức thì PSG thì cũng sẽ mất mát một cái cầu thủ rất là quan trọng, đó là cầu thủ người Maroc, cầu thủ số 2 chạy cánh phải, đó là Hakimi bị thương hamstring. Thì cái này sẽ là một cái problem cho PSG khi mà cầu thủ chạy cánh trái của bên Bayern Munich mà từ Liverpool chuyển qua đá rất là hay mùa này, đó là anh Luis Diaz đá rất là hay. Thì mình không biết đó là ông Luis Enrique có phương án nào để mà chám chỗ này hay không, để mà help out cái phần bên cái hành lang bên phải. Và cái hành lang bên phải theo mình nghĩ đó là sẽ là cầu thủ sẽ thay thế Hakimi, đó là cầu thủ vừa đá cánh. Mình cũng đã thấy cầu thủ này đá cánh phải, mình cũng thấy là cầu thủ này đá vị trí số 6, cái box to box midfielder, đó là anh chàng số 33 Warren Zaïre-Emery Emery sẽ phụ trách bên cánh phải. Nhưng mà anh này đó thì chạy chạy không nhanh bằng Hakimi, nhưng mà có thể thủ hay hơn. Nhưng mà again Luis Diaz rất là hay. Thì mình không biết đó là ông Enrique có cái phương án nào để mà slow down anh này lại hay không. Ngược lại bên hành lang bên kia thì cái game vừa rồi thì mình thấy Nuno Mendes cũng gặp trở ngại, có problem để contain Michael Olise ở bên hành lang cánh phải. Thì nhưng mà cái bên đó thì lại là được cái sự giúp đỡ của anh số 51, đó là William Bacho, anh này trẻ hơn thì còn có thể contain được Olise. Nhưng mà Olise là một cầu thủ mà mình thấy hiện bây giờ thì đá rất là hay, và anh ta cũng là đá vô một trái rất là đẹp. Và ngược lại sau phần vài thông tin thương mại sau đây thì Nguyễn Khôi sẽ trở lại với quý vị về cái cách suy nghĩ của mình ở bên câu lạc bộ Real Madrid, cái problem của họ là gì, và mình nghĩ là họ có thể gọi là như thế nào, họ có thể lật ngược cái thế cờ của cái trận đấu thứ tư này hay không. Và Nguyễn Khôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
1: Anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: mái rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
11: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560M tại Hiệu Tân và 1480M tại Đà Lạt. Chương trình thể thao phần 2 thì mình cũng sẽ nói về hai cái trận đấu bán kết Champions League vào tuần sau, thứ ba và thứ tư này. Thì mình đã nói về cái matchup giữa Bayern Munich và PSG. Thì vào cái lượt về này đó thì yes, tuy rằng PSG lượt đi đá sân nhà đã có lúc gác Bayern Munich tới 5-2, nhưng họ để gỡ lại hai trái. Thì hiện bây giờ thì cái lượt về trên sân nhà thì cái advantage là và cái có lợi cho Bayern Munich nhiều hơn khi mà họ đá sân nhà với chỉ có một bàn thắng để mà lật ngược thế cờ thôi. Thì mình thấy đó là cũng là một cái điều không quá khó với lại Bayern Munich. Và đừng quên là khi mà họ đá với lại Real Madrid thì họ cũng struggle khi từ khi mà Real Madrid bị cái thay đổi thì nói chung là game totally over. Nhưng mà đội PSG thì vẫn hiện trong vòng khoảng chục năm nay ở những đấu trường lớn thì họ không phải là một đối thủ dễ dễ chơi. Tuy rằng họ có những lúc rất là tệ khi họ thắng Barcelona 4-0 rồi họ lại thua ở Barcelona 6-1 để mà bị loại khỏi cái Champions League khoảng chừng 5-6 năm trước, nhưng mà cái đó cũng là lịch sử, cái đó cũng là history. Và hiện bây giờ thì có một quý vị có dẫn gọi vào. Và Nguyễn Khôi xin mời anh lên tiếng với bốn số cuối 5919.
1: Yo, chào anh Khôi Nguyên, khỏe không anh?
0: Dạ, Nguyên Khôi anh.
1: À, Nguyên Khôi xin. Khỏe không anh?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Tuần vừa rồi anh có coi game PSG với lại Bayern Munich không?
1: Dạ có, trời ơi, quay đá cũng nhận hấp dẫn.
0: À, một cái game mà mình nói là trước giờ coi đá banh, mình nghĩ là cái game này coi đã mắc nhất á.
1: Đúng, quay hấp dẫn, hay quá.
0: Hay, rất là hay.
1: Cái game của Atletico Madrid với Arsenal chán phèn.
0: Cái đó thì mình sẽ cái đó mình sẽ nói một tí, mình sẽ nói về cái game đó. Và cái game vừa rồi thì mình thấy đó là đá rất là hay, hai đội đá coi rất là đã mắt. Đá rất là đã mắt. Thì nói về cái lượt về đó thì hiện thì là bây giờ Munich thì mình nói là có cái dàn bộ ba tấn công số 1 thế giới hiện bây giờ. Nhưng mà ngược lại cái dàn midfield của PSG rất là hay. Có hai anh chàng nhỏ con Vitinha với lại João Neves. Và cái trận vừa rồi thấy sự trở lại của một tuyển thủ người Tây Ban Nha, đó là Fabian Ruiz. Cái người mà năm vừa rồi đã rất là hay, đã rất là hay trong cái vòng knockout cho PSG khi mà anh này, chính anh này cũng là người làm bàn để mà đá vào lưới Arsenal của trận bán kết. Thì mình thấy anh này trở lại là cũng một điều rất là hay. Và mình thấy cái dàn midfield của PSG hay hơn Bayern Munich. Bayern Munich thì dựa vào cái người lão tướng Joshua Kimmich thì cũng khoảng 30 tuổi, theo bộ anh chàng cũng người Đức nhưng mà cái tên giống như tên của Nam Tư vậy đó, cái anh Pavlovic. Nhưng mà cái game cho nên cái thì mình thấy là cái dàn midfield của PSG hay hơn. Và anh thấy một điều đó là với tỷ số 5-4 chênh lệch nhau một trái thôi. Theo anh nghĩ là cái lượt về này anh nghĩ Bayern Munich có thể là lật ngược thế cờ, thắng đối phương hai bàn trở lên hoặc là thắng một trái rồi sẽ là hay là vô về hiệp phụ ra phạt đền.
1: Em nghĩ game này 1-0 và có thể là 1-0 hoặc là 3-2 để vô đá vào tham đó. Em nghĩ không có đâu.
0: Một không á, cái game này một không thì
1: cái C1 này á mà Bayern Munich á mà đá sân nhà, người ta đá sân khách đá hay lắm, mà đá sân nhà hầu như là cái em không hiểu lý do sao mà đá sân nhà ít khi nào thắng.
0: Nó Bayern Munich đá sân nhà hay chứ, nó Bayern Munich đá nhà hay lắm mà.
1: Đúng, dạ cũng hay mà hay mới giống như trong Liga thì hay, nhưng mà về giống như đá C1 này á thì em thấy nó hầu như là không biết, em biết em nghĩ sao, tại vì trước em có quay mấy game em thấy không hay, đá giống như đá thủ quá.
0: Và
1: này có thể đá overtime nè.
0: Nhưng mà anh đoán 1-0 thì mình không đồng ý, mình nghĩ hai đội này khó mà có một trái banh lắm.
1: Thì đó, không, cái 1-0 thì nó hơi hơi mong manh, nhưng có thể là 3-2. 2-1.
0: Và 3-2 mình nghĩ là minimum sẽ là 2-1.
1: 2-1.
0: Mình cũng có thể nghĩ là tại vì mình có cái game vừa rồi đó là cái anh số 7 của PSG đó hay lắm. I mean, anh số 7 của PSG đá bên hành lang bên trái, Krasavakia, rồi bên Bayern Munich, anh số 17 Marco Olise đá bên phải của bên của bên Bayern Munich, thì mình thấy đó là man, hai cầu thủ này đá rất là hay, đá rất là hay. Mình nghĩ cái tỷ số sẽ là high scoring, mình nghĩ là minimum là 2-1 ba trái, không biết đội nào thắng.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Nhưng mà mình cũng có thể là expect cái game này có thể là 3-2 Bayern Munich thắng, hoặc là hai đều, hoặc là hai đều, hay hoặc là hai đều.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ok.
1: Và cái trên em nghĩ hai điều á thì nó cũng cái trên hai điều á nó không có cao anh. Trên hai điều nó không cao. Tại vì cái game vừa rồi á banh nó quá nhiều đi. Nói chung nó tới chín cái banh lận. Nó là quá không thể tưởng tượng nổi. Và em sợ là cái game này á cũng sợ là sẽ bị offset. Mà offset là cái tài xỉu mà người ta sẽ offset á. Em nghĩ như vậy. Nó cao quá, nó cao cái game vừa rồi nó tỷ số nó quá sức cao đi, đó thì có thể là nó sẽ upset cái game này, nó sẽ upset.
0: Cũng bình thường mà, cũng bình thường mà hai đội này đá anh thấy rồi. Thì Bayern Munich đá với lại Real Madrid anh thấy đó score cũng quá trời nhiều. Ok, score.
1: Dạ,
0: chung,
1: đúng rồi thì em
0: score
1: nghĩ
0: cũng
1: em
0: quá
1: nghĩ
0: trời
1: là,
0: nhiều.
1: Nghĩ là nó có thể là nhà cái người ta sẽ không biết sao thì nó đứt.
0: Rồi anh thấy PSG đá với Chelsea cũng quá trời nhiều. Cũng quá trời nhiều. Một game thì 3-0, một bên một game thì 5-2. Cũng quá trời nhiều. Cái game này mình thấy là tỷ số 2-2 hoặc là 3-2. Tại vì anh nên nhớ một điều. Nếu mà Real Madrid, nếu mà Bayern Munich tỷ số 2-2 đi, không bằng cách nào khác, họ sẽ dùng lên họ đá. Họ dồn lên họ đá. Nếu mà họ dồn lên họ đá thì có hai cái trường hợp xảy ra. Có thể là họ sẽ score, hoặc là họ dồn lên họ đá thì họ bị hở sườn. Hở sườn thì anh biết rồi.
1: Thì anh nghĩ đi, một cái banh á, một cái banh là nó rất là mong manh. Cái chuyện mà một cái banh á, nếu mà ví dụ như bây giờ cái game mà rồi á, mà nó sẽ khác hai cái banh á, thì cái game nó sẽ khác, cái lối đá nó sẽ khác.
0: Đúng.
1: Và những cái một cái banh rất là mong manh.
0: Chính đó. Xác đúng anh, cho dù gỡ về 2-1 hay 2-1 thì trong vòng khoảng 10-15 phút PSG mắc bắt buộc sẽ đá, thì họ có thể score.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Và họ có thể hở sườn. Và cái hở sườn mình thấy đó là cái điều mà dễ xảy ra hơn. Và PSG hiện giờ họ sở hữu toàn là cầu thủ chạy nhanh không à, ai cũng chạy nhanh hết đó. Đèm Pele rồi cầu thủ số 7 rồi Bacola rồi Due, toàn là dân chạy không à. Ok, chưa kể cái anh bên cánh trái Nuno Mendes số 25 chạy cũng rất là nhanh. So,
1: chạy, mà các em biết công nhận là từ trước tới giờ em thấy hai cái đội banh của giống như Phở Sài Gòn hoặc là bây giờ Bundes, cái lối đá của người ta đá theo cái lối đá giống như là người ta đá kiểu bóng đá mà kiểu bóng đá là coi như tốc độ á.
0: À, và anh
1: như
0: thấy
1: là đá rơi dài, đá tốc độ cho đá không có phải đá giống như Barca người ta đá cái lối đá.
0: Ồ, Barcelona thật sự thì Barcelona thì mỗi người mỗi tính, chứ theo mình thấy cái rơ của Guardiola đá tiki taka mình thấy coi chán lắm anh. Có bò rồi lắm.
1: Cô ấy giống như ru ngủ.
0: Ru ngủ à, có bò rồi.
1: Anh thấy cái game mà Arsenal với Atletico Madrid không?
0: Yes.
1: Trời ơi, coi đã chán chết mồi luôn. Em coi không có, nói chung là em coi không có nhiều. Em coi em chán quá rồi, em tắt
0: rồi,
1: xong rồi chưa em quay lại.
0: Bây giờ trở lại cái game PSG với Bayern Munich, anh nghĩ ai sẽ thắng cái tie này?
1: Em nghĩ cái game này có thể Bayern thắng anh.
0: Bayern thắng.
1: Bayern sẽ vô.
0: À, Bayern thắng là thắng 3-1 luôn, hoặc là vô vòng hiệp phụ, hoặc là đá phạt đền.
1: Có thể đá overtime.
0: Đá overtime. Ok. Thì nói chung mình thấy là fan của Bayern Munich nhiều hơn PSG rất là nhiều. Rất là nhiều. Thắng cái tie này.
1: Em nghĩ cái game này có thể Bayern thắng anh.
0: Bayern thắng.
1: Bayern sẽ vô.
0: À, Bayern thắng là thắng 3-1 luôn, hoặc là vô vòng hiệp phụ, hoặc là đá phạt đền.
1: Có thể đá overtime.
0: Đá overtime. Ok. Thì nói chung mình thấy là fan của Bayern Munich nhiều hơn PSG rất là nhiều.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rất là nhiều. Dù sao PSG cũng là một đội bóng mới nổi thôi.

0: Mình thì lại nghĩ khác. Mình thì nghĩ là giữa hai cái người huấn luyện viên thì mình thấy ông Luis Enrique có kinh nghiệm và hay hơn, thì mình nghĩ cái game này sẽ cũng là high scoring game. Mình nghĩ 2-2 hoặc là PSG cũng có thể là thắng 3-2 và cũng có thể là một cái tỷ số hòa rất là cao, đó là 3-3 cũng không chừng. Thì cái đó thì mình nghĩ là như vậy. Và mình nghĩ là PSG hiện bây giờ là một đội bóng rất là mạnh. Họ ở trong quốc nội của họ thì anh thấy rồi, có những trận họ đá không hết mình, họ rest rất là nhiều player để mà họ dùng sức họ đá cái giải này. Thì anh thấy đội y chang đội Bayern Munich cũng vậy, cũng rest cầu thủ rất là nhiều. Và cái game thứ tư này mà hy vọng cũng là sẽ là một cái game coi rất là đã mắt như là cái game đầu tiên. Nhưng mà mình đoán là PSG sẽ là một cái đội sẽ thắng cái tie này để mà vô cái chung kết ngày 30 Tây ở tại Budapest, Hungary. Còn trở lại với cái game hôm thứ ba vừa rồi coi hay bao nhiêu, thì cái game thứ tư giữa Arsenal và Atletico Madrid coi chán bao nhiêu, thì cái đó thật sự ai cũng đoán được hết á. Dân đá banh, dân mê coi đá banh hình như là hầu hết 90% họ đều đoán được cái game đó là Sporting Game, và cái game này sẽ là cái low scoring game. Tại vì cái rơ của ông Diego Simeone thì anh biết rồi, thủ thủ rất là cứng, thủ rất là chặt rồi để mà phản công. Bên cạnh đó Arsenal thì Arteta cũng vậy đó, đá rất là thận trọng, không có mạo hiểm. Và anh thấy khi mà một game về một điều mà hai trái banh đều là phạt đền cho mỗi đội hết, thì cái game nó quá chán chứ còn gì nữa. Cái game nó quá chán. Ok, cái game nó quá chán. Và thật ra thì mình coi mình thấy đó là cái đáng lẽ ra Arsenal cũng đã có thể được cái trái phạt đền khúc cuối, nhưng mà trọng tài không thổi. Ok, trọng tài không thổi, nhưng mà vì như vậy làm cho cái game lượt về còn hay hơn. Ok, còn nếu mà Arsenal mà thắng được cái game vừa rồi đó hiệp, thì về là họ đá như cái game đá với Lisbon vậy đó, họ về họ thủ rồi phải không
1: Đúng
0: không,
1: rồi,
0: họ
1: đá
0: không
1: cái
0: không
1: dạng
0: có
1: đó
0: chán
1: thủ
0: lắm.
1: á, đá coi chán lắm, đá coi mà nếu em không hiểu lý do tại sao nha, mà em thấy á, để cho giống như để cho MC mà vô cái vòng này á, coi nó hay hơn là Arsenal á,
0: Nhưng mà thật sự
1: Arsenal coi chán quá.
0: như anh nói thì cũng không đúng. Cho đội này cho đội kia vô là không đúng, là tại vì hey, anh đã dở thì anh thua, anh chấp nhận thôi. Ok, anh đã dở anh thua chấp nhận thôi, nhưng mà cũng
1: Ý
0: phải.
1: em nói là giống như lúc là mình thế, mà nếu mà mình theo em thích, theo em nói á, thì mình thích cái lối đá của MC, nó quay nó hấp dẫn hơn,
0: Nếu
1: tại vì người
0: mà
1: ta đá theo cái
0: nếu
1: lối
0: mà
1: đá
0: như
1: đó,
0: vậy
1: không có
0: nếu
1: đá
0: mà như vậy
1: thủ.
0: thì thật sự để cho MC hoặc là Barcelona vô cũng coi sướng mắt hơn đội này chứ. Barcelona
1: Dạ đúng
0: hoặc
1: rồi,
0: là Real Madrid coi sướng hơn đội này chứ.
1: ừ
0: Đó.
1: đúng rồi.
0: Thì mình thấy đó là Arsenal thì là again hiện giờ về sân nhà cái advantage lợi thế là họ có, nhưng mà again đá với lại một cái đội như Atletico Madrid với lại một huấn luyện viên ở một được trả luôn gọi là số 1 thế giới, ông Diego Simeone ở Atletico Madrid thì cũng đã rất là lâu, và ông này đó là cũng với mới vừa upset đội Barcelona ở cái vòng vừa rồi. Và trong vòng khoảng chừng chục năm trở lại đây thì Atletico cũng là một đội bóng đã ở Champions League thành công nhất. Ok, họ không có thắng thôi, nhưng mà họ cũng là vô chung kết 2 lần. Ok, họ vô chung kết 2 lần. Thì mình thấy đó là yes, đã ở sân nhà thì Arsenal có lợi thế hơn. Với sự trở lại của Saka ngày hôm qua, anh có thấy Saka đã ngày hôm qua. Nhưng mà mình không nhưng mà khi mà cái hai đội gặp nhau á, mình đã đoán Atletico sẽ là đội thắng đó. Mình không hiểu sao mình lại thích Atletico cái lối đá mà kiểu mà như vậy đó. Và Arsenal đó, mà nói chung là Arsenal là một cái đội mà cái tuyến trên đó, nó không có sharp, rồi thêm Ken Odega, cái người thủ quân của đội tuyển Thụy Sĩ đó, không phải Na Uy chứ, cái trận vừa rồi đá rất là tệ. Thì mình thấy đó là Arsenal mình nghĩ là có lợi thế, nhưng mà mình nghĩ đó là sẽ là một cái upset, và cũng là một sẽ low scoring game. Nếu mà Atletico Madrid mà score trước đó là anh có thể là expect là ông Simeone sẽ là dựng nguyên chiếc xe bus chứ không thành á.
1: Em nghĩ cái game game lượt về này á, Atletico Madrid sẽ vô chung kết đó. Có thể đụng với Bayern.
0: Nếu mà như vậy thì anh thích Atletico với lại Bayern Munich, mình thì thích

0: PSG với Atletico. Mình thích Atletico. Và cái game ngày hôm nay thì một cái điều mà mình thấy được đó là Arsenal rất là hay về những cái đường bóng chết, ok, những cú đá phạt, những cú đá phạt góc. Somehow năm nay
1: Ăn
0: họ
1: toàn là mấy đứa banh mà
0: à
1: lóc đồ này nọ không à.
0: à năm nay họ rất là hay. Không hiểu sao năm nay họ họ hay lắm. Nói chung là vua của những tình huống bóng chết, ok, thì họ rất là hay. Nhưng mà ngược lại ở bên Atletico thì cũng không không dễ gì ăn hiếp được họ đâu. Ok, họ có những cầu thủ cao to rất là hay. Alexander Salah, tuyển thủ người Na Uy, rất là cao. Anh Marco Rolante, gần như số 15. Cộng thêm what's his name, tự nhiên quên mất tiêu cái tên. Yes, anh chàng này không score nhiều.
1: Nếu mà cho ra mà tiền mà chuyển nhượng á thì Arsenal nó cao hơn,
0: Cái đó là chắc chắn.
1: nó
0: Nếu
1: cao hơn thiệt
0: mà
1: hơn.
0: tính tiền chuyển nhượng thì chắc chắn, nhưng mà có một cầu thủ này cũng lớn tuổi rồi nhưng mà game nào đá cũng rất là hay, đá tròn vai, đá rất là hay. Tuy rằng anh ta không đá hết game, một game anh ta đã đá khoảng chừng 70-75 phút thôi, đó là Antoine Griezmann, một tuyển thủ người Pháp. Ok, anh này đá rất là hay nhanh, không có score nhiều nhưng mà anh này đá rất là hay. Thì mình nghĩ đó là một cái game mà mình nghĩ là again very low scoring game. Tỷ số cũng có thể là 1-0 hoặc 2-0. Nếu mà họ cho ba trái thì có lẽ là mình nghĩ là đánh xỉu là ok, đúng không anh?
1: Chưa chắc anh.
0: anh
1: Chưa
0: thích
1: chắc,
0: anh thích over
1: tại
0: à?
1: vì cái game này anh biết rồi, cái sự thường nhà cái á, người ta dụ hay lắm anh,
0: Nào sao dụ
1: người ta dụ
0: được,
1: hay lắm,
0: sao dụ được,
1: dụ
0: sao
1: em
0: dụ được?
1: giống như là anh thấy cái game vừa rồi á, cái game vừa rồi ai cũng nghĩ là người là nó sẽ ra over hết trơn á, nó cho over under có 2 cái 1/4 à, trời ơi, mà rút cuộc lại cái 2 cái cái đứng hình.
0: Game vừa rồi mình đâu có nghĩ là sẽ over đâu, mình nghĩ là không không nó là
1: Dạ đúng
0: chừng
1: rồi, 2 trái đứng hình đó.
0: đúng, nhưng mà mình nghĩ là game rồi đâu, mình không nghĩ nó over đâu, mình không nghĩ
1: Không
0: game
1: cho,
0: đó
1: dạ
0: over đâu.
1: nó không. Cái game em nghĩ game được về này á, người ta cho cao lắm là 2,5 trái hoặc là hai trái một phần tư
0: Thì cũng cỡ đó
1: là cỡ
0: thôi,
1: đó thôi.
0: thì cũng cỡ đó thôi.
1: Còn cái game mà ba dê á là có thể là 3 trái 1/4, ba trái một phần tư.
0: Và hiện bây giờ thì mà nói thì again năm nay thì nói chung là Arsenal thì trong vòng trong những cái game đầu tiên đầu mùa thì cái anh chàng Victor Gyökeres, hình như anh này người Thụy Điển thì phải, đá không hay, nhưng mà trong thời gian khoảng chừng 1-2 tháng nay thì anh ta đá rất là hay. Ok, anh ta đá rất là hay. Nhưng mà trong tất cả những cầu thủ của hai đội, ok, và mình thấy cầu thủ mà nguy hiểm nhất đó là tiền đạo của người tiền đạo số cái người tiền đạo của Argentina, đó là anh Julian Alvarez, ngày xưa đã khoác áo Manchester City đó. Mình nghĩ anh này là cầu thủ nguy hiểm nhất. Và vì những cái Julian Alvarez nè, Alexander Solot nè, Antoine Griezmann nè, và mình nghĩ đó là sẽ là những cái người mà làm lên cái sự khác biệt cho cái game thứ ba tới. Và mình nghĩ Atletico Madrid sẽ thắng 1-0 hoặc 2-1, mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ là như vậy.
1: Một không, em nghĩ tỷ số 1-0
0: Đó, thì mình nói
1: không
0: đó
1: có hiệp phụ.
0: 1-0.
1: Game game game game Đức Phổ với Arsenal không có hiệp phụ, em đi không có hiệp phụ đâu,
0: Đó thì mình
1: mà
0: thấy.
1: cái game kia lại có hiệp phụ.
0: Đó, thì mình thấy đó là cái game và một điều về cái về bên London ngày thứ ba này cũng sẽ là một cái điều rất là hay. Fan của Premier League, fan của England, fan của Arsenal thì họ đều nghĩ là Arsenal bị cướp phải phản cướp bị từ chối cái trái phạt đền khúc cuối, thì cái đó là cái quyền của họ. Mình nghĩ cái đó cũng đáng phạt đền, nhưng mà không gọi thì nó theo mình không gọi.
1: Anh nghĩ Arsenal chắc bao nhiêu?
0: Mình nghĩ nhiều lắm 1/4 thôi anh, không chắc dám nhiều hơn đâu.
1: Dạ thì cỡ đó,
0: Nó
1: 1/4 sẽ bị phóng tiền.
0: 1/4 sẽ ăn nhiều tiền, sẽ ăn ít hơn tiền hơn, ăn ít tiền hơn. Mà nếu mà chấp nửa
1: Dạ
0: trái
1: có
0: thì
1: thể như
0: Arsenal,
1: vậy.
0: nếu mà chấp nửa
1: Dạ.
0: trái Arsenal sẽ ăn đủ tiền. Mình nghĩ là như
1: Chắc
0: vậy.
1: chắn qua là chấp cái sân thôi chứ không có gì hết.
0: Mà thật sự nếu mà chấp nửa trái thì mình nghĩ là nếu mà mình có chơi thì mình cũng sẽ bắt Atletico.
1: đúng rồi, mình đánh stop chứ đâu đánh phay vào.
0: Dạ, và mình nghĩ
1: không có game chấp nửa trái đâu, tại vì vô tới cái vòng này rồi á, không có chấp nửa trái đâu, chẳng qua là cái sân nhà với sân khách thì ta chấp cái sân thôi, chẳng có gì.
0: Và mình nghĩ là nhưng mà cái này có thể là possibility, là mình nghĩ là đội Bayern Munich có thể chấp nửa trái nhanh, có thể chấp nửa trái. Bây giờ mình
1: đúng, có thể cái game
0: thể
1: này
0: chấp nửa
1: có
0: trái.
1: Thể
0: tại vì sân nhà họ đá được
1: nửa trái mà bên kia ăn tiền cao hơn, còn bên kia ăn ít tiền.
0: Họ đá, tại vì họ đá sân nhà,
1: cái là cao nhất.
0: Cái thứ nhất họ đá sân nhà rất là hay. Cái thứ nhì đó là cái record của họ năm nay là ba cầu thủ của họ làm bàn rất là nhiều, thì đá sân nhà nửa trái mình nghĩ là rất có thể là bây giờ mình sẽ chấp nửa trái. Rất có thể và dạ. Mình
1: đá. Nếu mà game theo em nghĩ nha, nếu mà game chấp nửa trái banh á thì favor sẽ thắng.
0: Nhưng mà cũng
1: chưa chắc.
0: Tại vì cái thứ nhất đó là anh biết là cái game này thì họ nếu mà chơi cá cược thì họ chỉ tính 90 phút thôi. Ha, 90 phút thôi.
1: Dạ đúng okay. Rồi.
0: Họ thắng cho dù bây giờ muốn nó có thắng nửa trái đi thì cũng chưa chắc thắng. Tại còn cần phải thêm 30 phút hiệp phụ nữa, còn thêm phạt đền nữa.
1: Dạ.
0: Thì cho mình nghĩ là như vậy. Ngoài ra thì nói chung là cái game của mình, và một cái điều mình hơi ngạc nhiên đó là cái game lượt về của cái bán kết này là diễn ra tuần tới. Tuần tới là mới có ngày mấy ta? Ngày 8, ngày 9 ha? Ngày 7 ha?
1: Dạ, ở đó.
0: Ngày 6 à. Ngày 6 à. Ngày 5 à. Ngày 5, 6. Ngày 6 à. Vậy mà họ nghỉ cho tới... họ nghỉ coi nhiêu? Hơn 3 tuần. Tại vì cái game chung kết á...
1: Nghỉ 3 tuần mới vô chung kết.
0: Vậy họ đá rồi. Cái game chung kết là ngày thứ 7, ngày 30 tháng 5. Ở tại Budapest, Hungary, sân vận động Puskás ở bên Hungary. Mình thấy là một cái nghỉ quá lâu. Tại sao họ không có chỉ trong khoảng 2 tuần thôi, họ đá vào khoảng ngày 23-24 Tây, 23 Tây tháng 5. Tại vì anh thấy đó 30 Tây, nói chung là 30 Tây là những cái giải cứu nội xong hết rồi. Cái thứ nhất là mình nghĩ là họ đợi cái giải quốc nội xong hết rồi họ mới cho cái game đó đá để mà cho nó quan trọng. Nhưng mà ngược lại đó thì một điều mình thấy đó, khi mà đá cái game 30 tây xong đó, cầu thủ có ít hơn 2 tuần để mà tập trung với đội tuyển quốc gia đang đá World Cup, ít hơn 2 tuần. Tại vì cái World Cup sẽ diễn ra vào ngày 12 tây tháng 6 thì phải. Đó, họ có ít hơn 2 tuần để mà tụ tập lại đội tuyển đá World Cup. Nhưng mà làm vậy mình thấy là cái nó quá ít để mà cầu thủ tụ tập để hội họp nhau cho cái giải bóng đá lớn nhất hành tinh trên thế giới 4 năm một lần, thì mình cảm thấy nó mình không thích thôi. Nhưng mà hey, schedule sắp thì như vậy thì mình có sắp thì mình coi thôi, đúng không anh? Chương trình thể thao đến bây giờ thì cũng đã hết giờ. Cũng đã cảm ơn anh Tấn gọi vào trò chuyện với Nguyên Khôi nha. Và tuần sau thì mình sẽ biết hai đội nào sẽ vào chung kết Champions League, và mình cũng sẽ nói nhiều hơn vào cái trận chung kết.
1: Hy vọng đại diện của Tây Ban Nha và đại diện của Đức sẽ vô đụng nhau.
0: Vậy hả? Ok, hy vọng như vậy. Nhưng mà mình vẫn thích cái lịch sử hơn. Mình vẫn thích là PSG vào chung kết, có thể vào chung kết và hy vọng họ thắng, để mà nói chung là có những đội mà đội hiện giờ cái record vẫn là đội Real Madrid thắng 15 lần, và hiện bây giờ là chưa có đội nào tất cả trên thế giới đá một cái giải lớn nào, major tournament nào mà thắng 3 lần liên tiếp hết, chưa bao giờ. Kể cả đội
1: Real Madrid là top rồi.
0: Kể cả Brazil, ngày xưa của Pele cũng vậy, họ vào chung kết 3 lần nhưng mà cũng là cách quản. Ok, cũng là cách quản chứ không phải là 3 lần liên tiếp. Thì mình thấy là nếu mà năm nay mà PSG làm được thì là cũng rất là hay. Mình lại thích những cái là history như vậy. Và cảm ơn anh Tấn rất là nhiều đã tham gia chương trình nha, và chúc anh một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và an lành. Và xin hẹn gặp anh và quý khán thính giả.
1: Em chúc anh với nhà đài vui vẻ luôn.
0: Cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình thể thao của Việt Rio với Nguyên Khôi. và chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật bình an.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
8: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
9: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
9: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Gọi Tên Ngày Mới của nhạc sĩ Hoài An qua phần trình bày của các nữ ca sĩ. Và nhạc phẩm này là những giai điệu mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng hôm nay cùng với Nam Dương và Mai Phương. Xin mời quý vị cùng gọi tên ngày mới với chúng tôi nha.

0: Và thưa quý thính giả gần xa của Việt Radio, lại một buổi sáng chủ nhật nữa đã đến. Từ 11 giờ đến 12 giờ trưa hàng tuần sẽ là chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Và trong không gian của nhạc phẩm Gọi Tên Ngày Mới, Nam Dương xin rất vui mừng gọi tên quý vị trong chương trình ngày hôm nay, cũng như gọi tên một người đẹp mà người đẹp này gần như ngày nào cũng được đứng cạnh những cái thứ rất là giá trị, là vàng bạc châu báu không à. Nam Dương xin được chào chị Mai Phương thân mến. Sau một năm, chị em mình mặc dù có nói chuyện bên ngoài nhưng không nói chuyện trên làn sóng. Xin chào chị.
1: Vui quá không nói nên lời luôn á Nam Dương. Đúng rồi, chào Nam Dương. Mai Phương rất là vui khi mà hôm nay chúng ta lại cùng đồng hành trong chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và xin kính chào tất cả các anh chị và cô chú đang lắng nghe chương trình Nhạc Yêu Cầu cùng với Mai Phương và Nam Dương. Đúng là gọi tên ngày mới phải không Nam Dương? Thật là vui vẻ rộn ràng cho một ngày nắng rất là đẹp sau những cơn mưa. Một lần nữa rất là vui mừng chào đón Nam Dương đã quay trở lại với thính giả và với Mai Phương ngày hôm nay.
0: Dạ, nói vui là chắc người mà thích cái chuyện này nhất là chị Mai Phương, là tại vì chị có thể ngồi nhịp giò nhẹ nhàng ung dung nói chuyện với
1: thính giả, uống cà phê xong rồi nói chuyện với thính giả.
0: Còn về mặt kỹ thuật là Nam Dương lo hết cũng sướng hen.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Cảm ơn chị. Và thưa quý vị, 214-230-1480-713-931-1560. Mời quý vị gọi vào chương trình ngày hôm nay. Hồi nãy trước khi vô chương trình khoảng 3 phút là có hai vị thính giả gọi vô. Nam Dương đã giữ đường dây rồi, nhưng không biết tại sao quý vị lại rời đường dây. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vô nha. Chúng ta không biết có vị thính giả nào đầu tiên từ Houston chưa chị ơi?
1: Chúng ta đang có 3 người đợi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mời một người đã đợi rất là lâu nha. Dạ, xin mời vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, 9647, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, Bảnh đây.
1: Chào anh Bảnh.
0: Anh Bảnh đây. Nam Dương xin chào.
2: Hello, Nam Dương. Khỏe. Không những Mai Phương, không những mình rất là nhớ Nam Dương nha.
0: Nhớ không?
1: Nhiều người nhớ Nam Dương lắm.
0: Nhớ.
2: Nghe bài hát đó thì rất là hay nha Nam Dương, nhưng mà người như tia nắng mặt trời, nhưng mà mặt trời nhiều quá cũng không sợ bị nóng, bị cháy da sao?
0: Này mấy cô sợ thôi chứ anh em mình sợ gì?
2: Và nghe bài hát dễ thương quá, mình cũng yêu cầu một nhạc phẩm có lẽ là tương đối mới. Cái lời bài hát này thì mình thấy nó rất là hay, đó là bài Trà Thơm Hoa Nở Gà Kêu, một sáng tác của Đồng.
0: Nghe nó đồng không mong quạnh dữ vậy anh.
2: Nhưng mà cái lời rất là hay. Trà Thơm Hoa Nở Gà Kêu. Cô Mai Phương cứ nhấn vô YouTube là cô Phương sẽ thấy.
1: Dạ không, thưa anh, hôm nay về phần kỹ thuật sẽ là Nam Dương. Nam Dương sẽ chọn bài tặng cho anh Bảnh. Dạ.
0: Dạ.
1: Nay Mai Phương sướng lắm, Mai Phương ngồi nói chuyện với thính giả, tâm sự với thính giả thôi.
0: Cảm ơn anh.
2: Và chúc Nam Dương và Mai Phương một ngày rất là vui vẻ nha. Và rất là vui được nghe lại giọng nói của Nam Dương trên làn sóng Việt Radio nha.
1: Dạ.
0: Rất là cảm ơn anh và cũng rất là vui được nghe lại giọng nói của anh Bảnh đây. Còn anh Bảnh kia ở đâu thì không biết.
2: Bảnh kia không có đâu, chỉ có ông Bảnh.
1: Dạ, cảm ơn anh. Chào anh, chúc anh một ngày vui. Dạ.
0: Dạ rồi. Và Nam Dương xin được mời một vị thính giả từ Dallas với 4 số cuối là 7699. Dạ, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin mời 7699. Xin chào quý vị. Nam Dương nghe cái tiếng lục cục ở bên kia nhưng không nghe tiếng quý vị. Quý vị đã rời đường dây rồi, không biết có trục trặc gì không, quý vị có thể gọi lại nha. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại, mặc dù nói là hai số của hai miền nhưng mà quý vị gọi vô số nào cũng được hết nha quý vị nha.
1: Dạ, nếu như mà đường dây bên kia trục trặc thì quý vị vẫn có thể gọi vào số 7139311560. Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, đường nào cũng vào Việt Radio hết. Dạ.
0: Đúng vậy. Kiểu gì cũng gặp hai người
1: Nam
0: này
1: Dương
0: thôi.
1: Nam Dương và Mai Phương, dạ.
0: Dạ. Và xin được mời thêm một vị thính giả nữa chị ơi.
1: Vậy thì mình sẽ mời thính giả tiếp theo trên làn sóng của Houston trên đường dây điện thoại. Mai Phương thấy ở đây là 5919, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, alo.
1: Dạ, hello.
3: Chào Nam Dương. Nam Dương lâu quá, năm trời luôn, quá trời dài.
1: Đó, anh Tấn nhắc Nam Dương hoài luôn đó, Nam Dương ơi.
0: Tấn rồi, anh Tấn ơi. Anh nhớ hồi đó lúc nào cũng chúc anh Tấn là ngày nào cũng Tấn tới.
2: Dạ. Không? Hồi nãy mới nói chuyện thể thao với anh gì đó,
1: anh Nguyên Khôi, dạ.
2: Nguyên Khôi đó.
0: Chữ ta dạo này dạ. Ta bình luận thể thao đồ ha.
1: Dạ.
2: Sao khỏe dạ. Không anh? Trời lâu quá dạ. Rồi.
0: Khỏe anh, dạ. Rất là vui nghe lại tiếng của anh sau một năm trời nha.
2: Dạ. Thôi, bây giờ cũng còn dư âm của 30 tháng 4 cho em yêu cầu bài Nó đi. Để tặng đó. Cho quý vị khán giả nghe đài rồi tặng cho những người mà đã chết và những người đang còn sống.
1: Dạ.
2: Những chiến sĩ dạ.
0: Nam Dương rồi, sẽ...
2: chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, ngày Chủ nhật trời đẹp và nắng ấm áp quá.
0: Dạ, bởi vậy nãy mới tặng cái bản gọi tên ngày mới rực rỡ vậy đó.
1: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh một ngày Chủ nhật thật là bình an và vui vẻ. Dạ, chào anh.
0: Dạ, rồi dạ, Nam Dương xin tạm biệt anh nhé. Và mời một vị thính giả nữa chị ơi, rồi mình sẽ trở lại với âm nhạc.
1: Dạ vâng, Mai Phương xin mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Ồ, Mai Phương thấy đây những cái số lộn rồi đó. Nhưng mà quý vị nào đang nghe tiếng của Mai Phương trong điện thoại thì xin mời lên tiếng.
4: Hello, welcome back con rể.
1: Chị Vân. Trời ơi, chị Vân.
4: Welcome back con rể.
0: Xin chào bà má vợ hờ của tôi nha.
4: Quá trời, quanh kia lâu lắm mà không quanh cứ hỏi không hoài mà à. không ai cho biết thông tin của Nam Dương hết.
1: Trời, có ai biết đâu.
0: Con nói thiệt với má là tại vì con làm mấy năm nay mà má cứ nói má gả gái cho con mà con chờ hoài con không thấy đâu, cho nên là thôi con gáp năm cho nó nhẹ cái đầu.
4: Con về Việt Nam con cưới hai ba bà luôn hả con?
0: Trời ơi,
4: hai ba bà, hai ba cô.
0: Mới năm mà hai ba cô dữ vậy, đâu vậy?
4: Mai Phương làm chứng, Mai Phương làm chứng nha, nó nói là nó nhức đầu nó gạt lại đó, chứ không phải lỗi của cô Vân nha, của chị Vân nha.
1: Dạ.
4: Rồi, thôi khỏi mất thì giờ chị Vân thấy cái bữa nay là Mai Phương với bữa nay hôm qua mình nguyên bữa thứ sáu nguyên ngày mưa suốt luôn, rồi hôm qua cũng đẹp quá, bữa nay đẹp quá, thôi chị Vân nói tiếp cái ý tưởng của con rể thì mami muốn yêu cầu cái bài Gọi Tên Bốn Mùa của Trịnh Công Sơn.
1: Dạ.
0: Dạ được. Cũng là một bản nhạc rất là hay luôn.
4: Đó. Thế rồi tặng cho Mai Phương với con rể trước ha. Rồi dạ. Cho anh Xui nữa nha. Không biết anh Xui có nghe nhạc không, nhưng mà cũng có anh Xui kẻ phần gì đó.
0: Ủa? Anh Xui? Anh Xui tức là cô có con gái hay là con trai gả cho
4: con trai anh Xui có hai đứa
1: trai
4: gái
1: đó.
4: Cô là dạ. Con trai
1: dạ. Phải nói rõ nha chứ không Nam Dương hiểu lầm.
4: Anh Xui anh Trương đó rồi tặng cho tất cả khán giả nghe đài bữa nay. Chúc mọi người có một cái ngày nhiều năng lượng để mà chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục cài.
1: Dạ.
4: Thì sai rồi.
1: Dạ.
4: Thì sai rồi là Mai Phương. Rồi.
1: Dạ.
4: Chúc tụi em làm việc một ngày vui vẻ nha.
1: Dạ, để cảm ơn chị Vân.
4: Giờ của khán giả.
1: Dạ, chào chị. Okay, chúc chị một ngày Chủ nhật bình an vui vẻ.
4: Nha.
0: Rồi. Bữa nào xuống Houston cho đôi trẻ gặp nhau nha.
1: Rồi bây giờ sao Nam Dương?
0: Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc. Để tiếp tục những giai điệu rất nhiều cảm xúc của ngày hôm nay. Trước khi Nam Dương tạm nghỉ một thời gian thì chưa có một dịp nào hòa cùng với chị và quý vị vào một cái dòng nhạc nó mang cái tính thời đại, đó là nhạc đến từ trí tuệ nhân tạo. Thực sự mà nói, mỗi người có một sở thích. Riêng Nam Dương đó thì lúc đầu nghe nó cũng thích đó. Nhưng mà sau thì thấy hình như nó hơi na ná nhau trong cái giọng hát. Thành ra sau này cũng ít nghe. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng thấy có những cái bài nghe nó hay mà lại không có người thật hát, chỉ có AI hát thôi. Theo lời của anh Bảnh yêu cầu thì Nam Dương không tìm thấy người thật hát bài này. Thành ra là anh Bảnh muốn nghe tiếng của người giả nè. Đúng không?
1: Không, thật ra nó cũng là tiếng thật nhưng mà nó nhân bản lên đó Nam Dương, chứ không phải tiếng giả. Cũng là nó lấy cũng tiếng tiếng hát của người ca sĩ thật, lấy cái giọng đó xong rồi họ nhân bản lên. Đó, thành ra là nó thành ra là họ hát rất là hoàn hảo, không không có giống như người bình thường. Dạ.
0: Mà vẫn gọi là trình bày AI thôi.
1: Đúng
0: chứ
1: rồi.
0: Không có được đặt tên như một người có linh hồn.
1: Yes.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức coi nhạc phẩm Trà Thơm Hoa Nở Gà Kêu. Nghe nó đồng không mong quạnh như vậy, nó sẽ gợi
1: nghe đồng quê quá ha.
0: Dạ, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này ngay sau đây theo yêu cầu của anh Bảnh. Và thưa quý vị, hòa vào những giai điệu từ một kỹ nghệ mới của thời đại, một giọng hát nhân tạo.

0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là Trà Thơm Hoa Nở Gà Kêu. Nam Dương không biết ai là người sáng tác, nhưng phần tiếng hát là của trí tuệ nhân tạo, tức là một thực thể không có linh hồn. Nhưng mà không biết quý vị cảm thấy như thế nào, chị Mai Phương cảm thấy ra sao, chứ với Nam Dương thì tò mò thời gian đầu thôi, chứ sau này vẫn lúc nào cũng cảm thấy những cái giọng hát này nó na ná nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là mình thời buổi này đó, lòng người rệu rã lắm, cho nên là mình vẫn thích nghe những tiếng hát phát ra từ một thực thể có linh hồn hơn chị ơi.
1: Thì nói chung là mỗi người một ý thôi. Nam Dương dạ. Thực sự ra là nghe nhạc thì có đôi lúc đó, cũng đơn giản là giải trí, nhưng mà phải nói như thế này, nhạc của trí tuệ nhân tạo đó thì phối âm phối khí đó, rất là hay, bởi vì họ tổng hợp tất cả những cái tinh hoa đó, thành ra là nói về mặt phối âm phối khí nè, và cũng như là lời nữa, nó rất là lạ, bởi vì có thể là những cái người nhạc sĩ tạo ra một cái bản nhạc nó rất là lâu nha, mà tất nhiên là chính vì họ tạo ra một bản nhạc rất là lâu cho nên là nó mang theo cái cảm xúc rất là nhiều. Tuy nhiên nhạc AI thì ở một cái mức độ giải trí đó, thì cũng có nhiều bài hát nó cũng có những cái giai điệu hay và những cái nội dung nghe cũng rất là hay như cái bài này nè.
0: Dạ đúng rồi. Thành ra là tùy sở thích của quý vị thôi. Nhưng mà Nam Dương thấy có một cái đặc điểm từ AI là giọng nó hơi na ná, nhưng mà có thể tương lai nó sẽ tạo ra những cái giọng cá tính hơn. Nhưng có một cái điểm mà mình phải khen nó là cái nốt cao cỡ nào nó cũng lên được.
1: Đúng hết. Rồi, nốt cao cỡ đó. Nào lên cũng được, mà nốt thấp cỡ nào xuống cũng được luôn.
0: Dạ đúng rồi. Chỉ có một cái là thường truyền thống chúng ta nghe một bản nhạc, chúng ta nghe tiếng hát, chúng ta nghe cả tâm hồn của người hát luôn.
1: Dạ.
0: Chỉ có điều là với cái kỹ nghệ mới này thì quý vị không đọc được cái tâm hồn nơi phát ra cái âm thanh đó, tại vì nó không tồn tại. Và sau đây thì chúng ta sẽ đón một vị thính giả tiếp theo từ Dallas. Rồi sau đó Nam Dương và Mai Phương sẽ trở lại với những nhạc phẩm tiếp theo để tiếp tục gửi tặng đến quý vị nha. Và sau đây xin được mời vị thính giả có 4 số cuối là 2520. Dạ xin chào 2520, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ xin chào.
2: Hello, chào Nam Dương và cô.
0: Dạ.
1: Dạ Mai Phương. Dạ.
0: Xin chào cô Liên. Cô Liên có khỏe
2: dạ,
0: không?
2: Dạ cô, đúng rồi. Cảm ơn Nam Dương mình nhận nhớ giọng cô Liên.
0: Nhớ chứ. Một cái giọng nhẹ nhàng lúc nào cũng nhớ tới mấy anh chiến sĩ, nói tới cái là giống như là khều nhẹ cô một cái thôi là cô rớt nước mắt giờ vì mấy ảnh rồi thì làm sao mà không nhớ được.
2: Hôm qua cô có nghe Nam Dương nói trên đài là Nam Dương nghỉ một năm rồi mới trở lại làm.
0: Dạ,
2: cũng cảm ơn Nam Dương trở lại đài có nhận nói Nam Dương.
0: Cảm ơn cô, một năm mà mau quá cô ha, một năm qua cô khỏe không?
2: Cảm ơn Nam Dương, cô vẫn khỏe và cũng theo dõi chương trình mà đôi khi cũng ít khi gọi vô yêu cầu xăm tham cũng có gọi.
0: Con gái dẫn tới nhà cuối tuần đều đều chở má đi chơi ha.
2: Dạ đúng rồi Nam Dương.
0: Rồi ngày hôm nay tặng cô ca khúc gì đây cô ơi?
2: Cho cô yêu cầu bạn Lính Trận Miền Xa đó Nam Dương.
0: Dạ Lính Trận Miền Xa. Dạ rồi cô có lời gì với những ca khúc này không trước khi chúng ta tạm biệt?
2: Cũng giống như cũ, tôi kính tặng các anh thương binh và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và tặng khán giả, tặng Nam Dương, tặng cô.
0: Nói chung là tặng ráo trọi hết á, tặng hết.
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ. Cô cũng thích cái cuối cùng á, cái bản nhạc này là cuộc đời anh tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về em á Nam Dương.
0: Dạ. Dạ. Rồi để một lát nữa Nam Dương mời một chàng trai trẻ hát cho cô nghe. Để cô nhớ về hình dáng của chú thời trai trẻ nha.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ cảm ơn cô đã gọi chương trình. Dạ.
0: Chúc cô bình an nha. Bây giờ thì chắc mời một vị nữa từ Houston rồi mình trở lại với một ca khúc nữa trước khi kết thúc phần 1 chị hả?
1: À đúng rồi. À, Mai Phương xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6099 nè. Dạ anh ơi làm ơn tắt cái radio đằng sau nha.
3: Quay.
1: Dạ, bạn thân của Nam Dương đây, hỏi suốt
0: ai
1: thôi.
3: Ai vậy? Khỏe không?
0: Úi giời ơi. Úi giời ơi. Dạ. Xin chào anh Hoàng Hậu. Hỏi suốt luôn ha anh.
1: Hỏi suốt
0: hỏi
1: luôn.
0: Hỏi để mời đi ăn món anh nấu hay gì?
3: Món nào nấu ăn cũng được vậy. Khỏe.
0: Dạ. Hình như Nam Dương nhớ có một lần Nam Dương ngồi trên xe có tình cờ nghe trúng cái lúc mà anh Hậu gửi tặng nhạc cho Nam Dương nữa. Có nhắn tin cho chị Mai Phương nhờ chuyển lời cảm ơn anh Hậu đó. Dạ, giờ thôi giờ có dịp nói trực tiếp luôn. Cảm ơn anh nhiều nha.
3: Ok, không có sao, không có gì. Lâu quá mới nghe lại tiếng em chứ.
0: Dạ, cảm ơn anh. Ngày hôm nay anh muốn nghe ca khúc gì đây?
3: Bữa nay anh cho một người vừa nằm xuống.
0: Cho một người nằm xuống, rồi.
3: Người nằm xuống.
0: Anh muốn gợi ý gì cho thính giả của chúng ta bữa trưa ngày hôm nay, theo thông lệ, bao lâu nay?
3: Bao lâu nay, hôm nay ăn cái gì phải không?
0: Đúng rồi. Ủa chứ chị Mai Phương một năm qua không hỏi anh câu đó sao?
1: Thỉnh thoảng.
0: Không hỏi là sai sót nha.
3: Hôm nay mua khoai tự về nấu nấu canh khoai tự với lại tép ăn thịt ta rồi em ơi.
0: Sao toàn món độc không vậy ta?
1: Món hao cơm không mà khổ ghê vậy đó.
0: Thiệt luôn á. Bởi vậy mới hỏi anh là để anh gợi ý cho những ai mà không biết trưa nay ăn gì hay tối nay ăn gì đó. Tự nhiên nghe anh nói xong cái lật đật nảy ra cái ý định là sẽ nấu giống anh rồi đi mua liền thì sao? Ha.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Thì mình sẽ gặp lại trong những lần tới ha.
1: Dạ, cảm ơn anh đã gọi vô chương trình nha. Chúc anh một ngày vui vẻ bình an. Dạ, chào anh.
0: Anh Hậu như mình nhớ ở Sugar Land á. Mà Nam Dương nhớ là ở Sugar Land nhà hơi mắc nha.
1: Hồi ý nó nhà giàu phải không?
0: Người này người có điều kiện đó. Dạ, rồi, thưa quý vị thân mến, chúng ta đang ở những phút cuối của phần thứ nhất rồi. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để chúng ta nghe một nhạc phẩm kết thúc phần 1. Sau đó sẽ là một vài quảng cáo thương mại bảo trợ cho đài. Rồi chúng tôi sẽ thật nhanh trở lại với phần thứ hai. Nam Dương và Mai Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Sau đây, thưa quý vị, nhạc phẩm Nó với tiếng hát của Đan Nguyên cùng với Huỳnh Phi Tiễn để kết thúc phần 1 của chương trình.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Ambridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ. Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KD Freeway, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Gửi yêu thương.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Mộc Sang vừa trình bày Gọi Tên Bốn Mùa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và những giai điệu nhẹ nhàng này, tiếng hát cùng với tiếng guitar đã mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật hôm nay cùng với Nam Dương và Mai Phương. Phải nói là không biết chị Mai Phương nghĩ sao, chứ với Nam Dương, hình ảnh một cô gái mặc một cái đầm thước tha ngồi cạnh một chàng trai đánh guitar cho mình hát, không gì đẹp hơn hình ảnh đó. Mình ước gì mình biết đánh guitar đó.
1: Đúng rồi Nam Dương, mà nhất là hai người đó lại vừa hát vừa đàn trong một cái khung cảnh rất là lãng mạn. Mai Phương nhớ không lầm thì ở trên một cái cánh đồng cỏ của Đà Lạt đó. Một vài cái video Mai Phương thấy như vậy đó, rất là dễ thương, rất là lãng mạn luôn.
0: Dạ đúng rồi. Bây giờ ở Việt Nam đang có cái xu hướng là giản dị hóa nhạc cụ đó. Mình có thể tạm gọi là chơi theo lối mộc mạc, acoustic. Cái dạng này là một trong những cái dạng như vậy. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng, tâm hồn yên ả. Chứ dùng nhiều nhạc cụ quá đôi khi nó lại không hay. Dạ. Rồi, và mời quý vị tiếp tục gọi vô 214-230-1480-713-931-1560. Có những vị thính giả từ Dallas và Houston đang đợi. Chúng tôi xin mời một vị thính giả từ Dallas nha. Rồi đến một người từ Houston. Dạ, xin chào quý vị. Có bốn số cuối là 8253. Mời 8253 lên tiếng. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào.
2: Chị Thanh đây. Xin chào
0: chị
2: Nam Dương, Mai
0: Thanh.
2: Phương.
1: Dạ.
0: Nam Dương nhớ là từng nói chuyện với chị Thanh hình như khoảng đâu đôi ba lần thôi. Phải không chị?
2: Dạ. Dạ,
0: dạ chị khỏe không?
2: Nay cho mình yêu cầu. Dạ, khỏe. Cho mình yêu cầu bài hát Xin Cho Một Nụ Cười, ca sĩ Tô Chấn Phong.
0: Xin Cho Một Nụ Cười hả chị?
1: Dạ, Xin Cho Một Nụ Cười của ca sĩ Tô Chấn Phong.
0: Dạ rồi, Nam Dương sẽ tìm ngay. Chị có lời gì muốn nói với nhạc phẩm này?
1: Dạ.
0: Chị đã mất tiêu rồi.
2: Vui thôi, mình đang ngủ.
0: Cho vui thôi hả?
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ, cho mình được tâm hồn cho vui.
0: Dạ rồi,
2: đang
0: cảm
2: buồn
0: ơn
2: quá.
0: Chị. À, quá ra là đang buồn. Rồi, vậy thì sẽ phát nhạc phẩm này. Hy vọng là chị sẽ vui hơn sau khi nghe nhạc phẩm này nha.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Thanh đã gọi vô chương trình nha. Chúc chị một ngày chủ nhật bình an. Và sau khi nghe nhạc phẩm Xin Cho Một Nụ Cười thì chị sẽ vui hơn. Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, nói chung cuộc đời thì lúc nào cũng phải có cười có méo. mỗi lần mà rơi vô cái giai đoạn phải méo thì chúng ta sẽ biết rằng những ngày sắp tới là sẽ được cười.
1: Dạ.
0: Vậy thì nó cứ phải lên xuống vậy đó, chứ nó không là, nó không ổn đâu. Không gì, sống mà. Dạ.
1: Dạ,
0: rồi mời một vị thính giả từ Houston.
1: Dạ.
0: Xin chào.
1: Mai Phương xin mời vị thính giả có bốn số cuối 4618 xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, Jimmy, chào chị Mai Phương, chào anh Dương.
1: Dạ, chào anh Jimmy.
0: Dạ. Hôm qua say một đời vì anh đổi qua tiếng hát nữ hát, anh thấy làm sao?
3: Quá hay, quá hay. Anh Dương ơi, mình nghĩ Nam Dương không cần phải biết đàn guitar đâu, tại vì đẹp trai như Nam Dương mà nói chuyện là có duyên nữa là thiếu gì cô muốn ngồi bên cạnh để hát cùng.
0: Không, vậy là hồi nãy anh chưa nghe phần 1. Vậy là hồi nãy anh chưa nghe phần 1 chương trình, chưa nghe Nam Dương nói chuyện với cô Vân. Mấy năm rồi cô Vân vẫn không chịu ngã gái cho Nam Dương, thì bây giờ anh nghĩ coi cái lời anh vừa nói nó có đúng không?
3: Đấy đó, Nam Dương đắt giá quá thì người ta đâu có dám giả đâu.
1: À, kẹt ghê.
3: Đúng không? I'm the other side. You're floating around.
1: Yeah.
0: Không phải, tại vì cô Vân nhìn thấy Nam Dương ở ngoài rồi, chắc cổ thất vọng chứ không gì.
3: I don't think so, I don't think so, guys.
0: Rồi, bây giờ Nam Dương
3: yêu cầu bài là...
0: sáng mắt ra. Dạ.
3: Tối nay chị yêu cầu bài là Tỏ Tình Dễ Thương được đưa Nam Hồ với Hà Vy Cha tặng bà xã sáng nay, một sáng chủ nhật rất là đẹp.
1: Dạ.
0: Lời tỏ tình dễ thương, ngày nào cũng tỏ tình với bà hết thì lấy đâu mà không đẹp được.
1: Đúng rồi, cứ ngày, thấy anh Jimmy là thấy tỏ tình, thấy thương yêu dạt dào à.
3: Giống như bà xã là love you baby, chúc em có ngày cuối tuần vui vẻ bên chồng con, love you. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều.
1: Cảm ơn anh Jimmy nha.
0: Anh chị giống như là một gọi là sao ta,
1: cặp tình nhân ha,
0: một luồng gió mát cho những ai đang cảm thấy mất niềm tin vào hôn nhân.
1: Dạ đúng, chính xác. À, một,
0: dạ.
1: một một một cái so sánh nha, một cái hình ảnh rất chính xác luôn.
0: Dạ. Giống như hồi nãy trong cái bản AI mà anh Bảnh yêu cầu, Nam Dương cũng nhớ nó có một cái câu đại ý là hãy mở lòng ra đó.
1: Cho
0: Nhiều
1: đời
0: khi
1: ung dung ha.
0: đúng rồi, nhiều khi mà mình nhớ tới quá khứ mà mình không mở lòng ra là không được đâu. Tương lai có khi nó là những cái kết quả tốt đẹp hơn đang chờ mình đó. Ừ. Nói vậy có khi nào lỡ người ta mở lòng cái lỡ có chuyện gì người ta quay lại người ta nói tại hai người này suối một bữa tôi mới mở lòng, nãy giờ nó lại khác nữa là mở lắm. Dạ
1: Nam
0: thôi
1: Dương
0: thôi
1: ơi,
0: giờ
1: vẫn còn một người ở bên Houston, cũng một
0: ai
1: thính
0: trả
1: giả
0: lời
1: đang
0: mình
1: chờ
0: ơi
1: đợi.
0: luôn vị thính giả này rồi mình nghe nhạc tiếp nha. Dạ
1: Cho Mai Phương và Nam Dương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 2773. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Xin chào Mai Phương với lại Nam Dương, mình tên
1: Dạ
4: Dũng.
1: dạ chào anh Dũng.
0: Anh Dũng, hình như lần đầu Nam Dương nói chuyện với anh Dũng phải không anh Dũng?
4: Dạ
0: Dạ
1: Nam
0: thôi
1: Dương
0: thôi
1: ơi,
0: giờ
1: vẫn còn một người ở bên Houston, cũng một
0: ai
1: thính
0: trả
1: giả
0: lời
1: đang chờ
0: mình
1: đợi.
0: luôn vị thính giả này rồi mình nghe nhạc tiếp nha. Dạ
1: Cho Mai Phương và Nam Dương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 2773. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: xin chào Mai Phương với lại Nam Dương, mình tên
1: dạ
4: Dũng.
1: dạ chào anh Dũng.
0: Anh Dũng, hình như lần đầu Nam Dương nói chuyện với anh Dũng phải không anh Dũng?
4: Dạ
1: dạ
0: Dạ
4: cho

0: cái chức năng nó đi thì
1: dạ.
0: nó có thể ảnh hưởng trong những cái trận mưa sơn sau này tương lai.
1: Dạ vâng.
0: Mỗi năm thì nó sẽ làm cái miếng ngói của mình nó không còn cái nguyên thủy của nó nữa.
1: Dạ vâng.
0: Thì đó là lý do mà mưa đá nó làm hư hại cái ngói của mình như vậy.
1: Dạ.
0: Và cũng thêm một phần nữa về cái mưa đá, khi mà mưa đá nó xuống không những nó làm hư hại cái mái nhà của mình mà nó có thể làm hư hại về những máng xối của mình, nó cũng thể làm bóp đi những máng xối của mình này.
1: Dạ.
0: Rồi những cái cửa sổ của mình, những lúc nó làm hư nứt cửa sổ của mình nữa.
1: Dạ.
0: Sau khi mà bảo hiểm họ ra như vậy thì họ sẽ coi và họ sẽ bồi thường những máng xối của mình, cũng họ có thể bồi thường máng xối của mình luôn.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ cửa sổ mình nó bị nứt, cũng mình cũng thấy rất nhiều trường hợp mà mưa đá xuống làm bị nứt cửa sổ luôn.
1: Dạ.
0: Trong những trường hợp mà mưa đá có thể làm hư căn nhà của mình, không ngoài ra cái mái nhà nó còn hư hại những cái vật xung quanh mái nhà của mình nữa, xung quanh căn nhà của mình nữa, chẳng hạn như là máng xối và là cửa sổ vân vân.
1: Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn anh Rêu. Và cũng trong cái vụ mưa đá này thưa anh, thì có một người nhờ Mai Phương hỏi như thế này là tại sao trong một cái khu vực đó, cũng trong một cái neighborhood đó, khi mà có mưa đá thì cái nhà gần đó được bồi thường, được bảo hiểm bồi thường, nhưng mà cái nhà của người bạn đó, người bạn Mai Phương thì lại không được bồi thường. Thì người ta không hiểu là có những cái lý do gì. Mai Phương cũng biết nói hay sao, Mai Phương nói thôi để Mai Phương hỏi anh Andrew.
0: Vâng. Vâng, cảm ơn Mai Phương, câu hỏi rất là hay. Đó là nói chung là thì thế này, khi mưa đá nó rớt vào trong khu nhà đó, tại sao những cái nhà xung quanh có nhà được bồi thường và cái nhà không được bồi thường, thì nó có vài cái yếu tố mà mình nên coi lại. Thứ nhất là cái tình trạng của cái cục đá nó lớn hay nhỏ là một. Đa số mà những cái mấy nhà kia được bồi thường, đa số là họ bị hư cũng do mưa đá gây ra. Bởi vì thứ nhất là tình trạng của cái ngói nhà nó mới hay cũ.
1: Dạ.
0: Và cục đá nó bao lớn. Bây giờ mình nói bình thường, ví dụ như ở Houston mình á, kẹt thường trong mưa đá Houston mình không có lớn giống như ở những vùng khác, chẳng hạn như Dallas. Thì cục đá mình Houston mình thấy là nó hồi xưa giờ nó tầm cỡ 1.5 inch đến 1.75 inch, ví dụ như vậy. Thì có thể là nó không có lớn giống như chỗ khác. Nhưng mà so với những chẳng hạn những cái loại ngói mà tương đối cũ rồi đó, thì nó vẫn có thể làm bầm dập cái miếng ngói của mình.
1: Dạ.
0: Thì đó, thứ hai là mình phải coi tình trạng và cái ngói nhà của mình là cái mái nhà của mình bao nhiêu tuổi rồi. Giả sử như mái nhà mình tương đối còn mới, cái này như 2-3 năm mà cục đá nó không quá lớn, thì thật sự ra thì nó cũng không có, nó không làm hư được cái ngói của mình.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên nó cũng phải tùy thuộc vào cái tuổi niên hạn của cái mái nhà của mình.
1: Dạ.
0: Đó là một. Cái thứ hai nữa, cho nên tại sao nhiều lúc bảo hiểm nó ra nhưng mà nó không có bồi thường, nó chỉ bồi thường tiền sửa thôi hay là vân vân. Nó có nhiều cái thứ, thậm chí ra là thật sự ra đó, nhiều cái ngói mái nhà nó bị hư như vậy nhưng mà người bảo hiểm ra họ là không chịu bồi thường.
1: Ồ,
0: đó là lý do.
1: Yeah.
0: Cho nên tại sao mà những công ty giống như công ty của Andrew Avanco Roofing là phải ra để mà kiểm tra lại, phối kiểm và xác định lại, để mà yêu cầu bảo hiểm ra để mà kiểm tra lại một lần nữa.
1: Yeah.
0: Có nghĩa là trong quá trình khiếu nại như vậy thì đó là cũng là một vấn đề, cũng tùy vào người adjuster. Khi họ ra thì họ có thể lúc họ có việc không thấy hoặc là họ thế nào đó.
1: Yeah, vâng.
0: Nói ô chúng tôi không thấy đủ, mà không có nhiều, không bị hư nhiều, vân vân vân vân, thì chúng tôi không có bồi thường này nọ. Thì đó là lý do tại sao mà nhiều nhà là bị không có được chuyển bồi thường là vậy.
1: Dạ, dạ cảm ơn câu trả lời của anh Andrew. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew trên làn sóng đang được phát thanh trực tiếp nha quý vị. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Khi mà chúng ta có cái sự cố xảy ra với cái mái nhà của mình thì chúng ta thường hay nghĩ là ô mình sẽ phải claim bảo hiểm liền, nhưng mà như những gì mà Mai Phương và anh Andrew đã từng trao đổi trên làn sóng đó, thì không phải đơn giản là mình cứ claim là họ sẽ bồi thường cho mình, bởi vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là cái policy của

0: bảo hiểm của mình như thế nào. Và có một cái rất là quan trọng mà anh Rio vẫn thường nhắc, đó là cái policy là ACV hay là RCV. Và thưa anh, chương trình của chúng ta thì thường hay có những vị khách mới nghe, thì hôm nay thì Mai Phương muốn anh nhắc lại cái vấn đề này một lần nữa, để cho quý thính giả, những ai chưa được nghe về cái điều này thì có thể hiểu biết thêm. Thưa anh.
1: Mình sẽ nói về cái vấn đề ACV và RCV à.
0: Dạ đúng rồi, dạ.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì thật sự ra cái bảo hiểm về mái nhà, bảo hiểm về cái nhà của mình nó có hai cái loại căn bản. Rất là nhiều người bây giờ và những thân chủ, những khách hàng của Andrew đã gặp. Thật sự khách hàng của mình không có hiểu nhiều về cái vấn đề này. Vấn đề deductible, vấn đề ACV, những cái điều khoản trong cái trong cái bảo hiểm của mình, nói chung là cái sự hiểu biết của đồng hương của mình cũng bị hạn chế bởi vì họ không được giải thích rõ ràng.
0: Dạ.
1: Thì bây giờ trên làn sóng ấy, thì mình cũng nói nhiều và công ty bạn coi mình cũng nói chuyện nhiều làn sóng về trong chương mái nhà tôi yêu. Thì bây giờ thì mình cũng thật sự cái này thì mình nói rất nhiều lần và mình nghĩ rằng mình cũng nên nói tới cái người rất nhiều lần để có rất nhiều anh chị đã không có dịp để nghe chương trình đó Mai Phương.
0: Dạ.
1: Thì nó là cái nào, một bảo hiểm nhà nó có hai cái loại căn bản mà mình nên lưu ý khi mình đi mua bảo hiểm nhà. Nó một loại nhất nó gọi là ACV. ACV là viết tắt cho tiếng Anh, nó gọi là Actual Cash Value. Và một loại thứ hai nó viết tắt là RCV. RCV là nó viết tắt cho chữ Replacement Cost Value. Đó là hai loại căn bản, đặc biệt là khi mình mua bảo hiểm nhà của mình. ACV là gì? ACV là một loại policy tương đối, mình nói nôm na là loại mà bảo hiểm nó không có trả theo, nó trả theo loại là giá trị của máy cũ.
0: Dạ.
1: Giá trị của máy cũ có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi họ bồi thường mái nhà của mình thì họ sẽ bồi thường căn cứ vào cái niên hạn của mái nhà mình bao nhiêu tuổi. Đây đây nó đồng nghĩa là gì? Họ sẽ khấu hao ra
0: Dạ.
1: thay vì họ bồi thường 100% của mái nhà mình theo cái trị giá lúc đó, nhưng mà họ sẽ khấu hao ra cái tiền hao mòn của mình tùy theo cái niên hạn của mái nhà. Nếu mái nhà càng cũ chừng nào thì họ sẽ khấu hao nhiều chừng đó.
0: Dạ.
1: Nó đồng nghĩa là mình sẽ được bồi thường ít thay vì bồi thường nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Cho nên đó là một điều mình nên lưu ý khi mình mua mái nhà, đặc biệt là sau những sự thay đổi của quy tắc của công những công ty bảo hiểm gần đây, cách đây mấy năm, thì những mái nhà nào cũ ở đây, cũ mình nói tương đối khoảng tầm từ 12 đến 15 năm tùy
0: Dạ.
1: theo công ty bảo hiểm, thì họ sẽ bán ACV cho mình. Đó là một, cho nên mình phải biết gì đó, phải lưu ý khi mình mua. Cái thứ
0: Dạ.
1: hai, cái loại AC, loại RCV là cái loại này là một cái loại bảo hiểm nó nôm na giống như loại full coverage vậy đó.
0: Dạ
1: Đó,
0: vâng.
1: là full cover vậy đó. Có nghĩa là khi mà mái nhà mình khi mà mình bảo hiểm bồi thường mái nhà của mình đó, thì họ sẽ bồi thường mái nhà của mình 100% căn cứ vào cái trị giá thị trường lúc đó. Về tiền vật tư hay là tiền công này nọ thì họ căn cứ lúc đó là bao nhiêu thì họ bồi thường 100% cho mình,
0: Dạ.
1: nó tốn bao nhiêu tiền thì họ bồi thường bấy nhiêu,
0: Dạ vâng.
1: chứ họ không có khấu hao ra.
0: Dạ.
1: Nhưng mà trong cái quá trình mà bồi thường, thường thường đa số bảo hiểm họ sẽ giữ lại cái tiền khấu hao đó. Họ giữ
0: Ồ.
1: đó để làm gì? Họ giữ đó là sau khi mình thay mái nhà rồi thì họ mới trả cái phần đó cho mình,
0: Dạ.
1: nhưng mà họ vẫn trả cho mình chứ không phải là họ giữ luôn.
0: Dạ vâng.
1: Đó là một cách để làm gì, để họ muốn là nhiều lúc họ gửi cái check ra mà mình không chịu thay mái nhà. Có nghĩa là
0: Ồ.
1: ví dụ giả sử
0: Dạ.
1: họ bồi thường cái mái nhà mình 20.000 đi,
0: Dạ vâng.
1: nhưng mà họ sẽ gửi ra cho mình 10.000 thôi hoặc cái gì đó để mình bắt đầu làm mái nhà cộng thêm tiền deductible nữa, họ giữ
0: Dạ.
1: lại 10.000. Sau khi mình làm xong rồi họ họ cho mình bao nhiêu tháng để làm đó, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Mà nếu như mình không làm thì cái tiền đó coi như họ giữ luôn.
0: Dạ.
1: mà khi mình làm mình phải gửi vào giấy tờ chứng minh chẳng hạn như là hình ảnh hay là invoice của để chứng minh là mình đã thuê mấy nhà rồi, và sau khi họ xác định là ok mình đã trả tiền deductible cho người contractor rồi, deductible là cái đó là họ sẽ xác định là mình đã trả rồi nha.
0: Dạ,
1: và cái tiền và cái mấy nhà mình đã làm rồi thì họ lúc đó họ mới trả lại cái phần thứ hai mà họ giữ lại.
0: Dạ.
1: Cái phần depreciation đó, cái phần gọi là cái phần hao mòn, cái phần khấu hao đó.
0: Dạ vâng.
1: Lúc đó họ mới trả lại cho mình. Mình phải nhớ lưu ý một điều là họ sẽ xác nhận, và phải nhắc xác nhận với người chủ nhà rằng ok, mình đã làm xong mấy nhà và đã trả đủ tiền deductible cộng cái tiền mà cái chất đầu tiên họ gửi ra.
0: Dạ vâng.
1: Hai cái đó.
0: Dạ.
1: Sau lúc đó rồi họ mới trả. Còn không, mà trong thời gian họ cho phép mình nha, 6 tháng, 1 năm, 1 năm, tùy theo công ty bảo hiểm, thì lúc đó họ mới trả lại cái hàng. Còn nếu còn không thì họ sẽ giữ luôn cái đó luôn, coi như mình mất luôn.
0: Ồ,
1: đó.
0: Dạ.
1: Đó là cái phần đó mình nên lưu ý rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. À, cảm ơn anh Triều. Dạ. Dạ mời anh.
1: Vâng. Thì cũng sẵn đây luôn á, mình nói về cái phần mà bảo hiểm trả, mình cũng vừa rồi mới ngày hôm qua mình đi cơ đi gặp người thân chủ của mình ở dưới Sugar Land cũng bị mưa đá như vậy.
0: Dạ.
1: Và sau khi mình nói chuyện với người người khách hàng đó thì người khách đã nói rằng là họ đã claim bảo hiểm 2 năm trước, 2024, cho mấy nhà của họ, và bảo hiểm đã chịu bồi thường cái mấy nhà đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà một lý do nào đó họ không chịu thay mấy nhà mới.
0: Dạ.
1: Họ chỉ sửa thôi, gọi là vá thôi. Và cuối cùng thì bây giờ họ sẽ không thể nào claim mới được cái trận mưa đá này. Bởi vì thế nào? Bởi vì trên nguyên tắc là 2 năm trước, và bây giờ họ đã đổi hãng bảo hiểm rồi nha, đổi hãng mới rồi đó.
0: Dạ.
1: Thì nếu bây giờ mình claim với hãng mới nhà là ồ, tôi mới mấy nhà bị mưa đá cách đây mấy ngày ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Thì bảo hiểm mới họ sẽ ra, họ biết được, họ bỏ ra biết được, ồ, cái người này 2 năm trước bảo hiểm ABC kia đã bồi thường họ thay máy mới rồi, mà tại sao họ không thay? Cho nên rất là quan trọng, nếu bảo hiểm đã bồi thường mình rồi, bồi thường theo gọi là theo cái gọi là trả thay máy mới đó nha.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình không làm, một lý do nào đó mình không có làm, mà mình giữ lại số tiền đó, hoặc là mình chỉ vá tạm hay vân vân. Thì ví dụ như năm sau hoặc 2 năm sau có một trận mưa đá hoặc là một trận gió bão gì đó mà hư mấy nhà của mình, mà mình claim với hãng công ty bảo hiểm mới, bây giờ tới giờ mình đã mua bảo hiểm mới rồi, thì bảo hiểm khi họ ra họ biết, và biết như vậy họ sẽ từ chối mình liền. Đó là một điều mình nên lưu ý.
0: Dạ.
1: Đó, thì sẵn đây mình cũng muốn lưu ý cái vấn đề này đến cho bí thường của mình, chính xác của mình biết.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh Andrew rất nhiều. À, cái điều đó cũng đúng thôi, mình đã nhận cái tiền để mà thay mới rồi thì mình phải thay thôi. Dạ. À, Mai Phương nghĩ chắc trước kia chắc cũng có một số người đã nhận tiền mà không làm, cho nên bây giờ họ đưa ra cái luật nó khắt khe hơn anh ha. Tức là phải chắc chắn là làm thì họ mới trả tiền hết luôn. À, dạ, cảm ơn anh với câu trả lời vừa rồi. Và thưa anh thì chương trình của chúng ta cũng còn vài phút nữa thôi. Một câu hỏi sau cùng cũng rất là quan trọng. Tức là Mai Phương nghe nói, tức là vừa rồi anh có chia sẻ rằng công ty thay mái nhà của anh đã được certified. À, như vậy thì một lần nữa anh có thể cho thính giả biết được cái điều gì khác biệt của một công ty mái nhà có certified và một công ty thay mái nhà không có certified không thưa anh?
1: Rất cảm ơn Mai Phương đã hỏi câu hỏi này. Thì thật sự ra cái sự khác biệt của chữ certified và không certified là gì? Certified là nó gọi là được xác nhận bởi một công ty sản xuất mái nhà, công ty ngói. Và mình phải qua một quá trình gọi là quá trình trong vào căn cứ vào sự kinh nghiệm của công ty đó và training, sự huấn luyện, mình phải đi học những khóa học mà hãng sản xuất đó yêu cầu mình phải đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng, cách làm thế nào và vật tư vật liệu làm như thế nào đó để hội đủ những cái phần đó thì họ mới certify cho mình. Thì khi mình đã một khi đã certify rồi, mình phải theo làm đúng theo cái quy tắc mà họ đã đặt ra, có nghĩa là phải làm đúng chất lượng như vậy và làm những cái vật liệu tốt, không có những gì họ đã đặt ra như vậy. Cho nên là Chẳng hạn như công ty Avangard Roofing thì mình được certified với hãng hãng sản xuất GAF, một trong những hãng sản xuất nổi tiếng ở nước Mỹ. Và những loại ngói này, vật tư này họ làm tại Mỹ luôn chứ không có làm ở bên nước khác.
0: Yeah.
1: Thì đó là một trong những lý do để được certified thì mình phải trải qua những cái quá trình như vậy mới được certified. Có nghĩa là mình phải đi theo, bắt buộc là mình phải đi theo quy trình mà mình làm đúng theo những gì họ bắt buộc phải làm. Bởi vì sao? Bởi vì công ty hãng đó họ sẽ đứng sau lưng mình.
0: Dạ.
1: Yeah. Mình cho nên họ make sure, họ muốn chắc ăn làm hàng làm đúng như vậy. Bởi vì sao? Họ sẽ bảo hành luôn cho mình là lifetime luôn. Cái nói là mà họ bảo hành luôn mà.
0: Wow.
1: 50 năm.
0: Dạ.
1: Yeah. Lifetime. That's yeah. why là nó khó khăn như vậy. Họ make sure, họ muốn chắc ăn là mình làm đúng theo cái quy trình của họ.
0: Dạ. Yeah.
1: Bởi vì họ đứng sau lưng để họ hỗ trợ mình. Và sau này nếu như có chuyện gì họ sẽ đứng ra họ bảo hành, ví dụ nói mà vấn đề gì về insulation, về công, họ đều bảo hành hết.
0: Dạ.
1: Yeah. Đó là cái lý do certified nó quan trọng là vậy.
0: Dạ vâng. Dạ, một lần nữa thì Mai Phương xin chúc mừng công ty của anh nha. Và cũng cảm ơn là anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì thời lượng của chương trình của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương xin mời anh chia sẻ thông tin của mình đến cho những vị thính giả đã không có thời gian gọi vào chương trình, thưa anh.
1: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương. Nếu quý thính giả không có thời gian gọi vào thì có thể liên lạc với Andrew, đặc biệt là quý thính giả ở những vùng như Thailand, Sugarland hoặc là ở dưới 45 Scottsdale hay là Black Hawk này nọ, đặc biệt là những vùng đó, rất nhiều đồng hương của mình ở những vùng đó. Thì vừa rồi các trận vừa đá đó, nếu quý vị cần một công ty tới để kiểm tra mái nhà và hoàn toàn là miễn phí, thì công ty em có quý trình là sẵn sàng hỗ trợ để hỗ trợ quý vị để mà khai báo với bên công ty bảo hiểm. Một lần nữa, số công ty là số 832-377-2836, 832-377-2836. Chúng tôi là Andrew, rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành suốt thời gian qua, đặc biệt là với Việt Radio. Một lần nữa Andrew xin gửi lời chúc đến quý khán giả với đồng hương một ngày chủ nhật thật là thành phúc và bình an bên gia đình và người thân. Và rất cảm ơn Mai Phương và chúc Mai Phương một ngày thật là vui.
0: Mai Phương cũng cảm ơn anh và quý thính giả đã cùng đồng hành cùng với Mai Phương trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh Tin Lành phần 1 Món súp tâm linh hôm nay có chủ đề hai chiếc vé đến India.

Câu chuyện được kể lại như sau. Sau những cuộc chẩn đoán bệnh không thành công, chúng tôi đã ngồi lại và bàn bạc rất nhiều về những khả năng có thể xảy ra cho bệnh tình của John. Nhưng bây giờ, khi cùng ngồi trong căn phòng của mình, cả hai chúng tôi đều tiêu tan hết hy vọng khi biết được một sự thật rất phũ phàng. John đã mắc phải một chứng bệnh rất ngặt nghèo có tên là ALS, một căn bệnh làm thoái hóa các dây thần kinh và chức năng của chúng. Căn bệnh này sẽ làm cạn kiệt dần sức lực của con người, khiến cho bệnh nhân bị liệt dần và chết. John là một đối tác làm ăn lớn. Và cũng là người bạn và người thầy của tôi trong nhiều năm qua. Có thể nói, anh ấy là một người bạn rất tích cực, luôn luôn tìm mọi cách để giúp cho tôi và những người bạn của anh làm được những điều tốt nhất, những gì mà anh có thể làm và đóng góp. John luôn luôn có một cái nhìn lạc quan về những người khác. Và riêng với những người bạn, thì anh đều không chấp nhận khi một người bạn có cái nhìn bi quan trong cuộc đời. John đã từng bảo với tôi rằng tôi sẽ không phải là một người bạn thật sự của anh nếu như tôi để cho anh hài lòng với những gì mà anh nghĩ bi quan về cuộc đời, về anh và về mọi người chung quanh. Có thể nói, ở trong John có một điều gì đó rất đặc biệt. Và từ khi chúng tôi biết nhau, tôi chưa hề nghe, chưa hề thấy những điều gì bi quan ở nơi người bạn của tôi là John cả. Chúng tôi ngồi bên nhau, khóc và cầm chặt tay nhau như hai đứa trẻ, vì cả hai cùng nhận ra rằng chúng tôi đang đối diện với một căn bệnh ác nghiệt sẽ không cho phép John sống thêm trong vòng 2 năm nữa. Chúng tôi nhìn nhau, hai người bạn thân tình, và nước mắt của chúng tôi đã chảy xuống. Dù nước mắt chảy xuống, nhưng trong ánh mắt của John, tôi đã nhìn thấy một cái nghị lực, một sự tích cực, thay vì bi quan cho cuộc sống của mình. Tôi hỏi John về một ước mơ mà anh đã ấp ủ nhưng vẫn chưa thực hiện được, hoặc giả có một sự kiện nào mà anh ước ao được tham dự để cống hiến không, hay là
muốn xem một trận đấu bò tót ở tại Tây Ban Nha. Hay cùng với Bonnie, là người yêu, là người vợ, cả hai đều muốn đi thăm Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc không? Và tôi cứ tiếp tục hỏi về những ước mơ của John. Câu trả lời của John cũng không làm cho tôi ngạc nhiên lắm. Vốn là một người hâm mộ các cuộc đua xe hơi trong suốt cuộc đời mình, John luôn ước ao được xem trực tiếp giải đua xe hơi tại Indianapolis 500 tổ chức hàng năm. Thật không may mắn khi mà vé xem chương trình này thường nằm trong tay của những người giàu có, hoặc là giả là bởi những sự quen biết và phân phát cho các cấp lãnh đạo của những công ty lớn ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi vẫn tự tin và hứa với John rằng việc đó sẽ không là vấn đề. Tôi sẽ tìm vé cho John. Tôi cố liên lạc, tôi cố dò hỏi những khách hàng của tôi, những người làm việc trong ngành công nghiệp sản xuất xe hơi, từ việc sản xuất vỏ xe đến các bộ phận của chiếc xe. Có thể những người đó có khả năng nhận được vé, nhưng tôi đã sai lầm. Mặc dầu lời thỉnh cầu của tôi thật đáng trân trọng, nhưng vé đã được phân phát trước đó hết rồi. Và thế rồi cuộc đua xe năm 1996 được diễn ra. Tôi vẫn không thể nào kiếm được một chiếc vé cho người bạn rất thân của mình, đó là John. Suốt 15 tháng trôi qua, tôi đã hỏi thăm hàng trăm người quen biết xa gần, và cũng tìm hiểu làm thế nào để có được những chiếc vé như tôi đã hứa với người bạn của mình. Niềm hy vọng của tôi dần như nó cạn kiệt dần theo thời gian, vì vẫn chưa tìm được những người quen có thể giúp tôi có được chiếc vé để tham dự xem đua xe. Mỗi ngày một cận kề ngày tổ chức cho cuộc đua xe vào năm 1997 đang tới gần. Trong khi niềm hy vọng của tôi càng cạn kiệt dần vì chưa có chiếc vé trong tay, thì ngược lại, niềm tin vững vàng và sự hy vọng của người bạn tôi, anh John, đã giúp cho anh sống một cuộc đời sống lạc quan, hy vọng, dẫu rằng cơ thể của anh càng ngày càng suy yếu. John thường nói rằng căn bệnh này nghĩ rằng nó làm chủ tôi, nhưng nó có biết đâu được rằng tôi đang nắm lấy nó. Có lẽ rồi đến lúc
nó sẽ nhận ra nó chưa từng gặp một người nào giống như tôi vậy. Với câu nói đó, tôi thấy được người bạn của mình thật sự hết sức là lạc quan, dẫu rằng thân thể mỗi ngày một tiều tụy hơn. Trong lúc John vẫn lạc quan về cuộc sống, thì trong thâm tâm tôi biết rằng cuộc đua xe năm nay sẽ là cơ hội cuối cùng. Nếu có thể được, thì người bạn của tôi John có thể xem. Càng lúc càng gần, dần dần tôi trở nên tuyệt vọng trong việc tìm kiếm chiếc vé cho người bạn của mình. Ngay cả những người chuyên đầu cơ loại vé này và loại vé bán chợ đen nữa cũng không tìm được, không đến được tay của tôi. Sau nhiều tuần rất buồn bã và tự trách mình, tự hỏi rằng có thể mình cần phải làm một điều gì đó tích cực hơn để có thể có được chiếc vé cho người bạn. Tôi nói rằng phải có chiếc vé trong tay thì tôi mới dám đến thăm John, để rồi nói với John và Bonnie rằng tôi đã làm điều ước mơ của họ trở nên sự thật. John đã khẳng định với tôi rằng anh rất trân trọng sự cố gắng của tôi. Và John cũng nói thêm rằng anh sẽ chết vì lo lắng cho những chiếc vé đó, với nỗi băn khoăn dày vò trong tấm lòng của tôi. Tôi hiểu rằng điều John vừa nói đó dường như để trấn an cho tôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn ao ước và mong muốn tìm được cho người bạn mình một chiếc vé. Và một đêm trước khi cuộc đua diễn ra 2 tuần, chuông điện thoại tại nhà tôi bỗng vang lên. Phía bên kia là một người bạn của tôi tên là Peggy Zomack, một người bạn làm việc cho công ty Cooper Power tại Pittsburgh. Ông đã hỏi tôi một câu hỏi mà khiến tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động. Cô hỏi rằng, anh Rick này, anh có còn muốn chiếc vé đi xem cuộc đua xe năm nay nữa không? Với câu hỏi đó, tôi nghẹn ngào, không thể thốt nên lời. Cổ của tôi dường như bị nghẽn lại, tê liệt đi. Và nước mắt của tôi tự nhiên lăn trên gò má. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng được. Và tôi nói với cô bạn Peggy Zomack rằng cô chính thật là người Chúa đã sai xuống xuất hiện trong lúc này, để rồi đem đến cho tôi cái chiếc vé cho người bạn rất thân thương của mình là John. Hai hôm sau, tôi được nhận được một phong bì gửi hỏa tốc kèm theo 2 chiếc vé
cho John và Bonnie. Không thể tưởng tượng được rằng nước mắt trên gò má tôi tiếp tục rơi xuống. Tôi đã liền gọi điện thoại cho Bonnie, vợ của John. Tôi nói rằng, Bonnie nè, hãy nói với John ngày mai trước 10 giờ. Tôi sẽ có những chiếc vé cho cuộc đua xe hơi Indianapolis 500 sẽ tổ chức vào năm nay, sẽ đưa tận tay cho hai bạn. Trong niềm vui và sự chia sẻ đó, chiếc phone được úp xuống, gác máy. Nhưng trong lòng của tôi rộn ràng, những giây phút vui sướng làm sao. Nhưng lại bất chợt một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến tôi hoảng hốt. Bonnie, tôi không biết cô có thể kiếm được phòng để ở trong những ngày cuộc đua diễn ra hay không. Chỉ còn một vài tuần nữa thôi. Phía bên kia, trong tư tưởng, nói với tôi rằng đừng lo lắng. Nếu Chúa có thể khiến chúng tôi có được hai chiếc vé tham dự cuộc đua xe, thì chắc cũng sẽ tìm được một chỗ nào đó để ở. Tôi tin rằng Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện. Và quả thật, người bạn của tôi và vợ anh John và Bonnie, họ đã đạt được ước mơ. Và lòng tôi dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Thưa quý vị và các bạn, cho phép tôi được hỏi quý vị và các bạn đang sống trong một tinh thần lạc quan hay bi quan? Cho dù ở trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn nào, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn hãy hướng về Thiên Chúa để tìm thấy ở nơi Ngài và ở trong Ngài một sự ban cho, một tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Hãy trao phó mọi sự lo lắng, mọi gánh nặng lên cho Chúa. Lời của Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 16 đến 18. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành phần 1, Món Súp Tâm Linh. Xin đừng rời làn sóng, phần 2, Câu Chuyện Phúc Âm sẽ được gửi đến quý vị sau một vài giây phút quảng cáo của thương mại.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng Bucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng chương trình phát thanh Tin Lành phần 2.

Chương trình phát thanh phần 2 câu chuyện Phúc Âm được dựa trên lời của Chúa. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ ăn mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thai, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe phân đoạn Kinh Thánh lời của Thiên Chúa trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 24. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ở phần cuối, chúng ta sẽ thấy rằng lời của Thiên Chúa muốn chúng ta trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, hãy tìm kiếm chính Chúa. Có thể nói đó là một sự ban cho. Và tôi và quý vị được sống trên một đất nước mà có thể nói rằng chúng ta quá dư đầy, quá đầy đủ. Bằng cớ là nếu quý vị mở tủ lạnh của mình ra thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều thức ăn. Và nếu quý vị mở cái tủ lạnh, tủ đông đá ở nhà mình thì thấy rất nhiều, nào thịt, nào cá, nào tôm, đủ mọi thứ đồ ăn. Có thể nói chúng ta được may mắn hơn rất nhiều người. Phải, chúng ta phải đi làm để kiếm tiền mưu sinh cho gia đình. Nhưng có thể nói rằng chúng ta không bị chật vật với cái ăn, cái mặc. Một bằng chứng nữa là quý vị hãy nhìn vào cái tủ quần áo của mình. Từ quý ông cho tới quý bà, quý cô. Quý ông thì mình sẽ thấy rằng chúng ta không biết là bao nhiêu cái chiếc áo sơ mi, phải không? Và có lẽ có những bộ đồ vest dường như mình cũng chưa mặc tới nữa. Và rồi nếu nhìn vào cái tủ quần áo của quý phu nhân, quý bà, quý cô thì có thể nói rằng dường như là gấp đôi, gấp ba và gấp bốn lần cái dãy máng quần áo của quý ông. Có phải vậy không quý vị? Thật sự chúng ta may mắn vì được có cơ hội định cư tại xứ Bắc Mỹ này. Đúng, có rất nhiều điều mà chúng ta được tận hưởng. Hẳn nhiên là do thành quả, do sự chịu khó, chịu cực. Để rồi quý vị và các bạn và chúng tôi nữa, mình có được những thứ mà mình đang có. Tuy nhiên điều mà cho phép chúng tôi được mời quý vị cùng suy nghĩ, phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe Thiên Chúa mời chúng ta, đừng quá lo lắng về đồ ăn, đồ mặc, nhưng cái quan trọng là chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa. Mà Thánh Kinh dạy rằng Ngài biết chúng ta cần những thứ đó rồi. Có thể nói chúng ta không thiếu áo để mặc. Có thể nói chúng ta không thiếu phương tiện để đi lại. Nhà nào ít nữa cũng có vài chiếc xe, ít nhất là một hoặc hai chiếc. Về phần vật chất, về phương tiện, có thể nói chúng ta rất đầy đủ. Nhưng có một thứ mà có thể lắm một số quý vị đang thiếu, đó là thiếu Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Điều mà chúng ta cần hơn mọi thứ đó là Thiên Chúa. Bởi vì những thứ mà chúng ta vừa trao đổi với nhau, nó thuộc về vật chất, nó sẽ mai một, nó sẽ qua đi.
bằng cớ là chúng ta thấy một trận bão hay một cơn gió xoáy, một cơn gió lốc, một cơn lũ lụt, thì tất cả những vần vật chất đó nó sẽ không còn lại nữa. Thưa quý vị và các bạn, những thứ vật chất có thể mất đi và cũng có thể bị cướp đi nữa. Nhưng có một thứ mà không thể mất và cũng không bị cướp đi, đó là niềm tin của chúng ta đặt nơi Thiên Chúa. Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, Ngài là Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có tôi, quý vị và các bạn. Và chúng ta cần đặt niềm tin nơi Chúa. Hãy nói với Thiên Chúa rằng: con cảm ơn Chúa vì Chúa đã dựng nên con. Chúa đã dựng nên con và rồi Chúa cho con được tận hưởng. Có lẽ quý vị nói rằng những phần vật chất do bàn tay tôi làm nên, cho nên tôi tận hưởng. Xin thưa rằng phải. Bởi vì những phần vật chất đó do công lao mồ hôi nước mắt, do sự chịu khó, chịu nhục nhọc nhằn, sự vất vả để rồi mình sẽ có được. Nhưng thưa quý vị và các bạn, nếu Thiên Chúa không ban hơi thở, liệu chúng ta có được những điều đó không? Nếu Thiên Chúa Ngài không ban cho chúng do sự chịu khó, chịu nhục nhọc nhằn, sự vất vả để rồi mình sẽ có được. Nhưng thưa quý vị và các bạn, nếu Thiên Chúa không ban hơi thở, liệu chúng ta có được những điều đó không? Nếu Thiên Chúa Ngài không ban cho chúng ta sức khỏe,

Mỗi ngày chúng ta có thể thức giấc, nhưng mà chúng ta lại quên mất rằng chúng ta đang thở không khí mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Mạng sống hay là cuộc sống mà tôi và quý vị đang có, đó là do Thiên Chúa ban cho. Lời của Chúa nói rằng sự sống và sự chết Thiên Chúa Ngài cầm ở trong tay. Người Việt Nam chúng ta có một câu ca dao rất quen thuộc, đó là trời kêu ai nấy dạ. Nếu Thiên Chúa Ngài kêu chúng ta thì mình không thể cãi lại được. Ca dao của người Việt Nam chúng ta cũng có câu rằng ăn cơm trời, uống nước trời, thở không khí của trời, và nếu mình chết thì mình sẽ chầu trời. Trời là Thiên Chúa, là Thượng Đế, là đấng dựng nên tôi, quý vị và các bạn. Vậy nên có thể nói về một phần về vật chất, chúng ta làm nên, chúng ta tạo dựng nên. Nhưng chúng ta đừng quên rằng hơi thở, sức khỏe và mạng sống của chúng ta do Thiên Chúa ban cho. Chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Chúng ta cần bày tỏ lòng tri ân đối với sự ban cho đó. Và một cái cách thiết thực nhất là chúng ta hãy nói với Chúa rằng mọi điều con có đó là do Chúa ban cho. Và Thánh Kinh mà chúng ta vừa nghe đọc khi nãy đã kêu gọi và khuyến khích chúng ta hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết, rồi thì Chúa sẽ cho thêm mọi điều ấy nữa. Thưa quý vị và các bạn, phần vật chất có lẽ nói rằng chúng ta ở bên xứ Mỹ này chịu khó, chịu cực là chắc sẽ có được. Nhưng có một thứ mà cho dù mình chịu khó, chịu cực, mình vẫn không có được, đó là sự cứu rỗi do Thiên Chúa ban cho. Sự cứu chuộc, sự cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. Nhưng điều chúng ta cần làm đó là chạy đến với Thiên Chúa và thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, con là người bất toàn, con là người có tội, vậy nên con cần chạy đến với Chúa và con bằng lòng tiếp nhận Ngài. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất ước mong quý vị và các bạn tìm kiếm Thiên Chúa trước nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Trân trọng kính chào và hẹn lại lần sau.

bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mùa thu đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cyprus, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 8336336969 để được hỗ trợ.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như blackjack, craps hay mini baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
7: Bà Thi ơi!
8: Ơi!
7: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
8: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
7: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
8: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
7: Nhà hàng Seto & Phở
8: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
7: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
18: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
19: Gọi ốc cơm xương chả giò bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
20: Anh muốn ăn bún băng vịt.
21: Còn em ăn gỏi.
22: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
21: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
19: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
23: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
24: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
25: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
26: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
27: Thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
28: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện là giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Quý vị có biết rằng, chỉ với 30 mỹ kim có thể cung cấp một bữa ăn cho một em trong một tháng. Và chỉ với 300 mỹ kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em nhỏ, mồ côi khuyết tật, mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website là info@abandonedlittleangels.org hoặc liên lạc nhắn tin cho Cathy Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels ở địa chỉ 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
0: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2026, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Ballet Art Gallery, số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738, email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
28: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phông lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mật phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rot Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đồng đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
27: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị mua một món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ 1.99 đồng. Đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi quý khách ghé nhà hàng, xin vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đồ biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
28: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
27: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter và waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn.
28: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ba đang...
4: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
4: Intelligent ngay góc đường Bull và Belair trong khu Baby Club 713-557-8989.
6: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình Thiếu Nhi hôm nay. Tuần trước, chúng ta đã đi qua phần 17 của câu chuyện Những Tấm Lòng Cao Cả. Trong phần này, chúng ta đã theo dõi câu chuyện về cậu bé Marco mới hơn 10 tuổi, từ nước Ý, đã một mình can đảm lên tàu để đến Argentina tìm mẹ. Cuộc tìm kiếm đã có rất nhiều khó khăn ngoài dự đoán của cậu bé và gia đình. Có những lúc tưởng chừng như hoàn toàn thất vọng. Nhưng cậu bé Marco vẫn tiếp tục lên đường theo dấu vết của mẹ mình. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi hành trình đầy gian nan của cậu bé Marco nha. Cậu bé cảm ơn rồi cứ thế đi dọc đường phố thẳng trước mặt. Đó là một đường thẳng tắp, rất dài mà lại hẹp. Nhà ở hai bên thấp và trắng, trông như những biệt thự nhỏ. Người và xe ngựa đi lại đông đúc ầm ầm chỗ này chỗ kia, những lá cờ đua nhau đủ màu phấp phới, mang những chữ to báo giờ khởi hành của các tàu thủy đi những thành phố xa lạ. Cứ từng quãng, độ 20 bước quay sang bên trái, bên phải, Marco đều thấy hai phố khác nhau chạy thẳng tích tắp. Người và xe đông nghịch, hai bên cũng đều là những nhà thấp và trắng. Những thành phố ở trong Mỹ này đều xây dựng như thế. Đường phố thẳng tắp trên đồng bằng mênh mông như đại dương. Cậu chú ý nhìn những tên đường phố cắt ngang đường mình đi. Những tên ngoại quốc phải đánh vần thật khó. Cứ gặp một đường phố mới, cậu lại hồi hộp cho rằng đây là phố mà mình tìm. Cậu chú ý nhìn tất cả những người đàn bà may ra trông thấy mẹ. Cậu thấy một bà đi trước mặt, làm cậu giật mình. Cậu đi vượt lên, quay nhìn lại, đó là một bà da đen. Cậu cứ đi chân bước gấp. Đến một ngã tư cậu đọc và đứng ngay người như bị đóng đinh trên vỉa hè. Đó là phố Los Altos. Cậu quay nhìn và thấy số nhà 117. Cửa hiệu của người chú họ ở số nhà 175, cậu lại càng bước nhanh. Đến số nhà 171, cậu phải dừng lại để thở và lẩm bẩm. Mẹ ơi, có thể nào chỉ mấy phút nữa là con sẽ trông thấy mẹ. Cậu chạy vội đến và đến một cửa hiệu tạp hóa nhỏ, bước vào và thấy có một người đàn bà tóc hoa râm đeo kính. Cậu cần gì cậu bé? Người đàn bà hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Thưa bà, cậu lúng túng đáp, có phải đây là cửa hiệu của ông Francisco Merrily không ạ? Ông Francisco Merrily chết rồi, người đàn bà trả lời bằng tiếng Ý. Em bé cảm thấy như vừa bị một nhát dao đâm vào giữa ngực. Ông ấy chết bao giờ ạ? À, mới mấy tháng nay, sau mấy chuyến thua lỗ, ông ấy bỏ thành phố ra đi, nghe đầu đến Bahia Blanca, cách đây rất xa, và vừa đến nơi thì ông ta chết. Hiệu này hiện là của tôi. Cậu bé tái mặt rồi nói vội vàng, chú Merrily biết mẹ cháu ở đây giúp việc cho ngài Minicker. Chỉ có chú ấy mới có thể cho cháu biết mẹ cháu ở đâu. Cháu ở tận bên nước Ý sang trong Mỹ đây tìm mẹ cháu. Chú Merrily thường chuyển thư của gia đình cháu cho mẹ cháu. Cháu phải đi tìm cho được mẹ cháu. Khổ thân cháu, tôi chẳng biết gì cả. Tôi có thể thử hỏi cậu bé trước đây vẫn mang hàng cho ông Merrily xem. May ra cậu ấy có biết gì chăng? Bà đi vào cuối cửa hiệu và cất tiếng gọi. Một cậu bé chạy ra ngay, bà hỏi. Cậu có nhớ là trước kia ông Merrily thỉnh thoảng vẫn nhờ cậu đem thư đến cho một người đàn bà đi ở tại nhà những người dân bản xứ không? Ở nhà Señor Menicker phải không ạ? Cậu bé trả lời, thưa bà có ạ, cháu đến đấy luôn, ở cuối phố Los Altos này ạ. Ồ, cảm ơn bạn, bạn ạ. Marco nói như thế, xin cho tôi biết số nhà. Bạn không biết à, bạn có thể đưa tôi đến đấy không? Tôi vẫn còn một ít tiền đây. Marco nói những lời ấy nhiệt thành quá, đến nỗi không chờ lệnh của chủ nhà. Cậu bé kia trả lời ngay, nào ta đi, rồi bước ra trước. Đi gần như chạy, chẳng ai nói một lời. Họ đến cuối con đường phố rất dài và đứng lại trước cổng một tòa nhà trắng. Chung quanh có hàng rào sắt. Nhìn vào thấy một cái sân nhỏ xếp đầy những chậu hoa. Marco giật dây chuông, một cô gái đi ra. Có phải gia đình Menicker ở đây không chị? Cậu hỏi vẻ lo lắng. Trước gia đình ấy ở đây, đúng thế, cô gái trả lời với một giọng Tây Ban Nha rất nặng. Còn nay thì chúng tôi ở cậu ạ. Thế giờ gia đình Menicker ở đâu ạ? Marco hỏi tim đập thình thình. Họ đã đi Cordova rồi. Cordova? Marco kêu lên. Cordova là chỗ nào?
Thế còn người đàn bà giúp việc cho họ, mẹ tôi mà, người ấy là mẹ tôi đấy, họ có đưa mẹ tôi đi theo không? Cô gái nhìn cậu rồi trả lời, tôi không rõ việc ấy, có thể bố tôi biết, bố tôi có gặp họ lúc họ ra đi, chờ một lát nhé. Cô gái chạy vào và chỉ một lát là trở ra, theo sau là bố cô ta, một người cao lớn, bộ râu đã hoa râm. Ông nhìn kỹ cái cậu thủy thủ Genova bé nhỏ đáng yêu, có mái tóc bạch kim và sống mũi khoằm ấy, rồi hỏi bằng tiếng Ý, nói không sỏi, mẹ cháu là người Genova phải không? Vâng ạ, Marco trả lời. Vậy thì người đàn bà Genova ấy đi với gia đình Monica, chắc chắn như vậy. Thế họ đi đâu ạ? Đi Cordova. Cậu bé thở dài nhẫn nhục nói, vâng, cháu sẽ đi Cordova. Ôi, chao ôi, cụ già Tây Ban Nha thốt lên vẻ thương hại. Cordova cách đây những 100 dặm đường. Marco mặt nhợt nhạt như người chết, đứng không vững, phải tựa vào hàng rào. Người đàn ông già xúc động nói, này này, cháu vào trong này một lát đã, xem có thể giúp cháu được gì không nào. Ông cụ đưa Marco vào nhà, kéo ghế bảo ngồi và mời cậu kể rõ việc mình. Cậu nghe, cậu kể rất chăm chú, suy nghĩ một lúc, bỗng nói quả quyết, cháu không có tiền phải không nào? Cháu cũng còn rất ít thôi ạ. Marco trả lời lúng túng. Người đàn ông nghĩ một lúc rồi ngồi vào bàn giấy viết một bức thư, bỏ vào phong bì dán lại, đưa cho Marco và bảo, nào cậu bé người Ý, nghe đây nhá, mang bức thư này đến La Boca, một thị trấn nhỏ mà đến một nửa dân số là người Genova, không xa đây lắm, đi độ 2 giờ là cùng, hỏi ai họ cũng có thể chỉ đường cho. Đến nơi, cháu tìm nhà senior mà ta để trên đây, trao thư này cho ông ta. Ông ta thì ai cũng biết, khác nào con chó sói lông trắng, và ông ta sẽ giúp cháu đi đến Rosario và gửi cháu cho một người nào đó để giúp cháu tiếp tục đi đến tận Cordova. Đến Cordova, cháu sẽ gặp lại gia đình Monica và chắc là cả mẹ cháu nữa. Giờ thì cháu hãy cầm tạm cái này. Ông cụ đặt vào tay cậu mấy đồng bạc. Thôi cháu đi đi và can đảm lên. Ở đó cháu sẽ gặp người đồng hương của cháu nhiều lắm. Đâu cũng có họ, họ không bỏ mặc cháu đâu. Adios. Marco lắp bắp hai tiếng cảm ơn, không biết nói gì khác nữa. Cậu xách vali đi ra, từ biệt người bạn dẫn đường, rồi thong thả đi qua thành phố lớn ồn ào ấy theo con đường đến La Boca. Tất cả những gì đã xảy ra cho cậu lúc ấy cho đến tối hôm sau chỉ còn là mơ hồ trong trí nhớ của cậu, như một cơn ác mộng của người lên cơn sốt vì cậu quá mệt và nản lòng. Sau một đêm ngủ lại tại một phòng quán trọ nhỏ ở La Boca, bên cạnh một bác công nhân bốc phát ở cảng, và một ngày ngồi trên đống gỗ làm xà nhà, dở ngủ dở thức, nhìn hàng nghìn tàu thuyền, tàu kéo, và lúc chạng vạng ngày hôm sau, cậu được xuống một chiếc thuyền buồm lớn và ngồi vào khoang sau chở đầy rau quả đi Rosario do ba chàng trai lực lưỡng người xứ Genova da rám nắng đưa đi. Nghe giọng nói của những người đồng hương nói thổ ngữ thân yêu nơi chôn nhau cắt rốn, lòng cậu cũng được đôi chút an ủi. Thuyền nhổ neo, chuyến đi mất 3 ngày 4 đêm đã đem lại cho người khách bé nhỏ tội nghiệp bao nhiêu điều ngạc nhiên. Ngày bốn đêm trên dòng sông tuyệt đẹp này, sông Parana, mà bên cạnh thì sông Po chỉ là một con suối, nó dài gấp hơn 4 lần bề dài của toàn nước Ý. Chiếc thuyền lớn đi chậm chậm ngược dòng, phải chống chọi với khối nước to lớn ấy, đi sát những hòn đảo trồng đầy cam và liễu, trông như những cánh rừng nổi làm hang lỗ cho rắn và cọp. Xa nữa, thuyền vào lòng lạch hẹp dài tưởng chừng không thể nào ra khỏi, nhưng lại dẫn đến những khúc sông rộng mênh mông trông như những biển hồ yên lặng. Rồi lại những hòn đảo, những lạch hẹp giữa một quần đảo bát ngát cây cối tùm. Bốn bề vắng lặng như tờ, đôi bờ và dòng nước quạnh hiu này làm cho người ta có ý nghĩ rằng đây là một con sông không ai biết, mà đây là con thuyền đầu tiên đang phiêu du trên mặt nước này. Thuyền càng đi, con sông kỳ quái này càng làm cho Marco hoảng sợ. Cậu tưởng như mẹ ở mãi tận nguồn sông, phải ngược lên hàng năm trời mới tới được.
Mỗi ngày hai bận, người khách nhỏ ăn một ít bánh mì với thịt muối với các thủy thủ. Họ thấy cậu buồn cũng không hề trò chuyện gì với cậu cả. Ban đêm chốc chốc, Marco lại thức giấc vì ánh trăng trong vắt chiếu vào mắt cậu. Ánh trăng như bạc trên mặt nước bao la và những bãi bờ xa tích tắp. Thế là lòng cậu thắt lại. Cordova, cậu nhắc đi, nhắc lại cái tên đó như tên của một trong những thành phố huyền bí trong các chuyện thần tiên. Rồi cậu lại nghĩ rằng mẹ mình đã đi qua đây, mẹ đã nhìn thấy những hòn đảo này, mẹ đã nhìn thấy những bờ sông này. Và thế là nước non xa lạ đối với cậu hình như cũng bớt phần quạnh quẽ, vì mẹ cũng đã từng nhìn thấy. Đêm cuối cùng, một thủy thủ cất tiếng hát. Đó là một bài hát mà mẹ từng hát để ru cậu thuở còn bé. Vừa nghe, Marco đã thổn thức khóc. Người thủy thủ liền im bặt, đoạn nói to: "Ấy can đảm lên chứ, chú nhóc. Quái thật, một người xứ Genova mà khóc vì xa nhà. Thôi đi, người Genova đi khắp thế giới, vinh quang và chiến thắng." Nghe nói thế, Marco sực tỉnh, cảm thấy như đang nghe tiếng nói của dòng máu Genova. Cậu ngẩng đầu lên, hãnh diện nắm tay, đập cái cần bánh lái và nói: "Tôi cũng vậy, dù có phải đi vòng quanh trái đất, đi năm này qua năm khác nữa, và phải đi bộ hàng trăm dặm đường nữa, tôi vẫn cứ phía trước mà đi, cho đến khi gặp lại mẹ. Dù đến nơi gần chết, rồi tắt thở dưới chân mẹ, chỉ mong được nhìn thấy mẹ một lần nữa là tôi vui lòng." Như thế cậu có thêm sức mạnh, và một buổi sáng đẹp trời thì đến Rosario, thành phố nằm trên bờ cao của sông Paraná, có cờ của hàng trăm chiếc tàu đủ mọi quốc gia soi bóng xuống dòng sông. Vừa bước lên bờ, cậu liền xách vali đi vào thành phố tìm ông Señor người Argentina để đưa tấm thiếp của người bảo trợ ở La Boca gửi với mấy lời giới thiệu cậu. Vào Rosario, Marco như gặp lại một thành phố quen thuộc, cũng những đường phố dài vô tận, thẳng tắp hai bên là những nhà thấp và trắng. Trên các mái nhà, dây điện tính từng băng lớn giăng chằng chịt như những mạng nhện khổng lồ. Rồi lại những dòng người, ngựa xe ngược xuôi tấp nập. Đầu óc mà lại một thành phố quen thuộc, cũng những đường phố dài vô tận, thẳng tắp hai bên là những nhà thấp và trắng. Trên các mái nhà, dây

tiếng đồng hồ, mà cứ tưởng như vẫn ở nguyên đường phố cũ. Hỏi mãi rồi cũng tìm được nhà người bảo trợ mới. Cậu kéo chuông, một người đàn ông to lớn, tóc vàng, dáng cục mịch, có vẻ là một người quản gia, hiện ra ở cổng và cộc lốc hỏi cậu muốn gì. Cậu nói tên ông chủ và xin gặp. Ông chủ à, người quản gia nói, đã đi Buenos Aires từ hôm qua cùng cả gia đình rồi. Cậu bé tội nghiệp lặng đi vì bất ngờ rồi mới ấp úng, nhưng cháu chẳng quen ai ở đây cả, cháu chỉ có một mình. Rồi cậu đưa tấm thiếp ra. Người quản gia cầm lấy đọc rồi gắt hỏi, vậy làm thế nào được? Chủ về, ta sẽ đưa lại cái này, một tháng nữa mới về. Nhưng cháu chỉ có một mình ở đây thôi, cháu cần được ông ấy giúp đỡ. Cậu kêu lên giọng run run sắp khóc. Thôi bước đi, người kia nói, đã chẳng thiếu gì những đứa cùng quê quán với mày ở Rosario này rồi, trở về mà ăn mày bên nước Ý đi. Lão quản gia đóng cổng lại và cậu bé đứng lặng người đấy như hóa đá. Rồi cậu lại xách vali bước đi, lòng khắc khoải, muôn ngàn ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc. Làm gì bây giờ? Đi đâu bây giờ? Từ Rosario đến Cordova phải một ngày đường bằng xe lửa. Trong túi Marco chỉ còn có vài lia, trừ tiền chi tiêu cho những khoản cần thiết ngày hôm ấy đi thì gần như chẳng còn gì hết. Lấy tiền đâu ra để đi đường? Cậu có thể đi làm, nhưng bằng cách nào, biết tìm việc ở đâu? Ngửa tay xin ăn ư? À không thể được, để cho người ta hắt hủi, chửi rủa, làm nhục như lão quản gia vừa rồi. Không bao giờ có thể như thế được, thà chết còn hơn. Nghĩ thế rồi lại thấy con đường dài trước mặt, cứ mất hút vào đồng bằng vô tận. Lần nữa, cậu lại thấy mất hết can đảm. Cậu đặt mạnh chiếc vali xuống vỉa hè, ngồi lên trên, vai tựa vào tường, hai tay ôm mặt, không khóc, nhưng đau khổ quá chừng. Nhiều người qua lại vội vàng vấp vào cậu, những chiếc xe chở hàng lăn bánh ầm ầm, bọn trẻ con dừng lại nhìn cậu. Và Marco vẫn ở đó, thản thốt và chán nản. Bỗng cậu sực tỉnh khỏi cơn mê vì nghe ai hỏi mình nửa tiếng Ý, nửa tiếng Lâm Ba. Làm sao vậy cháu? Marco ngước mắt lên rồi đứng phắt dậy, kêu lên ngạc nhiên. Kìa, cụ ở đây à? Đó là cụ già người Lâm Ba mà cậu đã làm quen trong chuyến vượt biển từ Genova sang Buenos Aires. Ông lão nông dân cũng ngạc nhiên không kém gì cậu bé. Không để cho cụ kịp hỏi một câu, cậu vội kể ngay những nỗi thất vọng của mình. Hiện cháu chẳng có một nguồn sống nào nữa. Đây nhá, cháu phải đi làm, bác tìm hộ cháu việc gì để có thể được ít tiền. Ai cần gì cháu làm nấy, bốc phát, quét dọn, đưa hàng, cháu sẽ vui lòng ăn bánh mì đen, miễn là có thể tìm thấy mẹ cháu. Bác rủ lòng thương giúp cho cháu việc làm để cháu có thể lên đường. Nhanh lên, bác tìm giúp cháu việc làm đi, cháu không còn có thể chịu được nữa. Quỷ sứ, ông lão nông dân vừa nói vừa nhìn quanh và đưa tay gãi cằm. Gầy quá sức, làm việc à, nói nghe dễ thật đấy, nhưng thử xem có cách gì kiếm lấy 30 lia ở bao nhiêu người đồng hương không đã. Marco nhìn ông cụ vững tâm vì chút hy vọng ấy. Cháu đi theo ta, ông lão nông dân bảo. Đi đâu vậy? Cậu bé vừa hỏi vừa xách vali, đi theo ta. Ông lão nông dân bước đi, Marco theo sau. Hai người đi một đoạn đường dài, không ai nói năng gì cả. Rồi ông lão Lâm Ba dừng lại trước một cửa khách sạn mang hiệu ngôi sao với mấy chữ Ngôi sao nước Ý. Ghé nhìn vào bên trong, rồi ông lão nông dân quay lại nói với Marco giọng hớn hở. Chúng mình đến thật đúng lúc. Hai người bước vào một gian phòng lớn. Ở đó có nhiều người ngồi trước bàn ăn uống rượu và nói rất to. Ông già Lâm Ba đến cạnh cái bàn đầu tiên và xem cách cụ già chào 6 người ngồi đó thì cũng đủ hiểu là cụ vừa mới chia tay với họ thôi. Mặt họ đỏ gay, họ gõ gõ vào những cái cốc mà cười và hát khe khẽ. Này các bạn, ông già giới thiệu Marco và cứ đứng mà nói ngay vào đề, không cần giáo đầu gì cả. Đây là một cậu bé đáng thương, đồng hương của chúng ta, đi một mình từ Genova đến Buenos Aires để tìm mẹ. Ở Buenos Aires, người ta bảo cho biết mẹ cậu không có ở đó mà ở Cordova. Thế là cậu đáp thuyền đến Osario, đi mất 3 ngày 4 đêm, mang theo mấy dòng chữ giới thiệu một señor ở đây. Không may ông này lại đi vắng. Cậu ta đưa tấm thiếp giới thiệu ra thì bị đối xử thô bạo. Cậu bé đáng thương không có lấy một đồng, đang bơ vơ tuyệt vọng. Thật quả là một cậu bé can đảm. Thử xem

Tí nào, giữ bọn ta xem có thể kiếm chút ít, mua cho cậu bé cái vé, để cậu đi tìm gặp mẹ được hay không? Chúng ta đành bỏ mặc cậu như một con chó hay sao? Tất nhiên là không, không thể thế được. Bọn người uống rượu gào lên, nắm tay đấm xuống mặt bàn. Một người đồng hương: "Này cậu bé lại đây, chúng tôi đây, người di cư cả đây mà, nhìn xem cậu bé khôi ngô quá. Nào mở túi tiền ra các bạn." "Cậu sang đây một mình à? Hoan hô thật là dũng cảm. Đừng lo, chúng tôi sẽ làm cho cậu tìm thấy mẹ." Một người di cư cấu vào cầm cậu, một người khác đặt tay lên vai cậu, người thứ ba cất vali cho cậu. Những người thợ ở các bàn rượu gần đó đứng dậy và sang bên này. Câu chuyện của Marco liền truyền đi khắp gian phòng. Không đầy 10 phút, ông già lâm ba ngã mũ ra quyên đã thu được 40 lia. "Cháu thấy bên châu Mỹ này làm ăn như thế nào chưa?" "Này uống mừng, sức khỏe của mẹ cậu đi," một người di cư nói, và đưa cho cậu một cốc rượu. "Chúc sức khỏe mẹ cậu." Những người thợ khác cũng nâng cốc lên nói. Marco nhắc lại: "Chúc sức khỏe." Nhưng cậu nghẹn ngào vì vui sướng, không tài nào nói tiếp được nữa, rồi đặt cốc rượu xuống bàn. Cậu nhảy lên ôm lấy cổ người bạn già của mình. Sáng hôm sau lúc rạng đông, Marco đã lên đường đi Cordova, mặt mày rạng rỡ và đầu óc đầy những niềm tiên cảm tốt đẹp. Tuy vậy, chẳng có niềm vui nào mà có thể chống lại được những cảnh ảm đạm nào đó của thiên nhiên. Bầu trời mây kéo xám xịt nặng nề, xe lửa gần như trống không, chạy qua một đồng bằng mênh mông hoang vắng. Marco ngồi một mình trong một toa xe rất dài, giống như những toa chở thương binh trong thời chiến. Cậu nhìn sang bên phải rồi bên trái và chỉ thấy cảnh cô liêu vô tận. Xa xa mới thấy điểm mấy cái cây lè tè dị dạng cằn cỗi, cỏ thẫm màu, thưa thớt, rầu rầu làm cho đồng bằng có quang cảnh của một nghĩa trang vô tận. Marco ngủ ga ngủ gật độ nửa giờ rồi thức giấc, lại ngắm cái cảnh đơn điệu ấy. Các ga xe lửa cũng hiu quạnh như những chiếc lều của người ẩn sĩ. Và khi xe dừng lại, chẳng hề nghe một tiếng nói nào vọng lên cả. Marco tưởng như chỉ có một mình trên đoàn xe và bị mất hút, bị bỏ rơi giữa một sa mạc. Mỗi khi đến một ga, cậu lại tưởng rằng đó là ga cuối cùng, và sau đó là người ta đi đâu vào những đất nước bí mật khủng khiếp của những người dã man. Một ngọn gió lạnh táp vào mặt cậu. Lúc cho cậu xuống tàu ở Genova là vào cuối tháng 4. Bố cậu không nghĩ đến việc là khi sang đến châu Mỹ thì ở đó đang mùa đông, cho nên chỉ cho cậu ăn mặc như trong mùa hè. Sau mấy tiếng đồng hồ đi đường, Marco bắt đầu khổ sở vì lạnh. Thêm vào đó là nỗi mệt nhọc của những ngày đã qua, đầy những chấn động dữ dội, những đêm mất ngủ và lo âu. Cậu thiêu thiêu ngủ, rồi ngủ khá lâu, và tỉnh dậy thì người lạnh thấu xương, thấy mình đang ốm. Thế là thêm một nỗi lo sợ nữa, sợ chết dọc đường, bị ném xuống đây, giữa đồng bằng thê lương hoang phế kia. Cái xác để cho chó hoang và chim ăn thịt xé ra, nhai sống nuốt tươi, như những bộ xương tàn của ngựa hay của bò mà thỉnh thoảng cậu trông thấy, nhưng phải quay mặt đi vì không dám nhìn vì kinh hãi. Trong cảnh ngột ngạt và lo âu ấy, giữa sự vắng lạnh, ảm đạm của thiên nhiên ấy, trí tưởng tượng của cậu bốc lên và lạc vào những cơn mộng mị hôn gỡ. Có chắc chắn là sẽ tìm được mẹ ở Cordova không? Nếu mẹ không có ở đây thì sao? Nếu ông Señor ở Buenos Aires đã nhầm? Nếu mẹ đã chết? Với những ý nghĩ ảm đạm như vậy, cậu lại ngủ thiếp đi, nằm mơ thấy mình đến Cordova giữa đêm khuya. Và từ tất cả các cửa và tất cả các cửa sổ, nghe những tiếng người gào lên với mình: "Bà ấy không có ở đây, bà ấy không có ở đây." Cậu giật bắn mình tỉnh dậy và thấy ở cuối toa, ba người râu rậm trùm kín mình trong những tấm khăn nhiều màu, đang nhìn mình và thì thầm nói với nhau. Một ý nghĩ ngờ vực vụt đến trong đầu óc hoảng hốt vì ảo giác của cậu. Có thể những kẻ kia là những tên sát nhân đang định giết cậu để cướp của. Tâm trạng ngột ngạt lại thêm nỗi khiếp sợ, ba người kia vẫn chăm chú nhìn cậu.
Một người đứng dậy và đi về phía cậu. Thế là mất hết trí khôn, cậu chạy đến trước mặt người lạ, hai tay dang rộng và kêu lên: "Tôi không có gì cả, tôi chỉ là một đứa bé nghèo khổ từ bên nước Ý sang đây để tìm mẹ. Tôi chỉ có một thân một mình, xin đừng làm hại tôi." Những người khách lạ biết ngay sự hiểu lầm của cậu, họ ái ngại cho cậu, tìm hết cách làm cho cậu yên tâm bằng tiếng Tây Ban Nha. Và thấy cậu rét quá, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, họ bèn lấy khăn quàng của mình đắp cho cậu, rồi để yên cho cậu ngủ lại. Khi Marco thức dậy thì đã đến Cordova. À, với một cái thở phào trút nhẹ nỗi lòng như thế nào, với sự hăm hở như thế nào, cậu nhanh nhẹn lao ra khỏi toa xe, hỏi một nhân viên nhà ga, nhà của kỹ sư Mechanic. Người này nói tên một ngôi nhà thờ và cho biết nhà ở gần đó. Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đến đây là kết thúc rồi. Cô Mai Phương tạm dừng câu chuyện là ở đây thôi. Thế là cậu bé Marco vẫn chưa tìm gặp được người mẹ của mình. Chuyện gì đang chờ đợi cậu bé ở phía trước? Mẹ của Marco còn sống hay đã mất? Câu trả lời sẽ nằm ở phần tiếp theo trong chương trình kỳ tới. Cô Mai Phương xin chào tạm biệt, chúc các bé vui vẻ và bình an bên gia đình.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
5: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop, 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show của sức khỏe của quý vị và kính thưa quý vị, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là dược sĩ Dr. Stephen O, một trong những người hội viên cũng như là board member của những người đã sáng lập ra Hội Dược sĩ Vietnamese American Pharmacists Association của thành phố Houston, thưa quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn sự trở lại của dược sĩ Stephen O. Chào anh ạ.
1: Yeah, chào Dự Thảo.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, dược sĩ Stephen O là một trong những người dược sĩ mà take care về healthcare, về y tế cộng đồng hoặc là những cái hỗ trợ y tế cho hội dược sĩ, thưa quý vị, của trên toàn thành phố Houston. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi sẽ một phần chúng tôi sẽ nói về những cái hội chợ y tế sắp tới trong năm này, và đồng thời cũng đó là mục đích lý do tại sao chúng tôi tổ chức hội chợ y tế. Và phải nói rằng anh Stephen O là một người dược sĩ của HCB và anh chuyên là chích những cái vaccine, những cái ngừa dời leo, ngừa viêm phổi, ngừa uốn ván và rất là nhiều những cái loại mà ngừa về cho cả trẻ em cũng như cho người lớn tuổi. Cho nên nếu mà quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì về những cái thuốc chích ngừa thì quý vị cũng có thể gọi vào, và hay là quý vị nào chưa đi chích COVID, không biết có nên chích COVID mùa này hay không, hay là mùa flu như thế nào, thì phải nói rằng là hai dược sĩ chúng tôi, nhất là anh Stephen O, Dự Thảo thì không có rành nhiều về những cái vaccine, những cái thuốc ngừa, nhưng anh Stephen O là người chích rất là nhiều thuốc ngừa ở tại chợ HCB, ở trong pharmacy của HCB, thưa quý vị. Và mời anh Stephen O có thể nói về những cái hội chợ y tế sắp tới của hội dược sĩ và lý do nào mà anh lại đứng ra tổ chức và đứng ra làm cái những cái hội chợ y tế này miễn phí cho đồng hương, thưa anh.
1: Dạ, xin chào quý vị đồng hương. Tôi là Stephen O, cũng là board member của và hội dược sĩ tại Việt Nam trên Houston. Năm nay thì tụi em có thể tổ chức cộng tác với hội hội bác sĩ, hội chung với hội Lion, với hội nursing ở Houston. Tổ chức thì mới tổ chức từ tháng trước, một tuần trước tại nhà thờ ở Crawfish, rồi bây giờ thì trong hai tháng nữa thì cũng có thể tổ chức thêm nhiều cái. Một cái nữa là tại tính tổ chức một cái lớn nhất ở A-Leaf Community Center là ngày tháng 9, 12, thì trong đó thì quý vị đồng hương có thể tới, có thể khám găng miễn phí, có thể tới chích ngừa cúm miễn phí, cũng có thể tới khám về máu mỡ dưới đường cũng miễn phí, cũng có thể có cơ hội đi thử về cái carotid coi có máu có stroke không, chứ cũng có thể tới quý vị mà có vấn đề gì mấy cái thuốc, có thể đem mấy cái thuốc hết quý vị đang uống tới, có dược sĩ sẵn sàng có thể tới hỏi, hay là có bệnh gì cũng có bác sĩ sẵn sàng nói, có thể gặp bác sĩ, rồi bác sĩ có thể coi bệnh rồi khám bệnh với quý vị vài phút miễn phí. Trong cái thời gian nữa đó thì cái tháng năm 29 tây đó.
0: Bác sĩ dược sĩ Stephen O và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
0: Dạ, yeah. Chào chị ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Cho tôi hỏi là vừa rồi á, tôi có đi chích cái giờ leo với lại cái viêm phổi á. Chích hai mũi một lượt luôn. Mà nó về á, nó hành tôi bệnh hết mấy ngày luôn. Thì tôi có câu hỏi là muốn hỏi bác sĩ là ai chích về cũng vậy, hay là sao bác sĩ, hay là có người bị như vậy hay là có người không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái giờ leo đó thì tôi phải chích mũi thứ hai nữa cách hai sau 2 tháng. mà tôi định không có chích nữa, tại tôi thấy nó giật tôi mệt quá, tôi định không có chích nữa, thì bác sĩ thấy như vậy nó có đúng hay không, hay là nó bệnh rồi nó hết thì mình cứ nên đi chích mũi thứ hai để cho nó ok. Dạ cảm ơn.
1: Dạ chào chị. Giờ cái giờ leo đó thường thường nhiều người chích đó là cỡ chừng trên 30% người có phản ứng nhất là nhiều về đau, về sưng, về khó chịu, có khi nóng lạnh nữa. Rồi cái giờ đó là cái đó là nó giật nhiều người nhất là cái giờ trong mấy cái chích đó. Mà thí dụ gì chị chích đó một mũi rồi, chị cũng nên chích mũi thứ hai nữa. Mà thiếu muốn chị muốn thì không cần đợi, có thể đợi tới 5-6 tháng chích cũng được. Thì chích thì có thể lần thứ hai có khi nó cũng hơi đỡ một chút, tại lần đầu chị chích hai mũi một lần đó thì có vài người thì nó còn giật mạnh hơn chút xíu vậy đó.
0: Em nghĩ trước khi chị đi chích á, chị uống thuốc Tylenol hay là chị uống cái thuốc Advil trước để mà nó khỏi bị giật. Tại thường thường mình nó giật
2: trời
0: của mình là đúng rồi, nó làm nóng lạnh rồi mệt.
2: Cái tay mấy ngày sau còn đau, cả tuần lễ còn đau cái tay, sưng cái tay đau.
0: Đúng rồi,
2: cảm ơn chị với bác sĩ. Cảm ơn
0: chị đã gọi vào. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà tính rằng sẽ đi chích giờ leo, mà tại hầu hết những người mà quý vị chích giờ leo, hầu hết không ai bị giật ít thì cũng phải giật nhiều thôi à, đều về rất là đau tay, mệt mỏi, ẻ ỏi, sốt. Đó là cái phản ứng bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình không đi chích thì cái bệnh shingle nó còn tệ hơn gấp 10 lần, 100 lần nữa. Và nó sẽ di can lâu dài suốt đời mình. Cho nên cái chuyện chích giờ leo là trên 55 tuổi là ai cũng nên đi chích giờ leo, thưa quý vị. Và đồng thời trước khi mình sợ, nếu mình sợ là mình bị có những cái phản ứng đó, thì trước khi đi chích giờ leo mình uống 2 viên Advil trước khi đi để mà nó phải không, cỡ chừng tiếng đồng hồ trước khi đi thì mình sẽ không bị gì hết. Hồi đó Dự Thảo, mỗi lần Dự Thảo chích flu shot vậy là Dự Thảo bị flu, mà trước khi, sau khi mà Dự Thảo uống 2 viên Advil trước khi chích flu về thì Dự Thảo không có bị bệnh gì hết. Cho nên cái đó là những cái mẹo mà có thể giúp cho chúng ta không có ngăn ngừa được những cái phản ứng phụ khi mà đi chích ngừa, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về tất cả những loại chích ngừa, những loại vaccine thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Không ai mà có nhiều kinh nghiệm mà chích nhiều người mà chích rất là hay mà không có cảm nhận gì được hết như là dược sĩ Stephen O, thưa quý vị. Tất cả phải nói rằng trong cái mùa COVID, thành phố Houston, ông thị trưởng của thành phố Houston lúc đó là Sylvester Turner vẫn còn làm là thị trưởng, là ông phải tới bắt tay và nói rằng không có người dược sĩ nào trên thành phố Houston mà chích ngừa mà giỏi, mà chích nhiều người như là Dr. Stephen O. Mời anh nói tiếp.
1: Muốn nói là Dự Thảo nói rất là đúng, thì uống thuốc Advil thì nó bớt sưng với bớt đau, giảm về cái thuốc giờ leo đó. Và thường thường có vài người cũng là sưng nữa, thì thiếu người sưng thì mình có thể uống Benadryl chung, nó cũng bớt sưng, nó lẹ một chút. Với có một, tôi cũng biết một người, bà đó người Mỹ trắng, ở chừng 68 tuổi lúc tôi biết đó, thì bà hỏi bà bữa nay bà muốn chích giờ leo không, bà nói bà muốn chích, bà chích không được, tại vì 4 năm trước bà không có tiền trả, tại lúc trước cái bảo hiểm bắt chị phải trả cỡ chừng 75 đồng một mũi đó, bởi chị giờ đợi hoài, đợi tới mà bữa chị bị đó, mà chỉ bị là chỉ có một hộp ở trên cái trong mặt đó, với một hộp ở ngoài mặt. Rồi cổ nói là cổ bị cỡ chừng 4 năm trước đó, bây giờ cổ cũng phải uống thuốc cho giờ leo, cho chữ cái một hộp trong cái mắt của chị đó, tại vì cái hộp đó chưa có đi.
0: Wow.
1: Thì 3 tuần trước, giống như là bà chị nói, cỡ chừng 3 tuần trước chị ngừng thuốc cỡ chừng 3 ngày thôi, mà cái mặt, cái mắt của chị đó đỏ quét à, với còn ngứa. Bác sĩ nói đó là chị phải uống thuốc về giảm về cái giờ leo, nguyên antiviral nguyên đời, đợi tới khi nào mà cái hộp nó đi thôi. bởi vì cái hậu quả của chị không có chích thì làm tới cái bây giờ chị cũng phải uống thuốc về chị. Chị về một thuốc nữa là về cho cái mắt đừng có cái áp huyết trong cái mắt, mắt ở đó cao. Tại vì cái cục ở trong làm cho cái áp huyết của cái mắt nó cao nữa. Với một cái steroid để cho cái mắt nó đừng có đỏ gì, đừng có sưng. Vì cái đó là hậu quả của không có chích cái dừa leo nó giật tới. Mà chị nói là lúc chị bị đó, chị uống thuốc liền. Mà một ngày sau chị cảm thấy giống như người ta lấy cái dao chém cái ốc bả ra làm hai. Mà đau tới kinh khủng luôn đó. Tại vì nó giật ở trên cái dây thần kinh của trong cái mặt ra đó.
0: Wow. Như vậy là bao nhiêu tuổi mới bắt đầu chích dừa leo anh?
1: Ở đây 50 tuổi có thể chích dừa leo rồi. Nhiều cái bảo hiểm bây giờ thì trả hết, giống như Obamacare đó, thì có thể tới chích thì khỏi trả tiền. Về sưng phổi cũng vậy, trên 50 tuổi quý vị có thể chích
0: mà không
1: được.
0: Có, nếu mà không có bệnh nền, không có tiểu đường, khỏe mạnh tự đi chích cũng được, hay là phải có những cái critical disease, chronic disease họ mới cho chích?
1: Giống như là cái bệnh sưng phổi đó thì trên 50 tuổi thì chích được rồi. Mà thí dụ dưới 50 tuổi đó là dành cho mấy người có chronic disease, giống như có bệnh tiểu đường,
0: rồi
1: có bệnh
0: suyễn,
1: và có tiền về cái kidney immune system, cái đó thì cần chích, cái đó kêu bằng chronic disease, high risk.
0: Cho nên là hai cái mũi chính mà nếu quý vị nào trên 50 cần phải đi chích, đó là dời leo và cũng như là bệnh phổi. Hai cái đó rất là quan trọng thưa quý vị, tại vì nếu mà khi mà quý vị đã bệnh dừa leo rồi là phải nói là đau khổ suốt đời luôn. Dược sĩ Stefano và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Xin chào hai dược sĩ, tôi là cô Mai. Tôi có câu hỏi là tôi có chích cái chi đáp cách nay 10 năm rồi, bây giờ tôi có cần chích lại nữa không? Thi đáp đó kể là những cái mũi gì tôi cũng quên rồi. Tôi xin nghe nha, tôi quốc tôi xin nghe.
1: Trong thi đáp trong đó có ba thứ. Một thứ kêu bằng tetanus, diphtheria and pertussis. Pertussis là giống như ho gà vậy đó. Tetanus, cái đó thì uống ván, phong đồng gánh vậy đó. Trong ba thứ đó thì cái recommend là 10 năm chích một cái booster, thì bây giờ chỉ 10 năm lên thì chỉ nên chích trở lại một lần nữa nha. Thì 15 chích một lần nha.
0: Cho nên là cái Tdap là 10 năm chích một lần, còn cái shingle là mình chích hai mũi suốt đời luôn hả anh?
1: Giờ thì hai mũi suốt đời được,
0: chứ không có booster sao?
1: Không có booster, tại vì có nhiều người chích cỡ chừng trên 10 năm trước kêu bằng Zostavax, cái đó là một mũi. Sau khi một mũi đó thì không có up fair bằng cái mũi mới kêu bằng Shingrix. So Shingrix thì thiếu mà chỉ có chích một mũi Zostavax thôi thì cũng nên phải chích thêm hai mũi Zostavax. Shingrix. Sau khi chích hai mũi Shingrix thì không, bây giờ không cần chích nữa.
0: Cho nên là càng ngày thuốc càng hiệu quả hơn, cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa thưa quý vị. Có rất nhiều người không có tin vào thuốc chích ngừa, nhưng mà phải nói rằng thuốc chích ngừa nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều. Như hồi đó trước khi mà quý vị bị trước khi đó bệnh COVID, là ai bị bệnh COVID là hết 50 50, có nhiều người hay là 40 tới 60, nhiều người bệnh COVID là phải qua đời. Nhưng mà sau khi mọi người chích ngừa COVID rồi, bệnh COVID bây giờ cũng giống như một bệnh cảm bình thường thôi, cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về thuốc chích ngừa thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời anh Stefano nói thêm về những cái health fair của chúng ta ngày gần nhất là tháng 9 là cái lớn nhất rồi, gần đây có cái nào nữa không anh?
1: Tháng 5 ngày 30 đó, từ 9 giờ tới 2 giờ, thì ở Tom Brass Community Center từ 9 giờ tới 2 giờ, thì cái đó thì Hội Dược sĩ Việt Nam ở đây có tới tham dự tới thử máu, thử mỡ, với thử đường, với chích cho quý vị nào cần flu shot, là RSV, là pneumonia, là cũng có thể là shingle luôn. Cái RSV hồi nãy thì chưa có nói tới là cho mấy người thí dụ mà trên 74 tuổi á, thì nên phải chích cái thuốc RSV, cái đó kêu bằng thuốc hô hấp. Chích cái đó là ngừa về không có dễ bị nó ho. Nào mà cái này ho là ho hoài, ho không có nghỉ đó. Ho tới cái lượng hô hấp của mình nó rất là ho không ngừng luôn. Tôi có một người bệnh nhân một năm trước nói là đi vô nhà thương bị, tại vì ở nhà ho ho tới cái quần nó ướt luôn, đi ngủ không được. Tại vì ho có chừng 10 ngày rồi mà 4 ngày trước đi bác sĩ, mà bác sĩ nói cái này bình thường thì đi uống thuốc ở ngoài over the counter thôi thì nó ngừng cái ho. Mà cái chị này ho mà ho không có ngừng, ho tới ngủ không được, ho tới mà phải đi thay quần thường, bởi vì chị đi vô emergency room. Đi vô emergency room thì cái bác sĩ diagnose nói là chị bị pneumonia caused by RSV virus. Bởi vì chị nói chị ở nhà thương có chừng 5 ngày, sau khi 5 ngày chị mới cảm thấy chị là bình thường, người bình thường. Chứ không có ho, chứ không có phải uống thuốc, không có ngủ không được. Thì cái đó kêu bằng RSV. Thì quý vị nào trên 74 tuổi thì cái đó thì không cần nên chích. Thì quý vị nào mà trên 60 tuổi tới 74 tuổi á, thì có kêu bằng chronic disease, có nghĩa là có bệnh tiểu đường, có bệnh kêu bằng xuyễn, bệnh về cái kidney, bệnh về tim, with chronic disease, thì mấy quý vị thì nên chích trên tuổi từ 60 tới 74 tuổi.
0: Dạ, nhất là những quý vị nào mà travel về ở Việt Nam á, thì cái RSV á, nó xuất hiện xuất thân từ bên châu Á, nhất là ở bên tàu, cho nên là khi mà quý vị về Việt Nam á, là cái ho đó nó dễ, rất là dễ lan truyền. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi trước khi về Việt Nam, dì Thảo khuyên là nên chích ngừa RSV. Vì nếu không á, là mình về bên Việt Nam thời tiết như vậy, là nó nóng như vậy, rồi ở bên Việt Nam cũng nóng, rồi khí hậu nó thay đổi, rồi pollution này nọ này kia, thì cái chuyện mà quý vị bị ho á, thì nó rất là bình thường. Mà ho mà nếu mà mình ho thường thì không nói gì, mà lỡ mà mình catch con virus ở bên đó là mình qua lại cũng khó mà mình bệnh ở bên Việt Nam nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi trên 70 tuổi mà đi về Việt Nam mùa hè này thì nên đi chích những cái ngừa, như là ngừa RSV nè, ngừa Tdap nè, rồi giống
1: thai
0: như
1: typhoid nữa.
0: Rồi những cái thuốc ngừa để mà trước khi quý vị travel những cái nước mà third world country, tức là quý vị đi ra những cái nước mà nó không có khí hậu trong lành, hay là những cái nước châu Á, thưa quý vị. Cho nên là đó là những lời khuyên chúng tôi dành cho những quý vị nào lớn tuổi. Anh có thể nói về cái vaccine, về cái typhoid vaccine thêm.
1: Typhoid vaccine là cũng có thể chích cho nhiều người đi, giống như là Africa, đi Việt Nam, thì chích cái đó thì thường thường đề phòng mình có thể không dễ bị ăn uống, rồi làm vài chỗ nào có typhoid nó làm cho mình dễ bị đau bụng, dễ bị tiêu chảy nhiều lắm. Thì cái đó thì có thể tới pharmacy. Thường thường mà quý vị trên 65 tuổi lên á, thì cái Medicare Part D nó trả thì khỏi trả tiền. Thí dụ thường thường mà không có bảo hiểm á, thì một mũi có chừng trên 100 đồng một mũi đó. Thì chích cái đó thì đề phòng, đặc biệt nhiều người đi về Africa, Egypt, chỗ nào mà có nhiều cơ hội dễ bị cái strain typhoid làm cho mình chúng, thì mình rất là đau bụng, rất là nhiều tiêu chảy. Vậy nói về cái health fair, tới là cũng có một cái ở Hope Clinic kêu bằng menopause is not a taboo. Thiếu người nào cần muốn nhiều chi tiết về menopause, sau khi menopause, thì bữa đó là bữa thứ 7 tháng 5 ngày 30 từ 9 giờ tới 1 giờ thì cũng có một cái event ở Hope Clinic ở Ballet. Ballet ở gần cái Ballet, cái Hope Clinic lớn nhất đó, Main Campus ở Ballet với gần cái chùa Liên Hoa, thì có thể tổ chức, quý vị có thể tới tham dự. Hội dược sĩ cũng có tới chỗ đó bữa đó làm health fair screening cho quý vị nào mà tới, cho free cholesterol, free glucose, về cái awareness về diabetes, về đột quỵ, với cào máu. Yeah.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Khỏe đẹp tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ giữ làn sóng phần 2 cùng với Dược sĩ Stimino và Dự Thảo sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Hồ Dược Sĩ của chúng tôi, thưa quý vị và người đồng hành với Diệu Thảo, đó là Dược Sĩ Dr. Stephen O, một dược sĩ chuyên khoa về chích ngừa. Phải nói rằng anh Stephen O là chuyên về chích ngừa. Tất cả những cái ngừa, thuốc ngừa nào mà quý vị muốn hỏi trước khi chích, mà quý vị lo lắng, muốn hỏi về những cái phản ứng phụ, về cái nếu mà quý vị muốn chích ngừa mà không thấy đâu thì tới ACB, ngân đường business làm để cho anh Stephen O chích. Thưa quý vị, Diệu Thảo là rất là sợ đau, cho nên năm nào Diệu Thảo cũng phải đợi tới health fair hay là đợi tới xuống ACB để chích ngừa flu shot nơi dược sĩ Stephen O. Thưa quý vị, và nhất là những quý vị nào mà chuẩn bị travel về Việt Nam, nếu là những quý vị nào lớn tuổi, trên 65 tuổi, 70 tuổi, mà những người có bệnh tiểu đường, quý vị có bệnh thận hoặc là những cái bệnh nền, thì nếu mà quý vị travel mùa hè này đi về Việt Nam, con cháu gia đình về Việt Nam, thì quý vị nên chích những cái ngừa sau đây. Mời anh Stephen O nói là những cái thuốc chích ngừa khi mà mình travel đi những cái nước ở châu Á, thưa anh.
11: Yeah. Thường thường đi nhiều chỗ, nước nào mà thường thường cái như bằng cái nước nó không có vệ sinh bao nhiêu đó, thì có thể làm cho mình catch chúng cái kêu bằng salmonella. Cái đó thì có thể làm cho mình nóng lạnh, đau bụng,
10: tiêu chảy
11: rồi cái đó thì một mũi thì có thể chích về kêu bằng typhoid, thì kêu bằng một mũi là đủ rồi. Thường mà quý vị có bảo hiểm á, thì thường Medicare thì cái đó thì miễn phí, đi tiệm nào cũng được, đi CVS, Walgreen, HEB cũng có thể chích cho quý vị. Thí dụ mà quý vị chưa có chích qua cái thuốc sưng phổi đó, thì quý vị cũng nên chích một mũi. Là quý vị chích qua sưng phổi 5 năm trước rồi, thì cái đó thì có thể nên chích thêm một mũi nữa. Cái mới nó kêu bằng Prevnar 20E21. Cái đó thì nó đề phòng mình nhiều hơn. Thì có nhiều quý vị tới nó nói là tôi chích một mũi cỡ chừng 10 năm trước rồi, mà bây giờ cần chích không? Thì quý vị, thí dụ mà chích trên 3 năm trước đó, mà chỉ có chích một mũi đó, thì nên chích. À là quý vị cũng chích một năm trước, thí dụ mà cái mũi 23, là cái mũi 13 của kia bằng Prevnar đấy, thì quý vị cũng nên chích thêm một mũi nữa, phải chích hai mũi. Mà thưa quý vị, chỉ có chích một mũi Prevnar 20, 21, bây giờ thì quý vị chích đủ rồi, không cần chích, cái đó một mũi là đủ rồi. Còn quý vị mà chưa có chích qua cái RSV đó, thì cũng nên chích trên 74 tuổi đó, thì tới pharmacy thì có thể chích tự do. Mà thí dụ quý vị trên 60 tuổi, trên tới 74 tuổi đó, chưa có chích đó, thì cũng nên chích một mũi. Đặc biệt quý vị có bệnh yêu bà, bệnh suyễn, bệnh tiểu đường, bệnh máu cao, như bệnh tim hay là bệnh thận. Thí dụ quý vị nào mà cũng nên chưa có chích qua cảm cúm đó, thì mỗi năm cũng nên chích một lần, trên đặc biệt cho quý vị nào trên 65 tuổi, đặc biệt quý vị nào mà có bệnh khác giống như bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh spleen, với bệnh nào mà làm cho cơ thể immune system của quý vị yếu. Về cái Tdap á, thì kêu bằng phong đồng gánh ho gà đó, cái đó thì quý vị nên chích một mũi 10 năm chích một lần. Thí dụ mà chưa có chích thì nên tới chích kêu lấy cái booster. Còn cái thuốc thí dụ mà gan bi đó, thì quý vị muốn chích đó, thì thường thường có chích, mà có vài người tới pharmacy thì nó nói tôi muốn chích Hep B. Tại vì có một người ở chung, người bạn là người ở chung cái Hep B, rất là cái bị bệnh Hep B. Thì cái đó thì quý vị muốn chích cũng được, là có khi thì có chích qua thì nên đi tới bác sĩ lấy cái máu, lấy cái titer coi có đủ không mới tới chích.
10: Okay. Tức là nếu mà quý vị đi travel về Việt Nam thì chích nè typhoid để mà chống bị tiêu chảy, đau bụng, nhất là những quý vị đụng những cái nước mà nó bị dơ bẩn hay là gì. Chích pneumonia là cái hai, là sưng phổi. Thứ ba là RSV, là ngừa về hô hấp. Thứ tư là Tdap. Thứ năm là hepatitis, tức là bệnh viêm gan, tức là 5 mũi, ít nhất là 5 mũi là quý vị phải cần check cái chích ngừa để mà mình về mình đi chơi nó được thoải mái và mình không cần lo lắng, thưa quý vị, hay là không có bị bệnh. Nhất là những quý vị mà lớn tuổi, quý vị về hưu, thường thường những quý vị mà về cái chừng ở bên đó 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng thì cái cơ hội mà quý vị ở bên những người bên Việt Nam rất là nhiều người nhiễm bệnh hepatitis B. Cho nên nếu mà mình về bên đó mà bên này mình sống, bên này mình không bị gì hết, mà về bên đó nhiều lúc cái hepatitis B qua đường thức ăn hay là qua cái gì đó thì nó cũng lây cho mình, thưa quý vị, qua nước miếng. Vâng, Dự Thảo và Dược sĩ Stefano kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
12: Hello, chào hai vị trên đài. Em tên Nga. Em có câu hỏi là cái mũi mà mình đi Việt Nam có mũi thai phôi gì đó, là cái một mũi mình chích nó giữ được bao lâu rồi chị?
10: Mấy năm, 2 năm không anh? Thai phôi 2 năm. phải không?
11: Dạ, yeah, cũng được nha. Thường thường chị có chích qua chưa?
12: Chưa bao giờ chích hết á, nhưng mà em không biết là một mũi nó lắm được bao lâu, hay là mỗi lần mình đi Việt Nam là mỗi lần mình chích.
11: Thường thường đó, tôi biết đó, là chích một mũi đó, là mỗi lần mình đi đó, thì ít nhất đó, thì good for trên một năm đó, ok. Mà...
12: À, yeah. Một mũi là nó cho một năm.
11: Dạ, yeah, hơn một năm. Hơn một năm
10: á, em nghĩ là chắc là hai, em nghĩ em coi. Thường thường là booster need every 2 to 5 years, depend on the time.
11: Yeah.
10: Em nghĩ là trên 2 năm chỉ chích lại một lần.
11: Yeah.
12: À rồi, còn một câu hỏi này nữa là hôm tháng trước á, em có đi soi ruột. Nhưng mà cái người bác sĩ đó đã cho em cái thuốc uống mà cái thuốc nước á, hai cái bình đó, trong một cái hộp nó có hai cái bình á.
10: Dạ.
12: Mình về mình uống, mình pha cái nước, mình đổ ra cái đấy, mình pha nước rồi mình uống á. Thì cái chỗ gửi thuốc á là hai cái chỗ gửi về chị em hai phần như vậy. Thì cái bác sĩ chỉ nói là chỉ cần uống một phần là hai bình đó là đủ rồi.
10: Dạ.
12: Thì bây giờ em còn dư một phần đó thì em có được uống nữa không chị, hay là em phải bỏ?
10: Em nghĩ chị bỏ đi, tại chị uống cái nước nó vô á là nó làm cho chị đi tiêu chảy, nó giống như nó clean cái đường ruột của chị all the way. Tại vì nếu mà họ gửi cho chị tới double thì em nghĩ cái phần đó chị không nên. Nếu mà bác sĩ chỉ dặn chị uống chừng nào là chị phải uống chừng đó thôi, tại vì mình uống nhiều mình cũng bị mất nước rồi, nó giống như là nó làm cho mình đi tiêu chảy all the way cho tới khi lúc mà chị đi soi ruột luôn.
12: Dạ đúng rồi, nhưng mà em đã soi ruột xong rồi, nhưng mà em cũng muốn lâu lâu cũng muốn clean cái ruột của mình như vậy á, thì có được không? Em ở nhà em tự uống được không?
10: Mời anh.
11: Thì cũng có vài người có khi cũng tùy theo, mà thường thường không có cần thì mình cũng không cần uống đâu.
10: Yeah.
11: Mà tôi cũng có vài người bệnh nhân có dùng qua kiểu đó để kêu bạn muốn clean, mà cái đó không có hại, mà cũng không cần vậy đó.
10: Yeah. Nếu mà chị uống cái đó thì nó giống như là, nếu mà thường thường nếu như ai mà muốn giảm cân á, hay là muốn clean cái đường ruột mình sạch đó, thì yes, uống cái đó không sao. Nhưng mà chị uống cái đó thì em thấy mệt muốn chết lắm. Phải đi hay, nếu mà chị muốn uống thay vì chị uống trong vòng một ngày á,
12: nhưng mà mình uống xong á mình thấy nó khỏe, là tại vì nó clean hết trong người mình thấy nó nhẹ, nó khỏe,
10: nó nhẹ. Dạ đúng rồi, cái đó là dùng cho nếu mà chị muốn đi đâu, đi tiệc cưới thì chị muốn cho nó người mình nó ốm á, chị uống cái đó trước 2-3 bữa chị uống á, là đó được. Nhưng mà em nghĩ thì giá uống em nghĩ cũng không sao hết. Nhưng mà khi mà chị uống cái đó, nếu mà chị không có muốn là tiêu chảy nó kéo trong vòng một ngày, thì chị kéo dài nó ra, thay vì uống một ngày chị uống trong vòng 3 ngày, thì nó không đến nỗi nào, nó vẫn clean, nhưng nó clean từ từ thôi.
12: Dạ đúng không, mình hoặc là một cái liều đó là hai bình, mình chỉ uống một bình thôi.
10: Dạ đúng rồi, cũng được. Dạ mình uống từ từ thôi. Dạ
12: em uống một bình cái 6 tháng sau em uống thêm bình nữa đúng không?
10: Dạ
12: tại
10: cũng được.
12: Mình đi trả lại họ cũng không lấy.
10: Đúng rồi, không, thuốc mà ra khỏi pharmacy lại. Rồi không có ai lấy hết đó chị, thuốc mà cái
12: dạ,
10: luật
12: mà...
10: Dạ
12: tại vì bác sĩ gửi ra lộn order mà nó lấy tới 2 order cho mình, là bác sĩ chỉ dặn em là chỉ uống một phần là 2 bình đó thôi. Đó, còn 2 bình kia là để không có uống. Thì em nghĩ là bây giờ mình bỏ thì phí, nhưng mà em tính uống á, mà chắc nó cũng không có hại gì đâu chị.
10: Dạ không, không có hại gì hết, nó chỉ làm cho mình tiêu chảy thôi. Thì chị cần uống cái đó, chị cần uống nước nhiều, rồi chị ăn clear liquid. Em nghĩ cái đó giống như nước sổ, như thuốc sổ vậy thôi chị à.
12: Dạ, thì bình thường em rất là bị bón, em bón kinh khủng lắm, cho nên là em nói để em hỏi thăm, em hỏi này em uống. Tại em bón lắm, một tuần em chỉ đi cầu được có 2 lần thôi.
11: Wow.
10: Wow, em nghĩ chị nên thay đổi cái ăn uống của mình. Nếu mà chị bị constipation như vậy, trong lâu dài nó sẽ làm cho mình bị trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại luôn á chị. Và nó dẫn đến đường tiêu hóa của mình rất là, cho nên chị cần phải ăn rau, quả, trái cây nhiều vô, rồi uống nước nhiều vô, rồi chị dùng cái đó cũng được. Cái đó nó chỉ là làm cho mình khỏi bị bón, cái đó tốt, không sao hết. Nếu mà chị bị bón thì chị nên uống cái đó nữa, không có vấn đề gì hết.
12: Dạ, yeah, mình chia phần ra mình uống hết, chứ mình đâu cần dùng hết giống như
10: dạ,
12: là.
10: Dạ đúng rồi, mình chia phần ra, chứ một bình đó chị có thể uống trong vòng 2 ngày, 2 bình chị uống trong vòng 4 ngày thì nó không có, nó giống như là nó làm thuốc sổ bình thường cho chị. Nhưng mà em nghĩ nếu mà chị bị một tuần chị đi cầu được 2 lần thôi, thì đó là em nghĩ chị bón nặng, cho nên em nghĩ chị nên thay đổi chế độ ăn uống của mình, ăn những rau cải. Sáng chị uống hạt chia, em thấy hạt chia nó cũng tốt lắm, để cho hạt chia với chanh.
11: Chị có uống nước nhiều
12: em không?
11: Không
12: biết sao chứ, mỗi ngày là em uống chắc hơn chắc phải là cả nửa ga lông á, ăn rau cũng nhiều lắm, tại vì cố gắng làm mọi thứ rồi xong rồi cái lúc đi soi ruột thì bác sĩ cũng có cái người bác sĩ cũng nói em uống cái Milarax á, Milarax á, nó cũng vài bữa rồi đâu, nó cũng vô đó. Rồi em cũng uống hạt chia thì họ khỏi nói rồi. Rồi em cũng uống cái gì? Magnesium.
11: Magnesium citrate.
12: Rồi cũng rồi đâu nó cũng vào đó à. Nó được không bao lâu đâu.
10: Em nghĩ vậy chị chắc uống chị uống fiber thêm coi, chị uống mấy cái fiber corn coi. Nó có những cái fiber vitamin đó chị. Chị uống cái viên fiber corn á, nó có fiber vitamin đó chị uống vào. Nhiều lúc mình chị nghĩ là chị uống nhưng mà thực sự chị uống không có đủ. Hay là chị ăn
12: có khi nào cái bột collagen nó làm cho mình bón không?
10: Em không biết.
12: Em hay uống cái bột quá đó.
10: Em nghĩ là nếu em không biết cái bột collagen là chị uống cái loại bột nào, nó có nhiều loại lắm em không biết. Nhưng mà chị những cái bột mà nó có cái protein nó sẽ làm cho mình bón. Cho nên chị nên uống những cái fiber chị nên dùng cái fiber corn á, nó có fiber ở gummy này nọ, ăn những cái vitamin mà nó có chất fiber cho chị thì nó tốt hơn. Nhiều lúc chị nghĩ ồ uống collagen cho nó khỏe da khỏe gì đó, em nghĩ mấy cái đó nó không biết nó khỏe hay không, mà nhiều lúc nó lại, nếu mà mình phải coi thử cái đó nó có điều gì nó làm cho nó những cái side effect mà mình không biết đó chị. Có nhiều người uống mấy cái da khỏe đẹp da đâu không thấy cái gan mình nó sưng, thấy mình bị bón, rồi nó ảnh hưởng tới cái gan với cái thận nữa chị. Dạ tùy theo cái loại mình phải biết mình uống cái gì chị. Dạ
11: chị nhớ với mấy cái với một cái nữa là cái thuốc mà thuốc sổ đó, khi nào mà chị pha nước vô đó, cái nước đó chị nên uống hết trong 24 tiếng ha, đừng có để mấy ngày sau mới uống hết thì chỉ good for một ngày thôi ha.
10: Tức là chị có thể pha 12 giờ trưa ngày hôm nay, chị uống qua tới 12 giờ trưa ngày mai thôi. Tức là chị uống trong vòng 2 ngày nhưng mà trong 24 tiếng của 2 ngày.
12: Giống như mình pha tới đâu mình uống tới đó đó.
10: Dạ mình pha tới đâu đó. Dạ cái nước đó chị bẻ trong tủ lạnh. Tức là chị pha 12 giờ trưa hôm nay, rồi chị đợi qua chị uống tới tối, rồi xong đó hôm sau chị uống tới 12 giờ trưa hôm sau thôi. Dạ.
12: Dạ okay. Dạ rồi em cảm ơn hai vị trên đài.
10: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào chị. Dạ, dạ. Giờ dương sĩ Stefano và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
13: Alo, dạ chào cô Dự Thảo với cậu Stefano. Tôi Liêm cho tôi hỏi là những cái thuốc mà mình uống mà rồi bác sĩ ngưng đó, còn dư đó, rồi bây giờ là mình luyện ở đâu, đem đi đâu để bỏ à?
11: Thường chú lấy thuốc ở đâu, ở nhà thuốc nào?
13: Lấy ở Kroger.
11: Ở Kroger, ok. Có nhà chỗ thì hỏi cái manager có thể lấy trở lại, nó có thể bỏ dùng đó.
13: Tôi Liêm cho tôi hỏi là những cái thuốc mà mình uống mà rồi bác sĩ ngưng đó, còn dư đó, rồi bây giờ là mình luyện ở đâu, đem đi đâu để bỏ à?
11: Thường chú lấy thuốc ở đâu, ở nhà thuốc nào?
13: Lấy ở Kroger.
11: Ở Kroger, ok. Có nhà chỗ thì hỏi cái manager có thể lấy trở lại, nó có thể bỏ dùng đó. Có nhà chỗ

0: Thì không biết bây giờ có thuốc gì chị chú cần bỏ thuốc thuốc gì ở nhà?
1: Ồ, nhiều lắm đó vậy, nhiều thứ lắm.
0: Nhiều thứ lắm
2: Nên nếu mà as long as nó
1: à?
2: không
1: Nhiều
2: có
1: thứ.
2: control thôi, không có thuốc narcotic thôi, thì những cái pharmacy họ đều nhận lại để họ gửi expired drugs, tức là mỗi 3 tháng, 6 tháng pharmacy nào nó cũng có ở cái công ty để mà nó gửi đi những cái thuốc mà bị expired á chú. Chú tới là cái nhà thuốc đó chú đưa lại cho họ, nhờ họ process expired drugs giùm mình thôi.
0: Thí dụ
1: À, nghĩa là
0: mà
1: mình cứ đem lại cho pharmacy là được rồi. Dạ.
0: thí dụ có control đó thì narcotic đó, thì nhiều nhà thuốc nó có một gói kêu bằng bỏ vô cái thuốc đó nó dissolve rồi mình đổ xuống là được rồi,
2: Dạ.
0: thì cái đó disposal all control waste. À, là có khi đó là cái narcotic mỗi một năm có vài ngày trong cái city nó take back mấy cái thuốc này mình đem tới cũng được.
2: Dạ.
1: Ok, cảm ơn hai dược sĩ nhiều.
2: Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những thuốc ngừa, thuốc chích ngừa, những cái vaccine hay là những câu hỏi gì thắc mắc về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào, hay là vitamins hay là những cái thuốc quý vị uống, quý vị không biết là mình đang uống cái loại thuốc nó trị bệnh gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và giờ Thảo xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị travel về Việt Nam hay là đi những cái nước mà nó không được vệ sinh thì mình có cần chích những cái thuốc, những cái chích ngừa sau đây là typhoid, để mà ngừa bị tiêu chảy, ngừa đau bụng, rồi RSV, rồi Tdap là ngừa phong đòn gánh, lỡ mình đi qua bển mình quẹt cái gì đó, với lại là sưng phổi. Và Dự Thảo và Stephen xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
1: Alo, dạ chào hai dược sĩ, tôi Liêm gọi trở lại.
2: Dạ.
1: À, hai sĩ cho hỏi là tôi có dùng cái thuốc và Rexulti đó, Rexulti thì cái đó nó giúp cái gì vậy cô?
2: Cái anh biết cái đó không? Thuốc chú
1: Rexulti,
2: chú chú đánh
1: Rexulti.
2: vần sao chú?
1: Rexulti, T-T-I, T-E hay là T-I gì đó, dạ.
2: Cái đó là anti
1: Nó giống
2: psychotic.
1: giống nó giống nó giúp về vấn đề mà dementia đó cô.
2: Dạ, giống như dementia đó, dạ. Giống như là mất trí nhớ.
1: À hả, thì cái đó nó giúp như thế nào ạ? À?
2: Cái này là nó, nó giúp cho chúng ta mechanism action. Thì nó làm cho chúng mỗi ngày chú uống bao mỗi ngày chú uống một viên đúng không?
1: Một viên zero 0.5 mg mà một viên trước khi ngủ.
2: Trước khi ngủ, dạ. Cái này nó chỉ taking, nếu mà chú cái này thì nó approve cho những người mà mới bắt đầu bị dementia thôi chú. Tức là chú đang mới bắt đầu, và nó giúp cho ngăn ngừa mình cái trí nhớ mình bị tương lai mình, thay vì mình mất trí nhớ trong vòng 5 năm thì nó sẽ giảm đi 7 8 năm sau chú bị mới mới mất, tức là nó giảm cái sự mất trí nhớ của chú lại.
1: À, nghĩa là nó làm chậm lại đó.
2: Nó làm chậm lại, đúng rồi, nó làm chậm cái sự mất trí nhớ của chú lại. Và
1: Oh.
2: khi mà chú uống, chú có bị những cái side effect gì không? Chú có bị táo bón, bị mập ra, bị buồn ngủ, bị run tay run chân không?
1: Oh, thật ra thì cũng mới uống được khoảng chừng 2 tuần hay 3 tuần gì thôi,
2: Ừ.
1: chưa thấy cái gì. Chưa thấy cái gì.
2: Nhưng mà khi mà chú uống cái này chú cần phải đi bác sĩ nghe. Nếu mà chú uống lâu dài chú cần phải đi bác sĩ check lại, tại vì nó có thể làm cho chú bị cao đường và cao mỡ trong máu của chú.
1: Dạ thì cũng đi theo dõi sức khỏe thường xuyên lắm, là bắt cái này bác sĩ cho.
2: Vậy chú bao nhiêu tuổi rồi mà bác sĩ cho chú uống vậy? Chú có những cái triệu chứng gì mà bác sĩ cho chú uống cái thuốc
1: À,
2: này?
1: thật ra thì không phải tôi không phải bị, nhưng mà bà xã tôi có bị. Bà bị dementia.
0: Dementia. Không có trầm cảm,
1: Dạ.
0: không có hô hấp, anxiety mà không có, không?
2: Có bị
1: Anxiety thì
2: dạ.
1: bực bội, có cái anxiety, có. Tôi thấy có anxiety.

0: Cái này cũng có thể giúp chút xíu về cái đó. Dạ. Dạ.
1: Ồ, nghĩa là anh thấy đi là ngồi yên không được, có đi tới đi lui đi hoài đó,
2: Ừ.
1: không có ngồi yên một chỗ được.
2: Cô bao nhiêu tuổi vậy chú?
1: 70 71 72, 71 72 đó.
2: Dạ, dạ nếu vậy thì cái này nha, chú cho cô uống không sao hết chú.
1: Tại vì tôi muốn biết rằng là nó giúp cái gì đó.
2: Dạ, nó giúp cho mình cái sự cái nó giúp cho mình đỡ đi cái sự anxiety chút đỉnh. Nó làm cho mình giống như là thay vì 5 năm nữa cô không biết chú là ai thì 8 năm sau cô mới 5 năm nữa cô vẫn còn nhận ra chú, 8 năm sau cô giống như nó làm chậm lão hóa lại chút đỉnh chứ cũng không có dạ. Đại khái là vậy đó chú. Dạ.
1: Nhưng mà bây giờ tôi muốn bỏ quên liền, bây giờ thì đừng cho uống phải không?
2: Chú muốn là bảo quên chú luôn đúng không?
1: Giờ đã muốn rồi, đừng đừng nhớ nữa, thôi thôi ngưng uống cho rồi
2: Ngưng uống rồi
1: đi.
2: nên cô mau quên. Nhưng mà lúc đó cô có nhiều anxiety chú còn khổ hơn nữa.
1: Ý cô nói cái ý bây giờ cô Thảo nói rằng là cái anxiety cái là cái biểu hiện của cái gì, cái biểu hiện của anxiety đó là
2: tức
1: sao?
2: là tức là cái dễ bị tức giận, dễ giống như là cái gì cũng
1: Oh.
2: dễ dễ giống như một cái chuyện gì nó xảy ra, thay vì một người bình tĩnh họ từ từ, còn người này là giống như
1: Oh.
2: họ họ khó chịu, họ giống như cái chuyện không có không
1: Oh.
2: không có đáng gì hết mà họ làm ra nó lớn lên, cái đó chú còn khổ hơn nữa chú.
1: Oh. À đúng rồi, đúng rồi. Không có gì đâu, khổ lắm ta luôn.
2: Thay vì thì chú chỉ cần ngó cô nào khác thôi đã tưởng tượng rằng là chú đã có affair rồi, cái đó là khổ hơn nữa chú ạ.
1: Không phải vậy chứ, như vậy mình chứ, như vậy mình đừng cho uống nữa, cho bao quên liền đi cho khỏi lộn xộn nữa,
2: Về đại khái là chỉ
1: đúng
2: cái này nó giúp cho mình, nó giúp cho mình khi mà cô uống cái thuốc này vô nó sẽ làm cho cô hơi hơi bần thần chút xíu. Cô tại vì cái
1: không?
2: người những cái người bị dementia họ họ rất là dễ bị giống như dễ bị giật mình, dễ bị giống như là nóng giận, thì uống cái thuốc này vô thì nó calm, nó làm cho mình lờ đờ đại khái gì đó. Dạ.
1: Cô dự thảo cho tôi hỏi về cái crayon, thuốc crayon.
2: Creon dạ, mời chú ạ.
0: Dạ, chú có
1: À,
0: uống crayon hả?
1: crayon. À, cô uống crayon mới uống, cũng mới uống được chừng 2 3 tuần nay.
0: Cái đó là cái đó giúp tiêu hóa đó, có khi
1: À, để giúp.
0: tiêu hóa gì trước khi ăn rồi uống cái đó cho nó ăn đồ thì nó dễ tiêu hóa đi xuống đó.
1: Ok. Nhưng mà tại vì cái lần đầu tiên mà tôi uống cái bà xã tôi uống cái Creon á, thì tôi thấy rằng là sau đó lại ngưng ngưng đi cầu khoảng chừng 3 4 ngày không đi cầu.
0: Không có đi cầu.
1: À không đi.
0: Bây giờ đi được
1: À.
0: không?
1: Tại vì á cái lý do bác sĩ cho uống đó là tại bác sĩ nói rằng là cái pancreas nó không có làm việc đủ.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên bị diarrhea.
0: Diarrhea, đúng rồi, tại
1: Bà
0: vì
1: đi bị diarrhea, bà bị diarrhea.
0: đúng rồi, tại vì đúng rồi. Tại vì có khi lớn tuổi không có đủ cái chất enzyme đó thì nó làm cho cái đồ, ăn đồ không có tiêu hóa, dễ tiêu hóa thì có thể làm diarrhea. Creon thì cái chất đó là giúp về cho tiêu hóa tốt thì có thể dễ như đó. Rồi bây
1: Tại vì
0: giờ
1: tôi thấy rằng là
0: Go, go. Anh nói đi.
1: tại bây giờ tôi thấy rằng là khi mà bị diarrhea nó mà uống cái đó vô là nó ngừng.
0: Ok, good. Good, vậy là tốt.
1: Uống cái đó nó ngừng. Nhưng mà cái bởi vì cái lần đầu tiên á uống á, thì tôi không hiểu tại sao nó lại không không đi trong vòng 3 ngày 4 ngày. Cho nên tôi ngưng, tôi không cho uống nữa. Thì khi mà tôi ngưng á thì qua ngày hôm sau thì bắt đầu bả
0: Diarrhea.
1: đi.
0: Thì
1: Nhưng mà rồi đi rồi đó là thì nó lại bị diarrhea lại, cho nên bắt đầu từ giờ tôi cho uống lại bình thường.
0: mà bị hết diarrhea phải không? Hết rồi phải không?
1: Uống rồi hết, uống cái đó vô là nó ngừng.
0: Đúng đúng vậy.
2: Thì chú cứ tiếp tục uống theo lời chỉ dẫn của bác sĩ đi chú.
1: Nhưng mà có một cái gì, bây giờ nếu như bây giờ mình không uống Creon mà mình uống Imodium được không? Imodium được không?
0: chắc uống cái đó nó khác nhau một chút, Imodium.
2: Không có giống. Cái Creon là nó là một cái enzyme, nó giúp cho cái để mình break up cái fat, để mình break up cái food. Còn Imodium nó chỉ làm cho mình không bị tiêu chảy. Hai cái thuốc nó acting khác nhau chú. Nếu mà bác sĩ cho cô uống cái Creon thì cô cần phải nên uống, tại vì cái đó là nó là cái enzyme để mà breaking food. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn chú. Imodium nó chỉ ngăn ngừa cho chú khỏi bị tiêu chảy thôi. Cái này là cái enzyme, còn cái kia là nó cái đường ruột, tức là nó làm cái đường ruột của chú nó không có co bóp lại nữa thì chú không có đi. Hai cái thuốc nó có hai cái function khác nhau. Cái mà chú cần là nó break up cái food để cho có thể cái thức ăn có thể thấm vô trong cái đường ruột của cô. Còn cái kia là nó ngăn ngừa cái đường ruột của cô nó bóp để mà cô khỏi bị tiêu chảy. Thì khi mình tiêu chảy thì cái đường ruột mình nó bóp nhiều thì mình mới bị tiêu chảy. Thì nó cho nên mình bị cramp. Thì mình thấy mình bị cramp là do cái ruột của mình nó co bóp. Thì hai cái nó khác nhau. Cái cô cần không phải là ngưng cái đường ruột nó không co bóp, mà cái cô cần là nó phải break up cái food để mà thức ăn nó thấm vào đường ruột và nó cho cô nutrition. Vậy vậy tại thôi à chú. Rồi con hết giờ rồi nghe chú.
3: Ok, cảm ơn hai dừng thở.
2: Rồi con cảm ơn chú đã. Rồi con cảm ơn Dược Thảo và Dược sĩ Stephen O. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị thứ ba tuần sau. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân.
0: Thank you.

0: sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
5: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDP Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
0: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
8: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kể Chuyện Quê Hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương. Và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương. Thưa quý thính giả, chương trình Kể Chuyện Quê Hương hôm nay xin được gửi đến quý thính giả tài liệu nói về tàu Trường Xuân với chuyến hải hành định mệnh trong ngày mất nước.

0: 75 đứng ở cuối đường, loài quỷ dữ xua con ra đại dương.
1: Ngày xưa tại Việt Nam, gần như chỉ có một hãng thương thuyền lớn nhất của chủ nhân Trần Đình Trường. Ông Trường là nhà tư bản có nhiều tài sản và khách sạn tại New York. Ông qua đời năm 2012. Một trong các thương thuyền của hãng là tàu Trường Xuân. Vị thuyền trưởng lúc đó là ông Phạm Ngọc Lũy. Ông Lũy sinh quán tại Nam Định, ra đời năm 1919. Vào tháng 5 năm 1975, thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đã có 30 năm kinh nghiệm hàng hải. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, Trường Xuân đã xuống hàng, hoàn tất chuẩn bị chở sắc dụng đi Manila, một chuyến đi vô thưởng vô phạt. Thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy lúc đó 56 tuổi, là người Bắc Kỳ di cư, quyết không ở lại sống với Cộng sản. Ông tìm đường ra đi bằng mọi giá. Ông ước mong dùng được Trường Xuân chở đồng bào tị nạn. Trên đống sắc dụng của Trường Xuân lần này phải là sinh mệnh của những con người. Ông cần có thủy thủ đoàn và ông cần cả hành khách. Trải qua bao nhiêu là gian nan phức tạp vào tuần lễ cuối cùng của cái tháng tư đen quan nghiệt. Sau cùng, tới ngày 29 tháng 4 năm 1975, thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy viết lên tàu hàng chữ định mệnh. Tàu Trường Xuân khởi hành lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thông thường, thủy thủ đoàn gần 30 người, nhưng ông chỉ có vỏn vẹn 5 người. Có lẽ ông cần chừng 300 hay 400 hành khách, nhưng chưa có người nào. Con tàu Trường Xuân ngủ yên trên bến Sài Gòn giữa đêm 29, rạng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sài Gòn hấp hối. Tại Sài Gòn, mặt trận Long Khánh đã tan vỡ, tất cả ba quân khu đều nằm trong tay giặc, chỉ còn miền Tây vẫn yên tĩnh. 6 sư đoàn cộng quân ba mặt tiến về Sài Gòn. Các đơn vị pháo của Bắc quân đã chuẩn bị trận địa pháo vào thủ đô. Các tiền sát viên chỉ điểm cộng sản đã có mặt tại các vị trí quân sự. Phi cơ trực thăng Hoa Kỳ đang bay di tản những phi vụ cuối cùng. Nội các mới của Việt Nam Cộng Hòa họp bàn về việc bỏ súng và bàn giao. Đài phát thanh Sài Gòn chuẩn bị đọc những lời tuyên bố đau thương của Tổng thống Dương Văn Minh gửi người anh em phía bên kia, xin mời vào nói chuyện. Thủ tướng Vũ Văn Mẫu kêu gọi người anh em đồng minh Hoa Kỳ phía bên này, xin vui lòng ra đi. Giữa mùa hè chói chang, radio của quân đội Hoa Kỳ phát bài Tuyết Trắng, một ám hiệu kêu gọi ra đi lúc trái gió trở trời. Đài quân đội Việt Nam Cộng Hòa hát nhạc quân hành trong tuyệt vọng. Đó là Sài Gòn của đêm 29, rạng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Con tàu Trường Xuân, bụng đầy sắc dụng, vẫn nằm ngủ yên trên bến sông Khánh Hội. Lửa bắt đầu bốc cháy bên kho đạn thành Tuy Hạ. Cũng vào cái tuần lễ sau cùng của tháng 4 nghiệt ngã đó, có bà sản phụ vào nhà thương ngày 27 tháng 4 năm 1975 để chuẩn bị sanh đứa con thứ hai. Bà dược sĩ trẻ tuổi có mang 9 tháng 10 ngày. Đứa bé sẽ ra đời bất cứ lúc nào. Bây giờ tính sao đây? Sinh mổ để sanh sớm rồi chạy, hay là tìm đường chạy rồi muốn ra sao thì ra? Chợt có được giấy phép di tản, bèn bỏ nhà thương vào tòa đại sứ Hoa Kỳ. Nhưng rồi máy bay chuyến cuối cùng không trở lại. Cộng sản vào đến cửa ngõ Sài Gòn. Gia đình bà tìm đường xuống Khánh Hội, tìm ghe chạy ra tàu Trường Xuân sáng 30 tháng 4 năm 1975. Bà bầu cùng gia đình, mẹ già, con trai nhỏ 2 tuổi leo dây lên Trường Xuân. Gia đình bà dược sĩ Sài Gòn mới ra trường năm 1972 đã thành những người khách không mời của chuyến hải hành vô định trên tàu Trường Xuân, ra đi xế chiều ngày 30 tháng 4 1975. Đứa bé gái hoài thai từ Sài Gòn Tự Do, nhưng gan lì nằm trong bụng mẹ hay sợ súng đạn nên không chịu chào đời. Cho đến khi Trường Xuân ra đến hải phận quốc tế, đứa bé mới chịu sinh ra. Đó là câu chuyện của 46 năm trước, viết lại cho ngày kỷ niệm 46 năm sau.

Vào chiều 30 tháng 4 1975, con tàu Trường Xuân sau khi đã thành lập xong một thủy thủ đoàn tình nguyện và có gần 4.000 hành khách ngẫu nhiên, đã lên đường hết sức vất vả trong điều kiện kỹ thuật tồi tệ và bị phá hoại mọi bề. Hành khách không vé của Trường Xuân gồm đủ tất cả 2-3 thế hệ Việt Nam Cộng Hòa, mọi thành phần, mọi giai cấp, mọi hoàn cảnh, đủ cả 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, có mặt sĩ nông công thương binh, không hề thiếu nam phụ lão ấu, các nghệ sĩ sáng tác và nghệ sĩ trình diễn. Chuyến hải hành vào chân trời vô định với một ông thuyền trưởng nhân đạo và hết sức kiên định, những tay phụ tá tình nguyện rất xuất sắc, và sau cùng định mệnh đã đưa 3.628 con người đi tìm tự do đến được bến tự do. Thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đã nói rằng Trường Xuân sẽ không thoát được nếu không có Sông An. Sông An là ai? Đây chỉ là tên con tàu kéo nhỏ bé đang trên đường từ Vũng Tàu về cảng Sài Gòn. Anh già Trường Xuân đang mắc cạn, bèn túm lấy đứa bé Sông An đòi nó kéo. Vậy mà nó kéo được. Ra đến hải phận, cho đến lúc anh già Trường Xuân tự chạy được, bác cháu mới chia tay. Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện hải hành của đêm dài 30 tháng 4 1975 không giản dị như thế. Với lửa cháy ngập trời thành Tuy Hạ và tiếng súng đuổi theo trên sông Lòng Tàu, đêm hôm đó là đêm dài nhất của cuộc đời Trường Xuân. Khi anh già Trường Xuân từ giã cậu bé Sông An trên đại dương, khách Trường Xuân góp tiền cho Sông An trở về Sài Gòn. Hai, ba bị tiền hàng chục triệu đồng Việt Nam đưa qua. Lái tàu Sông An nói một câu kỳ diệu: "Thôi, tiền nhiều quá, đủ rồi, đừng đưa nữa." Trong đời chúng ta, hiếm khi nào nghe được những lời nói đó. Với tâm tình như vậy, tàu kéo Sông An từ giã Trường Xuân. Tiếng còi tạm biệt trên trùng khơi, nghe sao quá nghẹn ngào. Có vài hành khách bỏ Trường Xuân nhảy theo Sông An trở về Sài Gòn. Trên 3.600 khách Trường Xuân ngó theo Sông An nhỏ dần trên đường trở lại quê hương. Khóe miệng chợt thấy vị mặn. Đây là nước biển sóng đánh bên thành tàu, hay là nước mắt biệt ly? Rồi con tàu Trường Xuân chạy một mình, gần 4.000 hành khách, không đủ nước, không có thức ăn, máy móc trục trặc, nước tràn vào khoang tàu, sắc dụng vô tri dưới hầm tàu, con người tuyệt vọng ở trên bon, hai người tự tử được thủy tán, Việt Cộng phá hoại chỗ này, máy tàu hư hỏng chỗ kia, con tàu vô định có thể sẽ là quan tài nổi, một quả diệm sơn chưa nổ. Các tin tức bi quan được lệnh của thuyền trưởng phải giấu kín. Trường Xuân nín thở, ì ạch tiếp tục chạy. Chợt có tiếng kêu: "Có người rớt xuống biển kìa." Ông thuyền trưởng Nam Định đứng im trên đài chỉ huy, lặng người bất động. Nửa giờ trôi qua như một thế kỷ. Thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy sau cùng ra lệnh quay tàu lại giết người. Một quyết định vô vọng, hành khách nói. Một quyết định sai lầm, hành khách nói. Hy sinh 4.000 người để cứu một người là nhầm lẫn, hành khách nói. Thuyền trưởng điên rồi. Tại sao? Thuyền trưởng sau này trả lời: tìm vớt một người để cứu 4.000 người. Như vậy có thể hiểu rằng con tàu Trường Xuân đang là một quả diệm sơn sẵn sàng phun lửa nổi loạn. Hành động bình tĩnh quay tàu lại tìm một người là một bài học nhân đạo cho mọi người và giữ được sự bình an của toàn thể con tàu. Có thể Thượng Đế trên cao đã nhìn thấy chuyện vớt người giữa biển của Trường Xuân nên đã đem lại vị cứu tinh số 2. Đó là con tàu Đan Mạch. Tiếng Trường Xuân kêu cứu vọng trên đại dương.
Tàu Đan Mạch trên đường diễn du hỏi rằng: Thế đã kêu hạm đội Mỹ chưa? Trả lời: Có số đâu mà kêu. Đan Mạch thở dài: Thôi chờ đó, chúng tôi sẽ đến tiếp tế và rước chừng 1.500 phụ nữ và trẻ con. Trước đó vài giờ đồng hồ, sáng ngày 2 tháng 5 1975, bà dược sĩ họ Bùi chuyển bụng, gần 4.000 con người phải chừa ra một chỗ trống cho sản phụ. Đứa bé gái ra đời khoảng 2 giờ sáng. Con bé gốc Sài Gòn, Việt Nam, nằm trong bụng mẹ trên Trường Xuân, được kéo đi bởi sông An, sanh ra giữa biển Đông, Thái Bình Dương. Không sữa, không nước, không cơm, không cháo. Một người dúi vào tay sản phụ miếng cam thảo, bà nhai ra rồi lấy nước miếng bôi vào miệng con gái. Tiếng khóc chào đời vang trên biển rộng mênh mông. Một thanh niên nhấc bổng đứa bé đưa qua tàu Đan Mạch. Bà mẹ nhìn theo bóng con dương lên trời xanh. Nước mắt một lần nữa lại như vị mặn của biển khơi. Khai sanh của cháu đề ngày 2 tháng 5 năm 1975 trên tàu Đan Mạch. Tên của cháu là Chiêu Anh. Trường Xuân, ôi Trường Xuân. Như vậy là tổng cộng 3.628 người đến bến tự do, bây giờ định cư ở 4 phương trời. Một thế hệ Trường Xuân ra đời và nối tiếp. Thoạt tiên tất cả được đưa về tạm trú ở Hồng Kông, và chức trách hương cảng hứa hẹn sẽ không trả về Việt Nam. Trước khi rời con tàu, thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đi thanh sát một vòng. Hình ảnh cảm động sau cùng là một người đàn ông mệt mỏi cúi xuống cổng bà mẹ già tê liệt. Trên khoang tàu mênh mông hiện chỉ còn là bãi rác. Người đàn ông ạch đùi cổng mẹ qua tàu Đan Mạch, quả thực là hình ảnh hết sức ngậm ngùi. Đó là ông thiếu tá nhảy dù Phan Quy Hoàng, sau này đưa mẹ về định cư tại tiểu bang Texas. Khi vị thuyền trưởng rời tàu Trường Xuân thì nước đã tràn vào khoang máy. Vẫn còn dưới hầm, thân xác một ông già sẽ thủy táng theo con tàu. Nhưng sau này được biết, khi người lên hết tàu Đan Mạch, Trường Xuân ngập nước nhưng không chìm. 2 tháng sau được kéo về Hồng Kông đi theo hành khách của nó. Con rể của ông già nằm trên Trường Xuân đã nhận xác cha. Di hài vị dân biểu gốc Nùng của Việt Nam Cộng Hòa, đại tá Quân A Sáng của sư đoàn 5 bộ binh, một thời đồn trú ở sông Mau. Con người và con tàu, cả hai đều lòng xong nhiệm vụ cuối cùng cho hai chữ tự do. Một thế hệ tương lai. Bà dược sĩ trẻ họ Bùi bây giờ định cư tại Montreal, Canada và học lại nghề cũ từ năm 1977. Pharmacy Bùi tại Gia Nã Đại có từ ngày đó. Đứa bé gái Chiêu Anh ra đời giữa Thái Bình Dương tháng 5 năm 1975. 24 năm sau, vẽ một bức tranh họa cảnh tàu Trường Xuân nộp cho trường đại học Parsons School of Design, New York. Cô được nhận vào học và tốt nghiệp danh dự với huy chương vàng về ngành sáng tạo y phục thời trang. Hiện Chiêu Anh còn độc thân và làm việc tại San Francisco, Hoa Kỳ. Trong một bản văn tự thuật bằng Anh ngữ, Chiêu Anh kể chuyện mình như sau: Con là Trường Xuân Baby. Từ biển cả, con là một thuyền nhân sống sót. Khi Sài Gòn thất thủ, cha mẹ chạy xuống tàu Trường Xuân của thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy. Trong cái đêm dài sâu thẳm, vào lúc 2 giờ sáng, 2 tháng 5 1975, con được sanh ra đời. Đó là giây phút của hải hùng và hy vọng. Đời con khởi sự vất vả. Mắt hài nhi không mở, xương quai bị gãy, vai bị cụp,
mẹ đói không có sữa cho con. Vị cam thảo ngọt bôi vào miệng sơ sinh vẫn còn ghi nhận cho đến ngày nay. Tàu Dennis của thuyền trưởng Đan Mạch Anton Martin Olsen đã cứu gia đình con và đưa vào nhà thương Anh Quốc tại Hồng Kông. Khai sinh của con với chứng chỉ công dân Đan Mạch trên tàu MS Clara Mus. Vì những giấy tờ này, tòa đại sứ Đan Mạch lo cho cả gia đình định cư tại Canada trong 21 ngày. Con đã tiếp tục sống trong những ngày thơ ấu, khó khăn, vất vả như những gia đình tị nạn khác. Cùng với người anh hơn con 2 tuổi, chúng con cố sức học hành để xây dựng tương lai. Con xin được học bổng để theo ngành sáng tạo thời trang và tốt nghiệp năm 1998 với bằng danh dự tại Đại học hàng đầu New York. Con bắt đầu làm việc cho các hãng thời trang nổi tiếng tại Paris, New York và San Francisco. Con đã có dịp đi đến tất cả các đô thị lớn nhỏ từ Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu trong thế giới của ngành sáng tạo thời trang. Nhưng con luôn luôn nhớ rằng, mãi mãi, con vẫn là một thuyền nhân sống sót, một trường xuân baby. Bốn mươi sáu năm nhìn lại, kể từ tháng 4 năm 1975 cho đến tháng 4 năm 2021, chúng ta có 46 năm nhìn lại. Lịch sử dở lại từng trang, bi thảm, hào hùng, tuyệt vọng và hy vọng. Nhưng mở đầu vẫn là chuyến hải hành ngắn ngủi, nhưng hết sức đặc thù. Bây giờ nhắc lại, mãi mãi không quên. Chuyến đi của Trường Xuân. Trường Xuân, ơi Trường Xuân, Sài Gòn tháng tư đen, 4.000 người vượt biển, bỏ đất nước điêu linh trên con tàu vô định. Trường Xuân ơi Trường Xuân, mấy mươi năm nhìn lại, xem ai còn ai mất, lệ tuôn khắp dặm trường, bốn phương trời thế giới. Trường Xuân ơi Trường Xuân, gần 4.000 người sống, với 3 mạng tử vong, 2 đứa bé lọt lòng giữa mênh mông trời biển. Trường Xuân ơi Trường Xuân, một thế kỷ vừa qua, tương lai rồi sáng chói, chuyện này cần kể lại. Trường Xuân ơi Trường Xuân, ngàn năm còn nhớ mãi. Quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

Vân Trang và Việt Radio xin chào quý vị thính giả đang đột nhập vào đấu trường âm nhạc nóng nhất hành tinh tuần này, chạm đỉnh Billboard. Thưa quý vị hãy thắt dây an toàn khi bảng xếp hạng tuần này vừa chứng kiến một trận địa chấn thực sự. Một tân binh vừa xuất hiện đã đá văng tượng đài country ra khỏi ngai vàng sau hơn nửa năm thống trị. Olivia Rodrigo đã làm gì mà khiến cả giới chuyên môn phải ngã mũ? Justin Bieber đã hồi sinh từ hạng 18 lên hạng 8 bằng cách nào? Tất cả những phân tích chuyên sâu, những con số biết nói và những giai điệu cháy bỏng nhất sẽ được Vương Trang tung ra ngay trong những giây phút sắp tới. Đừng rời làn sóng, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ.

Điểm qua nhóm trụ hạng trước nhé, quý vị sẽ thấy những con số biết nói về lòng trung thành của người hâm mộ. Hạng 10 đó là Kelani với ca khúc Fall. Tuần trước cô ấy đứng hạng 9, tuần này giảm nhẹ một bậc, nhưng đã tích lũy với 45 tuần bám trụ. Đây là sự bền bỉ đáng kinh ngạc, chứng minh dòng R&B vẫn có sức sống rất là mãnh liệt. Hạng 9 Golden của Hunter X tuần trước giữ hạng 7, tuần này rớt 2 bậc sau 44 tuần chinh chiến. Dù hạ nhiệt nhưng đây vẫn là dự án kết hợp đỉnh cao của EJ, AE và Aurora Luna.

hạng 6, Alex Warren với ca khúc Ordinary. Thưa quý vị, 62 tuần, tuần trước bài này hạng 5, tuần này hạng 6, nghĩa là hơn một năm rồi Alex vẫn chưa chịu rời top 10. Âm nhạc chân thành về sự bình thường quả thực có sức mạnh hàn gắn quá lớn. Và điểm bất ngờ, chúng ta hãy nhìn vào hạng 8, Justin Bieber với ca khúc Daisy. Tuần trước bài này bay tận hạng 18, vậy mà tuần này đã vọt một phát lên 10 bậc để trở lại top 10 sau 31 tuần. Sức mạnh của Bieber tại Hoa Kỳ thực sự quá khủng khiếp khi đưa thần tượng lội ngược dòng ngoạn mục như vậy.

Bây giờ là khu vực nóng nhất nơi các quý cô đang thống trị hoàn toàn. Thưa quý vị, Olivia Dean, một mình cô ấy thâu tóm hai vị trí hạng 7 với ca khúc So Easy, True Fall in Love với 30 tuần bám trụ, và hạng 4 ca khúc Man I Need. Quý vị nhớ không, tuần trước bài này đang chiếm trệ ở hạng 2, tuần này rất hai bậc nhưng vẫn cực kỳ vững vàng sau 35 tuần lấy. Chất giọng soul của Olivia thực sự là liều thuốc cho những trái tim đang yêu.

Malaley, cái tên khiến Vân Trang nể phục nhất, cô ấy đã chiếm giữ hạng 5 với Behold 10 tuần, tuần trước hạng 4 và đặc biệt là hạng 2 với Justin Texas. Justin Texas đã lùi một nhịp sau 27 tuần liên tiếp ở đỉnh cao. Nhưng với thính giả tại Texas chúng ta, vị trí số 2 này vẫn là một niềm tự hào. Bài hát mang linh hồn của vùng đất Lone Star vẫn đang là bài tình ca country được nghe nhiều nhất trên các đài phát thanh khu vực.

Và đây, nhân vật đã làm cho đảo lộn mọi dự đoán, hạ bệ cả Ella Lenley lẫn Bruno Mars, đó là Olivia Rodrigo.

Rodrigo với ca khúc Drop Dead, một ca khúc vừa ra mắt đã chiếm ngay vị trí số 1. Bruno Mars với I Just Might dù đã cố gắng giữ hạng 3 suốt 15 tuần nhưng vẫn không thể ngăn nổi sức càn quét của Olivia. Drop Dead là một sự lột xác gai góc, không còn là một cô gái ủy mị. Olivia mang đến chất hôn rock thập niên 2000 đầy nổi loạn. Bài hát nói về việc dứt bỏ những mối quan hệ độc hại để tự cứu lấy mình. Nhịp trống dồn dập ở phần điệp khúc chính là lý do khiến bài hát này đạt lượng streaming kỷ lục ngay tuần đầu ra mắt, một chiến thắng tuyệt đối và đầy quyền lực.

0: quý vị, những giây phút trôi qua quá nhanh phải không quý vị? Bảng xếp hạng tuần này đã cho chúng ta thấy sự chuyển giao thế hệ đầy kịch tính giữa những tượng đài như Justin Bieber và những sức bật mới như là Olivia Rodrigo. Dù quán quân đã đổi chủ, nhưng những giá trị bền bỉ như Alex Warren hay là niềm tự hào của Ella Lele vẫn luôn là một phần hơi thở của bảng xếp hạng này. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ Vân Trang và chương trình Chạm Đỉnh Billboard. Chúc quý vị một tuần mới đầy năng lượng, thật nhiều niềm vui và rực rỡ như chính những giai điệu chúng ta vừa thưởng thức. Đừng quên chúng ta có hẹn vào giờ này tuần sau nhé. Vân Trang xin chào tạm biệt.
1: Hằng Sao chờ Tấn Hưng từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cà bạ xanh bệnh 9 sen bao, cà rộ 1 đồng 29 bao, táo phu di 99 sen bao, nước tương no 1 đồng bệnh 9 chai, nước mắm hiệu Rác Câu 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm ngạc no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền được quê 8 đồng 99, để dọn chút Kimbo 3 đồng 99 phát. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Có thể quý vị đã biết, Linh Chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen. Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 3 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
7: Nam Dương xin có lời chào đến chị Mai Phương cũng như quý thính giả gần xa. Thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới, trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật sẽ là một bản tin cho biết Iran cảnh báo eo biển Hormuz sẽ là mồ chôn hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Giới chức Iran cảnh báo lực lượng Hoa Kỳ sẽ hứng tổn thất nặng nề trên eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump không còn nhiều lựa chọn. Hoa Kỳ là lực lượng cướp biển duy nhất trên thế giới sở hữu hàng không mẫu hạm. Iran có khả năng chống cướp biển cũng như đối phó với chiến hạm của đối phương. Hãy chuẩn bị đối mặt mồ chôn hàng không mẫu hạm cùng lực lượng của mình, giống như những xác phi cơ bị bỏ lại ở Isfahan. Ông Mohsen Rafi, thư ký Hội đồng Phân xử Iran, cho biết trong thông điệp công bố ngày hôm nay. Hội đồng Phân xử là cơ quan cố vấn cho lãnh tụ tối cao Mojaba Khamenei. Trước khi đảm nhận vai trò thư ký Hội đồng Phân xử, ông này từng giữ chức tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trong vòng 16 năm. Các phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ mô tả vụ Hải quân Hoa Kỳ nã pháo kiểm soát tàu hàng Tosca của Iran ngày 19 tháng 4 là hời như cướp biển. Chúng tôi tiếp quản con tàu, tiếp quản hàng hóa, tiếp quản dầu. Chẳng ai ngờ có ngày chúng ta lại làm được việc này, cứ như cướp biển, ông Trump nói.
6: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới tiếp nối cho biết Nga tấn công Cyprus tại Kherson, Ukraine vào ngày 2 tháng 5. Ông Oleksandr Brodukin, giới chức địa phương cho biết phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một xe bus nhỏ tại thành phố Kherson, khiến 2 người chết và 7 người bị thương. Vài giờ sau, một vụ tấn công tương tự vào xe bus khác tại đây cũng khiến tài xế bị thương. Tại Odessa, một cuộc oanh kích khác gây hư hại cơ sở hạ tầng nhưng không có thương vong. Cuộc chiến tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm với các đợt oanh kích liên tục, dù Hoa Kỳ nỗ lực làm trung gian đàm phán trong năm qua. Nga vẫn bác bỏ đề nghị ngừng bắn của Ukraine. Hiện tại sự chú ý của thế giới đang dần chuyển sang cuộc chiến tại Iran. Trên thực địa, Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Miropilia thuộc vùng Sumy dọc chiến tuyến 1.250 km. Tuy nhiên, về phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức.
7: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết tàu dầu bị cướp ngoài khơi Yemen. Những kẻ tấn công chưa rõ danh tánh vừa cướp một tàu chở dầu ngoài khơi Yemen trên vịnh Aden, rồi điều khiển con tàu hướng về phía Somalia. Lực lượng cảnh sát biển Yemen hôm nay cho biết tàu chở dầu Orica đã bị một nhóm người lên tàu, giành quyền kiểm soát ngoài khơi tỉnh Sabwa, rồi lái nó hướng thẳng về bờ biển Somalia. Lực lượng này cam kết sẽ điều tra vụ việc nhưng chưa công bố số lượng hay quốc tịch của các thủy thủ trên tàu. Theo trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, Orica là tàu chở sản phẩm dầu mang cờ Togo, từng xuất hiện tại cảng Furaja của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào cuối tháng 3.
6: Bản tin tiếp nối cho biết Peru điều tra đường dây lừa đảo công dân sang Nga chiến đấu. Các công tố viên Peru đang điều tra một mạng lưới buôn người cáo buộc lừa đảo công dân Nga sang chiến đấu tại Ukraine. Theo điều tra, các cựu quân nhân và cảnh sát bị tiếp cận qua mạng xã hội bằng những lời hứa về công việc an ninh lương cao từ 2.000 cho đến 3.000 đô la một tháng. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, họ bị ép tham gia vào quân đội. Luật sư Percy Salinas cho biết khoảng 600 người Peru đã tới Nga từ tháng 10 năm ngoái, trong đó ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Peru đã yêu cầu Đại sứ quán Nga cung cấp thông tin về tình trạng của những công dân này. Phía Đại sứ quán Nga tại Lima thừa nhận có người Peru gia nhập quân đội, nhưng khẳng định họ tham gia hoàn toàn tự nguyện và hợp pháp. Cuộc điều tra hiện tập trung vào các phương thức tuyển dụng lừa đảo qua mạng.
7: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết gần 40.000 người dự tiệc trái phép tại một trường bắn ở Pháp Quốc. Bất chấp nguy cơ liên quan đến đạn dược từ thời đệ nhị thế chiến, hàng chục ngàn người vẫn tập trung tham dự một bữa tiệc âm nhạc trái phép tại một khu quân sự ở Pháp. AFP ngày hôm nay đưa tin gần 40.000 người tham dự bữa tiệc nhạc điện tử trái phép ở một khu quân sự, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ các loại đạn dược cũ. Tiếng nhạc techno sôi động vang khắp trường bắn rộng gần thị trấn Bosher ở miền trung Pháp Quốc khi những người tham dự tham gia sự kiện được gọi là bữa tiệc tự do bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Cơ quan chức năng phỏng định có khoảng 20.000 người tham dự vào sáng ngày 2 tháng 5, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục đến. Các chuyên gia xử lý bom mìn đã phải can thiệp sau khi một trái đạn được phát hiện gần con đường đi qua khu vực tổ chức tiệc. Cuộc tụ tập diễn ra trong bối cảnh quốc hội nước này đang tìm cách siết chặt luật chống lại các buổi nhạc điện tử trái phép, áp dụng án tù với những người tổ chức và phạt tiền người tham dự.
6: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin cho biết núi lửa Mayon tại Philippines phun khói đen. Vào ngày 2 tháng 5, núi lửa Mayon, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Philippines, cho thấy các dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại với những cột khói dày đặc bốc cao. Hiện ngọn núi này đang được đặt ở mức cảnh báo cấp 3. Theo ghi nhận, dung nham liên tục phun trào và chảy qua các khe núi kèm theo những vụ nổ nhỏ. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân tuyệt đối không tiến vào khu vực nguy hiểm trong bán kính 6 km quanh chân núi để tránh nguy cơ từ các dòng tro bụi nóng và đá lở.
7: Bản tin tiếp nối. Tổng thống Đài Loan tới Eswatini sau khi cáo buộc Trung Quốc gây ra việc hủy bỏ chuyến đi trước đó. Vào ngày 2 tháng 5, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã tới Eswatini, hai tuần sau khi ông buộc phải hoãn chuyến thăm tới một đồng minh ngoại giao do các quốc gia ở Ấn Độ Dương chặn đường bay, điều mà chính phủ Đài Loan cho là do áp lực từ Bắc Kinh. Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết, dù chuyến đi ban đầu bị trì hoãn bởi những yếu tố bên ngoài không có căn cứ, Đài Loan vẫn tiếp tục cam kết gắn bó với thế giới. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Đài Loan cho biết ông đã tới Eswatini vào thứ Bảy trong một chuyến đi không được công bố bởi hai chính phủ trước đó. Tháng trước, thì Tổng thống Đài Loan hoãn chuyến thăm tham dự lễ kỷ niệm 40 năm lên ngôi của quốc vương Eswatini. Đài Loan cho biết Seychelles, Mauritius và Madagascar đã đơn phương hủy giấy phép bay cho chuyên cơ của ông đi qua không phận của họ do chịu áp lực từ Bắc Kinh.
6: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương kính mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại, sau đó Mai Phương và Nam Dương sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8400mg collagen HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý vị vẫn lang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, tỷ lệ nghi ngờ về sức khỏe của Tổng thống Trump ngày càng gia tăng. Cuộc thăm dò của Reuters Episode cho thấy 61% người dân Hoa Kỳ đồng tình rằng đương kim Tổng thống ngày càng trở nên thất thường theo độ tuổi. Thậm chí 30% số người thuộc đảng Cộng Hòa cũng đồng tình với nhận định này, theo CNN cho biết ngày hôm nay. Cuộc thăm dò cho thấy số người Mỹ nhận định ông Trump là người minh mẫn và có khả năng đối mặt với các thách thức đã sụt giảm đáng kể, từ mức 54% vào tháng 9 năm 2023 xuống còn 45% ở thời điểm hiện tại. Theo CNN, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump đã có một số cuộc thăm dò dư luận vào thời điểm mà nhiều người Mỹ bắt đầu đặt nghi vấn về sự minh mẫn của Tổng thống. Tuy tỷ lệ cử tri ghi danh khảo sát cho rằng ông không ổn định về mặt tinh thần đã tiệm cận mức 50% trong các cuộc thăm dò được thực hiện sau vụ tấn công vào điện Capitol năm 2021, con số này chưa bao giờ vượt qua ngưỡng đa số, chứ chưa nói đến việc nó đã chạm mốc 61%.
0: Kính thưa quý vị, một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, người Đức lo ngại khi Hoa Kỳ rút quân khỏi căn cứ tại Đức Quốc, người dân của thị trấn Lansdorf của Đức Quốc đang lo ngại sau khi ngũ giác đài thông báo rút 5.000 binh sĩ khỏi căn cứ không quân Ramstein vào cuối ngày 1 tháng 5. Quyết định này được đưa ra sau cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cuộc xung đột ở Iran. Ramstein là căn cứ lớn nhất của Hoa Kỳ tại châu Âu, hoạt động từ năm 1952 tại Bavaria, thành phố Gravenwohi cũng là trung tâm huấn luyện quan trọng. Tính đến tháng 12 năm 2025, có khoảng 36.436 quân nhân Hoa Kỳ phục vụ tại Đức Quốc. Đây là đợt cắt giảm nhân sự đáng kể nhất tại châu Âu sau nhiều tháng Washington đàm phàn nàn rằng khu vực này chưa hỗ trợ đủ cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại Iran cũng như vấn đề tự bảo đảm an ninh.
1: Tổng thống Trump thất bại trong nỗ lực lấy dữ liệu cử tri và can thiệp tổ chức bầu cử tiểu bang. Trong một loạt diễn biến đầy kịch tính trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân Chủ liên tiếp giành được các thắng lợi pháp lý quan trọng, ngăn chặn nỗ lực của chính quyền ông Trump trong việc thu thập danh sách cử tri từ các tiểu bang, Reuters nhận định vào ngày 2 tháng 5. Giới quan sát cho rằng đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng chưa từng có của vị tổng thống nhằm mở rộng vai trò của chính phủ liên bang vào quy trình bầu cử, vốn luôn thuộc về thẩm quyền của địa phương. Mới đây nhất, vào thứ ba tuần trước, một thẩm phán liên bang tại Arizona đã bác bỏ đơn kiện của Bộ Tư pháp yêu cầu tiểu bang này phải cung cấp danh sách cử tri đầy đủ, bao gồm cả những thông tin nhạy cảm như một phần số an sinh xã hội. Đây là thất bại thứ sáu của chính quyền Trump trong các vụ việc tương tự chỉ tính riêng trong năm nay. Trước đó, các thẩm phán liên bang tại California, Massachusetts, Michigan, Oregon và Rhode Island cũng đưa ra các phán quyết tương tự.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, trong khi đó thì Hoa Kỳ mở rộng lệnh trừng phạt đối với Cuba. Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp mở rộng trừng phạt chính phủ Cuba nhằm gia tăng sức ép sau vụ lật đổ lãnh đạo Venezuela. Các biện pháp mới nhắm trực tiếp vào những cá nhân và tổ chức hỗ trợ bộ máy an ninh Cuba tham gia tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Sắc lệnh này có phạm vi rộng, có thể áp dụng cho bất kỳ người nước ngoài nào hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế trọng yếu của Cuba như là năng lượng, quốc phòng, khoáng sản, dịch vụ, tài chính và an ninh. Dù danh sách cụ thể chưa được công bố, động thái này cho thấy nỗ lực của chính quyền Trump trong việc thắt chặt vòng vây kinh tế đối với Havana.
1: Nợ công vượt quá quy mô nền kinh tế. Nợ công Hoa Kỳ vừa vượt mức 100% tổng sản phẩm quốc nội GDP, đánh dấu một cột mốc hiếm thấy kể từ sau đệ nhị thế chiến và làm gia tăng lo ngại về tài khoá của nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo dữ liệu liên bang và phân tích từ Wall Street Journal. Tính cho đến hết 31 tháng 3, nợ do công chúng nắm giữ khoảng 31.270 tỷ đô la, trong khi GDP của năm trước đó khoảng 31.220 tỷ, đưa tỷ lệ nợ lên 102%, tăng từ mức 99.5 vào cuối năm tài khoá 2025. Các chuyên gia cho rằng con số này có thể tiếp tục gia tăng trong những năm tới khi chính phủ liên bang duy trì mức thâm hụt lớn gần 6% GDP mỗi năm. Hiện nay, chính phủ Hoa Kỳ đang chi khoảng 1.33 đô la cho mỗi 1 đô la thu vào, với thâm hụt ngân sách năm nay dự trù khoảng 1.900 tỷ. Mức thâm hụt này phản ánh tác động của các chính sách cắt giảm thuế dựa theo đạo luật Big Beautiful Bill của Tổng thống Trump và chi tiêu mở rộng trong nhiều năm qua, trong khi các điều chỉnh chi tiêu vẫn chưa theo kịp.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết thu hồi thực phẩm và vitamin trên toàn Hoa Kỳ. Người tiêu dùng Hoa Kỳ cần lưu ý các đợt thu hồi sản phẩm nghiêm trọng do vi khuẩn E. coli và thành phần gây dị ứng. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được bán tại CVS, Kroger, Walgreens và nhiều siêu thị lớn khác. Đáng chú ý là cheese thương hiệu Raw Farm bị thu hồi do liên quan đến 9 ca nhiễm E. coli, trong đó 3 người phải nhập viện. Bên cạnh đó, 15 loại kẹo ho thuộc các thương hiệu như là Caring Meal, MGC Health cũng bị thu hồi do vấn đề về chất lượng, với hạn sử dụng đến tháng 10 năm 2026. Người tiêu dùng được khuyến cáo vứt bỏ hoặc trả lại sản phẩm tại nơi mua để được hoàn tiền.
1: Thưa quý vị, một dự luật mới về cải tổ di trú đang gây nhiều sự chú ý. Một dự luật mới về cải tổ di trú tại Hoa Kỳ đang gây nhiều sự chú ý khi đề xuất thay đổi sâu rộng hệ thống bảo lãnh gia đình. Dự luật này được gọi là American First Immigration Act, được một số nghị sĩ Cộng hòa đệ trình với mục tiêu giảm mạnh hình thức bảo lãnh theo quan hệ thân nhân, vốn lâu nay là một trong những con đường nhập cư phổ biến vào Hoa Kỳ. Theo nội dung đề xuất, dự luật sẽ giới hạn diện bảo lãnh chỉ còn vợ hoặc chồng và con nhỏ của công dân Mỹ. Các diện bảo lãnh khác như cha mẹ, con trưởng thành và anh chị em có thể bị loại bỏ hoàn toàn nếu dự luật được thông qua. Đây là thay đổi lớn so với hệ thống hiện hành, trong đó công dân Mỹ vẫn có quyền bảo lãnh cha mẹ và anh chị em, dù thời gian chờ đợi có thể kéo dài nhiều năm. Điều quan trọng cần nhấn mạnh, dự luật này mới chỉ được đệ trình tại Quốc hội và chưa trở thành luật. Để có hiệu lực, nó phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua, sau đó được Tổng thống ký ban hành. Tính đến thời điểm hiện tại, luật di trú vẫn giữ nguyên các diện bảo lãnh gia đình như trước.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống tại Hoa Kỳ hôm nay cho biết dịch sởi bùng phát mạnh tại Utah. Mặc dù Hoa Kỳ từng tuyên bố đã loại trừ virus sởi cách đây 26 năm, các đợt bùng phát vẫn đang quay trở lại. Tính đến tháng 4 năm 2026, tiểu bang Utah đã ghi nhận 602 ca mắc bệnh, trong đó có 85 bệnh nhân chưa tiêm vaccine. Sởi là virus đường hô hấp cực kỳ dễ lây lan, tồn tại trong dịch mũi họng và có thể lơ lửng trong không khí tới 2 giờ đồng hồ. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh cộng đồng cần đạt tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 95% để ngăn chặn dịch. Trước đó, vào năm 2019, cũng từng ghi nhận đợt bùng phát lớn với gần 1.300 ca nhiễm, cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu đối với cả trẻ em và người lớn chưa có miễn dịch.
1: Khu cắm trại ở tiểu bang Texas, nơi 28 người thiệt mạng do lũ lụt, hoãn kế hoạch mở cửa trở lại mùa hè này. Khu trại hè Camp Mystic tại tiểu bang Texas, nơi hàng chục người thiệt mạng trong trận lũ lụt hồi tháng 7 năm ngoái, cho biết họ sẽ không mở cửa trong mùa hè này, sau khi trước đó từng xin phê duyệt từ cơ quan quản lý tiểu bang. 28 học sinh và nhân viên đã thiệt mạng sau khi mưa lớn tại khu vực Texas Hill biến dòng sông Guadalupe thành dòng nước lũ chết chóc vào ngày 4 tháng 7 năm ngoái. Gia đình các nạn nhân của trận lũ đã điều trần trước cơ quan lập pháp tiểu bang và kêu gọi đóng cửa khu trại hè này. Trận lũ xảy ra vào sáng ngày hôm đó và những ngày sau khiến gần 140 người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin đời sống cuối cùng hôm nay cho biết cảnh báo ngộ độc cần sa hình kẹo ở trẻ em. Chuyên gia y tế Jeffrey Reynolds cảnh báo các sản phẩm cần sa có thiết kế giống kẹo đang gây ra làn sóng ngộ độc trẻ em ở Hoa Kỳ. Việc tiếp xúc với chất tetrahydrocannabinol thường xuyên gây nguy cơ suy giảm phát triển não bộ ở thanh thiếu niên. Số liệu cho thấy sự gia tăng khủng khiếp, từ 930 trường hợp ngộ độc vào năm 2009 đã vọt lên 22.000 ca vào năm 2024. Nhiều trẻ nhỏ đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn nhầm các sản phẩm này. Ông Reynolds nhận định đây là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tiềm ẩn do sự phổ biến của cần sa trong đời sống hàng ngày.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Riêng về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, một bà ở Cần Thơ cùng bạn trai cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh. Nghi can Nguyễn Thị Mỹ Linh, 46 tuổi ở Cần Thơ, vừa bị bắt cùng bạn trai là Trần Văn Dũng, 39 tuổi ở Sài Gòn, với cáo buộc cướp tiệm vàng ở tỉnh Hà Tĩnh. Báo Trong Nước cho biết vụ cướp xảy ra vào trưa ngày 1 tháng 5. Nghi can Dũng chở bạn gái trên một chiếc xe đến tiệm vàng Huế Thương ở xã Đức Thọ, Hà Tĩnh. Người này ở ngoài trong lúc bạn gái đeo ba lô bước vào tiệm, giả vờ hỏi mua hai nhẫn vàng loại 5 chỉ. Khi cầm được hai nhẫn vàng trên tay, nghi can Linh bất ngờ đẩy cửa tháo chạy. Bà Huế, chủ tiệm vàng, vội nhảy qua tủ kính đuổi theo, giằng co và la lớn cầu cứu. Nghi can Dũng đang ngồi chờ trên xe gắn máy cách đó vài mét nhảy xuống, dùng dao nhọn tấn công bà Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng phạm. Mọi người kịp né tránh nên không ai bị thương. Do bị nhiều người rượt đuổi, nghi can Linh và bạn trai bỏ lại chiếc xe tại hiện trường, chạy bộ vào các khu dân cư rồi tẩu thoát.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết một người đàn ông Hàn Quốc tử vong khi chèo sấp tại Bà Rịa. Thi thể ông Kim Hye Yong-su, 65 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, đã được tìm thấy vào trưa ngày 2 tháng 5 tại Hồ Đá Đen, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông Kim là một chủ doanh nghiệp tại khu công nghiệp Châu Đức. Vào ngày 1 tháng 5, ông cùng một người bạn mang hai ván súp ra hồ để chèo sang bờ đối diện. Trên đường quay về, người bạn không thấy ông Kim nên đã báo cơ quan chức năng. Hồ Đá Đen rộng 250 hectare, vốn là nguồn cấp nước sinh hoạt, nhưng gần đây thu hút nhiều người đến cắm trại và chèo súp dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.
1: Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế nhà sau 12 năm chiếm đoạt. Sau 12 năm được cho là chiếm đoạt nhà để cấn trừ một khoản nợ khiến gia chủ tức giận phải tự sát, ca sĩ Quang Lập vừa bị cơ quan thi hành án tại Sài Gòn thông báo cưỡng chế căn nhà này. Ca sĩ Quang Lập, tên thật là Diệp Văn Lập, 52 tuổi, quê tại An Giang, được nhiều người biết đến trên YouTube khi hát dòng nhạc Bolero. Theo báo Trong Nước, ông Lập và bà Thảo, người đang cư trú tại căn nhà tranh chấp, buộc phải bàn giao căn nhà tại phường Bình Trị Đông cùng giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt. Vụ cưỡng chế nhà được lên lịch do ông Lập bị ghi nhận không tự nguyện chấp hành. Trước đó, bản án phúc thẩm có hiệu lực hồi tháng 9 năm ngoái, tuyên hợp đồng mua bán nhà viết tay giữa bà Nguyệt và ông Trọng, người đứng tên giùm ông Lập trên giấy mua bán nhằm cấn trừ khoản nợ không rõ ràng liên quan đến chồng bà là không hợp pháp. Tòa án vì vậy buộc ông Lập và những người liên quan phải trả lại nhà cho bà Nguyệt. Cáo trạng vụ án cho hay căn nhà tại phường Bình Trị Đông là tài sản của vợ chồng bà Nguyệt. Người phụ nữ này cho rằng chồng mình bị ông Lập rủ rê cờ bạc, cá độ, dẫn tới nợ nần và mang giấy tờ nhà đi cầm để vay 1,7 tỷ đồng Việt Nam.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, tranh cãi tấm thiệp mời viết sai tên chính khách Nhật Bản. Mạng xã hội Việt Nam đang xôn xao trước hình ảnh tấm thiệp do văn phòng chủ tịch nước phát hành mời bà Sane Takaichi dự cơm thân nhưng lại viết sai tên nữ chính khách. sự việc bị chỉ trích là cẩu thả trong công tác ngoại giao, bà Takaichi đến Việt Nam để gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao nhằm thảo luận về việc hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản và đất hiếm, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Khái niệm cơm thân trên thiệp được hiểu là cơm thân mật, tuy nhiên cách trình bày và lỗi chính tả tên khách đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.
1: Tiếp nối sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Ngôi sao The Vampire Diaries nợ hàng chục triệu Mỹ Kim sau khi giải nghệ. Tài tử Ian Somerhalder đóng Macaron Damon trong The Vampire Diaries từng bán nhà xe và nhiều đồ giá trị do bị lừa gạt trong kinh doanh. Trong cuộc phỏng vấn với E-News hồi cuối tháng 4, Ian cho biết đã 7 năm kể từ khi anh giải nghệ. Những năm qua có lúc gia đình gánh khoản nợ lên đến 8 con số do sai lầm khi kinh doanh. Theo diễn viên thì anh từ bỏ sự nghiệp đóng phim truyền hình vô cùng sinh lời sau khi tình hình tài chính biến động. Thời điểm đó công việc làm ăn gặp khó khăn vì anh xây dựng doanh nghiệp không đúng cách, đồng thời do công ty có hành vi gian lận khiến anh mắc nợ. Somerhalder nói với E-News rằng lẽ ra anh nên nghỉ hưu sau khi đóng một trong những bộ phim truyền hình lớn nhất thế giới, thay vì khởi nghiệp như những công ty không bao giờ có thể mang lại lợi nhuận cho chính mình.
0: Kính thưa quý vị, và bản tin văn hóa giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDP Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
1: Nostoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
5: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
6: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
5: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
6: Chắc quý vị cũng biết rồi, cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình, Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Tường ngồi Tường nhìn, mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Tôi nói ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu như ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe. Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali, rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống ngày nghỉ, ngày uống ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày 2 ngày sao chưa khỏe. Chị ơi, chị Tường ơi, chị nói khỏe muốn chưa khỏe. Uống 1 tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. 1 tuần qua tới tuần thứ 2 rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống 1 ngày 2 ngày mà kêu mà quất liền không có đâu, mình đâu phải thuốc tiên đâu, đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
7: Và lúc nãy chị Cát Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi, là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó, cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bất sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên, thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó, thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm. Tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà họ trồng dưới đất, chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường. Mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic, Cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
6: Đúng.
7: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
6: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, tôi nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
7: Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California. Bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm. Ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm đã giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
6: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
7: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
1: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
2: I'm fine. Xin chào, everyone.
1: Oh, yeah.
2: 안녕하세요.
1: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
2: Yes, I am.
1: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start off with the ideas?
2: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
1: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
2: The main active ingredient behind this Kikogo product is called acanthopanax antikythus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
1: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên. Mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn sống những thành phần khác đến từ thiên nhiên. Đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu, hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
2: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
1: It's a little late now, right?
2: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
1: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là
2: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
1: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ

0: đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickergo này như là nhân sâm, Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bì Trang là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickergo, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickergo sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Huy Giang đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickergo thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickergo?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make get quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure, and kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Bì Trang vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickergo Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước chuối.

0: như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ goal để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish and we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông V. John J cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nâng cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cà bẹ xanh bệnh 9 sen pound, cà rộ 1 đồng 29 pound, táo Fuji 99 sen pound, nước tương no 1 đồng bệnh 9 chai, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào con chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm ngạc no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền được với 8 đồng 99, để dọn chút Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: thương cõi đời. Quý thính giả đang theo dõi đây với Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow, cũng nhanh. Chúng ta lại đến thứ tư đầu của chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Chương trình từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có khỏe không?
1: Cũng ok, không có thể như mình muốn mà cũng còn ok, cũng còn sống được.
0: Tại vì quá nhiều người bị bệnh luôn, thời tiết thay đổi, nóng xong rồi lạnh xuống, thành ra thấy xung quanh nhiều người dễ bệnh quá.
1: Dễ bệnh, dễ cúm, dễ mệt mỏi, nhưng mà hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi, không bị quá nặng ha.
0: Miễn sao thôi kệ nó, mát mát thấy cũng thích, nhưng mà tại vì cơ thể mình nó chưa thể quen liền được thì thôi mình giữ ấm một chút xíu khi mình tối ha, chờ để ra đâu buổi tối sáng sớm ha.
1: Ráng mặc áo nhẹ nhẹ xíu là cho đỡ lạnh.
0: Đâu cũng đỡ lắm á, mình cũng chịu, nhưng mình cũng chịu được, nhưng mà vậy á mà cũng bị viêm họng rồi này kia cái nọ cũng mệt, bệnh là không vui.
1: Bệnh là không có vui đó, vừa mệt vừa tốn công tốn tiền, phải có người take care nữa.
0: Đi bác sĩ không vui. Đi bác sĩ check up thì được, nhưng mà bệnh rồi xong rồi vô bill bệnh viện không vui.
1: Không có vui chút nào hết trơn. Chưa kể mình lỡ mình đi bác sĩ bảo hiểm không chịu cover, không nhận bác sĩ đó, không nhận mà mệt nữa, phải kiếm bác sĩ khác. Mình đi nó quen rồi nhưng lại đổi người khác cũng mệt mình.
0: Bây giờ mình đổi bảo hiểm, mình có thể phải đổi bác sĩ hay là mình không có đổi bảo hiểm, nhưng mà có một ngày đẹp trời ông bác sĩ nói không nhận cái bảo hiểm đó nữa.
1: Thì mình phải đổi bác sĩ khác, tại vì mình không, ví dụ mua Macare đi, mình không có cơ hội mình đổi hãng. Như trước kia dễ như trước kia nữa, bây giờ mình phải chờ tới cuối năm mình mới chọn cái năm sau. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì thường thường là xong không đổi hãng được thì mình bắt buộc phải chọn bác sĩ khác rồi. Chứ mình không có thể nào mình đổi hãng khác theo ý bác sĩ được.
0: Có phải là cái vấn đề mua thuốc của mình nó càng ngày nó càng khó khăn không anh Bảo?
1: Đúng rồi. Hầu hết các hãng như vậy, những người lớn tuổi, Medicare, Advance thì cũng vậy. Hay là bên Obamacare cũng vậy, thì càng ngày họ càng khó hơn trong vấn đề thuốc. Họ bỏ một số loại thuốc họ không cover nữa. Mình phải tự trả nếu mình muốn xài số thuốc đó. Còn không phải đổi một thuốc khác. Mà nhiều khi đổi thuốc khác mình chưa có hợp, mình phải thử lại lần nữa. Đâu có phải là uống cái nào cũng hợp với mình đâu. Thì đối với một số người thì dễ lắm, đổi thuốc khác vẫn ok, vẫn bình thường. Nhưng mà có một số người cái thuốc khác họ vô họ không có hợp, uống nó họ không được, họ mệt hơn hay là không có hiệu quả với họ. Thí dụ như cái thuốc này, cái thuốc cao máu mình uống đi, có là thuốc kia rất là nhẹ đồ, uống rất là good, nhưng mà uống xong mình lại bị ho. Vậy cái sai khác là ho.
0: Đúng rồi,
1: thì bác sĩ nói bây giờ
0: cũng giống vậy,
1: giờ thì muốn đổi thuốc khác thôi.
0: Cứ ho hoài. Thì ra là tại cái uống thuốc đó.
1: Thuốc đó nó làm cho bị ho. Uống lâu sẽ làm cho bị ho. Bác sĩ nói giờ muốn giữ nguyên phải chịu ho, còn không phải đổi thuốc khác. Mà đổi thuốc khác phải thử coi có hợp hay không đã.
0: Thiệt. Nhưng mà trong cái trường hợp đó mình cũng không có làm gì được.
1: Mình không làm được gì hết. Thì may mắn là cái thuốc đó là thuốc thường, thuốc trẻ được, thì mình đổi qua thuốc khác cũng không có sao, hãng vẫn trả được cho mình. Ví dụ như vậy mình vẫn còn ok. Chỉ là uống cái liều khác và uống thuốc khác thôi, thì không bớt ho thì mình thấy ok, không có ho mình đỡ nhiều. Nhưng mà cái thuốc khác, thuốc trước cái uống ho mình uống vô thấy có hiệu quả hơn thuốc này.
0: Nhưng mà tại bảo hiểm không có cover thì mình chịu. Cũng khó khăn, có những cái ràng buộc cái đó họ cũng làm cái đó làm cho mình khó khăn ha. Làm khó khăn. Giảm được cái nào giảm á, kiểu như cũng là bảo hiểm nhưng mà họ càng ngày càng khó siết chặt lại, bớt.
1: Mình trả nhiều hơn, họ trả ít hơn trước kia. Thí dụ cái bảo hiểm hồi xưa tôi mua cái này đầu năm, nó chỉ bắt tôi trả 4 triệu đồng tiền copay, bây giờ tới 6 triệu đồng copay, họ thay đổi. Họ chỉnh chút xíu. Hay là hồi xưa cái thuốc này bác sĩ cho thì tôi vẫn xài được, bây giờ họ không cho xài thuốc đó, bác phải xài thuốc khác. Bác sĩ rút ra không có nhận hãng nữa, hồi trước vẫn nhận, bây giờ không nhận nữa. Mà mình đâu có được đổi hãng theo bác sĩ được đâu. Tôi phải chờ tới hết năm mới đổi được theo bác sĩ. Mình cũng kẹt. Mà đi bác sĩ mới thì phải chuyển hồ sơ, phải làm từ đầu, phải đi từ đầu có thử ra sao. Rồi bác sĩ nhiều khi bác sĩ vô lấy hãng khó khăn, phải đổi bác sĩ khác nữa. Không có dễ chút nào hết. Tại phần thuốc là tại vì chính phủ cũng là siết chặt nó lại thuốc cho các hãng bảo hiểm, bắt bảo hiểm trả thuốc nhiều hơn so với mình. Như 2 năm vừa qua, các bác có Medicare Advantage kia thì cái thuốc ấy, họ không có bắt mình phải trả nhiều như những năm trước nữa. Thì nếu giờ thuốc trị giá cao như vậy mình trả ít đi thì hãng phải trả nhiều hơn. Thì hãng trả nhiều hơn, họ nói họ lộ, họ không chịu bán nữa, họ rút ra hay họ thay đổi một số cái luật, một số cái copay mình phải trả nhiều hơn. Để họ không có bị lỗ nhiều hay là họ không có lợi. Cuối cùng mình thiệt thòi, mình chịu trách nhiệm, mình lãnh cái búa tại vì mình không có tiếng nói. Sếp lớn thì không muốn cho thì sếp nhỏ phải chịu thôi.
0: Dạ vâng, quý vị gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560 trước khi mà xin lỗi quý vị. Trước khi mà có các cuộc điện thoại, chúng tôi cũng bàn bạc một chút xíu về thời sự chút. Cho nên quý vị cứ việc gọi 713-931-1560, gọi là nói chuyện để câu giờ. Thật ra mình vấn đề mà bệnh viện là cái vấn đề mình nói hoài cũng không bao giờ hết, cái chuyện mình trả tiền bệnh viện vân vân, hay là trả tiền thuốc, những cái khó khăn của chúng ta khi mà chúng ta có những cái bảo hiểm. Nhưng mà có những cái bệnh viện miễn phí giống như là gì đó,
1: thẻ vàng
0: đúng không,
1: Bentop.
0: Là cái đó là họ sẽ như thế nào, mình vô mình khám bất cứ lúc nào, hay mình vô bệnh viện đó bất cứ lúc nào là miễn phí hay sao?
1: Cái tất cả bệnh viện dù là trong thẻ vàng hay ở ngoài đều có giúp mình khi mình bị emergency, tức là họ không có hỏi mình tiền trước, họ sẽ trị cho mình ổn định trước xong mới tính vấn đề tính tiền. Bên thẻ vàng mặc dù họ nói là họ bệnh viện công miễn phí thì cái thực tế họ có chương trình của họ riêng, họ làm cái thẻ vàng để mà cho những ai có đủ điều kiện mới được trợ giúp của bên họ thôi. Thí dụ bây giờ thẻ vàng với Bentop, MEJ, những bệnh viện lớn nổi tiếng của nước Mỹ, thí dụ bây giờ mình muốn đi Bentop mình trị bệnh đó, mình không có thẻ vàng mình sẽ trả 100%.
0: Cũng phải trả tiền bình
1: thường, 100% chứ không phải là được giảm chi phí. Thì họ nói ok, nếu bây giờ mà ông bà sống trong quận Harris County, income bà khoảng cỡ này thì tôi giúp cho ông bà giảm cái tiền chi phí đó. Thay vì trả 100%, trả chừng vài ngàn vài chục thôi là xong rồi. Tại vì mình thuộc cho cái dạng được giúp, cần được giúp.
0: Không có bảo hiểm.
1: Không bảo hiểm, mình sống trong Harris County. Nhưng mà ví dụ giờ tôi ở Fairbanks County, tôi ở bên Austin, tôi ở bên tiểu bang khác, thành phố khác, tôi muốn trị bệnh, tôi muốn được giúp ở bệnh viện này, tại vì ở đây nổi tiếng là cái trauma center đứng thứ nhất thứ ba thế giới.
0: Wow.
1: Thì có những người khác ở nước khác họ vẫn chạy vô họ trị thôi, thì họ cần trị mình về đó. Thì sẽ trả tiền 100%, trả tiền cao hơn. Trả nguyên giá.
0: Chứ không phải là kia như là cái miễn phí là mình muốn mình muốn vô mình
1: không phải muốn vô muốn ra không phải vậy, là mình muốn vô xong cho mình miễn phí, không phải như vậy. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Thí dụ bây giờ đi với cái income mình bây giờ mình bước vô mình sử dụng Bentop mình phải trả nhiều hơn. Tại vì income mình trung bình là khá cao so với yêu cầu của họ. Nhưng mà thí dụ bây giờ bà xã không đi làm, mình làm ít giờ lại, nhưng mà mình rớt xuống chút xíu thì mình được giúp đỡ nhiều. Thí dụ như vậy. Và tùy hoàn cảnh lúc mình điền cái đơn xin thẻ vàng. Nào thẻ vàng.
0: Nghĩa là có thẻ vàng mới vô đó.
1: Vô đó thì được giá rẻ. Còn mình không có, mình vô họ vẫn trị cho mình trong trường hợp MNC. Nhưng mà tính giá cao hơn. Nói dễ hiểu không nào? Thí dụ bây giờ mình đi khám bác sĩ ở ngoài đi, mình không bảo hiểm thì trả tiền mặt đi. Trả tiền mặt bao nhiêu tiền? 50, 70, 80 một lần khám đúng không? Nếu mà cũng như vậy, mình khám thẻ vàng có thể 100 mấy, 200 một lần khám. Nếu không có thì không được giúp thẻ vàng. Tại họ tính bệnh viện lớn, cái chi phí họ cao hơn, cái overhead họ cao hơn, họ chạc tiền mình cao hơn so với bác sĩ ở ngoài.
0: Dạ vâng, chúng tôi lặp lại số điện thoại. Nãy giờ 10 phút chưa thấy, thường thường là mọi người gọi vô đông, cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại cũng như là kiểm tra đường dây một chút xíu. Qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ vâng, hình như là mình không có kết nối được hay sao đó. Đợi chút xíu nha. Rồi, cái vấn đề thẻ vàng đi anh, lâu quá là mình cũng không có nói về thẻ vàng nhiều. Bây giờ cái thẻ vàng thì mình cần cái gì, tiêu chuẩn bao nhiêu tiền thì mình xin được cái trợ giúp của thẻ vàng anh?
1: Cái thẻ vàng, cái income họ đi sát với chương trình Obamacare mức giúp đỡ nhiều nhất, với lại chương trình xin giảm tiền điện. Thì thí dụ nói một người đi, income một người nếu mà dưới 23.964 triệu đồng thì được thẻ vàng giúp rất là nhiều, giúp hầu như là toàn bộ rồi. Hai người thì khoảng 32.460 triệu đồng. Cái điều kiện nữa, điều kiện tiên quyết là phải là cư dân của quận Harris County thì mới được cái hưởng cái vấn đề là income thấp được giúp đỡ như vậy.
0: Dạ, mình để mời một thính giả trên đường dây trước ạ, 5171. À 5117 chứ. Dạ.
2: Dạ, xin chào chị Tường Minh và chào anh Bảo.
0: Dạ.
2: Anh Bảo, em xin cho cái câu hỏi là nếu bây giờ mà đã đủ tuổi hưu rồi nhưng mà còn đi làm mà cái lương cao không có được nhận được extra help, không biết có được đủ điều kiện xin extra help hay không, thì nếu sau này khi mà nghỉ làm luôn rồi đó, rồi ăn lương hưu không thôi, thì trong điều kiện đủ cái hạn tiền có thể xin được thì mình có thể được quyền làm đơn xin extra help sau này không anh Bảo?
1: Dạ được, bất cứ lúc nào mình thấy mình đủ điều kiện mình xin thôi. Extra help make a swing program SSI, những chương trình đó lúc nào mình thấy đủ điều kiện là xin liền, không cần chờ.
2: Dạ, còn nếu thì mình thấy lương cao nhưng chưa xin thì mình không xin thì mình vẫn còn được, có thể có quyền xin sau này, chứ không phải là chỉ cần xin lúc 65 tuổi mới được, phải không anh Bảo?
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, dạ thưa anh Bảo, cho xin thêm câu hỏi là nếu bây giờ mà còn 2 tháng rồi tới 65 tuổi mà khi mà mình phải nên làm đơn xin nhà nước, mà làm đơn ở đâu để xin cái chương trình, hoặc là mình có đủ điều kiện như cho QMB, SLMB hay không, rồi mình mới đi tìm agent để mà vô cái chương trình Medicare Advantage Plan, hay là mình phải làm ngược lại thưa anh Bảo?
1: Dạ thường thường đầu tiên là phải có Medicare trước. Cái Medicare mình phải có cái số và có cái ngày có hiệu lực trước thì lúc đó mới làm được chương trình QMB, hay gọi chung là cái Medicare Saving Program. Tại khi mình làm cái QMB đó, họ sẽ hỏi mình có Medicare và có số Medicare mình này kia, mà mình chưa có được Medicare AB thì cuối cùng mình làm cái kia không có được.
2: Dạ, đó. Thì nếu mà mình khi nào mà mình nhận được thẻ Medicare rồi thì mình sẽ đi xin cái chương trình QMB ở đâu thưa anh Bảo?
1: Cái QMB đó thì thường thường mình đề nghị xin trước một tháng thôi, đừng có xin quá sớm. Nhiều khi mình có cái hưu non thì bên Medicare sẽ gửi thẻ cho mình trước 3 tháng. Nhưng mà khi mình làm cái đơn QMB sớm quá đó, bên tiểu bang có thể không có giải quyết cái hồ sơ đó, tại vì nó hỏi còn sớm quá họ không làm. Thì thường thường làm trước 1 tháng hay tháng rưỡi là ok rồi. Với tiểu bang Texas muốn xin cái đó thì vô website của tiểu bang là yourtexasbenefits.com hoặc gọi 211 lấy đơn với họ.
2: Dạ. Vậy nên nếu mình gọi 211 rồi thì mình xin đơn, họ có gửi email về nhà không anh?
1: Có. Họ sẽ hướng dẫn mình. Thí dụ bây giờ họ sẽ chỉ mình website để mình vô, hay là mình tới văn phòng địa phương, hay mình kêu họ cho tôi cái đơn về nhà, họ gửi về nhà cho mình cái đơn đó.
2: Dạ, rồi khi mình gửi cái đơn đó thì khi họ xét đơn bao lâu họ mới trả lời cho mình biết mình được QMB hay là...
1: Dạ, thường khoảng 45 ngày. Có khi nhanh hơn, khi chậm hơn, mà trung bình khoảng 45 ngày họ nói như vậy, họ nói họ cần 45 ngày để duyệt những cái đơn đó.
2: Dạ, vậy nếu vậy thì QMB hay SLMB anh Bảo làm ơn cho biết cái income tối đa là bao nhiêu thì mới xin được ạ?
1: Cái QMB á, cho một người là income khoảng cỡ 1.350, hai người là 1.824 và tài sản không có quá 9.950 cho một người và không quá 11.901 cho hai người. Còn cái SLMB á, income khoảng 1.616 và cho hai người là 2.184 đồng.
2: Dạ, dạ. Vậy là khi nào mà họ gửi thơ cho mình nói nha, mình được đủ điều kiện có QMB, lúc đó mình mới đi tìm agent đặng mà mình làm chương trình Medicare Advantage hả thưa anh?
1: Dạ không có đúng đâu, cái nó tùy mình chọn lựa thôi, thì có hên xui nữa. Tại cái Medicare mình có trước cái QMB, nếu bây giờ mình làm sớm và họ duyệt sớm thì thường thường hai cái đó sẽ có hiệu lực cùng tháng. Ví dụ giờ tôi có Medicare tháng 7 cái hiệu lực, rồi tháng 5 tôi điền cái đơn QMB, cuối năm tôi điền đơn QMB, và họ duyệt sớm tháng 6 họ duyệt xong, họ cho cái thơ ra nói là tháng 7 ông bà sẽ có QMB cover luôn cho ông bà bạc bi luôn, thì lúc đó mình chờ mình làm một lúc cái Medicare Advantage cho hai cái phần vừa Medicare vừa QMB được dễ dàng. Nhưng cũng có những trường hợp cái QMB họ duyệt rất là trễ, Thí dụ bây giờ mình nộp đơn vô mình xui xẻo tới 3 tháng mấy 4 tháng sau mới có cái QMB. Thì thí dụ bây giờ tháng 7 mình có cái Medicare, nhưng mà tháng 10 cái QMB mới có hiệu lực. Mà mình chờ thì mình có 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 mình không có được cover 100%, mình phải trả 20%. Nếu lúc
2: Nếu
1: đó
2: nhà
1: mình chưa có vô cái Advantage mà lỡ mình bệnh nằm bệnh viện, mình phải chịu 20% chi phí. Mình vẫn có bảo hiểm cover cho mình cũng từ Medicare, nhưng lúc đó nó gọi là cái original Medicare, mình trả 20% chi phí cho vấn đề medical. Mình chưa có định tụng đủ phần thuốc nữa, thì lỡ mình không có phần thuốc cover, mình không có chọn hãng Medicare Advantage lúc đó trong thời gian chờ đợi cái GMP, mà mình lỡ có chuyện xảy ra mình phải chịu 20% thì nó hơi nặng cho mình.
2: Dạ, nếu như vậy có nghĩa là khi nào mình chưa có QMB mình không được đi tìm cái Medicare Advantage, phải không anh
1: Dạ
2: Bảo?
1: không phải, mình chưa có QMB, mình có Medicare rồi mình vẫn tìm Medicare Advantage được.
2: Dạ.
1: Lúc đó mình làm Medicare Advantage, nó chỉ có một cái là Medicare thôi. Nó khác với lúc
2: Dạ.
1: mình có vừa Medicare vừa QMB, thì lúc đó họ gọi là cái dual, là hai cái vừa Medicare vừa QMB, thì mình được giúp đỡ
2: Dạ.
1: nhiều hơn.
2: Dạ. Dạ, như vậy hiểu rồi. Có nghĩa là mình được quyền làm đơn xin Medicare Advantage trong lúc mà cái QMB nó đang duyệt đơn. Thì rồi nhưng mà khi đó mình nếu mình không có chuyện gì thì thôi, có chuyện gì thì mình phải trả 20% với cả cái plan bạc bi luôn.
1: Nếu bây giờ mình không có Medicare Advantage, mình trả 20% với bạc bi premium, rồi mình trả phần thuốc nữa. Nếu bây giờ mình có cái Medicare Advantage mà lỡ có chuyện xảy ra, mình chỉ trả bạc bi 203 tháng thôi, còn cái phần mà cái Medicare Advantage họ giúp mình cái 200% đó, mình chỉ trả out pocket của họ từ 4 3 4 ngàn mấy tới khoảng 10 mấy thôi, là mình không có tốn thêm nhiều. Nó thí dụ rõ ràng cho dễ hiểu, tôi khi có Medicare tháng 7 tôi đang chờ xin cái QMB mà tôi không có chọn cái Medicare Advantage. Thí dụ giữa tháng 7 tôi nằm bệnh viện, tôi mổ tim tốn 200 ngàn, mà tôi chưa vô Medicare Advantage lúc đó, thì họ tính tôi là original Medicare, họ chặt 20% của 200 ngàn, mình tốn 40 ngàn về medical thôi nha, chứ tính thuốc nha. Nhưng mà lúc đó nếu tôi đã chọn Medicare Advantage rồi, tôi vô cái hãng bảo hiểm PPO luôn luôn cho nó dễ luôn, lúc đó cái out pocket của tôi chỉ có khoảng chừng 10 ngàn thôi. Tôi trả 10 ngàn thay vì tôi trả 40 ngàn, nó vẫn ngon hơn nhiều.
2: Rồi, nếu khi được QMB nó chấp thuận rồi thì nó có trả cho mình cái bạc bi không thưa anh Bảo?
1: Họ trả bạc bi từ lúc họ chấp thuận. Ví dụ mình xin từ tháng 7 mà họ nói tháng 8 tôi mới cho, thì tháng 7 mình trả bạc bi, tháng 8 họ trả.
2: Ok rồi, dạ, vậy là rõ rồi. Dạ thưa, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
0: Dạ cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp.
2: Hello.
0: Dạ chào cô.
3: Chào cô Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi tên là Lê Thanh Hà. Mới đây tôi nhận được một cái thơ ở đằng chỗ sở thuế đó. Nội dung là nó đánh giá trị cái nhà của tôi đang mà nó tính thuế đó anh Bảo, mà nó viết thật là tôi là Lê Thanh Hà, phước đem là Hà, mà nó viết cái phước đem của tôi là Thanh. Vậy anh Bảo thấy tôi có phải cần làm cái gì để mà sửa đổi lại không Bảo?
1: Cái đó của bên thuế hay của bên county, bên quận con, bên Harris, bên chỗ appraisal district?
3: Nó để tax administration cái gì là chỗ thuế á.
1: Có thể là quảng cáo này kia cô, tại vì giống thí dụ bây giờ đi, nếu mà của sở thuế gửi về là của IRS Internal Revenue Services là khác. Nếu bây giờ họ gửi thơ về để họ định giá nhà mình là của bên cái county appraisal district là khác. Nhiều khi có được cái thơ khác của những cơ quan khác họ gửi tới, họ muốn quảng cáo hay họ muốn cái gì khác, chứ chưa hẳn là thơ của cơ quan chính phủ gửi về vấn đề thuế nhà của cô. Còn ở chị mà viết sai tên chị nó bình thường, không có gì khác hay không có gì lạ trơn. Tại nhiều khi lúc mình điền cái đơn trong cái vấn đề các nhà chủ chủ quyền nhà mình điền tên lộn thôi, hay lúc họ vô hồ sơ họ vô lộn thôi, thì mình muốn chỉnh cái đó mình phải nói chuyện với những người. Nếu mà hồi xưa cô có người dẫn cô làm bán nhà thì có thể nhờ họ, hay là mình có lên trên bên cái quận cô ở, cô xin họ cho cô chỉnh cái tên cho đúng theo tên của cô.
3: Còn còn như tôi cứ để vậy, để đợi tới khi có chuyện gì xảy ra thì mình đưa cái ID của mình với lại cái social của mình ra chứng minh là nó lộn được không đâu.
1: Dạ thưa không biết
3: Tôi
1: cô,
3: già
1: cái đó cháu
3: chẳng
1: không biết
3: gì
1: cô.
3: hết.
1: Cái đó cháu không biết, cái đó cô phải hỏi những người làm bên nhà đất, bên chỗ bên bên mua bán nhà, hay bên những cơ quan mà tính về thuế nhà, nếu mà không nói về vấn đề nhà của cô.
3: Ok. Giờ đợi anh muốn nói là mấy người riêng to đó phải không?
1: Dạ.
3: Ok, không biết ông nó còn lạc không. Dạ tôi cảm ơn anh Bảo.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
4: Alo,
0: Dạ.
4: tôi tên Hùng, cho tôi hỏi anh Bảo với cô tụi mình là tôi về hưu full rồi, tôi về hưu đủ tuổi rồi. Mà lương tôi vẫn còn đi làm, lương tôi khá cao. Thì tôi muốn biết là khi mà tôi khai thuế đó, thì nó sẽ lấy cái tiền lương, tiền thu và tiền lương của tôi cộng lại đó, thì nó lấy bao nhiêu tiền thu của tôi, tất cả bao nhiêu, là tối đa là nó sẽ lấy bao nhiêu để nó tính ra. Mà tôi có cái đứa con gái đó, thì nó cũng đang lãnh nửa hưu của tôi nữa. Cảm ơn anh.
1: Và khi mình nói mình đi về hưu có lương hưu và vẫn đi làm, thì khi khai thuế đó họ tính như vậy. Nếu mình là một người single, họ tính cái lương của mình đi làm cộng một tất cả những lương mình có trong hồ sơ thuế cộng một nửa lương hưu. Nếu cái số đó trên 25.000 và dưới 34.000 thì họ tính tối đa 50% cái lương hưu được coi là income đóng thuế. Nếu vượt trên 34.000 thì tối đa 85% lương hưu được tính là income đóng thuế. Nếu mà vợ chồng thì là dưới 44.000 là 50%, mà trên 44.000 tối đa 85% cái tiền hưu được tính là income đóng thuế. Vấn đề của người con lãnh lương hưu ăn theo mình thì phần người con là tính riêng, không tính chung với cái lương của mình. Thí dụ bây giờ tôi lãnh tiền hưu một năm được 24.000, đứa con tôi ăn theo thu được 12.000 một năm, thì cái phần lương của con tôi, lương hưu con tôi không được tính là income của tôi để đóng thuế, chỉ phần của tôi là 24.000 thôi. Và 24.000 đó tối đa 85% của 24.000 được tính là income để cộng vào cái lương chung cả của gia đình để đóng thuế.
4: Còn cái đứa nhỏ đó, nó còn nhỏ quá, mới 14 tuổi thì sao? Có khai thuế không? Nó
1: 14
4: nhỏ quá.
1: tuổi thì ví dụ bây giờ bé chỉ có một cái lương ăn theo mình duy nhất, không có gì khác hết, chừng 5-7 ngàn, 10 ngàn, thực tế mà nói nó không có ảnh hưởng gì hết, không có khai cho cháu cũng không sao, muốn khai cho cháu tùy mình chọn thôi, tại vì nó quá thấp để nó họ để mà đóng thuế.
4: Tại vì nó vẫn ăn theo mình thì cái income của mình không có cộng cái tiền tiền của nó, là cũng cộng vô cái income mình luôn,
1: Không có cộng vô.
4: nó buộc bỏ ra.
1: Dạ.
4: Ok, cảm ơn.
0: Dạ.
4: Nhiều tại lương cũng cao lắm.
1: Dạ.
4: Rất là nhiều.
1: Dạ.
4: Ok. Dạ.
0: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Số điện thoại vẫn như cũ là 713-931-1560.
5: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
6: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, Xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
18: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
19: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
17: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Ngày hôm nay bước qua phần thứ hai và đường dây đang trống, quý vị có thể gọi trở lại qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ đang retire xong rồi, có người kêu mình đi làm trở lại mà làm lương rất cao, mình có thể là gọi cho Sở An Sinh mình khoảng cái retire non của mình lại được hay không?
1: Nếu mà dưới một năm thì làm được, trên một năm không có làm được. Thí dụ giờ tôi mới hưu non được, tôi mới lãnh hưu non được 6 tháng tôi đi làm, lương tôi cao, tôi thấy không có lợi cho tôi. Thì lúc đó mình nói chuyện với Sở An Sinh xã hội được, mình trả cho họ là 6 tháng tiền hưu mình lãnh trước đó đi. Thì họ reset lại cho mình được, bây giờ trên năm họ không làm được. Tức là lãnh hưu trên năm rồi thì dính luôn.
0: Trong nếu mà dính luôn như vậy mà mình đi làm lương khá cao vậy thì mình khi vẫn đi làm
1: vẫn
0: được
1: là bình thường thì thí dụ bây giờ họ nói lương hưu non thì ông chỉ làm được 24.000 thôi
0: và không giờ mình làm cả 100.000 thí dụ vậy thì sao
1: cuối cùng cái lương nó trừ xuống hết, không còn gì hết, lương hưu không còn nhiều hết trơn,
0: là coi như không có lãnh lương hưu. Vẫn đi làm thì lương hưu không lãnh tạm thời để đó,
1: dạ.
0: Vẫn y nguyên vậy thôi. Mời một khán giả theo đường dây là 3643.
20: Chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo ơi, tôi có câu hỏi thế này. Để được một người đến giúp mình lo lắng cái chuyện mà nấu nướng giặt giũ ăn uống thì người đó và cần có hội đủ những điều kiện nào?
1: Cái đó là tùy theo bên bác sĩ gia đình của mình xác nhận, là cái vụ ví dụ tôi là người cần người tới nhà take care tôi thì bác sĩ phải xác nhận đúng là ông Bảo này ổng sức khỏe ổng yếu, ổng không có đủ khả năng ổng tự lo cho ổng và ổng cần phải có người tới phụ. Rồi sau đó bảo hiểm của mình đang có bây giờ đồng ý và họ có cái vấn đề đó cho mình được hưởng. Rồi hai bên làm việc với nhau mới tới nhà mình, thường bảo hiểm sẽ tới nhà mình để phỏng vấn coi đúng ông Bảo bị gì không, thật sự cần giúp hay không, rồi cho bao nhiêu tiếng một ngày. Rồi sau đó họ mới gửi cái người tới giúp mình. Hoặc mình nói với họ không, tôi muốn cái người này nè, tôi quen biết nè, tới take care giùm tôi, lo phần tôi lãnh tiền. Thì đầu tiên hai cái chỗ mà quyết định là bác sĩ và cái bên bảo hiểm của mình có, hai bên đó quyết định với nhau là mình có được hưởng hay không được hưởng.
20: Tôi muốn nói là cái người đến giúp mình là người cũng một service nào chẳng hạn như là home health care đến giúp mình đó. Thì cái bảo hiểm đó là bảo hiểm của mình hay bảo hiểm của chính phủ, hay là nhân viên nào đến phỏng vấn mình là nhân viên của hàng bảo hiểm hay là của chính phủ vậy? Tôi không hiểu.
1: Thí dụ bây giờ đi, Bảo có bảo hiểm, Bảo có Medicare, Medicaid, Bảo có Medicare QMP. Bác sĩ gia đình Bảo nói đúng rồi, ông Bảo ông cần sự giúp đỡ thì tại vì ông không có còn nhớ, không có nấu ăn được, không có tự lo được. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm Bảo chọn là cái hãng A, Aetna, Cigna, Humana, United Healthcare này kia, thì cái hãng đó sẽ cử người của hãng xuống nói chuyện với Bảo. Khi mà nói chuyện xong và họ đồng ý là đúng rồi, cái ông này ông cần giúp đỡ, bác sĩ nói tụi tôi ok, tôi đồng ý như vậy. Bây giờ họ sẽ hỏi mình là mình đã có người nào đó muốn take care mình hay không? Lãnh lương của họ, nói tôi không có ai hết thì hãng cử người xuống đi, thì hãng sẽ gửi cái người xuống cho mình, hay là hãng sẽ nói ok bây giờ ông Bảo ông gọi cho những cái home health care này nè, đó họ có hợp đồng với tụi tôi đó, ông gọi họ đi rồi họ sẽ đưa người của họ xuống. Mình nói không, tôi có người sẵn rồi. Thì họ cũng nói bây giờ ông cứ gọi những cái hãng bảo hiểm, những hãng home health care đi, rồi nói chuyện với họ thì họ sẽ làm giấy tờ cho cái người của ông xuống take care ông và hưởng tiền của họ.
20: Tôi nghe nói trong hợp này nếu mà được thì chấp thuận rồi thì hình như là có nhân viên của chính phủ đến phỏng vấn, đến điều tra đúng không ạ?
1: Cái đó cũng có mà ít lắm, thường thường bảo hiểm nhiều hơn.
20: Ok.
1: Tại khi mình nghĩ cái đó là đụng tới vấn đề cái Medicaid tiểu bang, cái Star Plus của tiểu bang, thì lúc đó thì tiểu bang sẽ có một số người họ xuống theo cái routine của họ thôi, họ kiểm tra, họ check thôi. Và thường thường họ sẽ gọi trước, báo trước cho mình biết là họ sẽ xuống.
20: Nhưng mà những người được hưởng cái quyền lợi đó là phải có Medicare đúng không ạ?
1: Dạ, thường thường có Medicare hay QMP.
20: Dạ. À, như vậy thì trong hợp đó thì được giúp đỡ là tối đa một ngày bao nhiêu tiếng rồi anh Bảo?
1: Dạ, không biết, cái đó không biết, cái đó ăn thua hàng bảo hiểm mới cho thôi, tùy theo bệnh mỗi người thôi. Có người 3 tiếng, người 4 tiếng, có người nhiều hơn.
20: Dạ không, tôi hỏi tối đa là bao nhiêu tiếng?
1: Dạ không biết.
20: Ồ, thế đó, dạ. Dạ, còn câu hỏi thứ hai, cái này là anh Bảo giúp cho là một người đã về hưu đúng tuổi 67 tuổi, sau đó vẫn tiếp tục mua bảo hiểm sức khỏe của hãng. Thì khi nào thì mình cần mua thêm phần bạc, phần B của Medicare, khi nào thì không cần, và cái lợi và bất lợi khi mua và không mua phần B, xin anh cho biết.
1: Vấn đề mua bạc B hay không mua bạc B là do cái người đó thôi, và đồng thời nếu bây giờ muốn dùng của hãng luôn thì là phải do hãng. Sẽ có một số hãng họ nói là ok, ông không cần mua bạc B tại vì tụi tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi như trước giờ, không có gì khác hết. Nhưng cũng có một số hãng họ nói khi mà ông có ông đủ điều kiện có Medicare 65 tuổi, ông phải có AB, rồi tụi tôi bảo hiểm của hãng sẽ cover cái phần 20% cho quý vị là ở phần settlement cho mình. Là tùy hãng thôi. Còn mình muốn mua hai cái không ai cấm mình hết á. Mình tôi có tiền tôi mua bảo hiểm của hãng xong tôi mua thêm một B, đó là quyền mình thôi.
20: Yeah. Thế nên bảo là nếu mà bảo hiểm sức khỏe của hãng mình lúc đó vẫn cover cho mình được phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B nữa đúng không ạ?
1: Cái đó đúng, thì giống mình nói là nếu bây giờ hãng họ nói là ok không cần mua bậc B, tụi tôi cover cho ông bình thường thì mình khỏi mua, đỡ tốn tiền.
20: Dạ, phần B lúc này là bao nhiêu tiền một năm vậy, một tháng vậy anh
1: một
20: Bảo?
1: Tháng 203.
20: 203 đồng một tháng.
1: Dạ.
20: Dạ. Rồi một trường hợp nhất sau này mà cái hãng của mình bị phá sản vì lý do đó không còn giúp mình mua bảo hiểm sức khỏe nữa thì mình quay lại mua phần B, lúc có quá trễ không mà có bị phạt không ạ?
1: Mình có thời gian hình như là mấy tháng đó để mình được mua vô mua lại không bị phạt, với điều kiện mình có thơ xác nhận của bên hãng bảo hiểm cho biết là tôi có bảo hiểm cover của hãng, tôi làm từ trước khi 65 tuổi tới lúc bây giờ.
20: Yeah.
1: Thí dụ tôi 68 tuổi tôi không còn làm cho hãng nữa, hay 68 tuổi hãng nói thôi bây giờ hãng ít nhân viên quá, hãng không có mua bảo hiểm cho nhân viên nữa, nhân viên tự lo đi. Là mình không có bảo hiểm, mình vẫn có nghĩa làm, mà không còn bảo hiểm của hãng nữa. Thì lúc đó mình phải điền cái form nhờ bảo hiểm của hãng xác nhận là đúng tôi có bảo hiểm của hãng từ lúc nào tới bây giờ để khi làm bậc B không bị phạt. Nhưng thí dụ lúc đó hãng bảo hiểm xác nhận là ok, ông này làm với tụi tôi nhưng mà bảo hiểm của ông chỉ cover từ năm ông 66 tuổi tới bây giờ 68 tuổi thôi. Còn 65 tuổi là không có bảo hiểm, là mình bị phạt năm đó.
20: Là vậy á.
1: Dạ.
20: Vậy, dạ.
1: Thì thí dụ lúc đó mình có bảo hiểm của hãng khác đi, thì phải một cái thơ thứ hai của cái hãng đó xác nhận là đúng. Cái ông này, cái bà này lúc trước làm từ tôi từ năm ông 50 tuổi, tới lúc ông năm ông 66 tuổi mới hết bảo hiểm. Rồi 66 tuổi mình có bảo hiểm tới bây giờ của hãng thứ hai, để không bị ký gáp thì mình không bị phạt.
20: Dạ. Yeah. Rồi bây trường hợp giờ nếu mà sau khi nghỉ làm về hưu rồi mình có bảo hiểm sức khỏe của hãng mà không có phần B của Medicare, thì nếu chẳng may xảy ra một vụ mổ xẻ nào đó mà tốn kém chừng độ 200.000 đi trong nhà thương bệnh viện, thì cái bill đó sẽ được giải quyết như thế nào anh Bảo?
1: Bảo hiểm lo theo policy của hãng, theo bảo hiểm mình đang có bây giờ.
20: Ồ, nó là hết 100% luôn à?
1: Không có, không biết đâu, bảo hiểm của hãng lo mà. Mình giờ mình đã có bảo hiểm của hãng thì theo bảo hiểm của hãng thôi,
2: theo cái policy của hãng.
1: Ừ. Còn họ trả như mình đâu có biết đâu, thì có hãng trả 90%, trả hãng trả 100%, có hãng 80%, có hãng trả 60%, mình không biết được.
20: Dạ. Đó là khi không có phần B của Medicare. Còn nếu mình vừa có bảo hiểm của hãng và mua thêm phần B của Medicare, thì với cái bill 200.000 đó, thì cái bill đó sẽ được giải quyết thế nào ạ?
1: Ăn thua bảo hiểm hai bên quốc làm việc với nhau, thì họ sẽ nói là Medicare là cái primary, hay bảo hiểm của hãng là primary. Thì cái nào trả trước, cái nào trả sau.
20: Làm sao mình biết được cái năng lực primary?
1: Không biết, nó phải ăn thua là lúc mà có chuyện nó phải nói chuyện với bên bảo hiểm rồi.
0: Mình nên nói trước, rồi. Mình nói trước, hỏi trước xong, rồi. Xong.
1: Thành ra mới nói là khi mà có Medicare là như vậy, phải hỏi hãng là như vậy. Mình không có tự làm được, mình tự làm mình lỡ có chuyện xảy ra mình lạnh cái búa. Thí dụ bây giờ nha, đối với cái hãng này, nó đừng nói xa, cái health system thẻ vàng đó. Nếu bây giờ ông 65 tuổi, ông còn làm với tụi tôi, ông có Medicare mà ông không mua Medicare, tụi tôi không có chịu. Tại vì sao họ muốn mình mua Medicare thì lúc đó Medicare chịu trách nhiệm chính trả bills. Bảo hiểm của hãng là cái thằng phụ vô cho mình thôi. Nó khác. Bây giờ mình không mua Medicare, mình mua bảo hiểm của hãng không thôi như bình thường. Thì có chuyện xảy ra họ được quyền từ chối không trả.
20: Đúng. Tại vì mình không
1: thì mình chết, mình lãnh đủ 500, mình lấy búa. Tại vì họ không trả, mình đã trả hết rồi.
20: Dạ. Dạ.
1: Thì ông giờ ông hỏi là mình không trả lời được, tại sao đó không phải chuyện mình phải lo, mình không biết chuyện đó. Là chuyện đó giữa hãng bảo hiểm là tùy theo quy định của hãng bảo hiểm mình đang có bây giờ là họ muốn mình làm cái gì. Mình phải theo họ, mình không tự động làm được, mình không tự làm theo ý mình được.
20: Yeah, yeah, yeah, tôi hiểu. Như vậy theo ý kiến riêng của anh Bảo trong vấn đề này thì khi mình có bảo hiểm của hãng rồi thì mình cứ cần nên mua thêm phần B để mà phòng bất chắc không?
1: Mình không có ý kiến được, tại mình giống mình nói cái chuyện là chuyện của hãng phải là quyết định chính của mình. Phải hỏi hãng trước là họ muốn mình làm cái gì, chứ theo ý mình được. Mình không tự quyết định được, mình không có ý kiến được, tại chuyện đó chuyện nguy hiểm. Lỡ đó sai mình lãnh cái búa, mình không có ai có vợ mình hết, mình làm sai mình thiêu mình thua.
0: Nghĩa là có khi nào mà mình làm sai mà mình phải trả cái đó mà không hãng nào chịu trả không?
1: Có.
0: Vậy luôn hả?
1: Có luôn.
0: Wow.
1: Hồi xưa làm hãng á, cái người làm chung với mình họ có hai bảo hiểm luôn. Một cái bên này, một cái của hãng của người khác mua cho ông chồng bà vợ mua cho. Lúc có chuyện xảy ra hai bên không ai chịu trả hết.
20: Rồi chịu được làm sao?
1: Mình không biết. Đó là giống như ví dụ nó là cây, tôi không phải là family, tôi phải là người chính trả trước, cái người trả trước. Mình kia nói tôi mà trả chính, tôi trả sau. Không ai trả trước hết. Thì làm sao bây giờ rốt cuộc bệnh viện đòi tiền ai? Đòi tiền bệnh nhân chứ là nữ ái. Tôi trị bệnh cho ông, tôi trả đòi tiền ông chứ tôi đòi ai bây giờ? Tôi đòi bảo hiểm mà không trả, tôi đòi ai? Tôi đòi ông chứ đòi ai?
20: Trời đất, về có hai bảo hiểm mà không ai trả cho mình hết. Ừ. Mình đánh búa rồi.
1: Thì giờ ông tính đi. Bảo hiểm của hãng có Medicare, có hai bảo hiểm đó. Bây giờ ông tính sao? Bây giờ ông vô khám bệnh mà không ai trả hết, ông làm gì đó?
20: Như vậy thì tóm lại theo anh Bảo là trong trường hợp này mình hỏi ý kiến bảo hiểm của mình.
1: Đúng rồi, hỏi hãng trước khi mình mua Medicare.
20: Yeah.
1: Còn ông muốn tự mua không ai cấm mình chứ, mình tự mua mình tốn tiền thôi, nó không ai cấm hết trơn á. Đóng tiền họ vẫn lấy hả? Yeah. Nhưng khi có chuyện xảy ra họ có trả không là chuyện khác à.
20: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nếu trường hợp mà phòng bất chấp mua đến phần B thì mình nên make sure là ai là chịu trách nhiệm là primary đúng không ạ?
1: Dạ.
20: Ok, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Chào anh Bảo, chào chị Thường Minh.
0: Dạ vâng, xin chào chú. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560.

0: nếu họ trả sau trả 10% thôi, họ không chịu, cái hàng kia cũng vậy. Nếu tôi trả 80% là tôi trả nhiều quá, tôi trả 20% ngon hơn đúng không? Hai bên dành nhau trả phần sau.
1: Vậy thì
0: bây giờ bệnh viện bác sĩ đòi ai, đòi mình rồi ai, mình là người mình bệnh nhân mà.
1: Nhưng mà mình có bảo hiểm mà mình cái trong trường hợp đó mình chắc phải mướn luật sư
0: mình quá. Không biết, mình không có hỏi kỹ, thì thực sự không có thân lắm trong cái đó à. Mình chỉ nghe nói thôi chứ không có hỏi kỹ là tại sao như vậy và kết quả là sao.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Biết là có hai bên đụng nhau không ai chịu trả hết.
1: Wow.
0: Mà lúc đó là PPO á, là còn dễ xài hơn bây giờ. HMO.
1: Hai cái nó khác nhau sao?
0: Một cái thì không cần có refer bác sĩ nhiều hơn,
1: PPO.
0: Mình phải trả nhiều hơn, đó là PPO, mình trả tiền nhiều hơn, mình đã copay nhiều hơn, mình đã market nhiều hơn, nhưng mà mình bác sĩ đi thì dễ đi, dễ kiếm bác sĩ hơn.
1: HMO thì khó hơn hả?
0: HMO thì phải có refer bác sĩ, bác sĩ gia đình mới đi khám sĩ chuyên khoa được. Mình trả tiền ít hơn.
1: Nó chỉ khác nhau vậy thôi.
0: Bác sĩ ít hơn. Network của họ nhỏ hơn so với PPO.
1: Tại vì, mình thấy nói về cái đó nhiều mà thật ra chưa hỏi, không biết nó khác nhau sao.
0: Thì tới Medicare cũng vậy thôi. Giống như hồi xưa mình bị bệnh, mình đi mổ mắt cũng vậy, mình có PPO thì thoải mái lắm. Bữa nay đi ông này xong thấy muốn đi ông thứ hai thì cứ nhảy ông thứ hai đi thôi, không cần phải bác sĩ giới thiệu đi. Nhưng mà HMO không có được, phải có giới thiệu bác sĩ họ mới chịu khám cho mình. Và bảo hiểm phải chịu trả mình mới khám được. Bảo hiểm bác sĩ không nhận mình cũng thua luôn. Ví dụ tôi muốn đi bác sĩ A, ông bác sĩ A nói tôi không nhận bảo hiểm này thì mình thua. Mà đi PPO thì khám ông vẫn được, cho mình giờ ông không nhận nhưng mà mình khám PPO thì ông vẫn tính tiền được, tính tiền cao hơn thôi, mình đã tiền nhiều hơn. Out network. Đó thì cái lợi thế của PPO là như vậy.
1: Có mấy cái bảo hiểm là phải in network mới được.
0: Đúng rồi, phải in network mới được, lấy cho một phải in network, còn PPO đi out network vẫn được. Mình đã tiền nhiều hơn, out market nhiều hơn.
1: Là trước khi mình đi á, mình phải coi là cái network của mình là nhờ gồm những
0: bác sĩ
1: nào
0: nhận,
1: bệnh viện nào nhận.
0: Nhiều khi á, trong cái list mình coi, trong bảo hiểm mình coi là có bác sĩ này, có bác sĩ này, nhưng mà khi mình đi khám họ
1: cũng nhận luôn,
0: họ không nhận luôn, tôi không nhận nữa, mình cũng mệt luôn.
1: Cũng bị cái đó nhiều,
0: nhiều lắm, bị nhiều lắm luôn. Rồi mình gọi bảo hiểm nó tại sao kỳ vậy, mình đầu tiên mình còn thử nữa chứ, mình nói tôi muốn kiếm bác sĩ. Khu vực đó bác sĩ Việt Nam tên nên đó. Họ kiếm ra tên. Họ nói ok bây giờ tôi sẽ cho ông đi khám bác sĩ này. Mình nói là tôi gọi bác sĩ, nó không nhận. Sao kỳ vậy, tên là con list có mà. Rồi họ gọi trực tiếp một bác sĩ
1: nó không nhận nữa.
0: Rồi sao quay là mình nói giờ mày đi kiếm bác sĩ khác đi, giờ người đó không nhận nữa, sao kỳ cục vậy.
1: Phải lấy tên ra hả?
0: Không chịu lấy tên ra. Trong cái list vẫn còn, contract vẫn còn, nhưng họ không nhận bất kỳ bệnh nhân nữa.
1: Thì cũng chịu thôi đúng không?
0: Chịu thôi. Chịu thôi.
1: Họ có quyền.
0: Họ có quyền, bác sĩ có quyền. Cũng giống như bây giờ mình chọn cái hãng đó, bác sĩ có trong network, mình đổi bác sĩ, cái thẻ bảo hiểm mình á, mà không có tên bác sĩ không khám. Mình đổi rồi, mình gọi hãng đổi rồi, hãng cho cái reference number luôn. Là xuống phòng bác sĩ nói là tôi đã đổi rồi, đây cái reference number đây để họ bỏ vô, họ check. Sẽ có tên bác sĩ trong đó. Bác sĩ không chịu khám. Đó, khi nào có cái thẻ có tên tôi mới cho khám.
1: Cũng cực quá ha.
0: Khó cả đó đó. Rồi quay lại bác sĩ, bảo hiểm cực bảo hiểm. Bảo hiểm nói bảo hiểm chịu thua, tại bác sĩ bảo hiểm là đã cho cái issue rồi, đã đổi tên bác sĩ rồi, thì bác sĩ không khám là quyền bác sĩ. Bác sĩ đổi thẻ phải chờ 2 tuần thẻ về mới đi khám được. Rồi ai thiệt thôi?
1: Bệnh nhân thôi.
0: Bệnh nhân thì thôi. Muốn khám không được, chờ 2 tuần mới khám được. Đó có xảy ra rồi, đã chơi mồ đó.
1: Thì phải chịu thôi.
0: Phải chịu thôi, mình vô thế mà.
1: Bây thì giờ mình đi, không thích thì mình đi bác sĩ khác.
0: Bác sĩ khác thì đổi tiếp. Đổi tiếp chứ không phải như PPO là đi thẳng luôn, không cần phải đổi bác sĩ. Này HMO phải đổi bác sĩ khác mà được đi khám. Mà đổi bác sĩ khác mà ổng lại cũng đòi thẻ nữa, nó mới chờ thêm 2 tuần nữa. Mệt ha.
1: Cũng hơi
0: nhiều khê.
1: Chua.
0: Hơi phiền.
1: Chua. Đụng tới y tế của Mỹ thì hơi chua chua.
0: Hơi chua. Rồi giờ khi mình đi bác sĩ đi bệnh viện xong, để gửi bill về, nói là bác sĩ này không có trong network khi khám mày. Dù mình vô bệnh viện lúc đó là bệnh viện nằm trong network của bảo hiểm.
1: Mà bệnh viện nằm trong network mà còn phải ông, bác sĩ nằm trong network nữa.
0: Hôm đó trong cái emergency room đó, ông bác sĩ trực ngày hôm đó, ông đó không trong network.
1: Sao mình biết
0: thành
1: được?
0: Thành ra ông chạc tiền cao hơn

0: phải trả phần này.
1: Sao mình biết được?
0: Thì mới nói.
1: Bác sĩ bệnh viện ở trong network thì mình đi bệnh viện đó đúng rồi, còn bác sĩ ở trong đó làm lúc đó làm sao mình check
0: đó
1: được cái bác sĩ
0: đó. Biết, ừ. Biết được chắc. Mà vô mình bị cái đó.
1: Đang ngáp ngáp rồi sao mà check được cái
0: sợ
1: đó.
0: Sợ muốn chết luôn đúng không? Có người khám mà muốn chết luôn không? Khám xong về rồi cái bill về nhà bác sĩ nói không phải trong network, phải trả thêm tiền.
1: Vậy thì để đề phòng cái chuyện đó mình phải làm sao mình vô?
0: Không đề phòng được.
1: Đúng rồi, tại vì bây giờ cái ngày đó bác sĩ đó trực rồi mình đòi bác sĩ khác không có,
0: sao
1: mình
0: được?
1: Làm gì?
0: Thì làm gì giờ? Giờ mà không có người khám mình lỡ mình nghẽo mà sao, đúng không?
1: Yeah.
0: Lỡ nặng hơn sao?
1: Ừ.
0: Mà giờ có người khám mình muốn chết đúng không? Mà tự nhiên đùng cái ông nó không đem vốn, phải trả tiền cao hơn, phải trả nhiều hơn.
1: Hay hình như cái này cố tình làm khó.
0: Bắt đầu tụi mình hỏi thử ai làm trong ngành đó thử làm sao?
1: Dạ, để hỏi thử. Để coi, mình phải đề phòng sao chứ mình...
0: Không đề phòng
1: thì,
0: được.
1: Thì đúng rồi, rõ ràng mình không biết, mình đâu có
0: thì
1: biết được.
0: Thì sau này mình nghe nói lực họ đổi là bắt buộc phải chạc theo in-network. Nhưng mà sau này mình không có bị nữa, không biết có còn bị hay không, mình không biết. Mà hồi xưa bị, mình, mấy năm trước bị, nhưng mà mình sẽ bị cái đó. Rồi sau này, mấy năm sau này họ nói là họ đổi luật là bắt buộc những người đó phải tính tiền theo dạng in-network mặc dù họ không có contract lúc đó.
1: Ừ.
0: Thì đỡ cho mình hơn đúng không? Mình trả tiền nhẹ hơn chút xíu. Mà thực tế mình chưa biết tại mình chưa bị lại.
1: Nghe xong cái không muốn đi bệnh viện. Có nhiều người bệnh mà hả cắn răng không đi bệnh viện. Nhưng mà cũng nguy hiểm hết.
0: Nguy hiểm,
1: đó,
0: nguy hiểm,
1: cũng
0: nguy hiểm luôn.
1: Có thể nếu mà đi bệnh viện trễ có thể mất mạng.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra cái nào cũng khó hết. Đi vô thì ra bill thì cũng chết. Đằng nào cũng chết, chết dần chết mòn hay là chết liền. Thôi trả bill chết từ từ cũng được. còn không đi bệnh viện là
0: thí dụ giờ cái trường hợp thứ hai cũng gặp nhiều lần nè ha. Thí dụ bây giờ đi mình đi vô mình chụp hình x-ray, mình chụp hình tim phổi, tự nhiên bị một cái bill bác sĩ khác gửi về, tại vì ông đó bà đó là cái người coi cái hình chụp của mình và diễn giải ra cho người khác hiểu là cái ý nghĩa gì,
1: là cái bill đó riêng đó,
0: bill riêng nữa, và chẳng may cái ông đó cái bà đó là không có nhận bảo hiểm mình nữa.
1: Cái đó là mình không thể nào mình biết, tại
0: mình
1: họ
0: không có control được luôn, mà không
1: họ,
0: hiểu được luôn.
1: Họ gửi cho ai, họ gửi chứ.
0: Đúng
1: đáng
0: rồi.
1: Lý ra nếu như mà như vậy á thì bệnh viện phải có trách nhiệm gửi cho những người trong network thôi.
0: Họ đâu có làm kịp, họ đâu quá trời đâu mà bệnh viện mình nhân sao làm
1: tại
0: kịp.
1: Tại vì bệnh viện là trong network thì họ phải làm việc với những người trong network thôi. Họ làm việc cái ngoài network rồi xong rồi bắt mình trả tiền thì cái đó mình đâu có control được là gửi cái kết quả đi
0: đúng.
1: Đâu.
0: Đợi. Thì bây giờ thí dụ bây giờ ngày hôm đó tới phiên cái người bác sĩ đó trực, họ là contractor, tại vì thiếu bác sĩ họ kêu vô mướn ở ngoài, contractor vô ở ngoài, thì người đó đâu có trong network trong của bệnh viện. Nhưng mà tại vì họ bác sĩ bệnh viện cần phải có người phụ trách ngày hôm đó về vấn đề đó, thì bác sĩ đó ngồi họ là coi hết những cái ngày hôm đó, trúng cái hồ sơ mình coi luôn, tại vì nhiệm vụ của họ họ coi vậy nghĩa mà.
1: Ừ.
0: Rồi họ trả tiền thì đúng lý ra là bệnh viện phải người chịu nhiệm cái đó đúng không, tại vì là người mướn vô.
1: Ừ.
0: Đúng không?
1: Cuối cùng mình chịu.
0: Tại vì nhiều khi bệnh viện trả tiền không đủ, họ đòi thêm mình.
1: Rồi mình tức quá, mình làm gì?
0: Xù. Xù rồi bác cháu định.
1: Thành ra nó nhiều cái, nó vô lý mà không biết làm sao để giải quyết cái vô lý đó ha.
0: Không biết, mình không biết. Mình chỉ kể gì mình xảy qua ra qua thôi, còn mình không biết tại sao, mình không biết.
1: Dạ. Yeah. Mình không phòng được, mình không
0: phòng
1: có đề
0: được.
1: Phòng được, mình phải phải chịu.
0: Phải chấp nhận.
1: Thì cái đó có cái sự vô lý mà mình không biết phải tính làm sao. Mời thính giả nữa ạ.
2: Tôi là thoại tham hình bảo sơ bảo trong trường hợp nếu mình vừa có bảo hiểm sức khỏe sau khi vừa hưu rồi và mua theo phần B của Medicare, trong trường hợp mà ai cũng dành là mình là secondary để trả phần ít hơn thì mình phải giải quyết làm sao anh bảo?
0: Nó có cái luật của nó riêng, bà không chính xác, mà có cái luật của nó riêng là thí dụ bây giờ cái hãng này bao nhiêu người thì Medicare đứng chính hay đứng phụ, nó có luật đó. Mình không nhớ chính xác bao nhiêu thôi. Nhưng có luật như vậy. Thí dụ bây giờ, dù trong hãng họ nói ông muốn mua Medicare hay không là quyền của ông, tụi tôi cover bình thường. Đó là mình mua thêm Medicare, mình có hai bảo hiểm, đúng không? Thì nó có cái luật cho biết là nếu trong trường hợp đó thì cái nào chính nào phụ, nó có cái luật đó.
2: Tức là anh cũng có quyền là giống như cái guideline để quy định ai là secondary, ai là
0: đúng rồi. Primary, yeah. Có cái guideline đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ nha, nếu bây giờ mình phải hỏi thêm, lúc đó phải hỏi thêm là nếu tôi mua bậc Medicare, bậc B, AB và tôi chọn giữ là Original Medicare, nó sẽ khác mình chọn vô Medicare Advantage. sẽ khác nhau nữa.
2: Dạ. Cái này tôi không hiểu là sao. Dạ.
0: Thành ra bây giờ cái đó rất là khó hiểu, chỉ có hãng bảo hiểm giải thích được thôi. Thì trước khi ông muốn mua hai thứ, ông phải hỏi họ cho chắc ăn.
2: Họ là ai?
0: Bảo hiểm.
2: Bảo hiểm của mình đúng không?
0: Bảo hiểm mình. Thì nãy giờ hỏi là toàn họ bảo hiểm hết trơn à. Mình phải hỏi họ trước khi mình làm cái gì đó. Tại nó nguy hiểm cho là lỡ mà hai bên nó kình nhau, mình chịu thiệt.
2: Đúng, tôi đang lo chuyện đó đó.
1: Dạ.
0: Thì phải hỏi họ trước, trước khi mọi chuyện làm phải hỏi họ trước. Đừng bao giờ tự quyết định chuyện hết trơn á. Và đừng nghe thằng Bảo, thằng Bảo không biết. Bảo nó bậy là mình chết, mình sẽ chết. Phải hỏi hãng bảo hiểm, tại họ là người nắm chính cái án trong tay họ.
2: Dạ, dạ, dạ. Vậy nhà yeah. mình cần mua thêm ngoài mặt phần B và còn có phần C và D là cái gì vậy?
0: Thì đó là anh mới hỏi đó, nhưng nó là nếu mà có Medicare mà là Medicare thường, original Medicare hay là Medicare Advantage bậc C là như vậy. Tùy theo cái loại nào nữa, phải hỏi họ luôn. Nếu tôi có mua bậc B thì giải quyết coi sao. Nếu tôi giữ original Medicare là tính sao, và nếu tôi chọn cái hãng khác Medicare Advantage là HMO tính sao, PPO tính sao, họ có cái guideline của họ.
2: Dạ. Yeah. Rồi.
1: Dạ.
2: Rồi.
1: Cảm ơn chú. Hết giờ rồi.
2: Dạ, xin chào, cảm ơn.
1: Dạ, chúng tôi hết giờ rồi, cho nên chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Bà Thi ơi.
7: Ơi.
6: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
7: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
6: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
7: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
6: Nhà hàng Seto & Phở,
7: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
6: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
15: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Cradle Network. Xin kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi chương trình trên social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Cradle Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ 144, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Xin một lần nữa gửi lời chào đến quý vị và chào luật sư.
16: Vâng, xin chào Diễm Thi, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
15: Dạ. Như thường lệ thì chương trình gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của ngày chủ nhật trong tuần để quý vị có thêm nhiều thời gian theo dõi, cũng như là quý vị có thể quay trở lại trang YouTube cũng như là Facebook VTV Radio Network để xem lại những chương trình trước đây. Còn bây giờ thì Diễm Thi ngay lập tức mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo.
16: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi.
15: Dạ luật sư ơi, trong những ngày vừa qua thì luật sư còn nhận được những câu hỏi nào của quý khán thính giả về những cái transfer on debt hay là di chúc khác nhau như thế nào, còn những cái câu hỏi còn liên quan đến điều đó nữa không ạ?
16: Dạ vẫn còn.
15: Vẫn còn.
16: Vẫn còn.
15: Và... mặc dù là chương trình nhắc nhiều lần lắm rồi vẫn còn hả luật
16: sư? Dạ vâng, bởi vì chương trình của chúng ta thì có hôm người này nghe, có những người kia không nghe, rồi tới lúc mà người kia nghe là người khác cũng không nghe, không phải là lúc nào chúng ta cũng có tất cả mọi người đều nghe hết, thành ra là những cái câu hỏi nó rất là mà chúng ta trả lời rất là nhiều lần rồi nhưng mà người ta không có biết, bởi vì không có nghe chương trình, không có nói chuyện với luật sư, và đồng thời họ nghĩ rằng thì là cái chuyện mà họ nghĩ là đúng, cái chuyện mà luật sư nói là nó vô lý quá, thành ra là lúc nào họ cũng có những cái câu hỏi, mà cái câu hỏi rõ ràng nhiều nhất mà chúng tôi nghe rất là nhiều, tuần nào cũng nghe hết là cái người phối ngẫu của tôi mới bị mất, bây giờ tôi muốn làm cái di chúc, làm cái transfer on death, làm cái trust, làm cái gì đó, bởi vì ổng chết rồi thì bây giờ tôi muốn đưa cái tài sản đó qua cho con tôi nhỡ trong trường hợp tôi qua đời. Thì lúc nào chúng tôi cũng nói cái câu đầu tiên đó là không, không, cái việc đầu tiên không phải là mình làm cái transfer on death hay là làm cái trust hay cái will gì hết. Cái việc đầu tiên đó là cái tài sản dưới tên hai người, bây giờ mình phải làm sao để cho nó qua tên của một người thôi, cái người còn sống, người kia chết rồi. Thì cái câu hỏi lập tức mà đa số, hoặc là không phải là đa số mà chúng tôi nói 99.9% người ta đều nói chứ, Tại sao phải làm? Bởi vì cái nhà này là chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có tên, hai người có tên trong nhà, mà tôi cũng có tên ở trong nhà đó mà. Tôi đâu có cần phải làm cái giấy tờ gì nữa đâu, tại vì tên của tôi cũng có trong đó. Thành ra là cái đó